0: שלום לכם, טוב שחזרתם אלינו, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו כאן נהנים ממוזיקה ישראלית מצוינת שבחר לנו יובל זהבי. נועה קולטר כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, וכמובן שאי אפשר להתחיל את הלילה הזה, או להמשיך אותו יותר נכון, בלי להזכיר שאנחנו כרגע, יותר נכון בעוד 3 שעות בדיוק, נציין תחילתה של מתקפת הפתע. 3 שנים לתחילתה של מתקפת הפתע שיראה כאן בשבעה באוקטובר. בינתיים נהנה מקצת מוזיקה מנחמת. זה פרטסי 38.
1: אני נלחם בעשן

אל ישראלי בגלי צהל. היינו קצת בבלוז. מוזיקה נוגה שכזו. עכשיו. מגבירים מעט את הקצב. נתחיל עם ברי סחרוף. זמן של מספרים.

שרון רוטר. ערוץ אליך. לאן אתם רצים? אנחנו רצים אחורה בזמן. לא יותר מדי, 2010 כזה. רוני דלומי.

0: מחכה.
1: ריטה, עם ההבטחה הזאת, הבטחה ש... שבסוף הכל יגיע. וזה יגיע באופן טבעי, זאת אומרת, לא צריך להיאבק או להילחם בשביל זה. מה שנועד להגיע אלינו, יגיע אלינו, וזה יהיה כל כך כל כך עדין. כל כך רגיל באיזשהו מקום. כמו חתיכת פאזל שנופלת בדיוק לאיפה שהיא צריכה להגיע. מהאימא עוברים לבת עכשיו, נועם קליינשטיין. באשמתך.

עידן רייכל, עכשיו קרוב. ככה משאיר אותנו עם איזושהי הבטחה לקראת סוף השעה. הבטחה שאתם תישארו איתנו קרוב, גם אחרי החדשות. כי אז אנחנו נחזור לעוד שעתיים של מוזיקה ישראלית מצוינת. ואתם יותר ממוזמנים להיות כאן איתנו וליהנות ממנה.

0: שלוש שנים לשבעה באוקטובר. היום בשלוש בצהריים, אש כוחותינו, מאיה נדן ושירה עטר עם סיפורי הלוחמים שנפלו בעקבות ירי דו צדדי.
1: חלק לא הבינו איך אנחנו מסוגלים לראות את הפרצוף של הבן אדם שהרג את סבסטיאן. מסכן, הוא לא אשם, נמשיך את החיים.
0: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן טליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, חייבים לסיים את המלחמה עם איראן. אני צריך להחליט אם לעשות את זה בדרך הקלה או הקשה, בקרוב מאוד תגלו איך. עוד אמר טראמפ כי הבעיה הגדולה ביותר שלו היא שאף אחד לא יודע מי מנהל את איראן לאחר חיסול מנהיגי המדינה. כך טראמפ בהכרזה בבולטימור. בתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס טען כי ארצות הברית חייבת להפחית באופן משמעותי ביכולת העשרת הגרעין שלה כדי לסיים את המלחמה. ונס הוסיף כי האמריקנים מנהלים שיחות בנושא עם נשיא איראן פזשקיאן ושר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י. לאו מסי משחק בשעה זו בפעם האחרונה במדי נבחרת ארגנטינה, במסגרת משחק ידידות מול בנין באצטדיון המונומנטל בבואנוס איירס. התוצאה בדקה 65 היא 2-0 לארגנטינה, אחרי שני בישולים של מסי ושער של ניקולס אוטמנדי. מסי בן ה-39 הוא סיאן ההופעות ומלך השערים והבישולים של ארגנטינה. במדי הנבחרת זכה פרעוש במספר תארים בינלאומיים, וביניהם גביע העולם 2022 ושתי זכיות באליפות אמריקה הדרומית קופה אמריקה. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. סגן נשיא ארצות הברית ונס אמר כי טרם החליט אם ירוץ לנשיאות בעוד כשנתיים. בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס, ונס טען, אני אדם דחיין מטבעי, לא באמת חשבתי על זה הרבה, כרגע אנחנו, הרפובליקנים, מנסים לנצח בבחירות האמצע, ורק אחרי זה נבין אם אתמודד. כך ונס. החות'ים שיגרו שני טילים לעבר נמל התעופה הבינלאומי עדן בתימן. עד כה לא דווח על נפגעים בתקיפה. נמל התעופה הוא השער הבינלאומי המרכזים לחלקים בתימן שאינם נמצאים בשליטת החות'ים. מושל טקסס גרג אבוט הורה להוריד לחצי התורן את כל הדגלים במוסדות הרשמיים במדינתו כאות הזדהות עם נפגעי טבח 7 באוקטובר ומדינת ישראל. המושל כתב בהודעתו, לפני 3 שנים חמאס פתח במתקפת טרור על מדינת ישראל ורצח מעל 1,200 בני אדם. טקסס עומדת לצד ישראל ולצד הקהילה היהודית. כך אבוט. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת מאיה נדן.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אביתר בנאי, מתנות. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, לילה שכבר הופך לבוקר מוקדם, אפשר להגיד. את המוזיקה שתעשה לנו את השעתיים הקרובות בחר יובל זהבי. נועה קולטר כאן על הביצוע הטכני. אני מעיין מנחם, ונמשיך עכשיו למוזיקה יחסית חדשה, אפשר לקרוא לה חדשה, כן. יגב גלוסמן. השיר הבא הוא קורא מהמדרגות.

קרה קוקלי, מה אתם הייתם עושים עם מלחם תשע נשמות? זאת שאלה מעניינת. פשוט לנסות, אולי להתנסות בכל כך הרבה דברים שאין לנו את האומץ לעשות, כשאנחנו יודעים שיש לנו רק מסלול אחד. כזה רייד אור דיי כזה. אדם. אין מוצא.

דני דין, My Secret From You. 29 דקות אחרי השעה 4, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, ממשיכים עם האווירה הטובה הזאת. עד שהשמש תעלה. טונה. ציל דנין. הסיבוב.

יש משהו כל כך טעון בשיר הזה, שהוא לא באמת אגבי, זאת אומרת, הוא בא מאוד מאוד באופן ישיר, להגיד פשוט, וואלה, לא, לא מתאים לי איך שאתה מתייחס אליי, לא משתפת עם זה פעולה, אין לי אהבה לתת לך. אני אוהבת את ההחלטיות הזאת. פרימיטיבי. ענבל ביבי, פרימיטיבי. ילד גדול.

דורי בן זאב. לוקח אותנו לסוף השעה השלישית שלנו. נשמע חדשות. אני אחזור אליכם לשעה האחרונה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. 3 שנים לשבעה באוקטובר. היום, גלי צהל ביום שידורי מיוחד מעוטף עזה וממערב הנגב.
1: נתחיל מאתר הנובה ברעים. נהיה עם שורדי שבי וננסה להבין מה השתנה אחרי 3 שנים.
2: נהיה בכפר עזה עם אנשי הקהילה שהתפרקה בשבעה באוקטובר.
3: נדבר עם התושבים שמתחילים לחזור ליישוב.
4: וננסה להבין איך בונים מחדש קהילה וחברה אחרי עשור.
5: נשמע מקרוב קרוב את מי שרק עכשיו מעזים לפתוח את פיצי המחדל.
6: תמשיך לאופקים, שם נדבר עם מי שלחמו בקרבות ואיבדו את יקיריהם.
7: נסיים בסדרות עם מי שעוסקים בהנצחה והסברה ועם התושבים שממתינים לראות מה ישתנה מעבר לגדר.
0: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

0: גלי צהל השעה 5. היום יום רביעי, כ"ו בתשרי תשפ"ז, 7 באוקטובר 2026. שלום רב, באולפן תליה קאפ עם מה שקורה עכשיו. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. משפחות שכולות יציינו בעוד כשעה וחצי את פתיחת מתקפת הפתע על ישראל, בדקה דומיה במוקדים שונים ברחבי הארץ. בתי העלמין התמלאו, והמשך היום יערכו טקסים בעוטף עזה, באנדרטאות ובערים. במקביל, הפגנות רבות התקיימו בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. בתשע בערב יגיעו עשרות אלפים לפארק הירקון בתל אביב, לטקס הזיכרון של תנועת קומו, בהנחיית שורד השבי אלי שרעבי והשחקנית שני כהן. הטקס ישודר כאן בגלי צהל. מאז פתיחת מתקפת הטרור ועד היום, נרצחו או נפלו 2,347 בני אדם. בבוקר הטבח, 251 נחטפו לעזה. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, חייבים לסיים את המלחמה עם איראן. אני צריך להחליט אם לעשות את זה בדרך הקלה או הקשה, בקרוב מאוד תגלו איך. עוד אמר טראמפ כי הבעיה הגדולה ביותר שלו היא שאף אחד לא יודע מי מנהל את איראן לאחר חיסול מנהיגי המדינה. כך טראמפ בהכרזה בבולטימור. בתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס טען כי איראן חייבת להפחית באופן משמעותי ביכולת העשרת הגרעין שלה כדי לסיים את המלחמה. ונס הוסיף כי האמריקנים מנהלים שיחות בנושא עם נשיא איראן פזשקיאן ושר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י. תמונות לוויין חדשות שצולמו בחודשים ספטמבר ואוקטובר השנה חושפות פעילות במתחם פיתוח הנשק הגרעיני מינזאדי בצפון מזרח טהרן. במתחם, שהותקף בחודש מרס השנה במהלך מלחמת שאגת הארי, נרסו מבנים רבים מעל הקרקע וגם כמה תת-קרקעיים. על סמך המידע המודיעיני הקיים הנוגע לפעילות הגרעינית במתחם, גובר החשד כי שיקומו הוא ניסיון נוסף של איראן לשקם את תוכנית הגרעין. חקירת ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. שרת התחבורה מירי רגב הנחתה את ראש המל"ל שמואל בן עזרא לנקוט בצעדי מניעה עד להשלמת תחקיר האירוע. במסגרת הצעדים החדשים יידרשו חברות התעופה להעביר 48 שעות מראש רשימות ובהן שמות הנוסעים וצוותי האוויר לאגף הביטחון במשרד התחבורה. המידע יועבר לבדיקת המוסד והשבק. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר. לאו מסי סיים את משחקו האחרון אי פעם במדי נבחרת ארגנטינה עם שער ושני בישולים במסגרת משחק ידידות מול בנין. תוצאת הסיום היא 3-0 לארגנטינה. מסי בין ה-39 הוביל את הנבחרת לזכייה במספר תארים בינלאומיים, בהם גביע העולם 2022. הדיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורכת מאיה נדן.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לאה שבת, חתיכת שמיים, פותחת לנו שעה אחרונה כאן יחד בלילה ישראלי בגלי צהל עם המוזיקה המנחמת שבחר לנו יובל זהבי, שתעביר לנו את השעה הזו וגם שהעבירה לנו את הלילה הזה. לילה מאוד מאוד חשוב, בעוד פחות משעה וחצי אנחנו מציינים את שלוש השנים לתחילת מתקפת הפתע של אירועי 7 באוקטובר, ולכן אנחנו כאן עם מוזיקה שבינתיים תעשה לנו טוב על הלב עד שהיום הזה יתחיל באמת. נועה קולטר כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, ואלה ג'ירפות עם כניסה לפילים.

דרך ארוכה. אני כאוף בנדודיו, אני כרוח חרש ימים עוברת, שר עלה מסתיו אל סתיו. מי אני היום? מה היום? מי אני?

אלון נדר ולהקה בשיר לאמא. זאת התזכורת שלכם גם בבוקר הזה שאתם לא לבד. אנחנו כאן איתכם, יש לכם גם מעטפת, יש לכם אנשים שאוהבים אתכם, כל כך מעריכים אתכם. נמשיך עכשיו עם רונה קינן, מבול.

שמולי קראוס, אחרי 20 שנה מקרב אותנו עוד קצת לקראת סוף הלילה שלנו. נמשיך עם עוד מוזיקה עד הקצה, עד הסוף. אלה עדן גולן ואילי בוטנר, מה היינו בחיינו?

זהו. כך מסתיים לו הזמן המשותף שלנו יחד. הגיע הזמן להיפרד מכם. להגיד לכם המון תודה שהייתם איתנו, מאזינים יקרים. תודה רבה ליובל זהבי שבחר לנו את המוזיקה שהנעימה לנו את הלילה. לנועה קולטר שהייתה כאן על הביצוע הטכני. אני מעין מנחם. מיד אחרינו, הפינה של הדוקטור אבשלום קור, באופן מילולי, ומיד לאחר מכן, בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר. מחניון רעים לציון 3 שנים למתקפות 7 באוקטובר.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום דפנה, מטולה ועומר ויינשטיין. תחנות חייו של עומר ויינשטיין, השם יקום דמו, היו מיוסדות על רצף היסטורי נכבד. והוא עצמו לא חדל ממסירותו לאדמה, שלכולנו היא אדמת אבותינו, אבל אצלו היא ממש אדמת אבותיו. במה נתחיל? בקיבוץ דפנה, מקום מגוריו. הקיבוץ נוסד כשמלאו 3 שנים לפרעות הרצופות שפרעו בנו ערביי הארץ, עשור לפני קום המדינה. 3 שנים רצופות, שנת 36 עד 39. ומולן, גם לחמנו, גם הקמנו יישובים. המבצע שכונה חומה ומגדל. עמנואל לין ובנימין עומר כתבו אז את השיר של התקופה.

0: ההחלטה לקרוא לקיבוץ בשם דפנה הייתה בגדר החייאת שם קדמון. בימי השלטון הרומאי בארצנו הייתה שם עיר יהודית ושמה דפנה, שחכמנו וגם יוספוס פלביוס מזכירים אותה. קיבוץ דפנה שוכן בארץ פלגי מים. במערבו זורם נחל דן, במזרחו נחל לאיש, בצפונו נחל טל. המייסדים, שלא נרתעו משלוש שנות הלחימה, עלו ארצה משלוש מדינות. כיאה לקיבוץ על פלגי מים, ראשי התיבות ששמן הוא פלג, פולין, ליטא, גרמניה. עומר ויינשטיין, חקלאי בכל נימי נפשו, אגרונום בהשכלתו, כמו מייסדי דפנה לפני 90 שנה, גם עומר ויינשטיין לא נרתע מן האויב, והמשיך לעמול בשקידה במטע התפוחים המשפחתי, עד שבגלל כשל בהתראות, השיגו המוות. המשק של המשפחה פועל כבר 120 שנה, כמעט מראשית מטולה. אנחנו שוכחים שבסוף מלחמת הקוממיות, רוב אדמות מטולה נשארו מחוץ לגבולות מדינת ישראל הצעירה, בתחום לבנון. האדמות בעמק איון.
1: עמק איון? אבל אומרים עיון, מרג' עיון.
0: בן שאני, שותפי היקר, עמק איון מהמילה מעיין, עיינות, וזה שם תנכי. לימים היה תהליך לשוני באופן שהערבים קלטו שמות מפי אבותינו. העיר התנכית עירון, שבט נפתלי, וקיבוץ עירון של ימינו, בפי הערבים נשתבש לירון. שמעון, הם אומרים, שמעון. זה לא רחוק ממרון, מכאן מרון, מרון ארץ. וכך גם לטרון, השם שנתנו הצרפתים לטורון, בפי הערבים נעשה לטרון. ובכן, עיון, זה המקור. גם זה מאותו שיר של ימי חומה ומגדל. רוח מים המה בין שיבולי כמה. ועומר ויינשטיין, שמותיו ספוגי חקלאות. עומר, אלה שיבולי כמה. ויינשטיין של הגרמנית זה ויינסטון של האנגלית, אבן היין, כלומר מקום דריכת הענבים, בגת. בית הספר האזורי בקיבוץ דפנה שמו הר וגיא. השם לקוח משיר של זאב ז'בוטינסקי ויוסף מילט על טרומפלדור, בעקבות האירוע המכונן באצבע הגליל. דם עברי רבו לסובה, ניר והר

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: שלוש שנים לשבעה באוקטובר. בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. שידור מיוחד מאתר הנובה. עורך ראשי שרון קינן.
0: שלום לכם מאתר הנובה. שלוש שנים לטבח שבעה באוקטובר. ברחבי הארץ יערכו היום שורת אירועי זיכרון מהשעה 6:29, עוד פחות מחצי שעה, שעת תחילת המתקפה בשבת השחורה. בהמשך היום יערכו תקסים ברחבי העוטף, בקיבוצים, באנדרטאות וביישובים. משפחות הגנה לנקודות שבהן נרצחו ונפלו קרובי המשפחה, בתי העלמין התמלאו גם כן. הערב ב-9 יגיעו עשרות אלפים לפארק הירקון בתל אביב לטקס הזיכרון הלאומי בהנחיית שורד השבי אלי שרעבי ושני כהן בארגון תנועת קומו, טקס שישודר כאן בגלי צהל. בתוך כך, משפחות שכולות ופעילים נוספים יקיימו היום מול בתים של שרים ברחבי הארץ הפגנות בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. ההתראות מפני פיגועים ביום השנה. גורמי ביטחון אישרו אתמול לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש כי במערכת הביטחון יש התראה ממוקדת על כוונה לפיגוע שמתכנן חמאס להוציא לפועל היום במטרה לחטוף חיילים ולפגוע בהם במוצב צהלי בשטח הרצועה. מפקד פיקוד הדרום, האלוף יניב עשור, איים אמש על חמאס בעצרת זיכרון במועצה האזורית אשכול.
2: המלאכה לא תמה, מסע התקומה לא נשלם. אנחנו נחושים לא לשקוד עד אשר נשבור את כוחם ואת רוחם. אני מבקש לשלוח חזרה חד משמעית לחמאס, אם הוא יבחר לתקוף, הוא יחוש את נחת זרוע של צה"ל במלוא עוצמתה.
0: המטה לביטחון לאומי התריע אתמול מפני סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע היום, יום השנה לשבעה באוקטובר, בהודעת המל"ל ומזהיר כי בשל התאריך הרגיש עלולים איראן וארגוני הטרור, בראשם חמאס וג'יהאד עולמי, לנסות לבצע פיגועים נגד ישראלים ויהודים בחול. המטה ממליץ להימנע מהגעה לירדן, קטר, מצרים, סומלילנד, חצי האי סיני כולל במצרים. על פי הנחיות שפורסמו, יש לצמצם דיבור בעברית במקומות הומי אדם, להתרחק מהפגנות והתקהלויות, ובעת חירום לפנות תחילה לכוחות הביטחון המקומיים. כמו כן, מומלץ שלא להעלות לרשתות החברתיות תכנים המעידים על שירות בכוחות הביטחון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר הלילה שוב כי המלחמה עם איראן קרובה לסיום.
3: We have to finish up, and it's only a question of which way do we want to do it, the nice way or the not so nice way, and pretty soon you'll find out. The biggest problem I have is nobody knows who the hell is running the country, but maybe that's a good thing.
0: אנחנו חייבים לסיים, וכעת השאלה היא איך נעשה זאת בדרך הנחמדה או הפחות נחמדה. בקרוב תגלו מה החלטנו, אמר טראמפ בנאום בעצרת בחירות, והוסיף, הבעיה הגדולה ביותר שלי היא שאף אחד לא יודע מי שולט באיראן, אבל אולי זה דבר טוב, הוסיף. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר הלילה כי איראן צריכה לצמצם משמעותית את מלאי האורניום המואשר שלה כדי לעמוד בדרישות ארצות הברית ולסיים את המלחמה. בראיון לסוכנות רויטרס אמר עוד ונס כי וושינגטון מוכנה להגיע להסכם וממשיכה בשיחות עם נשיא איראן פזשקיאן ושר החוץ ארגצ'י, אך לדבריו אין ודאות שבידיהם אכן הסמכויות הנדרשות לחתימה על הסכם גרעין. בתוך כך, תמונות לוויין חדשות שצולמו החודש ובחודש שעבר חושפות פעילות במתחם פיתוח הנשק הגרעיני מנזדאי, סמוך לבירת טהרן. במתחם שהותקף בחודש מרס במהלך שאגת הארי, נהרסו מבנים רבים מעל הקרקע וכן מספר מבנים תת-קרקעיים. על סמך המידע המודיעיני הקיים הנוגע לפעילות הגרעינית במתחם, גובר החשד כי הפעילות בו מהווה ניסיון נוסף של איראן לשקם את תוכנית הגרעין שלה. פרשת הריגול בגרמניה, ראש שירותי הביטחון אוגוסט הנינג, לשעבר ראש שירותי הביון הגרמני, החשוד בבגידה וריגול, עבד עם גורם מאזרבייג'אן, כך דיווח אתמול המגזין הגרמני דר שפיגל. על פי החשד, הנינג החזיק במסמכים מסווגים הנוגעים בין היתר לתוכנית הגרעין האיראנית, שהשיג באמצעות ראש הסגל שלו. המסמכים סוכמו והועברו על ידו, לכאורה, לגורם מודיעיני בבקו. לאו מסי קבע שער ובישל שניים נוספים במשחקו האחרון במדי נבחרת ארגנטינה שהסתיים לפנות בוקר בניצחון 3-0 על בנין. מסי בן ה-39 הוא סיאן ההופעות ומלך השערים והבישולים של ארגנטינה. במדי הנבחרת זכה הפרעוש במספר תארים בינלאומיים, גביע העולם כמובן 2022, פעמיים באליפות הקופה אמריקה. בתום המשחק סיכם מסי עשרות שנות קריירה בנבחרת. זו הייתה גאווה עצומה ללבוש את חולצת הנבחרת לאורך כל השנים הללו. מעולם לא הפסקתי להילחם ולהיאבק עבור ארגנטינה, והעובדה שלא אחזור לשחק במדיה כואבת לי מאוד. זה הדבר הנפלא ביותר שקרה לי, כך לאו מסי. נבחרת ישראל הצעירה לא תשחק ביורו 27 לאחר שסיימה במקום השלישי בבית, מקום שלא מוביל לפלי אוף. ישראל נפרדה בתיקו אחת עם נורווגיה ואפשרה להולנד שהביסה 4-0 את בוסניה לעלות מהמקום השני לפלי אוף. ביורו קאפ הפועל ירושלים עם ניצחון שני משני משחקים 75-64 על אולימפיה לובליאנה. ואצלנו מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה עדיין מעט נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, שידור מיוחד מאתר הנובה.
0: התאריך העברי הוא כ"ו בתשרי תשפ"ז, אבל התאריך הלועזי, 7 באוקטובר 2026, שלוש שנים אחרי היום הנורא ההוא, אנחנו מתקרבים לשעה 6:07. אנחנו כאן בחניון רעים, לפני שלוש שנים בשעה הזאת רקדו כאן, במקום הזה. 25-22 דקות מאוחר יותר כבר הגיעו האזעקות והשיגורים והמחבלים והיריות והקריאות לעזרה, והעזרה לא הגיעה. אנחנו פותחים הבוקר את יום השידורים המיוחד של גלי צהל לציון שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. תחילה עם החלק שלנו כאן סמוך לאנדרטת הנובה ברעים, נהיה עם שורדי שבי, שורדי המסיבה, משפחות שקולות וגם נציג צהל. אנחנו פותחים עם כתבנו אופק נויברגר שנמצא מעט צפונית מכאן בכפר עזה, שם יציינו הבוקר ב-6:29 שלוש שנים לשבת השחורה, אירוע אחד מתוך שורה של אירועי זיכרון שיערכו היום. שלום אופק.
6: שלום אפי, אנחנו מצטרפים אליך היום מקיבוץ כפר עזה. כאן ברקע כבר שומעים את ההכנות לטקס שיתחיל בעוד כמה דקות, אבל לפני שלוש שנים בשעה הזאת עוד היה שקט, קצת כמו עכשיו, אבל חצי שעה אחרי התחילה המלחמה ששינתה את המקום הזה כנראה לעד. אז בעוד חצי שעה יתחיל כאן טקס של אלמנות חברי כיתת הכוננות מול הנשקייה של הקיבוץ. אלון קסלר, תושב הקיבוץ, שהשתתף גם בטקס, סיפר לנו על התחושות.
7: מצד אחד, הזיכרונות כל כך חיים מאותה שבת שחורה, שבה הופקרנו, ובעיקר מהאנשים שהיו חלק מאיתנו ואינם. מצד שני, הדרך הביתה כבר נראית ברורה יותר. וכדי שזה יוכל לקרות, אנחנו צריכים שני דברים. ביטחון ולבנות חזרה את האמון שלנו במדינה ובצבא. וועדת חקירה ממלכתית כדי להבין מה קרה, ובעיקר למנוע את הפעם הבאה.
6: כן, אפי, אז בהמשך היום יהיו תקסים ברחבי העוטף. משפחות רבות יגיעו למקום נפילתו של הקרוב שלהן, איפה שהיה ברגעים האחרונים, וגם בתי העלמין התמלו במשפחות הנרצחים והנופלים מכל האזור. במקביל, מול בתים של שרים ברחבי הארץ, מתחילות כעת הפגנות בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. בחלק מההפגנות משתתפים גם קרובי נרצחים ומשפחות רטופים משבעה באוקטובר. במהלך היום יצאו שיירות נוספות של ארגון מועצת אוקטובר מהצפון והדרום בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית גם כן, שלוש שנים אחרי האסון הזה שעדיין לא קיבלו תשובות למה קרה. ובהמשך היום בשעה 9 בערב הגיעו עשרות אלפים לפארק הירקון בתל אביב לטקס הזיכרון של תנועת קומו שגם ישודר כאן בגלי צהל. עד כאן אפי מכפר עזה.
0: תודה רבה, אופק. בינתיים כמובן נשוב אליך בהמשך המשדר שלנו. עכשיו אל התראות המטה לביטחון לאומי מניסיונות פיגוע מכוונים במהלך היום, יום השנה לשבת השחורה. המטה פרסם ממש הנחיות לציבור בחול בשל החשש מפני סיכון מוגבר לישראלים ויהודים השוהים בחול. וגם ברצועת עזה יש התראה במערכת הביטחון על כוונה של חמאס להוציא לפועל פיגוע נגד החיילים שבשטח. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שלום.
8: שלום אפי, בוקר 7 באוקטובר, 3 שנים בדיוק, אחרי הבוקר הנורא ההוא שבו נפתחה המלחמה, מדינת ישראל עדיין מצויה במלחמה רב זירתית, כשהרבה מאוד מהחזיתות עדיין פתוחות. ולכן מסתכלים במערכת הביטחון בדריכות רבה על היום הזה. אנחנו יכולים לומר שיש הרבה מאוד התראות מפני התאריך הזה של 7 באוקטובר וניסיונות של מי מאויבינו לנסות ולאתגר את מדינת ישראל בתאריך הזה בדיוק. אנחנו יכולים להוסיף אפי שיש גם התראה ממוקדת בידי גורמי המודיעין ספציפית על כוונה של חמאס ברצועת עזה לנסות ולהוציא לפועל פיגוע נגד כוחות צהל בתחום הקו הצהוב בשטח שנמצא בשליטה ישראלית. בין האפשרויות שעולות במערכת הביטחון, אפשרות לפיגוע חטיפה, פיגוע באחד המוצבים, ולכן גם יש העלאה רבה של הכוננות ושל הדריכות. שמענו אמש את אלוף פיקוד הדרום, האלוף יניב אסור, מעביר מסר לחמאס ואומר, כל ניסיון לתקוף את חיילי צהל או את תושבי הנגב יענה בתגובה חדה ועוצמתית שלנו. עוד פרטים בהמשך המשדר.
0: תודה רבה דורון, וגם אנחנו נחזור אליך כמובן בהמשך המשדר. עכשיו 6:11 דקות בדיוק, נעבור על שערי העיתונים, כולם מוקדשים הבוקר לשבעה באוקטובר. השער של ידיעות אחרונות, פשוט הספרות 7.10 ומתחת באותיות צהובות 3 שנים. הרקע הוא רקע של אשן שחור, גם התחושות שהיו אז באותו היום כמובן, וגם המצב בשטח. בישראל היום הכותרת, השבר והתקומה, 3 שנים עברו מאז הופתעה ישראל ונתפסה לא מוכנה ולא מתפקדת באסון הגדול בתולדותיה, מאז ועד היום בחזרה אל מוקדי הטבח. גיליון מיוחד של ישראל היום, ויש גם קידום לרעיון מאוד מאוד מעניין, אחד האנשים החשובים שעוד לא דיברו מאז 7 באוקטובר 2023, יואב לימור ראיין את האלוף במילואים אבי גיל, מי שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה. בבוקר הטבח, ההתראות, ההחלטות, תיאוריות הבגידה ומה שקרה באמת בליל 7 באוקטובר, מי שהיה לצידו של נתניהו בשנה שלפני המלחמה, בליל הטבח ובחודשים הראשונים של המערכה, חושף את מה שהתרחש בלשכת ראש הממשלה, האיש שראה הכל ויודע הכל, כך מגדיר אותו יואב לימור, והרעיון עמו מופיע, יופיע מחר במלואו בישראל היום. בארץ הכותרת היא פצע פתוח, 3 שנים חלפו מאז טבח 7 באוקטובר, והחיים למחדל עדיין בממשלה, ועדת חקירה טרם קמה, האמון במדינה לא שב, והמלחמה נמשכת בכל החזיתות. האם ייתכן תיקון, הם שואלים. עמוס הראל כותב, ערב הבחירות נדמה שלאוויר חזרה אותה תחושה מבשרת רעות שהייתה כאן לפני האסון. מאמר המערכת קובע, הטבח חשף את התהום הקיומית של ישראל, והיא הולכת ומעמיקה, אבל אולי נצליח לצאת. יש גם כתבה מעניינת של עדן סולומון הבוקר בארץ, כביש 232 הפך ממלכודת מוות לנתיב הנצחה, המדינה נעדרת גם מפינות הזיכרון שהוקמו בשולב. הכתבה המלאה, אם אני מזהה נכון, בעמוד 4 בהארץ. אנחנו עם הג'רוזלם פוסט, כאן הכותרת הראשית, פתק שכתבה לעצמה נעמה בת 17, במהלך 7 באוקטובר, במהלך המתקפה על כפר עזה, היא השתמשה במרשם לתרופות של סבא, וזה פתק שמופיע שנאסף באמצעות מיזם עדות 710. הוא נכתב בעברית אבל תרגמו אותו בשער לאנגלית בג'רוזלם פוסט. נעמה, בעוד כמה שעות מעכשיו, אם את קוראת את זה, סימן שאת חיה. נעמה בת 17 מכפר עזה, ישראל. אני לא מצליח להבין אם נעמה עדיין איתנו, או שהפתק הזה נמצא לאחר מותה. כאמור, מילים שהיא כתבה לעצמה, נעמה בת 17, כתבה לעצמה בבוקר 7 באוקטובר, תוך כדי המתקפה על כפר עזה. בחברה החרדית, המבשר, הכותרת הראשית, נתניהו בישיבת הממשלה חמאס ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות, המל"ל מזהיר מפיגועים, אני לא רואה פה התייחסות ישירה לשבעה באוקטובר היום. טוב, זה כמובן תאריך לועזי, לא תאריך עברי, אז יכול להיות שזה גם משפיע עליהם. בוא נראה ביתד נאמן אם שם זה אחרת. חמאס מתכנן תקיפה מעזה בעקבות מידע ממוקד עקב יום השנה הלועזי לטבח, כך נכתב בחותרת הגג של יתד נאמן. משמאל לסמל העיתון אגב ממשיכים כרגיל, כך הם כותבים: בדגל התורה נערכים בתחושת חירום למערכה על עצם הזכות להיות חרדים. נעבור גם במהירות על העיתונים הכלכליים שבידינו. בכלכליסט, נתחיל עם דמרקר. בדמרקר, טוב, זה לא קשור כמובן לאירועי היום, נייקי יוצאת מהאופנה וביצת הזהב של הראל ויזל מתרסקת. נייקי הציפה את השוק, הזניחה את החדשנות והמניה צנחה ב-45% מינואר. דוחותיה מוסיפים עוד איתותים שליליים למשקיעה הזכנית הגדולה ביותר שלה בעולם, פוקס, שבשליטת ויזל דרך החברה הבת ריטיילורס. איתי פתיה מדווח בעמודים 12-13. לצערי גיליון גלובס לא הגיע אלינו היום. בכלכליסט, השער מוקדש לשלוש שנים לשבעה באוקטובר, שלל כתבות שמופיעות מעמודים 2 עד 7 מאת יובל אזולאי, שקד גרינה, רבה צבי זרחיה, אמיתי גזית ושלמה טייטלבאום. זו הכותרת, קשה לקרוא לזה כותרת, כן, זה כמה משפטים, אבל כך זה נכתב בכלכליסט. שלוש שנים אחרי השבת השחורה, כ-2,600 מתושבי העוטף עדיין מחכים לחזור לבתיהם. כ-30,000 פצועים נקלטו בשנים הללו באגף השיקום במשרד הביטחון, כשני שלישים מהם עם פגיעות נפשיות. כ-1,200,000 תביעות הוגשו לרשות המיסים בגין נזקים לרכוש ולעסקים. המדינה שילמה עד היום 38 מיליארד ו-600 מיליון שקל, ועוד כ-41,000 תביעות עדיין טיפול. אחרי מלחמה ארוכה בשבע חזיתות, ההוצאה הביטחונית עומדת על יותר מ-400 מיליארד שקל, וכל האיומים עדיין כאן. ואם אתם שומעים, אתם שומעים רעש של ירי מקלעים, זה עדיין לחימה שנמשכת כמובן בעזה, כוחותינו עדיין, חיילי צהל עדיין בעזה, והקולות הללו של הירי מלווים את תושבי העוטף מאז וכמובן בלי הפסקה, והם כמובן גם יזלגו אלינו לשידור. מדי פעם גם יש תנועה של כלי טייס אווירים של צהל. אנחנו כאמור בחניון הנובה.

0: 6:17 דקות. ניצן ליבשטיין, בן 19 בלבד, כשנרצח בטבח בכפר עזה. הקיבוץ שבו גדל וכה אהב, היה אוהד שרוף של הפועל תל אביב. את לימודיו סיים בהצטיינות, ולאחר שנה במכינה קדם צבאית, היה נחוש להתגייס לצהל לשירות משמעותי ביחידה מסווגת. חבריו סיפרו על אדם ערכי, מלא בנתינה. הדובדבן שבקצפת מבין החברים. לפני כשנתיים הוקם בית הספר ניצן נירים, על שמו של ניצן ליבשטיין זיכרונו לברכה, בית ספר שנועד להעניק לילדים בעוטף שעברו טראומה את המעטפת, את המענה שהם כל כך זקוקים לו. איתנו כאן בעמדת השידור בנובה, נוגה שוקרון, תושבת סדרות ומנהלת בית הספר ניצן נירים, על שמו של ניצן ליבשטיין זיכרונו לברכה. שלום נוגה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: בואי תתקרבי בבקשה למיקרופון. תודה רבה שאת איתנו. מתגוררת בסדרות גם ביום הנורא ההוא לפני 3 שנים?
1: לא, הגעתי אחרי.
0: הגעת אחרי. וניהלת תחילה את בית הספר למפונים בירושלים.
1: נכון, ניהלתי את בית הספר למפוני יחיני עם ילדי קריית שמונה שלא נקלטו במערכת הירושלמית, ומשם בעצם הגעתי לסדרות. הוריי ילידי סדרות, אחים שלי גרים שם כבר שנים ארוכות, אז זה היה טבעי לחזור הביתה.
0: ספרי לנו על בית הספר ניצן נירים.
1: אז באמת פתחת בהזכור של ניצן. ניצן, בעצם הסיפור של בית הספר למעשה מתחיל בצוק איתן. ניצן היה ילד בכיתה ב', הוא הלך לו בקיבוץ למגרש הכדורגל כשהחלה מתקפת פצמרים ופצמר נפל לידו. המשמעות של זה הייתה התפתחות של פוסט טראומה שגררה התנהגויות מורכבות ואתגרים מאוד גדולים. וכשניצן עומד לעלות לכיתה ת', ההורים שלו מבינים שהמענה בקהילה לא מספיק והם מחפשים מענה אחר. הם מגיעים לכפר הנוער נירים בצפון. כפר הנוער נירים הוא הוקם ב-2003 על שם ניר קריצ'מן, סיפור הישראלי שלנו שנהרג בחומת מגן, ושם ניצן עובר תהליך מאוד מאוד מיוחד. הוא מסיים בהצטיינות, מעבר להצטיינות הלימודית, עובר שם תהליך פנימי משמעותי, וכמו שאמרת, ממשיך למכינה ונמצא לפני גיוס בשבעה באוקטובר ונמצא בדור צעיר. ולמעשה אחרי שהוא נהרג, וכידוע גם אבא שלו, אופיר, זיכרונו לברכה, ראש המועצה, כן, ורד מחפשת את הדרך להנציח אותו. והיא פונה לכפר הנוער נירים, ובמהלך משותף עם מועצה אזורית שער הנגב, מהלך בזק באמת מטורף, כבר בספטמבר 24 בית הספר נפתח עם 14 ילדים, והשנה פתחנו עם 72 ילדים. אנחנו בעצם וואו. בתפוסה מלאה של בית הספר, ומתדפקים על הדלת עוד נערים שרוצים את המענה הזה.
0: בין האתגרים אגב בעבודה עם נוער בסיכון, זה כמובן מניעת נשירה בדרך כלל במסגרות, כי זה מאוד מורכב ללומדים ולמשפחות. איך המצב אצלכם בניצן נירים הצעיר?
1: אז באמת התמדה זה האתגר, וכשיש התמדה זאת ההצלחה. ולשמחתי יש לנו הרבה כלים שעוזרים לנו לעזור לנערים להתמיד, ובסך הכל אנחנו רואים תוצאות מאוד מאוד טובות בהקשר הזה. זאת אומרת, הרציפות הלימודית, הטיפולית, החברתית והרגשית של הנערים היא מאוד טובה.
0: עכשיו היום 7 באוקטובר, יצא יום רביעי בשבוע, שזה בדרך כלל היום שבו לא לומדים בכיתה, נכון אצלכם?
1: נכון. בבית הספר שלנו יש כל מיני מענים ייחודיים, מעבר לזה שהצוות הוא רב מקצועי. זאת אומרת, אין לילד רק מחנך, יש מחנך ועובד סוציאלי ומדריך, זה סגל כיתה שעובד בשותפות, כמובן ביחד עם שאר אנשי הסגל. הכלי של השטח הוא כלי מאוד מאוד משמעותי. בכל יום רביעי אנחנו בשטח, אם אתה רואה, אבל אני הגעתי פה על בית. ומעבר לזה, כל חודש וחצי יוצאים למסעות. הסיפור הזה של מסעות הוא דרמטי, מכיוון שתדמיין רגע נער או נערה שכרגע ישנים רק בממד, גם היום, ועכשיו יוצאים ל4 ימים בשטח, בלי אוהל, ישנים ממש בשטח, בונים מחסה עם כל האתגר שזה מביא. ויש לנו את האפשרות באמת לעשות את התהליכים במפגש עם הטבע, כמו היום, שהטבע הוא מקום חדש, בלי ההסחות, הוא מאפשר משהו שלא מתאפשר לנו במקום המוכר והידוע, ואז נולד מתוכנו גם דבר חדש באפשרות שלנו להתמודד עם כל מה שמאתגר את הנערים. והיום אנחנו עולים לגבעה של התצפיתניות, עושים הליכה. גם בהליכה יש את הדבר המדיטיבי הזה, שהולכים והולכים, ויש שם איזושהי תנועה מרפא. ותוך כדי יש תהליכי כתיבה ועצירות. הטבע מייצר אפשרות להרבה אינטימיות, גם עם עצמי, גם עם הקבוצה שלי, גם עם המבוגרים.
0: איך מתמודדים אגב ביום יום עם הקולות שאנחנו שומעים כאן של הירי מדי פעם, שכל הזמן נמשכים, בוודאי כשמדובר בנוער בסיכון שחלקו על רקע המצב בעוטף כמובן, ועל רקע 7 באוקטובר?
1: אז הזכרת את היום יום, באמת מבחינתנו היום הזה יש לו איחוד מסוים, אבל הסיפור הזה נמצא ביום יום, והטריגרים מגיעים בכל מיני צורות. לפעמים כאלה שאנחנו יכולים לצפות, כמו שעכשיו אנחנו שומעים, ולפעמים דברים שאנחנו ממש לא צופים אותם. אני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים שעוזרים לנו להתמודד, זה העובדה שמקיף את הנער באמת סגל מגוון וגדול, והעובדה שאנחנו בקבוצות מאוד קטנות. זה לא טריק שאנחנו המצאנו שכיתה תהיה קטנה, אבל התפיסה היא תפיסה של נוכחות, נוכחות, נוכחות. זאת אומרת, כל הזמן נוכחות עבור הנערים, רואים אותם. לראות אותם בכיתה שיש, בקבוצה שיש 15 ילדים, זה יותר ריאלי, זה יותר מתאפשר. אז אלה הדברים שבעצם מאפשרים לנו להתמודד, וגם העובדה שבתוך בית הספר מתקיים גם תהליך טיפולי. אין נער של בוקר שהוא תלמיד, ונער של אחר הצהריים שהולך לג'ודו ולטיפול, זאת אומרת, הכל קורה תחת קורת גג אחת, גם האפשרות להצטיין בכל מיני תחומים, שהם לאו דווקא לימודיים, וגם הטיפול הוא קורה בתוך בית הספר. האוסית עוברת במסדרון, ו... היא חלק מהסגל, זה לא משהו מנותק, זה חלק מחיי היום יום, היא יוצאת למסעות. אני חושבת שגם זה מאוד מאפשר לנו לתת את המענים.
0: כן, ואיך את כתושבת יחסית ראייה של סדרות, אמרת רואייך מסדרות כמובן, עוברת את התקופה הזו שאת, איך החיים בסדרות בימים אלה, נשאל ככה?
1: החיים בסדרות הם תמיד מיוחדים וחמים ועוטפים. אני חושבת שהיום הזה העלה מדרגה את הקהילתיות והכוח האנושי הכל כך מרפא. באמת, אני מרגישה שרוח האדם מנצחת, אפשר לבוא ולראות בסדרות ובכלל בעוטף.
0: כן, והייתה התלבטות אם לבוא לגור פה בסדרות?
1: לא, בכלל לא.
0: בכלל לא?
1: לא, לא, אני לא... גדלתי בגוש קטיף,
0: זה לא אישו, זה לא משהו לדון בו. איך את חושבת יעבור היום הזה על תושבי העוטף, על חניכי בית הספר, תושבי סדרות והאזור בכלל?
1: תראה, נבואה, אנחנו יודעים למי היא ניתנה. לנבא את היום הזה אני לא יכולה, וכל יום מביא איתו את הדברים החדשים והאנרגיות שלו. אני יכולה להגיד שבעיניים שלי ההיערכות היא הערכות טובה. והזכרתי קודם את רוח האדם, אני רואה המון כוחות של התחדשות והרבה אופטימיות והרבה תקווה, לצד אתגרים גדולים שכל הזמן נמצאים פה ואנחנו מביטים בהם בעיניים פקוחות ולוקחים אחריות על לייצר באמת את הכלים להתמודד איתם.
0: כמובן.
1: ואנחנו פה כדי לצמוח.
0: נוגה שוקרון, מנהלת בית הספר ניצן נירים על שם ניצן ליבשטיין זיכרונו לברכה ותושבת סדרות, תודה רבה שהגעת אלינו הבוקר.
1: שמחה.
0: תודה רבה, בהצלחה ביום הלימודים הזה.
1: תודה רבה.
0: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כשנחזור השעה תהיה 6:29, 7 באוקטובר.
2: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי.
1: הדברים החדשים והאנרגיות שלו, אני יכולה להגיד שבעיניים שלי ההיערכות היא הערכות טובה. והזכרתי קודם את רוח האדם, אני רואה המון כוחות של התחדשות והרבה אופטימיות והרבה תקווה, לצד אתגרים גדולים שכל הזמן נמצאים פה ואנחנו מביטים בהם בעיניים פקוחות ולוקחים אחריות על לייצר באמת את הכלים להתמודד איתם.
0: כמובן.
1: ואנחנו פה כדי לצמוח.
0: נוגה שוקרון, מנהלת בית הספר ניצן נירים על שם ניצן ליבשטיין זיכרונו לברכה ותושבת שדרות. תודה רבה שהגעת אלינו הבוקר.
1: שמחה.
0: תודה רבה. בהצלחה ביום הלימודים הזה.
1: תודה רבה.
0: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כשנחזור השעה תהיה 6:29, 7 באוקטובר.
2: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק

0: 6:29, 7 באוקטובר.
1: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: לפני 3 שנים, הרשתות החברתיות שלנו הראו לנו גם דברים שלא רצינו לראות.
4: קיבלנו תמונות, ראינו את כל העיריות, מלא דם, וראינו, לא ידענו כלום.
3: יעל קרמר חוזרת 3 שנים לשבעה באוקטובר עם האנשים שראו את הזוועות דרך המסך, והיום מתמודדים עם תופעת הפוסט-טראומה הדיגיטלית.
5: לראות את הבן אדם הכי קרוב אליך, בדקות האחרונות, זה לא הגיוני לראות את הדבר הזה מול העיניים ולהישאר שפוי.
3: מבעד למסך, היום ב2 בצהריים, בגלי צהל, ובכל זמן תרצו באתר וביסומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
1: 3 שנים לשבעה באוקטובר. היום, גלי צהל ביום שידורי מיוחד מעוטף עזה וממערב הנגב.
0: נתחיל מאתר הנובה ברעים. נהיה עם שורדי שבי וננסה להבין מה השתנה אחרי 3 שנים.
6: נהיה בכפר עזה עם אנשי הקהילה שהתפרקה בשבעה באוקטובר.
7: נדבר עם התושבים שמתחילים לחזור ליישוב.
8: וננסה להבין איך בונים מחדש קהילה וחברה אחרי עשור.
9: נשמע מקרוב קרוב את מי שרק עכשיו מעזים לפתוח את פיצי המחדל.
10: נמשיך לאופקים, שם נדבר עם מי שלחמו בקרבות ואיבדו את יקיריהם.
11: נסיים בסדרות עם מי שעוסקים בהנצחה והסברה ועם התושבים שממתינים לראות מה ישתנה מעבר לגדר.
1: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל. 3 שנים לשבעה באוקטובר. עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל בשידור מיוחד מאתר הנובה ברעים.
0: ממש עכשיו השעה היא 6:29 בדיוק. בדיוק בשעה הזו לפני 3 שנים החלה המתקפה שתסתיים בטבח הנורא ביותר שעבר העם היהודי מאז השואה. יותר מ-1,000 נרצחים ביום אחד, 251 חטופים, ותחושת שבר שגם היום, 3 שנים אחרי, לא נעלמה ולא תיעלם. עדכון החצי יחל בעוד כ-20 שניות אחרי קצת שקט.

0: 6:30 בדיוק עכשיו, גלי צהל, אנחנו בחניון הנובה, הנה כותרות החדשות. 3 שנים בדיוק למתקפת 7 באוקטובר מקיבוץ כפר עזה, שם הורד בשעה זו הדגל החצי התורן. מצטרף אלינו כתבנו אופק נויברגר.
1: כאן בקיבוץ כפר עזה, שבו נרצחו 64 חברים, נחטפו 19 ונפלו 18 לוחמים, מתחילים בציון 7 באוקטובר עם טקס מול נשקיית הקיבוץ, בהצדעה לחברי כיתת הכוננות שנלחמו באומץ באותו הבוקר ו7 מהם נפלו בקרב. במקביל ברחבי הארץ מתחילות כעת הפגנות מול בתי שרים, בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית, ומציינים דקת דומיה לזכר הנרצחים.
0: ההתראות מפני פיגועים ביום השנה. גורמי ביטחון אישרו אמש לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש כי במערכת הביטחון יש התראה ממוקדת על כוונה לבצע פיגוע בידי חמאס היום. המטרה של ארגון הטרור לחטוף חיילים ולפגוע בהם במוצב צהלי בשטח הרצועה. מפקד פיקוד הדרום האלוף יניב עשור יהיה ממש על חמאס בעצרת הזיכרון במועצה האזורית אשכול.
2: המלאכה לא תמה, מסע התקומה לא נשלם. אנחנו נחושים לא לשקוד עד אשר נשבור את כוחם ואת רוחם. אני מבקש

0: יש לשלוח חזרה חד משמעית לחמאס, אם הוא יבחר לתקוף, הוא יחוש את נחת זרוע של צה"ל במלוא עוצמתה.
1: המטה לביטחון לאומי התריע אמש מפני סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע היום, יום השנה לשבעה באוקטובר. בהודעת המל"ל הוזהר הציבור כי בשל התאריך הרגיש עלולים מארגוני הטרור ואיראן לנסות לבצע פיגועים נגד ישראלים ויהודים בחול. המטה ממליץ להימנע מהגעה למצרים, כולל חצי האי סיני, ירדן, קטר וסומלילנד. שלל עדכוני תנועה כבר בשעה זו לנהגים מאולפן גלגלץ. כביש 6 דרום העמוס ממחלף בקה עד מחלף אייל. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק. כביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת ניצנים עד צומת גן יבנה. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. שש 32, כאמור אנחנו בחניון רעים, מתחם הנובה, שלוש שנים אחרי טבח שבעה באוקטובר ומלחמה בכל הרצועה, שנה אחרי ההסכם עם חמאס שהוביל לשחרור כל החטופים, כוחות צהל ממוקמים בתוך הקו הצהוב, תוחמים בין השטחים בשליטת חמאס לגדר המערכת שנפרצה באותה שבת, ולמרות הפסקת האש, כפי שאולי חדי האוזן ביניכם שומעים, האש נמשכת והלחימה נמשכת, קולות הלחימה מגיעים עד לכאן גם שלוש שנים אחרי, המתיחות בגזרה נשארה גבוהה, כשעצם היום הזה, 7 באוקטובר, גם מביאים כוננות עוד יותר גבוהה בקרב חיילים, גם ברצועה, מחשש של ניסיון של חמאס לחטוף חיילים דווקא ביום השנה השלישי. מצטרף אלינו כאן אלוף משנה יוד, מפקד החטיבה הדרומית. שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: תודה רבה שאתה מגיע אלינו, והקולות שאנחנו שומעים כאן הם קולות שגרתיים מבחינתך, מבחינת הלוחמים.
2: כן, אנחנו ממשיכים לפעול בעוצמה אל מול אויב שעדיין נמצא, אויב שהוכיח לנו לפני שלוש שנים שהוא מעוניין להיות פה ולהיות פה על חשבוננו, ואנחנו פועלים אל מולו ביתר סט בבוקר הזה כדי שלא ינסה אותנו.
1: תכף נחזור לאתגרים כיום. איפה אתה נמצא בשבעה באוקטובר 23?
2: זה אני בתפקיד מגד בצנחנים. אני מגיע מהבית, דוד נמצא בתקופה של אימון, קופץ כמה שיותר מהר ומגיע לכאן לעוטף
1: ומשתתף בלחימה שבעצם אפשר לומר לא נעצרה עד היום.
2: כן, כמובן בכל אותו היום ובכל התקופה שלאחר מכן, וצריך להגיד שמאותו הרגע באמת מרב השירות שלי הוא כאן, בדגש על התקופה האחרונה שהיא גם כמובן בעבורי אחרי אותו יום סגירת מעגל מאוד משמעותית.
1: כשאתה חושב אחורה על היום הזה לפני שלוש שנים, אתה זוכר דקה אחרי דקה או במאורפל? יש הרי כמה דרכים אני מניח לעבור יום של קרב כזה והמראות הנוראים שהוא מביא עמו.
2: אז כן, צריך להגיד, לא עצרנו מאז, ולא באמת איבדנו כל דקה ודקה, אבל אני זוכר את המקומות, את המראות, בטח ובטח ביום הזה, ובטח במקום הזה, ובטח בתפקיד הזה. ואני לוקח את זה בשביל שזה ידחוף אותי קדימה. מאוד מאוד ברור לי מה אני עושה בכל שנייה ביום.
1: זה היה יום נורא, גם מבחינת החטופים, גם מבחינת הניצולים, גם מבחינת קרובי המשפחות של הנרצחים. כולם שאלו ביום הזה, איפה צהל? הצלחת לגבש לעצמך תשובה, מה קרה?
2: קודם כל, אותו היום היה כישלון. אנחנו הפקנו המון לקחים. ואנחנו כמובן ערוכים אחרת, בטח ובטח ביום הזה, ופועלים מתוך אותו השבר גם שלנו. ואני ככל המפקדים והלוחמים ניסינו להגיע לעשות מה שאנחנו יכולים באותו היום, ומאז אנחנו נלחמים באויב אכזר, גם בשם אלה שלא איתנו באותו היום וגם אלה שאיבדנו בדרך.
1: ואיבדנו רבים.
2: כן, כן. צריך להגיד שאני גם נושא איתי כמובן גם פקודים שאני איבדתי, גם באותו היום, גם בלחימה. וכמובן שגם ביום הזה צריך להזכיר את אחד מקודמיי בתפקיד, את אסף חממי זיכרונו לברכה. אולי מהראשונים שהבין מה מתרחש, וניסה לעשות באותו רגע מה שהוא יכול, ונפל בתחילת אותו היום.
1: תוך שהוא מצליח לפחות להציל את בנו, שבמקרה היה איתו אז שבת חג כמובן.
2: מציל בפעילותיו מציל רבים, ובאמת ראוי להזכיר אותו בבוקר הזה.
1: אז איך היית מאפיין את הלחימה שהתפתחה מאז? אנחנו אמנם שנה אחרי אותה הפסקת אש, ושומעים מדי פעם את האש שלא הופסקה, אבל עד לשנה הזו, לחימה רצופה בכמה חזיתות, בוודאי גם מבחינתכם בשטח, יום יום, שעה שעה, דקה דקה.
2: כן, אז לחימה עצימה. אנחנו הוכחנו גם לעצמנו, והפקודים שלנו, אני אומר יותר מזה, הלוחמים הוכיחו לנו מהו חוסן ומהו אורך רוח ומהו דבקות במטרה, ואיך נלחמים באמת תקופה מאוד מאוד ארוכה ועושים כל משימה באמת בהצטיינות. וכן, זו תקופה ארוכה ועוד משימות לפנינו, אבל אנחנו ערוכים ומוכנים. וצריך להגיד, אנחנו מדברים על אורך הרוח שנותן לנו פה את הרוח הגבית במקום הזה, זה תושבי העוטף המדהימים. אני אשתף שקודם כל ברגע שדיברו איתי על להגיע לתפקיד הזה, ישר חשבתי עליהם, על כל השמות, ולא אמנה את כל היישובים במועצת אשכול שנמצאים אצלי בגזרה, אבל גם מוקדי קרבות מהקשים ביותר. וזה שליחות אדירה בעבורי להיות כאן, והם דוחפים אותנו קדימה. וזה שאנחנו בראשון לספטמבר מגיעים ובהתרגשות פותחים פה את השנה ורואים את כל התלמידים מכיתה א' עד כיתה י' ב' חוזרים, ושהכיתות מלאות במספרים גבוהים יותר מאשר לפני המלחמה ולפני אותו יום ארור, זה הניצחון.
1: מבחינתך אגב, באותה נקודה בשישה באוקטובר 23, הקריירה הצבאית היא מסלול מכוון ברור גם אז, עוד לפני שעולמנו התהפך?
2: אני כבר הייתי בעיצומו של תפקיד מגד, בורחה כבר השנה השנייה שלו. היה ברור לי מה אני עושה. צריך להגיד, זכיתי להילחם כאן גם בשנים קודמות. איבדתי לוחמים גם כאן במבצעים קודמים ועוד לפני המלחמה, והיה מאוד ברור לי מה אני עושה ואיך אני רואה את עצמי קדימה, ובטח ובטח אחרי אותו יום ובשלוש שנים האחרונות. אנחנו באמת זוכים לעשות דברים מאוד משמעותיים, הלוחמים בצבא וגם המפקדים, וזה מאוד מחדד את הלמה.
1: והלוחמים, המפקדים שלצדך, שמעליך, הלוחמים שאיתך ומתחתיך, הם עובדים בעצימות באמת אדירה, גם הסדיר, גם המילואים, העומס. לא הייתה מלחמה כזו באורך הזה, בעצימות הזו, שנמשכת בדרך אחרת גם בימים אלה. איך אתה רואה את צהל בשלוש השנים הללו?
2: קודם כל, צהל התגלה באמת בגדולתו מבחינתי, בטח ובטח האנשים הוציאו מעצמם, מאמצעי הלחימה, את המרב, באמת השתנו, למדו, עשו באמת מעל ומעבר, ואני בעיקר רואה אותם בגדולתם, שאני מסתכל לכל הכיוונים. אני זכיתי גם בחלק מהשלוש שנים האלה גם להכשיר מפקדים, ואני יכול להגיד שהרוח באמת קיימת באנשים, היכולות, זה באמת דור מדהים, ואנשים עם ניסיון מדהים, הישגים אדירים, ובאמת שאני מסתכל קדימה, על אף האתגרים אני מסתכל באופטימיות, כי באמת יש לנו את האנשים הטובים ביותר.
1: והיום, אגב, תוך כדי שאנחנו מדברים על פה האור כמעט במלואו, היום 7 באוקטובר, ואנחנו מבינים שבאמת הועברה לקוחות התראה על כוונה של חמאס שעדיין בשטח עזה לנסות לעשות משהו גם היום מול החיילים. מן הסתם, הכוננות גבוהה תמיד, אבל ספר לנו על זה.
2: עד אני לא אתייחס להתראות ספציפית. אני אגיד שכמו שאמרת בצורה מאוד מדויקת, אנחנו דרוכים בכל יום, בפרט ביום הזה, פועלים בצורה אקטיבית, שמעתם את זה גם, ורודפים את האויב בשטחו, זאת התפיסה שלנו. אנחנו יושבים חזק, בקו מוצבים חזק, בעומק האויב, וממשיכים לפעול מולו, באמת בכוח, וזו ההיערכות שלנו. ונערכים פה כמובן, אנחנו גם... המאזינים לא רואים את האנשים מסביבנו, אבל יש פה באמת תגבור של כוחות, וגם כאן במרחב העורף ערוכים חזק. מבחינתי שכל מי שמגיע לפה ורוצה להגיע, בטח ביום הזה, יעשה את זה בביטחון.
1: ואנחנו באמת מסתכלים על היום הזה שמגיע אלינו, ומקווים מאוד שהוא יעבור כמובן בשלום יחד עם אירועי הזיכרון. אלוף משנה יוד, מפקד החטיבה הדרומית, שוב תודה רבה שהגעת אלינו, אבל הכי חשוב תודה רבה על כל מה שאתה והלוחמים עושים למעננו, למען האזור הנפלא הזה, ובכלל בכל 3 השנים הללו. תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: ואנחנו ממשיכים כאן בחניון רעים באתר הנובה. לפני 3 שנים בדיוק, ב-6.29, כאמור החלה המתקפה הנוראה שהסתיימה באותו יום בחטיפה של 251 בני אדם, ושנה חלפה מאז שחרורה מהשבי של לאחר 738 יום מלאי סבל וגיהנום של כ-20 חטופים חיים, בהם שורדי השבי בר קופרשטיין ומקס הרקין, מקסים הרקין. שוחחנו איתם, והם שיתפו ממש ברוחב לב בהתמודדות עם החיים שלאחר החזרה מהשבי. ברעיון מיוחד כאן בבוקר טוב ישראל, שנביא במלואו בשעה הבאה, סיפרו השניים, בין היתר גם על הקושי לחזור לעבודה אחרי השבי, והמחסור בתמיכה רחבה יותר מהמדינה. הנה קטע מהרעיון.
3: אם לא העם שלנו, לא הייתי יודע מה הייתי עושה.
4: תמיד, אבל מצד שני זה מבאס. וזה בסה שזה לא בא מהמדינה, זה לא נגיד חשב.
3: לא עושים כלום.
4: אבל זה לא מספיק. אני אומר לך את האמת, אני אישית לא יכול עכשיו ללכת למשרד לעבוד. כרגע אני עושה הרצאות, סבבה, בזמן הקרוב, אבל כמה זה יחזיק כבר? אני כותב את הספר, כמה זה יחזיק? מה יהיה הלאה? אני באמת לא יודע.
1: הרעיון המלא עם מקס עובר בשעה הבאה של בוקר טוב ישראל. אנחנו כאן, השעה 6:44 בחניון רעים, לפני 3 שנים בדיוק, קרסה ההגנה שמדינה מתחייבת בחוזה האזרחי שלה לכל מי שהיו גם כאן במסיבת הנובה, וגם ביישובים, וגם בבסיסים. האתר הזה הפך בין רגע לסיוט מתמשך שפשוט לא עוזב 3 שנים אחרי את שורדי הטבח, את בני המשפחות השכולות והחטופים ששבו לאחר שנחטפו מהמתחם הזה. איתנו עכשיו בעמדת השידור זוהר ערד רוקח. שלום זוהר.
5: שלום.
1: שורדת הנובה, התרגלת לתואר הזה?
5: פלוס מינוס.
1: פלוס מינוס, כן. את גם בין היתר התגייסת לשירות מילואים מיד אחרי שהתאוששת מהטבח, יחד עם בן זוגך שתכף מצטרף אלינו לירון. איך התחושה הבוקר?
5: האמת, כאילו אני לא כל כך יודעת איך להסביר את זה, אבל משהו ב3 שנים יותר קשה משנים קודמות.
1: באמת?
5: כן, משהו השנה הוא כאילו כבד יותר, קשה יותר, לפחות בתחושה האישית שלי.
1: יורם יהודאי איתנו, אביו של רון יהודאי, זיכרונו לברכה, שנרצח כאן בנובה. שלום יורם.
6: שלום, בוקר טוב למאזינים.
1: קודם כל נאמר שהיית כאן, אני אפילו לא יודע איך לתאר את זה, ממש לפני 2-3 באותו אירוע, בעיניי, כן, סליחה, מביש, של ההתעקשות של פלג מסוים, של קבוצה מסוימת, של רב מסוים, לקיים דווקא כאן הקפות. אני יודע גם שבהקפות האלה בין היתר השתתף חברנו החטוף המשוחרר בר קופרשטיין, כלומר יש דעות לכאן ולכאן, לך זה היה מאוד קשה.
6: לי זה היה מאוד קשה, ואני רוצה להתייחס ליומיים שלושה שלפני הקפות. היה פה לא קמפינג כמו שהיה בשנה שעברה, אבל היה פה קמפינג. הקימו פה אוהלים, והסיכום היה שהם לא ייכנסו לפה לתוך מתחם הנובה בשבת וביום שישי, והם כן נכנסו ורקדו פה וצהלו פה והשתקרו פה, כאילו שמדובר באיזושהי חפלה או באיזושהי הילולה באומן או באיזשהו מקום אחר, וזה בלתי נסבל. כן, ולגבי ההקפות שהיו פה, אני לא מתנגד להקפות, אני לא מתנגד לכל מיני סמלים מסורתיים של הדת היהודית. עם כל הכבוד לסורדים שהיו פה, הם סורדים, הם חיים. כשהם היו בשבי, אנחנו ההורים השכולים יצאנו לרחובות להילחם כדי להחזיר אותם הביתה, כי ידענו באיזה גיהנום ההורים שלהם נמצאים. אבל ידענו שיש גיהנום ויש תהום יותר עמוקה מזה שהבן שלך שורד, וזה כשהבן שלך הוא נרצח והוא לא בחיים. ואני ציפיתי מאותם שורדים שהם הבינו שהייתה פה התנגדות גורפת של משפחות הנובה לא לעשות הדבר הזה, ולומר למארגנים, חברים, אנחנו נתחשב במשפחות הנרצחים ולא נעשה את לא נעשה פה את ההילולה. אני יודע שהיה פה גם יתר דוד, והמארגנים שעשו פה את ההילולה ואת החפלה הזו שהייתה כאן, הם עשו את זה בשם המשפחות השכולות. ואני יודע שבתוך כל ההילולה הזו לא הייתה אפילו משפחה אחת שישלנה באוהלים בימים שקדמו לחפלה במוצאי החג. אני קורא לזה בכוונה חפלה, כי זה היה חפלה, שום דבר אחר. והיה פה הורה אחד בלבד מהנובה שהשתתף בהילולה. הורה שרוצה לבוא לעשות פה הילולה, יש לו את כל הזכות הלגיטימית לעשות את זה, מי אני שאני אגיד לו לא. אבל לא עם עשרות אלפי אנשים מסביב, ולא מסיבת הילולה. וחבל שזה כך, ואני אמשיך לפעול שהדבר הזה לא יקרה פה. כמו שזה לא קורה באושוויץ ובטרבלינקה וביד ושם, זה לא יקרה פה.
7: ובאמת אנחנו עכשיו פה ביום השנה השלישי, מצטרף אלינו גם לירון, בן זוגה של זוהר.
8: בוקר טוב.
7: בוקר טוב לירון, ספר לנו עליך, על זוהר, בני כמה, מאיפה?
8: אני בן 27, זוהר בת 26, מראשון לציון במקור, שנינו גדלנו שם. שנינו נשואים היום, שהיינו ביחד בנובה, אז היינו רק בני זוג. וזהו.
7: תקן אותי אם אני טועה, ביחד זו פעם ראשונה שלכם בחזרה פה.
8: כן.
7: שלוש שנים לא הייתם פה ביחד, הייתם בנפרד.
8: כן.
5: אני הייתי פעם אחת עם משפחה שכולה שלי, שבגדוד היה לי לוחם שנפל במלחמה, מאור גרשוני, זכרונו לברכה, והמשפחה שלו רצתה לעשות את המסלול שהוא עשה ביומיים לפני שהוא נפל ברצועה, וכחלק מזה הם רצו להגיע לפארק. אז זאת הפעם היחידה שהייתי, זה היה לפני שהפארק היה ככה, ממוסד ושלטים והכל, והיום זה פעם שנייה שלי.
7: אתה חזרת לפה מאז?
8: אני חזרתי פעם אחת לפה כחלק מהעבודה שלי, אני לפעמים מסתובב פה באזור. כמה פעמים עשיתי את חלק מהמסלול שעשינו באותו יום, ופעם אחת הגעתי לכאן כדי לראות באמת את התמונות שם ברחבת הרקפות של חברים שאיבדנו באותו יום.
7: אפשר להחזיר אתכם היום לפני שלוש שנים בערך בשעה הזו? אני יודע שזה קשה.
8: כן.
7: מה את זוכרת זוהר? את יודעת מה, לפני שאת מתחילה, ביקשת מאימא שתקשיב היום לשעה, זאת אימא? היי. שתבוא, תשמע, היא בעצם לא שמעה ממך את הסיפור המלא עד עכשיו, נכון? שלוש שנים אחרי.
5: היא שמעה פעם אחת עדות שלי, לבד, אבל כן, חוץ מזה, זה פעם ראשונה שביקשתי ממנה להתלוות אליי לכאן.
7: ו... אני רק אתאר קצת זולגות לך הדמעות, אז תרגישי חופשי להעביר את רשות הדיבור ללירון אם קשה לך מדי. אנחנו נתחיל עכשיו, נמשיך בשעה הבאה. איפה מבחינתך נקודת ההתחלה של היום הזה?
5: בגדול, בכל הבוקר הזה אני חושבת שלי לפחות אין איזה שהם טווחי זמנים, או מרגע תחילת המתקפה, אתה לא באמת, לפחות אני לא באמת יודעת כמה זמן לקח לנו כל דבר, אבל הבוקר הזה התחיל בשתיים בלילה, שהחלטנו לצאת לכיוון המסיבה.
7: ממש החלטה של הרגע האחרון כזה.
8: לא, את האמת שכאילו היו לנו כרטיסים מראש, פשוט לא ידענו, לא היינו סגורים באיזה שעה לצאת. יצאנו בכיוון שתיים בלילה למסיבה, הגענו לפה בסביבות 3:30 בערך, עם הצירות קצת בדרך. זה בין היתר אחד הדברים שעזר לנו להגיע היום להיות פה, כי הגענו די מאוחר למסיבה, והרכב שלנו הכנה בין האחרונים בחניה שפתחו את שערי החירום. הגענו די מהר לרכב שלנו, וככה הצלחנו לצאת במהירות עם הרכב ולא להיתקע בפקק שהרבה אנשים נתקעו בו ו...
7: הפך למלכודת מוות.
8: בדיוק.
7: כשאתם ברכב כבר ובורחים, אתם מבינים את גודל האירוע, או שזה עדיין רק מבחינתכם מתקפת רקטות?
8: לא, זה מבחינתנו כרגע מתקפת רקטות, אפילו שאנחנו מתקשרים לחברים שלנו ברכב השני ואומרים להם שימו חוף מחמורת כאילו, כי בדרך כלל לא מגיעים לשם טילים, ונעביר את המשך היום שם, כי היה עוד בוקר, יש לנו ציוד שלם, יש לנו אוכל לכל היום. ותוך כדי אנחנו, כשאנחנו פוגשים את חוליית המחבלים שפגשנו, ואנחנו בורחים לשדות ואחר כך לכפר מימון, אנחנו מבינים לאט לאט את גודל האירוע משעה לשעה ביחד עם כל עם ישראל, ושאנחנו נמצאים באזור מלחמה ושחברים שלנו בחוץ בורחים על חייהם.
7: איך נראים רגעי הבריחה, זוהר? איך את יכולה לשחזר אותם דקה אחרי דקה או מקטעים?
5: כן, לגמרי. אני חושבת שמקטעים זה התיאור הנכון. אם זה זה שמתחיל הטילים, וזה ישר להתחיל לרוץ לרכב. להתחיל לרוץ בשטח פתוח כשיש טילים זה לא הדבר הכי נעים. מגיעים לרכב, מתחילים לנסוע לכיוון הכביש. היה באמת מין פקקון כזאת יחסית מאוד מאוד קטן. הגענו לכביש, היה שוטר שהכווין אותנו. כשהתחלנו לנסוע, אז הרכב מלפנינו עצר, כי אחד הרבש"צים כבר חסמו את הכביש. שם פעם ראשונה נחשפנו לזה שיש מחבלים בשטח. אני זוכרת שכזה הוא עצר, ואז כבר היינו ממש עצבנים ועוד לחוצים, ולירון פתח את החלון של האוטו וכאילו צעק עליו כזה, למה אתה עוצר? למה אתה לא נוסע כבר? ואז הוא אמר כאילו, יש מחבלים בשטח, צריך להסתובב. ואז ישר נלחצתי, אמרתי ללירון כאילו, מה זאת אומרת מחבלים כאילו? הייתי קצינה כאילו בגדוד, אני יודעת מה זה, תפסנו קווים, כאילו זה לא היה נשמע לי הגיוני, ואז אני זוכרת שלירון כזה צחק כזה, הסתכל עליי ואמר לי, אל תדאגי, אולי הוא מסתון או משהו, אולי הוא לא הבין כאילו. ועדפתי כזה לסמוך על זה, ובאמת התפרססנו. ואז בצומת לפני אלומים תפסה אותנו חוליית מחבלים. בגדול הם ריססו את כל הרכבים שלפנינו. זה היה מחבל שהסתתר מאחורי תחנת אוטובוס. הוא ירה אל עבר המיגונית שממול. עכשיו אני קלטתי את הסיטואציה כי ראיתי כמו, כאילו, פשוט ראיתי אנשים נופלים, הסתכלתי מאיזה כיוון מגיע העדף, ואז ראיתי אותו כשהוא היה כבר מאוד מאוד קרוב לשמשה שלנו, ולאט לאט הרכבים שהיו לפנינו כבר נעצרים, ואז אני באמת כאילו, כמו בתרגולת צבאית, פשוט כאילו צעקתי כזה ללירון, יורים עלינו, יורים עלינו, זה מה שלמדתי בצהל וכנראה זה נכנס, ובהחלטה של רגע הוא פשוט שבר את הרכב לצד שמאל, ויד אלוהים הייתה שם, אין לי הסבר אחר לומר, אבל היה פתח בין הגדרות שהספיק בדיוק לרכב שלנו. המחבל ריסס לנו את הרכב, אבל ברוך השם שזה לא פגע באף אחד מאיתנו ורק ברכב. משם התחלנו פשוט לנסוע בשדות על ג'אנטים, כי הוא ירה לנו גם בגלגלים כדי שנעצור. ואז
8: אנחנו מגיעים, התחלנו לנסוע לכיוון רחוק מהרצועה, כי הבנו שהתחלנו להבין את האירוע, לא ידענו שעדיין מדובר בסדר גודל כמו שכולנו מגלים אחרי זה.
7: אבל אתה יודע מה, באמת את המשך הסיפור נשאיר לשעה הבאה, כי אנחנו מתקרבים לסוף השעה הזו. אז נאמר שוב שאתם זוהר ארד רוקח ולירון רוקח, בני הזוג שגם היו פה בנובה, מאז הספיקו להתחתן וגם לשרת במילואים ושרדתם, וגם יורם יהודי, אביו של רון יהודי שלא שרד ושנאבק מאז 3 שנים על הקמת ועדת חקירה ממלכתית. שלושתכם נשארים איתנו. למי שמצטרף אלינו כעת, אנחנו בחניון רעים, באתר של מסיבת הנובה, ממש מאחורי זוהר, לירון ויורם, שלט הזיכרון לעדן בן רובי שנרצחה כאן, לצידה או השלט לאריאל ביטון, זיכרונו לברכה, שנרצח כאן, לאופק אתון, בני משפחות גם מתחילים להגיע לכאן לאט לאט, אנחנו רואים יותר ויותר אזרחים, השמש מציצה בין העצים, ואנחנו כאן ביום השנה השלישי למתקפת הטרור הרצחנית 7 באוקטובר, עוד מעט אחרי הפסקה קצרה, השעה השנייה שלנו, גם הרעיון המלא עם בר קופרשטיין ומקסים הרקין, גם תצטרף אלינו מיכל עוזיה וראש המועצה האזורית, וגם נמשיך בסיפור של זוהר ולירון ושל יורם, אביו של רון. מיד חוזרים.
9: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
10: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. 2 סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15-24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
11: כשמאכל הופך לזיכרון.
12: הוא נקרא עוגת מנחה, בן בשר מפורק של טל אילון.
11: תושבי קיבוץ כפר עזה יקדו את כל המאכלים האהובים לספר מתכונים אחד, שהיום מספר סיפור וזיכרון.
12: אמא שלי החליטה לאגד ספר מתכונים של הקיבוץ. אחרי השביעי הם הוסיפו מתכונים של נרצחים.
11: 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, אופרי בר נפגש עם אביב הסיגל, הדס אילון ונוי כיסלב, לבשל את המתכונים מהספר ולטעום את סיפורי כפר עזה ותושביו. מבשלת חמה, הבוקר ב-11 בגלי צהל, ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקטים.
13: 3 שנים לשבעה באוקטובר.
14: מיכל ריין, אלמנתו של רב סרן אריה ריין, זיכרונו לברכה, שנפל בעזה.
15: הרי שלי יצא בשבעה באוקטובר למלחמה. הוא היה מאוד אמיץ, היה לו מאוד ברור מה הוא הולך לעשות, ואני באמת מאמינה שהוא האמין שהוא יחזור.
16: יש משהו שזו תמונה שאת זוכרת במיוחד.
15: בערב האחרון, כזה ישבנו על הספה, כבר לא ראינו טלוויזיה מהשביעי לעשירי, כל מה שעשינו היה ממש להיות כזה ביחד ביחד. אבל הרי נמצא פה בקיבוץ, אני ביקשתי שהוא יקבר, אני שונא את המילה הזאת, אבל ביקשת שהוא יהיה חלק מהקהילה וחלק מהחיים של הבנות, והילדים בקיבוץ יודעים שהבנות שלי הם הבנות של אריה.
13: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל. 3 שנים לשבעה באוקטובר, עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל, בשידור מיוחד מאתר הנובה ברעים.

0: שבע בגלי צהל. שלוש שנים. בוקר טוב ישראל במשדר מיוחד באתר הנובה ברעים לציון שלוש שנים לשבעה באוקטובר. נהיה עם שורדי שבי, שורדי נובה, משפחות שכולות ואורחים נוספים בעמדת השידור של גלי צהל. בר ומקס, שנה אחרי.
1: זה תופס אותך בסיטואציות שאתה לא מוכן אליהם. ליד אתר בנייה זה ריח כמו של אפר, של בטון, זה ריח כמו של המנהרה.
0: רעיון משותף מיוחד עם שורדי השבי, בר קופרשטיין ומקסים הרקין, על שנה לשחרורם וגם על הקשיים.
2: אם לא עם שלנו, לא הייתי יודע מה הייתי עושה.
1: תמיד, אבל מצד שני זה מבאס. וזה בסה שזה לא בא מהמדינה. אני אומר לך את האמת, אני אישית לא יכול עכשיו ללכת למשרד לעבוד. מה יהיה הלאה? אני באמת לא יודע.
0: וגם חורבן ובית, ממשיכים בסדרת הכתבות על המצב בעוטף שלוש שנים אחרי, והבוקר בפרק השלישי, הוויכוח על ההנצחה.
3: המדינה שלנו שולחת מדי שנה תלמידים לפולין לראות את הזוועות של השואה, וכאן זה נמצא פה, ויש שמבקשים להרוס את זה.
0: המתח בעוטף בין הנצחת המתים לבין הרצון להמשיך בחיים.
4: אני חושבת שבתוך אזור מגורים אי אפשר להשאיר בית כזה. בסוף צריכים להסתובב פה ילדים, ולא יכול להיות שזה מה שהם יראו כל יום כשהם הולכים לקנות ארטיק בכל בו.
0: כתבנו אופק נויברגר שמע את הקולות השונים. 7 באוקטובר, בוקר טוב ישראל.
5: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, שידור מיוחד מאתר הנובה, עורך ראשי שרון קינן.
0: שלוש שנים לטבח שבעה באוקטובר, שלום לכם מחניון רעים. ברחבי הארץ כבר החלו אירועי זיכרון, מהשעה 6:29 הבוקר, שעת תחילת המתקפה בשבת השחורה. בהמשך היום יערכו טקסים ברחבי העוטף, בקיבוצים, באנדרטאות וביישובים. משפחות תגענה לנקודות שבהן נרצחו ונפלו קרובי המשפחה, בתי העלמין יתמלאו בני אדם גם כן. הערב בתשע השתתפו עשרות אלפים בפארק הירקון בתל אביב בטקס הזיכרון הלאומי בהנחיית שורד השבי אלי שרעבי ושני כהן, טקס שמארגן את תנועת קומו וישודר בשידור ישיר ומלא בגלי צהל. שורדת הטבח במסיבת הנובה זוהר ערד רוקח שיתפה בבוקר טוב ישראל כאן באתר הנובה בתחושות המורכבות היום.
6: אני לא כל כך יודעת איך להסביר את זה, אבל משהו בשלוש שנים יותר קשה משנים קודמות. משהו השנה הוא כאילו כבד יותר, קשה יותר, לפחות בתחושה האישית שלי.
0: בתוך כך, משפחות שכולות ופעילים נוספים יקיימו היום מול בתי שרים ברחבי הארץ הפגנות בקריאה להקים ועדת חקירה ממלכתית. ההתראות מפני פיגועים ביום השנה. גורמי ביטחון אישרו אמש לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש שבמערכת הביטחון יש התראה ממוקדת על כוונה לבצע פיגוע של חמאס היום. המטרה לחטוף חיילים ולפגוע בהם במוצב צהלי בשטח הרצועה. אלוף משנה יוד, מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, הדגיש בריאיון בבוקר טוב ישראל שהכוחות בשטח ערוכים ומוכנים.
7: ממשיכים לפעול ביתר סט בבוקר הזה אל מול אויב שעדיין נמצא, כדי שלא ינסה אותנו. בראשון לספטמבר מגיעים כל התלמידים מכיתה א' עד כיתה י' ב', חוזרים. זה הניצחון.
0: המטה לביטחון לאומי התריע אמש מפני סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע היום, יום השנה ל-7 באוקטובר. בהודעת המל"ל מוזהר הציבור כי בשל התאריך הרגיש עלולים איראן וארגוני הטרור בראשם חמאס והג'יהאד העולמי לנסות לבצע פיגועים נגד ישראלים ויהודים בחו"ל. המטה ממליץ להימנע מהגעה למצרים, כולל חצי האי סיני, ירדן, קטר וסומלילנד. על פי ההנחיות שפורסמו, יש לצמצם דיבור בעברית במקומות הומי אדם, להתרחק מהפגנות והתקהלויות, ובעת חירום לפנות תחילה לכוחות הביטחון המקומיים. כמו כן מומלץ שלא להעלות לרשתות החברתיות תכנים המעידים על שירות בכוחות הביטחון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר הלילה שוב כי המלחמה עם איראן קרובה לסיום. לדבריו, אנחנו חייבים לסיים, השאלה רק איך נעשה זאת, בדרך הנחמדה או הפחות נחמדה. בקרוב תגלו מה החלטנו, אמר טראמפ והוסיף, הבעיה הגדולה ביותר שלי היא שאף אחד לא יודע מי שולט באיראן, אולי זה דבר טוב. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר הלילה כי איראן צריכה לצמצם משמעותית את מלאי האורניום המועשר שלה כדי לעמוד בדרישות ארצות הברית ולסיים את המלחמה. ונס הוסיף כי וושינגטון מוכנה להגיע להסכם ולטענתו ממשיכה בשיחות עם הנשיא פזשקיאן ושר החוץ ערקצ'י, אך לדבריו אין ודאות שבידיהם הסמכויות הנדרשות לחתימה על הסכם גרעין. עכשיו גלגלצ ותחזית.
8: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: כביש 6 דרום העמוס ממחלף בקה לכיוון מחלף חורשים. באיילון צפונה יש עומס תנועה ממחלף משה דיין עד מחלף השלום. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מאשקלון צפון עד גן יבנה. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה עדיין מעט נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. חמש דקות וחצי אחרי השעה 7, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, התאריך העברי כף וב בתשרי תשפ"ז, זין, התאריך הלועזי, 7 באוקטובר 2026, 3 שנים. אנחנו משדרים עליכם הבוקר מאתר הנובה ברעים. יש משהו אחר במקום הזה, דווקא אולי משום שכאן אין בתים הרוסים, אין חדרי אוכל שרופים, יש פה עצים ומרחבים ואוויר נקי, מין תחושת חופש כזו שהיא ההפך המוחלט מהמחנק בגרון שמלווה את היום הזה, את הימים האלה, אולי את כל 3 השנים האחרונות. מן האנדרטה כאן מביטות בנו העיניים, העיניים של הילד ושל ליאור ושל מאי ושל ליבי ושל קשת ושל צור ושל תפארת ושל בנייהו ושל מפל ושל רון ושל סוהב ושל אירון נדב ועוד מאות ישראליות וישראלים, רובם צעירים וצעירות שמונצחים כאן. לפחות בתחושות שלנו אלה גם עיניים בוחנות, כאילו שואלות אותנו, מה עשיתם מאז אותו יום נורא? האם עשיתם מספיק כדי לברוא פה מציאות עם פחות מחנק בגרון ויותר אוויר לנשימה? 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, בוקר טוב ישראל במשדר מיוחד מאתר הנובה ברעים. איתנו בעמדת השידור יורם יהודאי, אביו של רון זיכרונו לברכה שנרצח בטבח כאן במסיבה, לירון וזוהר רוקח שורדי נובה, גם ראש המועצה האזורית אשכול מיכל עוזיהו תצטרף אלינו. בהמשך נביא רעיון משותף מיוחד עם שורדי השבי מקסים הרקין ובר קופרשטיין שנחטפו מהמקום הזה, אבל אנחנו פותחים עם קפיצה מעט צפונה מאיתנו, כרבע שעה נסיעה בסך הכל מכאן נמצא קיבוץ כפר עזה, גן עדן רוב השנה נהגו חברי הקיבוץ לומר, ובשאר הזמן גיהנום. ביום טבח 7 באוקטובר המשוואה הזו השתנתה, ומאז 3 שנים שהקיבוץ שנפגע קשות באסון עדיין לא שב לקדמותו. בכפר עזה כתבנו אופק נויברגר מצטרף אלינו משם. שלום אופק.
9: שלום אפי, כאן על הדשא הירוק בקיבוץ כפר עזה לפני 3 שנים. בשעה זו המחבלים כבר החלו בטבח בקיבוץ, ואיפה שאנחנו עומדים מול הנשקייה התנהל אחד הקרבות הקשים. חברי כיתת הכוננות שניסו להגיע לקחת את הנשק נתקלו במחבלים אחד אחרי השני ועשו הכל כדי להציל את משפחותיהם וחברי הקיבוץ, תוך שהם נתקלים באש בלתי פוסקת ומערב מתוכנן. היום 3 שנים אחרי, על האדמה ספוגת הדם הזו, עורכים היום חברי הקיבוץ ואלמנות חברי כיתת הכוננות טקס לזכרם ולזכר כל ה-64 שנרצחו באותו הבוקר, לזכר 18 הלוחמים שנפלו בקרב ולזכר 19 שנחטפו. שחר אינדי, אלמנתו של סגן הרבשץ בקיבוץ, אבי אינדי, זיכרונו לברכה, שנפל ממש כאן, נשברה בבכי מול הקהל כשסיפרה על אותו הבוקר.
10: כמה ברצינות לקחת את תפקידך כסגן רבשץ, כמה היית גאה שאתם כיתת הכוננות הכי טובה באזור, וצדקת. תפקדתם הכי נכון שאפשר. אני גאה ובטוחה שגם אתה גאה בכל אחד ואחד מהחברים.
9: במקביל ברחבי העוטף בשעה זו, משפחות רבות מגיעות למקום נפילתם של קרוביהם להתייחד עם הזיכרון. ברחבי הארץ מתנהלות כעת הפגנות בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית שתביא לי תשובות שלא הגיעו גם לא 3 שנים אחרי האסון. בהמשך היום התנהלו טקסים בירושלים ובתל אביב, וגם כאן בעוטף בתי העלמין צפויים להתמלא. בשעה 9 בערב יהיה גם טקס עם עשרות אלפי אנשים שהגיעו לפארק הירקון בתל אביב, לטקס זיכרון שמארגן את תנועת קומו, וישודר גם כאן בגלץ.
0: תודה תודה רבה, אופק נויברגר בכפר עזה. עכשיו אנחנו אל הודעת המטה לביטחון לאומי אמש על חשש מפני סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע בהכוונת איראן וחמאס במהלך היום, יום השנה לשבעה באוקטובר. גם ברצועת עזה יש כוננות במערכת הביטחון, ואתה מספר לנו כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, גם איתנו כאן באתר הנובה, שיש התרעה ממוקדת בידי הכוחות.
11: שלום אפי, כן, אולי לא יאמן לומר זאת, כשאנחנו יושבים כאן באתר הנובה, 3 שנים בדיוק אחרי הטבח של חמאס כאן, אבל גם היום קיימות במערכת הביטחון התראות מפני אפשרות לפעולה של חמאס. הפעם בניגוד אולי ללילה השחור ההוא לפני 3 שנים, ההתראות כן נשמעות, וגורמי ביטחון מאשרים בשיחה איתנו כי קיימת התראה ממוקדת על כוונות של חמאס לפגע, ייתכן באחד ממוצבי צהל שנמצאים לאורך הקו הצהוב, ביום הזה דווקא, 7 באוקטובר. כאן אפי כ2 קילומטרים מאיתנו, מעבר לגדר, יושבים כוחות רבים של צהל, יש רצועה ארוכה של כ-40 מוצבים קדמיים, שבהם הכוחות מגנים מקדימה על העוטף, ואמש, מפקד פיקוד הדרום, האלוף יניב עשור, השמיע הזהרה לחמאס בטקס במועצה האזורית אשכול. הנה.
12: המלאכה לא תמה, מסע התקומה לא נשלם. אנחנו נחושים לא לשקוד עד אשר נשבור את כוחם ואת רוחם. אני מבקש לשלוח חזרה חד משמעית לחמאס, אם הוא יבחר לתקוף, הוא יחוש את נחת זרוע של צהל במלוא עוצמתה.
11: כן, ובמקביל לפי להזהרה הזו של אלוף פיקוד הדרום ולהסתכלות על רצועת עזה, גם המטה לביטחון לאומי פרסם אתמול הזהרה מפני אפשרות לניסיונות פגיעה בישראלים גם בחול. המטה לביטחון לאומי המליץ לישראלים לגלות זהירות וערנות מוגברת כשהם נמצאים בחוץ לארץ, להתרחק מהפגנות ומהתקהלויות שעשויות להיות ביום הזה, לצמצם דיבור בעברית וגם לנקוט פעולות זהירות נוספות. נגיד אפי שכל כוחות צהל ערוכים כמובן בכל הגזרות, לא רק כאן בעזה, אלא גם בגזרות נוספות לאפשרויות שונות.
0: תודה רבה, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. השעה עכשיו 7:12 בדיוק, ואנחנו כאמור באתר הנובה, בשידור המיוחד של בוקר טוב ישראל מכאן, 7 באוקטובר. איתנו יורם יהודאי, אביו של רון, זיכרונו לברכה, שנרצח כאן לפני 3 שנים. זוהר ארד רוקח ובן זוגה לירון רוקח, ששרדו את הנובה. שמענו את תחילת הסיפור שלהם, תכף נמשיך איתו. ומצטרפת אלינו הבוקר גם מיכל עוזיהו, ראש המועצה האזורית אשכול. שלום מיכל.
13: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, תודה רבה שאת מגיעה אלינו הבוקר. מיכל, התחושות ביום הזה, 3 שנים אחרי?
13: אנחנו תמיד אומרים כמו המשפחות השכולות, אנחנו לא צריכים יום זיכרון בשביל לזכור, אנחנו חיים את זה יום יום בקהילה שהפכה להיות המוקד גם, אז... יש כאב, כי יש משהו בהתייחדות הלאומית הזו שמעצים, וגם אני חייבת להגיד, יש משהו במזג אוויר, בתאורה, שעובד על כל החושים, אתה חוזר לרגע הזה. היום לפני 3 שנים, החיים שלנו השתנו ממה שאנחנו הכרנו. אבל אנחנו מאוד משתדלים גם בשלב הזה להסתכל ולהגיד, להגיד וואו, מה עברנו ב3 שנים האלה ואיפה אנחנו נמצאים היום, כי אנחנו חיים פה. והקהילות שבו, והקהילות מתמודדות, והקהילות כואבות וצומחות ומשתקמות, וזה הכל ביחד. והיום הזה הוא יום שאנחנו גם מתייחדים, אבל גם מנסים להסתכל על הדרך שאנחנו עוברים ועל הרוח. אנחנו נעשה את הכל כדי לא להיות סמל של אסון, אלא כמו הרוח של העם היהודי שלנו, סמל של עם שבוחר גם אחרי אסון מחריד, אנחנו מחויבים לזכור אותו, אנחנו מחויבים גם לצמוח ממנו ולבחור בתקווה ובחיים.
0: יורם יהודאי, אני לא חושב שהיה איזשהו יום שראיתי אותך, אנחנו נפגשים פעם ראשונה פנים אל פנים, אבל ברעיונות, בלי חולצה עם התמונה של רון מאז 7 באוקטובר, זה ביטוי ויזואלי אחד לפחות לאיך שהחיים שלכם התהפכו.
14: כן, אני נושא אותו איתי, תרתי משמע. בפרט במקומות ובאירועים או מעמדים כאלה. עם החולצה או בלי החולצה, רון עליי.
0: ו3 שנים אחרי, מלבד המאבקים להקמת ועדת חקירה ממלכתית ולשמירה על האתר הזה, אתה מצליח לזקק לעצמך איזה שהם נקודות שאתה אומר לעצמך, ככה אני רוצה לזכור את רון שלי?
14: יש כל כך הרבה נקודות שאני אומר, ככה אני רוצה לזכור את רון שלי. זה כשמגיעים החברים ומספרים לי, הירון עבורם. ביום יום, כשאתה מול החברה, מול אנשים בחברה. רון היה הבן אדם הכי אופטימי שאני מכיר, הכי שמח שאני מכיר, הכי נטול אגו שאני מכיר. זה אפשר להגיד שאני לא אובייקטיבי, אבל אני לא אובייקטיבי, אבל זה היה רון. ובלי יהירות ובלי שחצנות, ועשה כל כך הרבה למען אחרים. ואני קורא למנהיגים, תלמדו מהילדים האלה, תהיו קצת הילדים האלה, פחות יהירות, פחות שחצנות, פחות זלזול באחר. וזה חוצה הכל. קודם כל מה שראינו פה בשמחת תורה, היהירות והשחצנות של הממשלה הזו כלפינו היום, מרבית המשפחות השכולות, מרבית הציבור בעם, היא לקיחת אחריות. שלוש שנים אחרי ואנחנו לא רואים שום ועדת חקירה. אתה יודע מה? תקים ועדה לאומית, בוא. גם את זה נתניהו לא רצה להקים, כי הוא פוחד מכל חקירה שתהיה. אז המאבק, אנחנו בשלוש שנים של מאבק, וכשאתה נאבק בצורה כזו אינטנסיבית, אתה לא מוצא את הזמן לאבל שלך, אתה לא מוצא את הזמן לעשות בשביל עצמך, כדי לאבד את השכול. אנחנו מצליחים, אבל לא כמו שהייתי רוצה. אני הגעתי לפה היום, אני מגיע לפה לא מעט, אני עושה פה הסברה, אני מגיע למחולה כדי לתחזק אותה, את המחולה שאני ויחד עם הורים נוספים החזרנו שתהיה פה המיצג, וכל פעם הבטן מתהפכת, והיום במיוחד הבטן מתהפכת בצורה מאוד אינטנסיבית שאני אפילו לא יכול להסביר.
0: כן, וכאמור אתה נמצא כאן ביום הקשה הזה, כשלצדך גם שניים, זוהר ארד רוקח ולירון רוקח, בני זוג ששרדו את המסיבה. עוד מעט נשמע את המשך הסיפור שלכם, אבל יורם וגם מיכל העלו את הנושא הזה של ההנצחה של הזיכרון של החקירה, אז אני אשמח אם תישארו איתנו לשמוע את הפרק השלישי בסדרת הכתבות שלנו, חורבן ובית, שנביא עכשיו.
5: חורבן ובית.
15: אני מהשביעי באוקטובר לא ישנתי, לילה שלם. זה לא חיים נורמטיביים.
16: בסוף צריכים להסתובב פה ילדים, ולא יכול להיות שזה מה שהם יראו כל יום כשהם הולכים לקנות ארטיק בכל בוקר.
17: אמרתי לאורן, אם אין גינה מקדימה, אני לא חוזרת הביתה.
18: זה המקום היחידי שאני מרגישה שזה הבית שלי.
5: בוקר טוב ישראל, בסדרת כתבות על העוטף, שלוש שנים אחרי שבעה באוקטובר.
0: שלוש שנים אחרי, הטבח נוכח במקומות רבים עד היום. הבתים השרופים, חלקות האדמה הריקות, חלק מהבתים עם הקירות המחוררים עדיין עומדים, שמות שהפכו למזוהים עם הזוועות והטרגדיה, פעם גרו באותם הבתים והיום הם עומדים ריקים, כמעט קורסים, אבל באותו הזמן גם מהווים עדות נצחית למה שהיה כאן. יש כאלה שרוצים להרוס אותם, יש כאלה שמתנגדים, עבור אחרים הזיכרון הוא אחר. כתבנו אופק נויברגר על האימות שמלווה את התושבים עד היום.
19: אפשר לראות שכונה שלמה שאיננה, תסתכל ימינה, כל זה היה מלא בתים, כן? נשאר כאן רק מבנה אחד, שעוד לא הרסנו אותו, בגלל הרגישות הענקית.
20: איך זה באמת עובד? זה מבחינת הרגישות.
19: וזה בית כואב, ממד משפחה שלמה, שנרצחה כולה, עוד לא החלטנו סופית מה יהיה איתו. שתדעים להגיע להסכמות עם המשפחות, גם אם הם לא מהקיבוץ.
21: בין רחובות קיבוץ נירוז, הארס, הטבח והחורבן עדיין מורגשים.
9: חלק מהבתים הרוסים עוד עומדים על תילם, בודדים עברו שיפוץ, ורבים נוספים נבנים כעת מחדש. אסנת פרי היא מהבודדים שגרו בקיבוץ לפני 7 באוקטובר וחזרו אליו לאחרונה.
4: בתוך אזור מגורים אי אפשר להשאיר בית כזה. אי אפשר עם כל הכיף. בסוף צריכים להסתובב פה ילדים, ולא יכול להיות שזה מה שהם יראו כל יום כשהם הולכים לקנות ארטיק בכל בו.
9: בקיבוץ נירוז נרצחו 41 מחברי הקיבוץ, 76 נחטפו, 14 מהם נרצחו בשבי. משפחות שלמות נהרסו. חלק ממשפחות הנרצחים כבר לא גרות בקיבוץ ומבקשות להשאיר את הבתים ההרוסים כמו שהם להנצחה.
4: פינות הנצחה או גן זיכרון זה לא משנה כלום. אבל להשאיר שרידים כאלה באמצע שכונת מגורים מאוד בעייתי. ואני חוששת שזה ירתיע אנשים מלבוא לגור פה. זה לא פשוט, פה ככה ופה יהיה בית. מי יגור בבית הזה?
9: בשבעה באוקטובר אסנת הסתתרה בממד עם בן זוגה חיים פרי, שניהם מוותיקי הקיבוץ. המחבלים הגיעו לביתם ופרצו את דלת הממד. חיים לא נאבק יותר מדי כדי שלא ישימו לב שבחדר מסתתרת אסנת. הוא נחטף לרצועת עזה, שרד במנהרות החמאס כ4 חודשים, עד שנרצח על ידי חמאס במנהרות לאחר פעילות צהל בסמוך. באוגוסט, באותה השנה, הוא חוזר לקבורה.
4: יש אפשרות להנציח בלי בתים שרופים. אי אפשר גם להשאיר את הבתים השרופים, זה לא להשאיר, הם קורסים.
2: זה לא מציף לך גם זיכרונות כשאת הולכת פה?
4: אני לא צריכה את זה בשביל להציף לי זיכרונות, אופק. אני זוכרת הכל, זה לא בשבילי. אבל זה בשביל אנשים שיהיו כאן בעתיד, שידעו, אין מצב שהשביעי באוקטובר יימחק ממני. זה חלק ממי שאני.
3: מאז שהבית של סיוון פתוח, מאות אלפי מבקרים הגיעו על הבית של סיוון, ויותר מזה, גם מהקיבוץ עצמו, כבר למעלה משנה, עורכים שם סיורים, ולא מפסיקים להגיע אוטובוסים שלמים של אנשים. המדינה שלנו שולחת מדי שנה תלמידים לפולין, לראות את הזוועות של השואה שנותרו שם, וכאן זה נמצא פה, אצלנו.
9: ויש את אלו שמבקשים להשאיר את הזיכרון במקום. בשבעה באוקטובר, ענת אלקבץ, תושבת כפר עזה, איבדה את ביתה סיוון שנרצחה בשכונת דור צעיר בקיבוץ עם בן זוגה נאור. היום היא נאבקת להשאיר במקומה את השכונה ש13 מחבריה נרצחו בשבעה באוקטובר או בשבי וחמישה נחטפו והושבו.
3: זה הרבה מעבר להנצחה. זאת עדות שאני חייבת אותה למדינה שלי, לכולם. דם שאני בחיים לא חשבתי שדם יכול להישפך כמו מים. כשבאתי לבית של סיוון, זה כתובת בחזית הבית, שרידי הדם על הספה. הבית הזה חייב להישאר פתוח, וכל העולם צריך לראות מה קרה פה.
9: בהצבעה שנערכה בין חברי הקיבוץ, 70% היו בעד להחליף את הבתים ההרוסים בחדשים, 15% ביקשו לשמר חלק ממנה, והשאר להשאיר את השכונה כמו שהיא. הוריהם של חלק מהנרצחים לא היו חלק מההצבעה, כי לא חברי הקיבוץ.
3: זה גם יצר ביני לבין הקהילה ממש קונפליקט שכבר הגיע למקומות ש... זה לא רק להשמיע דעות שונות, אני מרגישה מוחרמת על ידי הקהילה.
9: היום בקיבוץ מתכננים להעתיק כמה מהבתים להנצחה לצד כפר עזה, אבל עדיין לא ברור איך ומתי.
3: איך תבחרו את הבתים? איך? שוב, מי שחושב שהמקום הזה חייב להישמר, שוב תרצחו במרכאות את היקרים שלהם? איך תעשו את זה? איך תבחרו 2-3 בתים? לפי מה?
17: אני לא יושבת על הזיכרון הזה, גם המועדון עצמו הוא לא בזיכרון שלי של היום הזה. היום הזה הוא אצלי במקומות אחרים, בתחושות של דאגה לבן שלי.
9: קצת דרומה מכפר עזה, קיבוץ נירימה. בינואר האחרון חזרה לשם אסתר בוכשטאב. בנה יגב נחטף ונרצח בשבי, ובת זוגו רימון נחטפה והושבה. בבוקר השבת השחורה, אסתר ובן זוגה אורן ברחו למועדון בקיבוץ, אחרי שהסתתרו בממד.
17: אני מאוד נזהרת בהנצחה, שהקשר שהקיבוץ איתנו לא יהיה רק דרך ההנצחה. ההנצחה שלנו היא הנצחה שהיא חיה, שהיא כל הזמן עובדת. אז אני משתפת מדי פעם כשיש פעילויות שלהביא עוגות, אז אני כן מפרסמת, אבל ההנצחה שלנו היא באמת כמעט על בסיס יומיומי שאנחנו עושים.
9: היום הקיבוץ שוב ירוק, ולצד פעילות צהל מעבר לגדר, שומעים ציפורים מצייצות. אבל הזיכרון עדיין קיים.
17: את האזור של הבית שלי, אגב, אני פחות מסתובבת שם, אבל זה לא כי היו שם מכבדים, אלא כי זה מציף את הזיכרונות שלו. אז אני עוברת שם כשאני צריכה, אני לא... כשיוצא לי לעבור שם, אז אני עוברת, אני... אבל זה מציף לי זיכרונות שלי, אגב, זה לא מציף לי את השבעה באוקטובר. זה קשה לי, אבל זה קשה לי יותר בגיל 2-3-2 לראות את כל האנדרטאות, וקשה לי, כי החיים קשים, החיים שלנו קשים, אבל... אני חושבת שדווקא שבקיבוץ הכי טוב, כאילו, אם אני יכולה לחשוב על מקום שנותן לי קצת יותר אוויר, זה הקיבוץ, זה הבית.
19: אני לא אותו בן אדם, בשום מובן.
20: ומה את מרגישה שהשתנה?
19: אז מצד אחד, אני מרגישה שהחיים שלי הם נורא חשובים, כי בסיכומו של דבר חיים הציל אותי, ושילם על זה בחייו, אז אני מרגישה שאני חייבת לחיות את החיים. מצד שני, אני יודעת שהחיים לא יהיו טובים כמו שהם היו, בלעדיו. לא יהיו כבר אותו דבר, אז אני, פחות מפחדת, נגיד, מהמחבלים, מה שיהיה יהיה.
9: בחזרה לנירוז, אנחנו עומדים עם אסנת פרי לצד עץ צאלון ענק שהיא אוהבת במיוחד, על שביל שמוביל לשטח ריק. פעם היה פה הבית של אסנת וחיים, והיום אדמת אפר חומה.
19: אני אחזור למקום הזה.
20: אבל איך את יודעת שתחזרי לפה?
19: החלטתי, מה זה? שהחלטתי לשייך את המגרש הזה, הוא שלי.
20: ותבני בית מחדש?
19: נבנו לי.

0: וגם אני, חשוב לי להגיד, אני מהרגע הראשון אמרתי, אנחנו לא נהיה אושוויץ. אנחנו חייבים לזכור ולהנציח, צריך להיות אתר הנצחה מרכזי, לאומי, הוא צריך להיות כאן, ממש איפה שאנחנו נמצאים, זה המקום. אבל אשכול צריכה להיות גם מרחב של חיים, אנחנו מגדלים פה ילדים. אנחנו קהילה, לא רק שאיבדה 259 מהאהובים שלה, אנחנו גם קהילה ששרדה. זה לא רק שילדים איבדו הורה, זה ילדים גם שעברו שעות על שעות של חוסר אונים קיצוני, של בדידות, של ממש הישרדות. ואנחנו כל כך רוצים לראות תקומה, ואנחנו נחושים שתהיה תקומה, ואנחנו גאים בזה שהיישובים שלנו, מתוך היישובים שחזרו, 29 כבר חזרו, למעלה מ-93%, ויש לנו עוד יישובים בתהליך, גם בבארי, גם בחולית בתהליך, גם בניר עוז. דיברתם עם אוסנת, שמעתם את הכתבה שחזרה, ויש עוד אנשים מניר עוז, וגם אנשים שמצטרפים. במקום שמגדלים ילדים, ורוצים שאנחנו לא נהיה עול על החברה, רוצים שאנחנו נהיה הקהילות ציוניות, גאות, חקלאיות, חייבים לייצר מרחב בריא לחיים. ופה יש חתיכת דילמה, ואני תמיד נותנת את הציטוט של לאה גולדברג, הגננים היום עצובים, אבל העיקרים מברכים על הגשם. לפעמים משהו שאדם אחד זקוק לו, והוא חיוני עבורה, הוא הכאב הכי גדול של האדם השני. ואני חשוב לי להגיד ככה כאיזה משפט לסיום, היה איזה רגע קשה שאחת מהמשפחות השכולות הטיחה בי, את מנסה למחוק את מה שהיה פה. ואמרתי למשפחות, אנחנו באותו צד, אנחנו נחושים לעשות הכל שלא ישכחו, שיחקרו ועדת חקירה ממלכתית, שיקחו אחריות, אבל אנחנו חיים פה. המקום הזה הוא מקום שספוג בדם, אבל לזכרם ולאורם, אנחנו צריכים להמשיך את החיים שהיו פה ולזכור אותם. ובשביל זה צריך אתר הנצחה, אבל אי אפשר שזה יהיה מרחב חיים שלם שהופך לאתר טבח.
1: מיכל עוזיהו, ראש המועצה האזורית אשכול, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: 7:30 עכשיו. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, ברחבי הארץ החלו לפני כשעה אירועי הזיכרון ב-6:29, שעת תחילת המתקפה בשבת השחורה. בהמשך היום יערכו טקסים ברחבי העוטף, בקיבוצים, באנדרטאות וביישובים, משפחות הגן על הנקודות שבהן נרצחו ונפלו קרובי משפחה, בתי אלמין ימלאו אבלים גם כן. הערב ב-9, עשרות אלפים יגיעו לפארק הירקון בתל אביב לטקס הזיכרון הלאומי בהנחיית שורד השבי אלי שרעבי ושני כהן. הוא ישודר בשידור שיר ומלא בגלי צהל. ראש המועצה האזורית אשכול מיכל עוזיהו וזוהר ערד רוקח, שורדת הטבח במסיבת נובה, שיתפו בבוקר טוב ישראל, כאן באתר הנובה, בתחושות המורכבות היום.
0: אנחנו לא צריכים יום זיכרון בשביל לזכור, אנחנו חיים את זה יום יום. יש משהו במזג אוויר, בתאורה, חוזר לרגע הזה.
2: משהו בשלוש שנים יותר קשה משנים קודמות. משהו השנה הוא כאילו כבד יותר, קשה יותר.
1: תוך כך, משפחות שכולות ופעילים נוספים יקיימו היום מול בתי שרים ברחבי הארץ הפגנות בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. ההתראות מפני פיגועים ביום השנה, גורמי ביטחון אישרו אמש לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, כי במערכת הביטחון יש התראה ממוקדת על כוונה לבצע פיגוע של חמאס, מטרתו לחטוף חיילים ולפגוע בהם במוצב צהלי בשטח הרצועה. המטה לביטחון לאומי התריע אמש מפני סיכון מוגבר לפיגועים היום, יום השנה ל-7 באוקטובר, ובשל כך מוזהרים ישראלים מהגעה למצרים, כולל חצי האי סיני, ירדן, קטר וסומלילן. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש ירושלים תל אביב עמוס מכפר חבד עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש 6 צפונה יש עומס תנועה ממחלף סורק לכיוון מחלף נשרים. איילון צפונה עמוס מאוד ממחלף קוממיות עד מחלף השלום. בכביש אשדוד תל אביב יש עומס תנועה כבד מאשדוד לכיוון מחלף יבנה. כביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה. מזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות, הן עדיין תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ואז בר ומקס, שנה אחרי.
3: זה תופס אותך בסיטואציות שאתה לא מוכן אליהם. ליד אתר בנייה זה ריח כמו של אפר, של בטון, זה ריח כמו של המנהרה.
1: רעיון מיוחד, משותף, עם שורדי השבי.

0: שבי, בר קופרשטיין ומקסים הרקין, שנה לשחרורם וגם על הקשיים.
1: אם לא העם שלנו?
2: לא הייתי יודע מה הייתי עושה.
3: תמיד, אבל מצד שני זה מבאס. וזה בסה שזה לא בא מהמדינה. אני אומר לך את האמת, אני אישית לא יכול עכשיו ללכת למשרד לעבוד. מה יהיה הלאה? אני באמת לא יודע.
0: בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
4: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
6: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
7: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
8: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: 3 שנים לשבעה באוקטובר. היום בשלוש בצהריים, אש כוחותינו, מאיה נדן ושירה עטר עם סיפורי הלוחמים שנפלו בעקבות ירי דו צדדי.
11: חלק לא הבינו איך אנחנו מסוגלים לראות את הפרצוף של הבן אדם שהרג את סבסטיאן. מסכן, הוא לא אשם. נמשיך את החיים.
10: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל.
12: 3 שנים לשבעה באוקטובר.
13: פרח פילו, שורדת הטבח בבארי.
14: כמה זמן את בממד רצוף?
15: 48 שעות. 12 או 14 מחבלים היו מבוצרים בתוך בית שלי. אני לא אשכח בחיים את המשפט הזה שעבר לי במוח. אף אחד יותר לא יקום פה אותו בן אדם שהולך לישון אתמול בערב.
14: מתי חוזרים לבארים בכלל?
15: אמורים בקיץ הבא, יולי-אוגוסט, לחזור. לצערי, אין לי בעצם בית לחזור אליו עדיין.
14: די.
15: אני פוחד מצד אחד, מצד שני, זה הבית, לראות באמת את הנופים מסביב, וזה געגוע מאוד גדול. זה הבית שגדלתי בו.
12: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל. 3 שנים לשבעה באוקטובר. עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל, בשידור מיוחד מאתר הנובה ברעים.
0: 7:36 ועוד חצי דקה בין שלטי הזיכרון כאן לנספי הנובה. השמש קצת מחממת לנו את הגב, אבל יש עדיין גם את הבריזה של הבוקר ושל העצים היפים שעומדים כאן, ואנחנו מסתכלים על השמות, על הפנים, על הצעירים שחייהם נגדעו כאן. כל פינה זרועה בשלט זיכרון לאחד הנספים הנרצחים. ואנחנו כאמור כאן בעמדת השידור עם זוהר ערד רוקח ובן זוגה לירון ששרדו את הנובה. התחלנו לספר בשעה הקודמת. הצלחתם איכשהו לשרוד מחבל שירה לעבר המכונית שלכם, ואתם מתחילים לנסוע בשדות. אמרנו על הג'אנטים, הוא כמובן לא פספס את הגלגלים, ברוך השם תספס אתכם. ומתחילים לנסוע, יודעים לאן נוסעים באותו שלב, לירון?
16: בגדול אנחנו לא יודעים לאיפה אנחנו נוסעים, אנחנו פותחים את המפות ומבינים שאם פגשנו מחבלים אז כנראה הם מגיעים מכיוון הרצועה, ופשוט היה איזה צומת מסוימת בשדות שלא ידענו אם לקחת שמאלה או ימינה, ופשוט פתחנו מפות וראינו מה מרחיק אותנו מהרצועה, והחלטנו שאנחנו מתרחקים, אלא מנסים להתרחק מן כמה שיותר. לקחנו את הפנייה שמרחיקה אותנו, ומשם אנחנו נוסעים לכיוון חממות שראינו מרחוק. אמרנו בתור התחלה נתחבא בחממות, ועד שנדע מה קורה ומה אנחנו, איך אנחנו מתקדמים מפה. כשהתקרבנו לחממות ראינו את השער האחורי של כפר מימון, ופשוט החלטנו לנסוע אליו ולצעוק שיפתחו לנו את השער ויעזרו לנו ויכניסו אותנו אליהם. משפחת בן ארוש באמת הם הבית האחרון בכפר מימון, הם פתחו לנו את השער למרות שהם שומרים שבת, והכניסו אותנו אליהם הביתה. עירכו אותנו בצורה באמת מופלאה את כל השעות הנוספות שאנחנו נהיה באזור הזה פה, עד כמעט 9-10 בלילה. ואני יכול להגיד שהשעות המפחידות מתחילות מהרגע שהגענו לבית של משפחת בן ארוש. עד עכשיו היה מלחיץ טיפה, אבל האדרנלין והרצון לשרוד.
0: איך זוהר סיפרה? ההכשרה הצהלית נכנסה לזה, יורים עלינו, בוא ניסע.
16: בדיוק.
0: לא חושבים תוך כדי.
16: לא חושבים תוך כדי, אתה לא מנתח מה הולך לקרות ואיך אתה יוצא מפה באותו רגע, אתה רק מנסה לשרוד. ושם בשעות האלה שאנחנו נמצאים שם, הבית שלהם משקיף ממש על אלומים ובערי, ורואים עם השעות שעוברות את עננות האשן שעולות מהיישובים האלה. אנחנו מתחילים לשמוע סיפורים ולקבל התראות כמו כולם בטלפון על חיילים שנחטפים לכיוון הרצועה, על חברים מהמסיבה שלא מצליחים, ששורצים מסביבה מלא מחבלים, ואנחנו חוששים לחיינו באותם רגעים שמחבלים יגיעו גם לכפר מימון, וגם אנחנו לא נשרוד את היום הזה.
0: כי אלה שעות ארוכות שבעצם בהן זוהר, אין הרבה, יש תקווה, אבל היא כאמור אפופה אשן ופטריות אשן ודיווחים נוראים שמגיעים בטלפון. מה את אומרת ללירון כשאת חושבת על דבר רע שעלול לקרות?
17: נגעת בנקודה שהיא מאוד רצינית בינינו. רוב הזמן לירון די שמר עליי מכל הסרטונים והדברים. כפר מימון היה באמצע השדות, אז היינו ממש באמצע אזור מלחמה. כאילו אתה שומע את הירי על אוטומט, אתה שומע כלים, אתה שומע הכל. ואז היה רגע שראיתי את הסרטון של שני, לוק, זכרונו לברכה, סרטון מאוד קשה.
0: סרטון החטיפה.
17: שם הבנתי שחוטפים גם נשים, וזה משהו שלא היה במלחמות הקודמות, ואני זוכרת שכזה הייתה אזעקה, רצנו לממד, ואז כזה, כשיצאנו ממנה, אז תפסתי את לירון כזה בצד, ואמרתי לו שאם הם מגיעים, אז שיהרוג אותי בעצמו. כאילו, שלא ייתן להם לחטוף אותי חיה. שאני לא אצטרך לעבור את הדבר הזה.
0: איך אתה מגיב?
16: ברגעים הראשונים אני מנסה להרגיע את זוהר ולהגיד לה שהכל יהיה בסדר ושאנחנו נצא מפה, ואז אני נכנס למחשבות ואני מבין שאין לי את הוודאות הזאת. אני לא יודע אם אני אצא מפה, אני לא יודע מה יקרה, ואני מבין שתרחיש כזה לגמרי יכול לקרות, ויכול להיות שאני צריך לעשות את הדבר הזה שהיא ביקשה ממני, כי אני מבין שאם יחטפו אותה או אותנו, הסיפור בשבילה ובשביל נשים בכללי יכול להיות גרוע בהרבה מחטיפה של גבר, ואנחנו עדים גם לסיפורים כאלה ולדברים נוראים ששמענו שקרו גם בשבי וגם לבנות שנרצחו פה. וזהו, זה רגעים מאוד מאוד קשים שהפחד בו הוא מאוד מאוד גדול.
0: ואנחנו ניתן לכם להקל את העובדה שחלקתם איתנו את הסיפור הזה, ונזכיר שגם אמא פה שומעת, אמא של זוהר שומעת פה חלק מהדברים, אני מניח פעם ראשונה אולי. ברשותכם, נשמע עכשיו, נלך עכשיו לצד של התקווה. שנה מאז ששבו כל החטופים החיים מרצועת עזה, הגיעו להתארח אצלנו באולפני גלי צהל לרעיון מיוחד לבוקר טוב ישראל. שורדי השבי בר קופרשטיין ומקסים הרקין, בר, מקס, נחטפו שניהם מכאן, מאתר מסיבת הנובה, ושרדו 738 יום, במהלכם גם הצליחו להזין ממעמקי המנהרות לשידורי גלי צהל ברדיו מאולתר. מבט לאחור וסיכום שנה לחופש, הנה הרעיון שערכנו עם בר קופרשטיין ומקס. מקסים הרקין. 7 באוקטובר, אנחנו כמה ימים אחרי יום השנה הראשון לשחרורם של החטופים שהגיעו בערב שמחת תורה בדיוק לפני שנה, ומשקמים את חייהם, ואיתנו שניים, מקס הרקין, שלום מקס.
18: בוקר טוב.
0: ובר קופרשטיין, בוקר טוב.
3: בוקר אור.
0: מה שלומכם, בר?
3: זה בוקר מורכב 7 אוקטובר, כי זה גם... הבוקר שבו ניצלו לי החיים, וגם בוקר ש...
0: התהפכו לגמרי.
3: שהתהפכו לגמרי, וגם היו המון אנשים שגם לא חזרו הביתה, זה כאילו... זה כזה, זה הכל ביחד. כן. מיקס של רגשות.
0: כן. ואמרנו, זה גם 7 באוקטובר, אבל גם ממש לפני כמה ימים ציינתם את השנה בחזרה, את החיים החדשים שלכם. מדהים שעברה שנה, מקס.
18: די מהר, כן, אבל...
0: משהו שאתה חושב כן. ש... אם היית יכול, היית אומר עכשיו למקס שלפני שנה ביום השחרור?
18: וואלה, לא יהיה קל, אבל יהיה מעניין. מה אני אגיד לו?
0: שנה אחרי, מה אתה עושה היום, מקס?
18: זה שיקום. כן, שיקום של עצמי, כן, אבל פחות, יותר של המשפחה, כי לא קל. זה הרצאות, זה הסברות, בארץ ובחול, שזה מאוד מאוד מאוד סופר חשוב, כן, וחסר לנו את זה. וספר, בעיקר, בינתיים, מעסיק אותי מספיק.
0: כן. בר, איפה אתה נמצא שנה אחרי? מה אתה עושה?
3: אני באמת נמצא בהמון המון עשייה, בין אם זה שיקום, לבין אם זה לבנות את העתיד שלי. אני גם כמו מקס, כתבתי ספר, עושה הרצאות בארץ ובעיקר בעולם. וחוץ מזה גם פתחתי חברה של גרירות אופנועים ביחד עם אחי. כן.
0: והשבי נוכח בכל רגע שלך ביום-יום? כלומר, זה משהו ש... אתה מצליח לשכוח מזה, נגיד, לכמה שעות ביום, אם אתה בעסק או אם אתה בטיול?
3: תשמע, בסופו בטיול. של דבר, הכל סובב סביב זה, כאילו, אין מה לעשות. זה המציאות וזה צריך להתרגל. כאילו, לא משנה איפה אני אלך ומה אני אעשה. הרי יש לי את הספר, שאת הרצאות שאני עושה זה סביב זה, גם העסק. כאילו, זה הכל ביחד. אין, זה התערבב לי בחיים.
0: כן. מקס, אמרת קודם משפט די מדהים, שאתה מתמקד בשיקום בעיקר של המשפחה, פחות שלך.
18: נכון. אני המורה של השיקום של המשפחה שלי, אתה מבין? זאת אומרת, מסתכלים עליי, אני מסתכל עליהם. בשבילי סופר חשוב, אני לא אחזיר אותם 100 כמו שהם היו, כי אני אי אפשר. זה מכה מאוד מאוד מאוד קשה. אבל עדיין, אתה יודע... אתה עושה הכל בשביל איכשהו להקל עליהם, כי הנה, בר ממולי, אגיד לכם אותו דבר, אז המשפחות שלנו בעיניים נפגעו יותר מאיתנו.
0: יותר ממכם?
18: בוודאי, בוודאי. כי אתה יודע, בשבילנו, למשל, לא משנה באיזה מצב אני נמצא, אני עדיין נושם, כאילו אני פותח עיניים, אני יודע שאני בינתיים נוכח בתוך העולם, כן? הם, אין להם מושג. אין להם שום דבר, וזה נפגע בהם גם מנטלית, גם פיזית, לפחות במשפחה שלי, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
0: מה זה אומר המשפחה, ההורים, הילדים?
18: זה ההורים, זה ילדים, זה אחי, זה בת שלי, כולם חבילת PTSD, הכל, הכל, כמו שאתה... שלא נדע כמו שאומרים.
0: כן, ואתה אומר שאתה מחזיק את עצמך ומרגיש חזק מולם כדי שהם יראו את החוזק.
18: בטח, בטח, בטח, בטח. אולי זה מנטליות של ברית המועצות, לך תדע, אבל אתה יודע, זה... כאילו, אתה לא יכול ליפול, כאילו, אתה מבין, אתה חייב גם... אז זה אחד גורר את השני.
0: ויש באמת בר גם רגעים שבהם החיים ממשיכים. אנחנו מכירים כמובן את אבא, טל, ואת אמא ג'ולי, ואחיך, ועוד מעט שמחה גדולה במשפחה, אחיך מתחתן.
3: כן, לגמרי. זה ממש מרגש, ממש שנה אחרי שאנחנו חוזרים, הוא תמיד אמר את זה לכולם, כאילו... כשבר יחזור, הוא יתחתן. כאילו, הוא לא מתחתן לפני, ובאמת שחזרתי, הוא הציע נישואים, והנה, עוד כמה שבועות הוא מתחתן.
0: איזה יופי.
3: אתה יודע, כי במשך שנתיים כל אחד נתן את המאה אחוז שלו ועצר את החיים, ועכשיו לומדים להמשיך ולחיות כשאני פה. יש לאבא עוד שיקום ארוך, אבל אתה יודע, אנחנו לא מבטרים לו. אומרים לו שעוד בחתונה הוא ירקוד, ובאמת עוזרים במה שאפשר, וגם לאימא.
0: וברשותך נחזור גם באמת לדברים הקשים שישארו איתכם לנצח, כמו שאומר מקס. אתה מוצא את עצמך לפעמים, מה, מתעורר בלילה, מאיזה סיוט, חולם על זה, או שפחות?
3: גם, וזה גם לפעמים תופס אותך בסיטואציות שאתה לא מוכן אליהם, כאילו. אתה יודע, ליד אתר בנייה זה ריח כמו של אפר, של בטון, זה ריח כמו של המנהרה. זה תופס לך כאילו ברגעים כאילו שאתה לא מוכן אליהם. אבל תמיד אני אומר לעצמי כאילו הכל טוב, אני בבית ומנסה לצחוק כאילו על הסיטואציה, וזה מעביר את זה. תרצה או לא תרצה, זה שמה. אבל מה שגם אני אומר לעצמי, כאילו, רוב הזמן, כאילו לעשות מהלימון לימונדה. כי מה שקרה, קרה.
0: מקס, יש לך גם רגעים כאלה שאתה נזרק פתאום לסיוט בחזרה?
18: ברור. מה זה, אנחנו חיים בסיוטים האלה, כן, מצד אחד. וזה יכול להיות כל מה שאתה רוצה, זה יכול להיות ריח, זה יכול להיות צבע, זה יכול להיות רעש, זה יכול להיות כל מה שאתה רוצה, אוקיי? זה פול קומפלט, כן? זה דלוקס, כמו שאומרים, הכל כלול. אבל עדיין, כמו שבר אמר, הכי חשוב, ברגעים האלה, לא להיכנס בפנים, לא להיסגר, כמה שזה יותר, זה קשה מוות, אני יודע, וזה כואב גם מנטלי, גם פיזי לפעמים. אבל חשוב לצאת מהקופסה הזאת, כן? ללחם ולקחת טוב.
0: בר, יש דברים שרק אתה ומקס ושורדי השבי אחרים שהייתם ביחד מבינים? אחד, מה עובר על השני, מה עבר על השני?
3: דבר ראשון, בטוח. זה אין פה שאלה. אבל בוא נגיד ככה, אני מקווה באמת שאף אחד בעולם לא יבין. מאמין שזה הרגשות והתחושות של מה שעברנו, שאף אחד באמת לא יוכל להבין.
0: ויש גם הרבה הומור, נכון?
18: שחור בעיקר.
3: המון.
0: למשל, אני אספר שלפני שהתחלנו את ההקלטה, היא הייתה פה מישהי שלא זייתה אתכם, קורה, והיא שאלה לכבוד מה אתם מגיעים להקלטה, ובר, אתה אמרת, היינו על הטיסה מדובאי.
3: כן. לא, זה חשוב, חשוב לצחוק, כי באמת זה גם דרך לפרוק. זה גם, אתה יודע, יש כאלה בכי, יש כאלה נכסים בתוך עצמה, ואני מאמין שגם מקסים היקר פה בוחר בדרך של הומור, ועוד המון המון חטופים, כי זה באמת, דעתי זה הדרך הכי טובה, כי זה לא דרך שתבאס אותך.
18: הומור מציל שפיות, ונותן לנו קצת ספייס, נותן לנו קצת אוויר, זה מאוד חשוב.
0: היה גם הומור שם במנהרות?
18: בוודאי.
0: כן?
18: לא ניתן דוגמאות, זה שחור מדי.
0: שחור מדי.
18: כן, אבל כן, בוודאי. ברגעים הקשים, זה גם אחד מהדברים שהצילו אותנו. באיזשהו מובן.
0: אתה בקשר עם עוד שורדים?
18: כן.
0: שהיו איתך במנהרות?
18: כן, כולם. אנחנו משפחה, אין מה לעשות. לא שאני כל כך רוצה לראות אותו כל בוקר, כן, נמאס לי יש שנתיים, אבל סתם אני צוחק. אבל כן, בטח. בטח אנחנו בקשר.
0: כן.
3: כן, אני כבר לא יכול לראות אותו.
18: בדיוק. בגלל זה אני לקחתי מרחק ממך.
3: כן, אבל אני אגיד לך מה, כל אחד כבר, מאז שחזרנו, כל אחד תפס את, אתה יודע, את החיים שלו, את מה שהוא עושה בחיים. אתה גם רוצה לתת לכל אחד את הספייס שלו, את המרחב האישי שלו, שיחזור למשפחה שלו, שיתעסק בשיקום שלו. תמיד יש לנו את הקבוצה בוואטסאפ, ומתקשרים מדי פעם.
0: יש קבוצה בוואטסאפ?
18: בוודאי.
0: מה השם שלה אפשר לשאול?
3: ה-20 פאק חמאס, נראה לי.
18: נראה לי משהו כזה, לא זוכר.
0: ודיברת על זה קודם ברעיונות קודמים, בר, באמת בהרחבה, ולא רק אתה, גם שורדי שבי אחרים, עניינים של בירוקרטיה, קשיים כלכליים, כי באמת החיים נעצרו גם בבית, גם בוודאי שלכם. שנה אחרי, עדיין יש בעיות?
18: תשמע, לא חסר בעיות, כן. עדיין, אבל בוא נגיד לך ככה, אם לא העם שלנו, לא הייתי יודע מה הייתי עושה. אני לא יודע. כי בוודאי, בוודאי, בוודאי, בלעדים לא הייתי מצליח לקנות דירה למשל ורכב, ככה אנשים עזרו לי, בזכותם אני הצלחתי בדיוק הספיק לי בשביל לקנות בית ולקנות רכב. כמובן, חברת בנייה, אברהם אמרם, אני מת עליכם פשוט, אוהב אתכם,
3: הם גם עזרו לי. זה מבאס.
18: זה מבאס שזה, כן,
3: בסופו של דבר,
18: שזה אנשים, זה לא...
3: אנשים באו ונותנים מעצמם.
0: אנשים פרטיים,
3: חברות, כאלה, אתה יודע, אנשים שאומרים, בואלה, אני בא ואני רוצה לעזור ואני רוצה לתרום, להרגיש שעשיתי ועזרתי. עכשיו, אתה יודע, זה אנשים שצריך להוריד בפניהם את הכובע. כי הם לא חייבים לנו כלום. וזה בסה שזה לא בא מהמדינה, כי אתה יודע, המדינה באה ועוזרת. זה לא נגיד לך שהם זרקו אותנו לכלבים ולא עושים כלום. אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק כדי לקנות בית, זה לא מספיק כדי להחזיק את החיים שלך. ובאמת, אתה יודע, אנחנו עכשיו, אני ומקסי ועוד המון המון חטופים, אתה יודע, עכשיו מתעסקים, כאילו, איך אנחנו קונים עכשיו בית, איך אנחנו מתחילים לעבוד. אני אומר לך את האמת, אני אישית לא יכול עכשיו ללכת למשרד לעבוד. אני לא יודע במה אני אוכל לעבוד. כרגע אני עושה הרצאות, סבבה, בזמן הקרוב, אבל כמה זה יחזיק כבר? אני כותב את הספר, כמה זה יחזיק? מה יהיה הלאה, כאילו? אני אומר לך את האמת, אני אישית לא יודע איפה, מה יהיה איתי, כאילו. איפה אני אוכל לעבוד. לפחות שיהיה לי בית שאני יודע שאני בראש שקט, אני יודע שיש לי בית לגור, עוזרים לי פה שם, כאילו אם במקרה ואני לא אצליח לעבוד, אני אסתדר, כאילו. אין לי את זה. יש לי, הביאו לנו עכשיו שכירות. אתה יודע, אבל כאילו מה יהיה הלאה? אני באמת לא יודע.
18: כל מה שהממשלה הייתה אמורה להביא, עשה עם. וזה בעיניי
0: אנשים רגילים,
3: אנשים רגילים שכל אחד נתן מהכיס שלו ותרם ועשה ועזר מעצמו. ואני אומר לך באמת, אין לי מילים, גם כמה שאני אגיד תודה זה לא מספיק, אבל זה ממש כאילו מעצבן שזה בא מהאנשים, הכיס הפרטי שלהם. אתה יודע, בן אדם בא ועובד, נותן קורא מהחיים שלו, אני לא יודע אם לאנשים שתרמו לי, אם יש להם בעצמם דירה או משהו, אתה יודע, והם אמרו לא, ממה שיש לי אני אתן. וזה הדבר הכי מדהים ומטורף, אני חושב שרק בעם שלנו זה קורה. אבל
18: עם שלנו יותר גדול מארץ.
3: ואני מקווה באמת, אתה יודע, שזה ישתנה. וכן ידאגו לנו יותר.
0: אני לא מכניס אתכם לפוליטיקה חס וחלילה, אבל בכל זאת אנחנו קצת לפני בחירות. מקס, אתה מרגיש, אתה יודע, רואים את המתח הזה גם בהתבטאויות של הפוליטיקאים משני הצדדים, גם התחושה שברחוב יש ממש, לא יודע אם פילוג, אבל יש ממש ויכוחים גדולים מאוד.
18: נכון.
0: ואיך אתה מסתכל על זה?
18: זה משהו שהוא חי וזה טוב, זה נקרא דמוקרטיה, שאחד חושב ימין, אחד חושב שמאל, והם באים לאיזשהו, כן?
0: והם חושבים להתווכח. מסע ומתן.
18: שאלה איך עושים את זה. בעיניי צריך לעשות את זה כמובן עם ארגומנטים ובכבוד, וזה לא משנה מי איזה צד בוחר, לעשות את זה בכבוד וביפה. אני חושב שמאוד חשוב להצביע, כי אנשים לא ממש מבינים. יש לנו זכות בחירה, וצריך להשתמש, אסור להיפחד ו... לשבת, כאילו, נו, מה יהיה, מה יהיה? אם אנחנו לא נשנה, לא יהיה כלום.
0: אבל גם כשמדברים על כשמדברים על היום הזה, השבעה באוקטובר, והיום אנחנו שלוש שנים אחרי, אז גם השיח הופך להיות מאוד מאוד פוליטי. בהקשר של מה קרה באותו יום.
18: באיזשהו מובן, כן, זה קטם שאתה לא יכול לנקות. זה, לא תגיד לי עכשיו, אתה עושה פפו וזה עולה. לא, זה משהו שישאר לדורות. כן, וכתב בספרים. זאת אומרת, ועכשיו זה נקודה שהיא בלתי הפיכה, כן? זה משהו ששינה אותנו. גם מכל הסיוט הזה, חשוב לציין, זה שינה אותנו כעם לטובה. כי אנשים הבינו שעזרה הדדית, הבנה, זה עוזר, זה עובד. ואפשר להשתמש את זה בזה, לא רק ביום האסון, כן? זה צריך לקחת לחיים. ואני רואה שינוי, כן? סטייה לטוב, כמו שאומרים, בהתנהגות בין האנשים בכללי. וזה מעולה. זה מדהים פשוט בעיניי.
0: לסיום, משהו שאתם מאחלים לעצמכם, חשוב לכם לומר לסיום, מקס?
18: חשוב להגיד שהכל יהיה בסדר.
0: הכל יהיה
18: לא
0: בסדר.
18: לא משנה, כן. אם קשה לך, מולך עכשיו אישית, לא משנה מאיזה סיבה, מבין אותך, מחבק אותך או אותך, יאללה, תחזיק מעמד, יהיה טוב. ואני ממש ממש מאחל לכולם שנה טובה, ו...
19: פוליטיקה טובה וממשלה טובה שיהיה לנו, כן, בקרוב, אני מאמין ומקווה מאוד ואוהב אתכם.
0: בר, משהו לסיום.
3: אני אגיד באמת שאנחנו מחבקים את כל המשפחות השקולות ואת כל הפצועים והפצועות של צהל ואת כל הלוחמים שנמצאים עכשיו בכל החזיתות שנלחמים בשבילנו ובאמת עובדים יום ולילה ובאמת מאחל לכולם שתהיה שנה טובה ובעזרת השם שגם בקרוב ימצאו את איימנוט שתחזור הביתה.
0: הלוואי, את איימנוט קסר.
3: כן, אמן.
0: באור קופרשטיין, מקס מקסים הרקין, תודה רבה שהגעתם לאולפן של גלי צהל. טוב לראות אתכם במצב שאתם. תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: אנחנו מסכמים את השידור שלנו כאן מאתר הנובה. יורם יהודאי, אבא של רון. 3 שנים אחרי, שעה ו-30 ו... שעה וחצי אחרי הרגע הנורא ההוא. התחושות.
20: שעה וחצי אחרי הרגע הנורא שהכל התחיל פה.
0: שהכל התחיל, כן.
20: אצלנו הרגע הנורא הוא 11:47 בדיוק. זה השעה, הדקה, שנכנס מחבל בודד ורוקן מחסנית בתוך המחולה. כשלמעשה הילדים בתוך המחולה כבר היו בטוחים בשלב מסוים שהם ניצלו, לאחר שגל הנוחבות הראשון יצא מפה בעשר ופסח עליהם. והדבר הזה הוא יום יום, רגע רגע, בלתי ניתן לעיכול, בלתי ניתן לתפוס אותו שהילדים האלה כבר ניצלו, אבל לא היה פה אף אחד, לא הייתה מערכת מתפקדת, הכל קרס.
0: כן.
20: וילדים נרצחו ב-13 דקות לשעה 12, ופה המלחמה שלנו על ועדת חקירה ממלכתית, קודם כל על אחריות שאף אחד לא מוכן לקחת. כן. בדרג המדיני, אבל ועדת חקירה ממלכתית קום תקום.
0: אנחנו חייבים לסיים, אני מודה לך יורם שהגעת לכאן, גם לכם זוהר רד רוקח ולירון רוקח, ואנחנו מסיימים את השידור המיוחד שלנו, תודה רבה, מאתר הנובה.
21: תודה. בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באתר הנובה ברעים, עם מה שקורה עכשיו. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. ברחבי הארץ החלו לפני כשעה וחצי אירועי הזיכרון, מהשעה 6:29 בבוקר, שעת תחילת המתקפה בשבת השחורה. בהמשך היום צפויים תקסים ברחבי העוטף, בקיבוצים, באנדרטאות וביישובים. משפחות הגנה לנקודות שבהן נרצחו ונפלו קרובי המשפחה, בתי העלמין ימלאו אבלים. הערב ב-9 בפארק הירקון בתל אביב, טקס הזיכרון הלאומי שמארגן את תנועת קומו, בהנחיית שורד השבי אלי שרעבי ושני כהן. הטקס ישודר בשידור ישיר ומלא בגלי צהל. ראש המועצה האזורית אשכול מיכל עוזיהו וזוהר ערד רוקח, שורדת הטבח בנובה, שיתפו בבוקר טוב ישראל בתחושות המורכבות היום.
22: אנחנו לא צריכים יום זיכרון בשביל לזכור, אנחנו חיים את זה יום יום. יש משהו במזג אוויר, בתאורה, חוזר לרגע הזה.
23: משהו בשלוש שנים יותר קשה משנים קודמות. משהו השנה הוא כאילו כבד יותר, קשה יותר.
0: משפחות שקולות ופעילים נוספים מקיימו היום מול בתי שרים ברחבי הארץ הפגנות בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. יורם יהודאי, אביו של רון, זיכרונו לברכה, שנרצח בטבח בנובה, קרא בריאיון בבוקר טוב ישראל לממשלה, קחו דוגמה מהנרצחים לפני מותם.
20: 3 שנים אחרי ואנחנו לא רואים שום ועדת חקירה. היהירות והשחצנות של הממשלה הזו, אי לקיחת אחריות, קורא למנהיגים, תלמדו מהילדים האלה. פחות יהירות, פחות שחצנות.
0: שנה להשבת כל החטופים החיים מעזה. שורדי השבי בר קופרשטיין ומקסים הירקין, ששרדו יחד במנהרה 738 יום, משתפים בריאיון מיוחד בבוקר טוב ישראל בקושי לחזור לעבודה אחרי החזרה מהשבי והצורך בתמיכה רחבה יותר מהמדינה.
1: אם לא העם שלנו?
2: לא הייתי יודע מה הייתי עושה.
3: תמיד, אבל מצד שני זה מבאס. וזה בסה שזה לא בא מהמדינה. זה לא נגיד לך שלא עושים כלום. אבל זה לא מספיק. אני אומר לך את האמת, אני אישית לא יכול עכשיו ללכת למשרד לעבוד. כרגע אני עושה הרצאות, סבבה, בזמן הקרוב, אבל כמה זה יחזיק כבר? אני כותב את הספר, כמה זה יחזיק? מה יהיה הלאה? אני באמת לא יודע.
0: ההתראות מפני פיגועים ביום השנה. גורמי ביטחון אישרו אמש לכתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שבמערכת הביטחון יש התראה ממוקדת על כוונה לבצע פיגוע של חמאס היום. המטרה לחטוף חיילים ולפגוע בהם במוצב צהלי בשטח הרצועה. אלוף משנה יוד, מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה, הדגיש בבוקר טוב ישראל שהכוחות בשטח ערוכים ומוכנים.
4: ממשיכים לפעול ביתר סט בבוקר הזה אל מול אויב שעדיין נמצא ושלא ינסה אותנו. בראשון לספטמבר מגיעים כל התלמידים מכיתה א' עד כיתה י' ב', חוזרים. זה הניצחון.
0: המטה לביטחון לאומי התריע אמש מפני סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע היום. בהודעת המל"ל הוזהר הציבור כי בשל התאריך הרגיש עלולים ארגוני הטרור ואיראן לנסות לבצע פיגועים נגד ישראלים ויהודים בחוץ לארץ. המטה ממליץ להימנע מהגעה למצרים, כולל חצי האי סיני, ירדן, קטר וסומלילנד. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר הלילה שוב כי המלחמה עם איראן קרובה לסיום.
5: We have to finish up, and it's only a question of which way do we want to do it, the nice way or the not so nice way, and pretty soon you'll find out. The biggest problem I have is nobody knows who the hell is running the country, but maybe that's a good thing.
0: אנחנו חייבים לסיים, וכעת השאלה היא איך נעשה זאת, בדרך הנחמדה או הפחות נחמדה. בקרוב תגלו מה החלטנו, אמר טראמפ והוסיף, הבעיה הגדולה ביותר שיש לי היא שאף אחד לא יודע מי שולט באיראן, אבל אולי זה דבר טוב בעצם. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר הלילה בריאיון לסוכנות רויטרס כי איראן צריכה לצמצם משמעותית את מלאי האורניום המועשר שלה כדי לעמוד בדרישות ארצות הברית ולסיים את המלחמה. תמונות לוויין חדשות שצולמו החודש ובחודש שעבר חושפות פעילות במתחם פיתוח הנשק הגרעיני מינז דאי, סמוך לבירת טהרן. במתחם שהותקף בחודש מרס במהלך שאגת הארי, נהרסו מבנים רבים מעל הקרקע וכן כמה מבנים תת-קרקעיים. על סמך המידע המודיעיני הקיים הנוגע לפעילות הגרעינית במתחם, גובר החשד כי הפעילות בו מהווה ניסיון נוסף של איראן לשקם את תוכנית הגרעין שלה. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש ירושלים תל אביב עמוס מכפר חב"ד עד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש איילון צפונה יש עומס תנועה כבד ממחלף קוממיות עד מחלף השלום, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. עכשיו התחזית.
21: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם תנשבנה משעות הצהריים רוחות עירות, רוחות צפוניות עירות, ולחיילי צהל בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון אצלכם יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, בצהריים תנשבנה רוחות צפוניות עירות לאורך החוף. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ורון קוטלר, בצוות באתר הנובה ברעים דרור צוקר, אדווה בייזר, מעיין שלום, מיכאל אבו ודוד מיימוני.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: 3 שנים ל-7 באוקטובר. עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה, יניר קוזין ואילנה דיין, בשידור מיוחד מכפר עזה.
2: שלום לכם, שלום ובוקר טוב. 7 באוקטובר 2026, השעה עכשיו היא 8:06. לפני כשעה וחצי ציינו את 6:29, הרגע שהחלה המתקפה. לפני 3 שנים בדיוק. אנחנו כאן בכפר עזה, במשדר משותף מיוחד. אילנה דיין, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: ספי ויניר כאן, שלום ספי.
4: שלום.
2: אילנה, נתחיל איתך.
3: אני חושבת שכמו הרבה טראומות, גם זאת צרובה בגוף, אבל מתעתעת בזיכרון. מתי זה קרה לנו? לפני 3 שנים, אולי 30, אולי חודשיים. מתי 150 מחבלים שטפו את הקיבוץ היפהפה הזה? מתי מיכאל ועמליה התחבאו פה בארון, בממד, אחרי שהוריהם נרצחו ואחותם נחטפה? מתי רצחו כאן לוורד ליפשטיין את בעלה, את בנה, את אמא ואת האחיין הצעיר שלה? ורד הייתה הראשונה שישבתי איתה מול מצלמה, ברוחמה, ימים אחרי הטבח. היא עוד החזיקה תקווה קלושה שניצן שלה בן ה-19 עדיין בחיים, למרות שהקשר איתו עבד בצהרי שבת, אבל הוא הספיק להגיד שהמחבלים מחוץ לדירה הקטנה שלו בשיכון דור צעיר, שהם יורים פנימה שהוא נפגע והוא פוחד למות. ואני זוכרת כל מילה בחליפת הוואטסאפים הזאת משעות הבוקר, כשניצן כותב לאביו, אחיו הבכור, אחרי היום הזה אני עוזב את הקיבוץ המזדיין הזה ולא חוזר לפה יותר בחיים, לא בא לבקר אפילו. הוא מבקש מאביו, תבוא לפה, אני רוצה אותך, אני פוחד ממש. ואביו כותב לו, אף אחד בעולם לא יתחיל להפריד בינינו. ניצן כותב, אני אוהב אותך, ואביו עונה לו, אני יותר. ומאז נחשפנו לכל כך הרבה תכתובות ומיילים ורשתות קשר וזעקות עזרה. ואני מדי פעם מזכירה לעצמי שני דברים, שזה לא נורמלי וזה לא קרה מעצמו. ושעדיין חסר לנו המון מידע, וגם זה לא מקרי.
2: צפי.
4: כן, אני מסתכל על השעה, 8:08. בשעה הזאת כבר מחבלים פשטו על היישובים, כבר הציתו באש בתים, שרפו משפחות על טפיהן. כשהצבא על מערכיו השונים עוד לא מבין מה קורה. לא בפיקוד שלו, לא בפיקוד העליון שלו, ולא בפיקוד האזורי שלו. וראש הממשלה עוד בקושי יוצא מהבית לעבודה, הוא מגיע למשרד בשלב הרבה יותר מאוחר, כשכל התופת פה כבר בעיצומה. יש הרבה לקחים שצריך להפיק, את מרביתם אנחנו עוד לא יודעים, כי לא קמה ועדת חקירה לא ממלכתית ולא אחרת. ויש לקח אחד שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם הפקנו 3 שנים אחר כך, האם הפסקנו לתמון את הראש שלנו בחול, האם הפסקנו להאמין לכל מה שמספרים לנו, כי הגענו לכאן, לטבח הזה, אחרי המבצע הגדול האחרון, שזה היה שומר החומות, וסיפרו לנו מראש אגף המבצעים ועד ראש הממשלה, שנזכה להרבה שנים של שקט, ושהמכה שהם חטפו במטרו היא כל כך קשה שהם לא יעיזו להרים את הראש. האם לא מספרים לנו עכשיו שהאיראנים חטפו כזו מכה, ושפרויקט הגרעין שלהם חוסל והושמד, וגילינו ש... האם באמת למדנו משהו?
2: כן, אני רק אוסיף על הדברים שלכם חברים, שלחזור לכאן, לכפר עזה, אחרי 3 שנים ביום הזה, היינו כאן, שלושתנו כאן בתוכנית, לפני 2 שנים, שנה בדיוק לאחר מכן, ולהסתכל על השביל שמוביל לשכונת דור צעיר החדשה, ולראות את השביל הזה אחרי 3 שנים בדיוק, ובאוזניים, לשמוע צעקות וקריאות לעזרה, והדירות הקטנות בשכונת דור צעיר המקורית שבוערות. וחשבתי על זה בדרך לכאן, יש משהו סמלי ב3 שנים, כי 3 שנים זה פרק זמן שמאוד מוגדר כאן בארץ. 3 שנים של שירות צבאי, כשזה היה 3 שנים, 3 שנות תואר ראשון, 3 שנים בתיכון, 3 שנים בחטיבת ביניים, יש בזה משהו מאוד תוחם, תקופה, התחלה, אמצע וסוף מאוד מוגדר. אבל אנחנו 3 שנים לתחילת המלחמה ולא רואים את הסוף. מקסימום רואים עוד סיבוב, עוד סבב לפנינו, מתישהו בעתיד הקרוב או הרחוק. וזה לא נסגר. וכל עוד זה לא נסגר, כמו שאמרו לנו בסוף, כשנסגרת דלת אחת מתחילה התחלה חדשה, אי אפשר להתחיל התחלה חדשה. כשמילואימניקים עדיין יוצאים לעשרות, ואולי אפילו יותר ימי מילואים בשנה, הם לא יכולים להתחיל התחלה חדשה. ומה שנותר לנו בראש הם הזיכרונות מהאנשים שאנחנו אוהבים, ושאינם, שפגשנו לפני, ושבמהלך המלחמה, שנרצחו ונהרגו במהלך שלוש השנים הללו. ושלוש שנים אחרי תחילת המלחמה, נדמה לי שההנהגה הנוכחית שלנו עוד לא החליטה מהו הניצחון המוחלט, אם יש דבר כזה. האם עכשיו כבר הגענו לניצחון המוחלט, או שעוד צריך להחליט מתי זה יהיה ניצחון חלוט ומוחלט? אז אנחנו כאן, בכפר עזה, ואנחנו נדבר עם האנשים כאן, כשאנחנו נדבר גם על מה שהיה, על מה שקורה, ועל מה שיהיה, גם בהנצחה וגם בבנייה מחדש. רוצים עכשיו לומר שלום ובוקר טוב לסיגל מורן, יושבת ראש קיבוץ כפר עזה. שלום סיגל.
5: שלום, בוקר טוב.
2: אנחנו יושבים כאן כשלגבינו, מאחורינו, בעצם נבנית, ממש עכשיו, אנחנו רואים את הפיגומים, שכונת דור צעיר, שזה אחד הסמלים של המקום הזה, כשהוא לא נמצא באותו מקום. תספרי לנו קצת.
5: כן, קודם כל באמת אנחנו יושבים במקום מאוד מרגש, כי לראות את שכונת דור צעיר החדשה, שכבר ממש נמצאת בגמרים, ובדצמבר לפי התוכניות הסתיים, זה בהחלט, בהחלט סימן. צריך לומר שבאמת שכונת דור צעיר הפכה לסמל, אבל חשוב לומר שהטבח בקיבוץ כפר עזה היה בכל רחבי הקיבוץ. אין פה אזור שלא נפגע, אין פה אזור שאנשים לא נרצחו בו, ואם תסתובבו בקיבוץ, אתם תראו שבכל הקיבוץ יש עבודות, והעבודות הם חלקם בגלל הפגיעה, אבל חלקם גם בניסיון לייצר איזשהו תוואי שטח קצת שונה מזה שאנשים שפונו באישון לילה, ובמה שמכונה בכפר עזה צעדת המוות, חלפו על פני חבריהם ההרוגים. אז יש פה המון המון המון שיקולים בתוך האירוע הזה.
3: אבל הקושי העיקרי, או אחד הקשיים העיקרים, נגע בכל זאת לשיכון דור צעיר. הייתה לך דעה בעניין הזה, אם צריך את השכונה הזאת לשמר כאנדרטה לעולם ועד, או לוודא שהקיבוץ מתחיל דרך חדשה?
5: קודם כל חשוב לי לומר, אני לא חברת כפר עזה, ולכן אני הקפדתי את דעותיי לשמור לעצמי. שמנו לעצמנו הנהלת כפר עזה משימה שהתקיים תהליך קהילתי משמעותי, שישמעו כמה שיותר קולות, והיעד היה שבהצבעה השתתפו בסופו של דבר כמה שיותר חברים, ושהחלופה שתיבחר תיבחר ברוב גדול, ואכן כך היה.
3: ההחלטה הייתה בסוף לפנות את השכונה?
5: ההחלטה שהתקבלה, ולצערי אנחנו מתקשים לשנות את הסיפור שבציבור ידוע.
3: אז הנה ההזדמנות.
5: אז אני אשמח להזדמנות. קיבוץ כפר עזה, ואני אומרת את זה באחריות, הוא היישוב היחיד, הקיבוץ היחיד בעוטף, שלקח על עצמו את המשימה של לספר את הסיפור בארץ ובעולם. יש פה אתגר מאוד גדול. אנשים התחילו לחזור, צריך לומר. יש היום כבר כ-60 משפחות שחזרו לכפר עזה, זה תהליך שגם הוא מורכב מאוד. והניסיון של קהילת כפר עזה ושלנו, של הנהלת כפר עזה, לייצר איזשהו איזון בין הרצון שאף אחד לא צריך לשכנע פה מישהו, לספר את הסיפור, זה לא רק להנציח את הנרצחים, אלא באמת לספר את הסיפור, לבין לאפשר פה חיים, הוא הסיפור. אני חושבת שההחלטה שקהילת כפר עזה קיבלה היא החלטה מאוד מאוד מאוזנת. ההחלטה אומרת שחלק מהמבנים יועתקו לכניסה לקיבוץ. אנחנו מקימים אזור הנצחה מאוד משמעותי, מאוד גדול, שאנחנו אליו נזמין את כל מי שאפשר מהארץ ומהעולם, ושם יסופר סיפור כפר עזה בעבר, דרך אסון השיבה באוקטובר וגם העתיד.
3: אבל השכונה עצמה תתפנה.
5: השכונה עצמה תתפנה, אבל גם שם חשוב לומר, לעולם לא ייבנו מבנים. אנחנו משנים ממש את הטבע באזור שבו שכונה דור צעיר הקודמת, התוכנית היא להקים איזשהו גן זיכרון, שיהיה גן זיכרון קהילתי, שאנשים יהיו בו, ויחד עם זה כן יש חשיבות לראות בעיניים את המראה של הבתים.
2: לשמר גם טופוגרפית את השכונה, נכון?
4: אבל אם משמרים...
2: אבל רק כדי להשלים, טופוגרפית, זאת אומרת, תשאירו את המבנים באיזושהי צורה.
5: עוד לא, המבנים לא יישארו, אבל יש מחשבה לשמור על קונסטרוקציה שם. זה יהיה גם זיכרון שלעולם ועד יזכיר ששם היה טבח נוראי, אבל המבנים עצמם שיש חשיבות להיות בהם, להרגיש אותם, המבנים עצמם, חלקם, יועתקו לכניסה לקיבוץ, וצריך לומר זה מתחם שלם. לצד אנדרטה שכבר הוקמה. אנדרטת כתב השם, ששמות הנרצחים כולם והנופלים כתובים שם בכתב
3: כלומר,
5: ידם.
3: כלומר, 62 חברי כפר עזה נרצחו באותו יום, 19 נחטפו, 18 לוחמים של צהל נהרגו בקרבות פה בכפר עזה. מספרים בלתי נתפסים.
5: ורק תיקון אחד ברשותך, אילנה, חשוב, שניים מתוך ה-19 שנחטפו, נהרגו מאש כוחותינו. זאת אומרת, 64.
3: זה חשוב.
5: 64 בכפר עזה. והתחלתי לומר שאנחנו בכל האזור הזה שהוא בסמוך לבית העלמין הולכים להקים גם איזושהי סדרה גלעד בבית העלמין שינציח גם את החיילים שנפלו, לא רק את הנרצחים. ואם אפשר בהקשר של החיילים שנפלו לומר, ושוב אני מסירה את הכובע בפני אנשי כפר עזה, אנשי כפר עזה, לכל משפחה של חלל שנפל בכפר עזה יש משפחה מלווה מקהילת כפר עזה.
3: וואו.
5: בהזכרות תמיד יש נציגות של קהילת כפר עזה, יש זרים של קהילת כפר עזה, ויש קשר מאוד משמעותי שנוצר בין משפחות מתוך כפר עזה לבין משפחות החיילים שנפלו כאן. קהילת כפר עזה לקחה על עצמה, דרך אגב, בהחלטה, כמו שמקבלים החלטות בקיבוץ, ברוב של 90%, שהיא לוקחת לעצמה את האחריות לספר את הסיפור בארץ ובעולם.
4: יש משהו, אבל סיגל, אני לא זוכר, אני מנסה תוך כדי הרעיון להיזכר, אבל שמעתי באחד משידורי הרדיו יחסית לאחרונה את אחת מחוקרות השואה מדברת ביחס לחשיבות של ממצאים פיזיים שישמרו ואפילו ישמרו במקומם אל מול מה שיקרה, אולי כבר קורה אבל יקרה בוודאי בעוד עשרות שנים, תופעות של הכחשה. והסבירה שכשמשהו עומד על טילו באופן פיזי במקום שבו קרו הדברים, תהיה לזה חשיבות היסטורית. ואני לא רוצה לנקוט, אני באמת לא נוקט, כי אני לא יודע, אני גם מבין את הצד השני של רצון לחזור לאיזה שהם חיים פה, אבל זה לא יקרה בסוף, בסופו של דבר, כי גם מה שישומר לא יישאר במקומו, נכון?
5: נכון, אבל אני מסכימה שיש חשיבות לשמור על ה... אבל כמו שאמרתי, אני חושבת שבסופו של דבר ההחלטה שקהילת כפר עזה קיבלה היא החלטה מאוזנת, כי המבנים יועתקו, דרך אגב, מבנים כאלה גם צריך לשמר אותם. גם היום כשמגיעים לשכונת דור צעיר היא לא נראית כמו שהיא נראתה בימים שאחרי. אני אפילו אגיד שאיך שהיא נראית כרגע היא במובנים מסוימים לא מכבדת את אלה שנרצחו שם. צריך לשמר אותה. יש לנו מחשבות על איך שם יהיה מרכז המבקרים, שם יסופר הסיפור. אז כן, יש משמעות לשמור במקום. יחד עם זה, כמו שאמרתי, אם היה אפשר להראות ברדיו את האזור, אז צריך להבין שיש שם בתים שנמצאים ממש ממש על שכונה דור צעיר, בתים של חברים שחוזרים בימים אלה לגור, אנשים שלא צריך, שעוד מריחים את הריחות, שעוד שומעים באוזניים את הצרחות שהיו מדור צעיר, ואנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו...
4: המתח הזה אבל הוא באוויר עוד, נכון?
5: אני חייבת לומר שהמתח הזה הוא לא כל כך באוויר בתוך הקהילה. הוא יותר כלפי חוץ. יש 5 משפחות שעתרו לבגץ כנגד ההחלטה של הקיבוץ, יש לנו דיון בקרוב. משפחה אחת היא משפחה שהם חברי קיבוץ, 4 אחרות זה כאלה שילדיהם נרצחו. חשוב לי לומר ששמענו את כל הקולות,
2: כן.
5: וכל החלטה שהייתה מתקבלת בסופו של דבר היא ההחלטה הנכונה עבור קהילת כפר עזה. ההחלטה שהתקבלה היא ההחלטה שתקרה, ואני אני די משוכנעת שזה גם מה שבגץ יחליט בסופו של דבר.
2: סיגל מורן, יושבת ראש קיבוץ כפר עזה, תודה רבה לך.
5: תודה רבה.
2: וכאמור, אנחנו הולכים לדבר כאן בשעתיים שלנו עם האנשים של כפר עזה, ומולנו כבר יושבת אילנה. שלום אילנה.
6: שלום.
2: תושבת כפר עזה, ששבה להתגורר בקיבוץ עם משפחתה. עוד רגע לידך התיישב רב סרן א'.
3: צריך אולי לומר, יניר, אנחנו ברדיו, אבל יש לאילנה פנים קורנים.
2: ממש.
3: ועיניים טובות. ואולי זה אומר משהו גם על הדבר הזה שהחלטת לעשות. את אחת הראשונים, את והמשפחה, שחזרתם הביתה.
6: נכון.
3: היה קשה להחליט?
6: הייתה קשה הפליטות. אני חושבת שזה לא יושב על מישור אידיאולוגי, אלא על מישור רגשי.
3: כלומר?
6: כל חברי כפר עזה אוהבים את כפר עזה ורוצים לחזור הביתה. השאלה האם נחזור לחיות כאן ולבנות את עתידנו פה היא שאלה רגשית. ועבור ארלה בן זוגי ועבורי, החזרה הביתה לקירות הבית שלנו ולאדמה כאן הייתה חלק חשוב מאוד בתהליך השיקום שלנו.
3: אני חושבת שהעובדה שבמקרה יצא ככה שהייתם בחופשה ושלא הייתם פה בשבת הנוראית ההיא, שזה מקל באיזשהו אופן? זה משנה?
6: אני חושבת שכן. אני חושבת שזה מקל על הטראומה, אולי. אני יכולה לדמיין, אבל לא עברתי אותה.
3: בטח דיברת אבל עם אנשים שלא מסוגלים לראות את עצמם חוזרים לשבילים האלה?
6: כן, ברור, אני יכולה להבין אותם. אבל אני חושבת שצריך לכבד כל אחד ותחושותיו. הוא, עבורנו הפליטות בבית מלון, רחוק מהבית, הייתה חוויה מחלישה, שלא תרמה לתהליך השיקום שלנו. אז קיבלנו החלטה.
3: אני חייבת להגיד שכבר אז עשו החלטה, נדמה לי מוקדם יותר מהיישובים האחרים שנפגעו קשה, להעביר את רוב הקהילה לרוחמה. לא היה ברור בהתחלה כמה אנשים באמת יעשו אותה, יותר אנשים ממה שחשבו עברו לרוחמה. אז הייתי שם כמה פעמים, ואפשר היה לראות כמה ההחלטה הזאת הייתה נכונה, כולל שמרו מקום לחטופים שאז עוד לא חזרו. והקהילה שם, נדמה לי, נכון אילן, הלכה והתחזקה, וכשאת מנסה לשחזר את כפר עזה של פעם, את יודעת למה את מתגעגעת, מה הדבר שאת הכי רוצה שיחזור לכאן?
6: קודם כל אני אגיד שלאף אחד מאיתנו עוד אין בית, במובן העמוק של המילה. בית עבורנו זה ההרגלים והשכנים, מעבר לקירות הבית הפיזי שלנו. גם עבורי שאני חיה כאן, עוד אין בית במובן המלא. לאט לאט חוזרים השכנים. אני חושבת שאחד ממקורות הכוח של כולנו זה אותה שייכות לקבוצה. כפי שהצלחנו להשאיר 90% מילדי כפר עזה במערכת החינוך שלנו בשפעים, כך גם העובדה שמרבית הקהילה נשארה יחד.
3: ברוחמה.
6: וגם אנחנו קשורים לשאר חלקי הקהילה שאינם ברוחמה. אנחנו באמת עושים מאמץ גדול.
2: איך עושים מאמץ גדול? זאת אומרת, פיזית, כמו שאמרה אילנה, אז הייתם ברוחם, אבל אנחנו מכירים ואנחנו רואים קהילות, ואנחנו רואים שבאופן טבעי יש גם התפרקות. איך כן משמרים את זה? מה עושים? זה ערבים משותפים? זה כל הזמן דיבורים? איך זה עובד?
6: כן, כל מה שאפשר. אנחנו מגיעים לאירועים ולהזכרות, גם אם צריך לנסוע רחוק מכפר עזה לכיוון שפעים, אנחנו מגיעים לשם. אני אגיד, כחברת מועצת חינוך של הקהילה, אני התקשרתי לכל ההורים שילדיהם החלו את בית הספר בראשון לספטמבר, כדי לשאול מה שלומם, כל הילדים שהוריהם לא גרים איתנו ברוחם או בכפר עזה, כדי לשאול מה שלומם והחלה השנה ואם הם צריכים משהו. אז אין דרך אחת, אנחנו עדיין מנסים לפצח, כן, את הנוסחה, לשמור על תחושת יחד למרות הנפרדות הפיזית.
3: ומתוקף התפקיד החינוכי שלך, את יודעת לספר על שיחה, על סיטואציה, על רגע שהבנת מה זה בשביל ילד או ילדה בת 7 או בת 17 לחזור למקום שבו היא חוותה טראומה כזאת, הם מדברים על זה?
6: כן, קודם כל הילדים מדברים על הכל. אין רגע אחד, יש שיחות פתוחות ביניהם. אני רוצה לומר שלחזור הביתה, נשמע ככה, אני לא יודעת מה כל אחד מדמיין, אבל הבית, הקיבוץ, גם בנראות שלו, הוא כבר לא אותו בית שעזבנו. והייתה דילמה מאוד גדולה לגבי שיפוץ בתי הילדים, למשל. אנחנו, מועצת חינוך, חשבנו שיש פה הזדמנות לשנות ולשפר את המבנים. היו כאלה, שמרנים יותר, שהרסנו להם את בית הילדים המיתולוגי. אז החזרה הביתה היא מורכבת. הביטוי חזרה הביתה הוא מורכב.
4: לך הייתה איזושהי התלבטות? כי בכל זאת איבדת פה שכנים וחברים, והמחשבה שתחזרי לשגרה היא לא תהיה מושלמת באמת, כי בכל שביל שתהלכי בו תזכרי באיזה נכון. שכנה או חברה שנרצחה.
6: אני בת 63, אז אני אייצר את בני הגיל שלי. ההתלבטות הייתה סביב החיים ליד הילדים, לפי מה נבחר. האם נמתין קודם להחלטת הילדים, שהם חלק מהקהילה, ונחיה לידם או נקבל החלטה עצמאית. ואנחנו במשפחה שלנו בחרנו שכל אחד יהיה חופשי לבחור את מה שמיטיב איתו, ובתוך הזכות הזאת גם הזכות שלנו, ההורים המבוגרים, ואנחנו הודענו לילדים שזאת הבחירה שלנו, שאנחנו באמת מאפשרים לכל אחד מהם לבחור איפה הוא ירצה לחיות ולבנות את עתידו.
4: שהבחירה שלנו היא להישאר כאן.
6: הבחירה שלנו היא לחזור לכפר עזה, ואנחנו נכבד כל בחירה שלהם ונגיע לאיפה שהם יחליטו לחיות.
2: זה בדיוק הזמן.
3: אחד הילדים של אילנה ושל בעלה הרלה יושב כאן איתנו, ואנחנו נסתפק באות הראשונה של השם שלך, רב סרן א', אתה גם חבר כפר עזה וגם רמ"ד מבצעים בפיקוד הדרום. אבל לפני שנדבר על מה שאתה עושה היום, תספר לי על 7 באוקטובר שלך, איך מתחיל היום הזה מבחינתך?
7: אז קודם כל בוקר טוב, שמח להיות כאן. הבוקר הזה תפס גם אותנו בהפתעה בנופש מחוץ לקיבוץ, על אף שהייתי אז באמת בתפקיד בתוך החמ"ל של מפקד הפיקוד. מהר מאוד הגעתי לפיקוד, ובאזור הצהריים אני מגלה ככה על ה... הפגיעה, נקרא לזה, בתוך המשפחה שלנו, שני ההורים של אשתי בעצם נרצחו.
3: פה בקיבוץ?
7: כן, פה בקיבוץ, וזה השבעה באוקטובר שלי.
3: אתה יודע, אנחנו כל כך הרבה חקרנו וניסינו ולמדנו וסיכרנו גם את מה שקרה בקיבוץ הזה, גם את מה שקרה בפיקוד שבו אתה משרת. תן לי איזושהי תחושה של תמונת המצב, של מה שעובר עליך שם, עליכם, בשעות הראשונות של הכאוס הזה, שעוד אין אפילו תמונת מצב, נכון?
7: נכון. אני אגיד, אני חושב שקל מאוד להבין עכשיו את תמונת המצב שהייתה. אז זה היה מאוד מאוד מורכב לגבש את התמונת מצב הזאת, ולהבין איפה המוקדים, מה נסגר, מה פתוח. היו דיווחים שאחרי כמה זמן שכפר עזה, האירוע עצמו נסגר ואין פה מחבלים, כשבפועל אני רואה בקבוצת וואטסאפ של הקיבוץ, שעוד אנשים מדווחים שהם נצורים או שיורים עליהם.
2: ואתה אומר למפקדים שלך, חבר'ה, אתם לא מדייקים, בואו תראו מה קורה בקבוצת וואטסאפ.
7: כן, אבל זה לא רק אני, זה אין ספור מוקדים כאלה ואין ספור אירועים כאלה, שקשה מאוד להבין את תמונת מצב, אבל את אומרת באיך אתם הבנתם והכל, אני אומר בשיא הכנות.
3: לא הבנו. תן לי איזושהי תחושה של תמונת המצב, של מה שעובר עליך שם, עליכם, בשעות הראשונות של הכאוס הזה, שעוד אין אפילו תמונת מצב, נכון?
7: נכון. אני אגיד, אני חושב שקל מאוד להבין עכשיו את תמונת המצב שהייתה, אז זה היה מאוד מאוד מורכב לגבש את התמונת מצב הזאת ולהבין איפה המוקדים, מה נסגר, מה פתוח. היו דיווחים שאחרי כמה זמן שכפר עזה האירוע עצמו נסגר ואין פה מחבלים, כשבפועל אני רואה בקבוצת וואטסאפ של הקיבוץ שעוד אנשים מדווחים שהם נצורים או שיורים עליהם.
2: ואתה אומר למפקדים שלך, חבר'ה, אתם לא מדייקים, בואו תראו מה קורה בקבוצת וואטסאפ.
7: כן, אבל זה לא רק אני, זה אין ספור מוקדים כאלה ואין ספור אירועים כאלה, שקשה מאוד להבין את תמונת מצב. אבל את אומרת באיך אתם הבנתם והכל, אני אומר בשיא הכנות.
3: לא הבנו.
7: א', לא הבנו. ב', כל מי שרוצה להבין

0: שהם מדווחים שהם נצורים או שיורים עליהם.
1: ואתה אומר למפקדים שלך, חבר'ה, אתם לא מדייקים, בואו תראו מה קורה בקבוצת וואטסאפ.
0: כן, אבל זה לא רק אני, זה אין ספור מוקדים כאלה ואין ספור אירועים כאלה שקשה מאוד להבין את תמונת המצב, אבל את אומרת באיך אתם הבנתם והכל, אני אומר בשיא הכנות.
2: לא הבנו.
0: לא הבנו. ב' כל מי שרוצה להבין מה עבר על צהל באותו הזמן, יכול להסתכל בכל, כאילו, התחקירים הם מאוד מספרים את הסיפור, קודם כל להגיד שנכשלנו, ודבר שני להבין את המורכבות.
2: אבל לקרוא את התחקירים אני יודעת, אני רוצה לשמוע את זה ממך. לא, אני אגיד לך מה אני רוצה להבין ממך. לדוגמה, השאלה שרדפה אותנו הרבה מאוד זמן. איך ניר עוז הלכה לאיבוד? איך זה שאחרון המחבלים עזב שם לפני שראשון החיילים הגיע? זה משהו שבזמן אמת, עכשיו כשאתה משחזר לעצמך את השעות האין אחורה, כי אתה בניגוד לי היית שם, אתה מבין את זה? אז נירוז עלתה על המפה?
0: נירוז הייתה על המפה, ומן הסתם זה היה חלק מהמוקדים שלנו, ואני לא מרשה לעצמי להגיד שאני מבין את זה, כי זה אומר שאתה מקבל את זה, ואני לא מקבל את זה, נכשלנו להגן עליהם, כמו על שער העוטף, אבל הם מן הסתם הרבה יותר חוו את את הכישלון הצבאי, ואני לא נקרא לזה מבין ומקבל.
3: לא, אבל יש איזשהו הסבר שאתה נותן לעצמך,
0: לא,
3: זה קרה?
0: לא. אני, אילי אישית, אין
3: עוד בהקשר הזה, אתה יודע להגיד באיזשהו שלב ביום, אולי לא ביום הזה, כן חשת שיש חוויית פיקוד? שיש מישהו שהיררכית בצבא, באזורי חיוג שלך, של הפעולה שלך, שאתה כבר יודע שאפשר ללכת אחריו, שהוא יודע מה הוא עושה, שזה לא...
0: על השנייה הראשונה.
3: כן?
0: על השנייה הראשונה, ובהמשך, אם תשאלו או לא תשאלו, זה מה שמשאיר אותי בצבא. אני מהר מאוד אחרי השביעי, בגדול גם כמו הרבה מהתושבים, אבל כאיש צבא, גם חשתי מין חוסר ביטחון במערכת הצבאית. וזה מין אי אפשר להאמין, והיה פה מורכבות רגע, להישאר, לא להישאר. אבל מהר מאוד...
3: חוויית פיקוד במובן הזה שמישהו מנהל את העניינים באותו יום, שאומר הולכים עכשיו לנקודה הזאת וכולם אחריי.
0: גם, וגם במובן הזה, וגם במובן הפיקודי של פיקוד מלפנים, שזה...
1: אני רוצה רק לשאול אותך עוד שאלה אחת על היום הזה, כי באמת, גם להחזיק את הפוזיציה שהחזקת בה, כרמת מבצעים, וגם לדעת שהחברים שלך, המשפחה, סיפרת על ההורים של אשתך, איך אתה מתנהל בתוך האירוע? אתה אומר, רגע, אני מניח לזה שנייה, אני רק מסתכל לקבוצת וואטסאפ כדי להתקן את הממונים עליי, או אני מנסה לעזור לאנשים תוך כדי ממה שאני יודע?
0: אז יש הבדל ביני לבין המפקדת האישית שלי. אני, מהרגע שאני שמעתי את מה שקרה, כבר לקחתי לי את אחד החיילים שהיה לו רישיון צבאי, ואמרתי, יאללה, סע הביתה, כאילו לאיפה שהיינו באותו הזמן, כדי להיות עם אשתי. התקשרתי להם מהדרך, שאני מגיע. שוב, זה היה בשעות הראשונות, מן הסתם לא הבנתי שזה אירוע שיכול להימשך עכשיו, בטח לא שלוש שנים, אבל שיכול להימשך...
1: שעות.
0: ימים, שעות, והיה לי מאוד חשוב להיות איתה, ועל השנייה שאמרתי זה לאשתי, היא אמרה, תסתובב, אתה לא בעלי עכשיו, אתה קצין בצהל, לך תעשה את העבודה שלך.
2: ואתה יודע, אני חוזרת רגע לשאלה המקצועית. חלק מתמונת המצב שהייתה חסרה קשורה לעובדה שאוגדת עזה נפלה?
0: כן, זה היה מאוד קשה לקבל מהם תמונת מצב. מן הסתם, היה להם את האילוצים שלהם ואת הקשיים שלהם, אני לא מאשים.
2: אבל כן הייתה כאילו תחושה שהאוגדה משדרת שהיא כן יודעת תמונת מצב, בעוד שלמעשה לא.
0: המערכת הצבאית בנויה על זה, ש... הדרג למטה משקף את התמונת מצב למעלה, וכל אחד בסמכויות שלו מקבל את הדברים שלו, וברגע שהשרשרת הפרוש הזאת נשברת ונפגעת, אז מאוד קשה לך להבין מה קורה. ומן הסתם גם הם, בגלל הקרב שהיה בתוך האוגדה עצמה, וגם בכללי, ריבוי האירועים וחוסר במפקדים שנפלו, מפקד החטיבה נפצע, נהרג חממי נהרג תוך בשעה הראשונה אם אני לא טועה, וזה חתיכת אירוע לנהל ולהבין, שוב, כשהמערכת בנויה מזה שהדרג למטה מדווח לדרג למעלה.
1: אני רוצה לשאול אותך, רב סרן א', לקראת סיום, קצת להתחבר לדברים שספי אמר כאן, אבל דווקא בהקשר של כאן,

0: כתושב היישוב, אתה חלק מהצבא עדיין, אז כנראה שזה יהיה איזושהי תשובה ממוסגרת, אבל בכל זאת, אנשים שרוצים לחזור לכאן, שרוצים לגור כאן, אחרי שהיה מה שהיה וכפי שתיארת, והעיוורון הזה של השעות הראשונות. מה אתה אומר לאנשים שרוצים לחזור לכאן?
1: אז קודם כל התשובה לא תהיה ממוסגרת. אני מתחתי את הדוצה שתדרכה אותי טיפה על הגדר, אמרתי לה כמה להיות פתוח.
2: לא, אני גם חשבתי כבר איזה שאלה אתה הולך לאתגר אותו.
1: אני אגיד גם, זה מתחבר למה שעניתי מקודם.
0: לא, השאלה אם אפשר לחזור לכאן בביטחון, בביטחון מלא.
1: הבנתי את השאלה. אני מאמין, וזה מתחבר לתשובה, אני מאמין במפקדים. אני אומר את זה לא כדי לרחם עליו, אבל האלוף ירון פילקמן שלא יצא הביתה עד סוף התפקיד שלו, זה לא במובן של אני מרחם על זה שהוא לא רואה את המשפחה שלו, אלא במובן של זה מראה את המחויבות. וזה לא רק הוא, זה עוד הרבה מאוד מפקדים שעד היום אין להם חיים אחרים חוץ מזה. ולי במרכאות יש את הפריבילגיה רגע גם ביום הזה להיות עם אשתי, אבל גם אני הרבה זמן הרבה מוקד בצבא, ובזה אני מאמין. אני מאמין באנשים, אני מאמין את מי שאני רואה שעובד, ואני יודע שגם אם מחר בבוקר יכול להיות כאן עוד אירוע, ולא נראה לי יש מישהו בצבא שיגיד לכם אחרת שלא יכול להיות אירוע, יכול להיות אירוע, וזה משהו כשאנחנו כתושבים נשברה התמימות ולוקחים את הסיכון הזה שאנחנו כאן, וגם אם יהיה אירוע אנחנו נדע להתמודד איתו, ולא רק במובן הביטחוני אלא במובן האישי של יכול להיות אירוע, אנחנו לוקחים את הסיכון, אבל הם לא יעיפו אותנו, ואנחנו פה להישאר.
2: אני מסתכלת על החיוך של אמא, רק שאלה אחת לפני שאנחנו נפרדים. מתי פעם ראשונה אתה מדבר עם אמא באותו יום?
1: אין לי מושג. הייתה, אין לי מושג.
0: את יודעת, צילל?
3: באותו יום של השבעה, אני זוכרת כשאני מבשרת לאיתן על מות המחותנים.
4: אוי.
2: שגם אותם בטח הכרתי יותר מפה, מהקיבוץ. צריך לומר שאלף הוא שריונר, היה מפה בשריון, ממשיך בקריירה צבאית, ואנחנו מאחלים לך הרבה הצלחה.
4: תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, אילנה.
3: תודה רבה.
0: אנחנו נצא לחצי ונמשיך כאן מהשידור שלנו בכפר עזה.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
12: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו ב-7 באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
13: כשמאכל הופך לזיכרון.
14: הוא נקרא עוגת מנחה,
15: בן בשר מפורק של טל אילון.
13: תושבי קיבוץ כפר עזה יגדו את כל המאכלים האהובים לספר מתכונים אחד, שהיום מספר סיפור וזיכרון.
14: אמא שלי החליטה לאגד ספר מתכונים של הקיבוץ.
15: אחרי השביעי הם הוסיפו מתכונים של נרצחים.
13: שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, אופרי בר נפגש עם אביב הסיגל, הדס אילון ונוי כסלב לבשל את המתכונים מהספר ולטעום את סיפורי כפר עזה ותושביו. מבשלת חמה, הבוקר ב-11 בגלי צהל ובכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים. שלוש שנים לשבעה באוקטובר.
4: סגן אלוף ד', מפקד גדוד 77 בחטיבת השריון. גדוד שיש לו חלק גדול מאוד בשבעה באוקטובר.
16: אז אני בעצם ביום הזה מתבשר שקצין האג"ם של החטיבה נהרג בקרבות של שבעה באוקטובר בבארי.
4: רב סרן בנימין טרקינסקי.
16: הוא בעצם החליף אותי רק שלושה חודשים לפני כן. לצערי, בנסיבות הכי גרועות יכולות להיות, אני חוזר לתפקיד המקורי שלי. גדוד 77 באמת פותח את המלחמה הזאת עם 8 חטופים ו-24 הרוגים. יש לך צדקת דרך שחי הילים שלך נמצאים במנהרות ואתה נלחם כדי לחלץ אותם ושתחתה איזה הדיבורים האמיתיים. אם לא התושייה הזאת, לא היינו נמצאים איך שאנחנו נמצאים היום.
13: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל. שלוש שנים לשבעה באוקטובר. עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה, יניר קוזין ואילנה דיין. בשידור מיוחד מכפר עזה.
0: חזרנו 8:37, כפי ששמעתם, אנחנו כאן בכפר עזה, בשידור משותף, אילנה דיין, ספי ויניר. ומולנו כבר התיישבה סיגל כספי, תושבת כפר עזה. שלום סיגל.
17: שלום, בוקר טוב.
0: ובטלפון נמצאת איתנו אורית עדני, אמו של סרן אילי עדני, זיכרונו לברכה. שלום אורית.
18: שלום, בוקר טוב.
0: שלום, בוקר טוב. ברשותך אורית, נתחיל עם סיגל. סיגל, לפני 7 באוקטובר, אתם מגיעים 3 ימים לפני, הייתם בחופשה בקפריסין.
17: נכון.
0: ביום רביעי, מגיעים ליישוב, ואז הבוקר של 7 באוקטובר. תתארי לנו רגע.
17: מתעוררים כמו כולם ב-6:29 לצבע אדום, אנחנו כל כך מתורגלים, נכנסים לממד, אפופים משינה, אומרים טוב. תכף חוזרים לישון, יום שבת, גם היינו אמורים לארח את כל המשפחה. ומהר מאוד הבנו שזה משהו שונה, כי צבע אדום לא הפסיק. והבן הבכור שלי, עומר, הוא עובד מד"א, וממש ב-27 הוא כבר קיבל קריאה לטפל בפצוע בקיבוץ נחל עוז. לא, סליחה, בשער של קיבוץ סעד.
0: כן.
17: פצוע ירי, אבל אנחנו חשבנו שזה מהפצמרים הפצוע. ואני נכנסתי להתקף חרדה ואמרתי לו, איך תיסע ככה? אתה עם אופנוע, אין לך שום מיגון עליך.
2: מה זה התקף חרדה, סיגל? איך זה בא לידי ביטוי?
17: רעדתי כולי, בכיתי. הבן הקטן שלי שהיה אז כמעט 15, פשוט חיבק אותי והרגיע אותי. ועומר אמר לי, אבל אמא, זאת העבודה שלי, אני חייב לצאת. ומה ששיחק לטובתי, שבאותה שנייה, בקבוצת וואטסאפ של הנאורים, של י' א' י' ב', אופיר קיבל סרטון של מצנח רחיפה עם מחבל, והראה לעומר, ועומר ישר אמר, התקשר למד"א, למוקד, ואמר להם, אני לא יכול לצאת. יש פה כנראה אירוע, אני לא יוצא ככה. וזה מה שהציל אותו, כי אחרת, כי מיד אחרי זה כבר שמענו קולות בערבית סביב הבית, ושמענו ירי מקלעים, אז הבנו שמשהו אחר מתחולל פה.
0: הקולות של השיח בערבית, זה הרגע שנופל לאסימון שזה, כן?
17: כן, אבל...
0: כי קולות נפץ יש, גם קרובים, גם רחוקים.
17: כן, אבל הירי מקלעים היה מאוד מאוד קרוב. מאוד קרוב.
2: ואת שומעת גם את הקולות.
17: ואנחנו שומעים גם את הקולות.
0: ואז מה? את זוכרת את השנייה הזאת? להחזיר אותנו אליה?
17: שעומר הלך לעינית של הדלת, וקרא לאמיר ואמר לו, קח נשק, כנסו לממד, הוא ראה אותם עוברים על הדלת שלנו.
2: את המחבלים.
17: את המחבלים. אבל לא חשבנו שזה כמויות, אתם יודעים, אמרנו טוב, שעה האירוע נגמר, הצבא מגיע, כיתת כוננות פה, זה נגמר. כמה גברים יגיעו? 10? אבל לא. אז ככה בילינו 22 שעות בממד, אבל לאורך כל היום...
2: ובעצם בשלב מסוים מישהו קורא לעומר מבחוץ, ואתם שומעים את הצעקות ופותחים, מחליטים לפתוח את דלת הממד?
17: זה אחרי שעומר קיבל כמה קריאות במהלך היום, אחת להגיע לאזור הנשקייה, ואמרו ששולחים לו נמר, שאם יש לו גם עיגון, אז הוא אמר, יש לי ציוד של הצבא, אני אתמגן. לצערנו, הנמר חטף RPG, אז הוא לא הצליח להגיע, אז הוא אמר, לא יצא מהבית, אז הוא גם לא הגיע לטפל בפצועים.
2: אבל פצוע מגיע אליכם הביתה.
17: כן, אחרי שעשינו עם אשתו וידאו, ועומר ראה את מצבו, וצוות הדני, הצוות של אילי, חילץ את הפצוע, שהוא לא גר רחוק מאיתנו, אבל באותו... שלב במה שקרה, זה מאוד רחוק כאילו להגיע. וזה אחרי ששברו לנו כבר את החלונות בבית, הסרוכיות, אז כאילו הבית היה פרוץ, ואז שמענו שדורכים על הסרוכיות, נדרכנו בממד, אבל אז שמענו שצועקים, קספי, קספי, תעזור לי, וזה היה קול של בחורה, אז הבנו שמשהו אחר קורה, ובלי לחשוב, פתחנו את דלת הממד, ומאז המטבח והסלון והכניסה לבית הפכו למין אין מרפאה קדמית כזאת, ועומר טיפל בפצוע, ומי שחילץ זה צוות הדני, את החבר קיבוץ שלנו, והם יצאו. ונשארנו עם איזה שני חיילים, שניים שלושה שיקפו את הבית, כי הכל היה פרוץ, כדי שנוכל לטפל בביטחה בפצוע. ונכנסתי חזרה לממד, יחד עם אשתו של הפצוע והבת שלו. אחרי כמה דקות שמענו עוד פעם זעקות שבר, ולצערי הביאו את אילאי אלינו הביתה, זו הפעם הראשונה שהכרתי את אילאי.
2: אילאי לוחם במגלן.
17: אילאי, המפקד של מגלן, אילאי הדני. ואני הצלחתי לראות אותו גם, כי מהסקרנות יצאתי החוצה מהממד, כאילו, לא יודעת, לא היה לי באותו רגע.
2: הבנת כמה קשה הוא פצוע?
17: מאוד. אבל ידעתי שעומר ייצב אותו, ועד שבוע אחרי האירוע, אני הייתי בטוחה שהוא בחיים.
0: את מדברת, סיגל, וברקע אנחנו שומעים את אימא של אילה, את אורית, נושמת.
18: נכון.
17: אורית, בוקר טוב.
0: ושומעת אותך. אורית, תשתפי אותנו במחשבה כשסיגל מתארת את היום הזה. אנחנו רק שומעים את הנשימות.
18: האמת שכל פעם לשמוע את זה, כאילו, שמעתי את זה כמה פעמים, וזה עדיין, עדיין לא יאומן, זה סיפור שפשוט לא יאומן. תראו, אילי גדל בתל מונד, הוא תמיד קרא לתל מונד קיבוץ, הוא תמיד אמר שתל מונד זה מעין קיבוץ. אילי גדל פה במושבה המדהימה הזו, ואנחנו כולנו מכירים פה את כולם. וכשהוא הגיע לכפר עזה, זו הייתה פעם ראשונה שבעצם הוא מגיע לשם. הוא רחב רכיבת שטח איתנו כמשפחה בבארי, אבל באותו בוקר לא היה לו מושג לאן הוא נכנס.
2: צריך להגיד שהוא אסף, צריך להגיד שמוקדם בבוקר הוא אסף את הצוות שלו, הם יצאו להילחם בסדרות, הם הגיעו משם לכפר עזה, הם תיהרו מבית לבית, ואת באותו יום מצליחה עוד לדבר איתו מתישהו, לתקשר איתו?
18: אתם לא תאמינו, אבל בשבע בבוקר מה שהוא עשה זה תוך כדי שהוא כבר מארגן את הצוות ומבין שזו מלחמה, שזה משהו אחר, הוא עוד שולח לנו הודעת וואטסאפ כדי לבדוק בקבוצת המשפחה אם אנחנו בסדר ומה קורה איתנו. ואח שלו שהיה במהלך מסלול בדובדבן והיה במתקן אדם, הוא גם שולח לו הודעה מה קורה איתך יניר, איך אצלך, אתם גם שומעים את הזקות. ויניר אומר לו, הכל בסדר אצלנו, ואנחנו כותבים לו, הכל בסדר אצלנו, ועדיין לא מבינים שבעצם אצלו שום דבר לא בסדר, כי הצוות כבר מתחיל להתארגן, הוא נתן פקודה לסמל שלו, הוא הודיע לממפי, הוא כתב לו, אני כבר מוכן עם הציוד, אנחנו יוצאים לעוטף, אנחנו יודעים שיש טבח, קיבלנו כבר ידיעות. זאת אומרת, הוא כבר מבין את מה שאחרים כנראה לא הבינו.
2: את מה שהקברניטים הבכירים והקודקודים הבכירים עוד לא הבינו. אבל אורית, בעצם חולפים ימים ארוכים עד שאת מבינה מה קרה לבן המדהים שלך, וזה קורה בעצם כשאת מגיעה לשפעים וסיגל ליחד עם קהילת כפר עזה כבר שם.
18: אלה שפעים שלנו. אחרי
17: שבוע, כן.
0: שזה חתיכת קושי, את רואה אותה עם התמונה?
17: אנחנו...
0: כאילו, איך ניגשים ומה אומרים?
17: כותבים לנו בוואטסאפ, סיגל ואמיר, יש פה זוג הורים שמחפש אתכם.
18: נכון, אני ביקשתי משיר חרמש שבדיוק כתבה את ההצפד על אחיה.
2: עומר שנראה.
17: עומר חרמש.
18: נכון, עומר חרמש. האמת שמאז אני מכירה כבר את כל השמות של כל ה-64 מכפר עזה.
2: אבל ספרו לנו על המפגש ביניכם, אז איך
17: אנחנו מגיעים? ואני רואה את אני רואה אותם, ואני מסתכלת על החולצות שהם לובשים.
19: ואת מבינה שהם לא יודעים עוד?
17: לא, הם קמו מהשיבה.
18: קמנו מהשיבה.
17: ואז אני מבינה שהוא לא שרד.
2: פעם ראשונה שאת מבינה שאילאי לא שרד.
17: אני לא ידעתי איך קוראים לו, לא ידעתי שקוראים לו אילאי עדני. וזה היה פעם ראשונה, ואני ואמיר ככה, זה היה לנו מאוד קשה, אנחנו.
18: התחלתם לבכות וחיבקתם אותנו, ואמרתם, אנחנו לא מאמינים שהוא לא שרד.
17: כן, מבחינתנו הוא יצא פצוע מאוד קשה, אבל היה לו סיכוי, כאילו מבחינת הבן שלי, היה לו סיכוי, רק לא ידענו, שקצת כמה מטרים אחרי שהם יצאו מהבית שלנו, הם חוו עוד התקלות. ואז גם הוא וגם עמיחי ונינו, זיכרונו לברכה, מהצוות של אילאי, לא שרדו.
2: אורית, לך היה חשוב להגיע, אורית, לך היה חשוב להגיע למקום שבו אילאי נפגע, לבית של סיגל שבו טיפלו בו בדקות האחרונות.
18: בוודאי, וגם לבית שבו הוא נפגע, לבית של ג'סיקה ונדב. ונדב גם יצא להילחם עם כיתת הכוננות ולא חזר. ג'סיקה ושני הילדים לא היו בבית, אבל אילאי היה בטוח שג'סיקה נמצאת בתוך החדר, בתוך הבית, כי הוא ראה את הדלת פתוחה ואת הכלב שלהם ירוי בכניסה, והוא חתר למגע. אילאי ידע שיש מחבלים בתוך הבית הזה. אילאי חתר למגע, אילאי נכנס. הוא נכנס בידיעה ברורה שהוא הולך להתקלות. הוא חיפה על החיילים שלו. שלושה חיילים שלו נכנסו לפני בזיג, נכנסו, דלגו לתוך החדר, כשקיר מפריד ביניהם לבין שני מחבלים שנמצאים בתוך חדר הילדים, שהם הסתתרו שם כנראה משעות הבוקר המוקדמות. והשכן הוא יאה וינר שגם נלחם עם המחבלים, ואשתו שיילי אתרי,
2: בן זוגה של שיילי אתרי,
18: נכון, בית צמוד, ומשם בעצם היא מצליחה לברוח, ומה שאנחנו סביר להניח שאלו אותם מחבלים שהסתובבו שם בשכונה הזו בבית הסבתות, ואילאי חתר למגע, ופשוט אחרי שאילאי חטף את הצרור, בעצם הוא חטף כמה כדורים, לא אחד, הקשר שלו שעמד ממש מרחק עמה ממנו, כן. לא נפגע, יצא בריא ושלם. שלושת החיילים שהיו בתוך החדר שקיר מפריד ביניהם לבין המחבלים הארורים לא נפגעו, ואילאי חוטף את הצרור הזה.
0: כן.
17: חשוב לי להגיד
18: מה. עד שלא מחסלים את המחבל, הלא מוצאים ולא מטפלים באילאי. עד שלא מחסלים אותו.
17: שמהיום הזה, בכפר עזה, יש פרויקט מאוד גדול, שזה לחבק את משפחות החיילים שנפלו פה. ונהיינו מן משפחה אחת מאוד גדולה, שזה פרויקט קהילתי. ממש. המון חברים מהקהילה שותפים לפרויקט הזה. וכמו שאני אומרת להורי תמיד, זה לעד. זה יהיה איתנו לעד.
2: אני נזכרת בתמונה ששידרנו מהלונית של כפר עזה, שאומרי מיכאלי, לוחם מיתולוגי בדובדבן, מתעקש לשלם בקופה, שכבר הכל שם מופצץ וירוי וקאוס טוטלי, הוא מתעקש לשלם על כמה חטיפים שהוא קנה, דקות אחר כך הוא נהרג כאן בשיקון דור צעיר בכפר עזה. ואני חייבת להגיד לכם עוד משהו שאני חושבת עליו תוך כדי השיחה עם סיגל ועם אורית, שאורית מספרת על אילאי שנפל ושרת במגלן, ועל הבן שלה שהיה בדובדבן, ועל רקע התמונות השבוע ממודיעין, והעריק שחוגגים לכבודו, והסיסמאות, והבוז למי שמשרת, וצריך לזכור את מי שכן.
18: את אילאי זה לא עניין, לא ימין ולא שמאל. אילאי עשה את זה כי הוא האמין בזה. אילאי עשה את זה כי הוא כל הזמן, הוא גם כתב, הוא כתב, אני עושה את זה בשביל המשפחה, בשביל המדינה. אני עושה את זה בשביל אלו שכבר בחו עליהם, אלו שכבר לא פה. אילאי הנציח את הלוחמים, העריך אותם, הלך למשפחות של הלוחמים שנהרגו בכל המלחמות הקודמות שלנו, ולא חסר לנו מלחמות. אבל השבעה באוקטובר טרף את כל הקלפים. השבעה באוקטובר זה היום הנוראי מכל. אנחנו חודש לפני השבעה באוקטובר, דיברנו בבית על השבר העמוק של מלחמת יום כיפור. גיסי לחם במלחמת יום כיפור, הנגמה שלו היה עדני. נגמש עדני שלחם במלחמת יום כיפור, גיסי נפצע קשה במלחמת יום כיפור, ושמו זה מוטי עדני. ואנחנו חשבנו אלא היה נוכח בשיחה הזו, וחשבנו שלעולם לא יקרה לנו כזה דבר, וקרה גרוע יותר, ומשפחות שנרצחו ונטבחו. וכשאני שומעת עכשיו את סיגל מדברת, והמשפחה שלה שלמה, אני כל כך, כל כך שמחה, כי אני אומרת, הנה המשפחות שניצלו והמשיכו בחיים שלהם, ואותן משפחות גם שמגיעות ואומרות תודה לאילאי מכפר עזה. זו בעצם...
19: את רואה את המשמעות, את רואה את המשמעות בעיניים.
18: זו המשמעות של מה שאילאי עשתה. ואני אומרת, תמיד אילאי אמר שהוא חי במקום שהוא כמו קיבוץ. וכשהוא הגיע לקיבוץ בכפר עזה, הוא בעצם ראה את מה שהוא ראה פה במושבה שלנו. הוא גדל ככה, הוא גדל בפרדסים, והוא גדל בקהילה עוטפת, בקהילה אוהבת, ואין פה מישהו, אין פה ילד בתלמון שלא מכיר את אילאי, ואנחנו 13,000 תושבים, וזה בעצם מחבר אותי כל כך. זאת אומרת, זה לא שונה לי. הקשר עם משפחת כספי הוא קשר עמוק, הוא יישאר ככה. הם באים אלינו, אנחנו באים אליהם. בעלי בשבת האחרונה עשה את המסע של אילאי מג'וליס, מאיפה שהוא יצא, דרך שדרות, כפר עזה. היה אצלם בבית באופן בלתי צפוי, ככה הם נכנסו גם לבית. בדיוק 3 שנים, שמחת תורה, מהיום הנורא שהם קיבלו את אילאי פצוע קשה אליהם הביתה.
2: כן.
18: כאילו זה משהו שמבחינתי זה הכי מסמל את מה שאילאי עשתה.
2: רית, אנחנו נסתפק בדברים האלה, אנחנו באמת מודים לך, וגם מודים על ההזדמנות לשמוע על אילאי, לדבר עליו, ולדבר גם עם סיגל כספי. תודה לשתיכם.
18: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה.
19: אני לוקח את המשפט הגב כזה של רב סרן א', של הבן של אילנה, שאמר כאן, אנחנו יודעים, שאנחנו 3 שנים אחרי, יודעים שיכול לקרות משהו. כן, כלומר...
0: לוקחים את הסיכון, הוא אמר. ככה הוא אמר.
19: הבעיה עוד פה, והמזלת עדיין מזמזם לנו למעלה.
0: לגמרי כך. טוב, אנחנו כאן כאמור בעמדה שלנו בכפר עזה, ואל מולנו התיישב עכשיו בחור צעיר.
2: עם מדים טקטים.
0: במדים טקטים בהחלט, עם כל הפאצ'ים בצד.
2: עם עיניים מקסימות, וכיפה לבנה.
0: וחיוך יפה. רסר שלב זרקה, קצין ניהול וחפק מחד גבעתי. שלום שלב.
20: שלום לכולם, בוקר טוב.
0: הסיפור של 7 באוקטובר הוא, שוב, כמו שאמרה אילנה, אתה במדים טקטיים כאן, אבל לא רק צבא, הוא הרבה הרבה המשפחה, נחל עוז וניר עוז. אז תכניס אותנו, ואני כבר אגיד לך מראש, אנחנו נצטרך לבקש ממך שתהיה איתנו גם אחרי 9:00, כי הסיפור סבוך ומלא בפרטים. אז בבקשה, תספר לנו על הבוקר שלך.
20: טוב, לכולם יש את הסיפור של 6:29, אצלנו היה קצת אחרת, כי אנחנו ראינו את כל 6:29 שלנו בשידור חי בפייסבוק. אנחנו מתעוררים, אני מתעורר בבית עם אשתי והילדים בכפר מימון, מושב שסמוך ממנו רואים את הלומים ובארי, ואנחנו שומעים צבע אדום, רצים לממד, מתורגלים, ואחריו עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. בין לבין אנחנו עוברים לבית של חמתי, שהיא גרה סמוך אלינו, ובמעבר לבית אני שומע יריות שאני כאיש צבא, והייתי 5 שנים בצבא, אני מבין שזה לא יום רגיל בעוטף עזה, יש פה משהו אחר, אבל עדיין לא מבינים את גודל האירוע. יושבים צבע אדום אחרי צבע אדום אחרי צבע אדום, פשוט יושבים בממד. בשעה 10 אני יוצא מהבית לכיוון הגדר של היישוב, מסתכל על אלומים ובערי, רואה עשן, חוזר לבית, רואה את הפנים של המשפחה נפולות, ואומרים, תפתח את הפייסבוק, יש שידור חי של דקלה ערבה. פותח ואני רואה במקום הכי פרטי והכי צנוע של משפחה, שזה הבית שלה והבוקר שלה עם הפיג'אמה, כולם בחוץ, נועם ירוי ברגל.
2: צריך להגיד שנועם הוא בן זוגה של ערבה, ושתי הבנות שלו היו גם הן שם איתם, דפנה ואלה בקיבוץ נחל עוז, ותומר הבן של הרבה גם הוא היה שם, וזה
19: ואתם עושים לי... את החג אצלם קודם,
2: וזה נכון. נדמה לי אחת התמונות הבלתי נשכחות, ובדיוק yeah. בנקודה הזאת
0: בדיוק. פה אנחנו נעצור ונמשיך איתך שלב זרקה, מיד אחרי 9:00 אילנה דיין, ספי ויניר בכפר עזה עם הסיפור של משפחתו של שלב זרקה. מיד חוזרים.
1: אסותא ויסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
21: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
22: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
23: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
24: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
25: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
26: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
27: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
28: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
29: סמל יוחאי בדלוף, לוחם גולני, נפצע באורח אנוש וסג'איה.
30: האמת
29: שקצת
30: יותר מאנוש, אני זוכר שמחבלים פוגעים לי, 9 כדורים. אני שוכב על הרצפה, שומע חייל, תחיל לצרוח, בדלוף מת, אני מבין שאני עומד למות. אני אומר שמה ישראל, אני מגיע לנמר פינוי, ושם יש רופא, פרמדיקיות ואחות, והם מותקים מדופק וגם הם לא מוצאים מדופק, והם מתחילים בקביעת מוות, והרופא נמצא ליד הראש, ואז אני מסתכל עליו, הוא דופק שם צרחות, הוא חי, הוא חי, הוא פינוק לסורוקה, שם אני מתעורר משותק, ואחרי 3 חודשים אני יכול לדבר שוב.
29: מה הדבר הראשון שאמרת?
30: שמע ישראל.
29: אתה עקבי.
27: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. 3 שנים ל-7 באוקטובר, מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה, יניר קוזין ואילנה דיין, בשידור מיוחד מכפר עזה.
31: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
32: גלי צהל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. ברחבי הארץ מתקיימים אירועי זיכרון שימשכו לאורך כל היום. הערב ב-9 השתתפו 10,000 בפארק הירקון בתל אביב בטקס הזיכרון הלאומי בהנחיית שורד השבי אלי שרעבי ושני כהן מארגון תנועת קומו, שישודר בשידור ישיר ומלא בגלי צהל. ראש המועצה האזורית אשכול מיכל עוזיהו וזוהר ערד רוקח, שורדת הטבח במסיבת הנובה, שיתפו בבוקר טוב ישראל באתר הנובה בתחושות המורכבות היום.
33: אנחנו לא צריכים יום זיכרון בשביל לזכור, אנחנו חיים את זה יום יום. יש משהו במזג אוויר, בתאורה, חוזר לרגע הזה.
34: משהו ב3 שנים יותר קשה משנים קודמות. משהו השנה הוא כאילו כבד יותר, קשה יותר.
32: באנדרטת התצפיתניות מול נחל עוז מתקיים בשעה זו מעמד זיכרון לזכר תצפיתניות נחל עוז שנרצחו ונחטפו ב-7 באוקטובר, בהשתתפות המשפחות השכולות של התצפיתניות שהקימו את האנדרטה, וכן פלוגת התצפיתניות שמשרתות כיום בגזרת רצועת עזה בגדוד 414. כתבנו הצבאי דורון קדוש שמע שם את דרור, אביה של התצפיתנית שי אשרם, זיכרונה לברכה.
35: הן כולן, ללא יוצא מן הכלל, הביאו אומץ לב, יוצא מגדר הרגיל, להיות בתוך התופת, אבל עדיין לתת לחברות שלך את הטלפון כדי שיפרדו מההורים, זו גבורה. לראות במצלמות את המחבלים פורצים אל הגדר, נכנסים לבסיס שלך, ולהמשיך לדווח בקשר במקצועיות, בקור רוח, ולכוון כוחות כדי להציל אחרים, זו גבורה.
32: שנה להשבת כל החטופים החיים מעזה. שורדי השבי בר קופרשטיין ומקסים הרקין ששרתו יחד במנהרה 738, ששרדו יחד במנהרה 738 ימים, משתפים ברעיון מיוחד לאפי טריג על הקושי לחזור לעבודה אחרי החזרה מהשבי והצורך בתמיכה רחבה יותר מהמדינה.
3: אם לא העם שלנו, לא הייתי יודע מה הייתי עושה.
4: תמיד, הממצד שני זה מבאס. וזה בסה שזה לא בא מהמדינה, זה לא נגיד לך שהם לא עושים כלום. אבל זה לא מספיק. אני אומר לך את האמת, אני אישית לא יכול עכשיו ללכת למשרד לעבוד. כרגע אני עושה הרצאות, סבבה, בזמן הקרוב, אבל כמה זה יחזיק כבר? אני כותב את הספר, כמה זה יחזיק? מה יהיה הלאה? אני באמת לא יודע.
32: ההתראות מפני פיגועים ביום השנה, גורמי ביטחון אישרו אמש לגלי צה"ל שבמערכת הביטחון יש התראה ממוקדת על כוונה לבצע פיגוע בידי ארגון הטרור חמאס היום. המטה לביטחון לאומי התריע אמש מפני סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע היום. מלי וליאל יהלומי, שנעלמו בחודש אוגוסט בווינה ואותרו לאחר חיפושים נרחבים בארגנטינה, נעצרו לאחרונה בנמיביה, כשברשותן דרכונים מזויפים. דבר מעצרה נודע גם למשטרת ישראל, שמנסה כעת ללמוד את פרטי המקרה. כתבנו הדר גיטיס מציין שגורמים במשטרה מבהירים כי אינם מעורבים בחקירה המתנהלת בנמיביה. המורדים החותים בתימן שיגרו הבוקר טיל בליסטי לעבר נמל בריאד בירת סעודיה. כך מסר דובר הכוחות החותים, מסעודיה נמסר כי הטיל יורט באוויר. במקביל מתנהלים קרבות בעיר טייז בין 50 חותים לצבא של ממשלת תימן העגולה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין ששליטת החותים בטייז, העיר השלישית בחשיבותה בתימן, מאיימת על מיצר בבל מנדב. מזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, על הביצוע הטכני צביקה אליהו ומוטי זאדה.
5: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
7: שלוש שנים לשבעה באוקטובר. עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה, יניר קוזין ואילנה דיין, בשידור מיוחד מכפר עזה.
8: שוב שלום לכם, אנחנו איתכם כאן, השעה 9:04, זו השעה השנייה של השידור המשותף שלנו מכפר עזה, אילנה דיין, ספי ויניר, שוב שלום חברים.
2: שלום.
8: מי שמצטרף אלינו עכשיו, את השעה האחרונה סיימנו בשיחה, התחלנו את השיחה עם רסר שלב זרקה שיושב כאן מולנו בעמדה בכפר עזה, קצין ניהול בחפק מחד גבעתי, שוב שלום שלב.
2: שלום.
8: ואתה מספר שהבוקר שלך התחיל קצת אחרת עם מאשר ה-6.29 והזקות, והוא התחיל עם סטורי או לייב בפייסבוק מנחל עוז, מהמשפחה שלכם.
2: נכון, אז פתחנו את הלייב, כמו שסיפרנו, ואנחנו רואים את דקלה ונועם, הם היו בני זוג כמעט 9 שנים.
8: נועם אליקים ודקלה ערבה.
2: נכון, נועם ממש הוא הציע לניסויים גם חצי שנה קודם, 3 חודשים קודם לכן, עם תמונה וטבעת, וכולנו צחקנו והתרגשנו, והם תכננו להתחתן איפשהו במרץ 24. וזה היה ידוע שזה זיווג המושלם, היה בהם שמחת חיים מטורפת. חשוב להגיד שכל דבר שהיה במשפחה, זה היה קורה שם. כאילו, אני בסיירת גבעתי ויש לנו יום העצמאות עם הצוות, ואני מוותר על יום העצמאות עם הצוות ועושה את זה שם, כי זה באמת היה הכי כיף שיכול להיות, הכי משמח שיכול להיות, עם שירים, וגם שיורד הערב ונגמר יום העצמאות, נשארים ושרים שם. וזה שוב, זה בנחל עוז, זה בבית, זה במקום הפרטי של המשפחה, ו... דווקא שם, חוליית מחבלים נכנסת, פותחת שידור חי בפייסבוק, דקלה ונועם יושבים במסדרון של הבית, נועם ירוי ברגל, עם חטיין על הרגל.
4: חוסם עורקים.
2: חוסם עורקים, שהוא כנראה שם לעצמו, והילדות שלו, אלה ודפנה, יושבות עם פיג'אמה על דקלה, ותומר הרבה, שהוא הבן של דקלה ושל מעיין, הם בעצם מסתכל, וכולם יש את התמונה הידועה שמסתכלים עליהם, במה אתם עושים, כאילו מה קורה.
8: מי שלא זוכר זה כשיושבת משפחה בנחל עוז בשעות הראשונות, עם עיניים צופות למחבלים מדברים, ורואים באמת את נועם מדמם שם, ואת תומר עם גופייה לבנה כמדומני.
2: נכון.
8: והם יושבים שם ונראים מבועתים, ואתה מכיר את האנשים, משפחה.
2: ואתה יושב ורואה את הפייסבוק לייב הזה, ומה עובר לך בראש?
0: הדבר האישי שלי זה, אני פותח ווייז ואני מסתכל כמה קרוב נחל עוז לבית שלי. הייתי עם גיסי שם שהוא לוחם שייטת, וכולנו עם ילדים קטנים בבית ושומעים את היריות ומבינים שזה, אנחנו גרים בעוטף, אנחנו לא גרים, זה מתקרב אלינו וזה בא אלינו לבית, ולא, לא ידענו את הסדר גודל ואת ההתנהלות ומה, לאן הם רוצים להגיע עוד. אני מחליט להישאר בפעה של היישוב שמסתכלת על הלומים ובערי, גיסי נשאר בבית לשמור על הבית, ובעצם חסר עונים לדורך זה שאתה ממשיך לראות את אותם מחבלים שצריך להגיד שהם היו נראים לוחמים לכל דבר ועניין, ויש שם, כאילו זה לא, באתי, לקחתי את הטלפון, נכנסתי שידור חי. זה משהו מסודר שקרה, שנכנסים לבית הזה, לוקחים לה את הטלפון, לוקחים את הפייסבוק שלה, מעלים לשידור חי ומתחילים לצלם הכל. הכל, הכל,
8: אתה מתחיל לעשות טלפונים, לנסות להכיר מישהו שנמצא באזור,
0: כן,
8: מה כמובן, אתה עושה?
0: אני מתקשר לדוד רון, שהוא הסמחת גיבתי, שהוא היה מפקד שאת מכירה אותו, אילנה.
2: אני מכירה את היטב, כי הוא שירת עם הבת שלנו בגיבתי, ודוד רון הוא בינתיים כבר
0: מחת
2: משנה.
0: נכון.
2: והוא נחשב לקצין המשופצר ביותר בצהר.
0: חד משמעית, אנחנו בתחרות. ואני מתקשר אליו, אני אומר לו, דוד, אין משטרה כמובן, כי אשתי מתקשרת למשטרה אופיר, זה לא קורה, אין אף אחד, כאילו, אנחנו לא באירוע רגיל, אני צריך את הצבא פה, כאילו, אני עם אקדח עם 9 כדורים, זה לא יעזור בכלום. והוא אומר לי, אני בסדרות, אני מסיים בסדרות, אני מגיע, כנראה יש שם איזה משהו קטן, אני אגיע לאן, תשלח לי מיקום, שלח לו מיקום שנחל עוז, התקשר לזיו בואניש, הוא לא עונה לי.
2: שהיה מפקד
0: סיירת גבעתי, הוא לא עונה לי, מתקשר לאנשים, אחרי זה הוא מתקשר, חוזר, אומר לי, זרקה משהו דחוף, אמרתי, כן, רוצחים לי את המשפחה. הוא אומר לי, אנחנו פה בנחל עוז, אנחנו על זה, תירגע, אנחנו על זה. ובאמת הם היו בשער של הקיבוץ, והם קיבלו פקודה מלירון בציטום, אחת גבעתי, לכבוש את נחל עוז. אבל שוב, הדברים האלה לוקחים זמן, והמחבלים עובדים
2: ועובדים. וצריך לומר שבינתיים המחבלים השתמשו בתומר.
0: נכון.
2: כדי לגרום גם למשפחת עידן וגם למשפחת מירן לפתוח את הדלת.
0: לפתוח את הדלתות.
2: ותומר אז עוזר בעצם ללישי מירן, עוזר לה, עוזר להביא בקבוק מהבית ואת הילדה. ואז מה קורה? כי בסופו של דבר תומר, על פי התחקיר הצהלי, נורא מאש כוחותינו. הוא היה אמור להיות עכשיו בן 20. אתה יודע מה קרה לו?
0: אני אגיד, הגבורה של תומר, אוקיי, ילד בן 17 שיש לו 6 קלאצ'ים מכוונים לראש בקיבוץ שלו, בשבילים שהוא רגיל לנסוע בהם באופניים ולשיר, ובשמחה ובהכל, ופתאום מחבלים, כמו שאמרתי, לוחמים, מכוונים לך קלאצ' לראש, תעשה רק את הטעות היחידה, ואנחנו נחורר אותך, כי ממש הם חררו את כל הבית, הם חיפשו גם את עודין וסתיו בבית, הם חררו את כל הארון בגדים, במידה ומישהו מתחבא בארון בגדים, ממש הכל היה מחורר. והוא מסתובב איתם שם, והוא אומר להם, פה אין אף אחד, והוא כזה אומר בשקט, תצאו החוצה, וממשיך ללכת, כל בית שהוא מדלג, הוא מציל חיים. זה הגבורה שלא ניתן לתאר אותה. ובסוף הם דוחפים אותו לדלת של בית, הוא אומר, קדימה, תדפוק, תוך כדי שהם נוקים בו עם הקלאץ' ואומרים לו, אנחנו פשוט נלחץ על ההדק, וראית, אנחנו לא מפחדים ללחוץ. כשהוא פותח את הדלת שמפתח משפחת עידן, המחבל פותח את הדלת ויורה צרור על מעיין.
2: שנרצחת,
0: נגיד שאני זוכר טוב, כאילו אחרי שהגעתי לנחל עוז, פשוט תחגגה 18 והיה לה בלונים של 18 בסלון, והיה שם את הגופה שלה, וכולם ראו בשידור חי את המשפחה המבועלת, ושתומר בגבורה הולך מביא מים, הולך מביא את הילדה הקטנה, גבורה שאין לתאר. אנחנו משערים שתומר אחרי זה הצליח לברוח מהמחבלים, את זה אנחנו יודעים בוודאות, מתחבא בשיחים ורואה כוח של צהל או של משטרה בכניסה לקיבוץ ורץ אליהם, ובגלל כל הכאוס וכל הבלגן הוא נורא. אותו דבר דקלה באותו זמן נוסעת עם אליו ודפנה לכיוון רצועת עזה עם המחבלים. גם כוח של המשטרה רואה את דקלה ויורה לכיוון הרכב ש נוסע לכיוון עזה בשיא המהירות. דקלה נהרגה במקום, נהרגת במקום. נועם, סוחבים אותו, יש סרטון שסוחבים אותו לכיוון הקיבוץ, לכיוון המשק של הקיבוץ, הרפת, סליחה, והוא גם כנראה איבד שם המון המון דם עוד מזה שירו בו בבית, ונועם גם נהרג. 14 יום לאחר מכן מגיעה אלינו קצינת נפגעים, ישבנו בקיבוץ בבאר גנים אצל יפת, אחות של דקלה, ובאים ומודיעים לנו שמצאו את הגופה של דקלה אחרי 14 יום, ומתארגנים להלוויה יום למחרת, כשארבעים לצאת להלוויה, עוד פעם מגיעה הקצינה, אומרת לנו, מצאו את הגופה של תומר, אנחנו מתארגנים יום
2: למחרת. אבל באותו שלב לא אמרו לכם שהוא נהרג, ככל הנראה מיש כוחותינו.
0: לא, זה היה כמעט שנה אחרי.
8: אגב, ב-14 יום הללו, אתם חיים באיזה תודעה?
0: שהם חטופים, שהם כנראה איפשהו שם, דקלה ודפנה ואלה, ראיתי בטלגרם של גזה,
8: כאילו, גזה נאו,
0: אני פתאום מדפדף תוך כדי שאני על הגדר, ואני רואה תמונה שלה עם פיג'אמה.
8: זה הילדות שיושבות על מזרון בפיג'אמה באיזה דירה.
0: נכון, ואני זוכר שאני בין הצופים הראשונים של התמונה הזאת, אחרי שזה היה לזה כבר מיליוני צפיות, ודפנה אלה היה לה תחבושת ביד, שכנראה מהרסיסים של הבית, ועם פיג'אמה ועל מזרון ברצועת עזה, ואני אומר, משהו מטורף קורה פה.
2: אני חייבת לשאול אותך עוד שאלה אחת אישית. אתה יושב פה כאמור עם מדים טקטיים, ואתה משרת בחפק של מחת גבעתי. בעצם אתה במילואים שלא נגמרים, נכון?
0: כן.
2: כבר 1,000 ימים בערך. ואתה יודע לומר, אם אתה עושה את זה כי אתה, כי אתה מרגיש חייב להן, להם?
0: אני חושב ש... הם הקורבנות בסוף ש... שקרו מכל האירוע הזה, ואנחנו רוצים לזכור אותם ולהנציח אותם.
2: ואני שואל את הלך, אני שואל את הדרך שאתה בחרת.
0: אני בחרתי בדרך של תקומה. אני חושב שהתקומה זה ללבוש את המדים של צהל באותו יום וללכת להילחם, ולהבין שמה שקרה אסור שיקרה יותר, וכל יום שאני לובש את המדים, אני נכנס ממצב של קורבן למצב של תקומה. כי הכוח שלנו כעם, ושואה הייתה לא מזמן, ובשואה לא היה לנו יכולת לעלות על מדים.
2: אבל עכשיו
0: אחרי כן. שרצחו לנו את המשפחה. עכשיו יש לנו יכולת להגיב, יכולת לעלות על מדים, וכל אחד יכול לעשות, להוסיף עוד אור בעולם מכל החושך הזה.
1: גם כשאתה לא במילואים, אתה קצת פתחת מילואים במושב.
0: כן.
1: עם העגלת, קפה ומרפא אתה קורא לזה, נכון? מתחם כן, עיבוד.
0: כן.
1: מה זה?
0: בתוך המילואים, חטיבת גבעתי עבדה 89 חיילים. אני חושב שם קפץ עם כל התמרון בלבנון ל-90 ומשהו. סליחה שאני לא בקיא במספרים. אבל כל אירוע זה אירוע שבסוף חיילים רואים את האירוע הזה, וחיילים בבני 19-20, שרואים את חברים שלהם נהרגים להם מול הידיים, מול העיניים. זה אירוע קשה שקשה לקום ממנו. אני בן 29, יש לי משפחה, ילדים, אני בסוף צריך לקום ולהכניס לגנים. הם צריכים לחיות עם זה כל יום.
2: גם אתה צריך לחיות עם זה כל יום.
0: כן, אבל אני, הילדים שלא מוותרים לי, כן? הם שם בשבילי, אבל... וראיתי שאחרי כל סבב שאנחנו עושים, או כל פעילות שיש של 3 חודשים או חודשיים, שחטיבת גבעתי, יש שיבוד בצבא שהוא קורה בצורה מאוד טובה, ושם זה נגמר. ואני רציתי לקחת את זה צעד אחד קדימה, ובכניסה לרפיח פתחתי קישור לתרומות וגייסתי 100,000 שקל
8: וואו.
0: מאנשים מצרפת ובארץ, קניתי עגלת קפה פוטרק, קראתי לו קפה ומרפא, והתחלתי להביא צוותים, כמובן כל על חשבון הבית, מתוך כל הכסף שגייסתי, ובאים, עושים עיבוד של 8-10 שעות עם מטפל מחברה או מצהל, מטעם הקבן שהוא מביא מטפל.
1: צריך להירשם לזה, זה לא ספונטני.
0: כן, יש באתר, יש עמותת יושלום, עמותה שגם הקמתי.
8: ואתה מספק את הקפה ואתה מרפא.
2: זה יוזמה פרטית ומקסימה שלך.
0: אני רציתי, ידעתי שאני לא מטפל, רציתי לתת את הכלי ואת השירות, וידעתי שאנשים אוהבים את הטבע וחיילים אוהבים לשבת ופקל קפה ובירה ועניינים ועלה יש. אז קניתי מנגל גז, בשרים, יכולים לבוא. יש המון קבוצות שבאים, מדברים על הדברים, זה פשוט מדהים כמה שאפשר לאבד מהטבע ומהאווירה.
8: מדהים כמה הצלחת לקחת מכל מה שעברת ואיך שהתחלת לספר.
2: לקחת ולעשות.
1: אתה גוש של נתינה, באמת.
8: השר שלב זרקה, קצין ניהול בחפק מחת גבעתי וגם הרבה יותר מזה. תודה רבה לך שהגעת.
0: אני יכול להגיד משהו אחרון.
2: קצר,
0: קצר, הכי קצר שיש. כולם זוכרים את התמונות של דקלה ועם העיניים שדיברתם. חשוב לנו המשפחה שיזכרו את העיניים השמחות שלהם, ולא שהמחבלים לא ניצחו פה. היה פה שמחה של תומר של 17 שנה, של דקלה ונועם, של זוגיות, שאי אפשר לתאר את הדביקיות שהייתה שם ואת האהבה שהייתה שם. פשוט אפשר לכתוב על זה ספרים.
2: אז הנה, עשית...
0: ואת זה אנחנו רוצים לזכור.
2: עשית כדי לתרום לזיכרון. אני רק אגיד, בהמשך לדברים ששלב ולעגלת קפה ומרפא שהוא הקים ומחזיק, שבמלחמה הזאת נפצעו 30,000 לוחמים, 19 מתוכם, 19,000 פגועים נפשית, ש-40 חיילים בסדיר ובמילואים שלחו יד בנפשם בשלוש השנים האלה, ורק בין ינואר 24 ליולי 25 נרשמו 279 ניסיונות התאבדות. אנחנו צריכים לזכור את זה, גם את הפצועים בנפש וגם את הפצועים בגוף.
8: תודה רבה שלם, תודה רבה לך. טוב, סיפור מלא בכל כך הרבה פרטים, גם מההתחלה שלו וגם מה שקורה עכשיו. וכאמור, אנחנו נמצאים כאן בכפר עזה,
1: ושם ואם לה... אנחנו רוצים להביט קדימה, בדיוק. להמשכיות, אז זה ילדים. ואין יותר טוב מילדים רכים, כדי להביט עליהם ולהגיד, אנחנו כאן ואנחנו ממשיכים. ואיתנו נמצאת עכשיו עינת נחמיאס.
8: כן.
1: תושבת כפר עזה וגננת, שפתחת את הגן מחדש. נכון?
8: לפני חודש וחצי.
9: נכון.
8: 12 ילדים, נכון?
9: 12 ילדים.
1: כמה בסי?
9: כמה בסי?
8: כמה היו לפני שבעה באוקטובר?
9: אין לו ידעת, אין לי נתן מדויק.
8: בני כמה ילדים?
9: הילדים הם, זה בעצם תלתון. הילדים הם מגיל 8 חודשים עד 2 ו-8.
8: וואו.
9: כן, זה... מאתגר.
8: זה ממש פורטון.
1: זה הפורטון לפני הגן עירייה, מה שנקרא.
8: נכון, בדיוק.
1: זה השלב הראשון בגן.
9: לגמרי, זה הבסיס.
1: וההורים, כלומר, עם הילדים, את יודעת, הם כולם הגיחו לעולם אחרי הדבר הנורא שקרה לפני 3 שנים, אבל ההורים עצמם שבבוקר פותחים את שער הגן ושמים בידך את היקר להם מכל, נראה לך עושים את זה לא ביחס אלייך, אלא ביחס לעובדה שהם נמצאים פה, והילדים שלהם פה, עושים את זה ברוגע?
9: אני יכולה לומר שלפחות ההורים של הילדים בגן, כן, בהתחלה היה הרבה חשש. מה שבאמת הרגיע אותם זה שאנחנו התעקשנו שיהיה חייל בכניסה, משבע עד ארבע.
2: חייל בכניסה לגן.
9: חייל בכניסה לגן.
1: אז זה אומר הכל בעצם, כי אם עדיין אומרים לעצמם, מחבלים יכולים לבוא.
2: זה לא מאבטח עם מדים של חברת שמירה אזרחית.
8: חייל.
2: חייל, במדים ירוקים.
9: כן, זה חלק מההתעקשות שלי, כדי שנוכל להרגיש בטוח שהילדים וגם אני.
2: אז זהו, שצריך להגיד משהו על החוויה שעינת חוותה פה בכפר עזה, ביום שבו הכל קרה, את... למזלך, הילד שגר בשיקום דור צעיר היה איתך.
9: נכון.
2: ואבא של הילדים שלך, הגרוש שלך היה בנתיבות.
9: כן.
2: אבל הוא מחליט להגיע.
9: כן, ירון מחליט להגיע, למרות שאני התקשרתי אליו בבוקר ואמרתי לו, ירון, יש מחבלים בקיבוץ, אל תגיע. אף פעם לא הקשיב לי, אז... אז הוא הגיע, הוא חבר לצוות של קטר צרואן ואלעד זנדני ונועם בונפנט. הוא בעצם השבקניק לשעבר, גמלאי של השבק, אחד מהלוחמים. המטרה שלו הייתה בעצם לבוא להציל אותנו, אבל הם פשוט שמעו לחימה והוא לוחם.
2: אז הם נקלעו לקרב בשיקון דור צעיר.
9: נכון.
2: ואת יודעת מתי הוא נפצע? את מקבלת עדכון?
9: לא, התמונה האחרונה שאני מקבלת ממנו זה שהוא עם נשק, ואני רוצה, רואה רצפות הולנדים, ולי יש ברחוב רצפות הולנדים, אז אני מבחינתי חשבתי שהוא ברחוב שלי. ואז אני רואה שהוא לא מגיע, והקשר נותק. זאת אומרת, לא ידעתי כלום מה קורה, אני בתוך הממד עם הבן שלי.
2: מתי הבנת שהוא נפצע אנוש?
9: רק ב8:30 בערב.
2: וואו.
9: אחותו התקשרה ואמרה שהוא עבר, שהוא נפצע מאוד קשה ועבר ניתוח של כמה שעות והוא מורדם ממושם, אבל הוא יציב. זה מה שידעתי.
2: הוא שרד.
9: הוא שרד, תודה לאל, כן. הוא שרד.
2: וגם את. מתי, באיזה שעה את והילדים מחולצים מהבית?
9: אנחנו חולצנו אחרי 22 שעות, בעצם בסביבות 4:30 לפנות בוקר ביום ראשון, ואז עשינו את מה שנקרא צעדת המוות.
1: תתארי לי את זה רגע.
8: צעדת המוות, הכוונה שאתם עוברים
9: מהבית,
1: יוצאים לאזור בטוח כשהצבא עומד בראש.
9: כן.
1: תתארי לי את זה רגע.
8: רואים את הארס לראשונה.
9: קודם כל אנחנו יוצאים מהבית ומסביבנו ירי, מסביבנו עדיין אזעקות, חיילים מקטרים אותנו ואנחנו ממש מלא משפחות, ילדים, כלבים, אישה עם כיסא גלגלים, כלבים, אפילו מישהו עם כלוב של טוקי. ואנחנו כל הזמן נשכבים על הרצפה כי בעצם יש לנו אזעקות. הדרך נראתה לנו נצח עד התחנת דלק בכניסה לקיבוץ.
2: את נכנסת שם לאלונית?
9: אני נכנסת לאלונית ואני רואה את כל הדם ואת כל השברי זכוכיות, אבל גם בדרך אנחנו רואים גופות ומכוניות שרופות, ואנחנו מגיעים לתחנת דלק ואנחנו מתחבקים כי
1: כאילו הגענו לאזור שבו אפשר רגע לא לחוש סכנה?
9: לא.
1: אז מה?
9: אנחנו מגלים מחי פתאום.
1: אהה.
9: אנחנו מתחבקים.
2: את זוכרת את המפגש הכי מרגש שהיה לך שם?
9: כן, לראות את השכנים שלי, שמצד אחד היה לי מאוד עצוב, כי ידעתי שהבן שלהם בדור צעיר, תמר ואילן בויום, השכנים הצמודים שלי למעלה מ-20 שנה, ואני רואה אותם שם, קבועים, מבולבלים, אז הבנתי גם שהם לא יודעים למשהו לגבי הבן שלהם, אבל הם מבינים שהמצב לא טוב. והבן שלי, שהוא היה החבר הכי טוב שלו, מגלה גם על נטע אפשטיין, שהוא החבר הכי טוב שלו, וגם יובל בויום, והוא מתמוטט לי בתחנת דלק. פשוט מתמוטט לי. אז כן, זה המחזה שאני...
8: עינת, וכשאת מחליטה לחזור לפני חודש וחצי לכפר עזה
2: ולפתוח את גן הילדים,
8: זו בדיוק השאלה. כלומר, את ידעת שאת חוזרת ופותחת את גן הילדים, ידעת שאת חוזרת וזה יצטלב עם 1 בספטמבר. תתארי לנו קצת בבקשה את ההחלטה הזו.
9: אז למען האמת, לא רציתי לחזור כל כך מהר, רציתי עוד להישאר ברוחמה, במקום הפינוי שלנו. וברגע שהבנתי שיש זוגות צעירים שחוזרים לקיבוץ וצריך להקים פה גן, אני בעצם מורה לחינוך מיוחד. בעברי כאן עבדתי בגן מספר שנים.
8: מרגישים את הווייבים אגב, מורה לחינוך מיוחד.
9: כן.
2: תראה כמה בעדינות אפילו היא דיברה על האקס ועל חיי הניסויים שבהם הוא לא הקשיב לה עד לרגע שהוא גם בא להציל אותה.
8: בדיוק.
9: כן. וכשהבנתי שהולכים להקים כאן גן, הרגשתי משהו בגוף שאני חייבת להיות שם, דמות של מישהי מהקיבוץ, עם ניסיון, אבל גם בעיקר מישהי מהקיבוץ, שחוותה ומבינה את...
2: כי יש דברים שרק מי שהיה פה יכול להבין.
9: לגמרי. לקחתי חלט, הגעתי לכאן ממש שבוע לפני הראשון לספטמבר, סידרתי את הבית ומקביל גם את הגן. ופתחנו בראשון לספטמבר את הגן.
2: ואת זוכרת את הרגע הזה?
9: וואו, זה רגע כל כך מרגש. אני חושבת שהחיוך לא ירד לי מהפרצוף. משהו שהרבה זמן לא קרה לי. אני בחלל מרגישה שאני עובדת משבע עד ארבע. אני עינת אחרת. יש את עינת הגננת, עינתי קוראים לי. שמשבע עד ארבע אני מקבלת אנרגיות מהילדים, אני שרה, אני רוקדת, אני איתם, אני מחבקת אותם. ויש את העינת של אחרי, שלא מסתובבת בקיבוץ.
2: כי קשה עדיין.
9: מאוד.
8: ישר הביתה.
9: ישר הביתה.
2: תשמע, אני חייבת להגיד לכם שללכת בשבילים של הקיבוץ הזה, ולהבין שיש כל כך הרבה סיפורים שאנחנו עוד לא יודעים, אני... נכנסתי הבוקר לאתר האינטראקטיבי של כפר עזה, וגיליתי את סיפורם של סינדי ויגאל פלאש. מישהו מכם שמע את השמות שלהם? לא, לא שמענו את השמות שלהם. היא נולדה בארצות הברית למשפחה נוצרית, היא הגיעה הנה כדי להתנדב בנרעם, היא הכירה את יגאל, היא התגיירה, הם ניסו, הקימו משפחה, ומוצאים את עצמם בממד ב-6.29, היא מספרת לבת שלה בטלפון שהיא מנסה להשיג את עצמה במשחקי מילים של הניו יורק טיימס, ובשעה 5 אחר הצהריים, יותר מ-10 שעות אחרי תחילת המתקפה, מחבלים פורצים לבית שלהם ורוצחים את שניהם. הם שני הנרצחים האחרונים של כפר עזה, ואמרתי לעצמי, אנחנו נזכיר היום את שמם. נכון. כמעט לא דיברו עליהם.
9: נכון. אני גם, אני לא יודעת אם אתם יודעים את הסיפור, אבל הם גם שיפצו את הבית. הם לא היו גרים בבית, הבית שלהם שופץ, והם החליטו לחזור. הם ממש חזרו יומיים שלושה לפני השביעי.
8: וואו.
9: לבית. זאת אומרת, זה, ושוב, ציינת שהם הנרצחים האחרונים, כמה קשה זה לחשוב על זה, כאילו שהם בעצם חזרו לבית המשופט שלהם, בתקווה, ככה לחזור, ובסוף הגורל שלהם היה כבר חזר.
8: 12 שעות אחר כך.
2: והיא הייתה בחירה באדמיניסטרציה של מכללת ספיר, ויגאל היה מומחה בגידולי שדה, בפרט בגידולי כותנה. לפחות תזכרנו את שמם ואמרנו גם עליהם משהו.
8: חשוב מאוד. יושב לידך עינת, את יכולה להישאר איתנו. ישראל, ישראל לנדר, שלום לך.
10: שלום.
8: תושב כפר עזה, כבר 32 שנה?
10: כן.
8: והנדימן הוא בעל בית מלאכה, כך, זה הטייטל שלך.
10: נכון.
8: ואתה חוזר לקיבוץ לפני כמה זמן?
10: שבועיים בערך.
8: שבועיים. מה גרם לך בתום 3 שנים ברוחמה להחליט לחזור לכאן?
10: שואל אותי, אני...
9: לבית. זאת אומרת, זה... ושוב, ציינת שהם הנרצחים האחרונים, כמה קשה זה לחשוב על זה, כאילו שהם...

0: בית מלאכה, כך זה הטייטל שלך.
1: נכון.
0: ואתה חוזר לקיבוץ לפני כמה זמן?
1: שבועיים בערך.
0: שבועיים. מה גרם לך בתום שלוש שנים ברוחמה להחליט לחזור לכאן?
1: שואל אותי, אני הייתי מוכן לחזור מלכתחילה, לא לחכות, אבל תנאים לא אפשרו. הבית היה הרוס, כל התכולה נרסה וצריך לעבור שיקום.
0: אתה מחליט לשפץ אותו לבד?
1: לא, אני לא משפץ אותו לבד. במסגרת תקומה. והבית שלנו בעצם יושב על דור צעיר, ממש. הבית שלנו האחרון ואז מתחיל דור צעיר. כן, היינו בממד המון זמן.
2: נלחמתם על הידית.
1: נלחמנו על הידית.
2: והמחבלים בעצם בתוך הבית.
1: נכון. אני ואשתי החזקנו את הידית, אשתי נשענה עם כל הכוח שלה על הידית, והם צעקו לי בערבית, כאילו, אפתח אלבאב, כזה כמה פעמים, שתקנו. לא רצינו לתת להם איזושהי הרגשה מי נמצא בפנים וכמה אנשים יש בפנים, ופשוט החזקנו בכל הכוח.
3: כמה זמן זה נמשך?
0: 36 שעות.
1: היינו בממד כ-36 שעות.
3: המאבק על הידית?
1: על הידית היה משהו כמו 10 דקות בערך, אבל הם כל הזמן היו בבית. אני שמעתי אותם כל הזמן. אני שמעתי אותם, את המכשירי קשר שלהם בערבית. הם ישבו, הם אכלו, הם שתו. הבית שלי נמצא על איזושהי גבעונת שצופה על כל הדור צעיר, ויש שם ממש הכל פרוס לפניהם. וגם יש לי מדרגות, אז עולים לגג, ומהגג אפשר לצפות.
2: והם עשו את זה.
1: הם עשו את זה.
2: אתה זוכר, ישראל, את הרגע הכי מפחיד?
1: המאבק על הידית. ושצועקים לנו לפתוח את הדלת.
2: שאתה יודע שבכל רגע זה עלול להיגמר.
1: כן. זה...
0: והעובדה שהם לא ירו על הדלת היא...
1: בהחלט. זה את שמה... אני בר מזל. אנחנו ברי מזל.
2: גם שהילדים לא היו פה.
1: נכון. אבל תשמע, הבתים, הנכדים, היו צריכים להגיע לאותו סוף שם.
2: להגיע וביטלו ברגע האחרון. נכון. אבל בסוף ישראל, וגם את בטח מכירה את זה, עינת, אני יודעת שיש הרבה מאוד אנשים, בטח בדור של אנשים בגיל 30 ומשהו, 40 ומשהו, ילדים יחסית קטנים, גם בנירוז, גם בבארי, גם בכפר עזה, שאומרים, אני לפה לא מסוגל לחזור. אני בטוחה שאתה מכבד גם אותם. אבל איך אתה מתמודד? זאת אומרת, למה לך זה היה כל כך ברור מאליו?
1: התאהבתי במקום. אני פה בגלל אשתי, קלישה ידועה. ההורים של אשתי ייסדו את הקיבוץ, הם היו הגרעין הראשון שהגיע לכפר עזה וייסד את הקיבוץ. והרגשתי תמיד שכפר עזה זה הבית שלי, מה שנקרא. זה הטייטל. והיה לי חשוב לחזור לפה. העסק שלי שהיה, אני נתתי פה שירות לכל החברים בקיבוץ. אחרי שסיימתי לעבוד בחברת חשמל תקופה ארוכה, ובלחץ של אשתי אמרה, בוא תציע את השירותים שלך לקהילה, וזה מה שעשיתי.
2: כשיפוצניק.
1: כן. הנדימן, אני חשמלאי מוסמך, אני מתקן מכשירים, אני עושה כל מה שמבקשים, כאילו, אם אני לא יכול, אז אני אומר לא.
3: איפה אבל... הקושי עכשיו הגדול אחרי החזרה?
1: זה שכל הקהילה עדיין לא נמצאת פה. ימים כאלה, ובכלל כל השנה, הכל צף, כל הזמן, אתה נזכר ברגעים הנוראים שקרו לנו אז.
3: אז אתה מסתובב פה וחי פה בתחושת אימת כמעט מידית. זה כאילו, מדבר גם אלייך וכל מי שחזר. זה...
1: לא, אבל ברגע שאני מקבל קריאה, למשל, לבוא, לעזור למשפחה מסוימת, להתאקלם בבית ולסדר את כל ה... להכין את הבית לקליטה ולחזרה, אז אני מנסה לשמור על שפיות ולחזור לאיזושהי פעילות שגרתית שתחזיק אותי. מעבר ל...
3: אבל אני שאת זה אחרת, יש יום... יש יום שהתמונות מהבוקר ההוא, מהיום הזה בכלל, מהממד, לא חולף בראש?
1: לא.
2: כל יום. אצלך?
1: כל יום. אנחנו שוכבים ממש על הדור צעיר, ואנחנו שמענו כל מה שהתרחש שם. שמענו את השמות של כל כמעט כל ההרוגים שנפלו שם וקראו לעזרה.

0: פשוט שמעת את הזעקות.
1: דרך החלון של הממד.
2: שתמיד
1: חיים. היינו שם די המון זמן, והכל...
2: אני טועל, אנחנו מגיעים פעם בשנה, אולי פעמיים בשנה, אני טועל איך נראה היום יום כאן בכפר עזה, כשאתה מגיע למישהו, לטפל לו במשהו בבית, שאת פוגשת את ההורים. האם יש חיוך שנגמר בחיוך וזהו, או שכל חיוך נגמר באיזושהי הנחת רווחה כזאת, איזה חיוך מריר כזה, כלומר, האם זה כל הזמן נוכח כאן?
1: זה נוכח באוויר, לא רואים...
0: עינת, איך אצלך?
3: זה יומיומי. תמיד החיבוק הוא חיבוק קצת יותר ממושך. יש כזה מבט כזה, מבט מבין כזה, שכן.
0: את עדיין כועסת?
3: כן.
0: על מי בעיקר?
3: אני כועסת על זה שידעו. ידעו על זה. התריעו. ואף אחד לא בא, אף אחד לא בא. שעות על גבי שעות, אנחנו שמענו את הכל, קיבלנו ידיעות בוואטסאפ, ואנחנו זעקנו לעזרה שיבואו להציל אותנו, שיבואו להציל את הילדים ואת המשפחות, ואף אחד לא בא. כאילו מי שהגיע זה בעצם, בסופו של דבר, כל מיני אנשים שהגיעו, לוחמים לשעבר או לוחמים עכשיו שפשוט לקחו נשק, לקחו אקדח ונכנסו. וכן, אני, יש בי הרבה כעס, אכזבה, ולהגיד לך שאני מרגישה בטוחה, לא? אני לא מרגישה בטוחה.
4: ולכן צריך את החייל הזה.
3: בטח.
2: בסלגן.
3: בטח.
2: עינת חמיאס, ישראל לנדר, עם השיחה הזאת שהיא צריכה מורכבת, אבל היא מאוד משקפת את דעתי את ההווה כאן בכפר עזה. ואנו חשוב לשוחח איתכם. תודה רבה שהגעתם. תודה.
0: תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: דש לילדים.
2: אנחנו נצא, נצא לחצי מיד, נמשיך.
5: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
6: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, היום בשלוש בצהריים, אש כוחותינו, מאיה נדן ושירה עטר עם סיפורי הלוחמים שנפלו בעקבות ירי דו צדדי.
7: חלק לא הבינו איך אנחנו מסוגלים לראות את הפרצור של הבן אדם שהרג את סבסטיאן. מסכן, הוא לא אשם, נמשיך את החיים.
6: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל.
8: שלוש שנים לשבעה באוקטובר.
9: מקס הרקין ובר קופרשטיין, זה גם שבעה באוקטובר, אבל גם ממש לפני כמה ימים ציינתם את השנה בחזרה. מה שלומכם?
10: אנחנו חיים בסיוטים האלה. וזה יכול להיות כל מה שאתה רוצה, זה יכול להיות ריח, זה יכול להיות צבע, זה יכול להיות רעש. אבל עדיין הכי חשוב, ברגעים האלה, זה קשה מוות, זה כואב גם מנטלי, גם פיזי לפעמים. אבל חשוב לצאת מהקופסה הזאת, להילחם ולקחת טוב.
11: זה חשוב, חשוב לצחוק, כי זה גם דרך לפרוק, זה הדרך הכי טובה.
10: הומור מציל שפיות ונותן לנו קצת ספייס, נותן לנו קצת אוויר, זה מאוד חשוב.
8: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל. שלוש שנים לשבעה באוקטובר, עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה, יניר קוזין ואילנה דיין, בשידור מיוחד מכפר עזה.
2: שוב שלום לכם, 9:37, עכשיו אנחנו נמצאים כאן בכפר עזה, אילנה דיין, ספי ויניר. ואת החלק הזה, ספי ואילנה, אנחנו מקדישים לאנשים שחוו על נפשם ועל בשרם את הנורא מכל, ומשם ממשיכים לעשייה ציבורית ועשייה פוליטית. ואנחנו רוצים עכשיו לומר שלום ובוקר טוב לאלוף משנה במילואים, ניר חג'בי. ששחל את בנו יונתן בשבעה באוקטובר בקיבוץ יחיני, והוא היום במפלגת ישר. שלום ניר.
12: שלום, בוקר טוב, במושב יחיני.
2: מושב יחיני, סליחה, תודה על התיקון. ניר, קודם כל, אתה יודע, הבוקר הזה, לפני שנצלול קצת להחלטה ללכת לפוליטיקה, תאר לנו את הבוקר שלך, איך הוא מתחיל היום?
12: היום בבוקר התחלתי בסיור עם גדי איזנקוט ב-629 במיגונית של הנר שפירה. התחלנו שם את הבוקר, ישבנו, הדלקנו נרות.
4: יחד עם שירה שפירה הייתם שם, נכון?
12: נכון, יחד עם שירה, ודיברנו על הגבורה של הנר, ואנחנו ממשיכים יום זיכרון שלם באזור עוטף עזה ביחד כולנו. אנחנו נמצאים היום בכיסופים גם, בכל מיני מקומות.
0: הזכיר יניר את הבן שלך, יונתן, יוני, שנרצח שם במושב, ואני זוכרת שבאחד השידורים שלנו פה בגלי צהל, דיברנו עם דוקטור אורי גלנטה, מבית החולים סורוקה, שהוא תושב משמר הנגב, שמישהי מאצלכם מהמושב, שהיא אחות בסורוקה, העלתה אותו בווידאו, כדי שיעזור לה לטפל ביוני, ביונתן שלך. ברגעים האלה, עוד חשבתם שאפשר להציל אותו?
12: כן, יונתן נורא לקראת 8 בבוקר, וכמעט 3 שעות, כולנו היינו עסוקים בלנסות להציל אותו, ומאחר ואף אחד לא הצליח להגיע אליו, אז כולם ניסו לעשות הכל גם בדרך וידאו, גם דרך הוראות טלפוניות. מי שהיה בבית ניסה לנסות להציל אותו במה שהוא יכול לנסות להציל אותו, שמקבלים כדור בחזה בצד ימין. תמיד האמנו שאפשר.
0: אתה היית שם לידו?
12: לא, אני הייתי בחוץ לארץ. אני קיבלתי את הבשורה שאני נמצא בחוץ לארץ, ושומרים לי, תעשה טובה, תציל את יונתן מרחוק, ואם לא יגיע אף אחד, אז יונתן ימות. בזמן הזה, כמובן, אני מנסה מרחוק להתקשר, אני איש צבא, מתקשר לכל החברים, כולם אומרים לי שהם בדרך, רק אף אחד לא מגיע, לא משטרת שדרות, כי אנחנו יודעים מה קרה שם, לא מד"א, לא חברים שלי שחלקם נפצעו בקרבות וחלקם לא יכלו להגיע. ואגב, תוך כדי שהבן שלי גוסס לקראת 8:40, אני גם מקבל טלפון, הייתי באותה תקופה מגד במילואים, אני מקבל טלפון מהמחת שלי שאומר לי, טוב, תגייס את הגדוד למלחמה. אני אומר לו, יונתן, הבן שלי גוסס, אני עסוק רגע בלהציל אותו. ובשלב הראשון אני מנסה לתפוס את שני האירועים האלה ביחד, גם לגייס גדוד, אתה מגד, אז זו המשימה המרכזית שלך להתכונן למלחמה, ומצד שני הבן שלך.
0: וצריך להגיד שבסופו של דבר מגיעים, אם אני לא טועה, שני פרמדיקים של איחוד הצלה, שלמרות האיסור להיכנס לשטח הזה, ולמרות הסכנה להיכנס לתוך האש, הם נכנסים ומגיעים ליחיני, אבל עבור יונתן זה כבר מאוחר מדי.
2: אם אני רוצה לשאול אותך, מתי אתה מחליט שמכל הכאב הזה, והטרגדיה האיומה, גם המשפחתית וגם הלאומית, אתה הולך לעשייה פוליטית? תצטרף לפוליטיקה?
12: אני אגיד לך, אני בשמיני לאוקטובר חזרתי לארץ, ובשמיני לאוקטובר נסעתי משדה התעופה, נסעתי ישר לגדוד שלי. ושם ניהלתי שיחה רגע עם עצמי, לבד, בדרך, ואמרתי לעצמי, רגע יונתן, אני שם אותך רגע הצידה, אני שם את הכאב שלנו בצד, עכשיו המדינה במלחמה, עכשיו יש, המדינה קורסת, צריך לקחת אחריות. אני נוסע כרגע, אל תיחס עליי, אני נוסע כרגע לגדוד, להיות מפקד, ועליך אני אתאבל כל החיים. הנקודה הזו, המפגש הזה, שככה אמרתי לעצמי שאני שם קודם כל את המדינה לפני הכל, פגשה אותי, כשלפני שנה לערך קיימתי שיחה עם גדי, גילוי נאות, גדי אייזנקוט היה מח"ט גולני, אני הייתי הקמב"ט שלו, ככה שהייתה לנו היכרות של הרבה שנים קודם. וכשחשבתי איזה בית פוליטי אני מחפש, היו כמה מפלגות שפנו אליי, אז רציתי רגע לדייק את עצמי, וכשנפגשתי עם גדי, אחד המשפטים הראשונים היו, המדינה לפני הכל. וכשגדי אמר לי, המדינה לפני הכל, והסתכלנו אחד על השני, מפקד ופקוד, אבות שקולים, וכשהוא אמר לי, המדינה לפני הכל, אמרתי לו, גדי, אני זוכר את המשפט הזה שאמרתי בשמיני לאוקטובר, המדינה לפני הכל. ושם החלטתי שאני מצטרף למפלגת ישר, עדיין לא לפוליטיקה, לרשימה, אבל כן למפלגה וכן להיות שותף בבנייה של המפלגה.
2: אלוף משנה במילואים, ניר חג'בי, מתמודד במפלגת ישר, אביו של יונתן, שנרצח בשבעה באוקטובר. תודה רבה לך, ניר.
12: תודה.
2: תודה. ועכשיו אנחנו אומרים שלום לטליק וילי. שלום, טליק.
13: בוקר טוב.
2: בוקר טוב. אמו הגאה. של רסם רני גבילי, זיכרונו לברכה, וכיום מתמודדת בליכוד. טליק, איך נראה הבוקר שלך היום?
14: כן, תשובה קצת מוזרה תהיה לכם, כמו כל יום, כמו כל יום מאז השביעי באוקטובר. היום הזיכרון הוא יום, אני חושבת שהוא זיכרון לכם, לא לנו, המשפחות השכולות. אנחנו חיים את הזיכרון ממש מדי יום, מדי בוקר, מדי כל שעה בעצם.
2: יום הזיכרון הוא להזכיר למי שלא זוכר בכל יום, את אומרת.
14: בדיוק, אני חושבת שכולם זוכרים, אבל אני חושבת שזה באמת מתקיים עם השנים ועם הזמן, ולכן זה מאוד מאוד חשוב לציין את זה כדי שאנחנו לא נשכח אף פעם את מה שעשו לנו.
0: תראית, אנחנו מדברים איתך הבוקר, טליק, גם בגלל שאת אמא של רני, שנלחם בגבורה, בקרב באלומים, וגם בגלל שהוא שילם בחייו, וגם בגלל ההחלטה שלך להיכנס לפוליטיקה. כשראש הממשלה נתניהו מציע לך להצטרף, ומציע לך את אחד המקומות המשוריינים, הייתה לך איזושהי התלבטות?
14: בטח שהייתה התלבטות, כי זה לא משהו שאני תכננתי או רציתי או ביקשתי לעשות. אתם יודעים, במהלך כל השלוש שנים האלה, שנתיים וחצי, זאת אומרת, אתה גם לא מדמיין את העתיד, אתה לא יכול לדמיין את את החלומות שלך. אין לך חלומות, חלום אחד יש, כאילו שהוא יחזור. אז זה לא משהו שבעצם חשבתי עליו, או היה לי איזשהו מחשבה, כאילו הולכת לפוליטיקה או...
0: אבל בפרקטיקה כשהוא מציע לך, את אומרת לו, שנייה רגע, אני צריך לחשוב על זה, תן לי כמה ימים?
14: בטח, בטח, הייתי צריכה ללכת, לשאול את המשפחה, להבין כאילו את כל את כל הסיטואציה מסביב, זאת אומרת, לראות איפה זה באמת פוגש אותי. ולא היה פשוט.
4: האינסטינקט שלך היה מה? להגיד כן, להגיד לא?
14: היה לו ברור כזה, אני האמת היא, לא באמת, ברור. היה לו ברור, כאילו, כדי הייתי מופתעת, אני חושבת מהצעה, הייתי בטוחה שקוראים לי לדבר על משהו שרוצים לעשות עם רני, או, אז זה די התפגש אותי בהפתעה, אבל כשראש הממשלה פגש ואמר וביקש, אתה מרגיש כאילו שאתה, איך אומרים, מתגייס למילואים.
4: טליק, יש משפט או שני משפטים שאמרת בסרטון ההשקה שלך, שלדעתי רבים ממאזיננו היו רוצים או שמחים לשמוע איזשהו הסבר מפיך לגביו, כי הוא חולל שערה ועורר תמיות. אמרת שאם נתניהו לא ינצח, אז זכרם של הנופלים ימחק. ואני שואל אותך אם את באמת חושבת שאם ניר שדיבר כאן קודם ששקל את בנו יהיה חלק מהשלטון, שאם גדי אייזנקוט ששקל את בנו יהיה חלק מהשלטון, שאם שירה שפירה ששכלה את בנה תהיה חלק מהשלטון, שאם רפי בן שטרי תהיה חלק מהשלטון, אם אלה יגיעו לשלטון, אז יקרה הדבר הנורא הזה שאמרת? את באמת חושבת כך?
14: תראה, קודם כל, מה שנאמר, כאילו, בצורה הזו, כאילו, כנראה לא היה צריך לאמר ככה. אבל ברור לחלוטין שהפחד שלי היה בעצם, הוא עדיין הפחד, שברגע שתהיה ממשלה יחד עם המפלגות הערביות, אחרי השביעי באוקטובר, אחרי מה שעברנו, כאילו, אחרי מה שכאילו באמת קרה לנו, להקים מפלגה עם, להקים ממשלה עם מפלגות ערביות, אותי מאוד מאוד הלחיץ. התובנה הזאת או התחושה הזאת שאנחנו לא נצליח לסיים את העבודה גם בעזה, גם בלבנון, גם באיראן, נורא לחיצה אותי, וזה נאמר כאילו דרך בצורה הזו. אגב, חתכו שם כמה דברים, כי זה היה הסבר כאילו מאוד מאוד מפורט, אבל
4: באמת?
14: אני מבינה
4: שצוות את הקמפיין חתכו, זה המשפט מורכב יותר?
14: היה משפט כאן, כי אמרתי שזה יחד עם המפלגות הערביות, אבל אני חושבת שכולם...
2: זה יצבן אותך קצת שהחיתוך הזה? בדיעבד?
14: זה לא עניין שיצבן אותי, אני לא חושב שעשו את זה בכוונה.
4: זה עיוות את דברייך, את אומרת.
14: זה הובן לא נכון. זה הובן לא נכון. הובן לא נכון. לא היה לי שום מטרה בשום צורה ובשום קטע לפגוע במישהו, לגרום לאיזשהו מישהו לחשוב שאני מפלגת, או להפך, ממש ממש להפך. אבל אני חושבת שצריך להפעיל לפעמים גם כאן את ההיגיון, כאילו, ומנסות להבין, כאילו, מה נאמר. אני בדרך כלל מנסה להבין את הצד השני. לא תמיד מקבלת, אבל מנסה להבין.
2: טלי גבילי, עם הוגה של רב סמל, מתקדם, רני גבילי, זיכרונו לברכה.
14: ותודה לכם שאתם ממשיכים עם זה, ובאמת, באמת, מזכירים אותו, כי אני חושבת שמה שחשוב כרגע זה זה רני, רני לגמרי, רני הגיבור שלנו.
2: תודה רבה, תהליק.
4: תודה, תהליק, תודה רבה
14: תודה לך. תודה לכם, תודה.
2: תודה, שמתמודד גם בליכוד. צריך להגיד, תוך כדי השיחה שלנו, מדי פעם שומעים כאן את נקישות כלי העבודה מאחורינו, שזה אולי המעיד הכי טוב על מה שקורה כאן מאחורינו, שבתחילים ממש, שבונים כאן את הבתים. חלק מהבתים מאחורינו אמורים ממש כבר
4: להסתיים. כן, בדרך ראיתי טרקטור חורש את השדות, זה היה כזה.
2: זה היה מאוד פסטורלי, יש בזה משהו.
0: ואני רוצה, חברים, להגיד בוקר טוב לאיש יקר ומיוחד, שהמפגש איתו בפברואר 2025, שלושה שבועות אחרי שהוא חזר מהשבי, לא דומה לאף מפגש שהיה לי אי פעם עם מישהו, והערב הוא ינחה יחד עם שני כהן את טקס הזיכרון הלאומי. אלי שרעבי, שלום, בוקר טוב.
15: בוקר טוב לכם.
0: אתה כבר באתר החזרות?
15: אני עשינו חזרה גנרלית אתמול, ועכשיו אני בדרכי, ועוד כחצי שעה אני מגיע לטקס ההזכרה הראשון שמתקיים בבארי, ולאחר מכן מגיע לכפר הריף, שם אשתי ובנותיי קבורות, וגם שם מתקיים טקס הזכרה, ולאחר מכן אני אגיע לפארק הירקון.
2: כן, בבקשה, סיף.
4: לא, כן, יש לו הרבה הזכרות.
2: הרבה הזכרות, כן.
4: תגיד, איך אתה? כשאתה מדבר איתנו עכשיו, בבוקר הזה,
15: זה בוקר מורכב, זה בוקר שהכל מתנקז אליו, הזיכרונות, האנשים, אני מוצף מהבוקר בהמון המון הודעות, וזה מחזק לדעת שהמשפחה, חברים, עם ישראל בכלל איתי, וזה מחמם את הלב, ואני מתחזק מזה.
2: אתה כבר מתאר את עצמך הערב שם על הבמה? תגיד לי, אתה כבר מתאר את 50 אלף איש אמורים להיות מולך שם לצדך שדי כהן? אתה כבר מכין את עצמך נפשית, או שאתה אומר אני אין לי מה לחשוב על זה כשזה יקרה זה יקרה?
15: בערך, כשזה יקרה זה יקרה, כי יש לי הרבה דברים לפני כן, אז אני עסוק מאוד, וככה אולי יותר טוב שאני לא מכין את עצמי עם המחשבות, עם גודל האירוע, לא מנסה להכיל את זה יותר מדי. לפעמים טוב צריך קצת להישאר מרוחק, ואני מאמין כשאני אעלה לבמה ו-50 אלף איש בפארק הירקון שבאים לחלוק איתנו את הזיכרון הזה ולהיות איתנו כתף על כתף, זה ירגש אותי, וגם על זה נתגבר.
0: רק שאלה האחרונה, אלי, אחד הדברים ש... נדמה לי, אני כבר לא זוכרת איך בדיוק זה היה, אבל שעמדנו שם במרפסת בשיבה ושאלת אותי לאיזה מדינה, בכפר המכביה זה היה, לאיזה מדינה חזרתי, תגידי אילנה. כשאתה מסתכל היום...
4: אני זוכר את זה, את שתקת.
0: נגיד, נגיד ששתקתי. אבל כשאתה מסתכל היום, אלי, כן, כשאתה מסתכל היום, אלי, אתה יודע לומר... אם המדינה הזאת תוכל לתקן את מה שהתקלקל?
15: אין לי ספק. אין לי ספק שהיא תוכל. אני יודע שלפעמים הקולות הקיצוניים משתלטים על השיח, ונותנים לנו להרגיש שאנחנו שנייה אחת, שוב הקרקע נשמטת מתחת לרגלינו. לאוקטובר, כל האחדות הזאת, ושהעם ביחד, כבר התחושה הזאת מתחילה להתמסמס שוב פעם. אבל אני באמת באמת מאמין שיש לנו עם מיוחד, עם שצריך עוד כיוון טיפה יותר טוב, עוד קצת ערכים, לחזור לערכים האלה, ואני חושב שאנחנו נהיה מסוגלים לבנות פה מדינה טובה יותר.
2: אלי שרעבי, אילנה פתחה בפגישה שלכם כצופה מן הצד. אני חייב להגיד שהיא נסחה בי הרבה מאוד תקווה, השיחה הזאת. ובעצם כל פעם כשאנחנו משוחחים זה עושה את זה. גם דיברנו השבוע וגם עכשיו. אנחנו פשוט צריכים אותך כדור אלי שרעבי פעם בשבוע לדעתי. זה משהו שטוב לנו, לנשמה.
0: ושיהיה בהצלחה הערב. תעקוב אחרי הפרומטר, למרות שלא נראה לי שאתה זקוק לו יותר מדי.
15: תודה חברים, תודה רבה.
0: להתראות. אלי שרעבי. עודיה קורן היא שחקנית, היא מגישה בגלי צהל, בסוגריים אני אגיד לכם שהיא גם סבתא החל מהימים האחרונים, אבל היא מתעקשת שהיא עדיין סמל סקס. תראי, יודע איך הסגרתי אותך.
4: רגע, סבתא למי?
0: אדווה, ששרתה פה בתחנה. אבל היא חוץ מזה גם מחוברת למקום הזה, לכפר עזה. וצריך לומר שגם היא וגם דטנר שמגיש איתה פה בגלי צהל התמקמו בשפעים מיד אחרי האסון והתחילו לשדר. יודע, שלום, בוקר טוב.
16: שלום, בוקר טוב, תזכירי לי לא לספר לך כלום אף פעם.
0: האמת שאת די מיותרת, כבר סיפרנו הכל. אבל בעצם כשאת מכירה את מי שיהיה לימים בן זוגך, הוא כאן חבר קיבוץ כפר עזה, לך אין שום כוונה להיות קיבוצניקית ולא אין שום כוונה לעזוב.
16: נכון, זה התחיל כרומן, כמו שאמר שלום הלחם, הדג והציפור אוהבים, אבל איפה הם יגורו. אני הגעתי לכפר עזה כחברת גרעין, אני התחברתי שם, הייתה לי שמשפחה מאמצת, שבהרבה מובנים קרובה אליי עד היום יותר ממשפחתי הביולוגית. ואז גם התאהבתי בו, ונורא אהבנו אחד את השני, אבל כל אחד היה לו בחירה אחרת בצורת החיים, ולכן במשך כ-11 שנה הייתי באה כל סוף שבוע לכפר עזה, עד שבסופו של דבר הקיבוץ עבר שינויים ופצ'קי עזב וכבר נשארנו בעיר.
0: ועכשיו אני מסיעה אותך בפאסט פורוורד עשרות שנים קדימה לשבעה באוקטובר 23, ויש אירוע אחד שבעצם מכיל בתוכו כל כך הרבה ממדים של האסון הזה. כשאת מבינה שחן אלמוג, שבעלה נדב וביתה ים נרצחו פה בכפר עזה, היא נמצאת בשבי עם שלושת ילדיה האחרים, ואת מבינה שהיא שמעה אתכם שם?
16: אני הבנתי את זה כשאתכם חזרה. עד אז אף אחד לא ידע שהם שומעים רדיו, לא עלה על דעתנו. אני ראיינתי את אבא שלכם, גולדשטיין, אלמוג, יש לומר את גיורה, אלמוג ואת בנו עמרי, מפני שהייתי כל יום איתם, מפני שהם ישבו שבעה, הם במשפחת גולדשטיין, על נדב וים, אבל הם לא ידעו מה קרה עם חן והילדים, אחרי זה ידעו שהם חטופים, כמובן שלא היה קשר, ואז ביקשתי שנראיין אותו בתוכנית, ודי מהר הייתה איזו הפרעה בשידור, והיינו צריכים לסיים את השיחה, ואמרתי, אני מצטערת, אנחנו צריכים לסיים את השיחה, ואנחנו משתתפים בצערכם על נדב וים.
0: ואת זה חן שומעת שם.
16: חן שומעת שם, כשהיא חזרה מהשבי, היא סיפרה שהיא שמעה את זה, ורק אז בעצם הם הבינו, כי עד אז עוד הייתה להם תקווה שאולי הם רק נפצעו. היא אמרה שזה פעם ראשונה שהבן הקטן שלה בכה, ומיד אחרי זה, וזה את יודעת גם כגלקסיקית, הבינו שהמשפחות צריכות לדבר לה, יקירים שלהם, כי יש מצב שאנשים מקשיבים שם הרדיו.
0: ואנחנו כן. יודעים שחלק מהחטופים שחזרו בעסקה האחרונה, גם מקסי מרקין, גם אחרים, סיפרו לספי ויניר שאותם הם שמעו שם בעומק המנהרות. יודע, הזמן שלנו קצר, מי כמוך מבינה ברדיו.
16: אוקיי, אז אני רוצה להגיד ממש משפט אחד.
0: תגידי את המשפט שרצית להגיד.
16: שנה אחרי אסון, אנחנו עשינו תוכנית נוספת שקראו לה רעידות משנה. ודיברנו עם אנשים איך הם שנה אחרי, ואני רוצה להגיד, אנחנו עדיין בקשר עם האנשים מכפר עזה, זה לא נגמר, לא לעזוב אנשים שעברו גיהנום בשביעי באוקטובר, יש לזה כל כך הרבה השלכות עד היום, לא לשקוע בזיכרונות של העבר, עדיין יש דברים שאפשר לעזור ותהיו איתם.
2: עודיה קורן, עם המשפט החשוב הזה, ניפרד, שחקנית מגישת גלי צהל, את גרים כפר עזה לשעבר, תודה רבה עודיה.
16: תודה רבה לכם.
2: ולפני סיום, שיר, אילנה.
0: כן, חיפשתי, יחד עם מירון ססון שלנו, אצל יהודה עמיחי, ואני חושבת שהמילים של השיר הזה שלא הכרתי קודם, ממצות חלק גדול ממה שעברנו ועדיין עוברים. ואל תאמר יהיה אשר יהיה, ואל תאמר מה שהיה כלא היה. האמן לחלומות, האמן לבתים העזובים, האמן לגרוטאות, האמן לעברם המפואר. האמן לשעבה על השולחן שהייתה פעם נר, שהייתה חלת דבש. ואל תאמר אהיה אשר הייתי, כי לא תהיה אשר היית. ואל תשכח שגם פרדס אפל נותן פרחים לבנים. ואל תשכח אותי, יהודה עמיחי.
2: אני חושב שבבילים האלה קיפלנו בדיוק את מה שעשינו כאן בשעתיים האחרונות. לא לשכוח את מה שהיה, כי זה פשוט לא יכול להישכח. וכל עוד אנחנו נמצאים גם במצב הזה של המלחמה, זה מאוד נוכח, כמו שאמרה כאן עינת. גם הכעס נוכח וגם התקווה נוכחת.
0: וגם הפרחים הלבנים.
2: וגם הפרחים הלבנים והשבילים והבתים שנבנים כאן ספי.
4: אני לא אמר עוד מילה אחרי יהודה עמיחי.
2: בצדק אתה עושה. אנחנו מסיימים כאן, לא לפני שנודה לכל מי שעמלו על המשדר הזה, לעורך שלנו ישי הולנדר, למפיקים אלה אורן ואמיר בייר שמכיר היטב כאן את כפר עזה, ביפו, שיר חריף על הביצוע הטכני, אלון קפלן ואלון סמיד, ביפו, אראל לוי ותום מתתיהו. בפיקוח הטכני, תומר גולן, עורך הדיגיטל, הוא יוסף גרוסמן. תודה מיוחדת לתומר בלייס ולשירן מיארה בלאו. אנחנו נאמר לכם שמיד אחרינו רינו צרור, ובכלל במהלך היום הזה, יום שידורים מיוחד. אילנה דיין, תודה רבה.
0: תודה לכם.
2: תודה.
0: ביי.
2: תודה.

0: אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז.
1: יש מלגה גם בשבילך.
2: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
3: לפני 3 שנים, הרשתות החברתיות שלנו הראו לנו גם דברים שלא רצינו לראות.
4: קיבלנו תמונות, ראינו את כל העיריות, מלא דם, וראינו, לא ידענו כלום.
3: יעל קרמר חוזרת 3 שנים ל-7 באוקטובר עם האנשים שראו את הזוועות דרך המסך, והיום מתמודדים עם תופעת הפוסט-טראומה הדיגיטלית.
5: לראות את הבן אדם הכי קרוב אליך, בדקות האחרונות, זה לא הגיוני לראות את הדבר הזה מול העיניים ולהישאר שפוי.
3: מבעד למסך, היום ב-2 בצהריים, בגלי צהל, ובכל זמן תרצו באתר וביסומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
6: 3 שנים ל-7 באוקטובר. מיד אחרי החדשות, רינו צרור.
7: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
3: גלי צהל מירושלים, השעה 10. שלום רב, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, ברחבי הארץ מתקיימים אירועי זיכרון שימשכו לאורך כל היום. מאות מוחים מפגינים כעת סמוך לחוף טרומפלדור בתל אביב, בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. המוחים חסמו למספר דקות את התנועה בציר הסמוך ועצרו לדקת דומייה על הכביש, בסיומה פינו את הציר. רב סרן א', תושב כפר עזה וראש מדור מבצעים בפיקוד הדרום, שוחח עם יניר קוזין, ספי עובדיה ואילנה דיין בגלי צהל והודה, נכשלנו.
8: אין ספור מוקדים ואין ספור אירועים, א', לא הבנו, ב', כל מי שרוצה להבין מה עבר על צהל באותו הזמן יכול להסתכל בכל התחקירים, הם מאוד מספרים את הסיפור, קודם כל להגיד שנכשלנו, ודבר שני להבין את המורכבות. המערכת הצבאית בנויה על זה, שהדרג למטה משקף את התמונת מצב למעלה, וברגע שהשרשרת הפוש הזאת נשברת ונפגעת, אז מאוד קשה לך להבין מה קורה.
3: באנדרטת התצפיתניות מול נחל עוז התקיים הבוקר מעמד זיכרון לזכר התצפיתניות מנחל עוז שנרצחו ונחטפו ב-7 באוקטובר, בהשתתפות מהמשפחות השקולות של התצפיתניות שהקימו את האנדרטה, וכן פלוגת התצפיתניות שמשרתות כיום בגזרת רצועת עזה בגדוד 414. כתבנו הצבאי דורון קדוש שמע שם את דרור, אביה של התצפיתנית שהיה שם, זיכרונה לברכה.
9: הן כולן, ללא יוצא מן הכלל, הביאו אומץ לב, יוצא מגדר הרגיל, להיות בתוך התופת, אבל עדיין לתת לחברות שלך את הטלפון כדי שיפרדו מההורים, זו גבורה. לראות במצלמות את המחבלים פורצים אל הגדר, נכנסים לבסיס שלך, ולהמשיך לדווח בקשר במקצועיות, בקור רוח, ולכוון כוחות כדי להציל אחרים, זו גבורה.
3: שנה להשבת כל החטופים החיים מעזה. שורדי השבי בר קופרשטיין ומקסים הרקין, ששרדו יחד במנהרה 738 ימים, משתפים ברעיון מיוחד לאפי טריגר על הקושי לחזור לעבודה אחרי החזרה מהשבי והצורך בתמיכה רחבה יותר מהמדינה.
10: אם לא עם שלנו,
11: לא הייתי יודע מה הייתי עושה.
12: תמיד, אבל מצד שני זה מבאס. וזה בסה שזה לא בא מהמדינה, זה לא נגיד לך שהם לא עושים כלום. אבל זה לא מספיק. אני אומר לך את האמת, אני אישית לא יכול עכשיו ללכת למשרד לעבוד. כרגע אני עושה הרצאות, סבבה, בזמן הקרוב, אבל כמה זה יחזיק כבר? אני כותב את הספר, כמה זה יחזיק? מה יהיה הלאה? אני באמת לא יודע.
3: מלי וליאל יעלומי, שנעלמו בחודש אוגוסט בווינה ואותרו לאחר חיפושים לרחבים בארגנטינה, נעצרו לאחרונה בנמיביה, כשברשותן דרכונים מזויפים. דבר מעצרה נודע גם למשטרת ישראל, שמנסה כעת ללמוד את פרטי המקרה. כתבנו הדר גיטיס מציין שגורמים במשטרה מבהירים כי אינם מעורבים בחקירה המתנהלת בנמיביה. המורדים החות'ים בתימן שיגרו הבוקר טיל בליסטי לעבר נמל בריאד בירת סעודיה, כך מסר דובר הכוחות החות'ים. מסעודיה נמסר כי הטיל יורט באוויר, במקביל מתנהלים קרבות בעיר טייז בין 50 חות'ים לצבא של ממשלת תימן הגולה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין ששליטת החות'ים בטייז, העיר השלישית בחשיבותה בתימן, מאיימת על מיצר באבל מנדב. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
13: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
6: 3 שנים ל-7 באוקטובר. עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.

אוקטובר 23 לא הסתיים. להפך, הוא כבד יותר וקשה ומעיק. כדי שיסתיים צריך לסיים אותו, ומסיימים תמיד אותו דבר: סוגרים חזיתות, מנסחים הסכמים וחוקרים את כל שהיה מתחילה ועד סוף, מוצאים את הליקויים, מתקנים ויוצאים לדרך חדשה. אוקטובר 23 לא הסתיים, וזו הסיבה שבגללה היום נמצא 400 מוקדי מחאה כל הארץ מצפון לדרום, והצהרות כאב ודרישה וצעקה עד למפגש הלאומי הערב בעצרת שבפארק בארגון המשפחות ובמימון שלכם אזרחי ישראל. 0629 עדיין לא הסתיים. לא ראיתי אזכורים של ממש למלחמת כיפור, אתמול היא החלה, היום לפני 53 שנה, אבל עדיין אני זוכר את השמות ואת הפנים ואת הנסיבות לפרטי הפרטים. הכל צרוב על הבשר, ומתגעגע לרמי, ומתגעגע לדובלה, ומאז ועד עכשיו היא נמשכת. כל מלחמה חדשה משכיחה את זו שלפניה, את הפחד ואת המתים ואת הפצועים בגוף ובנפש. המתים למשפחותיהם והפצועים למשפחותיהם. ועם הפחד תתמודדו, נתמודד, מתמודדים, כל היום מתמודדים. ולמרות שהשכול מקיף ומציף, נמצא כאן היום מי שבזים לו, מתנכלים, מלעיגים. זה השבר של החברה בישראל, השבטים השונאים, חוליות עמוד השדרה של החברה שלנו התקשו להחזיק באומס. אל תחכו לסליחה או לחזרה בתשובה או להודעה טעיתי. אין מצב, חבל על הזמן. יש רק סחריר נגדי היום, עוד ספין נגד השכול, נגד המשפחות, נגד הדורשים חקירה ותשובה, וכיוצא באלה תוקפי שכול למיניהם. לרצף המלחמות בישראל משקל מכריע, עתיר שכבות. בשנים האחרונות נדמה שהכל כל אותה מלחמה: חמאס בעזה, חיזבאללה בלבנון, והאיראנים במקומם, המשטר והאורניום. אין ניצחון מוחלט, רק מצנפות שוטים, ונכון לרגעים אלה אנחנו הולכים ומאבדים את העולם. 3 שנים לאוקטובר 2023, ישראל חייבת להיחלץ מן המלכודת. שלום שלום, בוקר טוב. אנחנו עם עינב צנגאוקר, אמו של מתן, עם יגאל סרוסי, אביו של אלמוג זיכרונו לברכה, עם מנשה מנצורי, אבא של נורל ורויה זיכרונם לברכה, ועם המשורר שלמה אפרתי. מחנה שורה, יומן אישי בין חלל לחלל. אנחנו מתחילים עם עינב צנגאוקר, איתנו כאן באופן, אמו של מתן. בוקר טוב עינב. לפתוח את המיקרופון. או חבר.

0: שומעים? עינב איתנו?
1: בוקר טוב רינו.
0: בוקר אור, אני נורא מצטער גם לפניכם וגם למאזינות ולמאזינים. היקף התקלות כאן היום הוא בלתי נסבל ואנחנו נפתור אותו אחר כך. איך היום הזה עינב, איך את מתעוררת אליו?
1: מתעוררת המון שעות לפני 6:29. פוחדת פחד מוות רינו. פוחדת מהשיחת טלפון של מתן אליי הבוקר. ורינו, מתן שלי בבית, מתן שלנו בבית כבר תקף שנה. והבוקר, השביעי לאוקטובר, פחדתי לקבל את השיחה שלו. ידעתי שהוא במקום בטוח, אבל זה החזיר אותי לשביעי לאוקטובר 6:29:2023.
0: פחדת לדבר איתו?
1: פחדתי. כל בוקר מאז שהוא חזר אלינו לפני שנה, אני מחכה בחיליון עיניים ובשקיקה לשיחת הטלפון שלו בכל בוקר. הבוקר פחדתי שהשם שלו יופיע. פחדתי ששוב הוא יגיד לי, אמא, יש אנשים שצועקים בערבית מסביב לבית, אמא, אני שומע את היריות, אמא, אני אוהב אתכם. פחדתי ששוב אני אחווה את אותם רגעים.
0: דיברת איתו?
1: כן, הבוקר דיברנו.
0: איך הוא?
1: יהיה בסדר, הוא יהיה בסדר. הוא בטוב עכשיו, ויחד עם אילנה, ויחד עם העם המדהים שיש לנו, הם יהיו הרבה יותר טוב.
0: ואת?
1: אני לעולם לא אחזור להיות עיניו שלפני השביעי באוקטובר. אני עיניו אחרת, אני אימא אחרת, אני אזרחית אחרת. אני כואבת, רינו. אני כואבת.
0: גם היום.
1: גם היום. גם היום.
0: והעובדה שמתן חזר לא, לא, לא, לא מקלה?
1: היא מקלה במעט. היא מקלה במעט. היא ממלאת חלל שנוצר לי בנשמה שלי במשך 738 ימים. אבל עדיין יש המון שאלות פתוחות, יש המון כאב, יש המון עצב, יש המון שכול, יש המון...
0: ואת יש... פוגשת את השכול הזה?
1: הוא חלק מהחיים שלי, הוא חלק בלתי נפרד. Okay. אני חיה את חזרתו של מתן בהכרה והודיה ללוחמי צהל, לעם המדהים שבזכותו הבן שלי בבית, אבל אני חיה גם את הכאב של מי שלא שרד את אותו בוקר נורא בקיבוץ ניר עוז ובכלל ביישובי העוטף, את מי שיצא להיכנס לרצועת עזה כדי לחלץ חטופים אבל לא חזר הביתה. אני בוכה את הכאב של העם שלי רינו. כולנו בוכים היום.
0: גם במהלך השנה כולנו בוכים או רק היום?
1: זו שאלה מורכבת. Okay. יש לה שתי תשובות. Okay. מי שחווה את האסון הנורא הזה באותו בוקר ומאז אותו בוקר לא יכול, לא עוברת שנייה בחייו מבלי שהוא חי את הכאב והשכול. Okay. והזיכרון. זה לא עוזב אותנו, זה לא יעזוב לעולם.
0: את יודעת, אנחנו שוחחנו לא מעט בשלוש השנים האלה, בעיקר בשנתיים הראשונות והנוראיות, והייתי מדבר איתך אחת לזמן מסוים, בדרך כלל 10:00 זו התוכנית, וער לתהפוכות ולחוויה שאת עוברת ברגעים של נפילות נוראיות, ברגעים שבכלל מצאת את עצמך מותקפת, וברגעים שלא הייתה תשובה, שלא הייתה ידיעה חוץ מהכעס והצעקה והעובדה שאף אחד לא מוצא פתרון וגם לא עונה. כשאת מסתכלת היום ונבלה שעות האלה, על הימים האלה, מה את זוכרת? מה נשאר?
1: זה קשה. חקוק לי בגוף, רינו.
0: כן, אני רואה גם שזה קשה לך.
1: זה חקוק לי בגוף, הפחד, הרעידות, הדאגה, הדמעות שלא פוסקות, והלב, הלב רינו שעד לרגע הזה דיין כואב, מדמם, מנוטץ לשברים, ומחכה שמישהו יאחד כל השברים ויאסוף את כולנו, את כל החברה הישראלית אל חיקו וישמור עלינו.
0: חשבת על החברה הישראלית לא מעט, וזו גם אחת הסיבות שבגללה רצית להצטרף לפוליטיקה.
1: נכון.
0: איך את רואה את החברה שלנו היום? את הותקפת התקפה נוראה. נוראה, באמת, מנקודת מבטי. אני חששתי שיהיה קשה לך להיחלץ מן המתקפות האלה. איך את עובדת את זה? איך את עוברת את זה?
1: אני יודעת, רינו, שבאמת של החיים, היום לפני 3 שנים, כשקרה לנו האסון הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, הייתה הסכמה גורפת, מקצה לקצה במדינת ישראל. כל מי שהיה עם היד על ההגה בשביל אוקטובר, חייב ללכת הביתה.
0: נכון.
1: וזו...
0: לא היה ספק במסקנה הזו בכלל.
1: בדיוק. וככל שחלף הזמן, אנחנו עדים לניסיונות להקטין את האירוע, להטיל אחריות על מי שבוחר, דווקא מי שאמור לקחת אחריות, בורח ממנה ומטיל אחריות על אחרים. אני יודעת, רינו, שהקול השפוי בחברה הישראלית, האזרחים והאזרחיות שעזבו את החיים שלהם, שמו הכל הצידה ויצאו לרחובות להרים, להניף את תמונות החטופים והחטופות שלנו. אני יודעת שהתחושה שהייתה במדינת ישראל בשמיני לאוקטובר, היא עדיין נוכחת, ואנחנו לא נוותר עליה, ואנחנו נעצים אותה, ואנחנו נדאג שהאמת והתיקון יגיעו. ולכן כל מה שנאמר, בין אם זה על משפחות חטופים, בין אם זה על משפחות שקולות, ברור לנו שזה השוליים של החברה הישראלית, ואנחנו מוקיעים אותם ונוקיע אותם, אבל אנחנו לא נאפשר לחושך לגבור על האור, והאור זה החברה הישראלית והקול השפוי שדורש אמת.
0: אחד הדברים הראשונים שאני זוכר ברגעים הראשונים ובהיכרות איתך באמצעות התקשורת, אז לא הכרנו אחד את השני, ואז שאלו אותך מי את, ואת אמרת אני עינב צנגאוקר, אם חד אורית מאופקים, נקודה. זו הייתה תעודת הזהות שבחרת אינטואיטיבית, אף אחד לא הכין אותך לשאלה הזו, כדי להציג מי את ומי מתן. והיום אני שואל אותך, עינב צנגאוקר, אם חד-הורית מאופקים, האם ישראל נחצית לשניים, למחנות עוינים? האם יש דרך לחבר?
1: בוודאי שיש דרך לחבר. ראינו את החיבור הזה קורם אור וגידים בשמיני לאוקטובר 2023. ראינו את ה... יש כוחות אפלים, חשוכים, מושחתים, שמנסים לפלג את החברה הישראלית, לשסע, ליצור שני מחנאות. זה לא קיים, רינו. יש ישראל אחת, יש חברה אחת, והיא הכוח שלנו.
0: קראתי את הציוץ שלך, נדמה לי שהוא מהבוקר או מאתמול אחר בערב, והיה שם משפט שאני נתקל בו לא מעט, אני חייב לומר, גם אצל הורים שקולים וגם אצל משפחות החטופים. אף אחד לא יתשתש את היום הזה. את חוששת שמנסים להחביא אותו?
1: בוודאי, רינו, בוודאי. ההוכחה הכי מוחצת לכך היא זה שעד לעצם היום הזה, 3 שנים אחרי, לא הוקמה ועדת חקירה ממלכתית. כל מי שהיה במרכז קבלת ההחלטות שעתידים לקבוע את הביטחון שלנו, את ה... שהות שלנו כאן במדינה האהובה שלנו, הם מנסים לטשטש, הם מנסים להקטין, הם מנסים להשכיח, אבל זו הצוואה שלנו, של כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל. זו הצוואה שלנו. לא נשכח. לא נשכח. ניגע בכאב, נבכה, נדרוש את האמת והתיקון, אבל לא נשכח. לזכרם, למענם.
0: קראתי תכתובת וואטסאפים שבינך לבין מתן היום לפני 3 שנים בבוקר. והוא כותב, אני אוהב אתכם. ואת אומרת, אנחנו אוהבים אותך ואת אילנה, תחזיקו חזק בדלת לא להשמיע הג. והוא אומר כאן, ואת אומרת, תהיו חזקים נשמה שלי. והוא כותב כאן, ואת שואלת מי. והוא עונה, אני. ואת אומרת, אולי זה הצבא, והוא אומר, לא. יש כאן ערבים. ואת כותבת, תחזיק חזק. מתכוונת, תחזיק חזק בדלת. והוא אומר, פורצים כאן בתים, אני אוהב אתכם. אדומת. זה נורא. ואת כותבת לו, אל תשמיעו רעש. אני אוהב אותך גם. הכל יהיה בסדר, נסיך שלי. והוא עונה לך את מה שפרק אותי לחלוטין. אל תבכו, הכל בסדר.
1: זה מתן, רינו. זה מתן.
0: אבל זה גם את. זה גם את שאומרת לו, תחזיקו חזק בדלת. ואתם כאילו נלחמים על החיים במרחק כל כך גדול, ולך אין שום יכולת.
1: רינו, אני הייתי באופקים, מרחק של 30 דקות נסיעה ברכב לקיבוץ נירוז.
0: כן.
1: מתן ואילנה היו במרחק נגיעה ממני, אבל ידי קצרה מלהושיע. לא יכולתי. מוקד 100 של משטרת ישראל קרס מרוב העומסים והפניות שהוא קיבל באותו היום. הצבא לא היה שם כדי למנוע את החטיפה של מתן ואילנה. לא יכולתי לעזור לו, רינו. מה שהקראת עכשיו זה התחושה המזוקקת ביותר של אימא שלא יכלה לעזור לילד שלה.
0: כן.
1: בשעה שהוא נחטף.
0: וזה עדיין מקשה עלייך, העובדה שאז לא יכולת לעזור לו. אני ממש רואה, אני רואה את הפנים. זה עדיין קשה לך, מכעיס אותך.
1: זה תחושת כישלון של אימא, כהורה. אני הבאתי את מתן לעולם, כמו שכל הורה מביא ילד חיים לעולם, כדי להגן עליו, לשמור עליו, ללמד אותו ערכים, לחנך אותו, לדאוג לביטחונו, לשלומו, לאושר שלו. ובשביעי לאוקטובר 2023, לא יכולתי להיות אימא של מתן כפי שהוא הכיר אותי עד לאותו רגע. ועל זה אני לא אסלח לעצמי עד ליומי האחרון, רינו.
0: אני בכוונה קופץ מיד לימים האלה, מתן ואילנה בביתם. מה הוא עושה ברגעים האלה? מה הוא עושה? איפה הם גרים? איך הם?
1: הם גרים יחד, כמובן.
0: כן, כן.
1: ואנחנו למדים מחדש בכל יום, בכל בוקר, בכל שעה. איך להבין את המורכבות הנדרשת מאיתנו עכשיו כמשפחה?
0: כן.
1: לא לשכוח את השבי,
0: כן.
1: לא לשכוח את הכאב, לא לשכוח את המחיר. איך ללמוד לחיות יחד,
0: כן.
1: לצד
0: כל הסיפור.
1: לצד כל מה שקרה.
0: אני מוכרח לשאול אותך שאלה אחת שמרתקת אותי בימים האחרונים. ושמתי לב שזה קורה גם אצל משפחות החטופים, גם אצל מי שחזר מהחטיפה, גם אצל הרבה נפגעי צהל, חיילים, קטועי רגל וכו' וכו'. לגו. ידעת על מה אני מדבר?
1: רינו, יש מלאך עלי אדמה במדינת ישראל, שמו מאור.
0: מאור
1: איש
0: הלגו. אנחנו מדברים איתו כאן לא מעט.
1: הוא האדם המדהים ביותר שפגשתי. באמצעות ערכות הלגו שהוא מחלק הן לילדים חולים בבתי חולים, הן למשפחות החטופים, לפצועי צהל, לכל מי שרק פונה אליו ומבקש ערכת לגו, קטנה או גדולה, הוא נותן בחפץ לב. ורינו, אני יכולה לומר לך, במשך שנתיים, כשצפיתי בבנות שלי יושבות בפינת האוכל, מרכיבות לגו, ראיתי איזושהי הילה של שלוות נפש, גם אם היא רגעית.
0: שזה קורה אצל כולם. זאת אומרת, אני מבין שיש עכשיו אין סוף לגויים, אצל כל האנשים שאנחנו מדברים עליהם, 3,000 יחידות, 4,000 יחידות, דברים מוטרף, זה אצלך בבית קורה?
1: זה קורה בכל בית שרק מבקש שמאור יגיע.
0: זה פנטסטי.
1: מטורף. זו בדיוק ההזדמנות, דווקא היום רינו, לחזק את המפעל חיים המדהים הזה שהקים מאור ישלגו, וכן לתרום לעמותה שלו. הוא
0: מקסימה,
1: עושה כל כך טוב
0: מקסימה,
1: על הלב,
0: כן.
1: לאנשים,
0: כן.
1: מבלי לשפוט, רק מעניק, רק נותן, רק מעלה חיוך.
0: ומתן ואילנה היום עוסקים בלגו?
1: כן.
0: כן. הרבה?
1: כמה שמתאפשר להם, כן, במהלך היום.
0: כן. כי מה זה נותן? זה מזיז אותך? זה מכניס אותך לריכוז לעניינים אחרים?
1: תרפיה לנפש. תרפיה לנפש. גם אם למספר דקות מועט, רגע לשים הכל בצד ולהתמקד בסידור הקוביות, כפי
0: פנטסטי.
1: שכתוב בספר ההדרכות. זו בריחה קטנה
0: פנטסטי.
1: מהמציאות. זה חדר הבריחה.
0: ולפי דעתי אנחנו נמצא אלפי משחקי לגו וחברים שמשחקים בלגו מהבוקר עד הערב. עינב, אני רוצה לעבור לשיחה נוספת. את איתי כל השעה הזו באולפן, תשימי כעת אוזניות, כי אני רוצה לעבור לאיגל סרוסי. את מכירה את איגל?
1: בוודאי, איש יקר.
0: רוצה להגיד לו שלום, בוקר טוב, איגל?
2: שלום, בוקר טוב, רינו.
1: בוקר טוב, איגל.
2: בוקר טוב, אני, אתה יודע, בדרך כלל לא אומר בוקר טוב, וגם לא בוואטסאפים שולח בוקר טוב, שולח רק שלום או היי, כזה טוב כזה.
0: אבל אתה עם עינב צנגאוקר עכשיו, אתה לא יכול להגיד, אתה לא יכול לא להגיד
2: לה. אני יכול להגיד, כן, בוקר טוב, כן.
0: הבוקר...
2: כן, רינו, תשאל.
0: אני איתך כל הזמן, אני איתך לאט לאט. קשה הבוקר הזה יותר מכרגיל, איגל?
2: ברור. מה זאת אומרת? איך אפשר שלא?
0: לגו וחברים שמשחקים בלגו מהבוקר עד הערב. עינב, אני רוצה לעבור לשיחה נוספת.

0: הבוקר
1: כן, הוא... תשאל.
0: אני איתך כל הזמן, אני איתך לאט לאט. קשה הבוקר הזה יותר מכרגיל, יגאל?
1: ברור. מה זאת אומרת? איך אפשר שלא? אני כרגע חוזר מתק הסברים, עשינו שם איזשהו גלד עם תמונות והנצחה על החמישה שהיו ברכב. וכמובן שאתה נשבר לרסיסים, ברגע שאתה מגיע ורואה את התמונות ורואה את הבן האתר שלך ביחד עם הבנים האחרים שם, חזקים ויפים ומדהימים וטובים, והם לא איתנו. זה שובר, אתה פשוט לא יכול לעצור את הדמעות, את הכאב, את הלמה, את האיך.
0: אין לך תשובות, לא ללמה ולא לאיך.
1: אין לי תשובות, לא בכלל. בכלל, אין לי תשובות.
0: שום דבר? אתה מרגיש...
1: כן, אבל... כן. זה מה אני לא יודע.
0: כן. היה אירוע מאוד קשה עד שמצאת מה קרה עם אלמוג. אני זוכר רגע שבו בעצם הייתה הלוויה שבוטלה.
1: לא, אלמוג... קודם כל נחטף לרצועה וחזר לאחר 11 חודשים. בהתחלה היה כאוס. ואז שלחו לי הודעה, בעצם התקשרו שמצאו את אלמוג, ואני אבוא לזהות. הגעתי, וזה לא היה הוא. אני לא הייתי בטוח שזה הוא או לא הוא, מכיוון שאי אפשר ניתן לזהות ממש, למרות שראיתי את הכל, והיה קשה לזהות, הכל היה לא נראה, לא ניתן לזיהוי. אבל התחושה הייתה שזה לא הוא, ובסוף זה לא היה הוא. אחרי יומיים הגיעו אל היישוב, ואמרו שמצאו על פי תביעת אצבע, ואני צריך ללכת לחברת קדישה לארגן קבורה, וגם אז התעקשתי לזהות, לא התקימו בתחילה, ואחרי שהתעקשתי והסברתי להם שאני לא מתכוון לעשות שום קבורה עד שאני לא מזהה, כי ביקשו שאני אעשה זיהוי בבית אלמין, וזה לא הסכמתי, וזה גם לא היה בפעם השנייה, ובבחינתי זה פעמיים תחילת המתים.
0: מה קרה כשהגעת לשם? כאילו, מה זיהית? מה זו הטעות הזאת? תסביר.
1: אני לא אכנס איתך לפרטים, אבל זה לא היה, כאילו, אין טעם להיכנס לדברים הקטנים האלה של מה זיהיתי. זה לא היה הוא.
0: לא, אני לא מבקש את הפרטים. אני מנסה להבין מה אתה רואה מול העיניים ומול מי אתה מדבר.
1: אתה מגיע לשורה, מולכן יש רב ועובדת סוציאלית ושוטר ועורך דין וכל מי שצריך ומבטאים תהליך זהוי ובתחילה ביקשו שאני גם לא יזהה, ביקשו שאני יאשר ככה, אמרתי נראה לכם אתה לא תוכל, אתה לא תעמוד בזה, אמרתי אין דבר כזה. המדהים היה שאמרתי להם, אתם יודעים מה? אוקיי, בואו תרגידו לי אם יש לו שני עגילים באוזן שמאל, ואז הם פתחו, אמרו, כן, יש לו שני עגילים באוזן שמאל, אז אמרתי, אוקיי, אז אני רוצה לראות, ואז העגילים היו, באמת ראיתי את האוזן בהתחלה, והעגילים היו בצבע כסוף, אלא אלמוג עגילים שחורים, אז אמרתי להם, זה לא אותו צבע, אמרו לי, לא, זה מאדם, וזה, וזה, אמרתי, לא, אני רוצה לראות את הכל, אמרו לי, לא כדאי לך, זה לא, אמרתי, תפתחו, אני רוצה לראות, ואז בא שוטר, ואמרנו, חבר'ה, תפסו מה שהוא אומר, הוא מבקש לזהות, זהו כמו שצריך. היה מלא מחדלים, מלא כאוס, מלא
0: כאויות. באיזה רגע, יגאל, אתה יודע שאלמוג חטוף?
1: אחרי 13 יום קיבלנו הודעה מהמודיעין שאלמוג חטוף וחי. וכמובן, בשבילנו זה האושר גדול. מעצבן וקשה, ואני לא אוהב לחזור על זה, אבל... היינו צריכים לקבל את אלמוג חי, לחזור חי, הוא תופח 11 חודשים, פצוע קשה ושרד. אתה יודע, היו כאלה שהייתי שומע אותם באותה תקופה שאלמוג היה בשבי, היו אומרים, קיבלנו את הבשורה שהוא חטוף, את הבשורה הכי משמחת, ובסוף הוא נרצח בשבי. כשאלמוג חי אני שומע את זה, ואני אומר לעצמי, אתה יודע, זה כמו סכין, אתה אומר, וואו, אתה יודע, זה קשה. כאילו בסוף חי ונרצח בשבי. בסוף אני זכיתי, בסוף אני קיבלתי את הדבר, את אותו...

0: את אותו, את אותו גורל כפי שקיבלו לפני חטופים שנרצחו, זה מגיע אליי. אז אני אומר, למה? למה?
1: ידעת, באיזה רגע ידעת שהשישה נרצחו, כמו שאנחנו קוראים להם, ששת המופלאים שלנו?
0: הם ששת המופלאים, והשישה האלה יעשו את מה שצור, מה ש, מה שהממשלה הזו לא עשתה בכל המלחמה, השישה האלה יעשו, אני מאמין בזה.
1: תסביר לי
0: את מה שאמרת. אני נודע לי באותו יום, במוצאי שבת. כן. וזה פורסם בטלגרם, ואחרי זה, קיבלנו הודעה.
1: ויש היום קשר בין ההורים של השישה?
0: בטח. כמובן, אנחנו, יש לנו דברים שאנחנו עושים ביחד, נצחות מסוימות אנחנו עושים, כל אחד עושה את הנצחה שלו, וגם יש נצחות משותפות, ובקשר כל הזמן. הילדים גם בקשר.
1: אלמוג היה במסיבה, והיה קשר טלפוני ביניכם באותו בוקר.
0: כן, היה קשר טלפוני לפני ש... 3 דקות לפני שבוצע הירי על הרכב.
1: שמה היה בו בקשר הזה? מה נאמר?
0: שהוא אמר שהכל בסדר, והם נוסעים אחרי משטרה ומפנים אותם. אז אמרתי לו, אז אני לא הייתי, אני כאילו שמעתי זה ככה בחצי אוזן, כי אני בדיוק יצאתי לתפילה בבית הכנסת, וגם אני ידעתי שהוא לא נמצא שם, כי הוא אמר לי שהוא נוסע לנתיבות. אז לא הבנתי, למה זה קשור אליו, כי אז שמעתי ככה, תוך כדי שאני יוצא, שמעתי שהוא אומר לאימא שלו, נירה, יש לך דירה, אז זו כזה משנה את כל התמונה, אני הולך להודיע למשטרה. כן. אני אומר לעצמי, כשאני יוצא מהדלת, מה זה משנה לך את התמונה, אתה לא נמצא שם, אתה בנתיבות בכלל. זה מה שהוא סיפר לי כשהוא יצא מהבית, שאלתי אותו, לאן אתם נוסעים? עכשיו אתה יודע איפה המסיבה, כל הזמן... אמרו, לא יודעים איפה המסיבה, לא מדווחים, לא יודעים, רק בסוף, ואז לפני שהוא יוצא לדרך, אני אומר, עכשיו, אלמוג, אתה יודע להגיד לי איפה המסיבה. לא יודע למה הוא אמר לי נתיבות, כנראה שאולי הוא בחר, פחד שאולי אמא שלו תעצור אותו. כן. להגיע למקום הזה.
1: ולפני זמן מה, אמא שלו ואתה, הבאתם ילד לעולם.
0: הבאנו חיים לעולם, כן. הבאנו משהו שמונס. בגדר נס, הוא מעל הטבע, במש. זה...
1: בן כמה? בן כמה?
0: עכשיו, בן שבועיים.
1: שבועיים? איך קראתם לו?
0: לוי.
1: לוי.
0: כן.
1: איך התחושה הזו? מדהים, כן, אתה.
0: תחושה, הוא כל הזמן, אני סוגר עיניים.
1: בן כמה אתה, העיניים שלי, בן כמה אתה היום, יגאל?
0: 60.
1: זה פשוט פנטסטי. ונירה?
0: נירה? מה, אתה שואל בת כמה היא?
1: כן, היא מותה.
0: 57, 8 כזה. כן. אבל אנחנו צעירים בנפש. אני בכלל תמיד, בכל מקום שאני, בכל חברה שאני נמצא, מרגיש שאני, בוא נגיד, הכי צעיר שם, וזה לא, אני לא רואה בגיל בכלל... איזשהו מחסום או בעיה, אני בשבילי...
1: יש נחמה אבל, יגאל? יש נחמה?
0: מה זה נחמה? את אלמוג אף אחד לא יכול להחליף. אלמוג זה ילד, מי שמכיר את אלמוג יודע שאלמוג זה ילד מאוד מיוחד. אני עושה היום את מה שאלמוג רצה לעשות בחייו. אלמוג השאיר לנו מורשת וצבא ומה שלא לעשות, ולעשות את הדברים הטובים שהוא רצה לעשות. אין דבר שיכול להחליף את אלמוג, והיום יש לי אור גדול בבית, ואני בוכה גם. אני שמח, ואני גם בוכה. זה הכל ביחד, אבל הלב מתמלא.
1: כן. כן, הלב מתמלא. אנחנו חייבים לצאת להפסקה של חצי. יגאל סרוסי, אבא של אלמוג, זיכרונו לברכה. תודה שהיית איתנו, יגאל. תודה על הבוקר הזה.
0: להתראות.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: שלוש שנים לשבעה באוקטובר.
1: רבת נון, אחותה הקטנה של גיא חליפה, זיכרונה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה.
5: לא באמת ידענו איפה גיא נמצאת, הקשר איתה התנתק שהיא הייתה עם אבא שלי על הקר, ודבר אחרון שהוא שמע ממנו זה צעקות שיורים עליה ושתי נשימות אחרונות. מפרסמים תמונות שלה, ואם מישהו רואה, עד שבאמת מגיעה הבשורה, אנחנו מבינים שזה לא איך שציפינו שזה יסתם. אני פרמדיקית.
1: וגיא הייתה חובשת קרבית.
5: בעצם החלטתי להמשיך את הדרך שלה בחיל הרפואה, ומנסה כל פעם להיות כמה שיותר כמו גיא והשואה שלה.
4: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל. שלוש שנים לשבעה באוקטובר, עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
1: אנחנו חוזרים אליכם, מקווה שעם קצת פחות תקלות. סליחה על כל התקלות שנאלצתם לחוות בשעה האחרונה. ועכשיו אנחנו עם שלמה אפרתי. בוקר טוב, שלמה.
6: בוקר טוב.
1: המשורר שלמה אפרתי, נכון?
6: לא.
1: אתה מפחד מההגדרה הזו. אני יכול להמשיך לפחד עד מחר בבוקר. אתה משורר, והספר בין חלל לחלל הוא עדות מבהילה, מסעירה, כואבת. הספר יצא רק עכשיו, לפני יומיים שלושה הוא הגיע אל השולחן שלי. שלמה אפרתי, בין חלל לחלל, מחנה שורה, יומן אישי. עינב, כשאני אומר מחנה שורה, מה קורה לך?
7: אני נזכרת ברגעים שמיד הוקם המשלט, ואליו נתבקשו משפחות להגיע עם סימנים מזהים על היקירים והיקירות שלהם שנעדרו באותו בוקר. אני התחננתי להגיע למחנה שורה, רינו, כשהמדינה לא ידעה בחודש הראשון לתת לי תשובות מה קרה, מה עלה בגורלו של מתן, התחננתי להגיע למחנה שורה. והתמונות רינו של הגופות, של הגופות החללים מסודרות בשורות עטופות בניילון הלבן של זקה, והריחות רינו, הריחות.
1: על זה אתה כותב, שלמה?
6: כן.
1: קשה לך?
6: קשה לי. כן. אני חושב כמו לכל עם ישראל ביום הזה, בכלל בשבועות האלה, זה תמיד לקראת, יש שני פיקים במהלך השנה, מבחינתי מאז השביל אוקטובר, זה השביל אוקטובר, ואז יש רגיעה, ואז יום הזיכרון לחלל ממערכות ישראל, ואז גם כן, ככה, מתחילים להתרגל לשנה.
1: איך אתה מגיע לשיעורה בכלל?
6: האמת שבשירות הצבאי שלי אני הייתי בנחל, נדפקו לי הברכיים, ראו שאני דתי, אמרו לי תהיה משק דת, וכך הסתיים השירות שלי, ובעצם במילואים שייכו אותי לרבנות, לגדוד המענח, מרכז איסוף נתוני חלל, וצריך לומר, בקושי התאמנו לפני, זאת אומרת, היה אימון אחד שאני הייתי שותף לו, שהיה בערך שנה לפני השביעי לאוקטובר, אף אחד לא דמיין, לדעתי, את המתקן בשורה בנו על מנת להכיל עד 70 חללים ביום. זה היה תסריט האימים שאף אחד לא דמיין שלעולם יקרה. וגם אנחנו לא באמת התאמנו, איך אפשר גם להתאמן על אירוע בסדר גודל כזה. וכשהשביעי לאוקטובר התחיל, אני מלך כל היום, אמרתי לאשתי, אם לא קראו לי, אז כנראה שזה עדיין בגבולות הפיגוע, כי לא ידעו עדיין, 10 הרוגים, 20, 30.
1: וברגע שקראו לך הבנת שזה...
6: ואז קראו לי.
1: שחר עולה בסופו של לילה. שחור נוסף. המסעיות ממשיכות להגיע. וטריילרים שממקמים מחולות קירור נוספות, פורקים את כל החבר'ה מהמסיבה, שמים אותם על השולחן. פירסינג בטבור, קעקוע של פרפר, על רגל צמיד עם כוכב ים. היא רצתה לחגוג עולם וסיימה מולי עם שתי כניסות כדור. והריח, יא אלוהים, זה ריח של שטן. הוא כאילו אומר לך, הייתי פה ועשיתי משהו רע. אני שומע שמות, ואחר כך מחבר אותם לפרצופים של נהדרים שראיתי בפייס. בכלל לא מרגיש עייפות. נראה כאילו זה קורה למישהו אחר. אתה שם ולא שם. אתה שם מעשית, אבל התודעה לא שם.
6: מהר מאוד בהתחלה אמר לי מישהו חכם, כי זאת הייתה סיטואציה שאף אחד לא ידע בעצם מה קורה, ואמר לי, תראה, החללים שאנחנו מטפלים בהם, כבר אי אפשר להציל אותם. הדבר היחיד שנשאר להציל בחדר פה, זה את הנפש שלך. אז זה פריוריטי וואן שלך, זה לשמור על עצמך, וכמובן לטפל בחללים ולעשות את מה שצריך לעשות, וזה בעצם
7: איך שומרים על הנפש?
6: אצלי זה עבד בצורה אינסטינקטיבית. אני אגיד בשני היבטים. היבט הראשון, שמבחינתי העבודה שלי הייתה משימת קודש. אני הרגשתי שאני נמצא ממש במי שמכיר תפילת יום כיפורים, יודע שביום כיפור כהן גדול נכנס לבית קודש הקודשים, ושם הוא עובד בעבודה מאוד מאוד, הוא שוחט ויש דם וחלקים. וזה ממש הרגע הכי קדוש בשנה, עם העבודה הכי הכי הכי קשה, וככה אני ממש הרגשתי. אני ברגע קדוש.
1: אבל אתה מתווכח עם ריבונו של עולם, יש לך בעיה כאן. אני לא הייתי אומר מתווכח, זה אני שמתווכח, אתה, אני לא בטוח. אבל אתה תוהה, ויש הערות ציניות קטנות, כשהשמש זורחת אחרי הלילה המוטרף שעברת, ואתה אומר, לפחות יש דבר שעשית בסדר, או שעדיין יוצא לך טוב. ואתה גם אומר, כתלמיד חכם, מי שמתו מוטל לפניו, פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין. אז מה זה אומר עליי עכשיו, כשאני מול כל הגביעות האלה, שמה ביני לבינם ומה נשאר מהם?
6: אני תמיד אומר שאלוהים היה אצלי בכיס, בשורה. אני התהלכתי בשורה עם אלוהים בכיס, ממש. אבל זה לא אומר שעשיתי לו הנחות, ועד היום אני לא עושה לו הנחות.
1: תסביר לי.
6: מערכת היחסים שלי עם הקדוש ברוך הוא, היא מערכת יחסים מורכבת. אני חי את חיי כחלק מתפיסתי, עבודת השם היא תכלית חיי. אבל זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא מביא לנו, מתגלה לנו רק בצורה, רק בדברים הטובים והיפים. הוא מתגלה בצורה מאוד מאוד מאוד קשה, בהסתר פנים נוראי, ומי שמטטה את זה, או מסתיר את זה, או לא יודע לעמוד ולהגיד, איך עשית לנו דבר כזה? בעיניי הוא חוטא, ואני לא התבאשתי לומר את זה. דווקא בטקסט של, אני כתבתי בהמשך, גם היה מפגש עם גופה של מחבל.
1: כן.
6: ואתה רואה גם, הוצאנו לו מהכיס רימונים, קוראן קטן, וחבילת קונדומים, פתוחה. ואתה מבין שאתה מתעסק ברוע מוחלט, וגם פה יש חשבון פתוח עם אלוהים. איך אתה מביא בני אדם להגיע לסיטואציה כזאת? וזה דו שיח שאני עדיין מקיים איתו עד היום. זה לא משהו שיש לו תשובה, וזה לא נפתר ברגע, אבל
1: זה מאוד מעניין, וזה נושא שאנחנו יכולים להרחיב עליו עוד ועוד, כי במה שאתה אומר, אתה לא לוקח בחשבון שזה עונשו של אלוהים. אתה אומר, איך עשית לנו דבר כזה? אבל אתה לא לוקח בחשבון שזה העונש שהוא הטיל עליך.
6: אפילו לא לרגע.
1: כן.
6: אפילו לא לרגע.
1: זה מה שמרתק.
6: אני הייתי חוזר לשורה עוד 1,000 פעמים.
1: כן.
6: לא עונש ולא נעליים. כן. זה היה הרגעים הכי...
1: לא, לא התכוונתי שזה אתה שקיבלת עונש, אלא שאוקטובר, שכל האירוע הוא עונש, ושם אתה לא מתחשבן איתו.
6: עדיין לא מרגיש לי עונש.
1: כן. היום טיפלתי בכמה מקרים קשים. אך, כבר אי אפשר לקחת טביעת אצבע מרוב הגופות. הקושי הגדול הוא כשמתגנבות המחשבות על החטופים בעזה, והפחד מפני הרעה שתיפתח מצפון. כלומר, אתה גם מטפל וגם חושש, וגם מסתכל כאילו לאן זה הולך. ומה אתה חושב? שזה סוף העולם?
6: דווקא הלילה, הלילה הראשון, הלילה של השביעי באוקטובר, הוא זכור לי כמו איזושהי חוויה דיסטופית כזאת, של כנראה ש... נהרגתי בתאונת הדרכים, ועשיתי משהו מאוד מאוד רע בחיים שלי, אז נכנסתי לגיהנום וללילה אינסופי, שבו אני מטפל בגופות של אנשים תמימים שמגיעים אליי, שנרצחו בדרכים נוראיות, וזה פשוט לילה שהוא לא נגמר, וזה עבודה סזיפית שהיא חוזרת על עצמה וחוזרת על עצמה, וזה באמת היה, זאת באמת הייתה תחושה של משהו שזה לא ייגמר לנצח. הלילה הזה יישאר לנצח, ולכן גם כשיצאתי לשמיים וראיתי אור בשמיים, אז
1: אתה פשוט רואה עכשיו את מנשה מנסורי ואת עינב צנגאוקר מתחבקים חיבוק ארוך. שלמה, אני חושב שהספר הזה הוא חד פעמי. הוא כתוב נפלא. וראיתי פרסומים, הפרסום הראשון היה בהארץ. בני ציפר פרסם אותו חצי עמוד, אני עדיין זוכר את זה, ואם לא אכפת לך אני מחזיק את הקטעי עיתון עדיין בעתיק אצלי. לפעמים במהלך תוכניות אני חושב אולי כדאי לקרוא קטע, אבל אז אני נרתע מן המילים עצמם. אנחנו עוד נעסוק ונדבר ביחד, אתה ואני, אני מקווה, אם תסכים, על הוויכוח שיש בינינו לבין ריבונו של עולם, ועל הטקסט הנפלא שכתבת. תודה, אני בין חלל לחלל, הוצאת ידיעות אחרונות, מאוד מפתיע אותי שהם הוציאו את הספר, אבל ברוכים יהיו. ספר נפלא, ונכון לכל אחד לראות ולגעת בספר הזה. שלמה אפרתי, תודה רבה לך.
6: עכשיו מילה אחרונה לפני, אני רוצה לנצל את הבמה הזאת, בטח שמנשה נמצא כאן, וקצת דיברנו גם לפני, וגם להורים שקולים ששומעים אותנו. אני רוצה לומר לכם שברגע שהחללים, שקיריכם החללים הגיעו לידיים של העובדים במחנה שורה, העבודה בוצעה בקדושה, בתחושת רוממות, בידיים רועדות, בנפש נקייה, ניתן לכל חלל וחלל שהגיע למתקן, בין זה, אם זה נרצח אזרחי, ובין אם זה חלל צהל שגם הגיעו שנה אחרי, ניתן לו הטיפול הכי עדין וקדוש שיכול להיות. זאת הייתה עבודת הנפש שלנו, של אנשי מחנה שורה, של גדוד המענח, וחשוב לי לומר את זה למשפחות.
1: כן. תודה רבה, שלמה.
7: תודה לכם על זה, שלמה.
1: תודה על זה.
7: ותודה על הזכות ככה לקרוא את כתבך ומילותיך שלא פוחדות לאפשר לכולנו הצצה לחלל שבין החללים. תודה על זה.
1: עכשיו אנחנו עם מנשה מנצורי. בוקר טוב, מנשה.
8: בוקר טוב.
1: אבא של נורל ורויה, זיכרונם לברכה. לפני יומיים שלושה הייתי בסרט, הוזמנתי לפרמיירה, ולסרט קוראים
8: נשמה לא קוברים. נשמה לא קוברים.
1: ואת הסרט הזה באימה עדי פיינארו, שהיא אחיינית שלי. לא ידעתי שהיא יודעת לביים ככה. ראיתי את הסרט ולא נשמתי.
8: יוצרת.
1: יוצרת, יוצרת נקודה.
8: לב, לב, לביים אותנו זה בלתי אפשרי. אבל יצאת הסרט ברגישות מדהימה.
1: והייתם שם 13 איש.
8: הורים.
1: הורים, כולם הורים שקולים, כולם הורים ל... וזה התחיל נורא קשה. ראיתי אותך ואתה לא רק בעיניי, גם בעיני ציבור לא קטן, אני אומר לך, דימוי של אב אבל. אנחנו מפחדים מן התמונה הזו. ורציתי לדבר איתך כי ראיתי בסוף הסרט אותך מחייך ורווח לי, וראיתי שאנשים סביבי מסתכלים אחד על השני ומקווים לטוב, ופתאום הייתה איזושהי תקווה לטוב.
8: אנחנו כולם מקווים לטוב. אנחנו ברכבת הרים תמידית. היום אני קמתי בבוקר והתכוננתי להגיע לפה. התכוננתי בפנים. כן. ואני אמרתי...
1: צריך להתכונן.
8: צריך להתכונן. צריך להכין את עצמי. והחלתי את עצמי לבוא בטוב. ולהגיד דברים את ההתקדמות שלי.
1: כן.
8: ואני מדבר ואני שומע את שלמה, כן. על הספר שלו,
1: כן.
8: ואני שומע אותך, את התיאורים שהוא רשם על הגופות שהעבירו את הגופות והמסעיות, וזה ברגע אחד הרזיר אותי אחורה,
1: כן.
8: כלומר לאותו יום ארור. אז אני מבין שלא משנה למה אתה מתכונן או למה אתה,
1: כן,
8: לאן אתה מוכן להגיע, תמיד יש משהו, והיום הזה הוא תמיד ימשוך אותך.
1: כן.
8: אבל בכל זאת אני רוצה להגיד שכשאני אצא מפה, אז אני עוד פעם יעבוד על עצמי פנימי.
1: אתה גיבור, ויש לנו, גיבור גדול.
8: ויש לנו היום אזכרה, ויש לנו היום את ללכת לרעים, ויהיו הרבה אנשים שאוהבים אותי מסביבי,
1: כן.
8: וכולם הסתכלו עליי, והסתכלו על סיגל.
1: כן.
8: ואני מרגיש שאני צריך להיות העוגן של, לא רק שלי, של עצמי, גם של המשפחה.
1: אתה מחזיק כעוגן? אתה מרגיש שאתה מחזיק?
8: זה עבודה. זה עבודה הכי קשה בעולם.
1: כן.
8: אין יותר, הכי קל זה פשוט ליפול.
1: כן.
8: וזהו, ולהיות שם במעמקי, אני קורא לזה מעמקי הגיהנום, זה הכי קל להיות שם, והכי קשה זה פשוט להחזיק, ולא רק להחזיק, אלא לנוע קדימה. לנוע קדימה גם בעבודה פנימית וגם כעבודה חיצונית.
1: אתה מצליח לנוע קדימה?
8: אני מצליח, הסרט, אנחנו מדברים פה על הסרט, הסרט הוא תנועה קדימה, אתה גם רואה את ההתחלה שלי, ואתה רואה גם את הסוף, ואתה רואה שבתוך שבועיים נעתי קדימה, זה לא אומר שאני לא חוזר אחורה, אבל המגמה היא תמיד מגמה עלייה.
1: כשאתה חוזר אחורה, אתה לא מבועל מהעובדה שחזרת?
8: אני לא מבועל, ואני אגיד לך מה העניין פה. אני מאחל לעצמי, אוקיי, להיות חזק, על מנת לאפשר לעצמי ליפול.
1: כן.
8: וזה בעצם העניין.
1: אבל ראיתי גם שאתה מפחד לשמוח מדי, שאולי אם תשמח, תשכח את הילדות.
8: כן.
1: שם הרגת אותי. לא נשמתי כששמעתי אותך.
8: כי בעצם השאלה היא מה אנחנו עושים עם הכאב. לאן אנחנו לוקחים אותו.
1: כן.
8: וזה בהרבה הקשרים. זה לא רק בהקשר הפנימי שלי.
1: כן.
8: וזה בהקשר בכלל... דיברנו פה, דיברתם פה על התחלה, לאן העם הזה הולך, לאן אנחנו רוצים להגיע, ולהשתמש בכאב הזה לדברים טובים, לדברים חיובים. זה בדיוק מה שדיברת.
1: אני פשוט חייב לעצור את הכל, כי התוכנית שלנו מסתיימת, מנשה, ואני מבטיח לך שאנחנו עוד נשב עוד ועוד. פשוט הסתיימה השעה ברגע. עינב צנגאוקר, תודה רבה שהיית איתנו.
7: תודה לך רינה.
1: ותודה לך מנשה.
8: תודה לך רינו.
1: איילה אהרוני ודניאלה קיידליש הפיקו, אריאלה ערכה אותנו, על הביצוע הטכני יואב בצללי, תומר גולן פיקוח, יוסף גרוסמן דיגיטל, אופרי בר מיד אחרינו, ואנחנו נחזור אליכם בתחילת השבוע.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
4: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים. שלוש שנים לשבעה באוקטובר, מיד אחרי החדשות, אופרי בר.
2: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. שלוש שנים לטבח שבעה באוקטובר, עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, מספרת לרינו צרור בגלי צהל, לעולם לא אחזור להיות מי שהייתי.
7: מתן שלי בבית כבר תקף שנה, והבוקר השביעי לאוקטובר פחדתי לקבל את השיחה שלו. ידעתי שוב במקום בטוח, אבל זה החזיר אותי לשביעי לאוקטובר 6/29/2023. אני לעולם לא אחזור להיות עיניו שלפני השביעי באוקטובר. זה חקוק לי בגוף, הפחד, הרעידות והלב, שעד לרגע הזה דיין כואב.
9: ברחבי הארץ מתקיימים אירועי זיכרון שימשכו לאורך כל היום. מאות מוחים הפגינו סמוך לחוף טרומפלדור בתל אביב בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית. הערב בתשע השתתפו עשרות אלפים בפארק הירקון בתל אביב בטקס הזיכרון הלאומי בהנחיית שורד השבי אלי שרעבי ושני כהן. רב סרן א', תושב כפר עזה ורמד מבצעים בפיקוד הדרום, שוחח עם יניר קוזין, ספי עובדה ואילנה דיין בגלי צהל, והודה, נכשלנו.
10: אין ספור מוקדים ואין ספור אירועים. א', לא הבנו. ב', כל מי שרוצה להבין מה עבר על צהל באותו הזמן, יכול להסתכל בכל. התחקירים הם מאוד מספרים את הסיפור. קודם כל להגיד שנכשלנו, ודבר שני להבין את המורכבות. המערכת הצבאית בנויה על זה, שהדרג למטה משקף את התמונת מצב למעלה, וברגע שהשרשרת הפרוש הזאת נשברת ונפגעת, אז מאוד קשה לך להבין מה קורה.
9: באנדרטות התצפיתניות מול נחל עוז התקיים הבוקר מעמד זיכרון לזכר תצפיתניות נחל עוז שנרצחו ונחטפו בשבעה באוקטובר בהשתתפות המשפחות השכולות של התצפיתניות שהקימו את האנדרטה וכן פלוגת התצפיתניות שמשרתות כיום בגזרת רצועת עזה בגדוד 414. כתבנו הצבאי דורון קדוש שמע שם את דרור, אביה של התצפיתנית שי אשרם, זיכרונה לברכה.
11: הן כולן, ללא יוצא מן הכלל, הפגינו אומץ לב, יוצא מגדר הרגיל, להיות בתוך התופת, אבל עדיין לתת לחברות שלך את הטלפון כדי שיפרדו מההורים, זו גבורה. לראות במצלמות את המחבלים פורצים אל הגדר, נכנסים לבסיס שלך, ולהמשיך לדווח בקשר במקצועיות, בקור רוח, ולכוון כוחות כדי להציל אחרים, זו גבורה.
9: מנהיגים רבים ברחבי העולם מציינים שלוש שנים לטבח. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ כתב ברשומה ברשת X כי יגביר את המאמצים נגד האנטישמיות המתפשטת בארצו וכי גרמניה ממשיכה לכאוב את אובדן הנרצחים. גם נשיא צרפת עמנואל מקרון הצהיר במיוחד היום, צרפת מחויבת להילחם באנטישמיות ובטרור. שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קאלאס קראה לחמאס להתפרק מנשקו על מנת שתוכנית השלום תתקדם, שלוש שנים מאז שהחלה המלחמה. זאת ברקע עשרות הפגנות מסביב לעולם נגד מדיניות ישראל בעזה לדברי המארגנים שצפויות להתקיים דווקא היום. צהל פוצץ לפני זמן קצר בכפר בידו את ביתו של המחבל קדרי סמרה שרצח ביריות את נתנאל שוקרון במעיין ליד נווה צוף בערב יום כיפור. כתבתנו ביהודה ושומרון עינה בנדרת מוסיפה כי נתנאל שוקרון הותיר אחריו אישה ושישה ילדים. המשטרה חוקרת חשד לפרשיית אלימות מתמשכת של גבר בן 42 מרמת גן כלפי אשתו ובנותיו הקטנות ואף איומים ברצח. כך מפרסם כתבנו טוביה גליק שמוסיף כי לפי גורמים במשטרה מדובר באחד המקרים הקשים שהם מכירים. הרווחה מעורבת ובית הספר הוא שפנה בנוגע לאלימות כלפי הילדות. מעצרו של הגבר שקושר עצמו לחלק מהמעשים אך טוען שנעשו בלעת הרגע ואורך הבוקר בחמישה ימים. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. מיד אחרי החדשות בגלי צהל, מבשלת חמה. אופרי בר במסע מיוחד עם חברי קיבוץ כפר עזה שחוזרים לספר המתכונים של הקיבוץ לזכר החיים שעבדו. כל התוכניות זמינות בכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל יישומוני ההסקטים. אלה החדשות שעורך רועי ולד.

0: כבר אז בשבילי היא מקום עם הרבה מאוד משמעות. גידלתי שם את כל הילדים שלי, חייתי שם כמעט 40 שנה, ואין יותר. קשה. ובאמת, יותר מדי דברים קרו שם. יותר מדי דברים קרו. אני מרגישה שאיבדתי מתוך ה-64 אנשים שנרצחו, אנשים שמאוד מאוד מאוד קרובים לליבי. מאוד מאוד. ילדים שטיפלתי בהם. או הורים שטיפלתי בילדים שלהם. לא פשוט. לא פשוט לגור בקהילה שעוברת דבר כזה. לא פשוט בכלל. ואני חייבת להגיד שאני משתדלת לשים את זה בצד, כי אני עוד לא מצליחה, יש לי מספיק דברים עוד להתמודד איתו. אבל אם אני נגיד פוגשת מישהו מהקיבוץ, קודם כל אני מתחילה לבכות.
1: 3 שנים מאז 7 באוקטובר, 3 שנים מאז שצמד המילים כפר עזה כבר לא יחזור להיות מה שהיה. הטבח תמיד יסתתר מאחורי שם הקיבוץ ותמיד ילך עם תושביו. אבל הרבה לפני הטבח, המחדל והמלחמה, קיבוץ כפר עזה היה מקום של חיים, מקום לצחוק בו, לגדול בו, לאהוב בו, מקום להקים בו משפחה.
0: קיבוץ, שתבינו, זה סוג של משפחה. אם לדבר על עוגות, כאילו אני זוכרת את עצמי עוזרת לתמי במכינה עוגות. עוזרת לריקי להכין את הארוחת ערב הזאת, כי היינו תורנים בחדר אוכל, והיינו המון המון ביחד בכל מיני סיטואציות. אני עוד מדברת איתכם על פעם, היינו בגיוסים, הולכים ומאספים את החיטה. אז היו לנו הרבה רגעים משותפים של חבורה.
1: שורדת השבי אביבה סיגל זוכרת את הרגעים היפים. כמעט 40 שנה של בית שוקק חיים בקיבוץ. כך גם הדס אילון, אחותו של מפקד כיתת הכוננות של כפר עזה, רב סמל מתקדם טל אילון, זיכרונו לברכה, שנפל בהגנה על הקיבוץ.
2: לגדול בכפר עזה מבחינתי זה אומר לגדול במקום שבו אין מכוניות, שאפשר ללכת אחר הצהריים אחד לשני. רצנו במדשאות. יש יתרונות וחסרונות לגדול בקיבוץ. היום, במבט לאחור, אני רואה בעיקר את היתרונות. במקום כזה שבו שבר כל כך גדול, בעיניי להיות ביחד עם הקהילה, אפילו שכבר הרבה שנים אני לא גרה שם, זה החלק מאוד מאוד משמעותי בתהליך השיקום והריפוי שלי.
1: היום נחזור איתן לימים שקטים יותר, לפני שכפר עזה הפך לקיבוץ שכל אדם בישראל מכיר את שמו. ימים שהקיבוץ היה הבית שלהן. שנת 2000, מיטל כיסלב, תושבת כפר עזה, מתמודדת עם מחלת הסרטן בפעם השנייה כבר מספר חודשים. הקיבוץ שהיה אז שיתופי התחיל לעבור תהליך הפרטה. התושבים אכלו פחות ופחות בחדר האוכל, והתחילו להכין את האוכל שלהם בעצמם בבית.
3: במשך שנים רבות היווה חדר האוכל בקיבוץ את מרכז העניינים. בוקר, צהריים וערב היו חברי המשק נאספים לאכול בצוותא. רעיון השותפות הקיבוצי הפך את החיים לנוחים יותר, האוכל ניתן בחינם, כמו שאר צרכי החבר. הזמנים חלפו, ורוח השינוי הגיע גם לכפר עזה. ההשלכות הראשונות של ההפרטה נפלו על ענף המזון. חדר האוכל נסגר בערבי השבוע, המטבח הפרטי בבתים השתכלל והתרחב, וחברים למדו להכין ארוחות מורכבות יותר מלחם בריבה.
1: נוי כיסלב, ביתה של מיטל כיסלב, זיכרונה לברכה, מקריאה לנו את ההקדמה מתוך ספר המתכונים מבשלת חמה. ספר המתכונים של כפר עזה, שאימא של נוי פרסמה רק 3 שנים, בטרם נפטרה ממחלת הסרטן ב-2003. מיטל הייתה עוברת בין חברי הקיבוץ ומבקשת מהם לכתוב את המתכונים הטובים ביותר שלהם.
3: אמא שלי החליטה לאגד ספר מתכונים של הקיבוץ, כל אחד ככה משהו טוב בו ויכול לשתף עם כולם, כי אנשים נאלצו להתחיל לבשל בבית, במטבח הקטן שלהם. ואני זוכרת מה שהיא חילקה, תפסים כאלה, דפי וורד כאלה שהיא הדפיסה, עם השם, מתכון ואופן ההכנה ומצרכים. אני ממש זוכרת את הדפים האלה שהיא מחלקת ואוספת. זה עזר לה להתמודד באותה תקופה עם הסרטן וימים שהיא צריכה להיות מבודדת בהם ולא לפגוש אנשים, וזה באמת הגיע במין תקופת זמן משמעותית בקיבוץ, היסטורית כמעט. ובסופו של דבר הספר יצא ויש בו הרבה מתכונים והוא מאוד מגוון.
1: היום הספר הפך לזיכרון כואב לימים שלווים בכפר עזה. לא מעט מכותבי המתכונים נרצחו, נכתפו או עברו שעות מצמיתות של פחד בממד, שעות שבהן לא יכלו לדעת אם ייצאו בחיים.
0: חייבים לדבר על כל האנשים האלו שאני כל כך אוהבת, שהם אינם. תמי שנמצאת פה בספר, בן דוד שנמצא בבית ספר, זאת אומרת, כל כך הרבה אנשים שנמצאים פה בספר, שהם או שהם אינם, או שמישהו מהמשפחה שלהם לא נמצאים. כאב, כאב עצום.
2: זה באמת נורא מחבר לקיבוץ, הספר הזה, וכל השמות, רק להסתכל עליו ולראות.
1: מעיון קצר בספר, הרגשות צפים מיד. אביבה, הדס ונוי רואות בכל עמוד, משפחה וחברים קרובים שאיבדו כל כך הרבה. עם שלושתן התיישבנו לדבר ולבשל, לזכרם של אנשי כפר עזה שלא יחזרו, אבל השאירו אותנו עם הטעם המיוחד שלהם.
3: הרבה אנשים זוכרים שתמי עשתה לא מעט עוגות טובות ומקצועיות מאוד, ואני חושבת שהיה לה יחסים טובים עם אמא שלי, כי יש די הרבה מתכונים בספר. ואני בחרתי להכין את המתכון של, הוא נקרא עוגת מנחה. אמא שלי רשמה עוד להיט של המועדון לחבר, עוגה שמתאימה מאוד לקפה של אחר הצהריים.
1: נוי מציגה לנו את המתכון שהיא עומדת להכין. עוגת המנחה של תמי פלג זיו, זיכרונה לברכה. בשבעה באוקטובר נרצחה תמי פלג זיו עם בן זוגה איתן על ידי מחבלים בביתם שבכפר עזה. העוגה שנוי בחרה להכין היא אחת מיני עוגות רבות שתמי נהגה לאפות וחלקן כלולות בספר המתכונים. אבל האופי של תמי היה לא פחות יוצא דופן מהעוגה שלה, כמו שאביבה מספרת.
0: אישה שקטה, צנועה, מתוקה, יפה, מטופחת. יוצאת מהבית מאופרת ולבושה, ואני לא מאמינה שהיא לא פה, פשוט. ובאמת, ברור שאנחנו מכירים את העוגות שלה.
2: כן.
0: ממש הייתה הופעה בחגים, הופעה בכל מקום.
3: כשלקחנו את המתכונים והעברנו אותם לאתר, ובאמת יחד עם יעל בוגין אספנו מידע על כל אחד מהאנשים שהביאו את המתכונים, אז גיליתי שתמי רק בגיל יחסית מאוחר הלכה ולמדה קונדיטוריה בצורה מקצועית. כאילו, אני מבחינתי, היא הייתה הקונדיטורית. כאילו, זה, היו לה מתכונים מעולים, ואני, העוגה הזאת שהייתה מוגשת במועדון לחבר, אני זוכרת שאכלתי אותה כמה פעמים. עכשיו, המועדון לחבר זה ממש היה מין מועדון שרק למבוגרים היה מותר להיכנס אליו. הוא היה מעוצב יפה, היה ספות, היה עיתונים, מגזינים, וזה המקום שהחברי קיבוץ היו מגיעים אליו, המבוגרים כנראה, אחרי ארוחות שישי או לפני או אחר הצהריים. והיה כזה בר, ותמי הייתה עומדת מאחורי הבר, היא הייתה מגישה את העוגות שהיא הכינה, והיה כזה את כל סוגי הקפה שאפשר, וכאילו היה כזה מקום מאוד נחמד. ואימא שלי כמה פעמים הגניבה אותי עוד לפני שהמועדון נפתח, יכולתי להיכנס פנימה ויצא לי לטעום מהעוגה, מהעוגה הזאת ומעוגות אחרות. ואני זוכרת שסיפרתי לחברה שזה קרה, שאני הייתי בתוך המועדון לחבר, כאילו אני טעמתי מהעוגות, היא אמרה לי, אין מצב, אני כאסור, היה לנו לדרוך בתוך המועדון לחבר בתור ילדים, איך הכניסו אותך?
2: אסור,
0: אני רוצה להגיד לכם שחלק מהילדים זה היה תנאי, שהם ישחקו בחוץ, הם היו מגניבים להם איזה משהו החוצה.
3: כן, כל הדברים הטובים היו שם.
1: בזמן שאנחנו מדברים, נוי מתחילה להכין את עוגת המנחה.
3: זאת עוגה שכמובן בספר יש בה מרגרינה, אנחנו נשדרג את זה, הבנו כבר שספר בישול משנת 2000 צריך לעדכן אותו, אז אנחנו נשתמש בחמאה, כוס סוכר, אבקת סוכר וניל, שלוש ביצים, שתי כוסות קמח, חצי כפית סודה לשתייה, כוס של לבן או שמנת. אנחנו נערבב את כל זה, ואז בעצם מכינים בנפרד אגוזים קצוצים עם סוכר וקינמון, ומפזרים את זה ככה גם באמצע וגם מעל. אז נתחיל, ובעצם קודם אנחנו מערבבים את ה-150 גרם חמאה רכה עם כוס סוכר ואפקת סוכר וניל. אז יש לנו פה כבר חמאה וכוס סוכר. אז יש לי פה סוכר כזה. אני בעיקר זוכרת שעוגות היה דבר מיוחד. כאילו, כולנו הרי זוכרים את הארוחות בחדר אוכל, והחדר אוכל היה מאוד עשיר בבשר ועוף, יותר עוף מאשר בשר, אני חושבת, וירקות מבושלים ותוספות וזה, אבל אני לא זוכרת שאכלתי יותר מדי קינוחים בחדר אוכל.
1: גם אביבה זוכרת את הקינוחים כדבר מיוחד בקיבוץ.
0: בחגים, בן דוד היה מכין תמוז שוקולד למות. פשוט, הכי טעים שיש. החגים היו משהו באמת לחכות להם, היה גם אוכל מאוד מאוד מאפיין את כולנו.
3: כן, אני זוכרת את האוכל של בן דוד מהחדר אוכל. מדובר על אמנון בן דוד, שהשם כינוי שלו זה בן דוד, והוא היה הטבח המיתולוגי של הקיבוץ. וכן, והיו לו כל מיני מתכונים מאוד מוכרים שלו, שגם יש לא מעט מהם בתוך הספר.
0: אתם זוכרים את הארוחות ערב? נראה לי זה היה בימי שלישי שהיה פסטה והיו כל מיני דברים, והיה גם שוקולית.
3: כן, ואז פסטה עם שוקולית.
4: פסטה עם שוקולית?
3: איזה דבר מגעיל, כן, אבל היינו
0: לא, זה דבר נורא טעים. אני עד היום אוכלת את זה.
4: תקשיבו, בכיבוס.
5: אני לוקחת פסטה ומפזרת על השוקולית.
0: כן, ואוכלת.
3: אני זוכרת שהיה ארוחות ערב בקיבוץ, זה היה כיף. ארוחות ערב בחדר אוכל. אפילו ארוחת ערב לא, אפילו חביתה לא צריך להכין בבית. בגלל זה הספר הזה היה מאוד משמעותי, שהתחילו לבטל ארוחות בחדר אוכל, והיית צריך להתחיל להכין לבד.
1: פסטה עם שוקולית, עוד מתכון יצירתי מתוצרת כפר עזה. בספר מבשלת חמה יש גם מתכונים מסורתיים יותר. העיקר שיהיו פשוטים להכנה ומתאימים לכל בית בקיבוץ.
3: הם נורא פשוטים, כאילו עוף בתנור, באמת צריך מתכון לעוף על מלח בתנור.
6: קיבוציקים כן, כי יש חדר אוכל והם לא יודעים לבשל.
4: זה החדש, החדש מופרט.
3: כן, ויצא הספר וחולה ככה בין החברים, וזה היה מאוד נחמד. ובשביעי באוקטובר, אני לא הייתי בכפר עזה, אח שלי היה וסבא שלי היה ודודה שלי ובעלה היו בבית שלהם, הם נרצחו. ואחרי השביעי באוקטובר חיפשתי את עצמי בתוך כל האירוע הזה, וגם לי היה את הזיכרון הזה שדיברת עליו, של ההתנגשות הזאת בין זיכרון ילדות, קהילתי, נעים, עמיד שעות, הוואדי שמתמלא בחורף, לבין פתאום השחור הזה והצץ איזשהו רעיון. דרך הספר לספר את הסיפור של של המקום, הזיכרון הטוב הזה, ולתת הרבה מקום והרבה כבוד לאנשים שלא איתנו.
1: השכול לא פסח גם על משפחתה של נוי. דודתה דורית ורטה עם כסלב נרצחה באותה שבת עם בעלה אביב. הם הותירו שני ילדים וחור גדול בלב.
3: דורית היא אחות של אבא שלי. כשאני הייתי כילדה בקיבוץ, היא תמיד הייתה שם בסביבה, היא עבדה במערכת חינוך והייתה בקשר מאוד קרוב אליי. וגם אחר כך שהתבגרתי וגרתי בקיבוץ והשתחררתי מהצבא, הייתי מגיעה אליה והיינו ביחסים מאוד טובים. ודורית הייתה בבית בשבת בבוקר יחד עם אביו, בעלה ועם שני, הבן שלה, בן דוד שלי. בשעה די מוקדמת בבוקר הבנתי בדיעבד שמחבלים נכנסו אליהם הביתה. אביו ודורית לא הספיקו להיכנס לממד וירו בהם. סביב הטראומה קולקטיבית וסביב ההתמודדות עם מה שקרה, אז נוצרו לי מחדש חיבורים עם חברי ילדות ונפגשנו יותר, וכן מצאנו איזושהי נחמה משותפת יחד במפגשים משותפים, אפילו שדיברנו על זה שלא היינו בעצמנו בשביעי באוקטובר בכפר עזה, כולנו הרגשנו שאנחנו יחד באותה סירה ובאותו כאב. אנחנו חולקים את אותו הדבר, וזה מאוד עזר להתחבר ולהתגבש ולהתמודד עם התקופה הזאת.
0: חיפשו גם דברים משמחים, כאילו לא רק עוף ואורז, בשביל לשמח. זה בעצם מה שאכלנו. לילדים שלי, לכולנו, יש מלא זיכרונות של אוכל של קיבוץ.
1: בשביל אביבה, תרבות האוכל הקיבוצית היא יותר מתזונה. היא חינוך ודרך חיים.
0: אחד הדברים שאני לקחתי, כאילו, מקיבוץ, ש לא היה שפע, כאילו לא היה שפע בכלל, כאילו היה סלט, גבינה, ביצים לפעמים, וזה מה שאכלנו. כאילו הילדים שלנו לא היו מנשנשים, נגיד לפני ארוחת ערב, היינו מגיעים לחדר אוכל רעבים, וככה מלמדים ילדים באמת לאכול בריא יותר. לשבת בשולחן עם סלט טעים וגבינה.
4: היה צריך להסתדר עם מה שיש, אולי גם זה מה שגרם קצת לנסות לצאת מהקופסה עם מה שיש, לעשות כל מיני המצאות.
0: לגמרי. לגמרי, לגמרי, לגמרי, אני בטוחה. כאילו, השתמשו בדברים שלא עולים יותר מדי כסף בשביל להגיע בסופו של דבר למשהו טוב. ובחדר אוכל פעם בשבוע היה יום פסטה, שהיה פשוט ספגטי בתוך קערות, וליד זה קערות קטנות עם מלא דברים שאפשר להוסיף. אז היה גם מלוח וגם מתוק, ואז היה את התלוחית שאני הכי אהבתי, עם השוקולית. תארו לעצמכם, כאילו, אני כבר אמא של ילדים, זה מה שלקחתי. יושבת עם פסטה, והכל מתלכלך כזה, שחור, כזה אף לכל כיוון. ובאמת מאוד מאוד מאוד אהבנו. אהבנו, כאילו הילדים שלי מאוד מאוד אהבו ללכת לאכול בחדר אוכל.
1: אבל היום המצב מורכב יותר. אחרי שנחטפה ושרדה 51 יום בתנאי ערבה בשבי, מערכת היחסים של אביבה עם שולחן האוכל נפגעה.
0: זה משהו שנלקח ממני קצת מהשבי. בכלל אוכל, כאילו זה איזשהו אישיו, בגלל שכמעט לא אכלתי בעזה, כי לא היה מה לאכול, וגם בעיקר שמרתי על קיט והעברתי לו את האוכל שלי, כי הוא, ראיתי שהוא יורד במשקל, וגם הייתי חולה שם, כי לא היה לי דלקת בבטן. אז לקח הרבה זמן עד שבעצם חזרתי לעצמי, של אני מאוד אוהבת לאכול, ואני גם מאוד אוהבת להכין אוכל, אבל בינתיים, לאט לאט, נשאר רק אוהבת לאכול אוכל.

0: אני מערבבת פה, בקערה נפרדת, אגוזים קצוצים, 4 כפות סוכר ושתי כפיות קינמון. האמת שזה מעניין, כאילו סתם בהקשר שאנחנו אומרים על הספר ועל המתכונים החדשים וזה, גם כאילו הצורת הכנה של הדברים. עופים בחום בינוני כ3/4 שעה. מה זה חום בינוני? אבל, וגם מים בתבנית, באיזה גודל.
1: זה כאילו, כאילו בתיאורים של פעם היה חום חלש חזק, חלש בינוני חזק.
0: כן.
1: זה כאילו ככה, אבל...
0: כאילו, זה לא ספר מתכון כזה שחברה אבירך וכתבת על דף, אני... אנחנו צריכים לקרוא את זה ולהבין מזה משהו. אז זה גם קצת ככה מאתגר.
2: נוי הדס ואביבה ממשיכות בהכנת עוגת המנחה של תמי, זיכרונה לברכה. בין הערבובים מצאנו רגע לשאול את נוי על מקור שם הספר המתכונים של כפר עזה, מבשלת חמה.
0: השם מבשלת חמה מסתבר שהאנשים הקיבוציקים היו הולכים לעבוד בשדה, בחוץ, ברפת ויום עבודה וחם, והם היו מקבלים קריחים במהלך היום ליום עבודה. ואחד מהחברי הקיבוץ דרש לקבל ארוחה חמה באמצע היום ולא קריחים קרים. אז החליטו להתחיל לבשל ארוחות חמות, כנראה זה היה ככה בשנים הראשונות של הקיבוץ. והייתה תורנות שהייתה נקראת מבשלת חמה, אפילו שבהמשך היה לפעמים בחור שהיה מבשל ולא בחורה, עדיין קראו לזה מבשלת חמה.
3: עדיין הוא היה מבשלת.
0: הוא היה מבשלת חמה, וכמובן במטרה להכין ארוחה חמה, וזה השם ככה ההיסטורי.
1: גדלנו בתור ילדים, דל היה בעיקר משחק כדורגל, כאילו, זה לא היה זה, אבל הוא התחיל לבשל בזמן ש... כאילו, כשהוא נהיה אבא, אולי קצת לפני, אני חושבת יותר כשהוא נהיה אבא.
3: ממש נכנס הג'וק של הבישול.
1: של, כן, ואז כאילו, ממש נהיה פתאום, הוא נהיה כאילו, התחיל ממש בעל אשים וזה, והוא נורא נורא, הוא נורא אהב להירח. טל היה בן אדם שהאירוח היה ממש חלק בלתי נפרד ממנו.
4: טל בהחלט היה בן אדם של אנשים.
2: רב סמל מתקדם טל אילון, מפקד כיתת הכוננות של כפר עזה. יש שהיו מכנים אותו הקפטן של הכפר. בבוקר 7 באוקטובר הוא יצא להילחם על ביתו ולא חזר. אחותו הדס מכינה היום מתכון שלו לזכרו, מתכון שהתווסף לספר במסגרת מיזם של נוי, לחידושו עם מתכונים של נופלי 7 באוקטובר מהקיבוץ.
5: המתכון של טל הוא מתכון דיגיטלי, שעלה בעצם לספר אחרי שנוי העלתה את כל הספר הזה אחרי השביעי, העלתה אותו לאונליין, לדיגיטל, והם הוסיפו מתכונים של נרצחים מהשביעי לאוקטובר.
3: אז בעצם גם המאזינים יכולים לחפש בדיגיטל, הם לא חייבים את הספר המקורי?
5: כן, הם יכולים לחפש את הספר מבשלת חמה, ואפשר לשלוף מתכונים על פי אנשים או על פי המתכונים עצמם, הם יכולים לחפש בן בשר מפורק של טל אילון.
2: טל היה בעל מסור לאשתו מזי, ואבא אוהב לשלושת ילדיהם, גלי, רועי ורותם. הוא היה איש של ים, למד ביולוגיה ימית, קיבל תואר סקיפר ועבד בנמל אשדוד.
0: מזי, אשתו של טל, הייתה מטפלת דרך החינוך הבלתי פורמלי, אתה חוזר מבית ספר, ואז אתה, אין צהרון כמו בעיר, אתה ישר הולך לקבוצה, והכל חופשי, ועושים בלגן, וכיף, ומשחקים בחוץ, ומזי הייתה שם איתנו, והיא הייתה טיפוס מצחיק, ואז דרכה הכרנו את טל, ואיזה זוג, כאילו, שלא מפסיק לצחוק, החיוך לא יורד להם מהפנים לזוג השטותי הזה.
4: אני הכרתי את מזי, ואני זוכרת שסיפרו שהם זוג.
1: כן.
4: ואני זוכרת את עצמי, אומרת לעצמי, וואי, טל הזה הרוויח.
1: איזה כיף.
4: וואי, ממש הרוויח.
1: טוב, אנחנו נשים את זה לתפיחה.
2: עם השנים, טל הפך גם לבשלן מיומן, ואפילו כמעט זכה בתחרות בישול בקיבוץ.
5: יכולה להקריא לכם מהעמוד שלו בספר, שטל ניגש עם זה לתחרות הפויקה הטוב של קיבוץ כפר עזה, והוא היה מנצח בטוח עם אח שלו דקל, לא היה מלשין עליו, שהוא רימה, ולפני שהכניס את הבשר לפויקה, הוא בישל אותו בסוביד. בניגוד לכללי הפורמט. במתכון שלפניכם אפשר לוותר על הסוביד וגם על הפויקה, ואולי עדיין לזכות בתחרות כלשהי. אז מאחר ואני בתחרות כלשהי, עם עצמי כמובן, כי טל כבר מת, ולצערי, למרות שאצלנו בבית אפשר לעשות תחרות גם עם מי שמת. אני עשיתי רימיתי, אבל אני לא עובדת לפי כללי הפורמט, אז שמתי את הבשר כבר אתמול בלילה.
3: כן, שיהיה לנו
5: מוסטרית. ואת הבשר המפורק, הוא היה כבר 11-12 שעות, אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, בתור דבר ראשון, זה להכין את הבצק לבנים, כי הם זקוקים לתפיחה. ובעצם בשביל הלחמניות בן אנחנו צריכים 3.5 כוסות קמח, שתי כפות סוכר, כף שמרים יבשים, כוס ורבע מים, רבע כוס שמן וחצי כפית מלח.
2: להדס נוצר קשר מיוחד עם המתכון, שהתגלה רק לאחר נופלו של טל.
1: יש לי חבר ממש ממש טוב, שהוא מכין
0: בשר על.
5: והוא אמר, אני אכין בשר מפורק, ואני אמרתי לו, יאללה, אני מנסה להכין בנים. עכשיו, לא היה לי מושג שטל מכין את זה, זה היה לפני שטל נרצח בך, זה היה לפני השביעי. אני החלטתי לקחת על עצמי להכין בנים, כי בן בשר מפורק זה וואו. ואז אחרי השביעי, שנוי חידשה, אז הבן בשר מפורק הגיע, ואני בכלל לא ידעתי שטל, שזה מה שהוא עושה. ואני קוראת את זה, ואני אומרת, שיט, זה הדבר שלי. בול אותו דבר, כאילו, ודווקא המתכון הזה. כשראיתי את זה, זה כאילו, וואי, כאילו, טוב, אנחנו תנראה בכל זאת אחים.
2: תוך כדי ההכנות, הדס נזכרת בימי הילדות עם טל, בכפר עזה.
5: היה לנו מושג בבית שקוראים לו צלחת שבת. צלחת שבת זה שם אחר למשהו שיעסיק את הילדים בשבת בבוקר כדי שההורים יוכלו לישון. אז אני זוכרת את הצלחות שבת שלנו, שלי ושל טל, ואני זוכרת שאני הייתי קמה יותר מוקדם ממנו, והייתי מתאפקת שעות לא לאכול לו מהצלחת, כי הוא לא ידע מה יהיה שם.
6: מה היה בצלחת שבת?
5: היה עדשים, שזה כאילו ה-M&M's של פעם, סוכריות ג'לי בינס כאלה, ולפעמים אמא שלי הייתה עושה כרוכיות תמרים, אמא שלי הייתה קונה דני, זה היה הפינוק. ואני ממש זוכרת, כאילו, אותנו רבים על הדני במקרר, אבל בשר זה דבר שמחבר את כולנו, אני מאוד אוהבת לאכול בשר, טל מאוד אהב לעשות בשר ולארח.
6: אז בוא נוציא את הבשר.
5: אז יאללה, בוא נוציא את הבשר.
4: הייתי פוגשת את טל לא מעט במשק חי, מכינה לו קפה. אחד האנשים שאני מאוד מאוד מאוד, הייתי מעריצה אותו. קודם כל הוא היה בא לקחת את אח שלו, את רון שהיה אצלי בגן, הוא היה ילד ואני זוכרת שהוא היה, יש לו חוש הומור מאוד מאוד מאוד מיוחד, הוא היה כליל כזה ומצחיק, ואז פגשתי אותו בתור אבא של רותם שהיה אצלי בגן, ולא הייתי רואה אותו הרבה, אבל כשהייתי רואה אותו הייתי מוקסמת, הוא פשוט כל כך ידע איך לחבר את עצמו לכל מי שבסביבה. ואז הייתי מכינה לו קפה במשק חי, הוא יושב שם ומדבר עם כולם.
7: אביבי מדברת ואני נזכרת ביום הזה, כאילו, אז ישר זה דמעות. ודיברתי עליו כל כך הרבה פעמים על היום הזה, כאילו, זה לא משנה, זה לא נגמר, כאילו, זה לא...
4: תוציא קצת.
7: כן, אני יודעת, כאילו, זה גם יוצא, זה בסדר, זה לא כאילו, אבל זה פשוט לא נגמר.
2: בזמן הבישול, הדס מחזירה אותנו ליום הנורא שלה, מאותה שבת.
5: חולצנו ביום ראשון בשלוש אחרי צהריים, רון החזיק את הדלת של הממד, אני החזקתי סכין ביד, זה כבר היה הפעם השלישית בערך שניסו לפרוץ לנו כזה, אז היינו מאוד מאוד רוחים, אבל גם היינו כבר יפים נורא. זה היה 35 שעות בערך, היינו בממד, היינו גמורים. לא משנה, הצבא אמר, זה אנחנו צבא, ואמרו את הסיסמה, ואנחנו מכוונים עליכם כוונות, חשבו שאנחנו בני ערובה, ויש בפנים מחבלים, ופתחו לנו קצת את הדלת, וכולם פה, שאלו אותנו אם כולנו פה, כי אמרו שיש אנשים, אמרו לנו, יש אויב בבית. כשאנחנו פותחים את הדלת, הם רצים ריצת יחידים שפופה, דרך המרפסת אל מחוץ לבית, וכשהם פתחו את הדלת, כל הבית היה מלא השען, היה קרב יריות, שורה של חיילים עם פסדות ואפודים, חוצצים בינינו לבין החלק האחורי בבית, שם מתנהל קרב עם מחבלים, ואנחנו ריצת יחידים, ואימא שלי, כאילו בת 70, ואחי, והבת שלי, והבת של אחי, ורצים אחד אחרי השני, אני רצתי אחרונה, בדיעבד אנחנו יודעים שמישהו מהשריונרים שהפגיזו את הבית שליד, צילם אותנו, הוא צילם את הפיצוץ, והוא צילם עוד פריים ועוד פריים, בפריים השלישי כנראה נכנסנו לו לפריים, פתאום קלט שהוא מצלם מחולצים, והוא הפסיק לצלם, כאילו. רק בינואר הגיעה פתאום תמונה לוואטסאפ של הקיבוץ, שאלו מי המחולצים, מסתבר שהם אחרי זה נכנסו לעזה, והבחור שצילם את זה, הוא אמר לי בדמעות, הוא אמר לי, הדס, זה התמונה שהחזיקה אותי בחיים בעזה. אנחנו הבנו שאנחנו הוצאנו, חילצנו, הצלנו אנשים, הצלנו חיים של אנשים בתוך קיבוץ, כאילו הצלנו משפחה, וזה מה שהחזיק אותי בעזה. ואני בכלל, שיצאנו מתוך הבית, חיילים עם קסדות ואפודים, חוצצים בינינו לבין החלק האחורי בבית, שם מתנהל קרב עם מחבלים, ואנחנו ריצת יחידים, ואימא שלי, כאילו בת 70, ואחי, והבת שלי, והבת של אחי, ורצים אחד אחרי השני, אני רצתי אחרונה, בדיעבד אנחנו יודעים שמישהו מהשריונרים שהפגיזו את הבית שליד, צילם אותנו, הוא צילם את הפיצוץ,

0: את הצ'ארטים האלה של הלוויות בלובי של שפיים, ועדיין יש פעמים שאני רואה שם של בן אדם ובעצם נזכרת שהוא מת, וזה הלם. זה בלתי נתפס הכמות הזאת. זה פשוט בלתי נתפס. כאילו זה לא... את מבינה שהתקשרו אלינו מהלוויה של... אני חושבת שזה היה של אופיר וניצן, ואמרו לנו להתעכב עם האוטובוס כי הם רוצים להספיק ללוויה של טל. כאילו, אנשים פשוט רצו מלוויה ללוויה, זה באמת היה הקטי מה שקרה. אי אפשר להסביר בכלל את הגודל של האירוע.
1: לעבור על כל השמות האלו עוד פעם ועוד פעם, כאילו זה בלתי נתפס. בלתי נתפס, זה אי אפשר בכלל לתאר, כאילו, מה ההרגשה הזאת של אנשים שאתה מכיר ואוהב, והם לא פה.
2: גם אחרי שחזרה מהשבי, אביבה התקשתה להקל את גודל האסון.
1: אני זוכרת שהתחלתי להבין, בלי לשאול שאלות, מה קרה בקיבוץ אחרי שחזרתי. זה היה לא הרבה זמן אחרי שחזרתי, הלכתי עם הבת שלי בגזית, לקולבו. התרגשתי, זה היה פעם ראשונה שהגעתי לקולבו לקנות לנכד שלי ארטיק, ומישהו ניגש אליי ואומר לי, אני יוצא לטיול אופניים עם... והוא אמר שם, ואני אומרת לו, לא, אבל בטח גם אליקו בא. והוא כזה הלך אחורה, וישר הבנתי. ואני לא יכלתי לסגור את הפה. וזה היה בין רגע שהבנתי שמשהו קרה בקיבוץ, ואני גם לא שאלתי. לא הייתי פנויה לשאול אפילו מה קרה בארץ, בקיבוץ. ואנחנו מגיעים לבית של אילני, ושי שלי שם, ואילן, ושיר, ואני מסתכלת עליהם. ואני אומרת להם, מה עוד קרה בקיבוץ? דממה. ואז אני אומרת, רגע, קרה משהו למשפחת רוזנפלד, כי אני יודעת שחלק מהם גרים באזור שלנו. ושי אומר כן, ואילני אומרת לו, שי, לא, לא, לא, אל תספר לה. והם ניסו להגן עליי ולא להגיד לי, אבל הגעתי למצב, אני חייבת לדעת. עברנו על כל השמות, לא הצלחתי לזכור אותם, את השמות, לא הצלחתי. פשוט לא הצלחתי, זה היה too much בשבילי. אז אני החלטתי לעשות בלנצ'ס טונה, שזה בעצם מאכל ילדות שלי, כאילו אמא שלי הייתה מכינה את זה הרבה, וכולם אוהבים.
2: אם תדפדפו בספר מבשלת חמה, תראו את השם אביבה סיגל מופיע בין הדפים. בפגישה איתנו היא בחרה במתכון פשוט וטעים מתוך הספר, מתכון שכל אחד יכול להכין בביתו.
3: מי שרוצה להכין, מה הוא?
1: מכין את הבלילה מצטר. של הבלנצ'ס, מכין את המילוי, שזה בעצם קוטג' וטונה, ומגלגל, שם אותם בתבנית, שם קצת, עושה קצת רוטב בשמל למעלה, אפשר גם לשים קצת גבינה למעלה, ומכניסים את זה לתנור.
3: וכל זה בעצם, אמרת ששדרגת את זה בחלוף השנים.
1: נכון, מרגרינה באמת כבר פסה, כבר לא משתמשים במרגרינה כבר הרבה מאוד שנים.
3: יאללה, אז בואי תנחי אותנו.
1: טוב, אני פותחת את הביצים לראות שהכל בסדר ושאין לי קליפות, כי אין מצב.
3: כמה פעמים יצא לך לעשות את המתכון הזה?
1: וואי, הרבה. ממש הרבה. סבבה, את כל החומרים היבשים אני שמה פה בפנים. כל החומרים הרטובים, סליחה, הרטובים, סליחה, התבלבלתי.
3: אז הרטובים, זה ביצים?
1: זה ביצים, זה חלב.
3: החימה גם נכנסת?
1: וקצת מהחימה, כן.
3: קצת מהחימה.
1: כן, קצת מהחימה. אז החימה הזאת, אנחנו נשים במיקרוגל ונמיס אותה קצת. 300 גרם.
3: את כולה או ש...
1: לא, לא, לא, רק 300 גרם.
4: 30 אולי?
1: 30.
3: לא מרגרינה, חבר'ה, חימה. חימה, חשוב לדעת. התקדמנו ממרגרינה.
1: לגמרי. ואין על חימה, אני יכולה לשחות בזה.
4: אביב, מתי הגעת לקיבוץ?
1: ב-83. בפעם הראשונה שבאנו לכפר עזה, כי תתבלבל בשלטים והגיע לעזה.
4: אה, וואו, מקסים. שעזה עוד היה בסדר. ואתה כבר היה פעם בעזה. כבר היה.
1: הוא היה, נכון. אנחנו שנינו היינו. כאילו, אני זוכרת שהגעתי לעזה בתור חטופה, בהתחלה אמרתי, וואי, מעניין אם זה אותו דבר. שתדעו לכם שעזה לא השתנתה.
4: עזה, אני זוכרת שאנשים היו נוסעים מהקיבוץ לעזה. כן,
1: כן, כן, נכון.
4: נכון, סיפרה. נכון. נוסעים לשוק.
1: היו קונים אופניים. הרבה ילדים.
4: וגם ריהוט. היו עושים ריהוט. כן. כמו שפעם עשו
1: בידיה. ולאכול.
4: שולחים לבידיה פעם.
5: ובדים.
1: כן, אנשים היו הולכים לאכול ולקנות שם אוכל. ולקנות ירקות, כי היה מאוד מאוד מאוד זול. נסענו, ואז ראינו איזה מישהו על טרקטור, עזעתי, וכי תירד מאוטו, אני נעלתי את האוטו, כי...

0: נפגעתי נורא, כבר אז, לפני הרבה שנים. והוא אמר לקית שצריך למצוא משם, ואז משם, ו...
1: זה כשהגעתם לקיבוץ, זה ביום שאתם...
0: בפעם הראשונה.
1: ביום שאתם מגיעים לקיבוץ.
0: איזה מוזר זה, זה ממש מוזר, אבל כאילו אני חושבת שנכתבתי, כאילו אמרתי לעצמי, וואלה, כבר ראיתי בעזה, ראיתי כבר את האפור הזה ואת החול הזה ואת הלכלוך ואת ה... לא השתנה. כאילו הזמן עצר מלכת.
2: אבל מאז הביקור הראשון של אביבה בעזה, הדברים השתנו. אביבה הוחזקה 51 ימים בשבי עד ששוחררה. בעלה קית' שרד שם 448 ימים. נוי זוכרת שצפתה עם קהילת כפר עזה ברגעים שבהם אביבה שוחררה.
3: אני פשוט זוכרת שראיתי אותך, בלי קית'. אמרתי, אוקיי, רגע, זה כאילו, זה לא התמונה המלאה, זה לא אמור להיות ככה. וזה עושה לי צממורת עכשיו, כי זה לא הייתה כאילו שמחה ממלאת, כאילו, את הלב כמו שרציתי שהיא תהיה, היה משהו, זה היה חסר.
1: עלה בדעתך שאנשים...
0: צפו בי?
1: בכל המדינה.
0: לא חשבתי על זה. לא, אני יודעת שאנשים צפו, אבל לא חשבתי על זה שכל הקיבוץ כאילו צפה בי.
4: וואו,
0: איזה קטע.
4: באמת שזה היה
0: תקופה. זהו, באמת, כל התקופה הזאת, כאילו אני... הייתי עסוקה בדברים אחרים, לא מה... לא דברים כאלו, לא דברים פשוטים של החיים. ואני לא מופתעת היום ממה שאתם אומרים, אבל אני פשוט לא ידעתי.

0: הם ביקשו מאיתנו לבוא לדבר בשביעי, באוקטובר, בכפר עזה, ואני מסתכלת על קית, ואני אומרת לו, אין מצב, אין מצב, פשוט אין מצב. רק בשבילי להגיע לקיבוץ ולעבור ליד הבתים של האנשים שאינם, השכונה שלי, אין מי שיחזור לבתים. וזה אנשים, שכנה שלי ממול נומי, הכרתי 40 שנה. וסמדר, ורודס, ואין. אי אפשר לתאר את זה במילים כמה, כמה שהיופי של המקום והעצב של המקום מתנגש אצלי. אני מנסה להאחז ביופי ולהיזכר בכל הדברים הטובים, והעצב מכה בי.
1: מאז 7 באוקטובר הקיבוץ השתנה מבחינת אביבה. הזיכרונות היפים מחדר האוכל התערבבו עם הרגעים מלאי האימה שבהם נחטפה באלימות עם בעלה. הרגעים התמימים כגננת עם ילדי הקיבוץ הוחתמו בדם של אלו שחינכה ולא ישובו עוד.
0: אני כל הזמן אמרתי, לכבר עזה אני לא אדרוך ואני לא אכנס, אבל הייתי חייבת ללוות את קית, כי הוא ישתף באיזה תוכנית של 60 minutes, ונסו לשם לצלם אותו, והסתכלתי על קית ואמרתי, אין מצב, אתה לא נוסע לבד. ואני לא אשכח את הפעם הראשונה הזאת לעמוד בבית, ולדעת גם מה קרה שם, בכל המקום הזה. כאילו, אני התפרקתי שם על החתיכות, לא הצלחתי לעמוד על הרגליים, ואחר כך באמת לראות את הבית ירוי מבחוץ, שאני זוכרת שאמרתי לקית, קית יורים על הבית. ואז להיכנס לממד ולראות את החורים ברצפה, שניסו להרוק אותי. אני לא יודעת איך הצלחנו לשרוד מכל האירוע הזה, כי אני לא יכולה להגיד בוודאות שהייתה להם כוונה להשאיר אותנו בחיים, אני רק יכולה להגיד שיש לי מזל שאני פה ושאני חיה, ויש לי מזל עוד הרבה יותר גדול שקית חי ושהוא פה. ובאמת, זה נס, זה פשוט נס שאי אפשר להסביר אותו.
2: אני זוכרת שהגעתי פעם ראשונה לקיבוץ אחרי 3 חודשים רק העזתי, ונכנסנו וזה היה נורא נורא קשה, ובעיקר היה קשה לראות, כבר היה אחרי החורף, זה היה כאילו, נראה לי דצמבר? לא, דצמבר זה היה חודשיים אחרי, אולי ינואר, פברואר, לא יודעת, כבר התחילו כזה, הכל היה ירוק. אני זוכרת שהסתכלתי מהחלון השבור המנופץ אצל אמא שלי בבית, עוד לא הרסו לה לגמרי את הבית. אגב, אחרי שאנחנו יצאנו, הצבא הפגיז את הבית, ועם המחבלים שהיו בתוכו, כאילו הם יצאו חיילים והפגיזו. ואני זוכרת שלא יכולתי לראות את דרך החלון, את הירוק, את זה שהטבע ממשיך, כאילו... כאילו, זה היה לי ממש קשה לראות פשוט שהכל ממשיך, כאילו לא קרה כלום.
1: במנהרות החמאס ראתה אביבה את הדיווחים על ההרג הרב והתאבלה על הקהילה שלה.
0: אמרתי לעצמי זהו, כאילו אין לי קהילה, אין לי ילד. וגם אחד המחבלים, טיטו, כל הזמן אמר, כבר עזה שלנו. והם כל הזמן אמרו לנו, כבר עזה שלנו. ואני אמא של ילד שנמצא בקיבוץ. לא מצליחה בכלל להבין. אני, לא נעים לי להגיד, זה נשמע רע, אבל קברתי את הילד שלי. התאבלתי על הילד שלי שם בעזה כתוספת להכל. ובשבילי, אני זוכרת שפגשתי את האנשים מהקיבוץ בפעם הראשונה, וחיבקתי אותם, שהם שמחים לראות אותי. אני חיה, אני פה. והסתכלתי עליהם, אמרתי להם, אתם לא יודעים מה זה בשבילי לפגוש אתכם חיים. כי הייתי בטוחה שאתם מתים. וזה קורה לי כל הזמן, עם כל בן אדם חדש מהקיבוץ שאני פוגשת, אני התאבלתי על כולם. על כל החברים שלי, על כל הילדים שטיפלתי, על כל הקיבוץ.
1: אביבה חזרה וגילתה שהאמת לא רחוקה ממה שדמיינה. רבים מתלמידיה וחבריה נטבחו באותו יום נורא.
0: אני עוד לא הצלחתי להיות חלק מהקהילה מאז שחזרתי. זה קשה לי מדי, זה מורכב לי מדי, ואני לא מצליחה להתמודד עם זה עדיין. ואני יודעת שזה היה ממש עושה לי טוב לפגוש את כולם ולחבק את כולם, אבל איפשהו אני מרגישה שזה גדול עליי. הייתי בכמה חתונות עכשיו של אמילי ושל שון, שהיו שם אנשים מהקיבוץ, ואני מאוד התרגשתי. מאוד מאוד התרגשתי לפגוש את כולם, ואני בטוחה שכולם גם התרגשו לראות אותי. זה אנשים שלא ראיתי מאז השביעי. אז היה בזה, כמו שאמרתי מקודם, את כל הטוב הזה, החיבוק החם הזה, אבל גם עצוב, כאילו, כי אנחנו מחוברים גם בזה וגם בזה. היו לא מעט דמעות, בדמעות גם של שמחה וגם של התרגשות, אבל גם של משהו כבד שיושב על כולנו, אנשים לא מצליחים. וברגע שבאמת התחלנו לדבר על מי גר איפה ואיפה ומי יחזור לכפר עזה, וזאת נקודה מאוד מאוד מאוד רגישה, של לא מעט אנשים שלא יודעים מה לעשות. אני לא יודעת מה יהיה, אבל הייתי רוצה לה פשוט לקחת את כל האנשים האלו, לעשות מהם קהילה חדשה, קיבוץ חדש, במקום אחר, שיוכלו להרגיש את הביחד הזה, כי אני יודעת כמה לי חסר להסתובב בקיבוץ, ובאמת להרגיש את האנשים, של לא רק מה נשמע, אלא הרבה יותר מעבר לזה. וזה משהו שלי באופן אישי מאוד מאוד חסר היום.
1: שלוש שנים עברו, מאז היום ששינה לגמרי את החיים של אביבה, הדס ונוי. שלוש שנים שבהן המראות והתחושות מאותו יום עדיין רוטפות אותן.
3: כולם היו צריכים טיפול, וכשהבת שלי הגדולה שלא הייתה איתנו, אבל עברה את הטראומה שאנחנו עברנו מבחוץ מבחינתה, היא שלוש פעמים איבדה את אמא שלה ואת אחותה ואת סבתא שלה, ואמרתי לה, אנחנו עכשיו הולכים כולנו להיפגש רגע עם עובדת סוציאלית, ואמרה לי, מה אני אגיד לה, אני לא הייתי, שאמרתי לה, אני אשאל אותה אם זה בסדר שהיא תקבל אותך רגע, בסדר? אם היא תגיד שלא, אז בסדר, אבל כי ידעתי כאילו שבאמת שכולנו צריכים רגע את הרגע הזה של להבין שאנחנו, ללמוד לנשום מחדש כאילו, להבין שאנחנו בחיים, שאנחנו כאילו, אז היא זה להבין שאנחנו בחיים, ואנחנו זה להבין שאנחנו בחיים.
4: אני גם יכולה להתחבר לזה מהצד של הבת שלך, כי אני לא הייתי בשביעי באוקטובר בכפר עזה. בר אח שלי היה, והוא בין ה... יחידים שחולצו בחיים מהדור צעיר. תקופה ארוכה הסתובבתי עם תחושה של כמו אשמת, אני זוכרת שרק מי שאמרה לי, אשמת ניצולים. הרגשתי לא בנוח, שלי עצוב, ואני באיזה טראומה. אני לא הייתי בקיבוץ בכלל בשביעי באוקטובר, אני לא הייתי בשבת בבית, אז למה אני מרגישה עצובה כל כך וכואבת כל כך ומפחדת כל כך? אני זוכרת שמאוד פחדתי להיזכר בקיבוץ, בשביל הבית של סבא וסבתא שלי, כל הזמן פחדתי שיבואו מחבלים, אמרתי, מאיפה הבאתי את המחשבות האלה? אני לא הייתי בקיבוץ, אני אפילו לא ראיתי כלום.
0: אני בהחלט מסתובבת עם אשמה מאוד גדולה שקית. נשאר שם כל כך הרבה זמן.
3: בבקשה, עוד אשמת ניצולים, ומה את עברת, שאיך כאילו את יכולה בכלל להרגיש אשמה אחרי מה שאת עברת?
0: בגלל שקית רצה להישאר בחיפה, היינו בפסטיבל חיפה, והייתה שם להקה שהוא מאוד אוהב ורצה לראות, ואני אמרתי לו, לא, קית, חוזרים הביתה. ובאמת ששם במנהרות, כל פעם הייתי אומרת לו, קית, וואי, מה זה לא נעים לי ממך, מה זה נעים לי? ממש, עד שהוא פשוט יום אחד התעצבן עליי ואמר לי, את לא אומרת את זה יותר. זה לא בגלל איך שאני פה. אבל אני חייבת להגיד שמיד שקית חזר, זהו, נרגע לי הקטע הזה, אבל אני מרגישה בעיקר אשמה של הילדים שלי, איפה את זה? מהמשפחה, האחיות שלי, האחות שלי, בכלל הפכה להיות אמא של הילדים שלי שלא הייתי, ואני מרגישה ממש כבד מאוד שהם היו צריכים לדאוג לנו בצורה הזאת, וזה בכללי. זו הרגשה נוראית.
1: אותה הרגשה כבדה של אשמה שמלווה את אביבה הופכת לדלק ולרצון לעזור למי שעוד לא הצליחו לקום מאז 7 באוקטובר.
0: אני כן יודעת שאני אני רוצה להילחם בשביל שילדים שלי שלא מצליחים עדיין לחזור לשגרה ולעבוד, שיהיה להם יותר. כאילו, אני רוצה להגיע לכנסת ולהגיד, תשמעו, תתעוררו, אנחנו עברנו משהו, תתייחסו יותר. כי הילדים שלי לא מוכנים לקחת, נגיד, מאיתנו, אבל אני כל כך רוצה לתת. קורה לי כאילו כל הזמן מצב שאני אומרת, אני אומרת לשיר, שיר, את חייבת ללמוד לקבל יותר. אבל, והיא לא רוצה, לא, לא, לא, אמא, החלום שלי שאת ואבא תיסעו לכל מיני, איזה חלום? אנחנו לא נעשה את זה. החלום שלי הוא לתת. והחלום שלי הוא לתת לכל המדינה ולהגיד תודה. באמת להגיד תודה מכל הלב, כי הם הצילו אותנו באיזושהי צורה. כל החיבוקים וכל האהבה וכל הנתינה הזאת היא לא מובנת. ואני בטוחה ב100% שאנחנו מדינה מיוחדת במינה.
5: ועכשיו, אחרי כל מה שעברת, מה אולי החלום שלך שיקרה בהמשך?
0: שאני ארגיש את מה שהרגשתי בקיבוץ, שייכת. שייכת לקהילה אוהבת, חמה, מתעניינת, אכפתית, שזה נעלם. נעלם.

0: מתוך כל הטוב ובואו, אביבה לא זונחת את התקווה והחלומות שלה לחזור לחיות בקהילה, ולא מוותרת על האהבה.
1: אני חושבת שמאז השביעי לא התחפקתי כל כך הרבה עם כל המדינה. כאילו אי אפשר בכלל לתאר כאילו כמה המדינה הזאת נתנה לי את הכוחות, ואני גם תמיד הייתי אומרת, אני צריכה חיבוק, אבל גם אתם צריכים חיבוק. עברתם את מה שאני עברתי, אבל בצורה אחרת. כל כך הרבה אנשים במדינה לקחו את הסיפור הזה, כאילו סיפור אישי שלהם, הם לא הכירו. לא אותי ולא את קית. היום הם מכירים, ואנחנו הפכנו לאיזשהו סוג של משפחה גדולה מאוד. ואני מודה, ואני אמשיך להודות על כל מה שהם עשו בשבילי להרגיש, ועל מה שהם עושים בשביל קית, ועל מה שהם עושים בשביל המשפחה. פשוט מדינה לתפארת.
0: אחרי התופת שעברו, אביבה, הדס ונוי בוחרות בחיים. הן ממשיכות לחבק את העם שחיבק אותן, ועל אף הטראומות, הן ממשיכות להחליט לחיות בארץ שבה איבדו כל כך הרבה. הן ממשיכות לצחוק, לחייך ולבשל.
1: חשוב לי שאנשים ייהנו מאוכל, כי זה הנאה של החיים, זה מתבקש. תכינו, תבשלו, תאכלו, טעים וכיף. לא להתקמצן על אוכל, לא להתקמצן על שום דבר. אני גם רוצה להגיד בהזדמנות זה שאני בדיוק כמוכם. עברתי דברים אחרים, אתם עברתם דברים אחרים. כולנו עברנו. ואנחנו לא עשויים מזכוכית. אפשר לדבר, אפשר לגשת, הכל טוב. פשוט אנחנו אנשים רגילים. כאילו החטופים, אנחנו לא איזשהו משהו אחר. ואני באמת מבקשת, כאילו, שעם יבין את זה, שאנחנו רק אנשים כמוכם.
2: שלא יפחדו לגשת, שלא יפחדו לדבר.
1: שלא יפחדו, כן.
2: אני כמו אביבה בעניין של אנשים שואלים אותי, נגיד, רגע, זה בסדר לשאול אותך, רגע, זה בסדר. עכשיו אני, מהבחינה הזאת, ברור, תשאלו, תגידו, אם יהיה משהו שלא נוח לי לדבר עליו, אני לא אדבר עליו. זה באמת, זה נורא נורא נורא אינדיבידואלי. בגלל זה אני אומרת, כאילו, לשאול זה בסדר, כאילו, אביבה, אפשר לחבק אותך? בטח, אז איך זה בטח?
1: לא צריך לשאול, אתה צריך לחבק.
2: אז אני אומרת, אתה לא צריך לשאול, אבל אולי חטוף אחר כן צריך לשאול. אז אני אומרת, תהיו רגישים, אבל כן תקשו וכן תדברו. אנחנו בני אדם כולנו, גם שורדים, ניצולים, משפחות שכולות, חטופים, שווים, אני כאילו גם לא יודעת איך תרצי שיקראו לך, כאילו אני
1: הרבה פעמים אומרת שאני חטופה, אבל קית כל פעם מזכיר לי, את לשעבר, אבל אני עוד לא הגעתי לשעבר הזה עדיין, אני לא מרגישה חטופה כמובן, אני לא בעזה, אבל לא יודעת, זה נשאר משהו, וזה ילווה אותנו עד סוף החיים.

0: כדי לחזור לימים היפים של כפר עזה, לזיכרונות מחדר האוכל, הטעמים והריחות, צללנו לספר המתכונים של הקיבוץ, מבשלת חמה, שמיטל כיסלב, אמא של נוי, הפיצה מספר שנים לפני פטירתה. את המתנה שלה להנצחת מי שנרצחו ונפלו על הגנת הקיבוץ, מיטל לא זוכה לראות, אבל נוי ביתה, בטוחה שאמא הייתה שמחה לדעת שהספר ייחד ולו לרגע את שלוש בנות כפר עזה למטבח אחד, והחזיר אותן כמעט 30 שנה אחורה.
1: אני חושבת שהייתה מאוד מתרגשת לראות את אביבה ואת הדס יחד איתי במטבח. הספר הזה באמת חיבר בינה לבין אנשים בקיבוץ, ואני חושבת שהייתה מאוד גאה לראות את, את החיבור הזה, ולהרגיש שהיא חלק משמעותי, משהו בהיסטוריה של קהילת כפר עזה. היא בחרה להצטרף אליה והיא בחרה לגדל בת הילדים שלה, אז אני בטוחה שאם היא הייתה פה ואתה רואה את זה, היא הייתה מרגישה שהיא השאירה משהו טוב אחריה, ואני בעיקר מאוד גאה לעשות איזשהו המשך לדבר הזה. עשינו גרסה דיגיטלית, יש בה מתכונים חדשים נוספים של אנשים שנרצחו בשביעי באוקטובר, ואני רוצה להמשיך ולפתח את האתר ואת הזיכרון הזה עוד. יש עוד הרבה מתכונים שאפשר להוסיף, אז אני מאמינה שזה גם ימשיך את הזיכרון החיובי מכפר עזה, את המורשת מכפר עזה, את הזיכרון החיובי לאנשים שלא איתנו כבר.
0: מאז טבח 7 באוקטובר, השם של קיבוץ כפר עזה מעלה בנו עד מהרה תמונות ותחושות הזאת. בתים נשרפים על יושביהם, רצח פרוע ללא מעצור, ותחושת חוסר אונים בשעות ארוכות ללא כוחות הביטחון בסביבה. שורדת השבי אביבה סיגל, הדס אילון, אחותו של מפקד כיתת הכוננות של כפר עזה טל אילון, זיכרונו לברכה, ונוי כיסלב, ביתה של מיטל כיסלב, כותבת הספר מבשלת חמה, נותנות לנו היום זווית אחרת על הקיבוץ שהיה בית. אמנם בשביל חברי כפר עזה, טעם האובדן לעולם לא יימחק, אבל היום הוספנו לו טעם נוסף. הטעם המקורי מחדר האוכל והמטבח הפרטי של תושבי הקיבוץ, שמזכיר לנו ימים יפים יותר.
2: בעיניי זה אחד הגאוות הגדולות של כפר עזה, כאילו זה באמת, זה משהו שהוא קיים שנים, זה מסורת. מבחינתי זה מפעל הנצחה, שאמא שלך התחילה אותו בכלל בלי לדעת את זה, כי גם חלק מהאנשים שיש להם מתכונים שם כבר מתו מוות טבעי, או מתו בשביעי, או
3: סביבי. אני מסתכלת על מה שיש פה, ואני מחוברת לטמי, יחד עם ההוגה, בכאב, בכאב גדול שהיא לא פה. ואני מחוברת לבנים שלך, בכאב שאתה לא פה. אז נכון, כאילו יש פה אוכל, ואוכל זה דבר מאוד משמח, אבל אוכל גם מחבר במקומות שהם כואבים גם. כאילו אני אומרת לעצמי, איך אני אוכל מההוגה הזאת, אני אתנק. אבל זאת אני, כאילו, זאת אני, ואני שמה נמצאת. וכמה שהייתי רוצה, וואו, איזה כיף, אנחנו הולכים לאכול ביחד, ואיזה כיף, והכל היה כיף. לא, לא הכל כיף. לא הכל כיף. קרה לנו משהו, ואני מרגישה אותו. הגוף שלי מרגיש אותו, הלב שלי מרגיש אותו. ואין מה לעשות. אנחנו נתקדם. ואנחנו נשמח, ואנחנו נרקוד, ואנחנו נאכל, ונאכל טעים, ואנחנו נדאג שבכל המדינה הזאת יהיה שמח, ויהיה טוב. אני רוצה באמת להגיד שזה גם הזדמנות בשבילי לחבר את עצמי לחיילים, שכבר לא. ולכל השכול הזה, כאילו השביעי מתקרב, והבטן שלי מתהפכת בגלל המון דברים, גם בגלל מה שעברתי, אבל גם בגלל מה שהמדינה הזאת עברה. היא מתהפכת מכאב, פשוט מכאב. אז אני רוצה שכל החיילים ישמרו על עצמם. לא מוכנה לשמוע עוד שום דבר רע על אף אחד. זהו, הגענו עד לפה.
2: אמן.
3: ממש. צריך שיהיה טוב, שנוכל ונרקוד.
4: אמן.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: אתם מאזינים לגלי צהל. פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
2: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, היום בשלוש בצהריים, אש כוחותינו, מאיה נדן ושירה עטר עם סיפורי הלוחמים שנפלו בעקבות ירי דו צדדי.
7: חלק לא הבינו איך אנחנו מסוגלים לראות את הפרצוף של הבן אדם שהרג את סבסטיאן. מסכן, הוא לא אשם, נמשיך את החיים.
6: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל.
8: שלוש שנים לשבעה באוקטובר.
9: סגן אלוף דלת, מפקד גדוד 77 בחטיבת השריון. גדוד שיש לו חלק גדול מאוד בשבעה באוקטובר.
10: אז אני בעצם ביום הזה מתבשר שקצין האגם של החטיבה נהרג בקרבות של שבעה באוקטובר בבארי.
9: רב סרן בנימין טרקינסקי.
10: הוא בעצם החליף אותי רק שלושה חודשים לפני כן. לצערי, בנסיבות חיגרות יכולות להיות, אני חוזר לתפקיד המקורי שלי. גדוד 77 באמת פותח את המלחמה הזאת עם 8 חטופים ו-24 הרוגים. יש לך בדקת דרך שחי חיילים שלך נמצאים במנהרות ואתה נלחם כדי לחלץ אותם, ושתחתה את זה הדיבורים האמיתיים. אם לא התושייה הזאת, לא היינו נמצאים איך שאנחנו נמצאים היום.
8: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל. שלוש שנים לשבעה באוקטובר. מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי עם יומן הצהריים בשידור מיוחד מאופקים.
1: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה 12. שלום רב, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. שלוש שנים לטבח שבעה באוקטובר, עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, מספרת לרינו צרור בגלי צהל, לעולם לא אחזור להיות מי שהייתי.
12: מתן שלי בבית כבר תקף שנה, והבוקר השביעי לאוקטובר פחדתי לקבל את השיחה שלו. ידעתי שהוא במקום בטוח, אבל זה החזיר אותי לשביעי לאוקטובר 6/29/2023. אני לעולם לא אחזור להיות עיניו שלפני השביעי באוקטובר. זה חקוק לי בגוף, הפחד, הרעידות והלב, שעד לרגע הזה דיין כואב.
11: ברחבת חניון רעים החל לפני זמן קצר טקס זיכרון לנרצחי מסיבת הנובה סמוך למחולה הצהובה. בה הסתתרו במשך שעות ולבסוף נרצחו תשעה צעירים שהגיעו לנובה בהשתתפות בני משפחותיהם. מנהיגים רבים ברחבי העולם מציינים שלוש שנים לטבח. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ כתב ברשומה ברשת X כי יגביר את המאמצים נגד האנטישמיות המתפשטת בארצו, וכי גרמניה ממשיכה לכאוב את אובדן הנרצחים. גם נשיא צרפת עמנואל מקרון הצהיר במיוחד היום, צרפת מחויבת להילחם באנטישמיות ובטרור. שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קלאס קראה לחמאס להתפרק מנשקו על מנת שתוכנית השלום תתקדם, שלוש שנים מאז שהחלה המלחמה. זאת ברקע עשרות הפגנות מסביב לעולם נגד מדיניות ישראל בעזה לדברי המארגנים שצפויות להתקיים דווקא היום. צהל פוצץ הבוקר בכפר בידו את ביתו של המחבל קדרי סמרה שרצח ביריות את נתנאל שוקרון במעיין ליד נווה צוף בערב יום כיפור. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מוסיפה כי נתנאל שוקרון הותיר אחריו אישה ושישה ילדים. משטרת ישראל התקנו לפני זמן קצר כי שתי אנשים שנעצרו בנמיביה הן לא מלי וליאל יעלומי, כפי שדווח תחילה, אלא מתחזות איראניות. כתבנו הדר גיטיס מוסיף כי הלילה התקבל דיווח שלפיו האם וביתה נעצרו במדינה כשברשותן דרכונים מזויפים. בעקבותיו נציג משטרת ישראל בחול בירר עם משטרת נמיביה את המקרה, ואז התברר כי נפלה טעות בזיהוי. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. למאזינים בחיפה והצפון, בשעות הקרובות ייתכנו שיבושים בשידור גלי צה"ל בתדר 102.3 וגלגלץ בתדר 107 בגלל עבודות תשתית. ניתן להזין לשידור באתר או ביישומון גלץ גלגלץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד, על הביצוע הטכני מוטי זאדה.
13: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
14: שלוש שנים לשבעה באוקטובר. עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי עם יומן הצהריים בשידור מיוחד מאופקים. עורך ראשי יוסי אסולין.
15: ועוד שלוש דקות וחצי. שלום רב לכם. שלוש שנים לשבעה באוקטובר. את הפרק של יומן הצהריים ביום הזיכרון הזה וביום השידורים המיוחד כאן בגלי צהל, אנחנו משדרים לכם מאופקים. גם לכאן, אל לב הנגב המערבי, הגיע התופת בבוקר שבעה באוקטובר. גם כאן, כך קובע תחקיר צהל, היה כישלון הגנתי מוחלט של צבא הגנה לישראל. 15 מחבלי נוח'בה מגדוד אל בורייד של חמאס הגיעו לכאן על גבי טנדרים עמוסים באמצעי לחימה, מוקשים, מטענים, כלי פריצה, במטרה לבצע טבח. כולם חוסלו, רובם בתוך שעה אחת בלבד. גבורה אזרחית ומשטרתית יוצאת דופן בלמה את המתקפה על העיר. גיבורי אופקים יצאו מהבתים בקפקפים כדי להגן בגופם על המשפחות, על השכנים. 25 אזרחים נרצחו כאן, 8 אנשי כוחות הביטחון, שוטרים וחיילים נפלו כאן ברחובות ובתי העיר בקרבות, ובשעתיים הקרובות אנחנו עם סיפורי הגבורה כאן, אבל לא רק. אז את המסע שלנו באופקים אנחנו מתחילים עם שרית אוחיון. שרית, שלום. שלום לך. וואו. ותודה שבאת אלינו. תתקרבי מעט למיקרופון.
16: תודה רבה שהזמנתי.
15: כן. שרית היא אלמנתו של משה ואימו של אליעד, זיכרונם לברכה, שנהרגו בקרבות באופקים עם המחבלים בבוקר 7 באוקטובר. שרית, את המסע שלנו באופקים, בכלל ביום הנורא הזה של 7 באוקטובר, אנחנו מתחילים אולי ערב קודם, בבית השמח של משפחת אוחיון, ליל הושענא רבה, ליל לימוד תורה. קחי אותנו אל היום, אולי היומיים שלפני כן.
16: וואו, זה, זכינו לקיים לילה לפני כן. האמת היא שזה סיומו של פרויקט גדול שמשה בעלי הוביל, יחד עם שותפים נוספים.
15: משה שהיה אז מנכ"ל מיזם 929.
16: מיזם התנך 929, כן. וכמו כל מקום שהוא עבד בו, גם את כל החלומות והאידיאולוגיות שלו הוא היה מביא לשם, ובשנה האחרונה הוא עסוק מאוד מאוד מאוד בחיבורים בתוך הכאוס המטורף שהיה פה, לנסות למנוע קרע. אני ממש זוכרת איך קודם הוא היה נורא מוטרד, לאן אנחנו הולכים, לאיזה קרע מטורף אנחנו צועדים.
15: וניסה... בוא נזכיר אז ימי ההפגנות סביב הרפורמה המשפטית, ומשה ככה רואה לנגד עיניו משימה לחבר בין הקצוות. הוא גם שותף, אז צריך לומר, ממשי בשיחות שמתקיימות אז בבית
16: ממש,
15: הנשיא.
16: גם כן. בשיחות, גם בניסיון, גם לשם הוא ניסה כל הזמן לגרום לזה שגם יעשו מעשים. הוא היה שותף לניסיונות לצעדה משותפת מהכותל הכנסת, לקריאה להסכמה מול בית הנשיא, ועוד ועוד כאלה. ויחד עם צוות 929 ועם הבית המשותף, הם יוצאים ליוזמה ומזמינים את, את עם ישראל לפתוח את הסוכה לאנשים שלא מסכימים, שהם לא מסכימים איתם. והיו למעלה מ-200 סוכות כאלה בכל המועד. ואנחנו זוכים, ואחרונה אצלנו בבית, ככה מ-10 בלילה עד 5 לפנות בוקר, 6 זוגות דוברים, ימין קיצוני, שמאל קיצוני, תאמינו לי, היו שם גם אנשי גוש אמונים עם מובילי מחאת הטייסים שקראו לסירוב פקודה, לשיח מאוד מאוד חריף ונוקב, אבל הייתה שם כל כך הרבה הקשבה שאני לא פגשתי לפני כן. ממש, אני זוכרת שהגדרנו את זה בבוקר, ככה דקה וחצי שהיה לנו להחליף בינינו, שזה היה ממש לילה מכונן. ואני ממש זוכרת איך משה אמר לי, את יודעת מה, אחרי הלילה הזה, אולי יש תקווה. אולי יש לנו תקווה שזה ילך.
15: אז יש תקווה, יש התרוממות רוח, אווירה של חג, אתם גם מארחים הרבה אנשים בבית.
16: כן, אנחנו במעבר הזאת. חד, כן. באותו יום בארבע אחר הצהריים, מקבלים 80 חניכים וחונכים של עמותת קו לחיים, ילדים עם מוגבלויות, והחונכים שלהם, ובעצם את ערב חג חוגגים בגדול, אני קוראת כן. לזה ממש, הם עושים את זה יחד עם החניכים פה של סניף בני עקיבא, סעודה ענקית והקפות ראשונות גדולות, באמת, את ערב חג חוגגים ממש ככה כהלכתו.
15: והבית השמח הזה של משפחת אוחיון נמצא למעלה, מעשה באזור החדש של שכונת מישור הגפן, נכון?
16: כן, אנחנו בעצם הבתים האחרונים לכיוון מערב, כיוון העוטף, שבעצם המחבלים בבוקר, שני הטנדרים שמגיעים, נכנסים מהרמזור של השכונה, ממש קרוב אלינו, ושם גם מתחילים את הירי, שנשמע מאוד ברור אצלנו בבית.
15: תחיל אותי אל הדקה הזאת, 6:29, 6:30, מה קורה בבית בזמן הזה?
16: 6:29 זה עוד קצת לפני הירי החי הזה, מתחילות הזקות ואנחנו לא לגמרי בטוחים שזה זה, אבל מהר מאוד מבינים שכן ונכנסים לממד, הבית מפוצץ באנשים, ישנו שם בכל פינה, על הספות, מזרונים על הרצפה, באמת, אני רצה לממד, ככה עטופה בשמיכה, אבל משה מסתובב בבית, לא כל האורחים עצמאים, אז מוודא שכולם נכנסים לממד, אנחנו ככה עוד ויכוח תמידי שהיה לי עם אליעד, הוא כזה סוגר לא סוגר את הדלת, ואני עוד לא אליעד, הדלת, והוא צועק לי, אמא, אבל את יודעת, מה שמכתוב מכתוב, ואני אומרת לו, אליעד, אבל מה עם ההשתדלות שלנו, וזה הוויכוח התמידי. בסוף הוא סוגר לאיזה חצי דקה כזאת, שתי דקות, יוצאים שוב וקולטים שזה, לא יודעת מי מכם יודע, אבל אופקים לא למודת הזקות, היו מבצעים שלא היה פה בכלל.
15: כן.
16: אבל אנחנו קולטים שזה לא זה, שאנחנו, שזה אירוע אחר, אז יוצאים, מתארגנים, ובעצם כשאני צועדת לכיוון המטבח, החלון הוא בעצם פונה לכניסה, נשמע ירי מאוד מאוד מאוד ברור כבר על הבתים הראשונים.
15: זה הירי למעשה של אותם חוליות מחבלים,
16: אותן שתי חוליות,
15: שני טנדרים שמגיעים, מתחילים לראות. מה קורה בבית עם משה ואליעד בזמן הזה?
16: אני צועקת למשה ככה בחצי שאלה אם יש ירי, והוא עונה לי שכן יש אירוע, אנחנו מתארגנים ויוצאים. ובעצם עם שלושת הבנים הגדולים הם מתארגנים, הוא עם אקדח, אמיתי ייבדל לחיים ארוכים עם אקדח, אבל גם אליעד ויאיר יוצאים איתם. למזלנו...
15: עם איזה כלי נשק?
16: משה ואמיתי עם אקדחים, הם יוצאים לראות מה הם יכולים לעזור.
15: שזה פחות או יותר שום דבר, את יודעת, אל מול מה שאנחנו יודעים שהיו בידיהם של המחבלים באותו זמן.
16: כן, ברור, ברור. בשום פרופורציה, ברור. אני לא חושבת שהם ידעו, כן? שהם בלי שום פרופורציה ביחס. אבל מהר מאוד, אחרי שהם עוזרים לפרוץ את המקלט שצמוד אלינו, משה קולט שקולות הירי הגיעו לקצה השכונה, אז הוא מחפש מישהו שיקפיץ אותו לחתור מהר למגע, אין לו זמן. ואליעד מגיע עם המפתחות של האוטו, והם בעצם כבר... באחת המצלמות של הבתים שם רואים ב7:30 בעצם הם נכנסים כבר לתוך רחוב התמר, שמיד כשהם נכנסים הם כבר נתקלים במחבל, שמכוון את הנשק לאחד התושבים, רק למזל לא היה לו מעצור, והכדור משתחרר בעצם למכסה המנוע ברכב של משה, משה מחסל, לפי התחקיר מחסל את המחבל הזה, ואז בעצם אליעד מכנה את הרכב באמצע הרחוב, והם פורקים לתוך חצר, בעצם צמודה לבית ששלושה מחבלים כבר השתלטו עליו.
15: זה הבית של משפחת
16: ביליה.
15: אדרי. ביליה, אוקיי.
16: כן. זה ברחוב שמשפחת אדרי, כן. קצת יותר למטה ברחוב, שאחר כך בעצם באמת חמישה מחבלים מתבצרים עם רחל ודוד בתוך הבית, אבל זו זירה, עוד זירה שמתקבצים בה, בעצם שלושה מחבלים משתלטים על הבית, שורפים את הבית של משפחת ביליה, שמסתתרת בעצם על הגג של השכנים בזמן הזה, בתושייה אדירה של הבן הצעיר, הם יוצאים מהחלון בקומה השנייה לגג של השכנים, וכנראה לפי כל התחקירים, בעצם פחות או יותר באותו זמן, משה נכנס לחצר, נלחם קרב יריות קצר עם שלושת המחבלים האלה, קולט שמגיע אליו מחבל מהצד השני של החצר.
15: כלומר, אנחנו מדברים כאן על הקרב שהוא פנים אל פנים למעשה.
16: לגמרי. עורך איתו איזשהו קרב יריות קצר ומשה נהרג במקום. אליעד, מה שמספרים לנו זה שאליעד נכנס לחצר, מספיק להודיע למישהו, אבא נפגע, מתכופף אליו, לא יודעת אם לעזור, לקחת את הנשק, לא יודעת בדיוק מה, אבל המחבלים מאחוריו בעצם יורים בו והורגים אותו מאחור, והוא נופל על הרגליים של משה.
15: וכך הם, כך הם נמצאים למעשה, כלומר... צמודים זה לזה.
16: כן, בגלל שהאירוע בעצם ממשיך, האירוע של בני הערובה עד 3:00 לפנות בוקר, הגופות נשארות במקום, ובעצם רק ב5:00 לפנות בוקר...
15: האירוע של בני הערובה בבית של משפחת אדרי.
16: רחל אדרי ממשיך,
15: אדרי,
16: כן. בעצם כל היום הזה עד 3:00 לפנות בוקר, של מוצאי שבת.
15: כי כמו שפתחנו ואמרנו, למעשה כל אותם מחבלים, או מרבית אותם מחבלים, למעט אותם ארבעה שהיו בבית של משפחת אדרי, חמישה חוסלו למעשה כבר בשעה, שעתיים הראשונות של אירועי שבת אוקטובר.
16: חוץ מהשלושה, השלושה הנוספים שאצל ביליה והתבצרו אחר כך בחצר שמאחורי ביליה. שהם בעצם אלה שהתעמתו עם משה ואליעד.
15: שרית, משהו בעובדה שמשה ואליעד מחליטים בשניות למעשה, לצאת מהבית, לחתור למגע, משהו שהפתיע אותך, או שזה היה ברור לך שזה, אלה, זה אישך וזה בנך, וכך הם חונכו, וכך הם הבינו שצריך לעשות בדקות כאלה?
16: אז שואלים אותי את זה הרבה.
15: כן.
16: ואני מרגישה שבסוף, כנראה שזה פשוט, מה שאתה מחנך את עצמך ובונה את עצמך לאורך החיים. זה היה לי הכי טבעי, ולכן גם כל היום כשאמרו לי, אמא, הבת שלי ביקשה שאני אדווח שהם נהדרים. אמרתי, מה זה נהדרים? מה זה קשור בכלל? תמיד אין מצב שיהיה פה מלחמה או מבצע והם ישבו איתי בבית. זה היה לי ברור שהם יצאו, והיה לי ברור שהם במשימה, לכן גם לקח לנו זמן להבין עד שהמיטאי בעצם מוצא אותם למחרת. לא חשבתי לרגע שהם היו בקרב הזה, כנראה הם בקרב אחר, או שניהם היו שייכים לפיקוד העורף מרכז, אז או שהם קיבלו קריאה, או שחברים של אליעד, כשהתחלנו לשמוע על הנובה, אמרנו אולי הם קיבלו בקשה לעזרה והגיעו לשם, כל הכיוונים היו פתוחים, ברור לי שהם במשימה, וכשתיגמר המשימה הם יחזרו.
15: אמרת, או פתחת עם זה, שרית, פתחנו עם זה, עד כמה משה בעצם פעל לאחדות ולחבר בין הקצוות של עם ישראל באותם ימים קשים טרם 7 באוקטובר, ארגן את אותו מיזם ניפגש בסוכה. כמה הלילה המכונן הזה ממשיך ללוות אותך בעשייה שלך בימים האלה?
16: קודם כל, קיימנו אותו רק בשבוע שעבר, זה לא כל כך מזמן, זה עוד טרי לגמרי. האמת היא שאנחנו הרגשנו ממש שזה סוג של צוואה, שליחות מאוד מאוד ברורה. אנחנו זכינו השנה לקיים פעם רביעית גם את ליל הושענא רבה אצלנו, ובסדר גודל הרבה יותר גדול יחד עם הקהילה, וגם את שמחת תורה, היו כאן למעלה מ-100 אורחים השנה, שהקהילה יחד איתנו מארחת, ובאמת אנחנו כל שנה מתלבטים מחדש, ממשיכים או לא, ואני באמת מודה לקדוש ברוך הוא שנותן לנו כוח, ואנחנו ממשיכים, כי זה יצא החג, ואמרתי, וואי, איזה מזל שעשינו את זה, פשוט חבורה מופלאה, שנותנת לנו המון המון כוח.
15: הם מלווים אותך, ממשיכים ללוות אותך בעשייה, מה משה ואליעד, כן?
16: הם לא נותנים לנו לנוח לרגע. אבל אני בטוחה שגם הם לא נחים, זה בסדר.
15: ומאיפה את מגייסת את הכוחות? את יודעת, גם אל מול הכאב הזה של לאבד בעל ובן, ובכל זאת ככה לאסוף את הכוחות להמשך המשימה הזו, ככה מימוש הצוואה הזו שלקחת על עצמך?
16: אז זה מורכב, זו תשובה מורכבת, היא לא כזאת פשוטה. אבל אני חושבת
15: אמונה,
16: בגדול,
15: כן,
16: בדיוק, אני חושבת שבגדול, כן. בגדול, בגדול, זה מתחיל באמונה, מהרגע הראשון, את התחושה שיש פה משהו גדול, שמישהו מנהל את זה, זה לא יכול להיות שבני אדם מנהלים את הסיפור הזה. אין פה מקריות לכל איך בדיוק זה חזר וזה לא, וכל מיני דברים שקרו לא ברורים לשכל האנושי.
15: כן, גם המקרה, השם כל זה, רקם, כן.
16: לגמרי כל זה, ועל גבי זה, הרבה עשייה, הרגילו אותנו, ואני אומרת, מי שמכיר מקרוב יודע שהמילה שליחות עובדת טוב, אז זה, וגם אנשים כמוכם, כן, שרוצים לשמוע, שמבקשים להתחבר, שזה משאיר את זה לא כסיפור פרטי, אלא באמת חלק מסיפור גדול של עם ישראל, של מדינת ישראל, אז גם רעיונות כאלה ושיחות, ונותן תחושה באמת שאנחנו חלק ממשהו גדול, ומחכים ומתפללים ומקווים שיחד נגיע לסוף הטוב.
15: אמן. שרית אוחיון, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו, שרית, תודה. תודה רבה
16: לכם, בהצלחה ובשורות טובות.
15: בשורות טובות. ועוד מעט נדבר גם על המקום שממנו אנחנו משדרים אליכם את יומן הצהריים, מרכז החוסן בסדרות, אז קודם כל תודה לאנשי המרכז שמערכים אותנו, עוד מעט נאמר להם כמובן גם את הדברים בשידור, ונשמע עוד על המקום הזה. סגן ניצב בדימוס דורון אלוני, לשעבר מפקד ימ"ר לכיש, גם הוא יצא בבוקר ה-7 באוקטובר להילחם כאן באופקים. כאן הוא יצא אל התופת לחלץ את בנו, עמית, ממסיבת הנובה. בהמשך הוא גם נפצע, ובהמשך, חודשיים למעשה לאחר מכן, הוא התבשר על נפילת בנו, ערן, זיכרונו לברכה, בקרב בעזה. סגן ניצב בדימוס דורון אלוני, שלום לך.
17: שלום, בוקר טוב. אני חייב קודם כל לפני שאתה שואל שאלות, שרית אוחיון. אני שומע אותה פה, וזו אישה. שנותנת כל כך הרבה השראה, ואני חייב להגיד שבכלל, אני חווה פה את הקהילה באופקים, קהילה חזקה, קהילה שיודעת לעטוף, ואני פה כבר 10 שנים באופקים, ואני כל כך שמח שאני בן העיר הזאת. וחשוב לי להגיד את זה לפני כל שאלה שאתה שואל.
15: כן. אז קח אותנו אל הבית שלך, דורון, בבוקר 7 באוקטובר, הבית כאן באופקים. אמרנו, אתה אז בתפקיד במשטרה, מפקד ימר לחיש. אני יכול להניח שכמו רבים מחבריך, בטח הפיקוד של המשטרה, מתי מתחילים להגיע הסימנים הראשונים על מה שקורה?
17: טוב, אז ראשית אני אתחיל בזה שאני לא יצאתי מהבית במטרה לחלץ את הבן שלי. זה משהו שבא תוך כדי. וכמו כולם, בשעה 6:30 כולנו ירדנו לממדים, לא הבנו מה קורה בדיוק. אבל אז אני התחלתי לקבל כל מיני הודעות בקבוצות המשטרתיות שיש איזשהו חשד לחדירת מחבלים בזיקים. וכאמור, אני אחראי לטריטוריה של לחיש. ובאופן עצמאי, אני לא חיכיתי לאיזושהי פקודה או איזושהי הנחיה, אני פשוט מאוד הקפצתי את השוטרים שלי, יש לי יחידה שמונה כ-100 שוטרים. הבסיס הם שלנו באשדוד, והקפצתי אותם כי הרגשתי שפשוט מאוד משהו אחר קורה וחבל לנו על הזמן.
15: שזו הגזרה למעשה של שאתה מופקד עליה, כן, אשקלון, לחיש, נכון, האזור של, נכון. של סדרות גם, נכון? נכון. גם זה תחת כן. אחריותך אז, כן.
17: וכמובן אני מתארגן ויוצא מהבית. יוצא מהבית, אני על אזרחים, רכב לבן, וכבר 400-500 מטר מהבית, בשעה ככה 6:50, אני פוגש את המחבלים הראשונים. 4 מחבלים שאני מזהה אותם, יורדים מהטנדרים ופשוט מאוד מבצעים ירי על הרכב שלי. וזה...
15: שברור לך מיד שמדובר במחבלים, כי אנחנו יודעים שחלק מהם למעשה הגיעו לכאן עם מדי צהל, נכון?
17: ממש לא. כן. אמיר, אנחנו נמצאים באופקים, קו אווירי מעזה, 25 קילומטר, אני מבחינתי, אופקים זה אמצע המדינה. אני לא תיארתי לעצמי שאני הולך לפגוש כמות כזאת של מחבלים.
15: לב הנגב המערבי, 20 דקות מבאר שבע, מי בכלל חושב על תסריט כזה, אתה אומר?
17: לא האמנתי, לקח לי זמן להבין שיורים עליי, עד שאני שומע את הכדורים נכנסים לתוך הרכב, ובשלב שהבנתי שיורים עליי, אני נמצא עם אקדח, החלטתי קודם כל להרחיק אנשים מהמקום. הרחקתי אנשים מהמקום, היה גם משפחה שלמה על אופניים חשמליים, שפשוט מאוד התקרבה 70-80 מטר מהמחבלים, והצלחתי לסובב אותם. נסעתי לתחנה, הבאתי נשק, ולצערי אחד הכדורים פגע גם במנוע, אז הרכב שלי הושבת, והגעתי עם קצין אחר לאותה נקודה שבה נתקלתי. בכל אופן, ברחוב הגורן חברתי לכמה אנשים באופן פרוביזורי שלא הכרתי אותם, ויצאנו ללחימה, פשוט מאוד, ולפי הרעש של הירי הגענו לרחוב הגורן, נתקלנו שם בשני מחבלים, חיסלנו אותם, ובמקום הזה אני חושב לעצמי, טוב, נשארו עוד שני מחבלים, כי זה מה שראיתי בעיניים באותו רגע. ובאותו שלב גם אמרתי לסגן שלי, תשמע, אני גם לא יודעת מה קורה בלחיש. אמרתי לו, תשמע, אני פה עוזר באופקים, יש פה מחבלים.
15: אבל יש את הגזרה שאני מופקד עליה. כן,
17: אני מופקד עליה, אבל יש לי את הסגן. אני לא ידעתי שיש שם איזה פעילות כזו או אחרת, לא ידעתי שמחבלים חדרו. אז בכל אופן, אני כבר בשלב הזה בסריקות מבית לבית בתוך אופקים, שדרך אגב, בסריקות האלה אני אולי לא הבנתי את זה בהתחלה, אבל היה לידי גם כן חבר הכנסת, סגן השר, אלמוג כהן.
15: כן, אילו הוא מתיישב כאן, תכף נדבר גם איתו.
17: כן. דרך אגב, כשדיברתי על הקהילה כל כך מיוחדת, אז גם סגן שר וגם חבר כנסת שיוצא החוצה, ואנשים יצאו החוצה, חיילים, אזרחים, עם נשק, בלי נשק. בכל אופן, בשלב מסוים, את הנשק הארוך שלי, אני העברתי לשוטר אחר, שוטר ימ"ס, שאשתו הייתה פצועה בנובה. הוא ביקש ממני את הנשק, הייתי עם שני אקדחים, ותוך כדי הסריקות מבית לבית, אני מקבל שהבן שלי הגדול בנובה, הוא נמצא בסכנת חיים אמיתית, עד שהבנתי את זה וזה חלחל, כי ברגע שאמרו לי, הוא מסתתר, יורים עליו, הוא לא יכול לדבר, זו שיחה שהייתה לו עם אשתי. אני החלטתי שאני...
15: אתה לא מדבר איתו, הכל מה שאתה שומע מהבית.
17: כן, הצלחתי לדבר איתו קצת, כי הפלאפון לא היה עליי, ודיברתי איתו דרך השעון. בכל אופן, בשלב מסוים שהבנתי שיש סכנת חיים, זה כבר היה בסביבות השעה 9, הרכב שלי מושבט כי חדר שם הכדור. ראיתי רכב קרקל, רכב ממוגן ירי, שהיה בו מפקד תחנת רט, מפקד נצם ג'אר דודוב זיכרונו לברכה, ביחד עם עוד 4 שוטרים. בשלב מסוים הבנתי שג'אר הולך לנובה לתפוס שם פיקוד על האירוע. כשאני שמעתי נובה, דרך אגב, אני גם לא ידעתי איפה המסיבה באותה עת. אז קפצתי על המציאה ואמרתי, ג'אר, אני רוצה להצטרף אליכם. ועליתי, עליתי לרכב, היו שם שוטרים עם נשקים, על מדים, למעט קצין המודיעין, ופשוט מאוד נסענו לכיוון הנובה. עכשיו אני אומר לך, אמיר, בצומת רעים על 2-3-4, שם התחילה המלחמה. מאות מחבלים מחכים במערבים לרכבים שחולפים, ומהכניסה האחורית של רעים כשנסענו לכיוון הנובה, אנחנו נקלענו למערב של עשרות רבות של מחבלים.
15: תן לי רגע אחד, דורון, זה צריך לומר, הקרב הזה שמתנהל שם עם ניצב משנה ג'אר דודוב וקצינים נוספים מהמשטרה ושוטרים נוספים, קרב הירואי מול אותו כוח, מחבלים גדול מאוד. רגע אחד שאתה יכול ככה לתת לנו מהתופת הזאת?
17: אני אתן לך את החוויה האישית שלי, שברגע מסוים שאתה כבר בלחימה, אני ברגעים הראשונים כבר נפצעתי מירי, נפצעתי מרסיסים של רימון, אני כולי מדמם, ובשלב הזה כבר 4 פצועים מירי ורסיסים, ג'אר דודוב לצערי נהרג, ואנחנו פשוט מאוד, אני פשוט מאוד בתוך הרכב חושב על הבן שלי, ואני יודע שייתכן ואני לא יורא את יום הבוקר הבא, ופשוט מאוד חיכיתי, חיכיתי ברכב, ואמרתי, במידה ויחסלו את החברים שלי, אני מחכה, אני פשוט מאוד גם מושבט ברכב, וכליים נכנסים לתוך הרכב. וזה איזשהו רגע שהוא חקוק לי בראש, ואני אומר, וואי, אם אני פה נמצא במצב הזה, מה קורה בנובה? אני באותה עת לא ידעתי מה קורה בנובה. ואז הייתה שם איזושהי תושייה של החבר'ה שלחמו שם בשלוש זירות, פשוט מאוד הוא ראה רכב של מחבלים. שהיה לידינו, ותחת אש הוא פשוט מאוד מצליח להניע את הרכב הזה. הוא מצליח להניע את הרכב הזה, והוא מעלה את הפצועים, וקצין המודיעין פשוט מאוד גם לא היה לו מקום ברכב, אז חצי גוף שלו היו בתוך הרכב, וחצי גוף שלו היה מחוץ לרכב. ואיך שאנחנו מתחילים בנסיעה, קיבלנו ירי והוא נפצע בבטן. הוא היה פצוע מאוד קשה, הוא היה מורדם מונשם איזה שבועיים, אחד הפצועים הקשים מהמשטרה, מהשביעי לאוקטובר. בכל אופן, כל העת אנחנו פשמות גם נסענו לכיוון עזה, לא נסענו לכיוון הורים, כי פחדנו שהחבר'ה, היינו בתוך רכב של מחבלים, ופחדנו שהחבר'ה שלנו יורידו אותם.
15: יזהו אתכם בטעות כמחבלים.
17: אז נסענו לכיוון עזה, כי גם לא ידענו מה קורה בעזה. וחטפנו מכל מקום, אני לא אלאה אתכם בסיפור, אבל בסופו של דבר, הגענו לאיזשהו מקום ששם הרגשנו ביטחון, ושם למעשה...
15: דורון, אני עוצר אותך לרגע, כי אני רוצה בכל זאת גם לדבר על הבן שלך, איראן, שנפל כעבור חודשיים במלחמה, כי בעצם באותו בוקר, הוא למעשה בתחילת השירות שלו, נכון? חייל שנמצא עדיין בהכשרה.
17: הוא בתירונות. הוא בתירונות. בשביל אוקטובר, דרך אגב, הוא היה להוט, הוא היה בתוך הבית, היה להוט לצאת. אני אמרתי לו, תישאר בבית, תגן על המשפחה, כי גם התושבים פה תחת מתקפה, אנשים נרצחים בחוץ. הוא לא היה רגוע, וכן, ואחרי שהוא חווה את החוויה הזאת שאבא שלו נפצע, וברוך השם, הבן שלי הצליח, הבן הגדול,
15: שהיה
17: בנובה, לרוץ 17 קילומטר עד מושב פטיש, ובדרך הוא עוזר לאנשים, לקום, והוא עוזב את החבר'ה שלו, ובזמן הזה הוא פשוט מאוד רוצה ללכת לעזור לחברים שלו, והוא באמת, מיד אחרי שהוא ראה שהכל בסדר איתי, והמצב שלי היה מיוצב, הוא הלך לעזור לחברים שלו בעוטף.
15: תגיד, הכניסה אחר כך של איראן ללחימה בעזה, הוא נפל ב-12 בדצמבר 2023, וההודעה הזו תופסת את המשפחה למעשה בזמן חופשה באילת. הגדרתם את זה כאיזה חופשת התרעננות, ניסיון לנקות קצת את הראש, והדפיקה על הדלת בחדר המלון שם.
17: כן, בתקופה הזו שני הילדים שלי, גם הגדול, שניהם חופשים קרביים. הבן שלי הגדול שהיה ניצול של הנובה, הוא פשוט מאוד, אחרי שבוע כבר התגייס למילואים, שניהם היו בעזה. וביום, ב-12.12, הבן הגדול היה אמור להשתחרר מהמילואים, ואמרתי, טוב, אוקיי, יש לי אחד שירד לי מהראש.
18: דאגה אחת פחות.
17: דאגה אחת פחות. בואו ניסה, נתרענן קצת בלת לילה אחד. ובאמת, ב-12.12 נסענו לילת להתרענן, והדפיקה, 3:30 בלילה, אני חייב להגיד, אני הייתי ככה, התעוררתי איזה חצי שעה לפני, הרגשתי שמשהו קורה, נכנסתי ככה לרשתות לראות אם יש איזושהי תכונה ולא ראיתי, ואז הגיעה הדפיקה במלון, אחד הרגעים שחרוטים ויש איזו סריטה בראש, שאת הדבר הזה לא שוכחים, זה אירוע שלא שוכחים אותו.
18: אמרת בהספד לאיראן שאתה מתנצל שלא יכולת להציל אותו.
17: נכון. תראה, באירוע בשביל לאוקטובר,
18: אני מנסה להבין ממה באה התחושה הזאת, כי אתה יודע, בכל זאת אתה מדבר כאן על בן שנמצא בתוך לחימה בעזה, כלומר לא משהו שגם האבא הגיבור עם כל היכולות וכל הרקע המשטרתי שלו יכול לעשות, ובכל זאת התחושה הזאת באה.
17: אני אגיד לך למה. בסופו של דבר אני אבא, ב-29 לאוקטובר, 3 ימים אחרי שהוא קיבל את הקומטה על הראש, הוא נכנס לתוך הלחימה.
18: כן.
17: נכנס ללחימה. עכשיו, הם עשו חצי מחלקה לוחמת בתוך עזה, חצי בחוץ, ואחרי העסקה הראשונה בנובמבר, הם היו אמורים להתחלף. וביום הזה שביקרנו אותו לפני הכניסה, הוא היה אמור להיות בחוץ. ואני מרגיש שאני לא עשיתי מספיק כדי לשכנע אותו, הוא לא היה חייב להיכנס לסבב השני.
18: כן.
17: ואמרתי לו, אירן, מספיק, אתה עשית את שלך, אתה תיכנס אחר כך, אל תדאג.
18: אבל אלה הערכים שאתה גידלת אותו.
17: אז
18: שאתה נתת לו.
17: אז כן. אתה יודע, אני כתבתי איזשהו פוסט בכיפור ואמרתי, הסליחה, כן. היחידה שאני רוצה לבקש זה מהבן שלי. מהבן שלי סליחה, על שהוא שילם את המחיר הכבד הזה. בסופו של דבר אני גם מרגיש שאולי לא עשיתי מספיק כדי לשכנע אותו לא להיכנס, כי הייתה לי תחושה, לצערי, תחושה לא טובה.
18: סגן ניצב בדימוס דורון אלוני, אני אתאר למאזינים שלנו שבזמן שאתה אומר את הדברים האלה, אז על הכתף שלך מונחת ידו של סגן השר אלמוג כהן, איש אופקים, שגם הוא איתנו כאן. אז חיבוק גדול גם מאיתנו.
17: תודה, תודה רבה.
18: ותודה רבה שבאת אלינו לכאן ושיתפת אותנו. תודה, תודה, תודה רבה. רבה לך.
17: תודה.
18: סגן השר אלמוג כהן, שלום לך.
19: שלום לך, לכל המאזינים.
18: כן. אתה מרשה לי לקרוא לך בשיחה הזאת אלמוג, נכון? אתה...
19: ממלץ.
18: אלמוג שגם הוא יוצא בבוקר של השבעה באוקטובר מהבית, לוחם הם פנים אל מול פנים, אל מול המחבלים. אני רוצה, אבל אתה יודע מה, אלמוג, אולי בגלל ששמענו ככה בפרק הפתיחה שלנו, לא מעט על הבוקר הזה כאן באופקים, לקחת אותך אולי על היום הזה, ולשאול אותך קודם כל עם איזה מטען רגשי, כי אנחנו מכירים קצת, ואני רואה באיזה שערה אתה נמצא גם כשאתה שומע עכשיו את הדברים האלה, או שמעת את הדברים האלה קודם לכן של דורון. עם איזה אלמוג אני מדבר היום בבוקר, שלוש שנים אחרי הבוקר הנורא ההוא? זה חיבוק גדול גם מאיתנו.
17: תודה, תודה רבה.
18: ותודה רבה שבאת אלינו לכאן ושיתפת אותנו. תודה, תודה רבה לך.
17: תודה.
18: סגן השר אלמוג כהן, שלום לך.
19: שלום לך, לכל המאזינים.
18: כן. אתה מרשה לי לקרוא לך בשיחה הזאת אלמוג, נכון? אתה...
19: ממלץ.
18: אלמוג שגם הוא יוצא בבוקר של השבעה באוקטובר מהבית, לוחם הם פנים אל מול פנים, אל מול המחבלים. אני רוצה, אבל אתה יודע מה, אלמוג, אולי בגלל ששמענו ככה בפרק הפתיחה שלנו, לא מעט על הבוקר הזה כאן באופקים, לקחת אותך אולי על היום הזה, ולשאול אותך קודם כל עם איזה... עם איזה מטען רגשי, כי אנחנו מכירים קצת, ואני רואה באיזה שערה אתה נמצא גם כשאתה שומע עכשיו את הדברים האלה, או שמעת את הדברים האלה קודם לכן של דורון. עם איזה אלמוג אני מדבר היום בבוקר, שלוש שנים אחרי הבוקר הנורא ההוא?
19: ראשית, אני אפתח בדברי תודה לך, לתחנה שלך.

0: אותך אולי על היום הזה, ולשאול אותך קודם כל עם איזה, עם איזה מטען רגשי, כי אני, אנחנו מכירים קצת, ואני רואה באיזה שערה אתה, אתה נמצא גם כשאתה שומע עכשיו את, את הדברים האלה, או שמעת את הדברים האלה קודם לכן של דורון. עם איזה אלמוג אני מדבר היום בבוקר, שלוש שנים אחרי הבוקר הנורא ההוא?
1: ראשית אני אפתח בדברי תודה לך, לתחנה שלך, על זה שהגעתם לאופקים. זה לא מובן מאליו. הסיפור חייב להישמע של כל רובדים והגוונים בחברה הישראלית. אז שוב, תודה.
0: קודם כל, יש כאן סיפור ענק של גבורה בעיר, אתה יודע. זה...
1: כן, אבל הגעתם, ועל כך צריך גם לומר תודה.
0: אוקיי.
1: לגבי דורון, הוא מצטנע. הייתי לידו בלחימה בגורן. מדובר בגיבור ישראל אדיר, שהקנה לבנו ערכים, שלא הפתיעו אותי ולא אף אחד אחר, למה הוא מתנדב להיות איפה שאף אחד לא רוצה להיות. ואני מאחל לעצמי שנגב, הבן שלי, יגדל לאורו של, של בנו, של דורון. אתה פוגש אלמוג חי, אבל את החלק המת בזירה אתה לא פוגש.
0: אבל על החלק המת הזה, אתה דיברת לא מעט בשלוש שנים האלה. ההתמודדות שלך עם התקפי החרדה, המשבר הנפשי, הפוסט-טראומה. אלה דברים שאתה יודע, אתה גם עם כל המצ'ואיזם המאוד מופגן הזה שלך, שמת ככה בחזית. זו גם החלטה שעשית בהקשר הזה.
1: בסוף כל מי שהיה בזירה שלנו, בגלל המראות והאינטנסיביות של הדברים, מה שנקרא נשרט. אני פשוט חשבתי שנכון להוציא לציבור את התהליך שאני נמצא עם עצמי, כי התברר לי שזה מעודד לוחמים, אחרים, אזרחים, כל מי שנתקל בקושי, לבוא ולהניח את הקושי הזה על השולחן ולהתמודד מול הבעיה, ולא להירכב בתוך תוכחה ולמות איתה ולדאוך איתה, כי זה הורג וזה גורם לדכדוך אדיר.
0: אבל תרגמת גם, אלמוג, את המצב הזה שבו אתה חי או מתמודד גם למשימה הציבורית שלך. המאבק שאתה ניהלת להכרה בעיר הזאת, מצרכים המיוחדים שיש כאן לתושבים בעקבות אירועי ישיבה באוקטובר, תעשה לי את ה... את החיבור הזה.
1: אני מאז השמיני לאוקטובר למעשה יצאתי קודם כל במסע הסברה לספר על החברים שלי. אני עבדתי 46 חברים באותו היום, ועוד שלושה שלצערי לא יכלו לכאב ושלחו יד בנפשם. ואני הבטחתי לעצמי לספר על הגבורה שלהם, כי המשפחות אמרו לי שזה עושה להם טוב. אז זה בווקטור הראשון. והווקטור השני הוא הנושא של ההכרה וההוקרה, שאיננה משנה דבר במציאות, אבל היא כן נותנת תחושה של סולידריות, של חיבוק מהמדינה, מהממשלה, מהציבור של תושבי אופקים. חשוב להבין.
0: אבל זה משהו שהיה קשה להשיג, כי אתה יודע, בסוף כשאתה מסתכל על המימדים של הסיפור כאן באופקים, באותו בוקר, אז חלק, אתה יודע מה, אני אומר עכשיו מילה קשה, חלק קטן באירועים נוראים שהיו באותו יום, גם בהיקף של הנפגעים, גם בהיקף של ההרוגים. זה מאבק שהיה קשה לנהל אותו?
1: לא היה קשה לנהל אותו, מפני שברגע שהצפתי אותו, גיליתי סולידריות עם כל חלקי החברה הישראלית, כולם, ללא יוצא מן הכלל. חד משמעית, וגיליתי הבנה של כל הדרגים שאמורים לטפל בבעיה הזו, המנהיגות המקומית כאן, ראש העיר, אנחנו נמצאים פה במרכז חוסן, אני יכול לומר את זה, הילדים שלי מטופלים כאן, אני לא מתבייש בזה, אני גאה בזה.
0: כן.
1: ואני חושב שההתכנסות של החברה הישראלית לטיפול מקסימלי, אבל לעולם לא יהיה אופטימלי, באותם אנשים שהצילו את מדינת ישראל, אם זה בקיבוצים, אם זה במושבים, אם זה באופקים, היא בעיניי ההוכחה שזה עם שאי אפשר לשבור, שזה עם של עריות ולוויות. וביום הזה, היום שבו אנחנו כולנו נופלים ליגון ולכאב, והתמונות והריחות והפרצופים היפים, אני חושב שגם יש מקום לדבר על הגבורה שהייתה באותו הבוקר. כי לדוגמה, כאן באופקים היו צריכים להגיע עוד כ-60 מחבלי נוח'בה. 60 מחבלי נוח'בה היו צריכים להגיע. כן. ואחר כך בקשר שמענו את הנוח'בות שאנחנו לחמנו מולם, אומרים להם, אל תתקרבו לעיר הזאת, יש פה

0: לחימה היא קשת. והצלנו פה המון חיים, ואני מספר על זה ומודה לכם שהגעתם לפה.
1: אלמוג, אבל אתה נמצא היום, וכאן אני פונה לסגן השר אלמוג כהן, אתה נמצא היום בנקודה כזו, נמצאת גם אז צריך לומר, בנקודה כזו בציבוריות הישראלית, שמצד אחד אתה אלמוג שיצא באותו בוקר להילחם, אבל מצד שני אתה גם אלמוג שהוא חלק מההנהגה, חלק מחברי הכנסת של תרם 7 באוקטובר, חלק ממפלגת השלטון שבאים ודורשים ממנה תשובות ודורשים ממנה להקים ועדת חקירה כדי לבדוק מה קרה כאן באותו יום, ואתה גם סופג בגלל זה גם לא מעט דברים. תעשה לי רגע את ה... תנסה למצוא לי כרגע את השביל שאתה מנסה להלך עליו בין האלמוג הזה לבין האלמוג שהוא איש ציבור וצריך לתת תשובות לאנשים.
0: תעלית כאן סוגיה ברמה אישית שמאוד מאוד קשה ורגישה, האיזונים והבלמים שאתה צריך ליצור בין היותך נציג ציבור לבין היותך אבא וחלק מהציבור, הוא מאוד מאתגר.
1: וגם אני... קורבן ונפגע של היום הזה, כלומר לא רק מי שלחם, כן.
0: כן, אני מסכים איתך, אבל אני דווקא חושב שראשית מנהיגות בעיניי זה ליצוד ביחד עם האנשים שלך. אני יכול לספר היום, לדעתי זה כבר יצא, השבק והמשטרה אמרו לי אל תצא מהבית. אמרו לי אל תצא. אני ידעתי שאם אני לא יוצא להילחם האחים שלי, אני לא יכול לחיות עם עצמי. גם אם אני צריך לשלם את המחיר האולטימטיבי, שזה לאבד את חיי. וביחד עם זאת, אני חושב שברמה של מנהיג ציבור או נבחר ציבור, אני חושב שזה דווקא יתרון, כי זה נותן לי את היכולת לראות את הדברים שאחרים לא חוו בפריזמה של הריחות, של המראות, של הירי, של הפיצוצים, של הצעקות, של אותו אזרח שלא ישכח שהוא שאל אותי אם אני רוצה מים.
1: אבל דווקא מתוך החוויה האישית הזאת, הצורך הזה והדרישה הזו שקיימת בציבור, לקבל תשובות ולקיים חקירה מעמיקה על היום הזה. כמה זה דבר שאתה יודע, אתה גם רואה כמשימה נגד עיניך. היום אני מדבר.
0: אז אני רוצה לענות, למרות שאני לא רציתי לדבר על נושאים כאלה ביום הזה, אבל בגלל שאתה שואל אני כן.
1: לא, אבל זה חלק, אתה יודע, מהדברים שאנחנו מדברים עליהם גם ביום הזה.
0: חד משמעית. בסוף, בגלל שבאותו היום, פה באופקים, כשהרגנו את כל המחבלים, חלקנו הגדול, אני לא אישרו לי, אבל חלקנו הגדול יצאו לכיוון האחים שלנו בקיבוצים, והצילו חיים ונהרגו בדרך, כמו GR ובזוקה ועוד אנשים, עשרות אנשים טובים. יש בציבוריות הישראלית המון מחלוקות, אבל צריך למצוא את דרך הישר. דרך הישר אומרת, חקירה בלתי תלויה, עם ענישה נרחבת ופתחון פה לכולם.
1: כדי שכל החלקים בחברה הישראלית יקבלו את הממצאים האלה, אתה אומר.
0: בדיוק, לכן גם אני חושב שההצעה, הצעה שהיא הצעה מאוזנת, מספרית היא מאוזנת, אידיאולוגית היא מאוזנת, עם נציגויות מכלל הרובדים בחברה הישראלית.
1: אני מדבר על ההצעה לוועדת החקירה, כן.
0: כן, כי לדוגמה אני חושב שאין ראוי ממשפחות שכולות להיות אלה שמחליטות על הענישה. גם אם צריך להעניש אותי, לא שהייתי מאנשי הקונספציה, אבל גם צריך להעניש אותי, אני חושב שמשפחות השכול צריכות להיות חלק מהענישה הזאת, ולבוא ולבחור מימין או משמאל אגב, מישהו כזה או אחר שהוא מעורר מחלוקת במקום למצוא דרך הישר, לטעמי זה שגוי.
1: סגן השר אלמוג כהן, איש אופקים, ומי שלחם כאן בבוקר 7 באוקטובר, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו.
0: ברשותך, אם אפשר, 10 שניות.
1: בבקשה.
0: חשוב לי שהציבור הישראלי יזכור את האחים שלי והאחיות שלי שנפלו כאן באותו הבוקר להגנת המולדת. אנשים שהשאירו ילדים בבית. אנשים שיצאו בגפם. אנשים שהבינו שהם הולכים למותם. הייתה להם בקשה אחת, תזכרו אותם. זה מה שהם רוצים. תודה רבה.
1: תודה לך, אלמוג. הפסקה קצרה לתשדירים, ואנחנו ממשיכים מיד במשדר המיוחד שלנו, מכאן, ממרכז החוסן באופקים. מיד חוזרים אליכם.
2: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
3: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו ב7 באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: לפני 3 שנים, הרשתות החברתיות שלנו הראו לנו גם דברים שלא רצינו לראות.
5: קיבלנו תמונות, ראינו את כל העיריות, מלא דם, וראינו לא ידענו כלום.
4: יעל קרמר חוזרת 3 שנים ל-7 באוקטובר עם האנשים שראו את הזוועות דרך המסך, והיום מתמודדים עם תופעת הפוסט-טראומה הדיגיטלית.
6: לראות את הבן אדם הכי קרוב אליך, בדקות האחרונות, זה לא הגיוני לראות את הדבר הזה מול העיניים ולהישאר שפוי.
4: מבעד למסך, היום ב-2 בצהריים, בגלי צהד, ובכל זמן ש תרצו באתר וביסומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
7: 3 שנים ל-7 באוקטובר.
8: מקס הרקין ובר קופרשטיין, זה גם 7 באוקטובר, אבל גם ממש לפני כמה ימים ציינתם את השנה בחזרה. מה שלומכם?
9: אנחנו חיים בסיוטים האלה. וזה יכול להיות כל מה שאתה רוצה, זה יכול להיות ריח, זה יכול להיות צבע, זה יכול להיות רעש. אבל עדיין הכי חשוב, ברגעים האלה, זה קשה מוות, זה כואב גם מנטלי, גם פיזי לפעמים. אבל חשוב לצאת מהקופסה הזאת, להילחם ולקחת טוב.
10: זה חשוב, חשוב לצחוק, כי זה גם דרך לפרוק. זה הדרך הכי טובה.
9: הומור מציל שפיות ונותן לנו קצת ספייס, נותן לנו קצת אוויר, זה מאוד חשוב.
7: שידורי הזיכרון ל-7 באוקטובר בגלי צהל. 3 שנים ל-7 באוקטובר, עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי עם יומן הצהריים בשידור מיוחד מאופקים.
1: כן, אז חזרתם אלינו למשדר המיוחד של יומן הצהריים מאופקים. איציק דנינו, ראש עיריית אופקים, מנווט את העיר הזאת ב3 השנים האלה דרך מציאות של שכול וטראומה, כמו ששמענו כאן בפתיחת השעה הזאת שלנו, מוביל את תהליכי השיקום, החוסן של התושבים, מדגיש את הגבורה האדירה שהצילה את העיר הזאת ומנע אסון כבד. איציק, שלום לך.
11: שלום, צהריים טובים לך ולמאזינים.
1: ותודה שאתם מארחים אותנו קודם כל כאן.
11: תודה שבאתם.
1: איציק, אתה יודע, אני שכן שלכם של אופקים, אני גר בבאר שבע, ועשיתי לכאן הבוקר את הדרך מהבית, ומה שככה מאוד מאוד בלט לנגד עיניי באופק של אופקים, זה הרבה מאוד מנופים, תנופת בנייה אדירה,
11: בהחלט.
1: שכונת חלוקי הנחל, אפיקי הנחל, אפיקי הנחל. אתה מסתכל על אופקים מרחוק כשאתה עושה את הדרך, הכל מלא במנופים, הכל תנופת בנייה, ואני אומר לעצמי, זאת התמונה של 3 שנים אחרי.
11: זה תמונה של תקומה, זה תמונה שממחישה שהשיבה באוקטובר לא עצר את הצמיחה של העיר אופקים, זה רק הלך והתגבר בשנים האחרונות, ואנחנו העיר שצומחת הכי הרבה במדינת ישראל ב3 שנים האחרונות, מהשיבה באוקטובר של לפני 3 שנים. זה בהחלט אירוע מרגש.
1: אז איך לוקחים, איציק, אתה, זה המנהיגות שלך. זה המנהיגות שלך. איך לוקחים את אופקים מהבוקר הנורא הזה שפתחנו איתו, של השבעה באוקטובר, ומביאים אותה אל היום הזה, אל תנופת הבנייה, אל המרכזים המסחריים שנבנים כאן, אל עיר שהפכה להיות מנוף כלכלי מאוד מאוד גדול. תשמע, אני אומר לך, כתושב באר שבע, אנשים עוברים לכאן, לאופקים לגור כאן.
11: זה מהרבה מאוד סיבות, שאם עכשיו נתחיל לפרט את הסיבות, זה ייראה שיווק נהדר לעיר אופקים.
1: מגיע לכם כל דבר, כן.
11: אני אדלג על החלק השיווקי, אבל בהחלט יש פה עשייה חינוכית, יש כאן עשייה של שירות מונציפלי איכותי, יש פה מכרי דיור סבירים, הגיוניים, סוף סוף. מרוב, אנחנו משווקים הרבה מאוד אלפי יחידות דיור. אני עושה בקרה על המחירים של היזמים, 1-3 חודשים, אם הם חוצים איזשהו קו מסוים, אנחנו מיד מוצאים עוד 2,000 יחידות דיור לשיווק, לרסן טיפה את השוק. שילוב של הרבה מאוד דברים ביחד, מייצרים את הסיבה.
1: הטבות מס גם נגיד שיש כאן.
11: הם באים חלקם בגלל הטבות מס, אבל הם נשארים כאן בגלל איכות חיים טובה, ביטחון, חינוך, ושירות מונציפלי מצוין.
1: אבל ההחלטה הזאת שאתה לקחת, איציק, ואני יכול להניח שהיו, הייתה החלטה כזאת, כן? קודם כל ההחלטה לא לפנות את אופקים, נכון? בתחילת המלחמה, שגם זה היה דבר שאתה יודע, שבעצם היה על השולחן, נכון?
11: בהחלט, זה היה אירוע. בעיניי, בדיעבד, אחרי שנה הבנתי שההחלטה להשאיר את תושבי אופקים כאן, הייתה החלטה הכי משמעותית לעיר אופקים ולתושביה. וממה זה נבע? זה נבע מכך שהבנו ביום השני למלחמה, בתשעה באוקטובר, שככל הנראה שאין מחבלים באופקים. חוסלו כל המחבלים. יומיים לאחר מכן אני פוגש 30 פסיכולוגים ופסיכולוגיות שבאים להתנדב באופקים. אנחנו פותחים את מרכזי החוסן. ואחד אחרי השני אומר לי, איציק, תשאיר את התושבים שלך כאן, במקום שהם חוו את הטראומה. זה המקום שאנחנו יודעים לטפל בו. הכי טוב, הכי מקצועי והכי מהיר. ובסוף אותו מפגש, אני מבקש מהם רק דבר אחד. שממחר בבוקר אתם עובדי עיריית אופקים ולא מתנדבים. ואם כן, אנחנו משאירים את התושבים. ואני אומר לך, באותם רגעים, זה לא היה ברור מאליו. 42 אלף תושבים, היום אנחנו כבר 50 אלף. כן. אז 42 אלף תושבים, אין תושב שרצה להישאר בעיר אופקים. ואתה יוצא...
1: רגע, אתה מדבר איתי על קפיצה של 8,000 תושבים בשלוש שנים.
11: בהחלט.
1: וואו.
11: והתושבת ה-80 אלף קנתה בית אצלנו לפני מספר חודשים. אז העיר, כמו שראית, היא באמת פורחת, צומחת וגדלה בהיקפים גדולים, ואנחנו כבר נערכים לתושב ה-80 אלף. עכשיו, אם אנחנו כבר מדברים על טרור ועל השיבה באוקטובר, התשובה לטרור, התשובה למחבלים והתשובה לכל האויבים שלנו מסביבנו, זה הצמיחה של העיר אופקים.
1: כשפוגש אירוע כל כך קשה, קהילה כזאת כמו אופקים, ראינו את האופן שבו, ותכף גם יושב כאן לצדך מנכ״ל התנועה הקיבוצית, תכף נדבר גם איתו, יש בכל זאת הבדלים בין איך מה שהוגדר פעם, כן, עיירת פיתוח, היום אתם עיר מתפתחת, אופקים, בין איך שעיר כמו אופקים מתמודדת, הקהילה באופקים מתמודדת עם אירוע כזה, לבין האופן שבו מקומות אחרים, אולי קהילות חזקות יותר, מה שמוגדר כקהילות חזקות יותר, מתמודדות. מה האתגר הכי גדול שלך כרגע עדיין בחלוף שלוש שנים אחרי?
11: להחזיר את תושבי אופקים לשישה באוקטובר. כל אירוע הכי קטן של חשש מסוים ביטחוני מוריד את הביטחון של תושבי אופקים, והאתגר הזה הוא אתגר, אני חושב שהוא גורף לכל הנגב המערבי ולקיבוצים ולמושבים וכמובן גם לרשויות שלנו.
1: אבל זה תחום שלך כראש עיר, הכלים שבידיך הם מועדים, כי זה בעיקר בידיים של הצבא, כלומר, החוליה הזו בינך לבין כוחות הביטחון, המשטרה, הצהל, כוחות ההצלה האחרים של מדינת ישראל, התחזקה בשנים האלה?
11: אז בכלים שלי, בנינו תוכנית 360. 360 זה המשמעות, זה שכל העיר אופקים, יש חסם נופי שלא ניתן להיכנס או לצאת מהעיר אופקים, לשטחים הפתוחים או מהשטחים הפתוחים פנימה. השערים שאנחנו סוגרים את הכניסות לעיר בשעות הלילה המאוחרות עד לבוקר, ואנחנו נשארים עם שני כניסות עם הבטחה, יחד עם עוד 2,000 מצלמות חכמות, יחד עם הכפלת השיטור העירוני, יחד עם כיתת כוננות שלא הייתה בשבעה באוקטובר. השילוב של כל זה ביחד מייצר איזשהו תפיסת ביטחון, לא אזרחית רגילה, אלא עם ראייה ביטחונית.
1: איציק, אם אני אבוא, ואנחנו נבוא בעזרת השם, אמרתי לך, אנחנו שכנים, אני קופץ מדי פעם לאופקים, אם אני אבוא לכאן עוד שנה, איזה עיר אני אמצא?
11: עיר שממשיכה לצמוח, אנחנו באמצע הצמיחה, ומעיר של 80 אלף, אנחנו כבר נערכים עם הסכם גג ל-120 אלף, כבר שיווקנו מהסכם הגג השני עוד 3,000 יחידות דיור.
1: אתם מתחילים לנשוף בגב של המטרופולין שלכם, של באר שבע, כן.
11: אני חושב שזה החזון של בן גוריון מתממש בימים האלה, בשנים האלה, וזה העוצמה של מדינת ישראל, נמצא בנגב, נמצא כאן, ועם הצמיחה של אופקים, נתיבות, שדרות, הציר הזה, הוא פותח את השערים לנגב המזרחי. וזה העוצמה שתהיה, כשמדינת ישראל תהיה בת 100, ותוכפל האוכלוסייה, רוב האוכלוסייה החדשה שתגור במדינת ישראל, תגור בנגב המערבי.
1: איציק דנינו, ראש עיריית אופקים, תודה רבה שבאת אלינו. שוב, תודה על האירוח כאן ביום הזה.
11: תודה רבה לך, וצהריים טובים.
1: הנה, יושב לצדך ליאור שמחה, מזכ"ל התנועה הקיבוצית. ליאור, שלום לך.
12: שלום, ואני ככה ליד איציק, אני אגיד שאני גאה להיות דווקא כבן קיבוץ, לבוא לשידור באופקים. ואני חושב שהשותפות גורל הזאת היא בין אופקים, בכלל בין ערי השדה לבין הקיבוצים, לבין המושבים, בטח ובטח אחרי השבעה באוקטובר,
1: אז זהו, שהסתכלתי קודם על לחיצת היד ביניכם, ממש עכשיו, כשהנה ועכשיו אתה מניח את, את היד שלך על, על כתפו, השותפות, תשמע, מה זה הקיבוצים ש, שכאן ב, באזור? מרחק, מרחק נגיעה מאופקים. שותפות הגורל הזה, איך לי מהעיניים שלך כמזכ"ל התנועה הקיבוצית?
12: תראה, אני חוזר עכשיו ממש מנירוז, ואני חושב שהכאב המשותף והשכול, היגון, הצער, מייצרים איזה חיבור, חיבור אמיתי, בלי ציניות. ולצערי הרב, כן, כנראה השבעה באוקטובר היא, זה, זה מה שיצר את הדבר הזה. ואני רוצה להאמין, אתה יודע, דיבר קודם על הנגב המערבי, כן, ומפה לנגב המזרחי ועל הצמיחה, ואני רוצה להאמין שמדינת ישראל, החברה הישראלית בכלל, תיקח את זה למקום באמת של חיבור, חיבור אמיתי, ולשים את הנגב ואת הגליל ואת הפריפריה בכלל בראש סדר היום.
1: ליאור, התיקון של, של החברה הישראלית במהלך שלוש השנים האלה, זה משהו שאתה גם רואה כחלק מהמשימות שלך היום כמזכ"ל התנועה הקיבוצית, ואני רוצה שתיתן לי אירוע אחד, ואני מדבר על האופן שבו אתה מנסה לעשות את החיבור בין הקיבוץ הדתי לקיבוצים האחרים, ככה בעולם הקטן שלכם, של התנועה הקיבוצית, להתחיל משם. תן לי את הסיפור הזה.
12: אני בכלל חושב שלקיבוץ יש תפקיד בחברה הישראלית, תפקיד חשוב.
1: עדיין, אחרי כל השנים ואחרי כל השינויים שעברו על הקיבוצים, יש לו תפקיד.
12: יש לו תפקיד, תפקיד חשוב. התפקיד שלו חורג מגבולות השער הצהוב. התפקיד שלו הוא לאזור, הוא אל העיר. תפקיד להוביל מסר, להוביל רעיון ודרך, תפיסת עולם אם תרצה, תפיסת עולם של התיישבות, תפיסת עולם של נגב, תפיסת עולם של חקלאות, תפיסת עולם של להבין שאנחנו לא חיים עד התלם האחרון, אנחנו חיים בתלם האחרון, ויש לזה מחיר, אנחנו ביום קדוש לתנועה הקיבוצית, זה יום שבאמת יום... אני ככה מסתובב בין בתי העלמין, מלווה את המשפחות, יום באמת קשה, אבל לצד זה יש גם צחוק ילדים, לצד זה יש גם קהילות שצומחות, ולצד זה באמת יש גם איזה חיבור אמיתי, אם זה הברית בנגב וההר, אם זה החיבור שלנו עם הקיבוץ הדתי, חיבור אמיתי של שותפות גורל, ואם תרצה, ברית יהוד.
1: אבל לחשוב, ליאור, על מה שעבר לקיבוצים בימים האלה, צריך לומר בהקשר הזה, לא רק כאן בדרום, גם בצפון. כלומר, במוקדי ההתיישבות האלה, החזית הזאת, החזית הביטחונית הזאת של, של היישובים האלה, גם בצפון, גם בדרום, 259 קיבוצים, נכון? יש בישראל. ההתמודדות שלה, גם עם השיקום, אבל קודם כל עם האופן שבו הקהילות האלה נפגעו, ודאי וודאי כאן בדרום.
12: אז צריכים לזכור שאנחנו שלוש שנים אחרי, ויש עדיין קיבוצים שלא חזרו לביתם, ולהיות חסר בית במובן העמוק של המילה, זה תחושה נוראית. ולצד זה, באמת יש כל הזמן את הצמיחה, אני בא מניר עוז, הייתי בבוקר בכפר עזה, אנחנו רואים באמת את השיקום פיזי, אנחנו רואים תינוקות חדשים נולדים פה בנגב המערבי, אנחנו רואים באמת קהילות שבורות מנסות להשתקם ולאחוז בתקווה.
1: אמרת קהילות שבורות, ויש אומר שילמות המתנה, אנחנו יודעים גם בטח להרחבות הקהילתיות בקיבוצים.
12: אם יש משהו שאפשר רגע לקחת, זה את המשימה. אני חושב שיש לך משימה, ויש לך ייעוד, ויש לך דרך, אז זה יותר קל להחזיק את ה... אם תרצה את הקושי הפנימי,
1: כן.
12: כי אתה עושה ואתה עובד ויש לך תפקיד, ואני לא סתם אמרתי...
1: זאת האמונה, לא תפקיד. במובן הדתי אולי בעניין הזה, אבל האמונה במה שאתה עושה.
12: האמונה בא, כן. גם במעשה אגב וגם ברוח,
1: כן.
12: ברור.
1: מה, עוד משהו ככה מנקודת המבט, כן. הקיבוצית שאתה רוצה לתת לנו ממש במשפט לסיום?
12: כן, אני חושב שאם יש משהו שרגע אנחנו למדים, בטח אחרי שלוש שנים מפרספקטיבה והתפקיד, זה א', הסיפור של החוסן.
1: כן.
12: עד כמה זה חשוב לאחוז את החוסן. אנחנו מקימים מרכז גדול, מרכז חוסן גדול בסמינר אפל,
1: ובאמת ליד שיבא,
12: ליד שיבא ביחד, כן. בשיתוף עם שיבא, ולראות באמת שאנחנו הופכים להיות בית ודרך, ועוד דבר קטן, אחרי ששת הימים היה שיח לוחמים. שיח לוחמים דיבר רגע גם על הפצעים וגם על הכאבים, ואני מקווה מאוד שבקרוב נוכל להוציא את שיח הלוחמים של החברה הישראלית, ולדבר על התחושות ועל הרגשות, ומה זה עשה לנו ולאן פנינו.
1: ליאור שמחה, מזכ"ל התנועה הקיבוצית, תודה רבה שבאת אלינו.
12: תודה אמיר, ואני באמת באמת גאה להיות פה באופקים, ואני רוצה להגיד לכם גם תודה, שאתם יורדים לשטח, ואתם נמצאים פה עם
1: אנחנו
12: כולנו.
1: גם גרים בשטח, ליאור, אנחנו גם גרים, לא יורדים, אין לנו לאן לרדת, כי אנחנו באים מהשטח,
12: זה לא מובן אליו, זה לא מובן
1: גדלנו כאן. תודה, תודה רבה לך שבאת אלינו. אנחנו רוצים בכל זאת כמה צילים לסיום, נבקש מהחברים שלנו ביפו לנגן לנו את עד אחרי הנצח, שאולי ומיכל גרינגליק. שאולי גרינגליק, נזכיר, קצין בגדוד 931 של הנחל, שנפל בקרב בעזה ב-26 בדצמבר 2023. יד אנחנו חוזרים אליכם עם שעה.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: 3 שנים לשבעה באוקטובר. היום, גלי צהל ביום שידורי מיוחד מעוטף עזה וממערב הנגב.
5: נתחיל מאתר הנובה ברעים. נהיה עם שורדי שבי וננסה להבין מה השתנה אחרי 3 שנים.
6: נהיה בכפר עזה עם אנשי הקהילה שהתפרקה בשבעה באוקטובר.
7: נדבר עם התושבים שמתחילים לחזור ליישוב.
8: וננסה להבין איך בונים מחדש קהילה וחברה אחרי עשור.
9: נשמע מקרוב קרוב את מי שרק עכשיו מעזים לפתוח את פיצה.
10: תמשיך לאופקים, שם נדבר עם מי שלחמו בקרבות ואיבדו את יקיריהם.
11: ונסיים בסדרות עם מי שעוסקים בהנצחה והסברה ועם התושבים שממתינים לראות מה ישתנה מעבר לגדר.
4: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל. 3 שנים לשבעה באוקטובר. מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי עם יומן הצהריים בשידור מיוחד מאופקים.
0: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 1. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, שרית אוחיון, אלמנתו של משה ואימו של אליעד, זיכרונו לברכה, שנהרגו בקרב עם המחבלים באופקים, סיפרה לאמיר איבגי בגלי צהל, היה לי ברור שהם יצאו להילחם ביחד.
13: אני צועקת למשה שיש ירי, הם יוצאים לראות מה הם יכולים לעזור. 5 מחבלים מתבצרים בתוך הבית, פחות או יותר באותו זמן משה נכנס לחצר, נלחם קרב יריות קצר עם 3 המחבלים האלה, משה נהרג במקום, אליעד נכנס לחצר, מספיק להודיע למישהו, אבא נפגע, מחבלים מאחוריו בעצם יורים בו והורגים אותו מאחור, והוא נופל על הרגליים של משה. זה היה לי הכי טבעי, אבל אין מצב שיהיה פה מלחמה או מבצע והם ישבו איתי בבית.
12: ברחבת חניון רעים נערך לפני שעה קלה טקס זיכרון לנרצחי מסיבת הנובה, סמוך למחולה הצהובה בה הסתתרו במשך שעות, ולבסוף נרצחו 9 צעירים שהגיעו לנובה בהשתתפות בני משפחותיהם. כתבתנו נעמה מזור שמעה שם את יורם, אביו של רון יהודאי, זיכרונו לברכה, שנרצח בטבע במסיבת הנובה.
14: לקיחת אחריות היא דבר בסיסי המתבקש מהנהגה. אם הייתה לקיחת אחריות, כבר היינו היום אחרי תוצאות ועדת חקירה ממלכתית כלשונה בחוק. ולא, ועדת חקירה היא לא כדי לתלות מישהו בכיכר העיר. ועדת חקירה היא כדי ללמוד, להסיק ולהפיק לקחים ולמנוע את האירוע הבא.
12: ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנאם, שגינה בעבר את פעולות ישראל בעזה וכינה אותן רצח עם, פרסם הודעה בגינה את עליית האנטישמיות מאז טבח 7 באוקטובר, וכתב, אני רוצה שהקהילה היהודית תשמע את זה, אנחנו עומדים לצדכם. מאז אירועי הטבח הנורא ראינו עלייה מדאיגה באירועי האנטישמיות בבריטניה. את הרשומה חותם ברנאם בכך שלונדון תמשיך לפעול לפתרון שתי המדינות. גם שר החוץ הבריטי היהודי אד מיליבנד, שידוע גם הוא בביקורותיו הנוקבות נגד ישראל, פרסם רשומה לציון 3 שנים לטבח. כתבת חדשות החוץ קליל מור מזכירה כי בתחילת השבוע משטרת בריטניה פרסמה אזהרה לקהילות היהודיות במדינה מפני אירועים ביטחוניים שעלולים לקרות בתאריך ציון 3 השנים לטבח. פרופסור שחר נבו, בן 59 מפתח תקווה, מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, הוא הנאשם בתכנון פיגועי טרור נגד ערבים, מדווח כתבנו טוביה גנדיק.
15: הפרופסור ביקש לאסור את פרסום שמו בין השאר בשל חשש למשפחתו שבאוסטרליה, אך בית המשפט אישר לפרסם כי מדובר בשחר נבו בן 59 מפתח תקווה. על פי כתב האישום, הפרופסור תכנן שורת פיגועי ענק נגד ערביי ישראל ויהודה ושומרון על ידי עשרות מפגעים בו זמנית, תוך שיתוף פעולה עם גורמים חתרניים בצהל שיפציצו מרכזי אוכלוסייה ערביים והפצת קריאה לטבח המוני בערביי ישראל. זאת במטרה לכך שיברחו מהארץ ויגושו לצמיתות.
12: משטרת ישראל עדכנה כי שתי אנשים שנעצרו בנמיביה הן לא מלי וליאל יעלומי, כפי שדווח תחילה, אלא מתחזות איראניות. כתבנו אדר גיטיס מוסיף כי הלילה התקבל דיווח שלפיו האם וביתה נעצרו במדינה, כשברשותן דרכונים מזויפים. בעקבותיו, נציג משטרת ישראל בחול בירר עם משטרת נמיביה, ואז התברר כי נפלה טעות בזיהוי. 7 שנות מאסר נגזרו על צעיר שגנב ציוד בשווי מאות אלפי שקלים שהיה שייך למתן ליאור, זיכרונו לברכה, לאחר הטבח. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מעין הדן.
16: הנאשם המרכזי גנב מערכות הגברה משטח מסיבת הנובה רק יומיים אחרי הטבח. שווי הציוד הגנוב עומד על כ800,000 שקל, ובעליו נרצחו במסיבה. על רם שהין, הנאשם המרכזי, נגזרו 7 שנות מאסר בפועל ופיצויים למשפחתו של המנוח. הנאשם השני, דניאל חסון, שניסה למכור את הציוד הגנוב, הודה במסגרת הסכם טיעון ונגזרו עליו 40 חודשי מאסר ופיצויים למשפחת המנוח.
12: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ול.
17: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
18: 3 שנים לשבעה באוקטובר. עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי עם יומן הצהריים בשידור מיוחד מאופקים. עורך ראשי יוסי אסולין.
19: עד ועוד 5 דקות בגלי צהל, אנחנו בשעה השנייה של המשדר המיוחד שלנו של יומן הצהריים. 3 שנים לשבעה באוקטובר, את המשדר הזה אנחנו משדרים לכם מאופקים, ממרכז החוסן באופקים. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לציפורה בינון. ציפורה, שלום לך.
20: צהריים טובים.
19: מנהלת מרכז החוסן באופקים, המקום שמארח את המשדר הזה שלנו. קודם כל תודה על האירוע החם והלבבי, ציפורה, תודה רבה לך. ספרי לנו קודם כל על הבית הזה שאנחנו משדרים. אני יודעת, אנחנו יושבים ככה באיזושהי חצר פנימית מאוד מאוד נעימה בתוך המרכז המאוד יפה הזה. אז קודם כל כמה מילים על הבית.
20: אז אנחנו בהחלט משתדלים שהמקום הזה יהיה בית. בית עבור התושבים שלנו, עבור המטפלים שלנו. הבית הזה נבנה לפני 3 שנים, בעקבות האירוע של 7 באוקטובר כאן באופקים, כשהבנו שיש צורך גדול במענה נפשי לתושבים כאן. בעצם עד אז לא תוכנן לקום פה מרכז חוסן, יש מרכזי חוסן בשער העוטף, בדרום. באופקים היינו שייכים לאיזשהו מרכז אזורי, וחודש לאחר האירוע פנינו למשרד הבריאות, לביטוח לאומי, לקואליציה הישראלית לטראומה. הסברנו להם את הצורך, ומהר מאוד פתחנו כאן את המרכז באופקים.
19: כי מה, תארי לי את הצורך של הקהילה אחרי החוויה הנוראית הזאת של השבעה באוקטובר, לקבל את אנשים, לקבל את הטיפול שאתם נותנים כאן?
20: כן, אז אנשים בעצם חוו פה אירוע קיצוני, אירוע טראומטי, היו חשופים לדברים שלא הכרנו, שלא נערכנו אליהם, והחדירה הזאת המאוד מאוד גדולה למרחב של הבית של האנשים, בתוך השכונה, בתוך העיר, בעצם הביאה הרבה אנשים למצב שהם לא הכירו קודם, למצוקה שהם לא הכירו קודם. בתחילת המלחמה אנשים ככה רק חיפשו שמישהו יראה אותם, שמישהו יקשיב להם, שמישהו יבין שעבר עליהם פה משהו. ההכרה הזאת לתת תוקף למה שהם חוו היא מאוד מאוד חשובה, ולכן היה חשוב שיקום פה מרכז, שיראה את האנשים, שייתן להם את המקום, וייתן להם גם את הכלים להתמודד.
19: איזה כלים, איזה שירותים למעשה ניתנים כאן במרכז החוסן הזה?
20: אז במרכזי החוסן אנחנו עוסקים בעצם בשלושה צירים. יש לנו את התחום הקליני, הטיפולי, התחום הקהילתי והתחום הרשותי, ששם אנחנו נותנים באמת את הכלים לעירייה, לעובדי הרשות, שיוכלו לתת את המענים לתושבים. בציר הקליני אנחנו בעצם יודעים לתת טיפול, יש לנו היום 70 אנשי מקצוע מטפלים שנותנים את המענה הזה לתושבים, ובתחום הקהילתי אנחנו באמת מאמינים שהטיפול הוא צריך גם לצאת מחדר הטיפול, והטיפול האמיתי גם קורה בתוך השכונה, בתוך הקהילה, עם האנשים שאתה חי איתם ביום יום, יש כוח מאוד מאוד גדול לקבוצה, לקהילה, ושם אנחנו בהחלט מאוד מאוד משתדלים לתת גם ברמה הקהילתית והקבוצתית את המקום הזה.
19: אז כמי שעומדת כאן עכשיו בראש המערכת הזאת, כאן באופקים, את יכולה כבר לראות ככה את תהליך הצמיחה שדיברנו עוד אותה, וגם בסוף השעה הראשונה, את תהליך הריפוי שאופקים עוברת בשלוש השנים האלה?
20: כן, בהחלט. אנחנו עוברים תהליך ריפוי, אבל זה תהליך, והוא קורה לאט לאט. והוא לא הסתיים, והוא ככה ממשיך כל הזמן, כל אחד בקצב שלו. ברמה האישית יש אנשים שבאמת עוד לוקח להם זמן להבין מה קורה להם, מה עובר אליהם. אנשים שבמשך השלוש שנים האלה לא היו פנויים בכלל להסתכל על עצמם, אנחנו עוברים תקופה מאוד מאוד ארוכה של חירום מתמשך, מה שלא הכרנו עד היום, זה לא אירוע נקודתי שהסתיים. אנשים חווים כל הזמן עוד ועוד אירועים, ולכן התהליך לוקח זמן, ויש אנשים שהתחילו אותו ויש אנשים שעוד לא התחילו אותו, יש אנשים שבאמת מפחדים להתחיל אותו, וברגע שהם עושים את הצעד ומגיעים לפה, אנחנו בהחלט משתדלים לתת להם את כל המענה הנכון.
19: ציפורה, משהו ברמה האישית כמטפלת, כי את חלק מהקהילה הזאת כאן בסוף באופקים, וגם חלק מהאירועים, נכון, ממש סמוך לבית הפרטי שלך, מאיפה מגייסים את קור הרוח? בכל זאת את יודעת לעשות את המעבר הזה עם כל החוויה האישית, ששוב, גם את חלק מהמציאות הזאת, למצוא את הכוחות כדי לעזור לאחרים במציאות הנוראה הזאת.
20: כן, אז אנחנו עובדים על זה, אנחנו כן. נערכים לזה, אנחנו הרבה מאוד שנים.
19: זה לא פשוט כמו שזה נראה, החיוך הזה שבו, ומאור הפנים הזה שאת מקבלת פה את האנשים כל יום, את אומרת.
20: לגמרי, אבל אנחנו מתרגלים את זה, כן. ואנחנו מבינים שזה התפקיד שלנו, וברגע שאתה נדרש לתת מענה באירוע כזה, אז אתה שם על עצמך רגע את הקסדה, את הווסט, ואתה בתוך התפקיד, אתה לא עושה יותר מדי ככה דברים בשביל באותו רגע, אבל אתה מכין את עצמך הרבה שנים, אנחנו נערכים, אנחנו הרבה שנים עובדים גם בתוך אגף הרווחה, על ההכשרות, על התרגולים, מה עושים בשעת חירום, איך נותנים את המענה הנכון, וברגע שזה מגיע, אתה כן. נדרש לתפקד.
19: ציפורה בינון, עובדת סוציאלית ומנהלת מרכז חוסן באופקים, שמארח אותנו כאן ביום הזה. אני מודה לך מאוד על מה שאתם עושים, ותודה לך על המקום שאת נותנת לנו כאן היום. תודה, תודה רבה לך. הרב שחר בוצחק הוא רב הגרעין התורני, אפיקי אורות כאן באופקים, גם הוא קפץ מביתו בבוקר הטבח והסתער על המחבלים עם האקדח שלו. הוא נפצע באורח קשה, עבר מסע של שיקום ממושך, שממנו נולד הספר מלחמת השיקום, המלחמה שאחרי הקרב. והנה גם הוא איתנו כאן עכשיו באופקים, הרב בוצחק, שלום.
1: שלום, ברכה מאיר, שלום למאזינים.
19: תודה שבאת אלינו. אתה יודע, אני מחזיק בידיים שלי את הספר הזה, שיצא לי במהלך המלחמה לדבר איתך ממש תוך כדי תהליך הכתיבה שלו, נכון?
1: כן. ספר שנכתב עם הרבה דם, הרבה דמעות, אבל הרבה הרבה רוח גם כן. הספר הזה נולד מתוך חודשים אחרי הלחימה בשביל הסירי, שאני פצוע קשה, ואני עם כיסא גלגלים, ו בין ניתוחים וכדומה, ואני אומר לעצמי, תראה, נכנס עוד פצוע לבית חולים, ועוד פצוע מגיע למרכז השיקום. ואני שומע את הפיצוצים מאז, האופקים, ואז לא כזה רחוקים, אתה שומע את החיילים שלנו עושים עבודה יפה מאוד, ואתה אומר לעצמך, למה אני לא שם? אז אומר לעצמי, טוב, אני יכול לפחות לעזור לחיילים פצועים. בואו ננסה להסביר לחיילים הפצועים הצעירים שלנו, שנכנסים רק לתהליך השיקום, מה עומד לפניהם, מה האתגרים, מה הקשיים, מאיפה מקבלים את מקורות הכוח שאפשר להתגבר על כל הקשיים. ככה הספר הזה נולד.
19: ואתה מקבץ למעשה בספר הזה סיפורים של לוחמים שנפצעו בקרבות במהלך המלחמה ועוברים את אותו תהליך שיקום מעורר השראה שאנחנו שמענו ושומעים מדי יום במהלך המלחמה הזאת.
1: נכון, כן. הספר מחולק בעצם מחלק מסוים של סיפורים אישיים של לוחמים גיבורים בתפקידים שונים. אחד יכול להיות רב שץ בן 75, ויכול להיות מסמגד בגבעתי, שכולם בסוף נקראו לדגל ונלחמו מלחמות גבורה, ובסוף המלחמה האמיתית תופסת אותם בשיקום, שמשתפים בקשיים, בהתמודדות, כי האמירה שלנו לפצועים, אתם לא לבד. מה שאתם עוברים, עוד 30,000 פצועים יש לנו היום כמעט שעוברים את זה. המשפחות של הפצועים, אתם לא לבד. לא צריכים לצאת את התורה מחדש, אנשים חברים עוברים דברים דומים, ואפשר לעזר אחד בשני, בשביל אנחנו פה.
19: יש שם איזשהו משפט בספר, הוא אגב מחולק חינם, נכון?
1: לפצועי צה"ל. כן, לפצועי צה"ל מחולק חינם.
19: יש שם איזשהו משפט שאני חייב שתסביר לי אותו, כי אתה אומר שם הרבה יותר קל להסתער על מחבל, מאשר להוציא את הילד מהגן כשאתה פצוע.
1: נכון. עשינו טירונות, אם הוא מתקדם, עשה קומטה, למדנו איך מסתערים, יודעים איך תפעל נשק. אבל הכיסא גלגלים, להוריד את הילד מהסלקל, או לחצו איתו את הכביש, זה דבר שלא לא מלמדים באף קורס בצבא. וטוב שכך. אבל זה דבר שצריך להביא ללמוד אותו תוך כדי. ואנחנו מנסים לעזור בספר, להסביר מה הולך להיות. הפצועים שנים שמקבלים את הספר אומרים, חבל שלא קראתי אותו ביום שהפציעה שלי היה יכול לעזור לי הרבה מאוד. בצורה אחרי מספר לי שהוא נותן את הספר הזה לאימא של חברה שלו, כשהוא בא לשבת, שהיא תקרא, כי הספר יכול לספר, כי לי קשה לדבר על הקשיים, על הפציעה שלי, והספר יעשה את זה בשבילי.
19: שתבין מה עובר עליי.
1: כן, לגמרי. ההבנה של הסביבה, של החברה הישראלית, כבר חצי מהפתרון. אנשים לא מבינים מה עובר על הפצועים שלנו בגוף ובנפש, לא מבינים את המעבר מלוחם לנכה בתוך שנייה. רגע אחד אתה מסתער על מחבל, רגע שנייה אתה משותק. בלי יד, בלי רגל, בלי עיניים. וזה דבר שאי אפשר להסביר. רק מי שחווה אותו יכול להתקדם. ובקובע שלי גם בתור רב, אני רק מנסה לעזור גם משהו רוחני. אפילו פתחנו קו הלכה לפצועים, שיש שאלות מיוחדות שפצועים עוברים.
19: מה, תן לי ככה איזה סוגיה הלכתית כזאת שמגיעה לקו.
1: דוגמה, כן. האם מותר להכניס כלב רפואי לבית כנסת? דוגמה, להיכנס עם כלב לבית הכנסת.
19: כלבי סיוע.
1: כלבי סיוע, כן, כן. שלפעמים זה פיקוח נפש.
19: זה תמיד, אנחנו יודעים כמה התפקיד של כלבי סיוע, בעיקר כשאנחנו מדברים על נפגעי פוסט טראומה, להרגיע אותם, התפקיד שכלב ממלא במשימה.
1: הוא מזהה אם אתה אדם נכנס לסטרס ולמצב נפשי קיצוני ועוזר לו בזה. זה לא מה שהיה לפני 30 שנה רק ללקויי ראייה, שזה להתנהדות ומסוגלות.
19: אז עכשיו סקרנת אותי, מה עונה הרב לסוגיה כזאת באמת?
1: איזו שאלה גדולה בסוף, ואנחנו פוסקים להלכה שמותר לכנס עם כלב רפואי לתוך בית כנסת, עם כמה תנאים שצריכים להתקיים, כמובן שזה כלב רפואי מעולה, ואפשר להבטא תג הזה, שזה מבינים את העניין, ושזה מתואם עם רב בית הכנסת, יושבים יחסית בכניסה לפתח, ואף אחד לא בא לתעסק עם הכלב במהלך התפילה, ולא מלכלכים, ולא... בסוף, השאלה היא מה יותר גרוע, מה יותר חמור מבחינתנו, להכניס כלב לבית הכנסת, או להשאיר נכה צהל מחוץ לבית הכנסת? ובחינתנו התשובה היא ברורה, אנחנו מוכנים להקל בכבוד בית כנסת ולהחמיר בקדושת הלוחמים הפצועים שלנו שנלחמו בשבילנו.
19: כן. הרב בוצחק, אנחנו יודעים כמה האמונה, אני אומר את זה בפשטות, ממלאת חלק מאוד מאוד גדול בכוח של אנשים בתהליך הריפוי שלהם. בכלל, אתה יודע מה, אני דיברתי לא מעט, אני מדבר עם לא מעט לוחמים במהלך השנים האלה. החלק של האמונה ביום-יום שלהם, מה הוא עשה במלחמה? כמה חיילים מחפשים את התלית, את ספר הקודש, לשמוע את דברי הקודש לפני שנכנסים אל המשימות? איך זה נראה מנקודת המבט שלך?
1: אז ברור שאמונה היא המנוע המרכזי שאנחנו חושבים לאחור ולא מתחרטים מה שעשינו. היינו מסתרים שוב פעם, גם היינו יודעים את התוצאה של הקרב. אתה מקבל משמעות למה שעשית. אבל גם אדם, נקרא לזה אדם לא דתי, גם לו יש אמונה גדולה בצדקת הדרך, בדבר הנכון שהוא עשה, כשהוא הסתער והיה ראשון שם בקרב. והאמונה הזאת מלווה אותנו ביום יום. אתה מקבל משמעות. קודש ברוך הוא לא מקפח שכר אף בריאה. אני מדבר עכשיו לכל הפצועים ששומעים אותי.
19: אז לאדם מאמין קל יותר בתהליך השיקום?
1: בוודאי. בוודאי. כי אדם מאמין מבין שמישהו למעלה מחזיק אותו, ומלווה אותו, וזה אחד המנועים החזקים ביותר בשיקום, כי אתה לא לבד אף פעם. גם כשאתה בבית לבד סובל מכאבים, והבית ריק, אתה אף פעם לא לבד, כי תמיד אתה קדוש ברוך הוא נמצא איתך וסופר כל טיפת דם שירדה לך בכל ניתוח, או בכל פציעה, או בכל כאב שאתה מתייסר, והקדוש ברוך הוא לא מסקפח שכר אף בריאה. ואני רוצה להגיד דבר על הפצועים אולי ששומעים אותי.
19: בבקשה.
1: תאמינו בשיקום שלכם. השיקום הוא ארוך, השיקום מתיש. אני לפני חצי שעה הייתי אצל רופא השיקום שלי, 3 שנים מהפציעה. והוא פשוט בהלם מההתקדמות. אני סובל מפציעה קשה, לא הייתי אמור לעשות חיים מאותו קרב, לא כל שכן עומד על שתי רגליים, בערך עומד. ועבודה
19: לא
1: קשה.
19: לא דיברנו יותר מדי על מה שעשית באותו בוקר, כן, אבל זה למעשה לא אישו. הראשונים שחתרו אני, למגע כאן.
1: כן, אני לא אישו כן. כל אחד מאותם לוחמים שהיה השכפ"ץ של עם ישראל, שמוכן לחטוף את הכדור, את הפצמ"ר, את המטען בשביל עם ישראל. בסוף השיקום, תאמינו בו, הוא עובד, הוא קשה מאוד, הוא דרך ארוכה לכם ולמשפחה, ובסוף זה שווה את זה, בסוף זה מצליח, בסוף אנחנו יותר חזקים. ולכל החברה הישראלית שרואה את הפצועים האלה ברחוב, אם זה פצוע שמזהים או פצוע שקוף, פשוט להצדיע. לעצור ולהצדיע. אני רואה איתי פעם אחת, אני הולך ברחוב עם הסלט של הרגל, ובחור רוצה אותי, הוא אומר לי, תגיד לי זה מהמלחמה? אמרתי לו, כן, זה פשוט אומר לי, תודה רבה לך. תודה רבה, לא מכיר את הבן אדם. אבל פשוט בן אדם עוצר להצדיע לפצוע שיצא מהקרב.
19: הרב שחר בוצחק, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו.
1: תודה רבה לכם.
19: תבורך על מה שאתה עושה. מלחמת השיקום, המלחמה שאחרי הקרב. זה הספר. סיפורם של הפצועים והלוחמים, ותודה רבה שבאת אלינו.
1: בבקשה.
19: תודה, תודה רבה לך. זה בשבילי הספר? הנה, אני מודה לך עכשיו גם בשידור. הנה, הוא מעניק לי כאן את הספר. תודה, תודה רבה לך, הרב בוצחק. רס"ר רפאל אהרונוב איתנו, אפרופו הגיבורים שדיברנו עליהם קודם, שלום רפאל, שלום לך. קרב מעט למיקרופון.
2: שלום.
19: שלום לך. טוב, אני רק אתאר למאזינים שלנו, יושב לידי בחור חסון במדים של משטרת ישראל, עם נשק, עם חיוך, אבל אני יכול להניח עם בפנים גם עם סיפור מאוד מאוד גדול מהבוקר הזה. רק נאמר, רפאל אהרונוב הוא לוחם ביחידת סער של המשטרה, גם לוחם MMA, נכון? בנבחרות, תכף נגיע לחלק הספורטיבי הזה. וגם אתה מתעורר באותו בוקר, ויוצא לשדה הקרב. אני רוצה רגע לתאר אולי את הפאץ', כן? אתה עכשיו שמעו את התלישה של הפאץ' מהמדים שלך, פאץ' עם תמונה של שלושה לוחמים, של רן גבילי, של אוריאל אברהם ושל אלכסי בודובסקי. כל עוד זוכרים אותנו, אנחנו חיים. זה הפאץ' יסם נגב עם התמונות של החברים שלך. הבחירה ללכת איתם, קודם כל, אתה יודע מה, תכננתי לפתוח את הרעיון אחרת, אבל אני לא יכול להתעלם מזה. הבחירה ללכת עם הפנים שלהם ועם השמות שלהם, יום-יום עליך, צמוד אליך.
2: כל יום, כל היום. תמיד.
19: מה? כמה מילים על רן, אוריאל ואלכסי?
2: משפט מדבר בעד עצמו, כן. שאומרים. וזה לא רק הם, זה גם שאל כנפו, שעשה איתי את הקורס יסוד במשטרה, הייתי איתו 7 חודשים, וגם כל הגיבורים, זה שמות שאני בוחר, יש לי איתם קשר אישי, ואני בוחר לשים אותם בקדמת הבמה, אבל כל אחד ואחד, ויש המון שמות, וכל אחד והקשר שלו לאנשים שנפלו באותו יום, חלקם יותר מוכרים, רן גבילי, החטוף האחרון, הוא לוחם יחידת סם נגב, שחזר לא מזמן, ככה עזר.
19: הראשון שיצא והאחרון שחזר, כמו בדיוק. שאנחנו תמיד אומרים, כן?
2: כן, איך אמא שלו אומרת, הגאווה חזקה מהעצב. אז כן, לא מזמן נסגר הפצע, ואפשר היה באמת להתחיל בתהליך ההחלמה מאותו יום שחור, ואלכסי בודובסקי, שבחר לבוא ליחידה שלנו בגיל מאוד מבוגר יחסית, והיה יחד עם אוריאל אברהם הראשון להסתער, ואוריאל אברהם שהוא בן בית, תושב אותה עיר שאני נולדתי בה, תושב ערד, אבא שלו הוא גם ככה רב, הרב שי, משפחה מדהימה, כל אחד הוא סיפור.
19: איפה אתה באותו בוקר של 7 באוקטובר, רפאל?
2: בבית, הייתי גר באותו זמן בבאר שבע, והתעוררתי כמו בערך חצי מדינה מהזקות, הכנסתי לממד עם אשתי, ליאור, בטח מאזינה. ואחרי כמה דקות מבינים פחות או יותר, לא חיכיתי יותר מדי לאיזה הקפצה או משהו, הבנתי אחרי שקיבלתי סרטון או שתיים, מה קורה? אנחנו במשטרה התכוננו לזה. אני 6 שנים במשטרה, לפני 3 שנים מאז שהתגייסתי, מדברים על התרחישים האלה, ידענו שזה יבוא, לא ידענו שזה יבוא בסדר גודל שזה הגיע, אבל ידענו שזה יבוא, והיה ברור לנו מה צריך לעשות.
19: כן. שמענו לא מעט על הקרבות ועל הגבורה שלכם, השוטרים והקצינים של משטרת ישראל באותו בוקר, ועוד נשמע כאן כמובן בהמשך. אבל אני רוצה לקחת אותך דווקא אל מה שאתה עושה, גם כספורטאי. אני רוצה שתספר לי על הפעילות שלך בבית הגיבורים שאתה חלק ממנו, והאופן שבו אתה מעביר לוחמים תהליך של שיקום דרך אומנויות לחימה, נכון? זה
2: אני לא חלק, אני לא חלק מבית הגיבורים. כן. אני בית הגיבורים הוא של אדם יקר מאוד, סגי, שהוא גם יוצא יחידות מיוחדות, שהוא בעצם לקח את הפרויקט הזה, ובאמצעות הקשר שלו גם לעולם הלחימה ולעולם אומנויות לחימה, הוא מעביר לוחמים פצועים שיקום, תהליך מופלא, ומראה להם שהם, למרות כל המוגבלויות שלהם, הם עדיין חזקים, גם מוגבלויות פיזיות וגם מוגבלויות נפשיות כמובן, הם עדיין חזקים ועדיין מסוגלים, ואולי קצת יותר מוכר מהאירוע האחרון של הגורדונים שהיה בהיכל נוקיה, אז ממש הם עלו שם חלק מהחברים בעמותה הזאת שהם פצועי צהל, ממש עלו לקרב באירוע הזה של האחים גורדון, והגשימו חלום, וסגי הוא מאפשר לאנשים האלה להגשים חלום. זו עמותה שאני מאוד מחובר אליה, באמת נטו בגלל הקשר שלי לספורט והידע שאני יודע שהספורט הזה הוא יכול לקחת בן אדם שהוא לא במצב הכי טוב שלו ולהראות לו שהוא כן מסוגל וכן יכול לעשות דברים מופלאים.
19: תגיד, הצלקת שמתחת לעין זה מהאומניות הלחימה או מהלחימה מהשבעה באוקטובר?
2: לא, זה מה... אני בלחימה בשבעה באוקטובר לא נפצעתי פיזית. כן. זה מהלחימה בזירה. גם בלחימה בזירה, אני מאז השביעי באוקטובר לקחתי את הכלי הזה שיש לי בעצם, שאני עולה בבמות הגדולות ביותר בעולם, מול מיליוני אנשים, ובטח ובטח מול עשרות אלפי צופים פה בארץ, ולקחתי את הפלטפורמה הזאת, ואני משתמש בה כדי להנציח את החברים שלי, אנשים שפגשתי תוך כדי, נלחמתי כמובן תוך כדי שהמלחמה עוד הייתה בשיאה.
19: ואיך התגובות במעמד הזה? כי אנחנו יודעים, או רואים מדי פעם גם מה חווים ספורטאים ישראלים, רק על עצם היותם ישראלים, אז על אחת כמה וכמה כשאתה בא ואתה יודע, מנצל במרכאות כפולות ומכופלות את המעמד הזה, גם כדי להזכיר את החברים הגיבורים שלך.
2: התגובות, תלוי איפה אתה נלחם הייתי אומר, אבל בעיקר באינטרנט התגובות הן כמובן לא טובות, אנטישמיות, אבל זה מה שאנחנו רגילים אליו. הבנו כבר מזמן שזה אנחנו נגד העולם, ואנחנו ננצח.
19: כן. רפאל, בכל זאת, החלק שלך בקרבות באותו בוקר, חילופי אש מטווח אפס אנחנו מדברים, רימונים, חילוץ של פצועים, רגע אחד שככה אתה עדיין, או כמה רגעים שאתה עדיין סוחב איתך מאז לפרטי פרטים מאותו בוקר ואתה יכול לשתף?
2: אני נלחמתי פה באופקים, סיפור שאני סוחב איתי, זה דווקא סיפור שבדיעבד התחברתי אליו, כי כנראה שמרתי על המוח שלי ועל הנפש שלי באיזושהי צורה, אבל קצת אחרי במקרה גיליתי על ילד בשם יונתן אלעזרי, שאני ראיתי אותו נהרג מול העיניים שלי, אבל באיזה מקום לא רציתי לדעת מי זה, ואחרי תקופה לא קטנה גיליתי על זה במקרה, ומאז מאוד התחברתי למשפחה ולסיפור של הילד הזה. זה אותו ילד ש... לא יודע אם ראית את הסדרה של השביעי באוקטובר, אז יש שם את האימא שמפנה מתוך אופקים ברכב הפרטי שלה, ואז, לוקח, ואז אחד הפעמים מפנה את הבן שלה והוא נותן לה את המיקרו תבור שלו, והמיקרו תבור הזה עובר ליונתן אלעזרי. יונתן עזרי הוא ילד, בן שבועיים בתוך הטירונות שלו בדובדבן, הוא נמצא פה במכינה באופקים, והוא יוצא להילחם בידיים חשופות במחבלים. לוקח סכין מטבח, ויוצא להילחם במחבלים, עד שאותה אמא מביאה לו את המיקרו תבור הזה, הוא בכלל לא יודע לתפעל אותו, אבל הוא הולך איכשהו, והוא נהרג מיש מחבלים ממש מול העיניים שלי פה באופקים. יש לו טלטלים וחיוך מדהים, וכן, זה איזה סיפור שנגע בי מתוך ועוד איזה רגע שאני קשה לשכוח אותו מאותו יום, זה שבהמשך אחרי הלחימה באופקים ניסיתי להגיע לחברים שלי שנלחמו באלכסי ואוריאל, נפלו ברעים.
19: כן.
2: והבנו שמתנהלים שם קרבות קשים של חבר'ה מהיחידה שלנו, וניסינו להגיע אליהם. ותוך כדי שאנחנו נסים להגיע אליהם, בעצם נתבקשנו לפנות את הגופה של אוריאל.
19: וואו.
2: ולקחנו את הטלפון שלו לאוטו, ואני לא אשכח שבטלפון, הטלפון לא הפסיק לצלצל. ואשתו לא הפסיק לחייג, הטלפון לידך, ואתה...
19: אתה יודע מה קרה לו, ויודע שהיא לא יודעת, ומה לא עובר יודע. עליך ברגעים כן. האלה. וואו.
2: כן.
19: רס"ר רפאל אהרונוב, לוחם ביחידת סער של המשטרה, תודה רבה שבאת אלינו, ותודה על מה שעשית ואתה עושה כאן, כי אתה בתוך המשימה, כל הזמן. תודה רבה לך. תודה.
2: תודה לכם.
19: הפסקה קצרה לתשדירים, ואנחנו ממשיכים מיד.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
21: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
22: שלוש שנים לשבעה באוקטובר.
23: פרח פילו, שורדת הטבח בבארי.
24: כמה זמן את בממד רצוף?
25: 48 שעות. 12 או 14 מחבלים היו מבוצרים בתוך בית שלי. אני לא אשכח בחיים את המשפט הזה שעבר לי במוח. אף אחד יותר לא יקום פה אותו בן אדם שהולך לישון אתמול בערב.
23: מתי חוזרים לבאריים בכלל?
25: אמורים בקיץ הבא, יולי-אוגוסט, לחזור. לצערי, אין לי בעצם בית לחזור אליו עדיין.
23: די.
25: אני פוחד מצד אחד, מצד שני, זה הבית, לראות באמת את הנופים מסביב, וזה געגוע מאוד גדול. זה הבית שגדלתי בו.
22: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל. שלוש שנים לשבעה באוקטובר, עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי עם יומן הצהריים בשידור מיוחד מאופקים.
19: אחת וחצי בדיוק עכשיו בגלי צהל. רסל הודיה הרוש מאופקים התגייסה למשטרה מעט לפני 7 באוקטובר. בעלה רסר אליהו הרוש, זיכרונו לברכה, סיים משמרת לילה בתחנת סדרות באותו בוקר. וכשהחלו חילופי האש,

0: שבעה באוקטובר, בעלה רס"ר אליהו הרוש, זיכרונו לברכה, סיים משמרת לילה בתחנת סדרות באותו בוקר, וכשהחלו חילופי האש הוא היה מי שחתר למגע ראשון שם כדי להגן על החברים שלו בגבורה. הוא נפל בקרב מחוץ לתחנה, והיום, היום היא יושבת לידינו כאן במדים, ממשיכה אולי את דרכו במידה מסוימת, הודיה, שלום, היי, שלום לך.
1: שלום.
0: לא במידה מסוימת, נכון? ממשיכה את דרכו לגמרי.
1: בהחלט, ממשיכה את דרכו. כל הקושי, כי זה קשה.
0: כן.
1: אני עדיין ממשיכה את דרכו, וזה צבא לכל דבר.
0: אז קודם כל, קחי אותנו רגע לפני השבעה באוקטובר, משפחה שהיא במדים, כן. במשטרה, כן?
1: משפחה רגילה לגמרי, משפחה משעממת.
0: בעל ש... שאלות במובן הטוב, את
1: כן,
0: אומרת,
1: כן? כן, במובן הטוב, אני ממש מתגעגעת לשעמום הזה.
0: כן. כמה ילדים שיהיו?
1: יש לנו שלוש בנות.
0: שלוש בנות.
1: ברוך השם, כן, מתנות מטורפות שהוא השאיר לי. ארבעה חודשים לפני השבעה באוקטובר, התגייסתי למשטרה כחוקרת חרדית, מתווכת בעצם בין הציבור החרדי לבין המשטרה, חוקרת עבירות מין, תפקיד שהוא לא פשוט.
0: שווה שיחה נפרדת קודם כל למשימה הזאת שלך.
1: אבל שליחות עצומה.
0: כן.
1: אליהו ידע ממש שאני רוצה לעשות משהו משמעותי עם כל עניין של נפגעי עבירה. בגלל שהתחתנתי מאוד מוקדם, וגם אנחנו באים מבתים חרדים, אז אני לא התגייסתי לצהל, למשטרה, לשום שירות. התחתנתי בגיל 18 וחצי. לאחר מכן אליהו התגייס לשירות החובה שלו במשטרה, ואז הוא חתם קבע. ויצא איזשהו פיילוט כזה, של חוקרות חרדיות. אז ארבעה חודשים לפני השביעי התגייסתי, יום אחרי שהודיעו לי שאליהו נהרג, אמרו לי, את רוצה לפרוש? כי הייתי באמצע הקורס. אמרתי לי, ממש לא. אין מצב בעולם שאני...
0: מה, תתעכבי איתי בכל זאת על ההחלטה הזאת, הודיה. אחרי שבעלך נופל תוך כדי הקרב שם בתחנת המשטרה בסדרות, שידרנו משם בדיוק לפני שנה, בשבעה באוקטובר, בשנה שעברה, שמענו את סיפורי הגבורה המופלאים שם. אלמנה שצריכה עכשיו להתמודד עם שלושה ילדים, מציאות משפחתית ואישית מאוד מאוד מורכבת, בכל זאת ההחלטה שלך להישאר קודם כל במדים.
1: כן. יותר מזה.
0: כן.
1: גייסתי את אחותי לאחר מכן, את אחי, ועכשיו אחותי הקטנה התגייסה למגב השירות הסדר שלה.
0: שזה בכלל מחייב הסבר,
1: אנחנו...
0: כי לא את
1: יודעת. זה... אין הסבר לזה, אליהו השאיר לנו מורשת.
0: כן.
1: אחים שלי, אחי הוא יותר גדול ממני, הוא עדיין החליט שהוא עוזב את הקריירה שלו והולך להתגייס. להיות אלמנה של השבעה באוקטובר, או אלמנה בכלל, וללבוש מדים אחרי אירוע שהוא טרגי, תראה, יש כאלה שיקחו את זה למה את עושה, מה נראה לך שאת עושה. כן. אני לא הייתי עושה דבר כזה, אבל אני להפך, אני תמיד מסתכלת על חצי הקוס המלאה. אני מבינה שבסוף אליהו השאיר אותי עם חבילה, אבל... חבילה שאני צריכה לטפח.
0: אז אם שלנו לא רואים, אבל את לא מפסיקה לחייך כשאת מדברת עליו. כן. את לא מפסיקה לחייך.
1: כי הוא הנשמה שלי.
0: כן.
1: הוא הנשמה שלי. היה לו פרצוף, כל היום היה מחייך. הוא היה ז'ין.
0: ז'ין, כן. לא יודע אם צריך לתרגם את המילה הזאת, אבל בכל זאת,
1: מותק.
0: כן, ז'ין. כן, אני יודע, כולנו יודעים מה זה. הודעה, בכל זאת, מה את יכולה לספר לנו על הקרב שם שבו אליהו נפל?
1: בזמן הזה שאליהו בעצם היה בתחנה, אני לא הייתי קרובה אפילו לדרום, הייתי בחג אצל אבא שלו בפתח תקווה.
0: כן.
1: 16 שעות שאני לא יודעת מה קורה איתו, אבל אני כן יודעת שהוא איננו, אני מרגישה את זה. אפילו במהלך ההספד, כאילו, רשמתי את ההספד, בלי לדעת מה הוא עשה, ורשמתי את הראשון שחתרת, אני יודעת שאתה הראשון שחתרת עליהם אגב ונהרקת. וזה ככה
0: מה
1: היה.
0: שאחרי, מה שהתברר מיד,
1: כן,
0: באמת
1: נכון.
0: מה שקרה. כן.
1: זה ככה היה. אליהו היה במשמרת, כמו שציינת בהתחלה, הוא היה במשמרת לילה. ב-6:29 התחילו ההזקות, והוא משך, הוא אמר, אני ממשיך, אין מצב שאני משאיר את החברים שלי ככה. הייתה קריאה לכיוון זיקים, יצאה הוראה. של ממז מחוז דרום דאז.
0: כן.
1: אמיר כהן.
0: שהנה יושב כאן לצידך, כן. ואנחנו תכף נדבר גם איתו.

0: ואליהו אמר להם להתמגן לכל השוטרים. כשהוא הגיע לצאת מהתחנה, עבר טנדר שירה לכיוון חבר שלו, אליהו קלט את הסיטואציה. נלחם ומשך את האש אליו ונפל ראשון בקרב.
1: עוד היה עוד משהו שחשוב לך לומר גם על אליהו, אולי גם על החברים שלו ביום הזה שאנחנו מציינים, יום הזיכרון הזה?
0: כן. אליהו וכלל החברים שלו שלחמו בתחנה, ובכלל השוטרים, באותו יום היו הראשונים להילחם והיו בקו האש, והצילו מאות אזרחים. הקורבן שלי עכשיו הוא קורבן של כל עם ישראל, ואני קרבתי אותו, ואני יודעת ש תמשיך מסורת, יהיו משפחות שיביאו ילדים בזכות אליהו ובזכות השוטרים שנפלו. ולראות את הטוב, זה הסלוגן של אליהו, להסתכל לו יריעה טובה על כל דבר.
1: לראות את הטוב. עוד היה ארוש, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו.
0: תודה רבה
1: לך, מחיבוק גדול
0: תודה.
1: מכולנו, גם לבנות
0: תודה
1: בבית.
0: רבה.
1: תודה רבה לך.
0: תודה.
1: ואמרת שלצידך יושב ניצב אמיר כהן, שלום, צהריים טובים לך ניצב כהן.
2: שלום לך ולמאזינים, ועוד היה מרגשת כמו תמיד. אלפת.
0: רבה.
1: ניצב אמיר כהן הוא היום מפקד מחוז מרכז במשטרה, אבל בבוקר 7 באוקטובר מפקד מחוז דרום. ולפני שנשמע ככה ניצב כהן את ההקלטה מרשת הקשר של המשטרה באותו בוקר, כן, ההחלטה שלך להכריז על פרש פלשת. אני רוצה בכל זאת כמה מילים על הבוקר הזה שלך, כי אתה בא אלינו לכאן למעשה מסיור שערך סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה בין זירות הקרב כאן בדרום.
2: כן, צריך להגיד שהבוקר ב-6:29 משטרת ישראל התכנסה, הספק של משטרת ישראל
1: סגל
2: התכנס,
1: הפיקוד הבכיר,
2: סגל הפיקוד
1: כן.
2: הבכיר של משטרת ישראל התכנס באתרים שבהם ניהלנו את הקרבות ב-7 באוקטובר, ובמעמד המפכ"ל נערכו טקסים מאוד מרגשים. ההגעה לדרום בכלל היא אירוע מכונן מבחינתי. הודיה, שמענו אותה לפני רגע, מספרת על הסיפור הפרטי שלה, אבל זה סיפור של מדינת ישראל. זה אחד מסיפורי הגבורה שבהם יצאו השוטרים בבוקר ה-7 באוקטובר, כמעט ללא תחמושת, אל מול מפלצות אש, אלפי מחבלי חמאס שפשטו על כל בסיס יישוב, עיר, במחוז הדרומי.
1: בעצם ההבנה הראשונה, ניצב כהן, של הדבר הנורא שמתרחש ובא על מדינת ישראל ועל עם ישראל באותו בוקר, היא של אותם שוטרים ושלך למעשה. ההחלטה הזו להכריז על פקודת פרש פלשת. בוא נשמע איך זה נשמע ברשת הקשר של המשטרה, הנה.
3: תחנות דרום, כאן מתודה, מוכרז פרש פלשת. אני מעדכן, מוכרז פרש פלשת, לידיעתכם, כאן מתודה.
1: כן, מצודה זה למעשה חדר המבצעים של המשטרה, נכון?
2: נכון, אני ב-6:41 בבוקר, אחרי שכבר אנחנו חווים מתח טילים, שמכיר את הסבבים בדרום, לא חווינו כזה דבר. והשוטרים כבר ב-6:30 בבוקר יוצאים כולם מהבתים, כולל המפקדים, ורצים כולם לתחנות. לצערי הרב, ככה נפלו לנו הרבה מאוד שוטרים, כי הם היו בדרך אל התחנות, אל הזירות הטריטוריאליות שלהם, כשאנחנו כבר מקבלים שאזרחים נפגעים כתוצאה מנפילות הטילים. ואני מקצר, וב-6:41, מחייג אליי שמעון פורטל, הוא ראש ענף המודיעין של המחוז, הוא גר בקיבוץ זיקים, הוא נכנס לממד ברגעים הראשונים, אבל הוא שומע באוזניים, בשמיעה החדה שלו, הוא שומע קולות ירי של מכך 05, מי שמכיר את הצליל יודע. הוא עולה על הגג, והוא מזהה את הסירות של הנוח'בה, פולשות לחוף זיקים, הוא רואה את חיל הים, את זרוע הים שלנו, מנהלת לחימה איתם, אבל הוא מבין שכבר יש מחבלים שפלשתו, והוא מחייג שיחה ראשונה למפקד תחנת אשקלון, ואומר לו, חכמון, יש לך סירות שבדרך אליך, תפרוס שוטרים על החוף. טלפון שני, הוא מחייג אליי ואומר לי, הממז, והוא מתאר לי את מה שתיארתי קודם. ואני מבין את הפלישה שמתרחשת כרגע בים, אני רואה מעל הראש, כי אני גר בסדרות, את מתח הטילים שנופל עלינו, בכלל על מדינת ישראל, ואני מכריז את פקודת פרש פלשת. הפקודה הזאת היא למעשה יוצרת קלף בלימה של עשרות שוטרים 17 מחסומים שבהם הם פורסים ובולמים למעשה את הפשיטה הזאת של המחבלים של הנוח'בה, להגיע לעומק מדינת ישראל.
1: עכשיו, צריך להסביר, ההחלטה הזאת שלך, שאתה מקבל על סמך אותו תיאור שאתה שומע באותה שיחת טלפון, היא משנה מציאות למעשה באותו בוקר, כי אתה למעשה איש הביטחון הבכיר ביותר שמבין מה בעצם קורה כאן, מפעיל כאן בעצם את אותה פקודה, אמנם ברגעים האלה רק על הגוף שאתה אמון עליו, כן? משטרת ישראל, ואנחנו מבינים איזה משמעות הייתה להחלטה הזאת בדיעבד.
2: כן, בדיעבד אנחנו מבינים, אבל אנחנו פועלים באוטומציה לגמרי. צריך להבין שהפקודה הזאת היא מאפשרת לנו לייצר חומת מגן ומונעת את הפלישה של עשרות מאות ומחבלים מלממש את התוכנית שלהם. הרי הם רצו להגיע למרכז הארץ, הם תכננו להגיע לשרון, לשפלה, לתל אביב.
1: הנה, הם הגיעו לאופקים, אמרנו, לב הנגב המערבי.
2: לב הנגב המערבי, וצריך להבין שכדי להגיע לאופקים הם צריכים לנסוע 22 קילומטר מעזה, מהגבול עם עזה. זה מרחק מטורף. ההפתעה הייתה מאוד גדולה. ולכן היכולת שלנו להבין ולקבל פקודות ולהוציא הנחיות ופקודות באופן מיידי, אתה צודק, הצילה את המצב.
1: דיברה כאן קודם לכן הודעה על אותו קרב בתחנת המשטרה בסדרות, ואנחנו יודעים וזוכרים כמה מוקד הלחימה הזה היה קשה, ועוד החלטה קשה מאוד שאתה מקבל באותן יממות או באותה יממה למעשה, זה להקריס את התחנה למחבלים שם. אנחנו זוכרים את הירי של הטנקים שלנו על תחנת המשטרה בסדרות.
2: כן, תמונה קצת הזויה של מסוק קרב פאר היצירה שלנו, כן. עם טנקים למטה שיורים על סמל מדינה, על תחנת משטרה. הקרב בסדרות, בתחנת סדרות, נמשך הרבה מאוד זמן. בשלב מסוים אני מקבל דיווח שעוד לוחם ימם נהרג ועוד אחד נפצע. ויש חשש שמחבלים הצליחו לברוח מתוך המבנה המשטרתי, ואני מקבל החלטה שאנחנו מקריסים, אנחנו צריכים את השוטרים, אנחנו צריכים לחלץ את השוטרים, ואנחנו גם צריכים את כוח הימם שיתחיל ללכת ולהילחם במקומות אחרים, כי אנחנו כבר מבינים שתמונת הקרב היא הרבה יותר רחבה מהדקות הראשונות שבה חשבנו שזה אולי רק בסדרות ואולי רק בזיקים, כן. ואולי רק בשער הנגב, אלא שזה כבר בכל עוטף עזה ו... אופקים ונתיבות, אפילו דיווחים מאשדוד ואשקלון אנחנו מקבלים.
1: ניצב כהן, אתה מדבר איתי ואני רואה עליך גם אחרי כל שנות ניסיונך במשטרה, במערכת הביטחון, והיית מפקד מגע ומילית תפקידים בכירים, מתרגש מאוד כשאתה חוזר לאותם רגעים, ואני רוצה לקחת אותך לעוד רגע אחד מרגש ככה אולי לסיום, רגע שקורה במהלך המלחמה, כשאתה פוגש את הבן שלך, איפה ומתי זה קורה?
2: כן, אני מתרגש מאוד, כי אני עושה את השידורים האלה ואת הסיפורים האלה, כדי להזכיר לכולנו שיש פה 58 שוטרים, לוחמי משמר הגבול, אנשי ימם, שנפלו פה בקרב, שיצאו לתוך זירות המלחמה, ויש פה זיכרון שכולנו צריכים לזכור אותו. בסביבות השעה 12 בצהריים, אני מרים את הראש תוך כדי הערכת מצב, ואני מזהה את הבן שלי שהוא לוחם ביחידת המסתערבים, הוא קצין ביחידת המסתערבים. ואני בכלל שוכח שהוא במלחמה, אני כבר שוכח שהיחידה שלו נלחמת בחץ שחור וב...
1: אתה כל כך תרוד במשימות שלך כמפקד מחוז?
2: לגמרי שאני...
1: איפה הילד? מי חושב עליו בכלל?
2: ממש לא, ואני רואה אותו ואני טיפה נבהל, אבל אני ממשיך בתדרוך למפקדים, כי אנחנו...
1: איפה זה קורה? איפה אתה רואה אותו?
2: בחפ"ק של צומת שדרות. הוא מגיע לך אגב לשם, כי בתקשורת פורסם שאבא שלו, מפקד המחוז, נפצע וגם נהרג בקרב. והוא מבקש אישור לצאת
1: אתה,
2: רגע.
1: אתה?
2: כן. כן. והוא מבקש אישור לצאת רגע לחפק כדי לראות מה קורה, כי אומרים לו, לא יכול להיות, הוא בחפק. והוא מגיע אליי, ואני מסיים את התדריך, שואל אותו מה קורה, והוא אומר לי, הוא מספר לי מה הם עושים, ואז הוא מבקש ממני את הנשק הארוך, אני מפחד לשאול אותו מה, איפה הנשק הארוך שלו. אני מוריד מעלי את ה-M16, אני שם לו על הצוואר, ועומדים לידי שני קצינים בכירים, ואומרו לי, הממז, מה אתה עושה? אתה לא נורמלי. תכניס אותו לממד. אני נותן לו נשיקה במצח, ואני אומר לו, שחר, נחתי לכם עם החברים שלך. והוא הולך ונלחם עם החברים שלו בחץ שחור, ואחר כך בבארי ובשער הנגב. וכן, אני, ביום הזה היו החלטות קשות, כולם הילדים שלי. בגלל זה אני מאוד מתרגש, גם כשהגעתי לפה לדרום היום הבוקר, מאוד מוקדם, גם כשאני פוגש את המשפחות השוקולות. גם כשאני רואה פה את הודעה, היא בחרה בתקומה. היא בחרה בתקווה. ואם יש מסר שאני רוצה להעביר לכולנו ולאותם פצועים בגוף ובנפש, תבחרו בחיים. תבחרו בתקווה. זה דרך קשה. אני בטוח שהודעה יודעת לספר את זה לא פחות טוב ממני. זה דרך בלתי אפשרית. תבחרו בחיים, תבחרו בתקווה. אפשר וצריך לחיות את החיים. אני פה כדי להגיד להם שאני בחרתי בחיים. בחרתי בתקווה ובתקומה. עם ישראל חי, יש לנו מדינה מצוינת שהיא נס בפני עצמה.
1: כן.
2: במשמרת הזאת זה היה הדור שלנו והתור שלנו להגן עליה.
1: ניצב כהן, אני רוצה לסיום, כי אתה היום חלק מהפיקוד הבכיר של, של משטרת ישראל, ואני יכול להניח שהשנים האלה, ובטח החוויה הזו שתיארת באוזנינו כאן בדקות האחרונות, מלוות אותך יום-יום בהחלטות שאתם נדרשים לקבל, כן? אפרופו התראות שאנחנו מדברים עליהן, הנה היום הזה, מה חלילה יכול לקרות? דרישה שאתה קודם כל מוביל, לשלב יותר את המשטרה בכל מה שקשור לתכלול המודיעין הלאומי. כמה זה היה יכול לשנות את המציאות בבוקר הזה אם המשטרה הייתה יודעת יותר?
2: אני לא רוצה לשים את החליפה של הבדיעבד כמו שיש מומחים שעושים. אני אגיד לך חד משמעית, זה היה משנה. אבל בוא נסתכל קדימה. גם היום, 3 שנים אחרי, משטרת ישראל היא עדיין לא חלק מתפיסת הביטחון הלאומית של מדינת ישראל.
1: וזה לא בסדר.
2: וזה רע מאוד, זה רע מאוד. אי אפשר להגיד שלא התקדמנו, התקדמנו, ועשינו צעדים מאוד משמעותיים קדימה. עשינו הרבה מאוד פעולות כדי לאפשר ביטחון ויותר ביטחון לציבור. אבל אפשר יותר וצריך יותר. ומשטרת ישראל חייבת להיות משולבת בכל המודיעין ובכל פעולה שבה יש סיכון לאזרחים. משטרת ישראל צריכה להיות שם.
1: ניצב אמיר כהן, מפקד מחוז מרכז במשטרה, ומי שהיה מפקד מחוז דרום בשבעה באוקטובר. תודה רבה שבאת אלינו, אמיר. תודה רבה לך, ניצב כהן. תודה. היו לא מעט שיחות טלפון מאוד מאוד מרגשות בבוקר הזה של השבעה באוקטובר. שיחות שבהם לוחמים, בני משפחה, שמצאו את עצמם תחת אש, ודאי וודאי חיילים, התקשרו להיפרד מההורים שלהם. וכזאת הייתה השיחה בין דקלה דנינו ממן לבין בנה, סמל ראם מאיר בטיטו. הנה כך זה נשמע.
4: ראם, איפה אתה?
5: אני חזרתי למוצב.
4: אתה במוצב?
5: כן, אני מחכה לפקודות להמשיך.
4: איזה מוצב? באיזה מוצב אתה?
5: כיסופים.
4: אוקיי, ויש איתך עוד חיילים?
5: מה שנשאר.
4: מה זה מה שנשאר? יש לנו הרבה פצועים, הרוגים, מה?
5: לא חסר. אני אוהב אתכם ואני מתנצל אם פגעתי בכם.
4: אתה לא פגעת בנו, הכל בסדר. אתה צריך להיות חזק.
5: אני רק רציתי להגיד לך שאני אוהב אותך וכאילו, אם יקרה משהו על זה.
4: לא יקרה שום דבר, הם. הכל טוב. אתה התכוננת כל החיים שלך למצב הזה. אתה יודע טוב מאוד איך לעבוד.
5: את לא מבינה מה קורה פה. אני הייתי 5 אנשים בעומק של הרעיה, ואנחנו, יש פה דברים שאסור לראות.
4: זה הרגע שאתה צריך להאמין, ולהאמין גם בעצמך, ראם, אתה יכול. אני יודעת מי אתה.
5: טוב.
4: רגע. אני אוהבת אותך בהצלחה.
1: דקלה דנינו ממן. שלום דקלה, שלום לך.
6: שלום. חוזרת
1: דקלה...
6: לתחושות לא פשוטות.
1: כן. דקלה, אתה יודע, דיברנו במהלך המלחמה, ואפילו שמענו את ההקלטה הזו בעבר, אבל אני מוכרח לומר לך שבכל פעם שאני שומע אותה, אני מצטמרר מחדש. בעיקר שואל את עצמי, מאיפה הכוח שאת אוספת באותם רגעים, כדי לתת לראם את הכוח להתמודד עם מה שהוא רואה שם במוצב בבוקר הזה מול העיניים שלו.
6: לפני אדייק את הדברים, כי היום הלכה למסע, אתה יודע, אחרי 3 שנים, יש כבר פרטים יותר בהירים בתוך המצב. השיחה שאנחנו שוחחנו, היא הייתה בסביבות השעה 5:15. זה לא היה בבוקר, זה היה אחרי יום שלם שהוא נלחם כחלק מצוות קרמל א', צוות כוננות עם שחר, הצוות הראשון שדיווח על גשם סגול, על מתח של ירי טילים מכיוון עזה אל העוטף. הצוות הזה נלחם מהרגעים הראשונים שהמחבלים חדרו לגדר, מהגדרות ולפרצות רבות, ואני מזכירה שבראשית הבוקר פרצו מחבלי הנוחבות, אלה שהתאמנו כדי להגיע להרוג אותנו, לגדף אותנו, לשסע אותנו בכל דרך אפשרית, אלה שהתאמנו על כך שנים רבות כדי לבצע את הפעולות האלה, והצוות הזה היה תחת פיקודו של אורי שני, המפקד של ראם, שמסר את נשמתו, גיבור ישראל, שפיקד על הצוות כל היום, צוות של גיבורים שהרגו עשרות מחבלים. והשיחה הזאת היא נערכה אחרי כמעט 10.5 שעות של לחימה רציפה, שהם מגיעים אל המוצב, שהמוצב עדיין כבוש על ידי מחבלים, ברקע הם שומעים יריות, ויש שם אירוע מאוד מאוד גדול באזור המגורים, כשהם יודעים שיש לחימה. המפקדים הבכירים, והיה שם סיירת שנלחמה, הם מתחמשים.
1: אבל הבן שלך, הלוחם הגיבור הזה, לוחם הגולני הגיבור הזה, מהעבר השני של הקו, ברור שהוא עושה את שיחת הטלפון האחרונה הזאת לאימא, כי הוא יודע מה עומד לקרות, הוא יודע והוא מתאר באוזנייך. ואת בכל זאת, בדקות האלה, מוצאת את המילים ובעיקר את הכוחות לחזק אותו מהצד השני של הקו.
7: אז אני אומר לך, אני לא חשבתי לרגע שאני נמצאת באיזושהי שיחת פרידה. אני בעצמי. בדיעבד, היום, אני מבינה שראם הבין את זה, וידע שהוא עושה שיחת פרידה, הוא גם עשה את זה בצורה מאוד חכמה. אם אתה שומע את השיחה ברמה ניתוחית, אז הפתיח של השיחה זה אם עשימי אותי על רמקול. כי הוא ידע שגם סבא וסבתא ואופיר ועדל נמצאים איתי, והוא לא יכול להיפרד מכל אחד בנפרד. אבל אני שמה, הייתי האימא המתפעלת שעושה הכל כדי שהבן שלה יצא למשימה הבאה מתוך מקום של חוזקה. ואני יודעת כמה הוא מתרגש לדבר איתנו, המשפחה. אני לא חשבתי לרגע, אני לא דמיינתי לי שזו השיחה האחרונה שלי עם ראם. ויכול להיות שחלק מהעניין זה שכל כך לא דמיינתי שזה זה, לכן אני גם לא הבנתי את המהות האמיתית של מה שהוא אמר. כי הוא אמר שם דברים מאוד עמומים, אם הוא היה אומר לי את הדברים באופן אחר, אז סביר להניח שאני הייתי פשוט לוקחת את המפתחות של הרכב נוסעת ומגיעה, ובכלל לא מעניין אותי מה ההשלכות של הדבר, אבל אני לא הייתי שם, אני לא חשבתי שזאת הסיטואציה.
1: דקלה, אני רוצה שתקחי אותנו אל מה שקורה בימים האלה, ואני רוצה שתספרי לי ככה בדקה או שתיים שנותרו לנו על צבא ראם, שאת המפקדת וואו. שלו, מותר להגיד שאת המפקדת של צבא ראם?
7: כן, לגמרי. אני, כן. אחד הפרויקטים שאני עושה, זה באמת פרויקט של נשים שחברו אליי, נשים מכל הארץ, אצלי בבית, הפרויקט הזה רוקם אור וגידים ביום שבת, שהבית שלי פתוח לנשים מכל המגזרים ומכל הסוגים, ככה מגיעות וקוראות תהילים לעילוי נשמתו של ראם ולשאר חללי צהל ובכלל על עם ישראל, נשים שככה בראייה שלי ובהבנה שלי הן סופר צדקניות, אבל גם נשים שרואות בעין טובה ובעשייה טובה, והפרויקט הזה נותן בי הרבה כוח, כי אני יודעת שיש בי תקווה, יש בי תקווה שרמי יחזור אליי, אלינו, יש בי תקווה שאנחנו נצליח לעשות איזשהו שינוי כזה, שבעזרת השם יביא גאולה שלמה לעם ישראל, והקדוש ברוך הוא הבטיח לנו משיח בן דוד ותחיית מתים, ואני המפקדת של צבא ראם כדי לעשות כל מה שניתן באמת להביא את זה. אז זה חלק מהעשייה שלי.
1: את מתארת אבל דקלה, כאילו כל מוצאי שבת במפגש הזה, את שולחת איזה חבילה של אנרגיה לראם מהמפגש הזה של אותן נשים צדקניות עם התהילים והרוח הזאת. זאת התחושה.
7: לגמרי. האמת שזה לא אני מתארת את זה, זה ברשותך אני אומר שזה איזשהו תיאור שהרבי מלובביץ' נתן כדוגמה לאחת האימהות השכולות שהגיעה אליו, והאיגרת הזאת פורסמה, והגיעה אליי וככה קראתי את הסיפור, מאוד התחברתי, ומאז אני שולחת חבילות של אנרגיה בכל הזדמנות שיש לי לראם. ואני מקווה שאנחנו נצליח להמשיך לעשות טוב בעולם הזה, כחלק מהטוב הזה ומהאחדות הזאת, ומלדעת לזכור את כל ה... באמת, את כל הקדושים התיאורים האלה. אז כמו שאתה יודע, יש היום בערב טקס מרכזי שאפשר להגיע ולהתאחד, ולהקדיש את הזמן ככה ל... באמת לחשיבה, להתכנסות, לזכור, ולעשות הכל כדי להיות ראויים.
1: להיות ראויים להם, אין משפט טוב יותר כדי לסיים איתו את השיחה הזו, גם את המשדר הזה שלנו. דקלה דנינו ממן, אמו של סמל ראם מאיר בטיטו, זיכרונו לברכה. דקלה, תודה שדיברת איתנו, תודה, תודה רבה לך.
7: תודה.
1: ונגיד תודה לכל העוסקים במלאכת המשדר הזה, העורך הראשי של יומן הצהריים, יוסי אסולין, המפיקים אורי שירזי וארי כהן. אורי וארי, תודה רבה לכם על העבודה, על המשדר המאוד מרגש הזה. על הביצוע הטכני כאן באופקים זיו שכביץ ואדם פייזר, הצוות ביפו יובל טל ואייל הוברמן, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, הדיגיטל כאן בשטח של גילי קרמצ'ר, מפיק השטח של גלי צהל וצורי רוקח. מיד אחרינו בגלי צהל מבעד למסך, תוכניתה של יעל קרמר. אני אמיר איבגי, אנחנו נשוב ונשתמע ביום ראשון ב-12 עם יומן הצהריים. שיהיו בשורות טובות, להתראות.

0: מתקשים להסביר. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: 3 שנים לשבעה באוקטובר. היום ב3 בצהריים, אש כוחותינו, מאיה נדן ושירה אתר, עם סיפורי הלוחמים שנפלו בעקבות ירי דו צדדי.
4: חלק לא הבינו איך אנחנו מסוגלים לראות את הפרצוף של הבן אדם שהרג את סבסטיאן. מסכן, הוא לא אשם. נמשיך את החיים.
3: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל.
5: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר. הפוך לשיר, המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שאותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
6: 3 שנים לשבעה באוקטובר, מיד אחרי החדשות, יעל קרמר.
7: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 2. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. 3 שנים לטבח שבעה באוקטובר. שרית אוחיון, אלמנתו של משה ואימו של אליעד, זיכרונו לברכה, שנהרגו בקרב עם המחבלים באופקים, סיפרה לאמיר איבגי בגלי צהל, היה לי ברור שהם יצאו להילחם יחד.
9: אני צועקת למשה שיש ירי, הם יוצאים לראות מה הם יכולים לעזור. 5 מחבלים מתבצרים בתוך הבית, פחות או יותר באותו זמן משה נכנס לחצר, נלחם קרב יריות קצר עם 3 המחבלים האלה, משה נהרג במקום, אליעד נכנס לחצר, מספיק להודיע למישהו, אבא נפגע, מחבלים מאחוריו בעצם יורים בו והורגים אותו מאחור, והוא נופל על הרגליים של משה. זה היה לי הכי טבעי, אבל אין מצב שיהיה פה מלחמה או מבצע והם ישבו איתי בבית.
8: ברחבת חניון רעים נערך מוקדם יותר טקס זיכרון. נרצחי מסיבת הנובה סמוך למחולה הצהובה, בה הסתתרו במשך שעות ולבסוף נרצחו 9 צעירים שהגיעו לנובה בהשתתפות בני משפחותיהם. כתבתנו נעמה מזור שמע שם את יורם, אביו של רון יהודאי זיכרונו לברכה, שנרצח בטבח במסיבת הנובה.
10: לקיחת אחריות היא דבר בסיסי המתבקש מהנהגה. אם הייתה לקיחת אחריות, כבר ראינו היום אחרי תוצאות ועדת חקירה ממלכתית כלשונה בחוק. ולא, ועדת חקירה היא לא כדי לתלות מישהו בכיכר העיר. ועדת חקירה היא כדי ללמוד, להסיק ולהפיק לקחים ולמנוע את האירוע הבא.
8: 7 שנות מאסר נגזרו על צעיר שגנב ציוד בשווי מאות אלפי שקלים שהיה שייך למתן ליאור זיכרונו לברכה לאחר הטבח. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מעיין אדן.
11: הנאשם המרכזי גנב מערכות הגברה משטח מסיבת הנובה רק יומיים אחרי הטבח. שווי הציוד הגנוב עומד על כ800,000 שקל, ובעליו נרצחו במסיבה. על רם שהין, הנאשם המרכזי, נגזרו 7 שנות מאסר בפועל ופיצויים למשפחתו של המנוח. הנאשם השני, דניאל חסון, שניסה למכור את הציוד הגנוב, הודה במסגרת הסכם טיעון ונגזרו עליו 40 חודשי מאסר ופיצויים למשפחת המנוח.
8: שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו טוען כי מצר הורמוז פתוח. בהצהרה משותפת עם ראש ממשלת יוון, רוביו התייחס גם לסוגיית העיצומים הכלכליים של ארצות הברית על איראן, ואמר, כל דולר שמגיע לשלטון בטהרן לא מושקע בשיקום העם והתשתיות, אלא בסבסוד שלוחות הטרור כמו חיזבאללה, החות'ים והמיליציות בעיראק. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנאם, שגינה בעבר את פעולות ישראל בעזה והכינה אותן רצח עם, פרסם הודעה בה גינה את עליית האנטישמיות מאז טבח 7 באוקטובר וכתב, אני רוצה שהקהילה היהודית תשמע את זה, אנחנו עומדים לצדכם. מאז אירועי הטבח הנורא ראינו עלייה מדאיגה באירועי האנטישמיות בבריטניה, את הרשומה חותם ברנם בכך שלונדון תמשיך לפעול לפתרון שתי המדינות. גם שר החוץ הבריטי היהודי אד מיליבנד, שידוע גם הוא בביקורתו הנוקבת נגד ישראל, פרסם רשומה לציון 3 שנים לטבח. כתבת חצות החוץ קלין מור מזכירה כי בתחילת השבוע משטרת בריטניה פרסמה אזהרה לקהילות היהודיות במדינה לפני אירועים ביטחוניים שעלולים לקרות בתאריך ציון 3 השנים לטבח. פרופסור שחר נבו, בן 59 מפתח תקווה, מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, הוא הנאשם בתכנון פיגועי טרור נגד ערבים, מדווח כתבנו טובי הגלניק.
12: הפרופסור ביקש לאסור את פרסום שמו בין השאר בשל חשש למשפחתו שבאוסטרליה, אך בית המשפט אישר לפרסם כי מדובר בשחר נבו, בן 59 מפתח תקווה. על פי כתב האישום, הפרופסור תכנן שורת פיגועי ענק נגד ערביי ישראל ויהודה ושומרון, על ידי עשרות מפגעים בו זמנית, תוך שיתוף פעולה עם גורמים חתרניים בצהל שיפציצו מרכזי אוכלוסייה ערביים והפצת קריאה לטבח המוני בערביי ישראל, זאת במטרה לכך שיברחו מהארץ ויגורשו לצמיתות.
8: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. מיד אחרי החדשות בגלי צהל, מבעד למסך, יעל קרמר בתוכנית מיוחדת על פוסט טראומה דיגיטלית, האנשים שהיו עדים לטבח דרך המרחב הדיגיטלי. כל התוכניות זמינות בכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל יישומון ההסקטי. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
13: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
14: 3 שנים לשבעה באוקטובר. עכשיו בגלי צהל, יעל קרמר עם מבעד למסך.

0: אני קודם כל נלחמת על הכרה, כי לי קרה.
1: את נמצאת שם. אולי לא פיזית. את חווה את הכל.
2: והם נפגעי איבה. והם נוכחו בכל האירועים. ולא יכול להיות שהיום הבחינה תישאר רק הבחינה הדווקנית שהם, אם הם היו שם פיזית או לא.
3: בשבעה באוקטובר 2023, בפעם הראשונה חווינו מלחמה במימד שלא הכרנו עד אז. זוועות המלחמה הגיעו מהשטח ישירות למי שישבו בבית, רחוק מאדמת העוטף הבוערת, דרך מסך הטלפון. הם ראו סרטונים של יקיריהם ברגעים האחרונים, נשארו איתם בשיחות טלפון ווידאו, שמעו את הקולות, את הפחד, את הבקשות לעזרה. ולפעמים היו האנשים האחרונים ששמעו אותם בחיים. מאותו יום, מה שבתוכם נשאר שם. גם כשהמסך קבע, התמונות נשארו. הקולות הוסיפו להדהד והחיים השתנו לעד. לחלקם, החשיפה הזו הפכה לפוסט-טראומה, המלווה אותם בכל יום מאז.
4: ירדן ושירי התחתנו 3 חודשים לפניי, ואריאל נולד 3 חודשים לפני הבכורה שלי, והם גדלו ביחד, והיינו נפגשים לפחות 2-3 בשבוע, אמצע שבוע שבתות, אצל ההורים בצאלים, בנירוז, אצלנו, אצלם.
3: האחים אופרי וירדן ביבס נולדו וגדלו בקיבוץ הדרומי ביותר במועצה האזורית אשכול. שם גם הקימו יחד בתים ומשפחות לתפארת.
4: החיים שלנו היו מאוד שלובים אחד בשני. חלום שלנו היה שאריאל ותואם שלי יגדלו ביחד. אני האמת עברתי פה לגולן, הוא ממש חודש וקצת לפני השביעי באוקטובר. עברנו מקיבוץ רעים, בעוטף. ממש רק התחלנו פה את החיים החדשים כשהכל קרה. ב6:30 ירדן שלח הודעה בקבוצה שלנו עם אמא שלי. הוא כתב, הנה התחלנו שוב או משהו כזה. ואז הבנתי שיש, כמו כולם, חשבנו שזה ירי רקטות בשלב הזה. התכתבנו עוד קצת בקבוצה עם אמא שלי. אמרתי לו, ברגע שאתם יכולים תבואו אלינו, הוא אמר, אנחנו אפילו לא יכולים לצאת לשירותים. ובעצם אני, בגלל שרק עזבנו את קיבוץ רעים, אני עדיין הייתי בקבוצת וואטסאפ של הקיבוץ. ובעצם דרך שם התחלתי להבין שמדובר במשהו אחר. וזה כמו לקרוא תסריט של סרט אימה שנכתב עכשיו.
3: באותם הרגעים, אופרי צפתה במתרחש מרחוק, והתחילה להבין שזה אינו יום רגיל בעוטף. אין מדובר בעוד סבב, וחייהם של אחיה ומשפחתו בסכנה.
4: דיווחים של תושבים שמספרים שהם שומעים מחבלים מחוץ לבית, מנסים לפרוץ להם, בתים שעולים באש, שלב יחסית מוקדם, חושבת שזה היה עוד לפני 8 בבוקר, מי שאז הייתה השכנה שלנו. סיפרה שהגרוש שלה, דביר קר, נרצח, ושהילדים נשארו לבד בבית, שהוא ובת זוג שלו נרצחו. ובשלב הזה עברתי פשוט להתכתב עם ירדן בפרטי. לא רציתי להלחיץ את אמא שלנו. ובעצם במשך שעה בערך התכתבתי איתו בפרטי. סיפרתי לו שברי מישהו נרצח. הוא שאל אותי, מה, מרקטה? אמרתי לו, לא, ממחבלים.
3: עוברות הדקות, והשניים ממשיכים להתכתב.
4: הוא אמר שהם שומעים מחוץ לבית צעקות בערבית, וירי של נשק אוטומטי, ושהוא רק עם אקדח, כי הדבר הראשון שאמרתי לו זה האקדח בשלוף, אז הוא אמר לי בשלוף וגם טעון. שאלתי אותו אם כל הבית נעול, החלונות, הדלתות, שישמרו על הילדים בשקט. והוא אמר, הכל נעול, אני עם האקדח, וקצת קשה לשמור על הילדים בשקט. אז אמרתי לו שישים להם סרט בטלפון בלי קול. מאוחר יותר הבנתי ששירי באמת הייתה עם כפיר, ואריאל הסתתר מתחת למיטה שלו עם הפלאפון של שירי. באזור 9:30 בבוקר, הוא כתב עכשיו היה פה ירי מטורף, אמרתי לו יופי, אז אולי כיתת כוננות הרגה אותם או משהו כזה. הוא שלח לי ולהורים שלי, לכל אחד אני אוהב אתכם, אין הודעת פרידה. וב-9:43 הוא שלח, הם נכנסים אליי, ומשם נותק הקשר. 3 הודעות ששלחתי לו, אחרי זה עוד היה בהם 2 V, וההודעה בצהריים כבר, בטלפון כבר היה מנותק.
3: אופרי הבינה שמשהו קרה, אבל סרבה להאמין, עד שהתפרסמו תמונותיהם של שירי, אשתו של ירדן, ושני ילדיהם, כפיר ואריאל, שבועים בידי מחבלי חמאס. תמונות שנצרבו בתודעה הישראלית כסמל אותו יום.
4: אחרי בערך שעתיים, אמא שלי הייתה במקלט בצלים, עכשיו שזה היה באזור השעה 10, נכנסה אחת מהבנות, וסיפרה שם לכולם, אמרה, אתם לא תאמינו מה בעלי שלח לי עכשיו בטלגרם, והיא ראתה לאמא שלי את התמונה הראשונה של שירי והילדים, ואמא שלי אמרה לה, מה זה? מה את מראה לי עכשיו? זאת שירי, זאת קלתי, זה הנכדים שלי, אריאל וכפיר. בין התמונות הראשונות, אני חושבת, של חטיפה שהתפרסמו באותו יום.
3: אופרי וכל בני המשפחה ניסו לברר מהר ולדלות מידע ככל האפשר. לקראת הצהריים התחילו להתפרסם ידיעות שאזרחים ישראלים נחטפו לרצועת עזה, והתיעודים החלו להיחשף. אחד מהם הוא הסרטון המראה שלב אחר שלב את הפשיטה לביתו של ירדן ומשפחתו, וחטיפתם של שירי, אריאל וכפיר.
4: זה היה בעצם הסרטון שמתחיל בכתב, עיתונאי שמדבר שם מתוך נירוז, ואז הוא כאילו מלווה את המצלמה לבית שלהם. רואים את החדירה לבית, זה בעצם השלב שאני מבינה שירדן כתב, הם נכנסים אליי, ואז הסרט בעצם נקטע, שכנראה בשלב הזה בעצם היה איזשהו קרב יריות קצר בין ירדן לבינם. ירדן זרק את האקדח, הם הרביצו לו שם בממד, חטפו אותו, קבוצה אחרת הגיעה לבית שלהם, לקחה את שירי והילדים, ואז הסרטון בעצם התחדש בתמונות של שירי, אוחזת בריאל וכפיר בשמיכה, ממש בכניסה לבית שלהם. בדיעבד אני חושבת שגם הסרטון חטיפה של שירי, אריאל וכפיר, וגם הסרטון אחרי זה שהתגלה של ירדן, אני חושבת שזה בין הסרטוני חטיפה הכי ברורים שיצאו, הכי מוחשיים.
3: אופרי וכל מי שצפה בסרטון הרגישו את הפחד והבעתה בעיניה של שירי, ודאגתה לבניה, אריאל וכפיר, שהיה בן מספר חודשים בלבד.
4: אני זוכרת שמה שהכי בלט לי, אני חושבת שבסרטון שהופץ לא שומעים בצורה מאוד ברורה, אבל בסרטון הראשון שיצא, אפשר לשמוע את שירי בקול מאוד מאוד חלש, אומרת די, די, די, ומסתכלת ככה מצד לצד. אני בראש שלי חושבת שהיא מחפשת את ירדן, איזשהו סימן לירדן. אני חשבתי שהיא נחטפה ראשונה בגלל שהסרטון שלה יצא קודם לפני עדויות של ירדן, אבל הסתבר אחרי זה שהוא נלקח קודם. וזהו, ומהרגע הזה נכנסנו לטירוף שלא נגמר עד היום, אפשר להגיד. אני חושבת שהנפש שלי עשתה איזשהו מחסום מאוד מהר מול הסרטון של שירי. זאת אומרת, לקח לו הרבה מאוד זמן לחלחל אליי, כי נכנסתי לאיזשהו, ברגע שראינו את הסרטון, ניסו להבין מה קורה עם ירדן, נכנסתי מיד לאיזשהו מאוד עשייה, שכאילו ניתק אותי לרגע ממש היה איזשהו ניתוק כזה לא רצוני, ולקח הרבה מאוד זמן עד שהסתכלתי על הסרטון, והסתכלתי על העיניים של שירי ועל העיניים של אריאל, וכאילו, ואז הכל הציף.
0: שחר אחותי קטנה ממני ב-11 שנים. היה לנו קשר שכמו אימא ובת, תיאצנו על הכל 10-8 פעמים ביום מדברות, שיחות ארוכות. קשר של שני אנשים מחוברים, כמו אחד, חצי השני שלי, שהיא הייתה כולה אור ולב ענק, באמת. תמיד ראתה את האחר, תמיד אמרה שהיא רוצה ללמוד פסיכולוגית, כי היא רוצה לעזור לאחרים, וזה תמיד היה חלק ממנה.
3: זאת עדי גינדי גרינשפון, אחותה של שחר גינדי. עדי לא ידעה ששחר נסעה לבלות במסיבת הנובה עם בן זוגה אלמוג סרוסי. בבוקר 7 באוקטובר, כשהתחיל ירי הרקטות, שחר ואלמוג עם חבריהם דניאל ולדמן ונועם שי ניסו להימלט. עדי לא ידעה ששחר במסיבה, אבל כל הזמן ליוותה אותה תחושת בטן שהיא במצוקה.
0: קצת לפני שבע התחילו כאן הזקות. ביבנה, צלצלתי להורים שלי בחולון, ואני אומרת לאמא שלי, יואו, מה זה וזה? המשפט הראשון של עדי, אני דואגת לשחר. שחר נמצאת בברי. מאותו רגע, מיליון טלפונים לשחר.
3: עדי לא חדלה להתקשר לשחר, בתקווה שאולי תשמע את קולה ותבין שהיא בסדר. באחד הניסיונות, לפתע הטלפון הענה.
0: ו-741, הטלפון שלה היה על ממתינה, ובאתי לנתק, ופתאום נהנה, ואני שומעת אותה צורחת מכאבים, ושהיא קוראת לאלמוג, ואלמוג מדבר איתה, והיא שואלת אותו אם יש לה יד, ואומר לה, יש לך יד, יש לך ידיים, יש לך רגליים, אני אוהב אותך, יצילו את כולך. בשעה 9, סלצלתי לאלמוג, כי כאילו אני ידעתי ששחר נפצעה, אבל את אלמוג שמעתי מתחקל. אז המשכתי לצלצל, וענה לי מחבל. בהתחלה נורא שמחתי, אמרתי, אלמוג, אלמוג, כי אחרי הרבה פעמים שאני מנסה לתפוס אותו, פתאום הצלחתי. ואז אמר לי, ג'אנם, ושאלתי את בעלי, ישבנו הילדים ובעלי ממול, ואני אומרת, מה זה ג'אנם? אז הוא אומר לי, ג'אנם.
3: עדי הבינה שצריך להתחיל לפעול. היא התקשרה לכל הקיבוצים והמושבים באזור, מנסה לאתר פרטי מידע ולהבין מה עלה בגורלם של שחר, אלמוג וחבריהם.
0: באותו בוקר של השביעי גם קיבלנו מלא רשימות ששחר ואלמוג ניצלו. באותה שבת צלצלתי למושבים שכאילו הם נמצאו אצלם. אז הם אמרו לי, כן, הם היו פה, הם עברו לסעד, צלצלתי לסעד, העבירו אותי לנהג שראה אותם, ולקח אותם לבאר שבע, והוא אומר לי, כן, שחר פצועה, רכבת הרים מאוד מאוד גדולה. יום ראשון גם נסעתי להורים שלי, בבוקר, וממש בחניה לפני שאני עולה, אני צלצלה עליי מישהי מפיקוד העורף, שאלה אותי שאלות זיהוי כאלה, שלום עדי, את אחות של שחר, מוציא לה כן, שחר מחולון, כן. שחר עולה עכשיו בביתה. אז נורא נורא קיווינו, ואני התקשרת אליה, כי כבר חיכינו המון זמן, והיא אומרת לנו שהיא בודקת, והיא בודקת, וזאת שחר אחרת.
3: השעות והימים עברו, ושחר לא נמצאה. אייל, אביה של דניאל ולדמן, שהייתה איתם במסיבה וטרם נמצאה אף היא, התגייס למשימה והצליח להשיג מידע.
0: ביום שני בבוקר קיבלנו תמונות מאבא של דניאל, של הרכב, בלי שחר ואלמוג והחברים, וראינו שהרכב התהפך והפכו אותו חזרה, ראינו את כל העיריות, ממש צרורות על המדג, ראינו את ה... נעל של שחר מחוץ לרכב, וזהו, מלא דם, ועדיין עוד לא ידענו כלום. ואני זוכרת שתמיד עברה לי מחשבה של אני מוצאת לשחר, ולא עשיתי את זה. אוכל אותי ביום יום שלא הלכתי.
3: לאחר אי ודאות גדולה, ביום חמישי קיבלו עדי ומשפחתה את הידיעה המרה. שחר גינדי נרצחה בנובה עם דניאל ולדמן ונועם שי. אלמוג בן זוגה נחטף לרצועת עזה ובהמשך נרצח במנהרת חמאס, עם הרש גולדברג פולין, אורי דנינו, קרמל גת, עדן ירושלמי ואלכס לובנוב, לאחר 328 ימים בשבי.
5: הם היו ביחד 6 שנים, תוכם 5 שנים הוא היה גר אצלנו בבית.
3: בשביל גלית שיינפלד, אור מלכה בן זוגה של ביתה שיילי, היה כמו בן. הם עבדו יחד, התנהלו יחד, דיברו על הכל. קשר לא אופייני לאימא, בת ובן זוגה.
5: באמת היה ילד מהמם. הוא היה אור, כמו השם שלו הוא היה אור. לכל מקום שהוא היה הולך, הוא היה מפיץ אור ושמחה. ותמיד אמרתי לו, הוא היה צוחק איתי, תרשמי אותי בתעודת זהות. הייתי אומרת לו, אם אני ארשום אותך בתעודת זהות, אתה לא תוכל להתחתן עם הבת שלי, אז אני לא ארשום אותך.
3: גלית אהבה כל רגע איתם.
5: 24 שראינו ביחד, אז עבדנו שלושתנו בגן ילדים. תמיד גם הבוס שם היה אומר, אתם כאילו אחד עצוב, כולכם עצובים, אחד שמח, כולכם שמחים. הייתה להם אהבה, וראינו אותם ביחד, והיינו אומרים, אתם באמת, הסיפור הזה שבאמת יש אהבה אמיתית, כי הייתה ביניהם אהבה מטורפת, הוא היה אמור להציע לה נישואים בנובמבר, ביום הולדת שלה, כבר הלך לחפש את בת.
3: אור שרת כטבח במתק ארז שבגבול עזה במתכונת שבוע שבוע. אחרי כל שבוע בבסיס, היה חוזר לשבוע בבית. בו היה עובד ומבלה עם שיילי וגלית כמה שרק ניתן. באותה שבת, אור לא היה אמור להיות בבסיס. אך שבועות ספורים לפני כן, הוא החליף משמרות.
5: השביל העשירי הגיע, בדיוק התקשר אלינו בשיחת וידאו, לבת שלי, ושאר כולנו... היינו איתו בשיחת וידאו, ואז הבנו שהוא היה כביכול במיגונית. והיינו איתו בשיחה, הוא ממש ניסה להרגיע, והוא אמר ש... שיש אזעקות, ו... וממה שהוא יודע, שעשרה מחבלים שנכנסו להם לבסיס, ואנחנו מנסות להרגיע אותו, אנחנו גם לא מבינות, תמיד יש נהלים, יש כאיזה מקרה, אז הם לוקחים אותם לבסיס אחר. אחרי איזה 10 דקות בערך של שיחה, אנחנו רואים את השינגימל מגיע, פצוע, מדמם, ואנחנו כבר מתחילות להילחץ, וזה ככה איזה עוד איזה 10 דקות רבע שעה, משהו כזה, ואחרי זה פתאום נהיה מסך שחור, ואנחנו שומעות המון יריות, וצעקות על הוואקבר, ואף אחד לא עונה לנו יותר. בדיעבד, אחרי זה אנחנו יודעים שהוא שם את הטלפון בכיס, בשביל שנהיה איתו, כי הוא הגיע לשורה עם הטלפון בכיס. הוא כנראה רצה להיות איתנו ברגעים האחרונים.
3: סמל ראשון אור מלכה, חייל וטבח ביחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים, נפל בקרב על מתק ארז בשבעה באוקטובר 2023, בן 21 בנופלו. במשך חודשים רבים הייתה משפחת ביבס במוקד התעמולה של חמאס.
4: הסמל שהמשפחה הפכה, שירי אריאל וכפיר וירדן, בעצם הפך אותנו למוקד להרבה מאוד טרור פסיכולוגי. המשפחה עוררה הרבה מאוד עניין. זה אומר שהופץ המון המון פייק, גם בארץ, גם בחול. קיבלנו אינספור סרטונים של ילדים עזתים וילדים באירופה, וכל אחד אומר אולי זה הם, אולי זה לא הם. תראו, דומה לכפיר, דומה לאריאל. היה שלב שקיבלתי גם תמונות של לפחות 10 ילדים עזתים מתים, וכאילו לרגע חשבנו אם אנחנו רואים שם גופות של אריאל וכפיר. ובעצם גם סרטוני חמאס שיצאו, חוץ מהסרטון של ירדן שהיה בעצמו סרט... עכשיו, אחד הסרטונים שחמאס שחררו של החטופים, שהיה אחד הקשים, אם לא הכי קשה, לי בוודאי. חוץ מהסרטון הזה, כמעט כל סרטון תעמולה שחמאס הוציאו, היה במקום למשפחה שלנו.
3: במאבק ממושך, לאחר 484 ימים בשבי חמאס, הושב ירדן ביבס לישראל ב-1 בפברואר 2025, מבלי שידע דבר על גורלם של שירי והילדים. לאחר גלי שמועות כבדים שטענו כי שירי, אריאל וכפיר נרצחו, הוחזרו גופותיהם של אריאל וכפיר ביבס לישראל ב-20 בפברואר 2025. למחרת הושבה גופתה של שירי. ימים אחדים לאחר מכן נקברו השלושה זה לצד זה ביישוב הקהילתי צוחר.
4: אני חושבת שזה המייחד של השבעה באוקטובר, זה שהאירוע לא התחיל ונגמר בשבעה באוקטובר. אני חושבת שהמקרה שלנו זה גם מאוד, מאוד ממחיש, כי על פניו מה שאנחנו יודעים היום זה ששירי, אריאל וכפיר נרצחו ככל הנראה בין שבועיים לשלושה אחרי שנחטפו. אבל לקח לנו 4 חודשים להביא אותם לקבורה, כשבכל הזמן הזה בעצם לא היה לנו ודאות לגבי המצב שלהם. כל פעם שנתנו לי עוד חיים, אנשים כאילו נורא ציפו שאני אצהל, שאני אשמח, שזה יעשה לי תחושת רווחה או תחושת הקלה. אצלי זה היה בדיוק ההפך. זה רק כאילו שם לי, כאילו נתן לי איזשהו בוקס כזה לפנים, סתירה לפנים שאומרת, אוקיי, הוא באמת שם. אני פה, ואח שלי באמת שם עכשיו במנהרות, מוחזק על ידי מחבלים. אני לא יודעת מה המצב שלו, אם הוא בריא, אם הוא חולה, אם הוא אכל, אם הוא שתה, אם הוא ישן. אם הוא יודע על שירי והילדים, אם הוא לא יודע על שירי והילדים, מה הוא חושב שקרה להם, אם מתעללים בו, מה עושים לו, אם הוא בחיים, אם הוא לא בחיים. זאת אומרת, כל פעם שנתנו להיות חיים, זה רק כאילו הכניס אותי לאיזשהו מצב שאומר לי, אוקיי, הדבר הזה אמיתי. הסרט אימה הזה שאני נמצאת בו הוא אמיתי, הוא באמת שם. הוא באמת שם ובאמת לא מצילים אותו. הוא באמת שם ולא מחזירים אותו הביתה. והנקודות האלה של האותות חיים, אני חושבת זה היה לאורך התקופה, דווקא הימים שהפילו אותי הכי קשה.
3: 7 באוקטובר היה אירוע ראשון של פגיעה מרחוק באמצעות טרור פסיכולוגי, על ידי סרטוני זוועה ושיחות של קריאה נואשת לעזרה.
5: לראות את הבן אדם הכי קרוב אליך, לי הוא היה כבן לראות אותו. בדקות האחרונות, חסר יכולת לעשות דברים, ואת חסרת יכולת לעזור ולשמוע את הדקות ולראות את הדקות האחרונות של החיים שלהם. זה משהו שלא רוצה שאף אחד יחווה אותו. זה לא הגיוני לראות את הדבר הזה מול העיניים, כאילו, ולהישאר שפוי. אני לא אותו בן אדם, פחות שמחת חיים. היום מאוד קשה לי לתפקד. יש לי תקפים שאני לא מצליחה למתן אותם. אני בגן שהייתי קודם, שעבדנו שלושתנו ביחד, עזבתי בגלל שהיו לי תקפים שם. יש לי כאילו ממש תסמינים של פוסט-טראומה, אבל אני נלחמת בה כל יום. הבת שלי הגדולה ממש סוברת מפוסט-טראומה, מניתוקים, מתקפים. כאילו זה לא אותו בן אדם. זה יחיות בפחד, איך תקומי ליום הזה? זה לא להצליח לישון בלילה, זה סיוטים בלילות, לכולן. אבל הקושי הכי גדול זה לראות את הבת שלך מתפרקת לך מול העיניים.
3: עדי הובחנה עם פוסט-טראומה בעקבות אותן שיחות עם שחר ואלמוג. ומאז היא מתקשה לתפקד כרגיל.
0: אני לא אותה אמא, אני לא אותה מורה חרוצה שעבדה ויזמה. אני מבחנת פוסט-טראומה, פלשבקים, ניתוקים, זה כל הזמן, גם כאילו כל מיני מילים, גם אם אני אומרת או אחרים אומרים, המילה רגע ששמעתי את אלמוג אומר לשחר, ישר מחזיר אותי לשם. הייתה לי ילדה בכיתה שסייעת אמרה לה, תרגי תנשמי, שעה החזיר אותי לשם. ממש מדמיינת את עצמי מהצד, צופה ומסתכלת על הכל, כי יש לי תמונה של הרחם, ויש לי קולות. אז ממש, ממש כאילו מרגישה חלק מסיטואציה בלי יכולת לעזור, בלי יכולת לעשות משהו עם ידיים כבולות.
4: אני חושבת שבעיקר אי אפשר לתאר או לדמיין את התחושת חוסר אונים והחוסר שליטה שזה שאתה נמצא בה. אני זוכרת שהרבה פעמים אני אמרתי, בשבעה באוקטובר זה היה פשוט התחושה שאוקיי, אין לי שום דרך לעזור לו, למי אני אתקשר? אני כבר הבנתי שאין שם צבא, הבנתי ש... לא ידעתי מה קורה עם הכיתת כוננות של ניר עוז, הבנתי שאין משטרה, אין, כאילו, אין למי לפנות. לי, אני לא יכולתי לעלות על אוטו וללכת להציל אותם. אבל זה ממש תחושה שכאילו לקחו אותך וזרקו אותך לתוך עולם מקביל, שאתה לא יודע איך להתנהל בו. כל צעד וכל פעולה וכל דבר שעשינו, כאילו הרגשנו שאנחנו מחזיקים את החיים שלהם בידיים שלנו, ושזה אחריות שלנו, ושאנחנו כאילו, שזה עלינו. וזו תחושת אחריות מאוד מאוד גדולה לחיות איתה, ובעקבותיה גם המון המון רגעים ועד היום של גם תחושת אשמה שמלווה.
3: אירועי 7 באוקטובר קרבו למתרחש את מי שלא היה בזירה. גם מי שלא היה בה הפך להיות לחלק ממנה, עם תחושה קשה של חוסר אונים.
5: זה בדיוק אותו דבר כמו להיות נוכח באירוע. אין בזה שוני בשום דבר. אם אני נמצאת בשיחת וידאו, או שאני נמצאת בשיחת טלפון עם בן אדם, בסיטואציה כמו שהייתה בשביל לעשירי, אין שוני אם אני נמצאת פיזית או בטלפון. זה באמת נפשית מטלטל ברמות, את נמצאת שם. אולי לא פיזית, את חווה את הכל.
6: ברור שזה סרטונים מאוד מאוד קשים וחסרי תקדים, כזאת כמות של תיעודים של מתקפת טרור, מצלמות גופרו ישר הופצו בכל הסושל מידיה, זה משהו שאנחנו לא הכרנו, ובעצם גם העולם לא הכיר.
3: פרופסור מיכאל גלעד, מבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ערך מחקר עם הדוקטורנט מאור לויטין ועוד שותפים, במסגרת מחקר רחב יותר של המרכז הישראלי להתמכרויות. הם חקרו את ההשפעה הפסיכולוגית של הצפייה בסרטוני הזוועות מ-7 באוקטובר על הנפש הישראלית. במסגרת המחקר נאספו נתונים על כ-1,000 אנשים ממדגם מייצג של האוכלוסייה במדינה. תוצאות המחקר הפתיעו גם אותו.
6: מה שראינו זה ש... לא משנה איך שמנסים לנטר את האפקט. אנחנו ראינו שעדיין יש אפקט משמעותי, כך שצפייה בסרטונים, או יותר צפייה בסרטונים, מהסוג הזה הובילה לעלייה בסימפטומים פוסט-טראומטיים.
7: הרבה מאוד אנשים יכלו לחוות כאילו את האירוע הזה על ידי צפייה בסרטונים שמתארים מה שקרה. אז שיש מצב של אובדן אמיתי, מוחשי, שבן אדם מת או נפצע קשה, כל הדברים הנוראים שקרו. ובנוסף, מי שנותר מאחור גם כן נחשף למצב שבו האירועים האלה קרו, בין אם זה של היקרים שלו או שבאופן כללי, זה מאפשר לאנשים לחוות את החוויה הזאת בעצמם במידה רבה. וגם אם הבן אדם לא נמצא שם, אבל הוא יכול לחוות את האירוע הזה על ידי טלוויזיה, על ידי מאפיינים הוויזואליים, אודיטוריים, אז האספקט הזה של חוויה של נוכחות שם, שאם היא הכרחית להגדרה הזאת, אז היא במידה רבה מתקיימת, וכאשר הבן אדם באמת איבד משהו אמיתי, אני לא יכול להבין איך אפשר לא להכיר בזה.
4: מה שקרה בשבעה באוקטובר לא דומה ולא יכול ליפול לקטגוריות של שום דבר אחר שקרה פה במדינה לפני זה. מעגלי הנפגעים הם הרבה יותר גדולים, האמצעים שהשתמשו בהם הם אחרים. כל החשיפה דרך התקשורת והטלגרם והדרך שאנחנו המשפחות קיבלנו מידע ולא קיבלנו מידע והחוסר ודאות, זה הכל דברים שצריכים לקבל שמות מחדש, שצריכים לקבל, עבורי זה קודם כל לקבל תוקף. שמישהו יכיר בזה שגם אנחנו...
7: הבן אדם לא נמצא שם, אבל הוא יכול לחוות את האירוע הזה על ידי טלוויזיה, על ידי מאפיינים הוויזואליים, אודיטוריים. אז האספקט הזה של חוויה של נוכחות שם, שאם היא הכרחית להגדרה הזאת, אז היא במידה רבה מתקיימת, וכאשר הבן אדם באמת איבד משהו אמיתי, אני לא יכול להבין איך אפשר לא להכיר בזה.
4: מה שקרה בשבעה באוקטובר לא דומה ולא יכול ליפול לקטגוריות של שום דבר אחר שקרה פה במדינה לפני זה. מעגלי הנפגעים הם הרבה יותר גדולים, האמצעים שהשתמשו בהם הם אחרים. כל החשיפה דרך התקשורת והטלגרם והדרך שאנחנו המשפחות קיבלנו מידע ולא קיבלנו מידע והחוסר ודאות, זה הכל דברים שצריכים לקבל שמות מחדש, שצריכים לקבל, עבורי זה קודם כל לקבל תוקף. שמישהו יכיר בזה ש...

0: גדולים. האמצעים שהשתמשו בהם הם אחרים. כל החשיפה דרך התקשורת והטלגרם והדרך שאנחנו המשפחות קיבלנו מידע ולא קיבלנו מידע והחוסר ודאות, זה הכל דברים שצריכים לקבל שמות מחדש, שצריכים לקבל עבורי, זה קודם כל לקבל תוקף. שמישהו יכיר בזה שגם אנחנו כמשפחות עברנו אירוע טרור. נכון שהוא לא התחיל ונגמר בשבעה באוקטובר, נכון שלא הייתי שם פיזית, אבל זה הכל נוגע שוב לשאלת ההכרה ושאלת האחריות. מי לוקח אחריות על הדבר הזה שקרה פה?
1: לצד הטראומה עצמה נולד עוד מאבק. מאבק לקבלת זכויות, כי עבור בני המשפחה והחברים, הפגיעה לא הסתיימה בתום האירוע. היא נמשכה דרך התמונות, הסרטונים, השיחות, הדמיון, ובעיקר דרך הידיעה שמה שקרה ליקיריהם התרחש לנגד עיניהם, גם אם היו רחוקים פיזית. עדי החליטה לאזור כוחות, לחזור לאותו יום, לספר את סיפורה ולהתחיל בתהליך הקשה להכרה כנפגעת פעולות איבה, אבל נתקלה בקשיים.
2: אני לא מוכרת כנפגעת איבה, כי אני לא נכחתי פיזית. החוק הישן 1970 אומר שנוכחות פיזית נדרשת כדי להיות מוכר כנפגע פעולות איבה. היום יש טלפונים, יש רשתות, ואנשים נחשפו לזוועות של האנשים העיקריים להם ביותר, גם לא דרך העיניים, דרך האוזניים, ואני נכחתי דיגיטלית.
1: לפני שנה וחצי, גם שיילי וגלית הגישו בקשת הכרה, וכמו עדי, הן נתקלו בסירוב.
3: אני הגשתי את כל המסמכים לבד, עצמאי, גם לידוע בציבור שלו, וגם לנפגעות איבה, ולצערי סורבנו על שתיהם, בגלל שהיינו איתו בשיחת וידאו, ולא היינו נוכחות באירוע עצמו. שזה קצת אבסורד בעיניי, שבשנת 2026, שהטכנולוגיה כל כך מתקדמת, ובגלל שהם גרו אצלי בבית ולא בנפרד, למרות שהבאנו להם את כל ההוכחות, או היה עוזר כלכלי בבית, הם היו צריכים להתחתן.
1: רק לאחר שהסתיים המאבק להשבת כל החטופים, הצליחה אופרי להבין שגם היא נפגעה, ולא רק בני משפחתה. וגם היא מבקשת הכרה.
0: פניתי כבר לדעתי לפני יותר מחצי שנה. בקשה הראשונה, כמו שצפינו, נדחתה. ועכשיו אמור להיות איזשהו ערעור, שבו אני אגיע לדבר בפני הוועדה פיזית. אני חייבת להגיד שאני אפילו הייתי בסיטואציה שהיו צריכים לשכנע אותי להגיש. כי אפילו אני כלפי עצמי, הייתי צריכה שמישהו אחר יגיד לי, את נפגעת באופן ישיר, את זכאית להכרה, מגיע לך הכרה. זה משהו שאפילו אני כלפי עצמי, לקח לי זמן להבין שכן, שגם אני נפגעת פעולות איבה. אז גם לי לקח זמן להבין שזה בסדר גם להודות בפני עצמי, שאומנם מבחינתי ירדן תמיד יהיה הסיפור הראשי, ומבחינתי הוא קודם כל, אבל שגם אנחנו נפגענו, ושגם לנו מגיעה הכרה.
4: סיוע משפטי, אנחנו מייצגים משפחות שכולות, משפחות חטופים ופדויי שבי, בהתאם להחלטת ממשלה מאז 7 לאוקטובר. בסמוך לאירועים כבר נחשפנו להרבה מאוד מקרים שהגיעו אלינו, של בני משפחה שנחשפו באמת בסיטואציות בלתי אפשריות ומזוויות ממש, שהיו, נחשפו לאירועי הפגיעה בבני המשפחה, ביקרים שלהם, שמעו את בני המשפחה שלהם נחטפים או נרצחים, וממש נחשפו בכל זמן האירועים באמצעים דיגיטליים.
1: לסיוע המשפטי במשרד המשפטים הגיעו מתחילת המלחמה עשרות בקשות לעזרה בקבלת הכרה כנפגעי פעולות איבה לבני ובנות משפחה של הנרצחים והפצועים 7 באוקטובר, שחוו את האירועים באופן דיגיטלי. עורכת הדין יעל קסטנרבסקי, האחראית בהנהלת הסיוע המשפטי על תחום הביטוח הלאומי, מלווה משפחות בתהליכי ההכרה בוועדות השונות.
4: אנחנו מייצגים בעשרות מקרים, ובהתחלה התהליך הוא להגיש בקשה שיכירו במי שנפגע, גם במקרים הדיגיטליים, לרשות המאשרת שהיא הגורם המוסמך במשרד הביטחון, שהוא מחליט אם אדם הוא נפגע פעולות איבה. ולמרבה הצער, כל המקרים של מי שלא נכח פיזית, זאת אומרת כל המקרים של נוכחות דיגיטלית, נדחו על ידי הרשות באופן גורף, בלי בדיקה פרטנית. זאת אומרת מראש, מי שלא היה פיזית, נדחה. אנחנו חושבים שזה פשוט החלטה שגויה.
1: גם עורכת הדין, הדס גבריאל זני, האחראית בסיוע המשפטי על תחום אובדן ושכול ותחום חרבות ברזל, מלווה את המשפחות ורואה מקרוב את המצוקה הנפשית שהאירועים חרטו בהם, גם כשלא היו שם פיזית.
5: כאן אנחנו מדברים על פגיעה נפשית באדם שהיא כמו כדור בקטן.

0: טף, או כמו אדם שניזוק מירי, וככה צריך להסתכל על זה. אנחנו חושבים שבני משפחה שראו את יקיריהם באמת בצורה הקשה ביותר, או שוחחו איתם בטלפון, או קיבלו תמונות בזמן אמת, שמראים איך מתעללים ביקירים שלהם, זה משהו שבאמת אי אפשר אפילו לתאר אותו במילים כמה הפגיעה היא קשה. ולזה אנחנו רוצים שיינתן ביטוי.
1: נכון לעכשיו, הרשות המאשרת במשרד הביטחון דוחה את מרבית הבקשות. עדי, גלית ואופרי אינן מוכנות לקבל זאת.
2: אני קודם כל נלחמת על הכבר, כי לי קרה.
3: אני מבינה שיש את הקושי הזה להבין שיש הרבה כאלה. שיש לא מעט כאלה שהיו נוכחים באירוע, ונוכחים בטלפון, בשיחה באותו זמן. לצערנו היו כל כך הרבה הרוגים באותו יום. והם כן צריכים לעזור ולהכיר באנשים שבאמת חוו את זה, כי אין מה לעשות. והרבה לצערנו לוקחים את החיים שלהם בסופו של דבר.
1: לפי עורכת הדין קסטנרבסקי, לאותם נפגעים ההכרה היא צורך חיוני להמשך חייהם.
4: ככל שעובר הזמן ואנחנו מלווים את זה יותר ויותר, אנחנו גם נחשפים להשלכות התפקודיות, לקושי הנפשי המאוד מאוד גדול של המשפחות במצבים האלה. אי אפשר, זה ברור לנו שמי ששומע ונחשף לבן המשפחה שלו בפגיעה, אז הפגיעה, הטראומה שנגרמת מהדבר הזה היא מאוד מאוד משמעותית. וחייב להיות לזה ביטוי. אנחנו מאמינים, אנחנו חושבים שחייבים להכיר בהם כנפגעי פעולות איבה. והיה ברור כבר מההתחלה שאנשים נחשפו בצורה מאוד ארוכה, מאוד משמעותית, באמת לטרור בלתי נתפס, והם נפגעי איבה, והם נוכחו בכל האירועים. ולא יכול להיות שהיום הבחינה תישאר רק הבחינה הדווקנית שהם, אם הם היו שם פיזית או לא.
3: אני לא מרגישה שיש מענה מהמדינה שהיא מספקת לאנשים שבאמת חוו את זה. זה באמת לחוות דבר שהוא גודל לא סביר, כאילו. אני חושבת שרק מי שיש לו נפש מאוד מאוד חזקה מצליח להתמודד עם דברים כאלה.
2: ואני נפגעת איבה שאי אפשר להכיר בה, כי מבחינה תקציבית לא ניתן. הייתי נוכחת, הייתי חלק. זה מאוד מכעיס. זה לא על הקצבה, זה להכרה. אל תגידו לי שלא קרה לי כלום. חייבים להכיר באנשים כמוני, באנשים שנחשפו איכשהו. מהמדיה, הם נכחו. אין לי כוחות להילחם.
5: והתחושה היא שאין הבנה של הדבר הזה. וברגע שאין תוקף ואין הבנה, אי אפשר גם לדרוש מאיתנו שיקום. כי לא מכירים בנו. בסוף לא מכירים בזה שהאירוע הזה, שהטבח הזה, פגע גם בנו, באופן ישיר, ולא לא בצורה עקיפה. זה פגע בנו בי, במשפחה שלי, בילדים שלי, זה פגע בנו באופן ישיר. זה לא משהו שהסיט לנו את החיים מהמסלול, זה משהו שזרק אותנו לחלוטין. זה מחשבות, זה לילות בלי שינה, זה להתעורר באמצע הלילה ולנסות לדמיין את הרגעים האחרונים של שירי וכפיר ואריאל, ומה היה שם, ואיך זה קרה, ומה היא חשבה, ואיך היא הרגישה.

0: הכרה היא תנאי ראשון למשפחות לשיקום. קודם כל צריך לראות בהם, להבין מה הם עברו, להכיר בזה שהם נפגעו כנפגעים, שהם שמעו וראו, ויש לזה משמעות גם בהיבטים של שיקום, שיכירו בפגיעה הזאת שלהם. ההכרה היא חיונית לזכויות, כי ההכרה היא דלת הכניסה. יש מארג שלם של זכויות למי שמוכר כנפגע פעולות איבה, בין היתר טיפולים נפשיים, ומארג שלם שהוא באמת חיוני לאנשים שהם נפגעי פעולות טרור. בשביל השיקום למדינת ישראל יש אינטרס, יש חובה מוסרית להעמיד את האנשים האלה על הרגליים ולקחת חלק בתהליך השיקום שלהם.
1: בהיעדר הכרה, גם השיקום הופך למאבק פרטי. המשפחות נאלצות למצוא בעצמן את הטיפולים, לממנם, ולעיתים גם לוותר על עבודה ועל החיים שהיו להן קודם. כך, גלית נאלצת להתמודד לבדה עם הטראומה שלה, ומצבה הנפשי המעורער של ביתה שיילי.
2: היא לא מקבל טיפול הרבה כסף, היה לי חצי שנה שהיא הייתה במצב מאוד מאוד מאוד קשה, ולא אכלתי לעבוד, אני חוזרתי עם שלי הביתה כי כסף הולך לטיפולים שלה, מה שכידוע בציבור, כנפגעת איבה, אז כן מקבלים טיפולים מסובסדים, פה את לא מקבלת טיפולים מסובסדים. זה כואב, כי בסופו של דבר אני רוצה שהיא תצליח לטפל בעצמה. אני מרגישה שכאילו אנחנו 3 שנים עומדים במקום. זה לא עם הטיפול הנכון, וזה נורא קשה. אנחנו עדיין תקועות בשביל העשירי, זה לא משתנה.
1: בשביל המשפחות הללו, חוסר ההכרה עצמו הופך לעוד שכבת כאב. כאב המצטרף לאובדן, לטראומה ולחיים שנעצרו באותו בוקר.
0: התסכול מחוסר הכרה הוא גדול מאוד. עכשיו, זה לא רק תסכול, זה כאב, זה מציאות בלתי נתפסת, זה משפחות שעברו את הנורא מכל, וגם ככה, בלי השאלות של הכרה או לא הכרה, המציאות היומיומית שלהם היא בלתי נסבלת, היא קשה ביותר. המציאות וגודל הטרגדיות ברור לנו, והקשיים הם עצומים. אז בוודאי שההכרה היא חשובה, והיעדר הכרה היא פוגעת, היא פוצעת, והיא מאוד מאוד מקשה.
1: 7 באוקטובר גרם לנו להבין שיש טראומות שנגרמות לא רק מנוכחות פיזית באירועי טרור. בעידן הטכנולוגי בו אנו חיים היום, הן אמיתיות, הן נוכחות והן נמשכות גם הרבה אחרי שהאירוע עצמו הסתיים.
3: זה בדיוק העניין שעוד לא חלחלה הבנה או לא רוצים להתייחס לזה בצורה כזאת שהשבעה באוקטובר לא מתאים לקטגוריות, לספרי החוקים, לנהלים, לתקנות שהיו עד לאותו יום. זה פשוט היה אירוע בסדר גודל אחר, באכזריות אחרת, במשך זמן אחר. זה משהו שילווה כל אזרח במדינה, ובדי ודאי משפחות בדרגות קרבה שונות, כל אחד לפי הסיפור המשפחתי שלו. זה משהו שילווה אותנו עוד דורות דורות קדימה, וההתייחסות צריכה להיות בהתאם.
1: משרד הביטחון מסר בתגובה: מאז 7 באוקטובר ועד היום נבחנו ברשות המאשרת במשרד הביטחון כ-100,000 בקשות להכרה כנפגעי פעולות איבה. לפי הדין הקיים ופסיקת בגץ, נדרשת נוכחות פיזית באירוע כדי להכיר בנפגע. מעשי הזוועה ב-7 באוקטובר גרמו למצוקה נפשית קשה גם בקרב מי שנחשפו עליהם מרחוק. אך הדין הקיים אינו מאפשר בשלב זה הכרה במקרים אלו.
3: וגם אחרי שהם הוחזרו וקיימנו את הלוויה, אני תמיד אומרת שקודם כל הייתה לנו ודאות, אבל לא הייתה לי סגירת מעגל ואף פעם לא תהיה לי. זאת אומרת, לא זכינו לפרידה, לא זכינו לראות אותם ברגע האחרון. המון שאלות שיש לנו לגבי מה קרה להם ומתי קרה להם, זה שאלות שלעולם יישארו פתוחות, כי הזמן שעבר לא מאפשר חקירה אמיתית, פתולוגית. אז אין סגירת מעגל. נשארנו עם המון המון שאלות פתוחות, שאלות שכנראה יישארו לנצח פתוחות. אנחנו לעולם לא נדע בדיוק מה עבר עליהם, איפה בדיוק הם היו, עם מי הם היו, מה עבר עליהם בימים שהם כן היו שם בחיים. זה הכל שאלות פתוחות שיש לנו מעט מאוד מידע לגביהם, וגם לגבי נסיבות המוות שלהם, הרצח. אנחנו נחיה עם זה לעד, עם התחושת, אני לא אוהבת להגיד פספוס או החמצה, כי זה מקטין, כי מדובר פה בשלושה אנשים, בשלוש חיים שיכלו להיות פה היום ולגדול ולצמוח ולהיות משפחה לאח שלי. והידיעה שיכלו להציל אותם, וזה משהו שידעתי והרגשתי בתוכי כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, אבל עכשיו שהדברים האלה צפים, והם צפים בצורה הזאת כי לא התקיימה ועדת חקירה ממלכתית. אז העובדה שככה הדברים צפים זה זה עוד פעם, זה רק משאיר אותנו בתוך הטראומה, זה לא מאפשר לנו באמת להתקדם, לצאת מהדבר הזה, לסיים עם השביעי באוקטובר, להגיד שהיום הזה יסתיים מבחינתנו. עכשיו אני גם אמרתי כבר תקופה ארוכה, מבחינתי אני משפחת חטופים עד יום מותי.
4: אני מחנכת את הילדים שלי עוד מלפני שביעי באוקטובר, שאלתי אותם, מה הכי חשוב לכם בחיים? ממש כמה ימים לפני. אז הם אמרו לי, אמא ואבא. אז תיקנתי אותם ואמרתי להם, שלום, אני רוצה שהם יהיו הדבר הכי חשוב אחד לשני. וכל כך שבר לאבד אך הכות.
2: אם יקרה השינוי הזה, אני חושבת שלהרבה אנשים יהיה טוב מזה. אם המדינה תצליח להכיר באנשים שחוו את הטראומה הזאת ולעזור להם, זה פשוט הצלת נפשות. אני מסתכלת על עצמי, איך הבת שלי תקום, אם יהיה לה בסדר, אם יסיים את היום שלה, או שהיא לא. והמדינה חייבת להכיר בזה. ואם יש משהו שיכולת לעזור בכל נושא, לקדם אולי כן את היכולת לשנות את החוק הזה, או כן שמשרד הביטחון יכיר, או כל דבר שהוא מבורך מבחינתי, וזה שזה השידור הזה, זה מלחמה שצריך להילחם אותה בשביל כולנו.
1: המאבק להכרה הוא מאבק על האפשרות לחיות לצד מה שקרה. מאבק על היכולת לקבל טיפול, לחזור לתפקד ולדעת שהפגיעה שלא נראתה בזמן אמת היא פגיעה אמיתית. אבל לצד אחריות המדינה נשארת גם האחריות שלנו כחברה. לזהות את מי שנפגעו גם כשאי אפשר להבחין בכך.
2: אבל כן חשוב לי שאנשים יסתכלו על אנשים אחרים ויהיו סובלניים אליהם, יהיו אכפתים אליהם. זה גם מה שאור תמיד היה עושה, ותמיד היה אכפת לו מאחרים, ויהיו סובלניים, כי יש אנשים פגועים מאוד, וגם לא מטופלים, וצריך להיות סובלניים במדינה שלנו.

אורחי יום השידורים שני רפאל ותומר קריב, אורחת המשנה אביטל גלפנד, על הביצוע הטכני וואד מנדלאוי וזיו שחביץ, בדיגיטל פלגיל. אני יעל קרמר, תודה שהזנתם.

0: מה אתה מאחל לעצמך בגיל 6?
1: שאני אחיה עד שאלוהים יבקש.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. 2 סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15-24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
5: 3 שנים ל-7 באוקטובר.
6: רבת נון, אחותה הקטנה של גיא חליפה, זיכרונה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה.
7: לא באמת ידענו איפה גיא נמצאת, הקשר איתה התנתק שהיא הייתה עם אבא שלי על הקר, ודבר אחרון שהוא שמע ממנו זה צעקות שיורים עליה ושתי נשימות אחרונות. מפרסמים תמונות שלה, ואם מישהו רואה, עד שבאמת מגיעה הבשורה, אנחנו מבינים שזה לא איך שציפינו שזה יסתם. אני פרמדיקית.
6: וגיא הייתה חובשת קרבי.
7: בעצם החלטתי להמשיך הדרך שלה בחיל הרפואה, ואני מנסה כל פעם להיות כמה שיותר כמו גיא והשראה שלה.
5: שידורי הזיכרון ל-7 באוקטובר בגלי צה"ל. 3 שנים ל-7 באוקטובר. מיד אחרי החדשות, מאיה נדן ושירה עטר.
0: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 3. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. מפקד מחוז מרכז במשטרה, ניצב אמיר כהן, מפקד מחוז דרום ב-7 באוקטובר, אומר לאמיר איבגי, גם 3 שנים אחרי, המשטרה עדיין לא חלק מתפיסת הביטחון הלאומית של המדינה.
9: בוא נסתכל קדימה. גם היום, 3 שנים אחרי, משטרת ישראל היא עדיין לא חלק מתפיסת הביטחון הלאומית של מדינת ישראל. וזה רע מאוד. אי אפשר להגיד שלא התקדמנו, התקדמנו ועשינו צעדים מאוד משמעותיים קדימה. משטרת ישראל חייבת להיות משולבת בכל המודיעין ובכל פעולה שבה יש סיכון לאזרחים. משטרת ישראל צריכה להיות שם.
8: שרית אוחיון על מנתו של משה ואימו של אליעד, זיכרונו לברכה, שנהרגו בקרב עם המחבלים באופקים, סיפרה ביומן הצהריים, היה לי ברור שהם יצאו להילחם יחד.
10: אני צועקת למשה שיש ירי, הם יוצאים לראות מה הם יכולים לעזור. 5 מחבלים מתבצרים בתוך הבית, פחות או יותר באותו זמן משה נכנס לחצר, נלחם קרב יריות קצר עם 3 המחבלים האלה, משה נהרג במקום, אליעד נכנס לחצר, מספיק להודיע למישהו, אבא נפגע, מחבלים מאחוריו בעצם יורים בו והורגים אותו מאחור, והוא נופל על הרגליים של משה. זה היה לי הכי טבעי, אבל אין מצב שיהיה פה מלחמה או מבצע והם ישבו איתי בבית.
8: 7 שנות מאסר נגזרו על צעיר שגנב ציוד בשווי 100,000 שקלים שהיה שייך למתן ליאור, זיכרונו לברכה, לאחר הטבח. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן.
11: הנאשם המרכזי גנב מערכות הגברה משטח מסיבת הנובה רק יומיים אחרי הטבח. שווי הציוד הגנוב עומד על כ-800,000 שקל, ובעליו נרצחו במסיבה. על רם שהין, הנאשם המרכזי, נגזרו 7 שנות מאסר בפועל ופיצויים למשפחתו של המנוח. הנאשם השני, דניאל חסון, שניסה למכור את הציוד הגנוב, הודה במסגרת הסכם טיעון ונגזרו עליו 40 חודשי מאסר ופיצויים למשפחת המנוח.
8: שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו טוען כי מיצר הורמוז פתוח. בהצהרה משותפת עם ראש ממשלת יוון, רוביו התייחס גם לסוגיית העיצומים הכלכליים של ארצות הברית על איראן, ואמר כל דולר שמגיע לשלטון בטהרן לא מושקע בשיקום העם והתשתיות, אלא בסבסוד שלוחות הטרור כמו חיזבאללה, החות'ים והמיליציות בעיראק. מתוך כך, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן התייחס מוקדם יותר למשבר הכלכלי בארצו ואמר, אם יהיה צורך, נסגור מרכזי ספורט ותרבות כדי לחסוך בחשמל, ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. בית המשפט המחוזי בלוד גזר מאסר עולם על ג'ייסון אודה שרצח באכזריות ובכוונה תחילה את ילנה גרנברג בת ה-27, רק כי סירבה לקיים עם קשר רומנטי. הוא דקר אותה מעל 10 פעמים, סירב לעזור לה או לנסות להציל אותה, ואף שפך עליה בנזין והתכוון לשרוף את גופתה. כתבנו טובי הגנליק מציין כי בנוסף הושט עליו לשלם למשפחתה את סכום הפיצוי המקסימלי האפשרי בסך 258,000 שקלים. הג'ודאית קרן פרימו הפילה לגמר עדיפות העולם והבטיחה מדליה. פרימו, המתחרה במשקל של, של עד 63 קילוגרם, ניצחה באיפון את יריבתה ההונגריה ותפגוש בגמר את המדורגת ראשונה בעולם. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. מיד אחרי החדשות בגלי צהל, 3 שנים לשבעה באוקטובר, אש כוחותינו, מעיין עדן ושירה עטר בשיחות עם משפחות לוחמים שנפלו בתקריות יריד וצדדי. אלה החדשות שעורך רואי ולד על הביצוע הטכני מוטי זדה.
12: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
13: 3 שנים לשבעה באוקטובר. עכשיו בגלי צהל, מיה נדן ושירה עטר עם אש כוחותינו.

0: שואלים אותי באיזה צד הייתי מעדיף להיות? אני מעדיף להיות בצד של אבא של רועי ולא אבא של חייל שהרג את רועי. זה מלחמה ויש בזה טעויות, ומי שלא היה שם לא יכול להבין את זה.
1: חלק לא הבינו איך אנחנו מסוגלים לראות את הפרצוף של הבן אדם שהרג את סבסטיאן. איך לא הבאת לו אגרוף לפנים? לא באת והתפרקת עליו. אז כמו שאמרתי לאחרים, כאילו, הוא מסכן, הוא לא אשם.
2: אם אתה בחור צעיר, בין 18, 19, 20, ואתה רוצה לצאת גבר וגבר, אמיץ וחזק, ואתה רוצה גם להועיל, ואומר לך שמה שלהועיל זה להרוג מחבלים, זה לפעמים יש טעויות, ואנחנו יורים בשלנו. התרבות של האיקסים מייצרת את זה.
0: קוראים לי אבידן, בית יעקב, אבא של רועי בית יעקב. רועי המפקד צוות בגדוד 202, נפל בקרב בג'באליה, תקרית של ירי כוחותינו. זה היה ממש יומיים אחרי יום העצמאות, לפני שנתיים וחצי.
3: אני יונתן היון, אחיו של גיבור ישראל רב סמל בכיר במילואים סבסטיאן היון, שנפל בתקרית ירי דוד צדדית בבית חולים שיפה ב-19 במרץ 2024.
2: אני הדס יפה, הבן שלי אופרי יפה, סמל בסיירת צנחנים, נהרג בתקרית ירי דו צדדי בחאן יונס ב-18 לפברואר 2026.
4: נפל מאש כוחותינו. שלוש מילים שכל כך קשה להגיד ועוד יותר קשה להכיל.
5: אנחנו נוטים שלא לגעת בסיפורים האלה, להתרחק מהם, במיוחד לא בציון שלוש שנים למלחמה. הרי מי בכלל רוצה לשמוע ביום הזה, 7 באוקטובר, סיפורים על טעויות בשדה הקרב שאפשר היה למנוע? ומה יעשה אותו יורה כשישמע את המשפחה מבקרת את ההתנהלות בקרב?
4: וגם אם המשפחה מבינה, מחבקת, לא כועסת, למה לספר ככה את סיפור המלחמה, כשיש כל כך הרבה סיפורים הרואיים, חיילים שנהרגו בהסתערות עם מחבל, לוחמים שקפצו על הרימון?
5: אבל על פי הערכות, הסיפורים האלה הם ממש לא שוליים. כעשירית מהנופלים במלחמת חרבות ברזל נהרגו מאש צהל. את הסיפורים על הטעויות הקטלניות האלו, על הטרגדיה הכפולה של הנפגעים, חייבים לספר.
4: אני מעין אדם.
5: אני שירתר. בשעה הקרובה נביא 3 סיפורים על אלו שאיבדו את האנשים הכי קרובים אליהם מאש כוחותינו.
2: זה לא שהייתה איזו סיטואציה מסוכנת, שהיו מחבלים, ש... לא, הייתה פה איזושהי זילות בהתנהלות.
4: איך אמא יכולה לחיות עם הידיעה שהמוות של בנה יכול היה להימנע?
2: ברור שאני מרגישה תחושת פספוס. יש כאילו הנחת מוצא כזאת שנולד לך ילד, אז ברור שהוא יקבור אותך ולא את תקברי אותו, ברור שהוא יגדל וכאילו אין בזה שום היגיון.
4: סמל ראשון אופרי יפה היה האפרוח הצהוב של אמו הדס. ילד עם שיער בלונדיני בהיר ויותר מדי אנרגיות, שנולד במושב היוגב והפך ללוחם בסיירת צנחנים עם חיוך כובש.
6: מה שמחזיק אותי בצבא זה מורשת הקרב, זה אבא שלי שנלחם, זה סבא שלי שנלחם, ועכשיו תורי להגיע לעשות את מה שצריך.
4: בפברואר 2026, 3 קצינים הגיעו למשפחת יפה. כבר ברגע ההודעה הם ידעו להגיד בוודאות. אופרי נהרג מירי צהלי. את האצבע המאשימה היא מפנה לדרגים הגבוהים.
2: כל התרבות הזאת של האיקסים והשמפניות, גולדה אמרה בזמנו שאם האויב שלנו היה אוהב את הילדים שלו יותר ממה שהוא שונא אותנו, אז היה עם מי לעשות שלום. אז איפה זה שם אותנו המשפט הזה, אם מה שאנחנו שמים בראש מעיינינו זה להרוג אותם? אם אנחנו מנסים לראות, אז לפעמים יש טעויות ואנחנו יורים בשלנו.
0: במוצאי יום עצמאות הוא נהרג. ואמרתי, אני לא כועס, אני מחבק אותם, אני מזמין אותם שיבואו לפה. במלחמה עושים טעויות ואני מוכן לקבל את זה כאבא, שהבן שלו נהרג בטעות כזאת.
4: אבידן, אביו של סרן רועי בית יעקב, לא מפנה אצבעות מאשימות.
0: הסיטואציה של מלחמה, סיטואציה שיש בה המון טעויות. אנחנו מדברים עליהם רק כשיש נפגעים. היו לנו אלפי טעויות לפני כן שפשוט אף אחד לא נפגע. הוא עשה טעות, אין ספק שעשה טעות, אני חושב שהוא יחיה את הכל ימיו. יש אחריות, אין אשמה. זאת אומרת, בסוף אנחנו כמפקדים שואפים למי שמתחתנו לתת את האחריות ביד, אבל אם אנחנו לא ניתן לו לטעות, הוא לא יוכל להתקדם. טעות בצבא של המחיר של חיים.
4: כמו אבידן, רועי היה צנחן בגדוד 890. האח השני מבין שמונה שגדל ביישוב אלי שבשומרון. למרות ש-26 שנים מפרידות ביניהם, החל משבעה באוקטובר, אבידן ורועי בנו לחמו יחד בשדה הקרב.
0: אנחנו עומדים בתחתית המדרגות, מסתכלים על אמא, ואומרים לה, אמא זה מלחמה, נחזור בעוד חודשיים. וזהו, אבא ובן יוצאים למלחמה ביחד. אני פגשתי את רועי במלחמה, בח'אן יונס, אחרי כמה חודשים של מלחמה, אני בתור מפקד בכיר בחטיבת הקומנדו, ורואי כקצין צעיר וצנחנים, ממש מפגש מבצעי, וכשנפגשנו, התחבקנו, ואז רואי אומר לי, אבא זה מוזר, אני אומר לו, מה מוזר? הוא אומר לי, קראת לי אחי. עכשיו, זה היה מצחיק באותו רגע, אבל באמת זה היה הקשר, זה היה הקשר שהגיע כבר לרמה של אחים.
4: אבידן ורועי לחמו יחד, כתף אל כתף, בין תמרונים, מבצעים ותמרות אשן, עד הרגע האחרון.
0: אני בשעה 7 בערב מקבל הודעה מהמפקדים האחרים בחטיבה. אנחנו מנהלי לחימה בקומנדו, ואחד מהם כתב שיש אירוע קשה בצנחנים, כנראה ירי דו צדדי, ויש שם הרוגים. זה כן, אני זוכר שזה עשה לי איזה דפיקת לב, אבל נעלם לי מהראש לגמרי. אני מגיע הביתה, אני רואה שהדלת קצת פתוחה. אז אני מגיע ככה בשיא, לא יודע מה, השמחה וזה. בשנה שאני נכנס, אני רואה את הסיטואציה של שלושת המלאכים, ואז אני שואל אותם, זה מהדוץ? אז אמרו לי כן.
1: מאוד יכול להיות שהמוות של סבטיאן היה יכול להימנע. יכול לתאר לעצמי שהיו המון דוצים בתקופה הזאת, והאמנתי שזה ככה, שהיו, זה מלחמה, אבל זה נמשך יותר מדי.
4: יונתן כמעט בטוח שאחיו, רב סמל בכיר סבסטיאן היון, נהרג בגלל התמשכות המלחמה. הוא צפה שזה רק עניין של זמן, עד שהעייפות הלוחמים, חוסר הריכוז והטעויות שרק התרבו, יגיעו גם לסף דלתו. הייתה לו תחושה פנימית שאחיו הגדול כבר לא יחזור מעזה.
1: הייתי פוחד, הייתי מחבק אותו ומנשק אותו ושואב אותו כמה שיותר. מסריח עם המדים, עם כל הריח, הריח הכי טוב. היה איזה פעם אחת שנפגשנו באיזה מסעדה, חיבקתי אותו וירדה לי דימה. ואז הבת שלו הקטנה, מה היא אומרת לי? מה זה, למה העיניים שלך אדומות? מה אתה בוכה? אמרתי, לא, לא, נכנס לי משהו לעין. זה כל חיבוק הזה שהיה של, מה זה יהיה חיבוק האחרון?
4: סבסטיאן, בן למשפחה ארגנטינית, עלה בתיכון לבדו במטרה להתגייס. הוא היה רק בן 51, כשיריה אחת, ליד בית החולים שיפה, גבתה את חייו. גם בתקופות הקשות ביותר שלו, בזמן שהתגרש מאשתו, הוא לא הפסיק להתנדב למילואים. גם כשחלה בסרטן.
1: היינו אומרים לו, די, כאילו, סבסטיאן, מספיק. אתה כבר אבא לארבע. יש לך עבודה על הראש, יש לך עסק. לא, עזוב, אני לא עושה כלום, מה אתם דואגים? אני בסדר, אני רק מקים להם שם תאורה, ואת כל הסיפורים שאנחנו יודעים, בדיעבד, זה רק אחרי מותו. הוא נלחם בכל חזית אפשרית. החברים שלו היו עושים תורנויות, לקחת אותו לעשות את הכימו, הוא היה עושה את הטיפולים של הכימו, אומר להם תודה רבה, וחוזר חזרה למילואים. שום דבר לא היה עוצר אותו, לא הסרטן, שום דבר. הסרטן היה לו, אני חושב שאחרי שנתיים, משהו כזה, פשוט ניצח אותו, הסרטן נעלם, אמר, טוב, יש לי פה עסק עם מישהו שלא צריך להתעסק איתו, וחזר לעצמו.
4: אבל יותר מכל, סבסטיאן, סבי, היה אבא למופת לארבעת ילדיו.
7: הכנת את כולם בעבודה שלך, שאבא שלך משוגע ושעושה לך כל הזמן פדיחות מגיע ב-11?
4: הייתה תחושה ששום דבר לא ינצח את סבי. אז כשנורא הכדור שלקח את חייו בשביל הילדים שלו, זה היה יותר מדי.
1: הם כעסו על הסיטואציה, הם כעסו על המצב שלקחו להם את האבא, שהאבא לא נמצא יותר. סבסטיאן היה עוגן במשפחה. הוא היה בשבילהם הכל, הוא היה באמת בשבילהם הכל, והם נורא כעסו שלקחו להם את האבא, וזה הגיוני. הם כעסו, ולדעתי הם אפילו עדיין כועסים על היורה. חלק, היה להם קשה לפגוש אותו, כי עוד פעם, זה לפגוש את מי שהרג את האבא שלך.
4: כשישבנו בסלון של יונתן בקריית ים, על הספה של משפחת יפה במושב היוגב, או בפינת האוכל של משפחת בית יעקב, לא הפסקנו לחשוב מה יכול היה לקרות אחרת.
2: פשוט הסיטואציה הספציפית שזה קרה, זה לא היה אמור לקרות. היו עוד כל מיני פאקים כאלה שבעקרון סיירת נכנסים, עושים פעולות מסוכנות, חייבים לשמור על על ההוראות ולעשות אותם כמו שצריך. ברגע שמעגלים פינות, אז יש טעויות.
4: הדס, אמו של אופי יפה, מספרת שזה היה עוד תרגיל שגרתי שכלל הצבת מטען חבלה מסביב לאיתור ברצועת עזה. פעילות שלא הייתה אמורה להיות מסוכנת, והשטח היה סגור לירי. כשסיים הצוות של אופרי את הפעילות והם נסוגו לעמדת המגנן, פתאום נורו שתי יריות. בתור המפקד, הוריד אופרי את כולם לשכיבה ונשאר ערני בתנוחת קריאה. אז נורו לעברם עוד שלוש יריות. אחת מהן לקחה את חייו.
2: הם עשו את הכל כמו שצריך. הפקץ בעיקרון תכנן שהפעילות הזאת תהיה איקס שעות, בפועל זה היה יותר ממה שהוא תכנן. אז הוא העביר את הנועל קרב לשני זוגות של צלפים, והוא תכנן שזה יספיק. בפועל הפעילות נמשכה יותר, ושני הזוגות של הצלפים התחלפו, והגיע צלף שלישי שמשום מה הגיע לבד ולא בזוג. חייל שהוא צעיר, שהוא פעם ראשונה בעזה, והוא היה לבד, המפקץ היה במקום אחר. הוא פשוט נשאר לבד במערכה. כנראה שהוא לא עבר את הנועל קרב, והוא ראה דמויות, וזה מה שקרה. הוא ירה ואופרי נהרג. הטעויות האלה בסופו של דבר באו לידי ביטוי בחיי אדם.
0: רואי כן... כן, חשש שאם יש משהו שיהרוג אותו, זה דוץ, דוץ טנקים. והוא דיבר על זה, דיבר על הסיפור הזה שאם משהו יפגע בו, זה דוץ טנקים. בשפה של רואי זה אני יכול לשלוט במטומטמים שלי, אבל לא במטומטמים אחרים. כשניסינו להבין איך רואי הצליח להבין שזה דוץ ושזה טנק יורה, אחד החיילים שהיה פה אמר, זאת אומרת, מה, זה ברור. זה ברור, האויב לא יזהה אף פעם את הבית של רואי. הוא מקצוען, הבית מסודר כמו שצריך וזה. זאת אומרת, אם משהו יכול לפגוע ברוי, זה תקלה של צהל. האויב לא יפגע בו.
4: אבידן בית יעקב מצביע על כשל דו צדדי. בתקרית בבנו איבד את חייו.
0: אני חושב שהתחקיר נגע הרבה באיפה השריונרים טעו. אבל צריך להגיד שיש לא מעט גם במה הצלחנים לא עשו מספיק טוב. בפועל, לא נוצר מספיק קשר בין הצנחנים במבנה לטנקים בחוץ. ויכול גם עייפות, ויכול להיות שכבר נלחמים 8 חודשים, ולא מקפידים על כל דבר.
4: כשסרן רואי בית יעקב, מפקד צוות צנחנים, נכנס למבנה שממנו לא יצא בחיים, הייתה זו הפעם הראשונה שצהל חזר בשנית לאזור שכבר הוגדר מתוהר. ג'באליה, מאי 2024.
0: הם נכנסים למבנה שהם לא היו אומרים להיכנס אליו. ובדרך כלל עושים פעולה שמסמנים סימון שקופץ אוטומטית לכל מי שנמצא בסביבה שיש שם כוח. באותו אירוע זה לא קרה. אחרי כמה שעות הם חוטפים פיצוץ מאוד מאוד חזק ומשהו מתפוצץ, איזשהו כדור שאלה ישף להם לתוך הבית, והם בטוחים שזה התקפה של אויב, ושואים צעקה של רואי, זה לא RPG, זה פגז. הוא מבין בראש שלו שהתרגולת של הטנקים תמיד יורה צמד. זאת אומרת שהטנק הראשון יורה פגז, ואחרי זה 3-4 שניות הפגז הבא. כנראה שבראש הוא מבין שיש לו 3-4 שניות, חוזר חזרה לחדר המסוכן, מספיק לשים את היד על חייל בשם בצל שעשוע, שם עליו את היד, בשנייה הזאת הוא חוטף את הפגז הקטלני השני, והם נהרגים הוא ועוד 5 חיילים ועוד 7 פצועים.
4: רואי, בצלאל ועוד 3 חיילים נהרגו במקום. אחד מהם הוא סמל דניאל חמו. דניאל היה בן טיפוחיו של רואי, והיחיד שבפניו הוא שבר את הדיסטנס הפיקודי. יומיים לפני שנהרגו, הוא שלח לו צילום של פתקית וכתב, זו הסיסמה של הטלפון שלי, למקרה שאני נהרג. בתשובה, רואי שלח הקלטה שהפכה בתוך ימים מבדיחה לנבואה מצמררת.
8: בסדר, אבל הכל טוב, תוסיף גם את הסיסמה לטלפון שלי, כי סיכמנו שאם אתה מת זה קורה ביחד.
4: במקרה של משפחתו של סבסטיאן היון, גם שנתיים וחצי אחרי, הם עדיין לא קיבלו תשובות מספקות בנוגע למה שקרה אז, במרס 2024.
1: התחקיר הגיע מאוחר, שכבר הרבה הספיקו לשכוח במדויק מה היה. יכול מאוד להיות שחלק מהסיפורים הם סיפורים שקרו, אבל לא קרו במקרה הזה אולי. מה גם שכבר בכותרת שלו התאריך של הנפילה היא לא התאריך שלו. הם טעו בתאריך נפילה.
4: רק חודשיים קודם לנפילתו של רועי, רב סמל בכיר במילואים סבסטיאן היון, שניצח את הסרטן, נהרג במבצע בבית החולים שיפה ברצועת עזה. סבי קיבל משימה להעביר משם מחבלים לבתי המעצר השונים.
1: המבצע היה כל כך מוצלח, כל כך טוב, שהם צריכו להוציא איזה 150 מחבלים. כבר לא היה להם מזיקונים, אז הם הלתרו כבר איך לקשור אותם, תחסו את כולם על המסעיות, ובנסיעה בלילה המחבלים חלק ניסו והצליחו לקפוץ המסעית ולברוח. אח שלי היה במאסף, בג'יפ מאחורה, והוא קלט את זה. כחלק מהסיפורים שהבנתי, אח שלי כן ירד לנסות לתפוס אותו. ואז החייל שהיה מאחורה כיוון לכיוון המחבל, אני יכול לתאר לעצמי, היה חושך, היה בלגן, לא ראה שתי דמויות, פגע, ואחד מהכדורים שפגע, פגע בסבסטיאן, והרג אותו במקום.
4: משפחת היון מכירה את הפרטים הבסיסיים של התקרית, אבל בפאזל עדיין חסרים חלקים. לטענתם, הוא מלא פרטים שסתרו את העדויות ששמעו מהחיילים שנכחו במקום.
1: מבחינתי התחקיר הוא כולו עם חוסר תשומת לב לפרטים הנכונים. קחו שנתיים להגיע אלינו. הרגיש לי שהתחקיר הוא יותר קסטח כרגע, כי, עוד פעם, יכול להבין גם, 1,000+ חיילים צריך לעשות תחקיר לכל אחד ואחד מהם. אבל עדיין, אם לא מקים בברזל כל עוד שהוא חם, אז כבר זהו, זה מאבד את האפקט שלו.
4: אז איך לצד תהום האובדן והביקורת מצליחות משפחות החללים להגיע לבחירה אולי האצילית ביותר שאפשר לדמיין? לסלוח לאדם שלחץ על ההדק ולחבק אותו. הדס, אמו של אופרי, ואבידן, אביו של רועי, לא חשבו פעמיים.
2: פגשתי עם הצלף 3 פעמים, פעם אחת ממש לפני הלוויה, ועוד פעמיים אחר כך.
0: חודש אחרי שרועי נהרג, הם באו לכאן. ישבנו פה שעתיים ודיברנו. אני הכרתי טוב את המ"פ של אותה פלוגה, נלחמנו ביחד בח'אן יונס.
2: אמרנו לו שאנחנו לא כועסים עליו, ושאנחנו מבקשים ממנו שידאג לעצמו, ושלא יהיה לנו עוד דאגה אחת על הראש לדאוג גם מה קורה איתו.
0: אז הקצין, שהוא זה שירה, בא אליי, אמר לי, אבידן, אתה רוצה לשאול אותי משהו? אמרתי לו, לא. הנפש שלך יותר חשובה לי. אתה רוצה, תזמין אותי לחתונה שלך.
2: תודה לאל שאנחנו לא כועסים. לא כועסים, לא על הצלף ולא על המפקץ. גם עם המפקץ של הצלפים נפגשנו.
0: אם אנחנו נתייחס אחרת לאותם 4 שריונרים שירו את הפגז, אז יהיו באמת 4 חללים. יהיה באדם שהוא חלל, שהוא חי, אבל הוא חלל. אני יכול להגיד אמירה שהיא קשה, ששואלים אותי באיזה צד הייתי מעדיף להיות. אני מעדיף להיות בצד של אבא של רועי ולא אבא של חלל שהרג את רועי. כי אני במצב שהוא... הוא קרה, הוא סופי, הוא נגמר בשיא, בסדר? רועי הגיע לשיא שלו, הוא כבר לא יכול להתקלקל אף פעם. הוא לא יכול ליפול. הוא במקסימום, הוא הגיע הכי גבוה שאפשר להגיע. ללוות ילד שבתוכו חי רגשות אשמה כאלה, יש סיכוי שלא יצליח להתגבר להם, יש סיכוי שהוא יתרסק. ללוות את זה. תחושות אשמה קשות. אני חושב שאני הייתי מעדיף להיות בצד הזה.
2: לכעוס זה גם נורא קל, כי זה קל להכניס את עצמנו למחשבות האלה, ללופ הזה, וזה כמו מערבולת כזאת שנורא מהר סוחבת אותך למטה למצולות, אבל הדבר היותר בריא לעשות, אני חושבת, זה לשים את הכעסים במיוט ולהתעסק במשהו טוב. כי אופרי היה במהות שלו בן אדם טוב ושמח, ואנחנו מרגישים שהצוואה שלו זה לא לכעס ודברים כאלה. זה כאילו מלכלך את הזיכרון שלו. כל הכעס, האנרגיות השליליות, זה לא הוא.
0: אני יכול להגיד כאילו שאין יום שהדס לא בוכה. אבל אנחנו לא בית עצוב. אין דקה שאני לא חושב על רואי, אבל אני לא עצוב.
2: אני ממש מודה לאלוהים, ליקום, ל-whatever, שאני מצליחה לעמוד מאחורי המילים שלי אז, שאני לא כועסת.
0: זה בית שמתפתח, זה בית שצומח, זה בית שמנסה לתת עוד חיים. אני מסתכל קדימה, ואני אוהב להתגעגע לרואי שאני אוהב.
2: אני גם מודה לזה שיפתח ואני רואים את הדברים באותה צורה. כי אני חושבת שהסף הוא כל כך רגיש, שאם יש הבדלים באיך שהוא תופס לבין איך שאני תופסת, זה יכול לקחת למקומות מאוד לא טובים, ושמחתנו אנחנו מאוד באותו ראש בעניין הזה.
0: דיעבד זה חלחל לילדים. מלאך השיבה, ענבל, הייתה אז בכיתה ב', אז היא הקליטה בטלפון של קלתי, הקליטה משהו שרצה שנשמע, ואמרה, שלחתי לכם את זה. טוב, ישבנו להקשיב.
9: בטעות, בשביל יהודי. ירה, עכשיו שזה ערבי, והוא ירה. אבל ככה זה. דברים שיכולים לקרוא לכל אחד, ואני לא יודעת אם השם עשה את זה ממש לטוב. אבל לפעמים זה קוראים דברים וזה רק לטובתנו. אנחנו נמשיך, אפילו אם אחד נפל, עד שננצח.
0: 10 דקות של הקלטה שאנחנו עם דמעות וצחוק. יכול של ילד זה קשה, והוא לא מבין למה הבאים עושים את זה. אבל לאט לאט הוא גדל תוך הדבר הזה, וזה הופך לחלק ממנו.
4: אבל לא בכל בית ההחלטה התקבלה בקלות. 4 ילדיו של סבסטיאן היון לא הגיעו למפגש עם היורה שנטל את חיי אביהם.
1: הבנים לא באו, היינו פה אחותי, אני וההורים שלי. היה להם קשה לפגוש אותו, כי עוד פעם זה לפגוש את מי שהרג את אבא שלך.
4: המשפחה נחלקה לשניים.
1: הם כעסו על הסיטואציה, הם כעסו על המצב, שלקחו להם את האבא, שהאבא לא נמצא יותר. הם כעסו, ולדעתי הם אפילו עדיין כועסים על היורה.
4: על אף התנגדות הילדים, יונתן, הוריו ואחותו, החליטו לפגוש את היורה כדי להוריד ממנו את נטל האשמה.
1: חיבקתי אותו ואמרתי לו, הכל בסדר, אנחנו לא כועסים עליך, אנחנו מבינים שאתה מרגיש רע. חלק לא הבינו איך אנחנו מסוגלים לראות את הפרצור של הבן אדם שהרג את סבסטיאן. וזה הגיוני, וזה מובן. הבת שלו, שי, השלישית, היא באה אומרת לי, איך לא הבאת לו אגרוף לפנים? כאילו, איך אתה לא באת והתפרקת עליו? אז כמו שאמרתי לאחרים, כאילו, כי הוא מסכן, הוא לא אשם, הוא עכשיו אוכל את עצמו הרבה יותר מאיתנו.
4: המורכבות בקשר עם היורה ממשיכה ללוות את המשפחה. להזכרה הראשונה, הם הסכימו להיענות לבקשתו, והזמינו את היורה להתאבל איתם. אבל בשנה שלאחר מכן, זה כבר היה יותר מדי.
1: השנה הראשונה, המפקד של הפוגע התקשר אליי, שאל אותי אם הוא יכול לבוא. כמובן התייעצתי עם ההורים שלי ועם כולם, אמרו שכן הם בעיה, והוא היה איתנו בהשכרה, הוא כמובן לא בצד, בפינה, שלכבד אותנו, כאילו. בהשכרה של השנה השנייה, אבא ביקש שהוא לא יבוא, זה עושה לו לא טוב. עוד פעם, זה לא עניין של כעס, זה עניין של זה להעלות את הכל מחדש. שאתה עוד פעם בבית העלמין ורואה אותו איפה שהוא כרגע נמצא. ופתאום לראות את החייל, שאתה יודע שזה החייל שלקח את הבן שלך, את האח שלך, את האבא שלך. זה יכול לצוות, זה יכול לחוב.
4: את התסכול והכעס, יונתן בחר לא להפנות למי שלחץ על ההדק, אלא למי שיכול היה למנוע את הטרגדיה הזו.
1: הכעס שלי הוא, עוד פעם, הוא לא על החייל. הכעס שלי הוא על איך שהמלחמה התנהלה, כי זה יכול להיגמר הרבה יותר מוקדם, אם המלחמה הייתה קצרה יותר. מרגיש לי שהתעסקנו הרבה בתפל, ולא היינו מגיעים לחודש מרץ, אחרי תקופה ארוכה כל כך, וסבסטיאן היה יכול עדיין להיות איתנו.
2: אם אתה בחור צעיר, בין 18-19-20, ואתה רוצה לצאת גבר, אמיץ וחזק, ואתה רוצה גם להועיל, ואומר לך שמה שלהועיל זה להרוג מחבלים, אז אתה נהיה מכונת הרג, במקום להיות חייל שצריך לשמור על המדינה שלו.
4: גם הדס, אמא של אופרי, חושבת שהמוות של בנה יכול היה להיחסך.
2: אם אנחנו מנסים לראות, אז לפעמים יש טעויות ואנחנו יורים בשלם. התרבות של האיקסים מייצרת את זה.
4: ובמקרה של הדס, זו לא רק תחושה. תרבות האיקסים, כמו שהדס מגדירה אותה, נמצאת ממוסגרת אצלה בבית, שחור על גבי לבן.
2: בערך חודשיים לפני שהוא נהרג, חזר הביתה ואמר לנו שמזמינים אותו לטקס, שהוא צריך לקבל תעודה על זה שהוא הרג מחבל. אמרנו לו, מה? נשמע לי עזוי, הצבא הכי מוסרי בעולם קורא ל... עושה טקס ונותן תעודות על הרג מחבלים, כאילו איפה הזמנים שהיו נותנים על אומץ, נחישות, תעוזה, כאילו, ואז הוא חזר עם התעודה הזאת, שהיא מזעזעת בעיניי, שכתוב, בפועלך במלחמת חרבות ברזל, תרמת להגנה על תושבי מדינת ישראל, ערכה על חיסול המחבל
10: במפי ג'נין. בתקרית הספציפית במפי ג'נין, זה היה שם תקרית שהוא ועוד אחד היו לבד. הם מצאו את עצמם באיזו סיטואציה חריגה, שהם היו מוקפים במחבלים במפי ג'נין, ואם הם לא היו עם תושייה ואומץ, הם היו נגמרים שם. זה היה שניהם ועוד מלא מחבלים. ואיכשהו הם פעלו באמת בנחישות ואומץ והתחילו לראות שם באוויר, וכנראה גם הרגו, לא יודעת כמה, בדרך, והצליחו לחלץ את עצמם משם. ובמקום לשים את הדגש על זה, אז שמו את הדגש על זה שהוא חיסל מחבל.
4: את התעודה הזאת הדס החליטה שהיא לא תתלה על הקיר. אבל היא כן תולה בה את שורש הבעיה.
2: אני חושבת שצריך להרוג מחבלים, אבל זה לא המטרה.
10: זה היה שם תקרית שהוא ועוד אחד היו לבד. הם מצאו את עצמם באיזו סיטואציה חריגה, שהם היו מוקפים במחבלים במפי ג'נין, ואם הם לא היו עם תושייה ואומץ, הם היו נגמרים שם. זה היה שניהם ועוד מלא מחבלים. ואיכשהו הם פעלו באמת בנחישות ואומץ והתחילו לראות שם באוויר, וכנראה גם הרגו, לא יודעת כמה, בדרך, והצליחו לחלץ את עצמם משם. ובמקום לשים את הדגש על זה, אז שמו את הדגש על זה שהוא חיסל מחבל.
4: את התעודה הזאת הדס החליטה שהיא לא תתלה על הקיר. אבל היא כן תולה בה את שורש הבעיה.
2: חושבת שצריך להרוג מחבלים, אבל...

0: במקום לשים את הדגש על זה, אז שמו את הדגש על זה שהוא חסר מחבר.
1: את התעודה הזאת, הדס החליטה שהיא לא תתלה על הקיר, אבל היא כן תולה בה את שורש הבעיה.
2: אני חושבת שצריך להרוג מחבלים, אבל זה לא המטרה, זה האמצעי. אז אי אפשר לתת תעודה על זה שהשתמשת באמצעי. הכל טוב, הכל נכון, אבל המטרה זה איזשהו איזון עדין שצריך להיות בין זה שצריך להרוג מחבלים לבין זה שזה חזות הכל להרוג מחבלים. הרי אתה בתור חייל, אופרי, וגם הצלף, וגם המפקד של הצלפים, וגם כולם, הם מלח הארץ, הם החבר'ה הכי טובים שיש, הם התגייסו לצבא בשביל לתת לנו בתור עם לחיות פה בשקט ובשלום. הם לא שכירי חרב שהולכים בשביל להרוג. כאילו כל התרבות הזאת של האיקסים והשמפניות והתעודה האומללה הזאת של הרגת מחבל, זה לא הקטע.
3: הצבא הוא כלי הרג, לכן הוא כל כך מסוכן. התפקיד של הצבא הוא לא להתנדב עם זקנים, התפקיד של הצבא הוא לא להקים אחזויות, התפקיד של הצבא הוא לא ללמד עולים חדשים. המציאו צבא כדי להקשה, להרוג.
1: אבידן, אביו של רועי בית יעקב, רואה את הדברים אחרת. לגמרי.
3: אותו חייל צריך להיות מדויק, הוא צריך לפגוע בדיוק במה שצריך לפגוע בדיוק בזמן. כשהוא יעסס, מישהו אחר יהרג. ואני מכיר לא מעט אירועים שאנשים שלא ירו ונהרגו. חייל בקרב לא שואל אותו מה קורה בעוד דקה. שדה הקרב זה בעיקר טעויות. ומשתדלים לעשות פחות טעויות. הטעויות לא נובעות רק בגלל ש... מישהו לא מקצועי או מישהו יתרשל. רוב הטעויות נובעות מהמצב עצמו, מהעומס, מהלחץ, מחלוקת האחריות. זה חלק אינרנטי מהמלחמה. מי שלומד היסטוריה צבאית, בין 20-25% מהנפגעים בכל הקרבות בהיסטוריה, לפחות בעת החדשה, הם ירי דו-צדדי, או איך שהוא קוראים לזה, ירי כוחותינו. אנחנו חייבים ללמוד ולהשתפר. אבל זו תופעה שלעולם תישאר חלק מתופעת הקרב. אין בית משפט בשדה הקרב. יש אחריות, אין אשמה. אין אנשים פרטיים בצהל. בצחוק אומרים אנחנו רכוש צבאי. אין אנשים פרטיים בצהל. אני לובש מדים, אני באדם כללי. השיקולים שלי הם כלליים, אני מוכן לוותר, מוותר על המון דברים. באדם כללי לא יכול ללכת לבית משפט. תשפוט המדינה, אל תשפוט אותו. אין אנשים פרטיים. אם אני מוכן לוותר על החיים שלי, על האוכל שלי, על היציאה הביתה שלי, אני לא באדם פרטי. אל תשפוט אותי כאדם פרטי. והיכולת לקבל את הטעויות גם של מישהו שהרג, אפשרו לנו להיות באמת באמת אנשים שמסוגלים להשתפר. כי מי שפעם אחת הרג את החבר שלו, הוא לא ירוג אותו פעם שנייה.
1: קשה להכיל את המספר הגבוה של נופלים מירידות צדדי, ולא לחשוב איך אפשר לעצור את רצף הטעויות הזה. המחשבה הזו לא נתנה להדס מנוח.
2: אחד הדברים שאנחנו לקחנו על עצמנו זה לבדוק מה קורה, איך זה יכול להיות שהטכנולוגיה הזאת של למנוע דוצים עוד לא פותחה. זה משהו לא הגיוני. יפתח בעלי ואני נפגשנו משהו כמו 7-8 חברות שמפתחות פתרונות כאלה, ומסתבר שיש כמה פתרונות שהם פתרונות מעולים שעומדים בכל הקטגוריות שצריכים לעמוד בהם. והיו כמה ניסיונות מאוד מוצלחים עם דובדבן. ואז אנחנו שואלים, אוקיי, אז יש את הטכנולוגיה, היא עומדת בכל הקריטריונים, היו ניסויים מוצלחים עם דובדבן, אז למה זה לא משהו שהוא נפוץ בצבא? והתשובה שחזרה עליה, שחזרה שוב ושוב, זה שהם... אין sense of urgency בצבא. תשובה מזעזעת. כאילו, נראה לי שבסוף שהצבא צריך להחליט אם להשקיע את הכסף בלקנות עוד טנק, עוד מטוס, עוד טיל, עוד לא יודעת מה, משהו שהוא קטלני, או להשקיע במשהו מניעתי, כמו הטכנולוגיה הזאת, אז הוא בוחר להשקיע בקטלניות ובהתקפיות ולא ב...

0: לאורך המפגשים שלנו עם המשפחות, לא יכולנו שלא לחשוב. איך קמים וממשיכים הלאה במחשבה שאולי המוות של הבנים היה מיותר.
1: אני לא יכולה לשאת תחושה שהוא מת לשווא. בשביל זה אני אומרת שהמוות שלו חייב להביא הרבה טוב לעולם. מפתח ואני, התפקיד שלנו בחיים השתנה, ועכשיו אנחנו, אספו לנו עוד כמה עבודות, ואנחנו צריכים לוודא שהוא לא מת לשווא. שמה שצריך, הלקחים שצריכים להיות מופקים יופקו.
0: אצל יונתן, המבחן האמיתי שיקבע אם המוות של אחיו סבסטיאן יהיה מיותר, יגיע רק אחרי שבצל ינסרו את הנשקים.
2: זה מוות לטובת שאנחנו פה נמשיך לחיות, נמשיך לחייך, נמשיך לצחוק, להקים משפחות. עם האויבים שלנו תמיד יהיה לנו מלחמות. אני לא רואה לזה אופק. אבל אם אנחנו פה בתוך הבית לא נסדר ולא נאפס את עצמנו, ולא יהיה מלחמות בתוך הבית. זה, פה אני יכול להגיד לך שכן, זה יהיה לשווא.
0: רואי לא מת סתם. אבידן חזר על המשפט הזה כמה וכמה פעמים. השכול שלו לא פחות קשה מאחרים, והגבורה של רואי ברגעיו האחרונים לא פחותה מזו של מי שהסתער על הרימון. הפגז הצהלי שירה ברואי, מבחינת אבידן, לא שונה מזה של האויב. ולא מחתים את נפילתו בקרב, ככל הנופלים במלחמה.
3: כל המוות בעולם הוא מיותר. מוות הוא חלק מהחיים. אתה יכול להידלדל לאט לאט ולמות. אתה יכול למות בפעולה שישיאה גבורה והקדושה. כאילו אם תשאלו הורים, איך היו מטפים שהבן שלהם חס וחלילה יהרג, אז בהסתערות שהוא הרג 7 מחבלים. איזה סיפור מטורף. עכשיו בוא נגיד שהוא בסוף חס וחל התהפך הג'יפ והוא נהרג. אבל בשאיפה שלו הוא רצה להיות בהתקלות עם 7 חיילים ולהרוג. והוא היה עושה את זה, הם עלו הזדמנות. הם באותו מקום החיילים. אי אפשר לדרג אותם. הם כולם שם.

0: תגובת דובר צהל. צהל משתתף בצערן העמוק של המשפחות השכולות וימשיך ללוותן. אירועי ירי דו צדדי בשדה הקרב מורכבים וכואבים, וצהל פועל ללא הרף כדי לתחקרם לעומק, להפיק מהם לקחים ולמנוע מקרים דומים בעתיד. התחקירים המבצעיים מבוצעים ביסודיות ובמקצועיות, תוך שקיפות מלאה מול המשפחות השכולות, ובמידה שיש טענות לאי דיוקים, הן נבדקות בכובד ראש, תוך שיח עם המשפחות. בשנים האחרונות, לפני המלחמה וביתר סט במהלכה, הושקעו מאמצים נרחבים בשיתוף זרוע היבשה, הגופים הטכנולוגיים ומפאת, לפיתוח ולרכישה של פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לנושא. עם פרוץ המלחמה הוקם צוות מומחים מטכלי ייעודי לעיסוק באירועי ירי דו צדדי ומניעתם. בניגוד לטענות כי צהל מעדיף רכישת כלי מלחמה על פני מערכות למניעת ירי בין כוחותינו, נדגיש כי כיום לא קיימת בעולם מערכת טכנולוגית כזו המעניקה זיהוי מספק של הלוחמים בשטח מבלי ליצור סיכונים מבצעיים לכוחות. שימוש באמצעי זיהוי טכנולוגי אישי לדוגמה עלול ליצור הסתמכות יתר שתסכן חיי אדם במקרים של תקלה טכנית. לצד זאת, צהל בחן וממשיך לבחון מגוון רחב של פתרונות ואמצעים טכנולוגיים בפיתוח עצמי או ברכישה מהשוק הישראלי או הבינלאומי, ורק כאשר אמצעי מגיע לכדי בשלות מבצעית בטוחה הוא משולב בלחימה. בימים אלה יש מספר אמצעים בשלבי פיתוח וניסוי. לצד המאמץ הטכנולוגי, המענה המרכזי והיעיל ביותר למניעת ירי דו צדדי נשען על שמירה קפדנית של משמעת מבצעית, הוראות הפתיחה באש, תכנון מדויק של תחימת גזרות ותדרוך רציף של הכוחות, כל זאת בהובלת המפקדים בשטח. כמו כן, במהלך הלחימה בוצעו תחקירים מבצעיים ללמידה והפקת לקחים נרחבת בנושא. כך, תגובה דובר צהל. ועכשיו לתודות. תודה לאורחי יום השידורים שני רפאל ותומר קריב, תודה לאורחת המשנה אביטל גלפנד, על הביצוע הטכני אדווה אמיר ותום מתתיהו, על הדיגיטל עדי אליעזוב, תודה מיוחדת לשרון קינן וטלי ליפקין שחק.
1: תודה רבה לך, שירה עטר.
0: תודה רבה לך, מאיה נדן. תודה רבה למשפחתם של סרן רועי בית יעקב, סמל ראשון אופרי יפה ורב סמל בכיר במילואים סבסטיאן היון. תודה שפתחתם בפנינו את הבית ואת הלב. תודה גדולה ששיתפתם בסיפורים שלכם. ולכם המאזינים, תודה על ההקשבה, והמשך האזנה נעימה.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צהל ופצועות צהל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. 2 סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15-24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
5: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו ב-7 באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
7: 3 שנים לשבעה באוקטובר. היום, גלי צהל ביום שידורי מיוחד מעוטף עזה וממערב הנגב.
8: נתחיל מאתר הנובה ברעים. נהיה עם שורדי שבי וננסה להבין מה השתנה אחרי 3 שנים.
9: נהיה בכפר עזה עם אנשי הקהילה שהתפרקה בשבעה באוקטובר.
10: נדבר עם התושבים שמתחילים לחזור ליישוב.
11: וננסה להבין איך בונים מחדש קהילה וחברה אחרי עשור.
12: נשמע מקרוב קרוב את מי שרק עכשיו מעזים לפתוח את פיצה.
13: נמשיך לאופקים, שם נדבר עם מי שלחמו בקרבות ואיבדו את יקיריהם.
14: נסיים בסדרות עם מי שעוסקים בהנצחה והסברה ועם התושבים שממתינים לראות מה ישתנה מעבר לגדר.
7: שידורי הזיכרון ל7 באוקטובר בגלי צהל. בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
15: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
16: רב סרן עומר חג'אג'רה, 7 באוקטובר על מי שנפצע שם במתק ארז.
17: בבוקר שומע את כל הפצמרים וזעקות, מתחיל לתפל את כל מה שעליי לעשות, נפצעתי, התפוצץ עליי כל השינגימל, ואז אני מגלה גם שמחבלים כבר בדרכם אלינו.
16: ועדיין כשאתה פצוע אתה ממשיך להילחם מול כמה מחבלים?
17: כן, ואז הם משתלטים על כל הבסיס, ואני נמצא בחמל, עמדתי בדלת. יריתי כל מי שהוא היה מקרב לדלת, אנחנו משפחה שהיא כולה בצבא.
16: אתה בעצמך?
17: בדואי.
16: מה תגיד לילד צעיר במשפחה ששומע אותך?
17: ויעף.
7: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
1: 3 שנים לשבעה באוקטובר. מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.
8: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. מפקד מחוז מרכז במשטרה ניצב אמיר כהן אומר לאמיר איבגי, גם 3 שנים אחרי, המשטרה עדיין לא חלק מתפיסת הביטחון הלאומית של המדינה. החל מהשעה 9 תחסום המשטרה צירי תנועה רבים באזור תל אביב בשל טקס הזיכרון של המשפחות בגני יהושע. מדווח כתבנו טוביה גלניק.
18: לפי המשטרה יחסמו הכבישים הבאים לתנועת כלי רכב, מחלף רוקח מכיוון דרום לצפון ומחלף מרכז הירידים וסדרות רוקח מרחוב שטרית ועד רחוב ירוחם אשל לשני הכיוונים. המשטרה ממליצה לציבור שלא להגיע בתחבורה פרטית אלא באמצעות תחבורה ציבורית שתתוגבר למען המשתתפים בטקס.
8: במהלך מלחמת חרבות ברזל נהרגו מאש כוחותינו כ-7% מהנופלים. כתבותינו שירה עטר ומאיה נדן שוחחו עם בני המשפחות שאיבדו את יקיריהן בתקריות הקשות הללו. אבידן בית יעקב, אביו של סרן רועי בית יעקב שנפל בתקרית ירי דו צדדי בג'באליה ב-2024, סיפר מדוע החליט לסלוח.
19: הסיטואציה של מלחמה, סיטואציה שיש בה המון טעויות. אנחנו מדברים עליהם רק כשיש נפגעים. במלחמה עושים טעויות, ואני מוכן לקבל את זה כאבא. שהבן שלו נהרג בטעות כזאת. אם אנחנו נתייחס אחרת לאותם 4 שריונרים שירות הפגז, אז יהיו באמת 4 חללים. יהיה באדם שהוא חלל, שהוא חי, אבל הוא חלל.
8: התוכנית זמינה להאזנה באתר גלי צהל וביישומונים. בית המשפט המחוזי בלוד גזר מאסר עולם על ג'ייסון אודה, שרצח באכזריות ובכוונה תחילה את ילנה גרינברג בת ה-27, רק כי סרבה לקיים עמו קשר רומנטי. כתבנו טוביה גלניק מציין כי בנוסף הושט עליו לשלם למשפחתה סכום פיצוי מרבי אפשרי בסך 250 אלף שקלים. בפריז, אישה שהניפה דגל ישראל במחאה נגד הפגנה פרו-פלסטינית הותקפה על ידי מפגין. הוא דחף אותה על הקרקע, חטף את הדגל וקרא אותו. כתבת חדשות החוץ, קליל מור, מזכירה שרק מוקדם יותר היום, נשיא צרפת מקרו פרסם רשומה לציון 3 שנים לטבח וגינוי נוכח גילויי האנטישמיות במדינתו בפרט ובאירופה בכלל. רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי בן 14 נפצע קשה במהלך רכיבה ברומת אל הייב. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הנער לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלת ראש. ובסמוך למטה, רוכב אופנוע נפצע קשה. צוות מד"א פינה את הפצוע בשנות ה-30 לחייו לבית החולים הדסה עין כרם עם חבלה רב-מערכתית. התחזית תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: שלוש שנים לשבעה באוקטובר. עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים. עורך ראשי יורם רותם.
20: שלום לכם. 4:03, אנחנו מתחילים את 4 אחרי הצהריים ליום הזה, 7 באוקטובר. אז אמנם זה לא יום זיכרון רשמי, אבל התאריך הזה, 7 באוקטובר, כבר 3 שנים, פוצע את הלב כל פעם שרואים את הצירוף. אז אנחנו ביום הזה בתוכנית מיוחדת. דלית אופר עורכת עבורנו את המוזיקה, תומטית יאו, הטכנאי שהייתי באולפן. אני רני אליקים, וביום הזה אנחנו זוכרים באמצעות המוזיקה. נהיה פה במהלך השעה הזו עם שירים שנכתבו על ובגלל ובעקבות ולזכר, אבל נפתח את התוכנית שלנו עם קלאסיקה ישראלית. שיר שנתן יונתן כתב לאו דווקא כשיר אבל או שיר שכול, אלא כשיר של געגוע לנעורים. אבל כמו שהתאריך 7 באוקטובר אולי הוא לא רשמי, אבל כך החברה והציבור רוצים, אז גם בשיר הזה הוא קיבל משמעות אחרת כשהקהל שמע אותו. הנאורים שבאו אל סופם, יכול לזכור.

שום דבר לא יפגע בי, שכתב סגן ארז שטארק, ונפל באסון המסוקים. השיר הזה בוצע על ידי כנסיית השכל במסגרת המיזם של גלי צהל. עוד מעט נהפוך לשיר, ואת הגרסה ששמענו שמענו בביצוע של חברי כנסיית השכל יחד עם עמית מן, הפרמדיקית של קיבוץ בערי, שבאותו אותה שבת שחורה ביום הטבח חש על המרפאה של הקיבוץ כדי לטפל ולסייע ולעזור. טיפלה וטיפלה עד שגם היא נרצחה. ההקלטות שלה התגלו בעזבונה ושולבו, כמו ששמענו בשיר של כנסיית השכל. דניאל וייס גם הוא בן קיבוץ בערי. הוא איבד ביום הנורא הוא את הוריו, שמוליק שנרצח בבית המשפחה, ויהודית שנחטפה לעזה ונרצחה שם. דניאל וייס שר בין היתר כדי להחלים ולהבריא. הוא מטפל במוזיקה ולמדנו להכיר אותו דרך השירים. הנה הוא מבצע את שדות של אירוסים.

0: חג המשק. שיר שאילי בוטנר כתב והלחין, רצה עם הילדים החדשים. שיר שמשלב את הזיכרונות של אילי מקיבוץ ילדותו, ואת הזיכרונות וההווה הקשה שחוו קיבוצי עוטף עזה בשבעה באוקטובר, קיבוץ בעירי וניר עוז, כפר עזה ונחל עוז, שבהם נטבחו חברי הקיבוץ, וגם כמובן קיבוצים נוספים שחוו מתקפות, כיסופים וחולי תעלומים, נירים, אין השלושה, ניר יצחק, ארס, גבים, מפלסים, כולם חוו את השבת השחורה בצורה קשה. 16:00 בשבעה באוקטובר, אנחנו מיד נמשיך עם המוזיקה, ולפני כן 4:20, בואו נבדוק מה קורה בדרך.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: בשעה הזו מדווחים לנו מגלגלת על אומס בכביש החוף, מחבצלת עד מחלף קיסריה, איילון לדרום, רוקח לחולון, לצפון חולון לגלילות, גאה גן רבה לאלוף שדה, גם מורשה למסובים, ובירושלים כביש בגין לדרום, מיגאל ידין עמוס עד מחלף גבעת שאול.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: שיר הבא לקוח מתוך הסרט החדש של אבי נשר. הסרט נקרא אבות שלנו ועוסק בשבעה באוקטובר. מי ששר כאן את השיר, שיר הנושא, האבות שלנו, היא נונו, שגם משחקת בסרט בתפקיד, אולי לא התפקיד הראשי, אבל יש תפקיד. אז בואו נשמע אותה באבות שלנו, ואחרי זה נשמע אותה בשיר נוסף. 16:00 בגלי צהל.

0: הייתי נער, במקור להקת הנחל סוף שנות ה-60, שנכתב לידי דוד עתיד והולחן לידי רוזנבלום, ואולי השיר הראשון שנכתב על הלם קרב, פוסט טראומה, נושא שאז כמעט ולא דובר, והיום לא מתעלמים ממנו, וטוב שכך. שמענו את הביצוע של נונו יחד עם ג'ימבו ג'יי, שגר עם משפחתו בקיבוץ אורנר בנגב המערבי. ג'ימבו ג'יי, שם הבימה של עומר אברון, והוא יוצר מוזיקה שגם היא מתכתבת עם אירועי 7 באוקטובר בעקבות יום הטבח בשבת השחורה. האלבום שלו, הכל טוב, מתכתב ישירות עם האירועים. אשר שסוגר את האלבום הזה הוא מחווה לאבא סיפור של מיקי גבריאלוב, ולוקח את השיר הזה לדיאלוג מצמרר בין אב ובת. הנה ג'ימבו ג'יי, מיקה כפיר וגם מיקי גבריאלוב. אבא, למה?
1: אבא.
2: כן, יפה שלי.
1: מה עושה שוטר?
2: תופס גנב.
1: אז למה השוטר דחף את אמא של אילי?
2: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
1: אמא של אילי ממש בכתה.
2: נכון. בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
1: אז למה הגננת כועסת שאני בוכה?
2: צריך לבדוק במצלמות.
1: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
2: שנוכל לשבת.
1: אילי אמר שזה בגלל המלחמה.
2: אילי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
1: אבא, למה אמא של אילי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
2: כי אבא של אילי לא בבית עכשיו, אז היא צריכה...

0: לו בבית?
1: אבא של אילי חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך נראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אילי אמר שגם אני אחיה.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: אתה מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות?
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לך, יפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?
1: בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: נמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: אתה מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות?
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לך יפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: שלוש שנים לשבעה באוקטובר.
3: מקס הרקין ובר קופרשטיין, זה גם שבעה באוקטובר, אבל גם ממש לפני כמה ימים ציינתם את השנה בחזרה. מה שלומכם?
4: אנחנו חיים בסיוטים האלה, וזה יכול להיות כל מה שאתה רוצה, זה יכול להיות ריח, זה יכול להיות צבע, זה יכול להיות רעש, אבל עדיין הכי חשוב ברגעים האלה, זה קשה מוות, זה כואב גם מנטלי, גם פיזי לפעמים, אבל חשוב לצאת מהקופסה הזאת, להילחם ולקחת טוב.
5: זה חשוב לצחוק, כי זה גם דרך לפרוק, זה הדרך הכי טובה.
4: הומור מציל שפיות ונותן לנו קצת ספייס, נותן לנו קצת אוויר, זה מאוד חשוב.
2: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל.
0: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם ארבע אחרי הצהריים.

הברקני לזכר 11 נופלי קיבוץ בית השיטה במלחמת יום הכיפורים. שיר הבא יצא השנה בדיוק אחרי השבת השחורה, אחרי טבח שמחת תורה. קרן פלס כתבה וגם הלחינה ומבצעת עם ילדי עוטף עזה, ילדים שנכחו בביתם באותה שבת, הבית שאמור להיות המבצר, המקום הבטוח, המקום העוטף, והפך למקום של חרדות וכעס ודם. הנה בשדה, מאחורי ביתי, קרן פלס וילדי שבעה באוקטובר.

כחודשיים לאחר 7 באוקטובר התאספו בתיאטרון הרומי בקיסריה 1,000 איש ואישה, נגנים וזמרים, וחלק מהמאבק למען השבת החטופים ארצה ביצעו יחדיו את הביתה. אהוד מנור, יאיר קלינגר ו1,000 איש למען אחיהם שהיו בעזה.

חזור. רוני דלומי והפרויקט של עידן רייכל. אנחנו מסיימים את התוכנית ליום הזה, יום 7 באוקטובר. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לדלית אופר שערכה את המוזיקה, עידן אלה, הטכנאי שאיתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני, מיד פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ובחמש ירון וילנסקי ישדר לכם את יומן הערב, שעתיים ממרכז המבקרים במצפה שדרות, בשדרות. אני רני ליקים. את התוכנית ליום הזה אנחנו נחתום עם מי שהיה שם, בעזה, במנהרות, וחזר אך לפני שנה, בעסקת החטופים, בשמחת תורה, לפני שנה, אלון נואל. נשמע אותו מבצע את שיר ללא שם, מילות השיר. זכור לנו איך הוא כתב אותם על הלוח ש... כשהיה במסוק שהוביל אותו מגבול הרצועה אל בית החולים במרכז הארץ, וחתם את המילים של שלום חנוך במילים שלו: אני בבית. אז הנה.

בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם. והיום דפנה, מטולה ועומר ויינשטיין. תחנות חייו של עומר ויינשטיין, השם יקום דמו, היו מיוסדות על רצף היסטורי נכבד. והוא עצמו לא חדל ממסירותו לאדמה, שלכולנו היא אדמת אבותינו, אבל אצלו היא ממש אדמת אבותיו. במה נתחיל? בקיבוץ דפנה, מקום מגוריו. הקיבוץ נוסד כשמלאו 3 שנים לפרעות הרצופות שפרעו בנו ערביי הארץ, עשור לפני קום המדינה. 3 שנים רצופות, שנת 36 עד 39. ומולן, גם לחמנו, גם הקמנו יישובים, המבצע שכונה חומה ומגדל. עמנואל לין ובנימין עומר כתבו אז את השיר של התקופה.

0: ההחלטה לקרוא לקיבוץ בשם דפנה הייתה בגדר החייאת שם קדמון. בימי השלטון הרומאי בארצנו הייתה שם עיר יהודית ושמה דפנה, שחכמנו וגם יוספוס פלביוס מזכירים אותה. קיבוץ דפנה שוכן בארץ פלגי מים. במערבו זורם נחל דן, במזרחו נחל לאיש, בצפונו נחל טל. המייסדים, שלא נרתעו משלוש שנות הלחימה, עלו ארצה משלוש מדינות. כיאה לקיבוץ על פלגי מים, ראשי התיבות ששמן הוא פלג, פולין, ליטא, גרמניה. עומר ויינשטיין, חקלאי בכל נימי נפשו, אגרונום בהשכלתו, כמו מייסדי דפנה לפני 90 שנה, גם עומר ויינשטיין לא נרתע מן האויב, והמשיך לעמול בשקידה במטע התפוחים המשפחתי, עד שבגלל כשל בהתראות, השיגו המוות. המשק של המשפחה פועל כבר 120 שנה, כמעט מראשית מטולה. אנחנו שוכחים שבסוף מלחמת הקוממיות, רוב אדמות מטולה נשארו מחוץ לגבולות מדינת ישראל הצעירה, בתחום לבנון. האדמות בעמק עיון.
1: עמק עיון? אבל אומרים עיון, מרג' עיון.
0: בן שאני, שותפי היקר, עמק עיון מהמילה מעיין, עיינות, וזה שם תנכי. לימים היה תהליך לשוני באופן שהערבים קלטו שמות מפי אבותינו. העיר התנכית עירון, שבט נפתלי, וקיבוץ עירון של ימינו, בפי הערבים נשתבש לירון. שמעון, הם אומרים, שמעון. זה לא רחוק ממרון, מכאן מרון, מרון ארץ. וכך גם לטרון, השם שנתנו הצרפתים לטורון, בפי הערבים נעשה לטרון. ובכן, עיון, זה המקור. גם זה מאותו שיר של ימי חומה המגדל. רוח מים המה, בין שיבולי כמה. ועומר ויינשטיין, שמותיו ספוגי חקלאות. עומר, אלה שיבולי כמה. ויינשטיין של הגרמנית זה ויינסטון של האנגלית, אבן היין, כלומר מקום דריכת הענבים, בגת. בית הספר האזורי בקיבוץ דפנה שמו הר וגיא. השם לקוח משיר של זאב ז'בוטינסקי ויוסף מילט על טרומפלדור. בעקבות האירוע המכונן באצבע הגליל. דם עברי רבו לסובה, ניר והר וגיא.

0: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
1: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב בשידור מיוחד מסדרות.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. מדינת ישראל מציינת היום 3 שנים לטבח, טבח השיבה באוקטובר. אנחנו כאן בגלי צהל ביום שידורי מיוחד. אנחנו משדרים מסדרות. הערב כאן שידור מיוחד מסדרות ממרכז המבקרים, מצפה סדרות. בטקס הבוקר בכפר עזה, עידו שלזינגר, חבר כיתת הכוננות, מדבר אל הלב של כולנו.
1: באותו יום אף אחד מאיתנו לא היה רחוק מהמוות. ראינו אותו בעיניים, נגענו בו. אין חבר בכיתת הכוננות שלא אמר בלזק ומבטאיו האחרונות באותו הבוקר. 7 מאיתנו אכן היו אלו המילים האחרונות. חלקנו נפלנו בקרב, חלקנו ניצאנו בגוף וחלקנו בנפש. אבל כולנו עמדנו שם יחד. אסור לנו לשכוח זה. הכאב הלכתם של חברנו הוא יומי, יומיומי. נוכח בכל רגע, חסכונם מורגש בשיחות החסרות, בכיסאות הריקים וברווחים שנשארו בינינו. נושא את דמותם, את גודל הרוח שלהם ואת הערכים שלהם איתי.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית, אילנה בנימין.
1: שוב שלום לכם מסדרות מהמקום הכל כך מיוחד הזה. באנו לכאן לשדר את יומן הערב, שעתיים מעכשיו עד השעה שבע. קוראים לזה מרכז המבקרים מצפה סדרות, יותר מוכר כמצפה קובי, זה השם שכולם מכירים אותו. עלינו קודם למעלה, רואים ממול את בית חנון, מסתכלים ממש קצת שמאלה סדרות, ומכאן נשדר אליכם את יומן הערב. בין המרואיינים שלנו, הרב חיים ססי, תושב סדרות, הוא נפצע בלחימה בעיר כאן, יספר את מה שעבר עליו אז. אלון דודי, ראש עיריית סדרות, יהיה איתנו כאן בעמדה, נביא את הדיווחים מכמה וכמה אירועים ברחבי הארץ לציון השבעה באוקטובר. אנחנו במרכז מיוחד כאן בסדרות, זמן אמת שבעה באוקטובר, עשינו קודם סיור בתוכו, יש כאן סרטים בתלת מימד שמעבירים את עוצמת מה שקרה כאן, מה שקרה בעוטף. נביא לכם את מה שקורה כאן, וגם נזמין אתכם לבוא לפה, כי כדאי לבוא לפה, בטח אחרי הביקור שלנו כאן. מור ישראלי, מנהלת המרכז, תהיה איתנו, מארגון ישראליז, גם נדבר עם אדם שמומחה בהסברה הישראלית, ננסה לבדוק איתו למה זה לא עובד ומה עוד אפשר לעשות. דורון הראל, הוא הבעלים של קפה קולטורה בסדרות, יספר איך עושים עסקים, אם העסקים עובדים, אם לכל התאושש בסדרות. אמרנו לכם, נשדר מהאירועים השונים ברחבי הארץ, אחד האירועים הגדולים, אלפים. אלפים באו לחניון רעים, אתר מסיבת הנובה. כך זה נשמע.
2: היה חשוב לנו מאוד להגיע לכאן, לזכור את היום הזה, לחלוק כבוד לכל הנרצחים.
3: יום עצוב, יום קשה, מתסכל, הכל עולה.
4: כל פעם שאני באה לפה, המקום כאילו משתנה, נוסף עוד משהו, זה מדהים. מקום באמת אחד העצובים שאני מכירה.
1: עוד אורח מיוחד כאן בעמדה שלנו יגיע רב סרן במילואים עין, חטיבה 551, הוא נלחם באזור מפלסים בישיבה באוקטובר, מאז, שימו לב, 600 ימים במילואים. נצדיע לו ונשמע את הסיפור שלו. גם נתכונן לקראת טקס הזיכרון של המשפחות השכולות בפארק יהושע הערב, נדבר עם יגאל כהן, אביה של רבת הדר מרים כהן, הוא אחד מהמארגנים של הטקס. אמרנו לכם סדרות, נביא כתבה על איך מנסים להתאושש בסדרות. הנה אדם אדיר, הוא עבר להתגורר בעיר הזאת אחרי המלחמה.
5: אם הם חושבים שיפחיד אותנו, אז אנחנו נבוא פה ולגור על הפרינציפ גם בסדרות. והתחלנו להתגבש על זה באמת בערך סביב השביל אוקטובר, לעבור אולי לדרום. ואז הגיע השביל אוקטובר ואמרנו, יאללה, חייבים לעבור לדרום. כשעברנו על תגובות דווקא אחרי השביל אוקטובר, על אנשים שאמרו כאילו, זהו, כאילו אף אחד לא מוכן לחיות בסדרות, רק מי שרוצה למות יגור בסדרות. ואז אתה אומר, מה פתאום? אז, אז אנחנו נהיה.
1: על הפרינציפ, ואנחנו על הפרינציפ פה, שעתיים מעכשיו מתחילים. פותחים עם האירועים שהתקיימו בכמה וכמה מקומות. בטקס שנערך הבוקר בהשתתפות משפחות התצפיתניות והסמבציות שנפלו בנחל עוז בשבעה באוקטובר, עלתה בקשה ברורה מהצבא להכיר באומץ ליבן ולהעניק להן מתן איתור גבורה. במעמד נכחו גם מי שמכהנות בתפקיד גם בימים אלו שנושאות על כתפיהן את מורשת התצפיתניות של אוקטובר 23. אנחנו פותחים עם הכתבה של כתבנו הצבאי דורון קדוש.
6: כשהבוקר עלה היום על גבעת התצפיתניות מול נחל עוז, התייצבה במקום פלוגת התצפיות של גזרת עזה מגדוד 414. עשרות חיילות שהגיעו לחלוק כבוד למי ששירתו באותו תפקיד באותו גדוד שלוש שנים לפניהן. זה כבר דור חדש של תצפיתניות שלא זכו להכיר את שיר, אביב, שיראל, אושר, נועם, שי, הדר, נועה, שחף, שירת ים, יעל, מאיה, רוני, שירה, עדי, שיראל, ים ונועה זכרן לברכה. אבל הן הגיעו לזכור את גבורתן, כפי שתיאר אותה דרור אשרם, אביה של שי.
7: הן כולן, ללא יוצא מן הכלל, הביאו אומץ לב, יוצא מגדר הרגיל, להיות בתוך התופת, אבל עדיין לתת לחברות שלך את הטלפון כדי שיפרדו מההורים, זו גבורה. לראות במצלמות את המחבלים פורצים אל הגדר, נכנסים לבסיס שלך, ולהמשיך לדווח בקשר במקצועות, בקור רוח, ולכוון כוחות כדי להציל אחרים, זו גבורה.
6: באותה השעה בדיוק, 8 בבוקר לפני 3 שנים, התצפיתניות והסמבציות של נחל עוז עוד ניסו להיאבק במחבלים. חלקן השליחו רימונים בידיים חשופות אל מחוץ למיגונית, אחרות שהיו במשמרת המשיכו לדווח כמעט עד נשימתן האחרונה. סיגל פרייס, אמא של נועה, אמרה במעמד הזיכרון, הבנות האלה הבינו מה שבחירים מהן לא.
8: הבנות שלנו, הן התריעו ודיווחו וידעו שאירוע גדול עתיד להתרחש. הן הבינו את התמונה הכוללת בעוד שמפקדים בכירים בצבא לא הצליחו לראות את התמונה. בשביל לאוקטובר הן ואנחנו שילמנו את מחיר הזלזול, היוהרה והרשלנות של אותם קצינים.
6: וכעת על אנדרטת התצפיתניות מבקשים ההורים להעניק לבנות הגיבורות איתור, צלש, על מה שעשו באותו היום וגם לפניו, וההכרה גם במקום שבו אנחנו עומדים, אנדרטת התצפיתניות שנבנתה מול מוצב נחל עוז בכספי תרומות בלבד ללא המדינה. למרות מספר פגישות עם משרד הביטחון, המשרד מסרב עד כה להכיר בה רשמית כאנדרטה. אחרי 3 שנים, כל מה שנותר להורים לבקש הוא הכרה.
1: ועכשיו לחניון רעים, המקום שהיה פעם מוקד לשמחה וריקודים, שהפך ברגע אחד לאזור של מוות וכאב, והיום זיכרון והנצחה. גם היום 3 שנים לאחר השבת השחורה והטבח במסיבת הנובה, החניון התמלא באלו שרצו לחבק, לתמוך ולזכור. כתבתנו נעמה מזור הייתה היום בחניון רעים.
9: גם 3 שנים לאחר 7 באוקטובר, כמעט בלתי אפשרי להבין את היקף הזוועות שפגשו צעירים שרק יצאו לבלות ולשמוח. סמוך למחולה, בה הסתתרו ונרצחו 9 צעירים במתחם הנובה, התקיים היום בצהריים טקס זיכרון. נטע שהגיע אליו, אמנם מתנדבת מתחילת המלחמה עם ניצולי נובה ומשפחות שקולות, אך סיפרה כי השנה ההגעה למתחם קשה לה במיוחד.
10: הייתי פה לא פעם ולא פעמיים. אני חייבת לומר שהשנה זה הכי קשה לי. הכי כבד לי בלב. בסוף, ככל שאת מכירה יותר לעומק, יותר קשה. וככל שהזמן עובר, את מבינה שהעיוות פה הוא פשוט בלתי אפשרי.
9: רבים הגיעו במהלך היום לחניון רעים, לחבק, לתמוך ובעיקר לזכור את אלו שאינם. בין מאות המבקרים במתחם ההנצחה היו גם שרון ובנה עומרי, שהגיעו בפעם הראשונה מאז הטבח הנורא.
11: הרגשתי באופן אישי שלא הייתי מספיק בשלה בשביל להגיע לכאן עד עכשיו. היום הרגשתי שאני מסוגלת ורוצה לעשות את זה. להיות איתם פה ביום הזה, לכבד ולהראות שאנחנו פה ולא שכחנו אחרי 3 שנים, ואף פעם לא נשכח את זה. זה מצמרר. קשה להאמין שהייתה פה כזאת שמחה והיא נגדה בצורה כזאת.
9: עמדות הזיכרון הרבות, מיזמי ההנצחה, התמונות והסיפורים שבמתחם מדגישים את מימדי הטבח הנורא, אך גם כל כך חשובים לזיכרון אלו שאינם, כך שיתף עומרי.
12: אני לא קולט ממש, אני נמצא בדיוק במקום שבו הכל קרה. כל אדם הוא סיפור גדול משל עצמו, זה לא נגמר, אפשר לקרוא וללמוד ולחקור עד מחר, זה פשוט לא ייגמר. כל הכמויות של הסיפורים שיש פה. כל ישראלי צריך להגיע לפה, במוקדם ובמאוחר, לראות לחוות מה קרה לעם שלו ולאחים שלו. באמת בלתי נתפס.
9: היום בערב בשעה 6:29 התקיים בחניון רעים טקס של עמותת שבט הנובה והמשפחות השקולות. יהי זכר הנרצחים ברוך.
1: כפר עזה, כפר עזה, הבוקר נערך שם טקס לזכר הנרצחים בקיבוץ. אופק נויברגר כתבנו, היה שם.

0: על הדשא הירוק בקיבוץ כפר עזה, בבוקר לפני 3 שנים, המחבלים כבר החלו בטבח. אורי רוסו, חבר כיתת הכוננות, יצא לדרך להגן על התושבים, דרך שלא שב ממנה. הוא הותיר את אשתו דפנה רוסו, מתגעגעת.
1: אני עומדת כאן וחושבת על אורי, בכמה מעט זמן לוקח לצאת מהבית ולהגיע לכאן, דקות, אולי פחות. אורי יצא מהבית ורץ לנשקיה, הוא לא ענה שלום, כבר 3 שנים שאנחנו תקועות על זה.
0: הבוקר בשעה 6:29 נפגשו חברי קיבוץ כפר עזה לטקס זיכרון לצד הנשקייה שבמרכז הקיבוץ. עידן שלזינגר הוא 1 מ-14 חברי כיתת הכוננות באותו הבוקר. 7 מהם נפלו בקרב.
2: אין חבר בכיתת הכוננות שלא אמר בלזק מבטיו האחרונות באותו הבוקר. 7 מאיתנו אכן היו אלה הימים האחרונות. חסרונם ברוגש בשיחות החסרות. בכיסאות הריקים וברווחים שנשארו בינינו. מלנושא את דמותם, את גודל הרוח שלהם ואת הערכים שלהם.
0: בשבעה באוקטובר 64 מחברי הקיבוץ נרצחו, עוד 19 נחטפו ו-18 חיילים נפלו בקרבות בו. שחר הינדי, אלמנתו של סגן הרבשץ בקיבוץ, אבי הינדי, זכרונו לברכה, שנפל בקרב על הנשקייה, נשברה בבכי מול הקהל כשסיפרה על אותו הבוקר, והשיחה שלה עם שחר, כשהוא בדקותיו האחרונות.
3: 7:21, אביו נותן לי את המתנה הכי גדולה שיכול היה לתת, מתנת הפרידה. שוחי, אבי מוסר שהוא אוהב אותך, הוא אומר. וברקע אני שומעת אותך. תגיד לשוחי שאני אוהב אותה, תגיד לשוחי שאני אוהב אותה. ומשם החיים מתהפכים.

0: היום בכפר עזה. מיד אנחנו עם המוריין שלנו כאן בעמדת השידור של גלי צהל בסדרות. נעצור לרגע עדכוני תנועה מגלגלת לינוי ובה. שלום לינוי.
1: שלום ירון, כביש החוף לצפון עמוס מחבצלת עד קיסריה, איילון דרום עמוס מרוקח עד חולון, איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח, גאה לצפון עמוס מגן רווה עד אלוף שדה, וגאה לדרום עמוס ממורשה עד מסובים, בירושלים כביש בגין לדרום עמוס מיגאל ידין עד גבעת שאול. זה הכל מגלגלת.
2: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: אורח ראשון בעמדת שידור שלנו כאן בשידור המיוחד מסדרות, הרב חיים ססי. שלום הרב.
3: שלום וברכה.
0: רב ישיבת ההסדר בסדרות, חובש איחוד הצלה.
3: אכן.
0: כמה שנים בסדרות?
3: כמעט 26 שנה.
0: 26. למה באת לפה אם מותר לשאול?
3: אחלה מקום. לא חיפשנו אחלה מקום להיות בו. הישיבה התפתחה פה בדיוק. הצטרפתי לישיבה בתחילת ימיה, והיום הישיבה היא הישיבה הכי גדולה בארץ.
0: הכי גדולה בארץ?
3: ישיבת ההסדר הכי גדולה בארץ. 700 בחורים.
0: וואו. וזה אנחנו מתחילים, מגיעים לשמחת תורה, כדי להדגיש עוד פעם את המרחק הגדול שהיה בין הערב שלפני לשש וחצי בבוקר. מה קורה בערב לפני בישיבה?
3: אורות. היינו ב... אני לא הייתי בישיבה, יש פה בית כנסת שכונה חדשה, שרקדנו שם עד 10 בלילה. רובם חדשים בסדרות. היינו בתחושה הילאית של משהו גדול מתרחש פה. אנחנו תרגלנו את זה לקדושה גדולה, להתלהבות גדולה. ובסוף הגיע הבוקר.
0: הגיע הבוקר. אתה בבית?
3: אני בבית, עם חמותי, עם דודי, עם משפחה. הרבה אורחים באו לפה לשמחת תורה.
0: השאלה ששאלים את כולם, ומה פתאום אתה שומע את האזעקה, שומע את הצבע האדום, שומע את, את הרקטות?
3: רגיל. זה שגרה, טיפה יותר אינטנסיבי מהרגיל, ואז מתחיל
0: לו... אני חושב 26 שנה בסדרות, זה השגרה.
3: זה לא אירוע מבחינתנו, אבל מתחיל המון ירי, שזה משהו שאנחנו לא רגילים לשמוע. והם מבינים שקורה פה משהו אחר.
0: מתי אתה מחליט שאתה צריך לצאת מהבית?
3: מיד, ברבע לשבע כבר הייתי על אופנוע, יש לי אופנוע, היה לי, של איחוד הצלה, אופנוע אמבולנס כזה, מעמיס עליו המון ציוד, ומקבל קריאה על פצועי ערב ויוצא.
0: איזה ציוד? ציוד רפואי?
3: ציוד רפואי, לא ציוד לחימה.
0: אתה יוצא עם משהו שיגן עליך?
3: לקחתי את האקדח שלי איתי.
0: כמה כדורים?
3: 8. מה, בסוף התאזנו, חטפתי 4, יריתי 8.
0: נגיע לזה, נגיע לזה. אתה יוצא לרחובות, מה אתה רואה שם?
3: בהתחלה אני רואה אנשים הולכים לבית הכנסת. לפחות בשלב שיצאתי.
0: עדיין כשיש את ה...
3: עדיין אנשים יוצאים לבית הכנסת, אני מסמן להם, ואני נוסע די במהירות לכיוון השכונה די פה, קרוב לפה ממש. למשה רבנו יש שם הודעה על פצועי ירי, ואני מגיע לשם, צופר מבחוץ, ואף אחד לא יוצא.
0: ומה קורה?
3: אני מבקש, אני מדווח שאין אף אחד.
0: שאין אף אחד.
3: בפועל התברר שרצחו אותו, לכן אף אחד לא יצא, אבל...
0: וואו. זאת אומרת, הייתה קריאה משם?
3: הייתה קריאה על פצועי ירי, אני נוסע מיד לשם עם האופנוע, מגיע למקום, צופר מבחוץ, דממת מוות, וזה מוזר לי, כי באירוע כזה יש המון בלגן.
0: מתי אתה מבין שהם מסתובבים ברחובות?
3: אחרי הרבה זמן, אני בהתחלה ממשיך משם לצומת סדרות, כי מתקשר אליי מישהו ואומר, אני בתחנת הדלק ויש לי פה פצוע, כונן איחוד הצלה, ואני אומר שתי דקות אני אצלך. אני מגיע לשם, אני עדיין לא מעכל מה שקורה פה, אני מבין שיש פה משהו גדול שאני קצת נבעל, זה שאחרי שאני פוגע באיזה מחבל ואני מדבר במכשיר קשר שפגעתי בו, ונגמר האירוע. יש הקלטה שאני מאוד רגוע ואומר, מוקד, מחבל נפל, נגמר האירוע.
0: רגע, שזה... אתה עובר על זה הלאה. מה זאת אומרת, איך הרית בו? מה, באיזה...
3: נגדח.
0: כן, אבל מה, איפה הוא היה?
3: הוא אפילו לא שם לב, הוא רץ, הגעתי לצומת סדרות, חטפתי המון ירי מהאופנה לאופנוע, ועשיתי... השכבתי את האופנוע, חזרתי לתוך סדרות.
0: יורים עליך כשאתה נוסע?
3: יורים, ואתה שומע, אתה פזז, אתה שומע את השריקות.
0: קלאץ' נקרואים, הם יורים ב...
3: אתה שומע את השריקות, עוד לא זיהיתי עם איזה כלי ירו עליי, אבל אתה שומע את השריקות, זה מאוד מאוד ברור, מאוד מאוד צפוף גם. אני מכניס את האופנה לתוך סדרות.
0: ואז אתה רואה אותו מאחרונית ואתה...
3: אני קודם חוסם את הצומת, כי אני מבין שמי שיצא החוצה יחטוף. אני חוסם את המון אנשים ניסו לברוח, האופנוע באמצע הכביש, ואני פשוט נותן להם, מסמן לאנשים לעבור צד שני, לא לפנות ימינה.
0: ואני שוב שואל כדי להבין, מתי אתה מבין שהעיר סדרות היא מלאה במחבלי חמאס?
3: בשלב שמישהו עולה מולי ואומר לי, יש פה טנדר שלם שיורה עליי, אני מבין שזה מה שאנחנו לא מכירים. הייתה פה כיתת כוננות, התאמנו לאירוע הזה, חיכינו להם 6 שנים, היה לי בבית אפוד קרמי. היה לנו גם נשק, רק לקחו אותו לפני זה. וחיכינו לאירוע הזה, ידענו שהם יבואו. זה העניין של זמן פשוט.
0: כשאתה אומר להם, האירוע נגמר, מה הם אומרים לך בקשר?
3: עולה מולי מישהו בצעקות, טנדר שלם יורה עליי, איזה אירוע נגמר. ואז זאת פעם שנה שאני מבין שאני לא מבין כלום. אתה פשוט לא מבין כלום.
0: מתי אתה רואה את הרבה מחבלים ביחד?
3: אני לא רואה הרבה מחבלים ביחד. אני כבר נפצע בשלב יותר מוקדם. אני מטפל בפצועים, בעצם הם פצועים, אני עברתי 6, רק בשלב מהכניסה לעיר. עד לצומת המשטרה, אני עבר 6 אנשים, מנסה לטפל בהם, ובעצם כולם מתים כבר. אני נוסע בעצם עם האופנוע אחרי הטנדר, ומה שהם משאירים זה הגופות.
0: את עובר אחד אחד, נוגע, רואה שאין דופק?
3: לא רק נוגע, פותח את האוטו, שם אותו ברצפה, משקיב, מוריד חולצה, בודק דופק, אין כלום, ואתה ממשיך עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. זה לא נגמר. יש לב בסבל שיש כיכר ליד המשטרה, שאני מוציא משם מישהו שהוא פגוע מאוד מאוד קשה, אבל הוא מדבר איתי עם העיניים. אני צועק לו, והעיניים שלו זזות.
0: מה הוא אומר? בעיניים.
3: תציל אותי. אני פשוט חובש אותו, עושה כל מה שאני יכול. יש הקלטות שאני צועק בוואטסאפ, מי יכול לבוא לעזור לי, אף אחד לא עונה לי. ועונים לי, ואומרים לי, אין פינים פצועים, תסתדר לבד.
0: כי יש סרטון מפורסם של מלי אמבולה שפשוט RPG מכניסים בארון.
3: כתוצאה מזה לא הייתה כניסה של אמבולנסים לא ממוגנים לעוטף. היו אלפי מאות אמבולנסים בנתיבות, מאות אמבולנסים בכוכב מיכאל.
0: שעמדו חיכו. ובגלל ה-RPG שירו לתוך האמבולנס.
3: היה נהג האמבולנס שנהרג באופקים, בסדרות חננל נפצע, ואז אין כניסה של אמבולנסים לא ממוגנים לעוטף. איחוד הצלה, בניגוד להראות, הכניס אמבולנסים, ואת הפצוע הזה של הכיכר, הוא ב8:30 מפנה והוא חי.
0: עוד לפני שנפצעת, הספקת להגיע לתחנת המשטרה, שזה היה מוקד, הם הרי ניסו...
3: כן, אני נפצעתי בקרב במשטרה, אני מטפס למעלה, רואה את הדבר של המחבלים, מחפש נשק, אני כבר בלי כדורים, מחפש נשק בטנדר של המחבלים, אגב, עליהם פעות נוכריות של פורים בקדימה, תמונה הזויה.
0: מה זאת אומרת?
3: פתחתי דלתות, חיפשתי נשק.
0: של הטנדרים האלה, שלהם?
3: כן, עם המקלע על הגג, המון RPG מאחורה.
0: והם נטשו אותם?
3: נטשו. הטנדר היה 70 מטר מהתחנה, הם הלכו ברגל את ה-70 מטר האלה, ונתפסו בחנייה מול התחנה. כשאני מגיע, אני מגיע לתחנת האוטובוס, שהשוטרים כבר נסוגים לשם, כי יש המון ירי מתוך התחנה, מחבלים השתלטו כבר לתחנה.
0: הם כבר צלפו מתוך התחנה אחורה.
3: אני לא ראיתי מה היה לפני, אני מגיע בשלב שכבר יש מחבלים.
0: אתה רואה את השוטרים הפצועים שם?
3: אני רואה בתחנה את רונן הפצוע, רונן רבשת שדרות, אומרים לי שהוא פצוע בכתף, אני חובש אותו, ואני רואה במדרכה ממול.
0: איתו אתה מספיק לדבר?
3: כן, כן.
0: מה הוא אומר?
3: איפה נפגעת? היה שם... אני רואה את זה שוטר גבוה. ואני נורא נסער, ואני אומר לה, נתקלנו, חבר'ה, תחתרו למגע. ואז הוא שואל את רונן, מי זה? אני עם אפוד של איחוד הצלה. רונן אמר לו, זה הרב ססי, זה בסדר, זה מי שלנו. ואז הוא מרים את החולצה.
0: כי בשלב הזה כבר לא יודעים מי זה מי.
3: ואני רואה את הגב שלו פרוס לחצי, הוא חטף כדור שחצה לו את הגב. ואני מרוב ההתלהבות, אומר לו, אין לך כלום, תמשיך להילחם. זה היה אמיר כהן, מפקד מחוז דרום, אגדה של בן אדם. והוא נלחם ככה. עם גב פרוס שהוא כאילו לא פצוע. חובש את רונן, ואני רואה מעבר לכביש, שוטר צועק, פצוע. אני אומר למפקד המחוז, אני רוצה להביא אותו, גם יש לו נשק ואני בלי כדור.
0: רגע, מפקד המחוז עם הגב פצוע?
3: גב פרוס מכדור שפילח לו את הגב, והוא ממשיך להילחם כאילו אין לו כלום. הוא הרים את החולצה, הוא אמר, תבדוק אותי.
0: כן.
3: ואני מהסערת הקרב,
0: כן.
3: אומר לו, אין לך כלום. ואני קודם, גם אחרי שנפצעתי,
0: אתה רואה את הפס של הפציעה ואתה אומר לו, אין לך כלום, תלחם.
3: כן, אני באמצע קרב, לא תסכים עכשיו, כן? הוא באמת נלחם, אני זוכר שאחרי שנפצעתי,
0: נלחם כמו אריה, מה?
3: הסתכלתי עליו וחיכיתי לראות מתי הוא נופל. והבן אדם נלחם בלי הפסקה.
0: הוא זה שבסוף נתן את ההוראה להרוס את הבניין.
3: הוא עשה את הבניין, הוא עשה את ההוראה של פרש פלשת.
0: מתי אתה נפצע? שמה?
3: שמה.
0: מה קורה?
3: יש שוטר שנפצע מעבר לכביש, שעשה את הדבר הכי נכון, חצה את הכביש כדי להיות מול המשטרה. ויש לו נשק, אני מבקש מהשוטרים שמתחפו עליי, תנו לי מכתה שאני אלך לחלץ אותו. ואז הממז אומר לי, אי אפשר, יש צלף. אמרתי לו, מה הבעיה? תן לי מכתה ואני אלך להביא אותו. והם אומרים לי, בסדר, אני צועק שם את הפקודה מכתה ונותן ריצה.
0: רגע, מה עשית בצבא? אתה פיקדת?
3: הייתי קצין בצבא, הייתי לוחם בצבא, כן.
0: מכה, זאת אומרת, אתה יודע איך לעשות את
3: ה... כן, אנחנו בוגרי לבנון השנייה, יש לנו, אנחנו יודעים איך לעבוד, אבל יצאתי אידיוט, כי בצבא שאני צועק מכת אש, אז כולם יורים, זה עוצמה. ופה צעקתי מכת אש, ובאמצע הספרינט אני שומע רק פיק, כדורים של אקדח. זה לא מה שציפיתי, אבל אפילו מחשבה תחזור, הם לא מחפים עליך.
0: מה אתה מרגיש?
3: חייב להגיע אליו. נותן ספרינט של החיים, תופס את הבן אדם, לוקח לו את הרובה קודם כל, מתכופף לדוק לו דופק, ואז אני שומע את השריקה, פיז, ואף על יברך.
0: זה המציאה הראשונה. הראשונה?
3: הראשונה.
0: אוקיי.
3: הם צועקים לי, תתחבא, יש שם איזה פח כזה, ואני אומר להם, מה להתחבות עכשיו? אני מרים את השוטר כדי להסתתר מאחרי הפח. כשאני מרים אותו, אני חוטף כדור ביד, חוטף בפנים, ופשוט קורס עליו. זוכלים מאחרי הפח, תקועים שם שעה וחצי, הוא מת אחרי רבע שעה, הוא נפח את נשמתו.
0: וואו.
3: דיברנו הרבה, גם דיברנו אחרי שהוא מת, היה מעניין.
0: מה?
3: דיווחים של אנשים שמבינים שהם הולכים למות.
0: מה אומרים במצב כזה?
3: א', הוא לא עונה, זה מצוין, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
0: מה אמרת לו?
3: תראה, אנחנו מרסים, נצא מפה, אנחנו נצא מפה, אנחנו עוד נחיה.
0: אתה שוכח שם עם הברך?
3: לא כואב לי כלום, עם ארבעה כדורים בגוף.
0: ארבעה כדורים?
3: שלוות עולמים, לא כואב לי כלום.
0: מה הרשימה, בברך?
3: ברך, בלחי שריסק לי פה את העצב גם. זה לא גומה, זה...
0: זה לא גומה. זה הצלקת, אוקיי.
3: בסנטר וכפו עשו לי איזה סמייל יפה, בכף היד.
0: אתה שוכח שם עם ארבעה כדורים, ואתה בטוח שתצא משם בשלום.
3: בהתחלה. הם זורקים לי מים, הם צועקים לי, אף אחד לא עומד לחצות את הכביש. הם הולכים להביא, יש שם איש שבק שהלך להביא תחבושות של הערבים מהטנדר. קושר לי לבקבוק מים וזורק את זה אליי. אני חובש את עצמי.
0: אתה חובש את עצמך עם התחבושות שהחמאס הביאו מעזה.
3: כן, שם חוסם רוקים. על הרגל לוחץ מאוד מאוד חזק, כי אני מבין שאני מאבד דם.
0: אי אפשר להתקרב אליך?
3: אי אפשר, הצלף כל הזמן יורה.
0: אתה בין הכוחות שלנו?
3: אני מול המשטרה.
0: הכוחות הם בקו המשטרה. בין הבית שהחמאסניקים בפנים לבין הכוחות שלנו?
3: הכוחות של המשטרה הם בקו המשטרה, ואני במדרכה ממול המשטרה. בעצם אני רואה את כל הקרב.
0: מטפל בעצמך באמצע הקרב.
3: ומסתתר מאחרי פח. מתכווץ לגמרי, מנסה למשוך את הרגל שלו, יראו אותה.
0: פח גדול?
3: לא, פח קטן שכש...
0: הירוקים
3: כחול,
0: האלה?
3: יותר קטן, כחול של ניירות.
0: וואי, וואי, וואי.
3: כן, הוא מחורה, הוא עדיין שם.
0: לא לקחו אותו?
3: לא. זה הדעת הנפלאה, כאילו מרטין נהרג שם, ואני חושב שזה מקום להנציח אותו שם.
0: מה שמו?
3: ומרטין. אבא לשלוש בנות, אשתו סיפרה לי אחרי זה, שהוא אפילו לא נפרד מהם. הוא פשוט שמע ירי, לקח את הרובה שלו, רץ החוצה. נלחם במשטרה כמו אריה, כמו כל השוטרים. נלחם והגיע לקו המשטרה, דילג מעבר לכביש, שם הוא חטף.
0: וואי.
3: כן, ואז אני מבין שאני הולך למות, כי הם צועקים לי, ואני מבין שהם לא יחלצו אותי.
0: יש לך פלאפון?
3: אני עם טלפון, אני מצלם. אני יודע ששבת, הראש שלי עסוק בסוגיות בשבת, מה מותר, מה אסור. אני לא כותב פרידה לאשתי.
0: אתה כבר במלחמה.
3: אבל לא כותב אשתי הודעת פרידה, כי לא מצאתי יותר לכתור לה, כאילו שאני...
0: לא התקשרת הביתה?
3: מה פתאום? שבת, התקשרתי לישיבה. אמרתי להם, תסגרו דלתות, קיבלתי טלפון מאחיין שלי בנחל עוז, שאומר שיש לו מחבלים בבית, אם אני יכול לבוא לעזור לו. ואני אומר לו, נאורי אחי, אני פצוע.
0: אני לא רב, אבל אתה יודע, פיקוח נפש וזה כבר בשלב הזה...
3: עשיתי, כל מה שהיה צריך לפעות עשיתי.
0: אבל אמרתי, אתה מרגיש שאתה הולך למות? צילמתי אפילו. אתה הולך למות, אתה לא מתקשר?
3: איזה יותר, לא מצאתי יותר לשלוח הודעה לאשתי שאני אוהב אותה ואני נפרד. לא מצאתי. היא יודעת, היא לא צריכה את זה.
0: הרב ססי, איך ניצלו חייך?
3: לא יודע.
0: מה זאת אומרת? מי חילץ אותך?
3: אחרי שעה וחצי, קודם כל הבנתי שאני מת. אמרתי שמה ישראל, הבנתי שאני מת. ויש כזה מדרש, רבי עקיבא מת שיצא נשמתו באחד. ואני אומר, סבבה, אני רבי עקיבא. ואני אומר, שמה ישראל, ומגיע לאחד. וזה לא עובד. אני לא מת. לא רצה אותי. ואחרי שעה וחצי מגיע איזה רכב שחוסם, אומרים לו, תכנה לרוחב, האיש הבקרץ תופס אותי, ומחלצים אותי חוצה.
0: היום שאתה עובר שם בזדור, כל הדברים האלה, אתה עובר ליד הפינה הזאת.
3: אני עובר ליד הפינה הזאת.
0: מה? מה עובר עליך?
3: כלום. ממשיך הלאה. הכלל פה, הבנתי כבר שהתנועה שלי חייב להיות בתנועה. כל הזמן לזוז, כל הזמן לעשות, כי אם תפסיק לעשות, אנחנו נשקע. אתה כל הזמן עושה, עושה, עושה, עושה.
0: זה בדיוק השאלה שלי. כי כל כך הרבה, מה שתיארת פה הרי, זה סוג של גיהנום לעבור את זה. אנשים מתים לידך, אתה נפצע, אתה חושב שאתה הולך למות וכל זה. ובכל זאת, יש בך משהו מהיר. מאיפה זה?
3: לחיות, אנחנו צריכים לחיות. תפקידנו לחיות ולעשות את זה הכי טוב שאפשר. ואם כבר אני חי, אני חיה טוב. אבל זה תנועה שאתה כל הזמן חייב לזוז. כי אם תפסיק לזוז, אז במקום חמאה אתה תשקע בחלב.
0: מה קורה היום בישיבה?
3: ישיבה פורחת, זה אחד מהנקודות האור שלנו. אני לא חזרתי ללמד עדיין, עדיין קשה לי.
0: מה?
3: ללמוד. פעם הייתי לומד 12 שעות, היום אני בקושי שעתיים מאבד ראש.
0: הפציעה השפיעה על הריכוז.
3: מאוד. זה הנזק הכי גדול שיש לי. לא רציתי מרתון לפני, אני גם לא ארוץ כנראה אחרי. אז לא הפסדתי שום דבר בתחום הפיזי.
0: כן.
3: אבל ביכולת הלימוד שלי, כן, אני מתקשה להעביר, יש לנו בית כנסת פה ענק עם 450 מתפללים. אני משתמש בפתקים, אני מזכיר לעצמי, לא כמו פעם. אבל זה גם יעבור. זה יעבור, אנחנו בתנועה כל הזמן.
0: זה משתפר?
3: זה משתפר.
0: זה מה שחשוב, אתה יודע.
3: כן, בסוף אני רוצה ללמוד יותר, רוצה לחזור ללמוד מראה כמו שצריך, רוצה להרים את הראש כמו שצריך. ואתה דוחף קדימה.
0: איך היו הקפות הפעם?
3: מטורפות. הבנתי שהגיעו
0: כבר 10,000 איש. אז היו אורות, עכשיו מטורפות.
3: שמע, הבנתי שהגיעו 10,000 איש, זה היה כבר עוצמה שאנחנו לא רגילים אליה.
0: בכלל, העיר שדרות מוצפת באנשים שרוצים לגור בה עכשיו.
3: נכון, הבנתי שאנחנו כבר היינו 31,000 איש בתחילת הלחימה, היום מדברים כבר 40,000, אני בשכונה חדשה, שכל 4,000 יחידות דיור שכולם כבר נמכרו, ואנשים מגיעים, וגם לישיבה מגיעים, מגיעים בחורים, בחורים רוצים להיות. בסוף חבר'ה מהישיבה אנחנו מתלוחמים, והם גדלים מזה, ולגדול פה, כבחור ישיבה, שלומד תורה עם תוך השליחות, שהוא מבין שהוא לא רק בעצמו, אז זה משהו שבונה קומה, אני חושב שחבר'ה פה הרעיות, הם בונים קומה.
0: הרב חיים, אתה זוכר שהזכרת את אמיר כהן? תזכיר אותם, היה לו פס כזה
3: אמיר חטף, מרים את החולצה ואומר לי, תבדוק אותי, ויש לו פס שפרס לו את הגב לחצי.
0: אז תשמע, היום הוא היה ביומן הצהריים, שידרנו מאופקים, אמיר יפגי שידר מאופקים, הוא הערך אותו, והיה שם קטע מאוד מאוד מרגש, בוא תשמע.
4: בסביבות השעה 12 בצהריים, אני מרים את הראש תוך כדי הערכת מצב, ואני מזהה את הבן שלי שהוא לוחם ביחידת המסתערבים. אני בכלל שוכח שהוא במלחמה, אני כבר שוכח שהיחידה שלו נלחמת בחץ שחור, ואני רואה אותו ואני טיפה נבעל, אבל אני ממשיך בתדרוך למפקדים, בחפק של צומת שדרות. הוא מגיע לך אגב לשם, כי בתקשורת פורסם שאבא שלו, מפקד המחוז, נפצע וגם נהרג בקרב. והוא מבקש אישור לצאת רגע לחפק כדי לראות מה קורה, כי אומרים לו, לא יכול להיות, הוא בחפק. והוא מגיע אליי, הוא מספר לי מה הם עושים, ואז הוא מבקש ממני את הנשק הארוך, אני מפחד לשאול אותו מה, איפה הנשק הארוך שלו. אני מוריד מעליי את ה-M16, אני שם לו על הצבא, ביום הזה היו החלטות קשות, כולם הילדים שלי.
0: זה מתמצת את הישראל.
3: נכון. גם שרציתי לרוץ, אמיר אומר לי, יש צלף, תיזהר. ואמרתי לו, אמיר, יש לך שוטר, אני רץ. כאילו, אין פה, לא היה ברירה, זה לא איזשהו מעשה גבוה, זה אין ברירה פשוט. זה צורך חיים שלנו, אין לנו ברירה להגן על עצמנו. ולכן אנחנו פועלים ככה. זה לא איזשהו אישו.
0: תרשה לי להגיד שזה כן גבוה?
3: גם הנשיא חשב שזה גבוה, אבל אמרתי שזה לא. אבל הגיבורים זה מי שגר פה כל הזמן, ומי שחי פה, ולחיות, לחיות בישראל פה.
0: מי ששמע אותך עד עכשיו, לפני שאני פרד, ושמה מה שעברת, ואיך שניצלת ממוות, וכל מה שעבר עליך. תגיד לו משהו בתור הרב חיים ססי.
3: שאנחנו ממשיכים, אנחנו נהיה יותר טובים, ויהיה פה יותר טוב ועוד יותר טוב, ועוד טיפה יותר טוב. אנחנו ממשיכים קדימה, אנחנו לא עוצרים, לא בפיתוח של העיר, לא בפיתוח של עולם התורה, לא בפיתוח של הקודש. אנחנו קדימה, אנחנו יש לנו משימה בסוף. עם ישראל יש לו משימה, יש לו הבטחה אלוקית, אנחנו מסתערים, לא עוצרים.
0: רב חיים ססי, תודה שבאת אלינו, תודה ששיתפת. ושהריכוז יתארך כל הזמן, נראה לי שזה הדבר שהכי בא לך, נכון שיקרה.
3: נכון, ללמוד.
0: ללמוד וללמד.
3: נכון.
0: וללמד.
3: שנזכה.
0: אתה איש יקר, תודה שבאת אלינו.
3: תודה לך.
0: אנחנו אל הכותרות.

0: 531, אלה הכותרות, אנחנו בשידור מיוחד מסדרות, שלוש שנים לטבח השבעה באוקטובר. במשרד החוץ נינה לפני זמן קצר אירוע זיכרון במעמד שר החוץ גדעון סער והשגרירים הזרים בישראל. מדברים שנשא אופרי ביבס, אחותו של בדוי השבי ירדן, אמרה: כמשפחה הרגשנו שהעולם שתק. ארגוני זכויות הילדים ואנשים שתקו, הרגשנו נטושים בזירה הבינלאומית. אסור לשתוק מול ארגון חמאס או ארגון טרור אחר. אם זה קרה בישראל, זה יכול לקרות בכל מקום. אנחנו צריכים לגנות טרור בכל מקום ולהילחם נגדו. כך ביבס מדברי הביאה כתבתנו עיינה בן אדרת. כאן במשדר שוחחנו עם הרב חיים ססי, תושב שדרות שנפצע בלחימה בשבעה באוקטובר. הוא סיפר לנו על השעות הקשות שידע העיר ועל מה שהתמודד איתו.
1: בשלב שמישהו עולה מולי ואומר לי, יש פה טנדר שלם שיורה עליי, אני מבין שזה מה שאנחנו לא מכירים. הייתה פה כיתת כוננות, התאמנו לאירוע הזה, חיכינו להם שש שנים, היה לי בבית אפוד קרמי. היה לנו גם נשק, רק לקחו אותו לפני זה. וחיכינו לאירוע הזה, ידענו שהם יבואו. זה עניין של זמן פשוט. זה פעם שנה שאני מבין שאני לא מבין כלום.
0: צהל חיסל שני מחבלי חמאס במתחם בית החולים בצפון רצועת עזה. אחד המחבלים התמין מטענים שהובאו מתוך בית החולים, השני פעל במקביל כעובד הגנה אזרחית ברצועה. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. בתוך כך נזכיר, החל מהשעה 9 תחסום המשטרה צירי תנועה רבים באזור תל אביב בשל טקס הזיכרון של המשפחות בגני יהושע. על פי המשטרה יחסמו הכבישים הבאים: לתנועת כלי רכב מחלף רוקח מדרום לצפון, מרכז הירידים וסדרות רוקח מרחוב שטרית עד רחוב ירוחם משל, לשני הכיוונים. המשטרה ממליצה לציבור שלא עלינו לשעות הקשות שידע העיר ועל מה שהתמודד איתו.
1: בשלב שמישהו עולה מולי ואומר לי, יש פה טנדר שלם שיורה עליי, אני מבין שזה מה שאנחנו לא מכירים. הייתה פה כיתת כוננות, התאמנו לאירוע הזה, חיכינו להם שש שנים, היה לי בבית אפוד קרמי. היה לנו גם נשק, רק לקחו אותו לפני זה. וחיכינו לאירוע הזה, ידענו שהם יבואו. זה עניין של זמן פשוט. זאת פעם שנה שאני מבין שאני לא מבין כלום.
0: צהל חיסל שני מחבלי חמאס במתחם בית החולים בצפון רצועת עזה. אחד המחבלים התמין מטענים שהובאו מתוך בית החולים, השני פעל במקביל כעובד הגנה אזרחית ברצועה. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. בתוך כך נזכיר, החל מהשעה 9 תחסום המשטרה צירי תנועה רבים באזור תל אביב בשל טקס הזיכרון של המשפחות בגני יהושע. על פי המשטרה יחסמו הכבישים הבאים: לתנועת כלי רכב מחלף רוקח מדרום לצפון, מרכז הירידים וסדרות רוקח מרחוב שטרית עד רחוב ירוחם משל, לשני הכיוונים. המשטרה ממליצה לציבור

0: ישביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. בתוך כך נזכיר, החל מהשעה 9 תחסום המשטרה ציר תנועה רבים באזור תל אביב בשל טקס הזיכרון של המשפחות בגני יהושע. על פי המשטרה יחסמו הכבישים הבאים: לתנועת כלי רכב, מחלף רוקח מדרום לצפון, מרכז הירידים וסדרות רוקח, מרחוב שטרית עד רחוב ירוחם משל, לשני הכיוונים. המשטרה ממליצה לציבור שלא להגיע בתחבורה פרטית אלא בתחבורה הציבורית. עוד ידיעה אחת, זוכרים מלי וליאל יעלומי נחתו בנמל התעופה בן גוריון בדקות האחרונות. כזכור, השתיים עלו לכותרות לפני חודשיים, לאחר שבמהלך שירותן בווינה נותק עמן הקשר, נוגדרו נהדרות, נחתו בארץ. עכשיו עדכוני התנועה מגלגלץ, לינוי הובה.
1: שלום ירון, כביש החוף לצפון עמוס מחבצלת עד קיסריה, איילון דרום עמוס מרוקח עד חולון, איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח, גאה לצפון עמוס מגן רווה עד אלוף שדה, וגאה לדרום עמוס ממורשה עד מסובים. בירושלים כביש בגין לדרום עמוס מגאל ידין עד גבעת שאול, וזה הכל מגלגלץ.
0: תודה. התחזית, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
2: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464, באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
10: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית?
11: יש מלגה גם בשבילך.
12: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
13: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
14: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
15: אהבתי אותך בגלל איך שהסתכלת אליי.
14: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב. 3 שנים לשבעה באוקטובר. עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב בשידור מיוחד מסדרות.
0: אנחנו גם עם עדכונים על החדשות היום, לפני שנחזור לאורחים שלנו כאן בשידור המיוחד מסדרות. חקירת המחדל בטיסה של פליי דובאי. בהמשך לחקירת ניסיון הפיגוע בטיסה הזו, המשטרה פתחה בבדיקה נגד שני בכירים במשרד התחבורה. איתנו כאן, בסדרות, כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר. שלום עינב.
16: שלום ירון, ערב טוב.
0: אז מה, למה בדיקה?
16: אז כן, אז בעקבות האירועים של היממה האחרונה נתונים שעלו מבחינת שני גורמים בכירים במשרד התחבורה, שככל הנראה זה החשד שנבדק ירון כרגע, חשד לניגוד עניינים אצל אותם שני גורמים בכירים. תבין, אלו שני גורמים שאחראים על התחבורה.

0: תעופה, על ביטחון התעופה. באחד המקרים נבדק האם מי שהיה אחראי על החברות הזרות גם או עסק באחת מהחברות, במקרה הזה פליי דובאי. כאמור, חשוב להדגיש, כרגע אנחנו מדברים על בדיקה, אף אחד מהם להבנתי לא זומן לתת עדות או בוודאי לא להיחקר כחקירה פלילית. אחרי שיסיימו את הבדיקה הזו אז יוחלט האם מזמנים אותם לעדות בכל התהליך של חקירה פלילית. נזכיר שבתחילת השבוע גם חברת הכנסת נעמה לזימי וגם חבר הכנסת ולדימיר בליאק, שניהם פנו ליועצת המשפטית לממשלה כדי לחקור את העניין הזה. שוב, הכל יכול להתפתח, אין ספק, מדובר פה באירוע מאוד מאוד חמור, אבל כרגע נדגיש, אין פה חקירה פלילית.
1: מכל הפגישות והתאומים, הולכים לשנות משהו בשטח, נהלים, עניינים, כבר בשבוע הבא?
0: אז תראה, אתמול שרת התחבורה פנתה לראש המלל שמואל בן עזרא ודרשה מספר מהלכים מיידיים, בראשם זה כל הנושא של כניסה של כלל הנושאים, כולל צוותי אוויר לישראל, מין ויזה אלקטרונית שלא לא ברור עדיין איך זה ייושם, ובנוסף לקבל רשימת מדינות מסוכנות, שם יצטרכו לקבל אישור המוסד לכל נוסע ונוסע. מחר אמורה להתקיים פגישה במלל עם גורמים רבים, בהם גם משרד התחבורה. אם הדברים יאושרו, ירון, מיום ראשון כבר צפויה החמרה בכל הנושא של כניסה לישראל, וכאמור, האירוע הזה בהחלט ישנה את המפה.
1: עינב קרנר, תודה שבאת אלינו לפה.
0: תודה.
1: עוד עדכון, צהל פוצץ מוקדם יותר היום בכפר בידו בבנימין את ביתו של המחבל קדרי סמרה שרצח ביריות את נתנאל שוקון, זיכרונו לברכה, במעיין ליד נווה צוף בערב יום כיפור. במקביל, במהלך הלילה ובוקר יצא לדרך מבצע נרחב להריסת אנדרטאות טרור והדרת מחבלים ברחבי יהודה ושומרון. עם הפרטים כתבתנו עינה בן אדרת, שלום.
2: שלום ירון, ביתו של המחבל מהכפר בידו שביצע את פיגוע הירי בו נרצח נתנאל שוקרון זיכרונו לברכה ערב יום הכיפורים לפני שבועיים, נהרס הלילה על ידי כוחות צהל. באותו פיגוע נורא, המחבל הגיע ברכב למעיין עין ראיה בבנימין, שהיה מלא מתרחצים שהגיעו לטבול ערב הצום, ופתח באש לעברם. הם ניסו לברוח ולהסתתר, אך היריות פגעו בנתנאל שוקרון בן 49 מהיישוב עלי זהב בשומרון, שנרצח לעיני בנו הבכור. נתנאל הותיר אחריו אישה ושישה ילדים, והובא למנוחות במוצאי יום הכיפורים. כיפורים. מירי, אחותו של נתנאל, סיפרה היום על תחושות המשפחה.
3: הבוקר, 7 באוקטובר, מפקד אוגדת איוש, מחת הגזרה, התקנו אותנו שפוצצו את ביתו של המחבל שרצחו את אחינו. נתי אי, אבא מושלם ומעורב, בעל אוהב, אח אהוב ואדם שכולו טוב. מישהו שקם בבוקר, לקח נשק והחליט לגדוע חיים של אבא. ומול מעשה כזה, לא נרצה להסתפק רק בהרס בניין. וזה המקרה הראשון שעליו ניתן וצריך להכיל את חוק עונש המוות למחבלים.
2: ופעולה משמעותית נוספת ביהודה ושומרון, כוחות צהל פתחו במבצע רחב להריסת אנדרטאות שמאדירות מחבלים ומסיתות לטרור בשורה של כפרים וערים ביהודה ושומרון. המבצע התרכז בשכם, ג'נין והאזור. הדחיפה למבצע הגיעה ממפלגת הציונות הדתית, שביצעה לפני מספר שבועות מיפוי של האנדרטאות. נזכיר שלפני כחודש וחצי חבר הכנסת צבי סוכות מהמפלגה נכנס לכפר מדמה שבשומרון בליווי ובהבטחת כוחות צהל, הצטייד בפטיש כבד וניפץ אנדרטה טרור ללא תאום ואישור. הצעד גרר גל חריף של ביקורות. דובר צהל מסר כי מדובר בניצול של הבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות. ראש הממשלה נתניהו גינה את המעשה גם הוא. כעת יצא לדרך מבצע מסודר, לוחמי צהל השאירו אחרי המגרת, שם נכתב, כל מי שיפאר טרור או יתמוך בו ייעצר באשמת הסתה, וכל אנדרטה שהוקמה כדי לפאר מחבלים תהרס. הטרור לא הביא ולא יביא דבר מלבד הרס וחורבן, כשם שחמאס הביא חורבן על רצועת עזה במשך שנים.
1: ועכשיו אנחנו עם בעל הבית, נכון? איך קוראים לך פה? אלון דודי.
4: לא בעל הבית. שמע, קודם כל פעם ראשונה שאני רואה אותך, אני מרגיש שהיה לנו דייט בהתכתבות הרבה הרבה זמן.
1: דיברנו כל כך הרבה שנים, וואי, בטלפון, אז הנה נפגשנו, נעים מאוד. תגיד, המקום הזה שאנחנו מדברים, מצפה קובי, מה זה הקובי הזה?
4: קובי זה קובי, קובי ארו זה הרבשץ הקבט של העיר שדות, היום הוא חבר מועצה.
1: וואלה.
4: כן. וקובי במשך שנים, זו הייתה הגיבה שכאילו מה שנקרא הוא היה עומד בה, לפני עידן הכיפת ברזל, לפני עידן הממדים ולפני עידן האזקות, אולי בזמן האזקות. ותשמע, אני תמיד אומר לו, תשמע, עוד בחייך כבר הגיבה,
1: זהו, זה לא הגיבה, לא אבל, כולם זוכים לזה,
4: אבל בזכות, תשמע, אדם נפלא.
1: אלון, בוא נחזור לשבעה באוקטובר. איפה אתה כשזה קורה?
4: אני בבית. בבית, בבוקר, יום ההולדת שלי. נולדתי באמצע מלחמת יום כיפור ב-73.
1: יום ההולדת שלך זה 7 באוקטובר?
4: יום ההולדת שלי שמחת תורה. הייתי בן 50. זהו. לכן כל המשפחה שלי הגיעה, אמא שלי, שכבר עברה לגור בסדרות, הבן שלי והקלה, והבנים והבנות,
1: והאחות של... כל הדבר הזה קורה ביום הולדת שלך?
4: 30 איש היו בבית שלי. שמחנו בערב. אתה יודע, ריקודים, הקפות והכל.
1: המדהים הוא שלהרבה אנשים בארץ, כשהם ראו את הטנדרים מסתובבים ברחובות סדרות, זה היה הסימן שמשהו גדול באמת קורה פה. מתי אתה מבין את זה?
4: אני מבין את זה, אני יוצא, אני זוכר, בסביבות 6:35, יוצא עם רונן, רבשץ, היה רבשץ של העיר סדרות, שגם נפצע בקרב על התחנה. אני קורא לו, יוצאים, מתחילים לנסוע, ואמרתי לו, תשמע, אנחנו צריכים לקבל תמונת מצב, אני רוצה לנסוע לחמל. האמת היא שאנחנו הסתובבנו ממש 200 מטר מהכיכר. הוא הזכיר לי את זה אחר כך שהוא חזר מבית החולים, 200 מטר מהכיכר שרצחו את משפח, את דולב סוויסה. אני מגיע לחמל, בחמל אני אומר לו, תחכה. ואז נכנס פנימה, אבל אז אתה ממעשה נשאב, כי ברגעים אלה אתה מתחיל לקבל טלפונים, מתחיל לקבל את התמונות.
1: בחמל יש מצלמות שמראות מה קורה בעיר?
4: יש מצלמות, אבל צריך להגיד שבזמנו כל החמל שלנו היה משטרת ישראל, שזה אומר חמל שהוא צריך לתת מענה לפעולות, אתה יודע, של חס ושלום עונה, של הטרדות וכל מיני דברים, ופיקוח עירוני וכל זה. ואז אני רואה את התמונות, ואני שולח לקצין העורף באוגדה את התמונות, ואני אומר, תגמת, אתם פה, יש איזה משהו, יש איזה קרב, כי תשמע, רקטות, ידענו.
1: הוא עונה לך?
4: הוא למעשה אומר, לא, וכנראה זה משהו אחר. ולמעשה, אתה מבין, זה אולי מספר את כל הסיפור.
1: בדיוק.
4: את כל הסיפור.
1: אם הם לא ידעו כלום.
4: הם... תשמע, בסוף אני קצין במילואים, עשיתי מילואים כבר, אני הייתי קצין. המושג הזה שצבא מגן על, על אזרחים, זה לא היה בשביעי לאוקטובר. צריך להגיד שבסדרות זה קרה יחסית מהר, מהר מאוד, גם הגיעו לתחנה, גם יחידות המיוחדות, גם ביחד עם, עם משטרת ישראל, גם יחידות שהסתובבו פה, ממש 200-300 מטר, וחיסלו חוליות של מחבלים.
1: כמה קשה. אנשים נרצחו בסדרות?
4: בסדרות אנחנו למעשה 74 מתוכם 33 תושבי המקום, שאני כולל בתוך זה גם את אחרים שגם בחרבות ברזל. אנחנו הקמנו אנדרטה בתחנת המשטרה ישנה, שם אנחנו עושים את הטקס כל שנה. אתה יודע, היו לנו גם תושבים שלנו, גם תושבים
1: בחוץ. היה גם את האוטובוס של הגמלאים.
4: האוטובוס של הגמלאים, היום שמנו שם גם...
1: זה אנשים מבוגרים שנרצחו אחד אחר השני שם?
4: נרצחו ממש במיניבוס עצמו, בסביבת המיניבוס. חבר'ה שמגיעים, כנראה חבר'ה שכל שבת נוסעים לכיוון ים המלח, רובם כמעט לא תושבי המקום. היינו ביחד, פגשתי את בעלה של בלה, של, שגם הייתה, האמת היא, עכשיו הגעתי מהזכרה של מאיר אברג'ל, אחד מהשוטרים של התחנה. שמע, זה שבוע קשה.
1: 74.
4: שבוע קשה מאוד, קשה מאוד. אבל אני רוצה אבל להגיד משהו, שיש לנו המון המון שברים בכל פיסה פה, שתסתובב באזור. אני אומר...
1: מיצג של שריטי רקטות לידינו.
4: אז אני רוצה להגיד לך משהו על הרקטות, ואני חושב שזה מה שעושה את ההבדל הגדול. אשתו של מאיר מלכה, שנרצח מאות מטרים מפה, שבאתי לנחם אותה, אני זוכר שהיא אמרה לי, ראש העיר, את הרקטות האלה שאתה מראה לי אותם עכשיו, כבר התרגלנו, כבר סבלנו, אבל שמישהו ייכנס אליך הביתה, ייכנס אליך לממד שאליו ברחת וירצח את הבעל שלך, את הבעל היקר שלה, זה ראש העיר לא, אף אחד לא הכין אותנו. אבל אני רוצה להגיד אבל משהו באמת שאני חושב שזה הרוח של סדרות. יש הרבה שברים, כל יישוב שתלך תסתובב בעוטף ובאופקים, אתה תראה הרבה הרבה הרבה מקומות של הרבה הרבה הרבה שברים. אחד האתגרים הגדולים ביותר של שבר זה שהשבר לא יגדיר אותנו. הוא יכול להגדיר את צורת הפעולה שלך היום למחרת.
1: ואני חושב איך אתה עושה שהוא לא יגדיר אותך?
4: אני חושב שהעיר סדרות, העיר סדרות לצד הכאב העצום והזיכרון הגדול, אנחנו מרגישים חובה גדולה מאוד. אני אומר את זה ברמה האישית שלי, זה משהו שחרתי מהשביעי לאוקטובר. אנחנו חייבים את זה, קודם כל להיות ראויים לזכרם. להיות ראוי לזכר זה לא רק לזכור. ראוי לזכר זה להגיד לעצמך, הם אינם, ואני צריך לעשות יותר. ואנחנו בסדרות, מאותו הרגע, לצד הטיפול במשפחות, גם הקשר למשפחות השקולות, וגם, אתה יודע, לנהל עיר של 30,000 תושבים חצי שנה שנמצאים בכל מדינת ישראל, זה היה טירוף. אבל גם אז אמרנו לעצמנו שאנחנו לא נצא מהשביעי באוקטובר, כמו שהיינו בשישי באוקטובר.
1: אבל למדתי למטה, למעלה, עליתי קודם, והסתכלתי על בית חנון, ואתה יכול בשקט להגיד שאתה לא חושש שכל רגע יכול להיות קסם?
4: אני יכול להגיד משהו אחד, שחסר לאותו מי שיקבל את ההחלטה לסגת מהקו הצהוב. הקו הצהוב...
1: חשבתי חסר למי שיזרירה קסם.
4: הקו הצהוב שצהל נמצא בו היום, זה המינימום של המינימום כדי לגרום לכך שאנשים יוכלו לחיות בביתך. לשאלתך היא שאלה מצוינת. והתשובה שלי, שאנחנו עוד לא סיימנו. בעזה, בעיר עזה עצמה, אתה יודע, בכל דווקא השכונות שהמחבלים החביאו מתחת במנהרות את החטופים, הרי הייתה הנחיה לא לראות שם ולא להפגיז, דווקא עם מח שמם וזריחם, המקומות האלה שעשו המעשים הכי נוראים, הם עדיין שלמים. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות שני דברים. אחד, להגיד לעולם לא עוד. אנחנו חייבים להישאר בקו הצהוב, אנחנו חייבים לרדוף את המחבלים. חיסולים זה טוב, אבל אנחנו צריכים לעשות הרבה הרבה יותר. יש עדיין מלא תשתיות של טרור, ואם מישהו מדמיין...
1: על זה שהם מתעצמים מחדש ובונים מחדש.
4: קודם כל, ודאי. ודאי, לכן.
1: אז מה אזור הקו הצהוב אם מתעצמו שם?
4: אני אמרתי, הקו הצהוב זה המינימום. ותן לי להשלים. אנחנו צריכים להמשיך לרדוף אותם, להמשיך להיכנס. אין מה לעשות. אנחנו נצטרך לרדוף אותם, זה ייקח זמן. ודבר שני, הזכרת את בית לאיה ובית חנון. מזמן כבר זה צריכים להיות שם שכונות. אני חושב שההשלמה של הדברים... שתקום שם שכונת הניצחון של העיר סדרות, שיגורו בה הצאצאים של כולנו. זה מסר ברור לעצמנו, זה מסר ברור למפלצות האלו, לחיות האלו. דיברת על... תראה איזה משהו מעניין. הרי יכול להיות שצבי סוכות, נגיד שהוא עשה את זה, נכון, הוא לא תיאם ולא עשה, אבל תראה איך הוא...
1: מה עם האנדרטאות?
4: נכון, תראה איך הוא הרים לנו פתאום נקודה. אנחנו כבר מדברים על היחסים עם הרשות הפלסטינית.
1: אתה אומר עכשיו יש מבצע גדול.
4: אני אומר עכשיו, תשימו לב. ומה אתה חושב? שברשות הפלסטינית כל הספרים מלמדים שירון וילנסקי ואלון דודי הם אנשים טובים? מה פתאום? הם עדיין מטיפים...
1: אבל יש היום מציאות שלא הייתה בשבעה באוקטובר, ואיבדנו הרבה מהלגיטימיות בעולם, צריך להגיד את זה, וזה אמת.
4: אל תגיד לי את זה. אני אגיד לך, אל תגיד לי את זה.
1: אני אגיד לך את זה.
4: לא, אני אגיד לך למה אל תגיד לי את זה.
1: כי אתה לא תוכל לעבור מעל הקו הצהוב. אתה לא תוכל לעבור מעבר לקו הצהוב.
4: יודע מה?
1: לא ייתנו לך.
4: ירון, אני מקווה, ואני מבקש ממך, כי אתה יודע, עד שנפגשנו, דיברנו הרבה. 25 שנה לפני השביעי באוקטובר, בלבלו לי את המוח על זה שצריכים, לא צריכים, אני צריך, הילדים שלי, הילדים של בערי, של נתיב העשרה, של שדרות, היו צריכים לספוג לילה אחרי לילה ויום ויום טרור בגלל לגיטימיות.
1: מה לא, אתה הקמת מטה לביטחון שדרות, נכון? מתי עשית את זה?
4: רגע, ירון, לגיטימי או לא לגיטימי? אני יודע מה? אני מוכן איתך.
1: מה?
4: אמרת. לא, שלא יעברו את הקו הצהוב. אין בעיה.
1: אבל מינימום שלא יעברו
4: את הקו הצהוב. שלא יעברו את הקו הצהוב. זה שאלה, אתה יודע, שמדהים אותי? שאף אחד לא שואל. היום יש עוד מעט בחירות, ואני אומר לך, לא רוצה להיכנס לבחירות. מה מצביעים, לא מצביעים.
1: עברת בחירות.
4: שנייה. לא אמרתי למי.
1: אוקיי.
4: אבל אני אומר, שאלה הראשונה שהייתה צריכה להישאל בכל לגבי העוטף, זה מה אתה מתכוון לעשות עם הצבא. הצבא נשאר בקו הצהוב או לא נשאר בקו הצהוב? כי אם הצבא לא נשאר בקו הצהוב והוא חוזר אחורה, זה אומר שלא למדנו כלום. ואנחנו רוצים לתקן את הטעויות.
1: איך עשית את הנס הזה שיש עכשיו יותר אזרחים בסדרות?
4: הנס הזה הוא לא שלי, הנס הזה הוא של תושבי סדרות. אתה יודע, זה אותם התושבים שהסבים והסבתות שלהם בשנות ה-50, אף אחד לא הקים בשבילה מוזיאון ונתן להם אותות של חלוצים. זה לא היה, אתה יודע, זה היה, זרקו אותם מהאוטובוסים, הביאו אותם בלילה. תשמע, יש פה רוח של ציונות, של משפחות מדהימות, של אנשים טובים. וסדרות יש בה הכל.
1: אנשים שמגיעים היום לסדרות זה אנשים שלא מסדרות בכלל, פתאום מגיעים מהמרכז, תל אביב, זה, מחליטים לבוא לסדרות?
4: קודם כל, סדרות, אני זוכר בזמן, בוא נגיד ככה, בזמן עופרת יצוקה וכל התקופות האלו, אני זוכר תקופות שהיינו קמים בבוקר, והיית פתאום בא לדבר עם השכן שלך, והיית רואה אותו במסעית עם כל התחולה שלו, עוזב את העיר סדרות. זה היה התקופה של פעם. התקופה היום היא אנשים מבינים קודם כל שהעיר הזו יש לה הרבה לתת ברמה הקהילתית, ברמה של החינוך.
1: לא, כי הייתה תחושה, אתה יודע, קצת דילגנו על זה, כל הקטע שפונו אנשים לתקופה מאוד ארוכה מהעיר הזאת.
4: דווקא שמה, אתה יודע, דווקא שמה גילינו את החוזק שלנו עוד יותר. שמה גיליתי עוד יותר ועוד יותר.
1: לא, כי אמרו, אנשים לא יחזרו, טוב להם במרכז, הם לא יחזרו.
4: לא, לא. אנחנו, תושבי שדרות, אוהבים את העיר שלהם. אוהבים את העיר שלהם, גאים בעיר שלהם. ותשמע, בסוף העיר הזאת היא לא רחוקה מהמרכז. יש בה מערכת חינוך מצוינת. יש בה עירייה שנותנת שירות טוב, אבל בעיקר, בעיקר יש בה אחלה תושבים, שיודע
1: יש
4: מה?
1: יש גם אחלה מקומות לאכול, אתה יודע?
4: המקומות לאכול ואחלה
1: זה
4: מוזיקה.
1: זה גיליתי בתקופה
4: נכון,
1: האחרונה.
4: נכון, נכון. אבל אתה יודע מה גילינו? אני תמיד אומר את זה. בכל משהו רע יש איזה משהו שאתה יכול ללמוד ממנו. 25 שנה של טרור אתה קולט, שוואלה, הרקטות לא הבחינו בנו. גם השביעי באוקטובר בסוף לא הבחין, אתה יודע, הוא אפילו לא הבחין גם בין יהודי לערבי או לנוצרי או אזרח ישראלי או לא אזרח ישראלי. שיש רוע, אתה יותר מתקרב, ואתה פתאום אומר, וואלה, האחר לא, לא יותר מדי שונה ממני. הדבר הנוסף, זה שממשלת ישראל, יש השקעות מאוד מאוד גדולות. אנחנו עובדים באמת בלייצר לא רק בינוי יותר גדול, בני, שיווקנו עכשיו עוד 3,000 יחידות דיור, אתה נמצא
1: אתה
4: בשכונה.
1: אתה יודע מה אני מחייך? כי אתה קודם על ממשלת ישראל, אני שואל אותך, הבחירות זה ישנה מי ינצח בבחינת היחס לשדרות?
4: ממשלת ישראל תמיד, תמיד, תמיד. זה לא משנה. 13 שנה, אני חושב תראה.
1: אתה נותן היום הטבות למי שבא לגור פה, או שפשוט יש ביקוש כל כך גדול שלא צריך יותר?
4: יש הטבות מהמדינה, הטבות של מס והטבות בארנונה שאנחנו הצלחנו להביא. במשך שנים אנחנו, יש לנו למעשה את מנהלת תקומה, אבל גם לפני כן היה לנו החלטות ממשלה. ודווקא זה מעניין דרך אגב, ברמה של שלטון מקומי ושלטון מרכזי, השיטה שעובדים עם העיר שדרות, ולא רק איתנו, עם כל המועצות האזוריות בעוטף עזה, זה יש שיח בינינו לבינם. השר אלקין ואביעד פרידמן כמנכ״ל עושים עבודה, עובד מצוין. ואתה יודע, תמיד רוצים יותר, אבל אני חושב שהמנהלת תקומה
1: עובד. יש גם אנשים שלא חזרו?
4: מעט. מעט, ואני מבין אותם. ואני חושב שצריך לחבק אותם ולהגיד להם שאוהבים אותם, ואני לא רוצה שמישהו שגר פה יסבול. אסור ש... זה לא נכון. אני חושב שבכלל כל הנושא הזה שבכוח להגיד אנחנו נחזיר את כולם לפה, אני אף פעם שפתחתי, אתה יודע, אני פתחתי את העיר באפריל, מרץ, מרץ 24, בזמן שהייתה פה מלחמה,
1: בדיוק.
4: אף אחד לא אמרתי לו, עכשיו תחזור. אנחנו אמרנו, אנחנו פה, נשארים פה, ואתם מוזמנים לחזור.
1: חצי דקה לסיום הרעיון הזה. מה החלום שלך על שדרות? אבל ספציפי.
4: החלום שלי על שדרות?
1: קבוצת כדורגל, אצטדיון, משהו.
4: שלווה, שקט.
1: הנה.
4: שלווה, שקט. שמע, אני עד היום. עד היום. כמה שנים אחרי? 3 שנים אחרי?
1: כן.
4: אני עדיין, מה שנקרא, שאני ישן מחוץ לעיר.
1: כן.
4: שבהשתלמות או משהו כזה אני ישן טוב. אני מאחל לכל אזרחי מדינת ישראל. קודם כל שיהיה נחמה גדולה לכל אלה של, למשפחות של, שאיבדו את יקיריהם. שיהיה רפואה שלמה.
1: ונצדיע ביחד לכל הגיבורות שנלחמו
4: לכולם,
1: פה.
4: רפואה שלמה לנפגעים בנפש ובגוף, לחיילי צהל האהובים והאהובות, שקדוש ברוך הוא ישמור עליהם, ושדרות תגדל, תצמח, ושיהיה לנו עתיד טוב יותר.
1: תודה רבה.
4: תודה לך,
1: ראש העיר. אנחנו מסיים את השעה הראשונה. עורכת אילנה בנימין, עורך המשנה אלעזר בן לולו, המפיקות איילה עיד ונוגה רותם, לצידן אדווה בייזר ודניאלה קליש, על הביצוע הטכניקן בשדרות, אדם פייזר וזיו שחביץ, באולפן ביפו, דניאל פארמר שושני, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטלי גילי קרצ'מר, צוות הצילום, מילה זייד ורוי שלב, ממשיכים אחרי החדשות לעוד שעה כאן משדרות.

0: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
1: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
2: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו ב-7 באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: 3 שנים לשבעה באוקטובר.
7: מיכל ריין, אלמנתו של רב סרן אריה ריין, זכרונו לברכה, שנפל בעזה.
8: הרי שלי יצא בשבעה באוקטובר למלחמה. הוא היה מאוד אמיץ, היה לו מאוד ברור מה הוא הולך לעשות, ואני באמת מאמינה שהוא האמין שהוא יחזור.
9: יש משהו שזו תמונה שאת זוכר במיוחד.
8: בערב האחרון, כזה ישבנו על הספה, כבר לא ראינו טלוויזיה מהשביעי לעשירי, כל מה שעשינו היה ממש להיות כזה ביחד ביחד. אבל הרי נמצא פה בקיבוץ, אני ביקשתי שהוא ייקבר, אני שונא את המילה הזאת, אבל ביקשת שהוא יהיה חלק מהקהילה וחלק מהחיים של הבנות, והילדים בקיבוץ יודעים שהבנות שלי הם הבנות של אריה.
6: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל. 3 שנים לשבעה באוקטובר, מיד אחרי החדשות, ירון וילנסקי עם יומן הערב בשידור מיוחד מסדרות.
10: צה"ל לשעה 6, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. במשרד החוץ ננעל אירוע זיכרון במעמד שר החוץ גדעון סער והשגרירים הזרים בישראל. בדברים שנשאה במעמד אופרי ביבס, אחותו של בדוי השבי ירדן, אמרה, כמשפחה הרגשנו שהעולם שתק.
11: These are not political slogans, these are human rights. Recovery means being able to live again in a world where trust is possible, to feel safe in a world where we know that those responsible for failure acknowledge it, learn from it, and act to prevent it from happening again.
10: ארגוני זכויות הילדים ואנשים שתקו, הרגשנו נטושים בזירה הבינלאומית. אסור לשתוק מול ארגון חמאס או ארגון טרור אחר. אם זה קרה בישראל, זה יכול לקרות בכל מקום. כך ביבס מדבריה הביאה כתבתנו, עיינה בן אדרת. הרב חיים ססי, תושב סדרות שנפצע בלחימה בשבעה באוקטובר, סיפר לירון וילנסקי בשידור מיוחד במרכז ההנצחה בסדרות על רגעי הלחימה הקשים.
12: אתה פשוט לא מבין כלום. אני לא רואה הרבה מחבלים ביחד. אני מטפל בפצועים, בעצם הם פצועים, אני עברתי 6 אם נסה לטפל בהם, ובעצם כולם מתים. ומה שהם משאירים זה הגופות, הבודק דופק, אין כלום, ואתה ממשיך עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. זה לא נגמר. יש כיכר ליד המשטרה שאני מוציא משם מישהו שהוא פגוע מאוד מאוד קשה, אבל הוא מדבר איתי עם העיניים. אני צועק לו, והעיניים שלו זזות. ואומרים לי, אין פינים פצועים, תסתדר לבד.
10: ראש העיר סדרות, אלון דודי, קרא בשידור על צהל להישאר בקו הצהוב.
13: דווקא עם מח שמם וזריחה, המקומות האלה שעשו המעשים הכי נוראים, הם עדיין שלמים. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות 2 דברים. אחד, להגיד לעולם לא עוד. אנחנו חייבים להישאר בקו הצהוב, אנחנו חייבים לרדוף את המחבלים. חיסולים זה טוב, אבל אנחנו צריכים לעשות הרבה הרבה יותר.
10: בתוך כך, החל מהשעה 9, תחסום המשטרה צירי תנועה רבים באזור תל אביב, בשל טקס הזיכרון של משפחות בגני יהושע. מדווח כתבנו טובי יגלניק.
14: לפי המשטרה יחסמו הכבישים הבאים לתנועת כלי רכב, מחלף רוקח מכיוון דרום לצפון, ומחלף מרכז הירידים וסדרות רוקח, מרחוב שטרית ועד רחוב ירוחם אשל לשני הכיוונים. המשטרה ממליצה לציבור שלא להגיע בתחבורה פרטית, אלא באמצעות תחבורה ציבורית שתתוגבר למען המשתתפים בטקס.
10: חיזבאללה קיבל 200 מיליון דולר מאיראן בחודש שעבר, כך מסרו מקורות לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי המקורות בטהרן הסבירו שמטרת התקציב לסייע בשיקום אזרחי לבנון בצל המלחמה עם ישראל. ראש עיריית ניו יורק ממדני בהתייחסות לשבעה באוקטובר, כואבים יחד עם משפחות הנרצחים בשבעה באוקטובר, עם זאת, ישראל מקיימת רצח עם בעזה. כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
15: ברשומה ברשת X כתב ממדני, זהו יום כואב מאוד עבור רבים מתושבי ניו יורק, שלוש שנים לפשעי המלחמה הנוראים של שבעה באוקטובר. כך פתח את הרשומה והמשיך, אנחנו מתאבלים לצד חברינו ושכנינו, אבל הסבל לא התחיל ולא הסתיים באותו יום. רצח העם הפלסטיני ההרסני והמתמשך שמבצעת ישראל בעזה, רק התעצם עם כל פצצה ישראלית שהוטלה על בנייני מגורים. תושבים רבים מתמודדים עם האבל הזה, הכל בידיעה שכספי המיסים שלנו מממנים את פשעי המלחמה האלה.
10: ברקע דבריו, היום בשעה 11 שעון ישראל מתוכננת הפגנת ענק אנטי-ישראלית מול עיריית ניו יורק. הג'ודאית הישראלית קרן פרימו, סגנית אלופת העולם בג'ודו, מדווח כתבנו יובל ישראלוב.
16: הישג אדיר לקרן פרימו בת ה-21 שזכתה במדליית הכסף והוכתרה כסגנית אלופת העולם בג'ודו. קרן ניצחה 5 יריבות בדרכה לגמר והפסידה ליריבתה היפנית קאז'ו, המדורגת ראשונה בעולם שלא הפסידה קרב אחד בקריירה שלה. בהמשך השבוע באליפות הנערכת בבקו אזרבייג'אן, יעלו למזרן הג'ודו רוי סיוון, מאיה גושן, יוסיף סימין וסגנית האלופה האולימפית רז הרשקו.
10: התחזית תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
17: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
5: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: השעה השנייה שלנו כאן בשידור המיוחד
1: עם סיכום חדשות היום, עורכת ראשית אילנה בנימין.
0: השידור המיוחד מסדרות, שעה שנייה שלנו, שלוש שנים לשבעה באוקטובר, יום שידורי מיוחד כאן בגלי צהל. אנחנו בסדרות, אנחנו נמצאים במקום מאוד מאוד מיוחד שאת הפרק הבא במשדר שלנו נקדיש לו. זה מרכז המבקרים שקוראים לו מצפה סדרות, אבל בתוכו יש מיצג זמן אמת שבעה באוקטובר של ארגון ישראליז. אנחנו נציג לכם עכשיו את המיצג הזה, קודם כל בכתבה, ואז האנשים שעומדים מאחוריו איתנו כאן בשידור. וזה קורה ממש מול הגבול, מול עזה, מרכז הנצחה שמביא את הסיפור המלא של בוקר הטבח, הדקות הראשונות, הסיפורים האישיים של הנרצחים והשורדים, והניסיון להשתקם עד היום. שלוש שנים לשבעה באוקטובר, יש מי שחוששים שאולי ישכח מה שקרה כאן, אז הנה, יש את המרכז הזה. אז ביקשנו ממורדכי אלפרין, כתבנו, קודם כל לבקר פה, לספר את הסיפור הזה, ואז נדבר עם מי שמנהלת את המרכז. מורדכי אלפרין עם הכתבה על המרכז הזה כאן בסדרות.
2: את הקריאה לעזרה שתשמעו כעת, תשמע עמית מן, זכרה לברכה, פרמדיקית מדה בת 22, שהייתה במשמרת כוננות בבוקר השביעי באוקטובר.
3: תקשיבו, יש חדירת מחבלים לבארי, דחוף, אמבולנס במשטרה לפה, דחוף.
4: גברת, איפה בבארי?
3: ליד המיופעת שיניים.
5: אנחנו באמת עושים את המאמצים, אנחנו יודעים איפה אתם נמצאים, אל תדאג, אנחנו לא נפקיר אתכם.
2: מיד כששמע את האזעקות, עמית מיהרה להגיע למרפאת השיניים בקיבוץ בארי כדי לטפל בפצועים. היא ניסתה להזיק עזרה, אך איש לא הגיע, ואחרי מספר שעות, עמית נרצחה מיריות מחבלי חמאס. הסיפורים מבוקר הטבח רבים כל כך, לפעמים נדמה שחלקם חומקים מהזיכרון. בדיוק לשם כך נוסד מרכז זמן אמת 7 באוקטובר של ארגון ישראליז, קילומטרים בודדים מגבול עזה בעיר סדרות, מביא המרכז באמצעות טכנולוגיית מציאות מדומה מתקדמת, עדויות אישיות של שורדים ושורדות ומיצגים ויזואליים בלתי נתפסים של חללי העוטף. סיפורה של עמית מן הוא אחד מהם, והשיחה האחרונה שקיימה עם אחותה בזמן שהעיריות נשמעות היטב מבעד לטלפון.
6: עמית, אני אוהבת אותך, יפה שלי, לא לאבד את הכוחות שלך, לא לאבד את התקווה שלך. הצבא בדרך, הם אומרים בחדשות שצהל בדרך לקיבוצים, אני לא מבינה למה זה לוקח כל כך הרבה זמן, אבל הם בדרך.
7: לוקח מלא זמן, וככה כבר משש בבוקר.
6: אני יודעת, כפרה עליי, חלטתי אשי חיים שלי.
2: לכל סיפור יש התחלה, אמצע וסוף, ובחדר הסגור רוצים להזכיר לנו דווקא מה שהיה, גם רגע לפני פרוץ המלחמה. הסרט מתחיל בדקות השקט האחרונות, לפני 6:29, בבוקר חג שמחת תורה 2023. אף אחד לא דמיין את שיבוא רגע אחרי הדקות האלה.
8: התקפת פתע על ישראל, עשרות מחבלים חדרו לשטח המדינה מרצועת עזה. בשעה זו מתנהלים חילופי אש וקרבות ירי ביניהם לבין כוחות הביטחון.
9: עדכון חדשות מיוחד בבוקר הזה, לפני כ-20 דקות, התראות צבע אדום ברחבי הארץ.
2: האלם הראשוני השתקף בדיווחי התקשורת, אך הורגש בעיקר בקרב כוחות הביטחון. במרכז מספרים שבתהליך ההקמה הבינו שהם נושאים באחריות עצומה, להראות לעולם מה קרה כאן באמת בגרסת הסיפור המלא. דריה קרפ, בת ה-10, נציגת הילדים, זכורה לכולנו כשהתחבא בארון הילדים, מפני עשרות המחבלים, יחד עם לוי, אחי הקטן, והשיחה בת השלוש שעות שקימה עם אמא שלהם, רעות.
10: דריה, איפה אבא?
11: הוא מת על הרצפה.
10: מת על
11: הרצפה? כן, הוא שוכן על
10: הרצפה, הוא חולדת.
11: חולדת? יש פה מישהו.
10: אוקיי.
2: לתחנת המשטרה בסדרות, סיפור משלה, קרבות עזים במהלכם נפלו 7 שוטרים. תחנה אחת הופכת את הזיכרון למוחשי. אופיר אנגל מזמין את המבקרים לסיור במשקפי תלת ממד בעוברים בין שבילי קיבוץ בארי. אופיר משחזר את הרגע בו המחבלים הפרידו בינו לבין חברתו יובל שרבי והעלו אותו על ג'יפ שדהר לעזה. הסיור נגמר ובאופק גבעת התצפית מעבר לכביש, כמו קוראת להסתכל ממנה על עזה. אם רק מסתכלים לצד ההפוך, רואים את שדרות מתפתחת, משפחות חוזרות, אנשים שלא גרו כאן לפני, מרגישים את הצורך לבוא לגור דווקא כאן. אלמוג לינדר, אחד המבקרים במרכז, מספר על התחושות אחרי הסיור.
12: קיבלתי פה כמות של רגש חזרה ל-2023. רק מהרגע שסגרת את הדלת בכניסה, הדופק שלך עולה. מאוד מקווה שזה יעשה בעצם את ההסברה האמיתית, שהמדינה הזאת באמת זקוקה קצת.
0: איתנו מור ישראל, היא מנהלת מרכז זמן אמת 7 באוקטובר. שלום מור.
13: שלום
0: מור. רגע, שלום מור.
4: שלום ירון.
0: עכשיו גם שומעים. תשמעי, היינו כאן קודם בתוך המרכז, ואני רוצה בעזרתך לתאר את מה שקורה שם, שאנשים יבינו. זה אולם בגודל בינוני יחסית.
4: נכון.
0: מסכי טלוויזיה מולך, שולחנות, ועליהם יש את המכשיר תלת מימד הזה. איך קוראים לו?
4: משקפות מציאות מדומה.
0: משקפות מציאות. פעם ראשונה בחיים בזכותכם שאני משתמש בזה. זה תמיד נראה לי משהו שזה כאבי ראש וזה, השתמשתי. וזה מרתק. מרתק, באמת. אני לא חשבתי שזה כל כך חזק. ותסביר למאזינים, איך הקמתם את זה? מה עשיתם פה?
4: אז ארגון ישראליז פועל לשיפור תדמית ישראל בעולם, ואנחנו מאוד מאוד מאמינים בכוח של סיפור אישי לייצר גשר בין אנשים ובמפגש האנושי, וזה בעצם מה שהוביל אותנו גם בהקמה של המיזם הזה, המיצג הזה, שהוא המקום היחיד שמראה היום את 7 באוקטובר בראייה רחבה, כלל אזורית, דרך הסיפורים האישיים האלה, דרך העיניים של הגיבורים.
0: אני יושב, אני מקבל את משקפי התלת מימד, ואני יכול לבחור בין 4 סיפורים.
4: נכון.
0: אני ראיתי את אופיר אנגל.
4: נכון.
0: מה שעובר עליך שם, אתה רואה את אופיר מדבר אליך בתלת מימד, הוא עומד מולך, אבל גם אתה מסתכל לכל הכיוונים, ואתה בתוך הבית השרוף שלו, ובשבילים של בארי.
4: של יובל בעצם, של זוגתו יובל.
0: כן.
4: כן.
0: ואתם משלבים שם גם קטעי וידאו תוך כדי, ואז אתה כאילו מרגיש שאתה שם, באותה חוויה האיומה של השבעה באוקטובר.
4: נכון. זה בעצם היה רעיון של להביא אנשים לפגוש את אופיר, או את מזל ומילט שהם שורדות נובה, או את רמו שהוא שוטר שהציל אנשים מהנובה, לפגוש אותם ממש מול העיניים, כאילו הם עומדים מולך ומספרים את הסיפור שלהם ב-360 מעלות, מהמקום שבו זה קרה. אגב, אנחנו מטיילים עם המשקפות האלה בכל העולם, כי ברור לנו שלא כל מי שאנחנו רוצים שישמע את הסיפורים האלה וצריך לשמוע אותם, יגיע לסדרות. אז אנחנו מגיעים איתם לקמפוסים, בארצות הברית ובדרום אמריקה ובאירופה, וגם לקהילות שונות, כדי שאנשים יפגשו את הסיפורים האלה וממש יכירו אותם מקרוב.
0: אני משער שאחת מההחלטות הקשות זה מה להכניס ומה לא להכניס. כי יש גם קטעים מאוד מאוד קשים שלא הכנסתם לפה. איך מחליטים מה כן, מה לא?
4: ניסינו לייצג כמה שיותר, גם נציגת הילדים דריה קרפ, וגם נציגת הכוחות הרפואיים, עמית מן, ונציגי המשטרה, וחוץ מהמסכים שבהם...
0: אבל גם בבחירה בווידאו.
4: כן.
0: כי יש שם למשל קטע שאת רואה איש מחבל חמאס, לוקח אישה והולך איתה, זה לשתי שניות, אבל לשתי שניות אתה מרגיש שאתה שם. אבל יש גם את סרט הזוועות שאנחנו יודעים, לשם לא הלכתם.
4: כן, ניסינו לתווך באופן, רוב הקהל שלנו כאן הוא קהל בינלאומי, בשנה וחצי האחרונות היו כאן 10,000 איש, ומתוכם 60% קהל בינלאומי. אז חשוב לנו מאוד לתווך להם מה קרה בשבעה באוקטובר, שהם באמת יבינו. מצד שני, יש גם קהל שהוא חבר'ה צעירים, אי אפשר להראות להם זוועות יותר מדי, אבל אז מצאנו ככה את האמצע הטוב, וניסינו לבחור את הדברים שהכי יעבירו את הסיפור האישי של אנשים, כי אנחנו מרגישים שזה מה שהכי נוגע בלב, וזה מה שעושה את האפקט הכי גדול.
0: אי אפשר לחשוד בי שאני לא אוהב את סדרות, אז השאלה הבאה היא לא קשורה לזה שאני אוהב או לא אוהב את סדרות, אני מת על סדרות. אבל אפשר לעשות עוד מרכז כזה בתל אביב, במרכז, בצפון, זה הכוונה?
4: אנחנו כן בשאיפה להגדיל את המקום הזה ולגדול לאורך השנים, אבל בהחלטה שלנו להגיע דווקא לסדרות זה לא סתם. זה אחד מהמוקדים הכי מרכזיים.
0: זה הכי מובן, ברור, כן. להתחיל פה. אבל
4: להתחיל פה.
0: אני ממליץ, סניפים. שאנשים יראו את זה, שזה יגיע ליותר... תיירים מגיעים לפה?
4: כן, 60% מהקהל שלנו זה קהל בינלאומי.
0: יש כבר תיירים שבאים לארץ, כיף לדעת.
4: כן, כן, כן. 10,000 איש היו פה בשנה וחצי מאז שהמקום נפתח, ו-60% מתוכם קהל בינלאומי.
0: את מהדרום, את מפה, יש לך קשר לעוטף, משהו?
4: אני, כן, אני אישית לא מהעוטף. אני גדלתי במיתר ואני היום בבאר שבע, אבל המשפחה שלי מקיבוץ מגן ומקיבוץ בארי, משיבולים וגיבולים. אגב, הם כולם ממש ברגעים אלה נמצאים בהזכרה של בת הדודה שלי, ירין. ירין מרי פלד.
0: אז כל פעם שאת עובדת על זה, זה... זה גם בשבילה.
4: אני אמרתי להם שאני הולכת להיות פה, ושאני אזכיר אותה. היא הייתה פרמדיקית וחובשת יפהפייה כחולת עיניים ששירתה בנחל עוז, ולא חזרה הביתה אחרי השביעי באוקטובר. כולם מתגעגעים עליה מאוד.
0: כל רגע שאת פה, את חושבת עליה?
4: אני חושבת עליה, אני חושבת גם על... על אליאור שהוא חבר טוב של המשפחה, אליאור יפרח, גיבור ישראל. אני מספרת עליהם פה כל יום, לכל מי שמגיע.
0: מור ישראל, באמת יופי של פרויקט, ושכמה שיותר אנשים יבואו לפה, ארגון ישראליז, והמקום המאוד מאוד מרתק הזה. תודה רבה.
4: תודה רבה ירון, ורוצה באמת במהלך אוקטובר, יש כאן גם תערוכה מיוחדת שפתחנו, שנקראת אחרי החושך, ומזמינה אנשים להסתכל על אומנים שבחרו בחיים אחרי השבעה באוקטובר, ובשישי הקרוב יש לנו גם אירוע מיוחד של אומנים בעקבות גיבורים, אז זו הזדמנות לכולם לקראת ציון 3 שנים לבוא ולהתחבר בזיכרון ביחד.
0: מור ישראל, תודה.
4: תודה רבה ירון.
0: ולפני האורח הבא שלנו שאיתו נדבר על הסברה, קצת על מה שקורה בעולם היום, ביום הזה 3 שנים לשבעה באוקטובר. מנהיגים רבים פרסמו הודעות לזכר הנרצחים, אבל יש גם הרבה שרואים באיזו הזדמנות למפגנים ולא מעט גדולים אנטי-ישראלים ואנטישמים בעולם. קודם כל כתבת חדשות החוץ, כליל מור, שלום כליל.
13: שלום ירון, כן, לא רק אצלנו זוכרים ומציינים היום 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, גם מסביב לעולם. יש רבים שזוכרים, אבל משתדלים לשכוח. ראש עיריית ניו יורק, זורן ממדני, פרסם לפני שעה קלה רשומה, ובה כתב, זהו יום כואב מאוד עבור רבים מתושבי ניו יורק, 3 שנים לפשעי המלחמה הנוראים של 7 באוקטובר. כך פתח את הרשומה והמשיך, אנחנו מתאבלים לצד חברינו ושכנינו, אבל הסבל לא התחיל ולא הסתיים באותו יום. רצח העם הפלסטיני ההרסני והמתמשך שהם מבצעת ישראל בעזה, רק התעצם עם כל פצצה ישראלית שהוטלה על בנייני מגורים. תושבים רבים מתמודדים עם האבל הזה, הכל בידיעה שכספי המיסים שלנו מממנים את פשעי המלחמה האלה. כך ממדני, בשעה 11 בלילה היום שעוננו מתוכננת הפגנת ענק בניו יורק מול בניין העירייה נגד ישראל. בצרפת, גם הנשיא מנואל מקרון שביקר וגינה את ישראל לא פעם, פרסם רשומה המגנה את האנטישמיות ומנציחה את 51 הנרצחים ממוצא צרפתי. שר החוץ של פריז, ז'אן-נואל ברו, ביקר הבוקר בכיכר החטופים. אבל בפריז עצמה, התמונה נראית אחרת. אישה שהניפה דגל ישראל במחאה על הפגנה פרו-פלסטינית שהתקיימה בבירה הצרפתית, הותקפה. היא נעדפה על הרצפה, והדגל שבידיה נחטף ונקרא לגזרים.
0: באורח הבא שלנו גם כן מארגון ישראליז, עדיאל כהן, שלום עדיאל.
14: שלום ירון.
0: אנחנו מדברים על הסברה, ואתה מסביר, איך הגעת לזה?
14: האמת שזה התחיל בקורונה, אני כבר 6 שנים מתעסק בזה, אני יוצר תוכן ברשתות, באינסטגרם, בטיק טוק, בטוויטר. זה התחיל מתוך הבנה שיש חוסר, יש חוסר ענק. אני התחלתי מהטיק טוק בתקופה שאני...
0: דיאל, יש חוסר או שאין בכלל?
14: היום עדיין יש חוסר, הייתה תקופה גם שלא היה בכלל.
0: יפה.
14: וזה בדיוק הסיבה שהתחלתי בטיק טוק ב-2020, כשזה רק נהיה עניין. לא היה אף אחד, לא היו פעילי הסברה, והייתה אנטישמיות שכבר הספקנו לשכוח ממנה. בתקופה של הקורונה היו מאשימים יהודים, היו מאשימים את ישראל וכל מיני דברים שקשורים לקורונה. ובאמת ראיתי את זה וזה עניין אותי, עניין אותי לפעולה. אני הגעתי לזה לגמרי בטעות ולא תכננתי בחיים להיות פעיל הסברה, אבל...
0: אז מה אתה עושה היום בעצם?
14: אז היום אני עובד בארגון ישראליז בתחום התוכן, בכל מה שקשור לדברים שעולים לרשתות החברתיות מטעמנו, וגם אני יוצר תוכן בעצמי, יש לי עמודים בטיקטוק ובאינסטגרם, והמטרה שלי היא באמת לספר את הסיפור הישראלי לקהל הבינלאומי.
0: אתה זה... מחליט על התוכן.
14: כן, כן, כן.
0: זה מדהים.
14: כן, יש סיפורים שהם כל כך מעוררי השראה, פה בארץ, שפשוט לא מגיעים לקהל הבינלאומי. ואנחנו צריכים להבין שזה הכוח שלנו. וזה בדיוק מה שהחבר'ה בצד השני עושים כל כך טוב.
0: אתה יודע למה אני עושה את זה? כי אף אחד משרד הסברה או משהו כזה לא מבין את זה בממשלה.
14: זה נכון מאוד. לצערי הרב, המדינה לא עושה אפילו לא חצי ממה שאנחנו צריכים כדי להיות קרובים ללנצח בדבר הזה. אני מאמין שזה סוג של גם קרב עבוד מראש, כי בסופו של דבר
0: ואנחנו לא רואים בסייבר כשאנחנו רוצים לעשות כל מיני דברים,
14: בדיוק.
0: אבל כשזה מגיע להסברה,
14: זה לא עניין של סייבר, ברשתות זה עניין של מספרים. ככל שיש יותר קהל, זה אומר שיש יותר לייקים.
0: אתה מגיע להרבה אנשים?
14: משתדל.
0: כמה זה? שנדע, סתם.
14: בוא נגיד, סרטון ממוצע יכול להגיע לעשרות אלפי עד מאות אלפי צפיות, לפעמים גם מיליונים. אבל אנחנו פשוט כמותית הרבה פחות מהם לצערי, וזה הופך את זה להרבה יותר מאתגר.
0: נניח סרט כזה שהתפרסם עכשיו, מה אתה יכול לעשות נגדו?
14: אז קודם כל כבר עשו, יצא המיזם נגד, תחת אותו שם, נאזה, הסיפור האמיתי, שהגיע כבר לדעתי לסביבות ה-40 מיליון צפיות. זה גאוני. זה משהו שהיינו צריכים לעשות כבר מההתחלה.
0: ממשלת ישראל הייתה צריכה לעשות את זה.
14: בדיוק, אבל לצערי הממשלה לא מתעסקת בזה כל כך, ורוב כל ההסברה היום בעצם יושבת על אנשים פרטיים ועצמאים. כמוני יש עוד המון שעושים עבודה מדהימה ברשתות, בקמפוסים, ולצערי המדינה לא כל כך...
0: אתה מוציא חשבונית למדינה?
14: הלוואי. כן, אנחנו במצב מאוד קשה.
0: לא, באמת, כי אתם עושים את העבודה עבור המדינה, יש לכם זמן, זה עולה כסף הכל.
14: בדיוק, אז אין לנו זמן.
0: בדיוק.
14: רוב האנשים עושים את זה ולא מקבלים על זה שקל. זה קשה, זה קשה, אבל אם לא אנחנו, אין אף אחד שיעשה את זה. אני פועל מתוך הבנה שאין לי ציפייה, אין לי ציפייה מהעולם לעמוד לצידנו אם הם לא מכירים מי אנחנו בכלל. אנחנו חייבים להיות שם כדי להראות להם.
0: איך אתה רואה? אתה יכול להוכיח שאתה משפיע, שזה עושה משהו?
14: תראה, יש תגובות. אני מקבל תגובות, ואני רואה תגובות גם מאנשים שהם לא יהודים, מהעולם, שאומרים, וואלה, שינית לי משהו. האם הם הרבה? האם הם הרוב? אני לא חושב. אני חושב שאנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד קשה היום. האנטישמיות בכל העולם, אנחנו רואים את זה בכל העולם, לא רק באירופה ובארצות הברית, אלא גם במזרח ובדרום אמריקה, וכל מקום שישראלים מגיעים אליו.
0: יצא לך לעשות את זה גם בפיזית בעולם, לא רק בדיגיטלי?
14: כן, יצא לי לצאת לכמה סבבי הרצאות מאז השבעה באוקטובר, גם לספר על החוויה שלי במילואים, בתור לוחם, וגם...
0: איפה אתה לוחם? מותר לשאול?
14: בתותחנים, כן.
0: אוקיי.
14: בתותחנים, האמת שעוד שבוע אני גם יוצא למילואים לעוד סבב. פשוט לספר את החוויה שלנו, כי זה הדרך הכי טובה, דרך הסיפורים האישיים, דרך... החיבור האנושי ליצור את הקשר הזה. אבל אנחנו לא יכולים לצפות שאף אחד יעמוד איתנו.
0: מה שממשלת ישראל לא עשתה, פאודה עשתה.
14: נכון, במיוחד בעולם הערבי. דרך אגב, שזה מדהים לראות, בלבנון, במצרים, אנשים מתעניינים. האם זה מזיז משהו? אני לא יודע. אבל בכל דרך אפשרית שבה יש לנו להשפיע, אנחנו צריכים להיות שם. ואני רוצה גם לתת את זה כמסר לישראלים. אתם צריכים להבין שבכל מקום ציבורי שאתם נמצאים, בין אם זה ברשתות, בין אם זה אתם טסים לחול, ישראלים אוהבים לטוס לחול, אתם שגרירים של ישראל. אתם צריכים להבין שמה שאתם תשדרו לאנשים שאתם תיפגשו איתם, זה מה שהם יחשבו על ישראל. אנחנו, יש לנו זכוכית מגדלת כל כך קרובה, דווקא בגלל שאנחנו ישראלים, תלמדו לייצג אותנו בכבוד.
0: שאלה אחרונה, יושב מולך עכשיו שר ההסברה, מה אתה אומר לו?
14: תשתמשו בנו. יש לנו צבא של פעילים, של יוצרי תוכן, של משפיענים, שצמאים לבוא ולספר את הסיפור הישראלי, ואנחנו צריכים משאבים, כי לרובנו יש עבודה בנוסף לזה. ולא כולם עובדים בתחום הזה של הסברה, אבל הם עדיין מתעסקים בהסברה ברשתות. תנו להם את מה שמגיע להם. תנו לנו את התמיכה שמגיעה לנו.
0: עדיאל כהן, ישראליז, עוסק בהסברה בעולם. תמשיך לעשות את זה, והמון תודה.
14: תודה, תודה לך.
0: חוזרים לרחובות של שדרות כאן. שמענו קודם, היה כאן ראש העיר, שיותר אנשים היום בשדרות מאשר מה שהיה לפני המלחמה. אז ביקשנו מאריאל זיגמן, כתבנו, לפגוש אותם ולהביא את הקולות שלהם, תושבים החדשים של שדרות.
15: שלוש שנים לאחר שמחבלי חמאס פשטו על שדרות, בעיר הדרומית זוכרים את אותו יום ארור. אך דווקא אחרי האסון הנורא, אזרחים רבים מבקשים להיות חלק מהעיר. אדיר, שגר בצפון הארץ לפני 7 באוקטובר, החליט לנדוד דרומה.
16: אם הם חושבים שהוא יפחיד אותנו, אז אנחנו נבוא פה ולגור על הפרינציפ גם בשדרות, והתחלנו להתגבש על זה באמת בערך סביב השביל אוקטובר, לעבור אולי לדרום, ואז הגיע השביל אוקטובר ואמרנו, יאללה, חייבים לעבור לדרום. כשעברנו על תגובות דווקא אחרי השביל אוקטובר, על אנשים שאמרו כאילו, זהו, כאילו אף אחד לא מוכן לחיות בשדרות, רק מי שרוצה למות יגור בשדרות, ואז אתה אומר, מה פתאום? אז מה, אז אנחנו נהיה.
15: אדיר ומשפחתו החלו לחשוב על מעבר לשדרות עוד לפני 7 באוקטובר. אחרי הטבח, ההחלטה מבחינתו רק התחזקה. הרכבת בעיר, הנוחות, והשאיפה להיות חלק מההתיישבות בדרום, הביאו אותו דווקא לשם.
16: היה גם קרבה לעבודה. בסוף עדיין אמרנו רוצים לעבוד דרום, אבל איך אני נשאר עדיין בתל אביב בצורה נוחה? אז דרות היא באמת עונה לקיטריון הזה, כי יש לה רכבת צמוד, אז זה פתרון טוב.
15: המגמה הזו נמדדת גם במספרים. לפי נתוני הלמ"ס, ב-2022 מספר התושבים בעיר עמד על 33,000. ב-2023 העיר הוסיפה לעצמה עוד 2,000 תושבים, ושנה לאחר מכן העיר מנתה למעלה מ-37,000. אך למרות זאת, הפחד לגור בסדרות והחשש ממתחי הרקטות, כפי שהיו לפני הטבח, עוד חיים בתודעת התושבים גם היום.
17: טפטופים מאוד מרתיע אותי בעיקר. בעיניי החוסן של הילדים, איך להעביר להם את זה או להסביר להם את זה, או איך לחיות תחת המושג טפטופים. אני לא יודע להגיד לך מה יהיה אם תחזור השגרה העצובה הזאת. אנחנו לא נהיה פה ברווזים במטווח. גם אם יש יירוטים, הבנות שלי לא יישארו כאן עם איום כזה.
15: לא כולם בטוחים שהשקט הנוכחי יישמר לאורך זמן. ברחובות העיר פגשנו את אור, סטודנט צעיר שעבר לסדרות, ברחוב שבו שוטטו מחבלי חמאס בעין מפריע וירו לכל עבר.
18: כן, היו פה מחבלים, וזה המלחיץ, זה המלחיץ. לא הבנתי בהתחלה מה אני רואה, אמרתי, מה זה תחפושות? כאילו, מה קורה פה? ואני רואה עוד סרטון, ועוד סרטון, ועוד סרטון. ואז אני מבין, כאילו, אוקיי, זה אמיתי, יש פה מחבלים. אם זה כאילו יהיה באותו מצב כמו שהיה לפני השביעי, שהיה כאילו ממש כזה מתחים מטורפים לפה, אז אני לא רואה את עצמי נשאר פה.
15: אך לצד החשש, יש מי שבחרו לעבור לסדרות למרות האסון, מתוך תחושת שליחות והרצון להיות חלק מהבנייה מחדש של העיר. דן, שעלה מניו ג'רזי, בחר להקים את ביתו כאן בסדרות עם תנועת הנוער שלו.
19: היו גל של אנשים שאמרו שזה חשוב שאנחנו נהיה דווקא פה כדי לבנות מחדש מה שנהרס. ההורים שלי הם מאוד דאגו שאני אמרתי שאני אעבור לסטרו. יש פחד, אבל אנחנו לא נותנים את זה לנהל אותנו.
0: אז הנה איתנו עכשיו דורון הראל, הבעלים של קפה קולטורה בסינמטק בסדרות. שלום דורון.
20: שלום שלום ירון.
0: צריך להגיד, יש פה סצנה שבתי קפה ובתי אוכל ומסעדות, נכון? זה גדל כל הזמן.
20: כן, כל סצנת הקולינריה בסדרות לגמרי מתפתחת. בתחום הקפה גם צצו לא מעט לאחרונה. אנחנו לקחנו את זה צעד קדימה גם לכיוון קליית הקפה ומחירה של קפה הביתה. כן.
0: קולטורה, ספר קצת על המקום, איפה הוא נמצא, מה קורה בו.
20: אז קולטורה באמת נמצאת בסינמטק בסדרות, כמו שאמרת. קולטורה מלשון תרבות. חרטנו על דגלנו לשים את התרבות. תרבות זה בסוף מילה מאוד גדולה. תרבות זה יכול להיות קפה, זה יכול להיות מוזיקה, זה יכול להיות חברה. זה יכול להיות הכל.
0: אז יש שם אירועי תרבות חוץ מלמכור אוכל וקפה?
20: לגמרי.
0: מה התערוכות?
20: מה זה שוב?
0: תערוכות, מה?
20: אז זהו, גם בתוך הקפה מפוזרים אומנות מקומית של סטודיו יקר מאוד לליבנו, קולטור.
0: קולטור. יפה.
20: כן, אומנים מקומיים פה מהאזור. מעבר לזה, יש לנו במה של הופעות, שאנחנו עכשיו ככה מרימים את סצנת הערב, עד עכשיו מאוד התרכזנו בסצנת הבוקר, שהיא מדהימה בפני עצמה. ובאמת, הופעות חיות, במות פתוחות, הופעות סטנדאפ.
0: מי הלקוחות? בעיקר צעירים של סדרות, ספיר, סטודנטים?
20: אז הלקוחות באמת מאוד מאוד מגוונים ומאוד משתנה בהתאם לשעה. בעיקר מכל העוטף, שער הנגב,
0: גם
20: כן מסדרות, סטודנטים של ספיר באמת נמצאים שם יום יום. נוצר שם, באמת אנחנו חשבנו שאנחנו פותחים בית קפה, בפועל הלקוחות החליטו שפתחנו מרכז קהילתי, חברתי.
0: עכשיו המדהים שהייתם אומרים לפתוח את זה באוקטובר 23.
20: לגמרי, לגמרי, תודה, חגים.
0: הכוונה הייתה אז לפתוח את זה.
20: כן, לא יודע אם אוקטובר, נובמבר, אבל אחרי החגים אמרנו, אנחנו כבר הציוד היה קיים, כבר המקום היה שלנו,
0: והכל השיפוט. והכל פה מתקשר כל האורחים לאותו דבר, ואז אתה מוצא את עצמך בשבעה באוקטובר בבית, ואתה גר מול תחנת המשטרה?
20: לגמרי. כן, פרצנטר, 100 מטר אווירי, ממש יושב, רואה את בטלוויזיה,
0: רואה את החמאס
20: מה שאני
0: ניקים.
20: רואה מהחלון, כן. כן, מגביר את הטלוויזיה, כי הטנק בחוץ מפריע ברמה הזאת.
0: אבל אתה רץ גם למילואים.
20: כן, יומיים אחרי זה, אתה יודע, לא היה איך לצאת כרגע בתוך הסיטואציה, אבל יומיים אחרי זה אני הולך למילואים, פוגש את החבר'ה, מתחילים כינוס, עניינים, התכוננות.
0: ואז מתפנים מסדרות?
20: כן, התפנינו מסדרות, כל המשפחה לתל אביב.
0: לתל אביב.
20: כן.
0: כשהייתם שם חשבתם שתחזרו? את האמת.
20: לסדרות?
0: כן.
20: אם תשאל את המשפחה, אני בטוח שלא. לי באיזשהו מקום, הפרויקט של הקולטורה היה מאוד...
0: זה מה שהחזיר אותך.
20: לגמרי, לגמרי. חלק ענק בשיקום האישי שלי, בשיקום... כן, show must go on.
0: Show must go on. ואז אתה חוזר לפה, יש גם את המלחמות עם איראן וכל זה, איך תפקדתם?
20: תראה, אני חושב שהקהילות של העוטף, הקהילה שלנו, הייתה צמאה לזה, למקום כזה, דווקא בתוך הטירוף, בתוך כל התקופה הזאת של, של האיום האיראני, דווקא שם ראינו את המקום במלוא הדרו. המקום היה מפוצץ יום יום, יש לנו פארק דשא ליד, אנשים שם היו על הדשא בשמש, התראות קצת מספיק זמן, ויש דרך אגב אולם ממוגן בתוך הסינמטק, אז, אז היינו רגועים, ברגע שיש התראה, כולם נכנסים, יושבים על ה...
0: יש כאן מיגונית בחוץ, זה הצחיק אותי קודם, ויש עליה...
20: מיגונית בכל מקום.
0: כן, לא, אבל יש עליה שלט למען דור העתיד. פרסומת משהו אחר, אבל מיגונית למען דור העתיד. תגיד, מבחינת הבית קפה הזה, יש עוד כוונות להתפתח יותר?
20: כמובן.
0: למה?
20: אז מעבר לזה
0: שאנחנו... סניף בסינמטק בתל אביב.
20: הלוואי.
0: הלוואי.
20: תרשום. אז מעבר לזה שבאמת אנחנו מפתחים עכשיו הרבה יותר את, את תחום התרבות של הערב, של אנחנו בית קפה, אבל אנחנו גם ממציאים את עצמנו כבר יין בערב, אם דיברנו על תל אביב קלאסי. באמת יותר הופעות, יותר במות פתוחות, יותר לתת מקום לאומנות מקומית, גם ויזואלית וגם אומנות במה, מעבר לסינמטק ש...
0: ביומיום אבל עדיין נוכח מה שקרה פה השבעה באוקטובר, כי יש מצד אחד הרצון לחיות מחדש ולפרוח והכל זה, אבל קרו פה דברים קשים.
20: לגמרי. תראה, אני חושב שהנוכחות היא לא בהכרח נראית לעין. אנחנו, סוף השיקום הוא לא חייב להיות מילולי. השיקום הוא הנוכחות, הוא עליות ביחד, לשבת דווקא ולדבר על דברים אחרים, ככה אני רואה את זה לפחות יום-יום. עצם לחזור לחיים שהיו לנו, זה השיקום בסוף. הנוכחות היא נמצאת אצל כל אחד בפנים, אבל כלפי חוץ אנחנו...
0: דורון הראל, אם אנחנו מפרגנים עד הסוף, מה השעות? מתי לבוא?
20: אנחנו משמונה בבוקר עד תשע בערב כל יום.
0: כל יום.
20: כל יום.
0: מבטיח, אני בא.
20: כבוד.
0: יופי. דורון הראל, הבעלים של קפה קולטורה בסינמטק בסדרות.
20: בסינמטק בסדרות.
0: תודה שבאת אלינו.
20: תודה רבה, תודה לכם.
0: יוצאים כמה הודעות ואז נמשיך.
1: שלום, זאת שיר מאגף השיקום במשרד הביטחון. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. במלאות 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אגף השיקום כאן למענכם. אם אתם או בני משפחותיכם חשים מצוקה נפשית, קו הסיוע נפש אחת זמין לכם 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בטלפון כוכבית 8944. בנוסף, בחוות השיקומיות ברחבי הארץ התקיימו מעגלי שיח. עוד מידע באתר אגף השיקום.
21: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
22: 3 שנים לשבעה באוקטובר.
23: סגן אלוף דלת, מפקד גדוד 77 בחטיבת השריון. גדוד שיש לו חלק גדול מאוד בשבעה באוקטובר.
24: אז אני בעצם ביום הזה מתבשר שקצין האגם של החטיבה נהרג בקרבות של שבעה באוקטובר בבארי.
23: רב סרן בנימין טרקינסקי.
24: הוא בעצם החליף אותי רק 3 חודשים לפני כן. לצערי, בנסיבות חיגרות יכולות להיות, אני חוזר לתפקיד המקורי שלי. גדוד 77 באמת פותח את המלחמה הזאת עם 8 חטופים ו-24 הרוגים. יש לך דקת דרך שחי הילים שלך נמצאים במנהרות ואתה נלחם כדי לחלץ אותם ושתחתה איזה הדיבורים האמיתיים. אם לא התושייה הזאת, לא היינו נמצאים שאנחנו נמצאים היום.
22: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל. 3 שנים לשבעה באוקטובר, עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב בשידור מיוחד מסדרות.
0: ועם אורח מיוחד.
22: שלוש שנים לשבעה באוקטובר.
23: סגן אלוף ד', מפקד גדוד 77 בחטיבת השריון. גדוד שיש לו חלק גדול מאוד בשבעה באוקטובר.
24: אז אני בעצם ביום הזה מתבשר שקצין האג"ם של החטיבה נהרג בקרבות של שבעה באוקטובר בבארי.
23: רב סרן בנימין טרקינסקי.
24: הוא בעצם החליף אותי רק שלושה חודשים לפני כן. לצערי, בנסיבות חגרות יכולות להיות, אני חוזר לתפקיד המקורי שלי. גדוד 77 באמת פותח את המלחמה הזאת עם 8 חטופים ו-24 הרוגים. יש לך צדקת דרך שחיילים שלך נמצאים במנהרות ואתה נלחם כדי לחלץ אותם, ושתתחתה איזה הדיבורים האמיתיים. אם לא התושייה הזאת, לא היינו נמצאים שאנחנו נמצאים היום.
22: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל. שלוש שנים לשבעה באוקטובר, עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב בשידור מיוחד מסדרות.

0: שאנחנו נמצאים היום.
1: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל. שלוש שנים לשבעה באוקטובר. עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב בשידור מיוחד מסדרות.
2: ועם אורח מיוחד שבא אלינו מרחוק, מכפר אדומים, עשה את כל הדרך במיוחד כדי לבוא אלינו, רב סרן עין, קצין המודיעין של גדוד 7008 חטיבה 551. שלום עין.
3: שלום.
2: בוא, אתה יכול להתקרב למיקרופון שנשמע טוב יותר. קודם כל, המון המון המון תודה שבאת עד אלינו. באמת, עשית דרך ארוכה. אני רוצה להתחיל דווקא בנתון ה 600 ימי מילואים מתחילת המלחמה.
3: נכון.
2: איך חיים עם זה? איך מסתדרים?
3: קשה, אבל מאמינים במה שעושים.
2: ספר קצת על עצמך, מה שאתה יכול לספר חוץ מזה שאתה עין.
3: נשוי לרותם, אבא לחמישה ילדים מתוקים. הקטנה באה בזמן שלא היינו במילואים. בגדוד שלנו משנת 2006, רגע אחרי מלחמת לבנון השנייה. גדלתי ביחידת מגלן, הרבה מהגדוד שלנו יוצא היחידה הזאת. והנה אני פה, בן 43.
2: בשבעה באוקטובר, איפה אתה?
3: בבית, שמחת תורה. עוד ישן לפני שקמים לתפילה ולריקודים עם הילדים. בשבע ורבע אני מקבל טלפון מאחי, קצין בקבע, גם גר אצלנו ביישוב. מספר לי שהתחילה מלחמה. והוא רץ לפיקוד צפון איפה שהוא שירת באותה תקופה, ושרק נשמור על הילדים שלו ועל אשתו, ושאני ארקוד איתם בבית הכנסת. כמה רגעים אחר כך אנחנו מקבלים טלפון מהרפשת של היישוב, שמבקש מכל מי שקשור לכיתת הכוננות שיגיע עם נשק לבית הכנסת, כי נראה שמתפתח משהו. אני מתקשר אליו ואומר לו שמה שאני שומע מאחי זה שלא מתפתח, אנחנו כבר בתוך איזה משהו משמעותי, וכדאי שנתכנס עם הציוד ונבין לאן הולכים. בשמונה וחצי אנחנו מקבלים כבר את ההודעה הראשונה בוואטסאפ מהמגד שלנו, תהיו מוכנים לעלות לשיחת ועידה, והוא מעדכן אותנו שקורה משהו מאוד משמעותי בדרום, עדיין לא ברור מה. סביר להניח שירצו להקפיץ אותנו בהמשך היום, שנהיה באיזושהי מוכנות. חצי שעה אחר כך אנחנו כבר מבינים שהפיקוד של הגדוד ומי שאחראי ללוגיסטיקה כבר צריך להגיע.
2: מתי אתה מגיע לדרום?
3: מתי אני מגיע לדרום? אז אנחנו לא מגיעים לדרום כל כך מהר. זה אחד הדברים שאולי כל כך כואבים לנו. אנחנו בסוף גדוד מילואים. לא אומרים פה כמה אמורים, אבל גדוד מילואים לא אמור להתארגן על עצמו לתוך שעות.
2: אז קודם כל תארגנו וציוד.
3: אבל מגיעים לבסיס, לימ"ח, מוצאים את הציוד, חותמים על הנשקים, חותמים על הציוד. צריך להגיד שאנחנו נורא עסוקים בהתארגנות, אני עוד לא מבין בכלל מה האירוע ומה המשמעות, אבל אנחנו רואים את הקצין לוגיסטיקה שלנו מוטרד, ואנחנו מבינים אחר כך בדיעבד שיש לנו, שהוא עם שתי בנות בנובה. אחר כך אנחנו יודעים להגיד גם שאחת מהם נרצחה. וואו. אבל הוא מגיע באותו בוקר ועוזר לנו להתארגן ולארגן את הדברים. אני חושב שהצבא נמצא באיזשהו בלבול מאוד גדול, כי לא יודעים מה אנחנו צריכים ללכת לצפון, צריכים ללכת לדרום.
2: אמרת בלבול, אתה מרגיש שם את הבלגן הזה, נכון?
3: לא, אני מרגיש סדר.
2: אתה מרגיש סדר דווקא?
3: כן, התגייסנו, כל הגדוד מגיע, התייצבות מלאה, מתארגנים.
2: לא, אצלכם ברור.
3: אנחנו לא בדרום, אנחנו עוד לא יודעים מה קורה פה בדרום.
2: בדיוק.
3: אנחנו יודעים שבצפון מבינים שמשהו מתפתח, אולי כבר קרה ואנחנו לא יודעים עדיין. לא ברור לאיפה מקפיצים אותנו ולאיפה נלך.
2: אז מתי אתם מגיעים לפה לדרום?
3: אנחנו מגיעים לדרום בלילה, בסביבות 8:30, בין 8:30 ל-10. הכוחות הראשונים מגיעים ב-8, שבת בערב. מגיעים לקיבוץ סעד, מתחילים לסרוק את החממות של הקיבוץ.
2: לסעד הם לא הצליחו להיכנס.
3: תודה לאל. אבל כבר כשאנחנו עוברים את צומת בית קמה, המגד אומר לנו, חבר'ה, ליטול נשקים, אנחנו באזור לחימה. ומי שמכיר את הארץ מבין שזה לא מסתדר לך בחיים, שצומת בית קמה זה אזור לחימה. וכשאנחנו עוברים את שדרות, זה כבר מתחילים לראות סימנים.
2: ואתם רואים 232, את מה שקורה עם המכוניות?
3: אנחנו עוד לא ב-232. אנחנו מגיעים לסעד, רואים קצת מכוניות בכבישים. האירוע המרכזי שלי קורה בסעד. אני רואה שלושה חיילים צעירים נראים באלם ו נורא לרגועים מגיעים כאלה.

0: זה משום מקום, ואני יוצר אותם ומבין שאני אולי קצת יותר מבוגר וכדאי שאני אראה מה הסיפור, ואני אומר להם, חבר'ה, מי אתם? מאיפה אתם מגיעים? והם אומרים לי, אנחנו נשארנו.
1: מה זאת אומרת?
0: ואני אומר להם, מה זה אתם נשארתם? והם אומרים לי, אנחנו מוצב פגע, אבל לא היינו במוצב, אנחנו עם האכזרית בחוץ והגענו למוצב ואין אף אחד, הם כולם מתו. ושם אני מתחיל להבין לאיפה אנחנו נכנסים.
1: תברוך.
0: מחבק אותם, יושב איתם עוד איזה דקה, מנסה להגיד איזה מילה, לא יודע, של אבא, של משהו שהוא לא רק חייל.
1: איזה רגע, איזה רגע מטורף.
0: ולוקח אותם לבית הספר לאיפה שאמרו להם ששאר החבר'ה שלהם נמצאים. בינתיים אנחנו רואים גם צוותים צעירים עם עגלן שחוזרים ברגל מכפר עזה. הם שותקים, הם לא מדברים, הם לא משתפים אותנו.
1: אתה אומר להם שאתה ממגלן במקור?
0: כן, אבל זה באמירה כזה על הדרך. ושם בעצם מפצלים את הכוח.
1: הם לא אומרים לכם מה הם ראו בכפר עזה?
0: לא, אנחנו עוד לא יודעים במה מדובר. שם מפצלים את הכוח שלנו. כוח בפיקוד הסמגד עם עוד אחת הפלוגות. הולך למשימה משלו. למחרת בבוקר הם יקבלו משימה קשה מאוד, והם נכנסים למוצב נחל עוז ובעצם אחראים ביחד עם מפקד גדוד 13 של גולני, תומר גרינברג, זכרונו לברכה, על סריקת המוצב ופינוי המתים. ואנחנו, כוח המגד, אני בחפק המגד, מקבלים משימה, מקבלים אחריות על קיבוץ מפלסים. ומבינים שמעכשיו זאת הגזרה שלנו, והתפקיד שלנו זה לוודא שמחבלים לא חודרים לקיבוץ. למפלסים חדרו מעט מחבלים.
1: מעט מחבלים.
0: ממש גבורה גדולה של כיתת הכהנות שנלחמה שמה ויצאה בזמן להגן על הקיבוץ, גם בשער הקיבוץ, גם בשער האחורי של הקיבוץ, גם מחבלים שנכנסו, יצאו. היה שם סיפור מאוד מורכב, גופות של מחבלים בתוך הקיבוץ. אבל גם צריך להגיד, אנחנו נוסעים על הכביש מסעד למפלסים, 232, אנדרטת חץ שחור.
1: איזה יום אנחנו מדברים?
0: היו כל כך הרבה, בלילה.
1: בלילה, אותו לילה לראשון.
0: והנהגים לא כל כך נוסעים, הם מזגזגים על הכביש. כי אנחנו מדלגים בין הרכבים השרופים, הרכבים האירועים.
1: עוד יש גופות
0: שם? המתים שמונחים על הכביש בכמויות. ו... מגיעים למפלסים.
1: אתה יכול במילים להסביר על את מה שעבר עליך בנסיעה הזאת?
0: לא. אני חושב שאנחנו נורא נורא בראש של עבודה. אנחנו עכשיו לוחמים, יש פה מחבלים. בזה אנחנו
1: במבט
0: מתעסקים.
1: במבט לאחור, אבל אתה מסתכל עליך שם נוסע בכביש הזה, בדבר הזה?
0: לא יודע.
1: אי אפשר, אין מילים.
0: אתה לא נכנס לזה. עשיתי סם שיבוב עכשיו לפני שבאתי לפה. נזכרתי בדברים. אבל זה
1: אני
0: מצטבר.
1: אני הספיק לי בווייז שאומר ברמזור הבא אתה פונה ל-232, זה מספיק, אתה יודע, שהוא אומר את זה.
0: אז אני לא יודע אם מספיק, אתה...
1: לי, ברגע שאתה שומע 232 זה כבר...
0: נכון, נכון, כי זה היה, זה מראות שאני לא יודע אם יש תמונות שיכולים לתאר אותם.
1: בכמה זמן אתם ממשיכים להיות
0: אנחנו
1: בעוטף?
0: אנחנו מגיעים למפלסים, ובאמת זה כאן מתחיל הסיפור שלנו כגדוד. אנחנו... אני מגיע לשנגינו במפלסים, אנחנו רואים שם חיילים צעירים מדוחיפת שהגיעו לפנינו, טירונים חודשיים בצבא. אני אומר למגד, אני לא משאיר אותם לבד, ויורד עם החוליה שלי, החוקר השבועים, והקשר שלי לשנגימל, ושם אני מבלה את המשך הלילה.
1: היית אבא לכמה חיילים צעירים בלילה, זה...
0: זו חוויה מאוד משמעותית שלי
1: זהו, אני קולט את זה, אני רואה. הרגשת מה שהם קצת עבודים?
0: לא, הרגשתי ש...
1: כי הם נלחמו כמו עריות, הצעירים האלה.
0: הם נלחמו כמו עריות. ראינו את זה גם אחר כך. פגשנו אותם, פגשנו את הלוחמים הצעירים אצלנו בגדוד. זה לוחמים שכל מה שסיפרו על הדור הזה לא רלוונטי. ואנחנו מעבירים את הלילה בשין ג' למחרת בבוקר יוצאים לסריקות בקיבוץ, לוודא שלא נשארו עוד מחבלים, נופלים פצמרים בקיבוץ. ואז אנחנו שומעים צרורות ירי עם... מבחוץ, מכיוון הכביש. החוליה של קצין האגם והחוליה שלי רצה למעלה, לכיוון כביש 232. אנחנו יוצאים מהשער האחורי של מפלסים, ומגיעים להתקלות במחבלים שנשארו באנדרטת חץ שחור. כשאנחנו מגיעים לשם, יש איזה אזרח שרץ, ומספר לנו שיש שם מחבלים חופשים לחיילים. מחבלים במרחב, מחבל שברח, אנחנו מתחילים סריקות, מזהים מחבל חצי עירוי בצד, ורואים לידו את החייל את המחבל שמחופש לחייל. כשאנחנו מתקרבים קצת יותר, אנחנו אומרים אחד לשני, זה לא מחבל מחופש לחייל, זה חייל, אין לו, הוא כמונו. ושם אנחנו פוגשים,
1: אנחנו פשוט בתוכנית רדיו והזמן מוגבל, אז אני מתנצל מראש אם אני קופץ וקוטע אותך תוך כדי, אבל אני חייב לשאול אותך, 600 ימי מילואים.
0: אבל צריך להגיד משהו לפני כן, כי האירוע המרכזי שלנו כגדוד לא נגמר בשמיני לעשרי, ולא בהתקלות הזאת. אנחנו בתשיעי לעשרי, מקבלים טלפון מהמפה של הפלסר, והוא מספר לנו שהם נתקלו בצומת שער הנגב, ושיש נפגעים. וכשאנחנו מגיעים לשער הנגב עם חפק המגד, אנחנו עוצרים בצומת אחרי אירוע ירי מאוד מורכב שהיה שם, המחבלים שזיהו.
1: יום שני.
0: יום שני בבוקר. בבוקר יום שני. וחוליית מחבלים שיושבת מעל צומת שער הנגב, שעברה את כל היומיים האלה עם כל הכמויות הכוחות שעברו בצומת, עם כל האירועים שהיו, יושבת לה בתוך שיח.
1: חיכו שם, המתינו לרגע שלהם.
0: מחכים, אנחנו לא יודעים למה. וכוח שלנו שסורק את המרחב הזה בכלל אחרי מחבל אחר שברח, מתקרב אליהם, והם חושבים שהם זיהו אותו, ושם אנחנו מאבדים את יובל, אביחי ואיתן, שלושה לוחמים שלנו, עם קצינים, רופא של הפלוגה. וזה אירוע מאוד מרכזי, כי האירוע הזה פתאום פתח לכולם את העיניים שיש פה מחבלים עם תוכניות להמשך.
1: אז עוד יותר אחרי מה שסיפרת עכשיו, 600 ימי מילואים, כל מה שעברת שם, אין מישהו שראו יותר לדבר אל העם הזה. דבר.
0: לא אני, אנחנו. על העם הזה. אולי לדבר אל העם הזה.
1: קדימה.
0: כי ללוחמים שלנו היו ילדים מתוקים. כשאתה שואל אותי, אם אני חוזר ל-232, אני רואה את המתים ורואה את הרכבים, זה לא מה שאני רואה. אני רואה את טנה, ואני רואה את ג'ונטון, ואני רואה את מעיין, יתום חדש שלנו, מהקרב האחרון בלבנון לפני חודשיים. והם ילדים קטנים ומתוקים. ואני שואל את עצמי, מה אנחנו משאירים? מה אנחנו משאירים פה? כי פישלנו, וחטפנו, ונפלנו, וכואב לנו.
1: אבל באנו ונלחמנו.
0: נלחמנו. וההורים שלהם נפלו בשביל שנשאיר פה משהו שמגיע להם. כדי שהם יהיו ראויים לזכות הזאת.
1: ממה שאתה רואה סביבנו?
0: וקשה לי. כשאני נשבר, זה לא כשאני נזכר בגופות. זה כשאני שומע את הציניות. כשאני שומע את השנאה שיש בינינו. את החוסר יכולת שלנו לחשוב שבבחירות הקרובות יכול להיות משהו שהוא ביחד, ולא רק משהו שהוא או זה או זה.
1: עוד פעם תיקו ועוד פעם בחירות.
0: וזה לא התיקו והבחירות, זה החוסר יכולת והחוסר רצון להיות ביחד.
1: אבל
0: התיקו
1: תוצאה של משהו, זה שלא מדברים, זה התיקו.
0: נכון. ויובל היה משהו אחד, והוא הגיע ממקום אחד. והוא היה חילוני והיה מושבניק, ואיתן היה מתנחל ודתי, ואביחי היה תלמיד תורה והייטקיסט.
1: כל רעיון שאני עושה חוזרים על זה. בטנק הזה היו כולם ביחד, ובנמר הזה היו כולם ביחד.
0: ואנחנו ממשיכים לבוא למילואים כולם ביחד, ואנחנו 600 ימי מילואים ביחד, קרב אחרי קרב, ואנחנו עוזבים את הבית, ואנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, ואנחנו יודעים שחלק לא יחזרו. אבל אנחנו גם רוצים לדעת שאפשר להיות ביחד מחוץ למסגרת הזאת. לא רק במילואים, גם כשאנחנו הולכים הביתה.
1: כשאתם יוצאים מהמילואים ונפגשים, אתם עדיין ביחד.
0: אנחנו תמיד ביחד.
1: לא רק במילואים, לא רק במדים.
0: אנחנו תמיד ביחד, והערבות ההדדית בתוך הגדוד ובין החברים ובתוך הצוותים.
1: למה זה לא מדבק הביחד הזה?
0: לא יודע, תגידו אתם, יש לכם מיקרופון, יש לכם כל כך הרבה יכולת לעשות את זה יותר טוב.
1: אנחנו מביאים את הקול שלך.
0: לא, הקול שלי זה עכשיו 5 דקות. יש לך שעתיים כל ערב. תקדיש 10 דקות בשביל שנהיה ביחד.
1: אנחנו מנסים.
0: 10 דקות של שני יותר טובים אחד לשני.
1: מנסים. רב סרן עין, תודה שעשית את כל הדרך הארוכה הזו אלינו.
0: תודה על הזכות.
1: תודה על כל מה שעשית עבורנו, ותמסור לכל החברים שלך את זה גם. בסדר?
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: כל טוב.
1: הלילה ב9:15, טקס הזיכרון של המשפחות בפארק יהושע בתל אביב. אנחנו בקו הטלפון עם יגאל כהן, אחד ממארגני הטקס, אבא של רבת הדר מרים כהן, זיכרונה לברכה. שלום יגאל.
2: שלום, ערב טוב.
1: לפני הטקס, ספר על הבת שלך.
2: קודם כל אני רוצה, לפני שאני אספר על הבת שלי, זה חשוב מאוד, אני רוצה להתחבר למה שהגיבור הקודם בא וסיפר על האחדות והביחד. זה דבר כל כך חשוב, כל כך חשוב באמת. אני כאחד שאיבד את הבת שלו, ואתה מחפש איזה שהן מטרות, ואתה אומר, הבת שלי נפלה, אבל שיצא מזה משהו טוב. שיצא מזה, אם כבר שהיא נפלה, שיצא מזה משהו טוב למען אחדות העם. וזה באמת אחד הדברים שהכי חשובים. והביחד, זה כאן, הטקס הזה, הטקס של המשפחות בשביל באוקטובר. הטקס הלאומי היחידי שיהיה פה.
1: מה יהיה היום שיעשה את העבודה הזאת?
2: השנה אין לנו חטופים, תודה לאל, כל החטופים חזרו.
1: השנה
2: אנחנו, נשארו המשפחות, נשאר הכאב, נשארו הסיפורים, וזה מה שהולך לעלות על הבמה. זה יהיה טקס מאוד מאוד מרגש, וגם מאוד מאוד כואב, שהיום הזה הוא יום כואב. הוא יום כואב שחקוק וזכור בליבנו לנצח, ואנחנו לא יכולים לשכוח את התאריך הזה. ולכן אנחנו כאן, ואנחנו באים ומזכירים, ולא שוכחים את מה שקרה לנו בשביעי באוקטובר, לפני 3 שנים.
1: ועוד שנה... ספר על הדר, יגאל, ספר על הדר, ספר על הדר.
2: טוב. הדר מרים כהן, הבת שלי, בת קונים, בת אחרי 3 בנים, בת יפהפייה, מאוד חכמה, הייתה רשגדית בצופים, הייתה מדריכת קורס בצופים, הצטיינות בלימודים. בהתחלה היא לא רצתה להיות תצפיתנית, אבל כשהגיעה לתפקיד, ונורא הייתה כשהיא תהיה תצפיתנית, כשהגיעה לתפקיד, היא הבינה כמה שהתפקיד הזה חשוב ומציל חיים, ולכן היא באה אלינו ואמרה לנו, אבא, אנחנו החלטתי שאני כן רוצה להיות תצפיתנית. היא הגיעה, עשתה את התפקיד שלה הכי טוב, הכי נכון, היא למדה את כל ה... הגיע אלינו איזשהו יומן, שהצבא הביא לנו אותו אחרי 1.5 שנה. אחרי 1.5 שנה יומן חפיפה, וכששאלנו את הצבא, למה אחרי 1.5 שנה אתם מביאים לנו את היומן שמצאתם כבר ביום הראשון, אז הם סיפרו לנו שזה בגלל התוכן. התוכן של היומן של הדר כלל בתוכו את כל צירי התנועה של המחבלים, את כל העמדות של המחבלים, מסגדים, איפה הם נמצאים, איפה הם מתחבים, הכל היה כתוב ביומן. זה היה סוד צבאי. זה רק מראה מי הייתה הדר, כמה שהיא לקחה את התפקיד הזה בצורה כזו רצינית ונכונה. ולצערנו, ולצערי הרב, ולצער כל משפחות התצפיתניות והסמבציות, שלא הקשיבו להם, ולא לקחו את מה שהם הם, הם ראו ודיווחו הלאה. והשביעי באוקטובר היה הסיבה, היה הדבר הכי קשה שקרה לנו בחיים.
1: עוד מילה על הטקס. תשמע, אלי שרבי מדבר ומתראיין וכל זה, אני בטוח אבל שברגע שהוא יעלה על הבמה היום, מדינה שלמה תבכה.
2: כן, זה יהיה מאוד מאוד מרגש לראות את אלי שרבי שאיבד את אשתו ואת 2 הבנות שלו. כל הטקס הזה הולך להיות כואב. אנחנו פה עם
1: נזכור איך הוא יצא שם, איך שהוא יצא שם כשהחזירו אותו, איך הוא נראה, והיום הוא עולה על הבמה בתל.
2: יש חזק מאוד, הוא מודל להשראה. אני באמת, שאני רואה את הבן אדם, אז אני מסתכל עליו ואני אומר שאפשר כן להיות חזקים, ואפשר כן לעמוד על הרגליים, ואפשר כן להמשיך. ואני מספר, ואני גם עם הכוחות שאני לוקח מאלי ומאחרים שבאמת חזקים, אנשים אחרים גם בשכול מסתכלים עליי, ואנחנו עוזרים אחד לשני. אנחנו ההורים של התצפיתניות והסמבציות, אנחנו נאחזים אחד בשני, באמת, נותנים יד ביד, כן. עושים דברים ביחד, מתחזקים אחד עם השני.
1: יגאל כהן, אני בטוח שכולם ישבו ויצפו בטקס הזה. תודה שדיברת איתנו, יגאל. חיבוק ענק.
2: תודה, ותודה לכל עם ישראל שמגיע ושתרם ושעזר לנו להרים את הטקס הזה. תודה לכולם.
1: את הדקות האחרונות אנחנו רוצים להגיד תודה למי שמארח אותנו כאן בשעות האחרונות. שלמה אזולאי, מנהל מרכז המבקרים מצפה שדרות. שלום, שלום.
3: שלום, ערב טוב.
1: מקום נפלא, לקחת אותי למעלה פה למצפה, למעלה, מעלית גם תהיה עוד מעט, נכון?
3: אני מקווה ממש שבקרוב, כן.
1: ספר לאנשים, למה לבוא לפה? תזמין אותם.
3: טוב, קודם כל, אז קודם כל לבוא, לשמוע, להתחבר, להיות חלק מהדבר הזה, מהסיפור הזה שהוא סיפור של כולנו, לא רק של סדרות. במשך המון שנים זה היה רק אירוע של סדרות, של העוטף, והיום אנחנו מבינים שזה סיפור של כולנו כעם, כחברה, ומי שבא לפה הוא מקבל מהכוח, מהאנרגיה ומהרוח הגדולה שיש למקום הזה להציע, לעיר הזאת להציע, לסדרות. אז תבואו, תפגשו אותנו, נשמע ממכם, תשמעו אותנו.
1: מה יש פה במרכז חוץ מה שדיברנו
3: קודם? אז יש פה גם סרט, נכון, יש פה חלק על 7 באוקטובר שדיברתם, ויש פה חלק, סרט שנקרא סדרות של תקווה, שמספר את הסיפור הביטחוני של העיר סדרות בהיבט רחב יותר. אנחנו בעצם באים ואומרים שהסיפור הוא סיפור שלא מתחיל ב-7 באוקטובר, הוא גם לא נגמר ב-7 באוקטובר. יש פה עיר שמתמודדת עם 25 שנה עם מציאות חיים של מלחמה, יש פה חוסן מאוד גדול של העיר, ויש פה רוח גדולה של התושבים, של העיר, שלנו, של כולנו.
1: כולם מוזמנים.
3: לגמרי, נשמח.
1: שלמה אזולאי מנהל מרכז המבקרים מצפה שדרות, מקום מקסים, זה בצפון, נכון? באזור הצפוני.
3: בחלק המערבי, הצפון המערבי של שדרות.
1: הצפון המערבי של שדרות, ורואים מה, רואים את...
3: רואים את עזה, וגם רואים את שדרות.
1: בית חנון, רואים את הים, כי אין בתים.
3: את הים, את בית חנון, וגם רואים את השכונות החדשות של שדרות, שזה לא פחות חשוב. תודה לכם שבאתם, שמחנו לארח אתכם.
1: תודה רבה, שלמה. תודה. אז אנחנו לקראת סיום. אני אנסה לעשות משהו, בבית לא הצלחתי בלי לבכות, אני אנסה שאני אצליח. זה ספר של רני בלר אלקבץ, עללים, סיפורים אוטוגיאוגרפיים. רני הוא בן העוטף, וכשהוא היה ילד קטן, מי שטיפלה בו זו עדינה. ופרק כאן מוקדש לעדינה, עדינה משה, המטפלת המופלא, ואני רוצה לקרוא לכם את הקטע האחרון, בפרק הזה. זה נכתב חודש אחרי השבעה באוקטובר. שוב רועדות אצבעותיי עכשיו, כי בחוטבים מילים אלה, עדינה בעזה עם חיים פרי, עודד ליפשיץ, מונדר, קופר, דנציג ועוד רבים אחרים. באשר לסעיד, הוא נהרג בגבורה כשניסה להציל את עדינה אהובתו, לעזאזל. חודש אחרי השבת השחורה היא והזיכרונות גויים ועולים בי עכשיו בלי שליטה, זיכרונות האם מאותה ילדות נפלאה בגן העדן הקטן, ולמרות השחור שמאחוריי, מצדדיי ומלפניי, רק זיכרונות טובים באים. אלה בנו את יסודות הווייתי הפנימית, כותב רני בלר. ויש גם כעס המבעבע כשזיכרון נגמר לו, כעס ששורף את הלב, וכשהוא נעלם, עולה תפילה ומתערבבת בעצבות, אבל וכאב. תפילה כזו המבקשת, מתחננת שישובו הביתה ותהיה לי ההזדמנות לחבק את כולם. לפקוט את הזמן שלא שמרתי על קשר הדוק עם החיילת ילדה אישה שמעולם לא חסכה ממני חיבוק, בין אם ביקשתי ובין אם ראתה שאני רוצה. לא היה כל היה טוב בילדותי, אבל דבר אחד אני יודע, הייתה שם אישה עדינה שהעיפה אותי לעננים. ולמה לעננים? את זה תקראו מי שיקרא את הסיפור השלם. עדינה משה, המטפלת המופלאה, רני בלר, מתוך סיפורים אוטוגיאוגרפיים על עלים, ספר מומלץ לכל מי שרוצה לחזור אל החוויה הזו של העוטף. אנחנו מסיימים שעתיים פה בסדרות. העורכת היא אילנה בנימין, עורך המשנה הוא אלעזר בן לולו, המפיקות איילה אית ונוגה רותם, לצידה נדבה בייזר ודניאלה קליש, על הביצוע הטכני כאן בסדרות אדם פייזר וזיו שחביץ, באולפן ביפו דניאל פארמר שושני, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל בשטח גילי קרצ'מר, עורך הדיגיטל ביפו אור ערד, צוות הצילום כאן מילה זית ורוי שלב, מיד אחרינו רצועת הביטחון בתוכנית מיוחדת לשבעה באוקטובר עם טלי ליפקין שחק, ירון וילנסקי איתכם. תודה שהייתם איתנו, תודה לסדרות,

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: שלוש שנים לשבעה באוקטובר.
4: עיניו צנגאו כרימו של מתן.
5: איך היום הזה עיניו?
6: מתן שלנו בבית כבר תכף שנה, והבוקר השביעי לאוקטובר פחדתי לקבל את השיחה שלו. ידעתי שהוא במקום בטוח, אבל זה יחזיר אותי לשביעי לאוקטובר 6/29/2023. פחדתי ששוב הוא יגיד לי, אמא, יש אנשים שצועקים בערבית מסביב לבית. פחדתי ששוב אני אחווה את אותם רגעים. אני לעולם לא אחזור להיות עיניו שלפני השביעי באוקטובר, אבל אנחנו לא נאפשר לחושך לגבור על האור. יש ישראל אחת, יש חברה אחת, והיא הכוח שלנו.
3: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל. שלוש שנים לשבעה באוקטובר. מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק.
7: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, נשיא המדינה הרצוג אמר הערב בטקס השנתי של קהילת שבט הנובה באתר ההנצחה רעים, הטרור לעולם לא יכריע אותנו, להפך, אנחנו נתחדש ונתחזק.
8: אני מייחל ומתפלל ליום שאחרי המלחמה, לכך שנגיע להסדרים שיקנו לנו ביטחון, לכך שנוכל לדון בעצמנו, בחברה שלנו, ולהבריא אותה ולצאת למרחב, וכמובן אני מחבק את המשפחות השכולות, האהובות והיקרות, ומאחל רפואה והחלמה מלאה ומהירה לפצועים בגוף ובנפש.
7: שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקאבי אומר בוועידת השגרירים העולמית בכותל, בשבעה באוקטובר בעזה היו מלאי גאווה במקום בושה. אנחנו צריכים להתפלל שהעולם יפתח את עיניו.
9: They were proud of what they should have been ashamed of. Proud of what the world should be ashamed of. And today we need to pray that God will open the eyes of people around the world to the truth about what's happening in Gaza, what's happening in Israel, and what's happening with the jihadists across the world who have one goal, and that's to kill every last one of us.
7: מדבריו הביא כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. רב סרן במילואים עין, קצין מודיעין בחטיבה 551, סיפר לירון וילנסקי בשידור המיוחד במרכז ההנצחה בסדרות על רגעי הלחימה הקשים בשבעה באוקטובר.
10: אני רואה שלושה חיילים צעירים נראים באלם, ואני אומר להם, חבר'ה, מי אתם? מאיפה אתם מגיעים? הם אומרים לי, אנחנו נשארנו. ואני אומר להם, מה זה אתם נשארתם? והם אומרים לי, אנחנו מוצב פגע, אבל לא היינו במוצב. אנחנו עם האכזרית בחוץ, והגענו למוצב, ואין אף אחד, הם כולם מתו.
7: החל מעוד שעה יחסמו צירי תנועה רבים באזור תל אביב בשל טקס הזיכרון של המשפחות בגני יהושע. מדווח כתבנו טוביה גלניק.
11: לפי המשטרה יחסמו הכבישים הבאים לתנועת כלי רכב, מחלף רוקח מכיוון דרום לצפון, ומחלף מרכז הירידים וסדרות רוקח, מרחוב שטרית ועד רחוב ירוחם אשל לשני הכיוונים. המשטרה ממליצה לציבור שלא להגיע בתחבורה פרטית, אלא באמצעות תחבורה ציבורית שתתוגבר למען המשתתפים בטקס.
7: חיזבאללה קיבל מאיראן בחודש שעבר 200 מיליון דולר כדי לסייע לתושבים לבנונים שנעקו מבתיהם עקב המלחמה עם ישראל. כך מדווחת הערב סוכנות הידיעות רויטרס. ארגון הטרור מתכנן להעניק סכום של 3,000 דולר לכל משפחה תוך מתן עדיפות לכ-50,000 משפחות שבתיהן נהרסו או שמתגוררות בכפרים שאינם נגישים כעת. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שקד ביקינסקי. הרשויות באיחוד האמירויות החליטו לבטל את כלל הטיסות של החברות הישראליות ביומיים הקרובים. מדווחת כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר.
5: באיחוד האמירויות הורו לבטל את חלונות הזמן הסלוטים שהוקצו לחברות התעופה הישראליות. מדובר על הטיסות המיוחדות להשבת הישראלים מדובאי ארצה, שתוכננו להיום ולמחר. משרד התחבורה וגורמים מדיניים נוספים פועלים בשעה זו מול הרשויות בדובאי. מדובר על מאות רבות של ישראלים השוהים בדובאי וממתינים לטיסה חזרה. חלקם מייעדים במזרח.
7: התחזית תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה חדשות.

0: שלום לכם. ערבו של היום ה-1096 למלחמה, 1096 ימים, לבוקר 7 באוקטובר, הבוקר שכתף 251 חטופים, 1163 נרצחים. והארץ מחולקת למחוזות הזיכרון וגלילי התקווה, ותושביהם מתערבבים אלה עם אלה, כמו חוזרים מחתונאים, חוזרים מלוויית המת. והארץ לא מחולקת לשטחי מלחמה או לשטחי שלום, ומי שחופר גומה נגד פגזים, ישוב וישכב בה עם נערתו, אם יחיה לשלום. והארץ יפה, אפילו אויבים מסביב מקשטים אותה בנשק מבריק בשמש, כמחרוזת על צוואר. והארץ ארץ חבילה, והיא קשורה היטב, והכל בה, והיא קשורה חזק, והחוטים לפעמים מחיבים. והארץ קטנה מאוד, ואני יכול להכיל אותה בתוכי. סחף הקרקע סוחף גם את מנוחתי, ומפלס הכנרת תמיד בתודעתי, ולכן אני יכול לחוש אותה כולה בעצימת עין, ים, עמק, הר. ולכן אני יכול לזכור את כל אשר קרה בה בבת אחת, כאיש שזוכר את כל חייו ברגע מותו. אהבת הארץ, כתב יהודה עמיחי. רצועת הביטחון הערב במשדר מיוחד על מצב הביטחון, מבוסס האמון שהתערער, שנסדק, שנשבר, בין המדינה לאזרחיה, בין הצבא לתושביה, בין המערכות לבניה ובנותיה, ועל התיקון. מארג של גילויי גבורה ורוחב לב עם תרעלה ואותם לב, וערגה לתיקון שיביא ביטחון בהנהגה, בחברה, בעצמנו. באלה נעסוק. ב-1096 ימים מאז נטל בשעה 6:30 בבוקר אמיר נעים את הנשק שלו ויצא עם חבריו בחיטת הכוננות להגן על ביתם, על קיבוץ ארז, עם פרוץ המתקפה. יצא ונהרג בקרב. בן 27 היה בנופלו. 1096 ימים ורב סרן אמיר נעים לא שב אל ביתו, אל שחר שלו ואל בנם שנולד להם 5 חודשים אחרי אותו בוקר. בנם רפאל. שחר נעים, שלום לך.
1: שלום, ערב טוב.
0: שלום, שלום רב, ותודה שאת מדברת איתנו ביום הקשה הזה.
1: תודה לכם.
0: התחתנתם, שחר, קצת יותר משנה לפני השבעה באוקטובר.
1: נכון, התחתנו בשני לאוקטובר 2022, ממש שנה לפני.
0: חברים מבית הספר, את מנתיב העשרה, אמיר מארז, שכנים, חברים, גדלים ביחד, מתחתנים... והחלומות רבים וצבעוניים. מה בחלום? מה בחזון?
1: המון חלומות. החלום הכי גדול שהתחיל זה באמת ההיריון עם רפאל. חלום לגדל אותו, עוד ילדים, לבנות בית בקיבוץ, לטייל בעולם, קריירות, הכל.
0: בבוקר 7 באוקטובר את בשבוע... ה-11 להיריון שלכם.
1: נכון.
0: 6:30, אמיר יוצא, ואת?
1: אני נשארת בממד עם הכלבה שלנו, לבד. עוד לא כל כך מבינה מה קורה בחוץ. שעות לא פשוטות, שאני בעיקר מנסה להבין מה קורה איתו, עם אמיר. הוא עוד קצת מדבר איתי עד 7:15. שזאת הייתה ההודעה האחרונה שלו.
0: מה הוא אומר, ההודעה האחרונה?
1: אמיר בעיקר ניסה לשדר לי שהכל בסדר, שהכל בשליטה. כאילו, הוא היה ממש רגוע בהודעות שלו, שזה היה מאוד מוזר, לעומת הרעש שאני שומעת בחוץ. אבל זה היה אמיר. הוא תמיד נתן ביטחון.
0: משפחתו בארז, משפחתך בנתיב העשרה, נצורים גם הם שם.
1: נכון.
0: והקשר איך מתקיים?
1: התקשורת, אני לא ממש זוכרת מאותו יום הרבה, אבל התקשורת נפלה. לפעמים קצת הצלחנו דרך הוואטסאפ, ונתיב העשרה בכלל היה ממש קשה להשיג אותם. אבא שלי היה תקוע בשטחים החקלאים, אמא שלי ואחותי היו לבד בממד, וככה כל הזמן ניסיתי להשיג אותם, אבל זה היה בהפסקות מאוד גדולות ומדאיגות. הייתי בקשר בעיקר עם אמא של אמיר, ההורים שלו לא היו בקיבוץ, הם בדיוק נחתו מחול בנדבג. אז דיברתי איתה המון, המון בטלפון. ניסתה מאוד להרגיע אותי בגלל הרבה בגלל ההיריון. מאוד פחדנו על ההיריון.
0: כן, כמה באמת כשאת שם בשעות האיומות האלה את, את, את הכי זקוקה לשקט הזה ולהרגיע את, את התינוק ברחמך. את, את, את עוד לא מכירה אותו, אבל את יודעת שהוא שם ו, וצריך שהוא, שהוא יהיה בטוח.
1: הרבה דאגה להיריון. המון דאגה, גם הרבה ניסיונות לבקש שישלחו אליי מישהו שיהיה איתי, כי מאוד מאוד חששתי מהסיטואציה ועל ההיריון. את יודעת, זו דאגה שכבר כואבת פיזית. ממש הרגשתי כאבים פיזיים מאוד חזקים בבטן, וזה היה מאוד מפחיד.
0: ומתי שחר מבינה שקרה דבר נורא?
1: בשעה 12:30 שולחת לי הודעה האחראית רווחה פה בקיבוץ, שהיא חברה קרובה של המשפחה. אחרי שהיא כבר שלחה אליי מישהי שתהיה איתי בממד, היא שלחה לי הודעה שהיא מגיעה אליי הביתה ולפתוח לה את הדלת. אני זוכרת שבאותו רגע הסתכלתי על יפעת, השכנה שהגיעה להיות איתי, ושאלתי אותה מה, למה היא צריכה להגיע לכאן? כאילו, את כאן, הכל בסדר, אני לא לבד. ושם הסימון קצת מתחיל ליפול שיכול להיות שאולי משהו קרה אם היא מגיעה אליי. ואני יוצאת החוצה, אני יוצאת מהממד הכוונה, פותחת את הדלת. היא עומדת שם עם עוד חבר של המשפחה, עם פרמדיקית שהיא גם חברה טובה שלנו מהקיבוץ. מסתכלים עליי בפנים נפולות ובוכות, והם לא היו צריכים להגיד כלום. כאילו אני זוכרת שאני באותו רגע ממש צעקתי מנשמתי רק שהוא לא מת, כאילו שאני לא רוצה לשמוע. אבל הם ממש כאילו הם לא היו צריכים להגיד כלום, אני ישר הבנתי שהוא לא נהרג.
0: ובבטן רפאל, ואתם כבר יודעים, את יודעת שהוא יהיה בן ושהוא יהיה רפאל?
1: אני לא יודעת שהוא בן. אני יודעת שאם הוא יהיה בן, הוא יהיה רפאל. אנחנו עוד לא ידענו את המין של העובר. אמיר כאילו היה בטוח שזה בן, אבל עוד לא ידענו את זה בוודאות. אבל האמת שהיה שם איזשהו רגע מאוד חזק עם רבית הפרמדיקית, שאני ככה, הגוף שלי קרס, כאילו ממש נפלתי. אני ממש זוכרת, זה רגע שממש חקוק לי מאותו יום שהיא הרימה אותי מהרצפה והסתכל לי בעיניים, היא אמרה לי, שחר, יש לך תינוק בבטן שאת חייבת לדאוג לו. את לא יכולה ככה, את לא יכולה ליפול ככה. וזה היה, אני כל הזמן אומרת, רגע שהחיים והמוות מול הפרצוף שלי, איבדתי את אהבת חיי, אבל יש לי חיים בבטן ואני אחראית עליהם.
0: מאז זה בעצם הדואליות הזאת שבתוכה את חיה, ונכון להזכיר, ומתי נודע לך שטל בן דודך בן ה-17, טל קרן מנתיב העשרה, נרצח בחוף זיקים?
1: את טל קיבלנו הודעה שהוא נהדר עוד בשעות הבוקר, עוד לפני ששמענו על אמיר.
0: אז ידעת כבר שהוא נהדר?
1: ידענו שהוא מנותק קשר. סיוון, אמא שלו, כתבה לנו הודעה ככה מאוד, מאוד לא ברורה מהלחץ, אבל הבנו, וזה משהו שגם קצת העסיק אותי ככה בשעות בממד, שניסינו באמת ליצור קשר עם בסיס זיקים או עם הקיבוץ, כל בן אדם שאכלנו לפנות אליו. ובאותו יום בשביעי הייתי, פוניתי לבית חולים פעמיים, ובאחת מהפעמים שחזרנו, זה היה בשעות הלילה המאוחרות, אני זוכרת שככה נכנסנו לתוך הבית שהתפננו אליו, ונכנסתי מהבית חולים וראיתי את המשפחה שלי מפורקת באחד החדרים, ולרגע לא הבנתי מה קרה, ואז באותו רגע הודיעו לי על טל. זה היה ממש רגע שאין בו אוויר, כאילו זה באמת היה בלתי נתפס.
0: ואת הכאב הזה נורא, האינסופי, המוחלט, על אמיר שלך ועל טל שלכם, את לוקחת איתך ואת יולדת את רפאל לבד עם כל המשפחה התומכת הזאת משני הצדדים, משפחה חזקה וחמה ומחזיקה.
1: נכון.
0: אבל אמיר לא שם.
1: נכון. אני כל הזמן אומרת שזה מדהים איך אתה יכול להיות כל כך מוקף ועטוף, אבל להרגיש גם כל כך בודדה. ובסוף מי שהיה אמור להיות שם זה אמיר, לא אף אחד אחר. וזה משהו שאנחנו חלמנו להגשים אותו ביחד, ואין לי אותו פה. שיחוויתי את הרגע הזה, שיחזיק לי את היד, שיקבל את הצמיד. אבל זה רגע שהוא... אני גם כמובן אסירה תודה על כל המעטפת הזאת שיש לי, שבאמת מחזיקה אותי, ולרגע לא משאירה אותי לבד. אני גם בן אדם של אנשים, הייתי צריכה אותם שם איתי. זה רגע שפשוט מילא לי את הלב. נתן משמעות לחיים, ממש.
0: ורפאל, כחול העיניים שלך הוא כבר בן 2.5.
1: נכון.
0: והוא יודע להגיד אבא. את המילה הוא יודע, לומר.
1: נכון, הוא יודע להגיד אבא, הוא מזהה את אבא אמיר, והאמת היא שממש אתמול גם סיפרתי לו פעם ראשונה מה קרה. בעזרת ספר של שלי מהבית, של מיכל זמורה. ספר שמספר מה קרה לאבא שלו חזר מהמלחמה. ואני מנסה, את יודעת, להנגיש במה שמותם לגילו, ושיהיה לו הכי טוב, באמת עבורו. והוא לאט לאט ילמד מה קרה שם.
0: אנחנו מדברות שחר נעים לבית פרחיה, בתוכנית שמוקדשת לשבעה באוקטובר, ושהכותרת שלה, או התוכן שלה, או הלב שלה, הוא שאלת האמון. ואיפה היה הצבא? ואיך לא שמרו עלינו, אבל אצלכם בארז זה אמיר שיצא לי לכם.
1: נכון, זה אמיר וזה חברי כיתת הכוננות וגם אנשים שלא היו בכיתת כוננות שקפצו והכיתת כוננות של אור הנר. מה שאני יודעת גם להגיד זה שכשאמיר ודני זיהו את הטנדרים של המחבלים שמגיעים ועלו בקשר מול הצבא, אמרו להם שזה לא חיילים, שהם רשאים לירי אבל הם לבד. ואני חושבת שאני זוכרת את עצמי באותו יום, כאילו, שואלת, איפה? כאילו, אני לא שומעת מסוקים, אני לא שומעת הצבא, איפה הם?
0: והפצע הזה, זה היה, סליחה?
1: זה היה בלתי נתפס, שאתה לא שומע רעש, אתה השכרה לבד.
0: והפצע הזה הגליד?
1: אני לא חושבת שהוא יכול, אני חושבת שזה תמיד משהו שיהיה מורגש ונוכח. זה אירוע כל כך גדול וחוסר אמון כל כך גדול שנשבר, זה משהו שלפחות בתחושה שלי, שחר, יהיה קשה להחזיר אותו ב-100%. כי אני לפני כן הייתי בתחושה שיש צבא ויש ביטחון ונכון שאנחנו קרובים לגבול, אבל יש גבול ששומרים עליו. ומשהו נשבר, נסדק סדק מאוד עמוק. שלי, אני לא יודעת אם הוא יצליח להתאחות.
0: אבל חזרת לנתיב העשרה ועכשיו גם חזרת לארז.
1: נכון.
0: זה הבית.
1: זה הבית. אני אגיד שתקופה מאוד ארוכה לא היינו בבית. ולא הרגשנו בבית. בסוף ההחלטה לחזור לפה היא לא בהכרח החלטה עם תחושת ביטחון מאוד גדולה, יש המון חששות, אבל זה הבית שלנו, ואמיר הוא נולד פה, הוא גדל פה, הוא נפל פה, ואני חושבת שהוא בסוף נפל כדי שנחיה. ואימא שלו כל הזמן אומרת, הדם שלו ספוג באדמה של ארז. ולגדל פה את רפאל מבחינתי זה ניצחון, אבל זה לא אומר שזה בא עם תחושת ביטחון גדולה. אני מקווה, הלוואי וזה ישתנה. הלוואי ונצליח לחיות פה בביטחון.
0: שחר נעים, אלמנתו של אמיר נעים, אימא של רפאל, קיבוץ ארז, תודה שדיברת איתנו.
1: תודה לכם.
0: חיבוק גדול גדול וחם.
1: תודה רבה.
0: שלום שחר. שלום. האמון שנסדק, ואיפה היה הצבא. שלושה איתנו לדבר בזה. יעל אדר, אמא של תמיר אדר, זכרו לברכה, חבר כיתת הכוננות בניר עוז, נפל בקרב, גופתו נחטפה לעזה, והוא גאולה באה עם שובו, עם השבתו ארצה. שלום לך יעל.
2: שלום.
0: שלום רב. שלום לך דוקטור עידית שפרן גיטלמן, חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS.
3: ערב טוב.
0: ושלום לך, אלוף משנה רועי כהן, מפקד מיטב.
4: ערב טוב.
0: יחידת ה... איך נקרא לזה? יחידת הגיוס, הצינור.
4: מצב ראשון ועד גיוס.
0: מצב ראשון ועד גיוס. אליך בשעריך הבאים עוברים את התהליך ונהיים חיילות וחיילים. איתכם ננסה לדבר בקצרה על היבטים שונים של האמון, של המשבר, של הסדק, מה היה ומה הלאה ואיך ממשיכים. תחיל איתך יעל.
2: כן.
0: איפה היה הצבא? ואיפה הייתה המדינה? ואיפה היה התהליך הקשה והמר של המלחמה על החזרתם הביתה של כולם?
2: כן, בוא נתחיל בשבעה באוקטובר, שלא היו, לא מדינה על כל מוסדותיה, לא צבא. זו הסיבה שתמיר גם נפל בקרב על הגנת ניר עוז וגם נחטף וגם לקח לנו הרבה זמן להשיב אותו. זה משבר מאוד גדול. כל הזמן אנחנו מדברים על השבר של השכול, של האובדן, אבל אני יודעת שבאותו בוקר איבדתי גם את האמון. כשאנחנו אנשים שמאמינים במדינה, חיים על הגבול, מאבדים אדמה, אני באופן אישי עסקתי בתחום של חינוך קהילה, הייתי ראש מנהל חינוך, הבנים שלי, שלושתם שרתו בצהל, תמיר לוחם מצטיין בגדוד 13, מפקד, מאמין בצבא, וכל מה שהאמנו בו, שאנחנו מוגנים, ששומרים עלינו, שהכל קרס לנו, הכל קרס, קרס לי. הלוואי ויכולתי לדבר עם תמיר ולהבין מה הוא חושב ומרגיש אחרי אותו בוקר, מהסיבה שגם תמיר כלוחם מצטיין מאוד האמין בצבא, מאוד מאוד. הוא היה חבר בכיתת כוננות, ולפעמים שהייתי משוחחת איתו, אם הוא לא חושש, אם תהיה חדירה של חוליה, שניים, שלושה, ארבעה מחמלים, כן? ומחס וחלילה משהו, אז תמיד אמר, אם התיאורטית הכל יכול להיות, אבל אין מצב מבחינה מעשית, כי אם קורה משהו, כל הצבא על הגדר. והוא האמין בזה, והנה זה לא קרה. אף צבא לא היה על הגדר, וכשאני אומר הצבא, גם חשוב לי לומר שאני לא מדברת על החייל שמחרף נפשו, כי הם שם, הם רק מחכים לקריאה. אבל מבחינתי, כל הצמרת הפיקודית שהאמנתי בהם, ולא רק האמנתי, אפילו כילדה, כנערה, שדירות מישהו על מדים, זה היה קדושה. והיום כשאני מסתכלת על המדים, על החיילים, הלב שלי מתכווץ, לא מקדושה. זה שבר מאוד גדול, מאוד גדול.
0: אבל אין בך כעס על החיילים שאת רואה, הצעירים, האחרים,
2: לא, לחיילים הבא. ממש לא, כן. ובואי נזכור כמה חיילים גם נפלו בקרבות, וגם באותו בוקר, חיילים שניסו לעשות כמיטב יכולתם.
0: חיילים, אנשי כוחות הביטחון, משטרה, גם הם, נזכיר את כולם. דוקטור עידית...
2: כן, אז אני בוודאי לא עליהם מדברת, זה מאוד חשוב להרגיש.
0: דוקטור עידית שפרן גיטלמן, את חוקרת צבא וחברה. את עוקבת אחרי האמון שבין צבא לחברה לאורך השנים, עוד הרבה לפני האירוע הזה. והשאלה הגדולה היא לא האם נסדק, ברור שנסדק. האם יש תיקון?
5: כן, זה ערב כזה שהמחקר לפעמים יכול להוריד ראש אל מול הקולות והתמונות, אבל בכל זאת צריך, כשאנחנו מדברים על אמון הציבור בצהל, צריך לדבר גם בניואנסים. אנחנו רואות את זה לאורך כל המלחמה שהציבור מדבר בשתי שפות, וזה קשור ליכולת לתיקון. כשאנחנו שואלים את הציבור על אמון במובן של אם הציבור אוהב את הצבא, מזדהה איתו, יש לו זיקה רגשית חיובית כלפי צהל, ונדמה לי ששמענו את זה גם בדברים, בדוברות לפניי, הציבור אומר ברור, מי זה הצבא? זה אני, זה הבן שלי, זה האח שלי. אנחנו ראינו פה בימים הראשונים שכולם רצו או לשרת במילואים או לתמוך בהם. אנשי המילואים. אנחנו אוהבים את הצבא, וגם צריך לומר שאין לנו צבא אחר. אבל כשאנחנו שואלות האם, שאלות שמנסות למסגר, האם הציבור בוטח בצבא ומאמין לצבא, גם להאמין לו במה שהוא אומר, וגם שואל את עצמו, האם מחר זה יכול לקרות שוב, שם האמון מאוד מאוד מאותגר. חלק מזה, ואמרו את זה, אמרו את זה לפניי, זה, לדעתי זה יישאר איתנו לנצח, כי השבר ובאמת הפער בין התפיסה שלנו יצא למה שראינו בבוקרו של אותה שבת, הוא כל כך גדול שחלק מהשבר הזה ילך איתנו. אבל חלק מהאמון בוודאי שהוא ניתן לשיקום, זה תלוי גם במה הצבא עשה, הוא עושה בשלוש השנים האחרונות, ומה הוא יעשה קדימה, וגם ביכולת של הצבא לתת תשובות לשאלות שבמובן מסוים האזרחים עוד לא קיבלו עליהם תשובה, לא איך זה קרה, איך הגענו לשבעה באוקטובר, וגם לא ממש מה קרה בשבעה באוקטובר.
0: נוסיף לזה גם את המאבקים שבין הצבא לדרג הנומר פוליטי, שמערערים עוד את אמון הציבור ואת התחושה שההורים רבים שם עליהם ואין מי שישמור על הילדים.
5: במובן זה חשוב לי להדגיש משהו. נאמר ובצדק שהציבור מבחין בהרבה מובנים בין דרג פיקוד בכיר לדרג טקטי, אבל יש מובן מאוד עמוק שבשביל הציבור צהל הוא צהל הוא צהל, וכשאשר משתלחים במוסד הרמטכלות או מערערים את הלגיטימיות של הפיקוד הבכיר, אין כזה דבר שזה פוגע רק בשכבה מסוימת, זה פוגע בתפיסה של הציבור את צהל כצבא.
0: יעל, את רוצה לומר משהו?
2: כן, אני רוצה לומר שזה פוגע לא רק בשכבה האחרת של הצבא, זה פוגע באזרח. אני טוענת שהאזרחים נמצאים בין הדרג המדיני לדרג הביצועי, שבמקרה של ביטחון האזרחים זה צהל, וכשהדרג המדיני משתלח בדרג הצבאי, האזרח הוא נפגע, כי אלה האבא ואימא שלנו. אין לנו משהו אחר. אנחנו האזרחים נמצאים בין שני הזרועות האלו, כדי להיות יכולים להתקיים במקום הזה.
0: אני פונה אליך אלוף משנה אירועי כהן, מפקד מיטב. במידה מסוימת אפשר שהנתונים שאתה תביא הם אינדיקציה לאופן שבו גם המשפחות ששולחות את הילדים לצבא, אבל בוודאי הנוער עצמו, מוכן אחרי שלוש שנים, בתוך השלוש שנים האלה, להמשיך ולתת ולהסתער קדימה. אלוף משנה כהן, כן.
3: כן, לפני שאני אתייחס לשאלה, אני רוצה קודם כל להגיד גם ליעל וגם לשחר שהייתה קודם. אנחנו נכשלנו בשביעי באוקטובר, לא עמדנו במשימה שלנו. אני קודם כל ברמה האישית, אבל גם ברמה המערכתית, אני גם מצטער וגם מתנצל. אנחנו מצרים על כך מאוד, מחבקים את המשפחות השכולות, ומאחלים רפואה שלמה לפצועים בגוף ובנפש. ואנחנו באמת גם פועלים לילות כימים לעמוד במשימה, ובעיקר גם להשיב את האמון שהוא נשבר ובצדק.
0: איפה אתה רואה את האמון מעורער, או דווקא שם במקום שלכם, בשערי הבקום, אין סימנים לדבר?
3: תראי, כשיש כישלון, אז יש כישלון, ושבירת האמון היא ברורה, היא לא צריכה להיות מוכחת בשום דרך אחרת, אבל במקצוע שלי, בתפקיד שלי, אני יכול להגיד שהנוער וגם המשפחות שלהם, הם בסוף לא באים לבד, מבינים את תחושת הנחיצות ואת המצב המבצעי, הם מגיעים ומתייצבים בהמוניהם ליעדי הלחימה המשמעותיים ביותר שיש לצהל, ובאמת רואים מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה, מאוד גבוהה.
0: במונחים, לא של מספרים, אבל של מגמות. מוטיבציה לשירות בכלל, לשירות קרבי בפרט, במקומות שבהם אפשר להיכנס באויב מר, או ביחידות שהם עם איזושהי קרביות במובן הבנלי, נאמר, לא אלים, נאמר כך. זאת אומרת, עם פחות מגע אישי, נגיד. בין מגב לאיזה יחידה טכנולוגית.
3: אז אני אתייחס להכל. בסוף, בואו נדבר על לחימה. אנחנו לא מפרידים בין מג"ב לגולני, לוחם זה לוחם, ובסוף השיבוץ נעשה לפי הצרכים ולפי רגע הרצון של הפרט, ובאמת הקשירות של הצבא זה מה שחשוב בהקשר הזה. ואנחנו רואים אותם גם מביעים את זה בשאלון מוטיבציה שאנחנו שואלים, בשאלון הרצונות. גם בגיוס עצמו, שהם באמת מתייצבים באחוזים הכי טובים שהיו בשנים האחרונות. ואנחנו רואים את זה גם בהקשרים רחבים יותר, זאת אומרת, זה לא רק בהקשרים של לחימה. מתנדבים שקיבלו פטור מצהל ובוחרים לשרת.
0: נלחמים לשרת, זה לא פשוט איתכם.
3: כן. האמת, אנחנו לא תמיד טובים, אני מקבל, אנחנו משתפרים ונמשיך להשתפר כדי להיות יותר טובים בתהליכים האלה. ועדיין הם מתייצבים ומגיעים, וגם מלשבים על הרצף, מאות רבות שנוספו, אפשר לראות, באמת מגמה רחבה יותר, לא רק לחימה.
0: כן, אבל אני כן אשאל לגבי תצפיתניות, למשל, או מסוג התפקידים שהמלחמה מייצרת כלפיהם יחס מורכב, נגיד, או איזה רגישות יתר.
3: אני מבין את הרגישות היתר של השביעי באוקטובר כלפי התצפיתניות והסמבציות לגמרי. אני יכול להגיד שבסוף...
0: במיונים, מה קורה?
3: אני אתחיל מההתחלה. אחד, זה יעד מבצעי משמעותי מאוד, חשוב מאוד לצהל. הם שומרות לנו על הגבולות, הם שומרות לנו על הלוחמים, והן מאוד מאוד חשובות. אני אומר לך, בנתונים שאנחנו רואים ובהתייצבות, אנחנו לא רואים פער, הפוך. אם לפני, בשישי לאוקטובר, היו לנו עוד איכשהו גיוסים שהיינו מסיימים עם פחות תצפיתניות, היום אנחנו מסיימים את זה ממש בצורה מיטבית, בצורה הטובה ביותר. אני חושב שגם שהבנות והחיילות האלה מבינות את המשימה, והן עושות את זה באמת בצורה נהדרת.
0: ועוד שאלה שנוגעת לפתיחת עוד תפקידים לנשים, בהינתן גם מחסור בכוח אדם, גם עם זה אתם מתמודדים.
3: נכון, אנחנו בנובמבר הקרוב הולכים לפתוח התנסות של לוחמות בשריון המתמרן. עד עכשיו הם היו באמת רק באזורי ההגנה, ובמרץ נפתח אותם גם לאזורי חיל רגלים ביחידה באזורי ניוד. ואני אומר לך, כל מקום שנצליח והם ישתלבו כמו שצריך, הם יהיו הלוחמות, ובכלל נשים הם סופר חשובות לצהל, הם עושות עבודה נהדרת, והם יהיו בכל מקום שאנחנו צריכים והם יכולות.
0: אני צריכה להמשיך, אני רוצה רגע לחזור אלייך, דוקטור עידית שפרן גיטלמן, למשמע הדברים האלה, איך זה מתיישב עם החברה הכללית שאיננה המלשבים, אוכלוסיית מלשבים.
5: קודם כל זה מתיישב מצוין, אני במקרה גם מכירה את זה מהבית, יש לי שני ילדים בעצמם שהתגייסו אחרי תחילת המלחמה. אני חושבת שמוטיבציה צריך לבדוק לא רק בשכבת המלשמים, למשל צריך להסתכל מה קורה עם אנשי הקבע, ואני חושבת ששם השבר האמון נותן אותות בצורה יותר ברורה, כי המלשמים הם הדור שאומרים אנחנו נבוא ונתקן את מה שדורש תיקון, וגם יש פה תובנה שאין ברירה, לא רק שאנחנו נבוא, אלא גם אני מכירה הרבה שתכננו להתגייס ליחידות טכנולוגיות ומודיעין, ואחרי שבא באוקטובר אמרו זה לא יקרה, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להגן בעצמנו, אבל זה גם ביטוי למסמר עצמו, כי מה שמסמן באופן הכי עמוק את השבר, זה תחושה של גורלנו בידינו, וגורלנו בידינו, גם כשאזרח מרגיש, זה מבטא את השבר מול הצבא, וגם כשהמלשב אומר אני צריך לבוא בידיים וברגליים שלי להציל ולשמור על המדינה, זה אמנם נותן לנו אוויר לנשימה, כי כולנו אוהבים לראות את ההתכנסות סביב הדגל הזו, ובאמת את האופן שבו צה"ל קולט ומטייב את תהליך המיון, אבל זה גם מסמן לנו משהו שאנחנו צריכים לזכור, שהשבר של האמון עוד לא תוקן, ואני חושבת שיפה השר, סליחה שאני מחלקת מחמוד בשידור מפקד מיטב, כי הסיפור של לקחת אחריות הוא קריטי, קריטי, קריטי בשיקום אמון הציבור, ופה צריך להגיד שאת זה צה"ל עושה.
0: צה"ל עושה, וזה נשמע לי כמו ממש המוטו, זה מה שאנחנו שומעים מצהל בימים האחרונים, וזה כל כך חשוב. עוד שאלה אחת אליך, אלוף משנה רועי כהן, מפקד מיטב, היא נוגעת למעורבות הורים, בהינתן שהאוכלוסייה של המלשבים יש לה הורים, עם אולי דרגות אחרות של אמון או התלהבות לדברים. עד כמה אתה רואה מעורבות הורים בתהליך המיון?
3: תראי, הורים וילדים שלהם, זה הדבר הכי חשוב להם, אני חושב שזה, אנחנו באמת מקבלים אותם מההורים, וההורים הם חלק מאוד מאוד משמעותי. יש הורים יותר מעורבים, אבל ככלל אני חושב שמעורבות הורים ומעורבות סביבתית הופכת ומייצרת מלשבים נחושים יותר, מוטיבציונים יותר, שמגיעים רחוק יותר. וככל שזה פחות, אז תדע, זה פשוט יותר תלוי בפרט. אבל הורים הם פקטור משמעותי ביכולת של הפרט לממש את עצמי.
0: יעל אדר, אמא של תמיר אדר, אני חוזרת אלייך לפני שאנחנו מסיימות את הפאנל הקטן הזה, ולדור הבא, באמת, ולשיגור הדור הבא אל הצבא ואל החיים אחרי החוויה הקשה הזאת שלכם, של עולם לא תגליד.
2: קודם כל אני אומר מילה באמת על ההתנצלות שהייתה כאן ולתיחת אחריות. אני חושבת שמי שעד עכשיו עמד מול משפחות ואמר סליחה ולקח אחריות, והדרג הצבאי כבר בימים הראשונים ש...
3: יש הורים יותר מעורבים, אבל ככלל... אני חושב שמעורבות הורים ומעורבות סביבתית הופכת ומייצרת מלשבים נחושים יותר, מוטיבציונים יותר, שמגיעים רחוק יותר. וככל שזה פחות, אז תדע, זה פשוט יותר תלוי בפרט. אבל הורים הם פקטור משמעותי ביכולת של הפרט לממש את עצמי.
0: יעל אדר, אמא של תמיר אדר, אני חוזרת אלייך לפני שאנחנו מסיימות את הפאנל הקטן הזה, ולדור הבא, באמת, ולשיגור הדור הבא אל הצבא ואל החיים אחרי החוויה הקשה הזאת שלכם, של עולם לא תגליד.
2: קודם כל אני אומר מילה באמת על ההתנצלות שהייתה כאן ולתיחת אחריות. אני חושבת שמי שעד עכשיו עמד מול משפחות ואמר סליחה ולקח אחריות, והדרג הצבאי

0: אחרי החוויה הקשה הזאת שלכם, שלעולם לא תגליד.
1: קודם כל אני אומר מילה באמת על ההתנצלות שהייתה כאן ולקיחת אחריות. אני חושבת שמי שעד עכשיו עמד מול משפחות ואמר סליחה ולקח אחריות, והדרג הצבאי, כבר בימים הראשונים שהיינו מפונים באילת, הגיעו לנו מהטייסות ומחיל האוויר והתנצלו. הרצי הלוי היה אצלי בבית וכן הלאה. אבל בסוף בסוף האמון יחזור לא רק מהתנצלויות ואמירה של לקיחת אחריות, אלא באמת המעשים בשטח יהיו חזקים מעל הכל. לגבי הדור הבא, מכיוון שאצלי הילדים כבר לא אמורים להתגייס, אבל יש לי נכדים, ואת יודעת בלב שלי כשאני חושבת על הבן של תמיר, אני אפילו בשיחות סלון אני אומרת לאמא שלו, אל תסכימי, את לא מאשרת, את לא חותמת, אנחנו את שלנו כבר תרמנו למדינה. ויחד עם זה אני יודעת, ואני גם רואה את ילדים שההורים שלהם נרצחו ונשארו יתומים מהורה או משניים בעקבות 7 באוקטובר, ובסוף בחרו להתגייס. גם גולדשטיין שנחטפה וחזרה ובחרה להתגייס, כי כנראה בכל זאת יש משהו ברוח הישראלית הזו שמבינה שזה המקום היחידי שלנו, ובאמת אם לא אנחנו נעשה לעצמנו אז מי כן. אז יש פער גדול בין המקום הרגשי למקום התפקודי שלנו בסופו של דבר, כי תמיר לא כאן כי הוא אזרח פטריוט מעורב וערב, וככה חינכנו, ואני מעריכה שאת הערכים שלנו החינוכים אנחנו לא זרוקים לפח בגלל השבר אמון הגדול, אבל זה בהחלט אמביוולנטיות שאנחנו חיים בה, נחיה בה, ורק בתקווה גדולה שקצת מהאמון יחזור כדי שבאמת נוכל להמשיך לתרום, כי להיות פה בלי לתרום זה להיות חיים חסרה משמעות במקום הזה.
0: יעל,
1: זה לא אנחנו,
0: יעל אדר, אמא של תמיר אדר, זכרו לברכה, חבר כיתת הכוננות בניר עוז, שנפל בקרב.
1: נפל אחרי 746 ימים.
0: כן, ואת נלחמת כלביאה גם עליו וגם על החיים וגם על המתים שישיבו אותם.
1: נכון.
0: שלום יעל.
1: תודה
0: לך. דוקטור עידית שפרן גיטלמן, תודה רבה לך.
2: תודה, ערב טוב.
0: אלוף משנה רועי כהן, מפקד מיטב, תודה רבה לך. שלום.
3: תודה, ערב טוב.
0: תת-אלוף מילואים גיא חזות, מי שהיה ראש מערך הלמידה והתחקור בזרוע היבשה מהמלחמה ולמשך שנתיים עד שהושבו כל החטופים, אני לא טועה, גם חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS, איש נעליים האדומות, הצנחנים, גם מח"ט כפיר וגם מפקד עוצבת אדום, שלום לך.
3: הייתי רוצה להגיד ערב טוב, אבל התחושה האישית שלי אחרי כל היום הזה, ערב לא קל.
0: לא. ימים לא קלים, אפילו הייתי אומרת קשים. ודיברנו פה על, אנחנו עוסקים במשבר האמון, איפה היה הצבא. אתה כאמור עמדת, העמיד אותך בראש מערך הלמידה והתחקור בזרוע היבשה, אבל אנחנו לא ניכנס לעומקם של התחקירים האלה. ואגב, דוקטור עידית שפרן גיטלמן, הקולגה שלך במכון למחקרי ביטחון לאומי, עסקה בשאלת התחקירים והמקום שלהם באמון הציבור וצהל, והיא חושבת שהתחקירים בעצמם לא יכולים לעמוד באתגר הזה של השבת האמון. עצם זה שעושים תחקירים זה עוד לא מספיק. מה כן יספיק, ולפני זה אולי מילה אישית, כי עסקנו במוטיבציה ודיברתי עם מפקד מיטב, ונגיד, נספר שדיברנו אתמול בטלפון, אמרת לי שאתה בדרך להשבעה של הבן שלך בכותל. אז אין שאלת מוטיבציה.
3: אני אתמול מצאתי את עצמי בהשבעה של הבן שלי שהתגייס לצנחנים לפני חודשיים, והסתכלתי על 700 הטירונים שהושבעו אתמול, אבל בעיקר על אלה שעמדו מימין ומשמאל לי, הורים כמוני שמגייסים את הילד שלהם לצבא לשירות קרבי. אני חושב שבסופו של דבר אין אמון יותר גדול מזה, כי אנחנו מפקידים בידי הצבא את הדבר הכי יקר שיש לנו. אני מודה שלמרות שכבר שתי הבנות הגדולות שלי שירתו בצבא, שתיהן היו קצינות ביחידות לוחמות, אחת מהן אפילו הייתה במהלך המלחמה בתוך עזה,

0: ילד שמתגייס לשירות קרבי זה אירוע אחר לגמרי. ברמה האישית הוא מטלטל אותי, כי אני מבין כמה לא הבנתי כשהייתי מפקד לאורך השנים מה זה באמת לגייס ילד לקרבי. ובסוף בשורה התחתונה זה באמת האמון הגדול ביותר שעדיין יש בצהל, ואני חושב שישתקם אחרי השבעה באוקטובר.
1: ואתה האיש שפרסם ספר, הוא יצא ב-2024, צבא ההייטק וצבא הפרשים, איך ישראל ויתרה על צבא היבשה. עשית לזה אפילוג בעקבות המלחמה, כי הוא נכתב לפניו. אתה מכיר את הצבא, אתה מכיר את נקודות התורפה, ראי הספר הזה, ואתה היית אחראי ללמידה והתחקור. אז אתה ליד ההורים האחרים, אתה יודע אותו טוב מאחרים שהצבא למד, ושהילדים מופקדים בידיים שמסוגלות והצליחו להטמיע שינוי?
0: אני ראיתי החל מהשיבה באוקטובר, כי השתחררתי חודשיים לפני שפרצה המלחמה, ובשיבה באוקטובר התגייסתי לשירות מילואים שנמשך שנתיים שלמות, איך ארגון שנכשל, הכישרון החמור והגדול ביותר שיכול להיות, הוא לא עמד בייעוד שלו, להגן על מדינת ישראל, להגן על החברה הישראלית, מצליח להשתקם במהירות שמהיכרותי עם צבאות זרים אחרים, כיוון שלפני 20 שנה בדיוק סיימתי ללמוד בבריטניה, בקורס לפיקוד ומתי, עם 400 קצינים מכל העולם, אז אני מכיר די טוב צבאות מערביים. הייתי גם 3 שנים מספח במזרח הרחוק, אז כדיפלומט צבאי, ההיכרות שלי רק הלכה והעמיקה. אני לא חושב שיש צבא בעולם שהיה מצליח להתאושש במהירות כזאת מהכישלון הזה. אני אמחיש את זה דרך 2 סיפורים. סיפור אחד זה הרמטכ"ל הבריטי של הצבא שאני מכיר ממש טוב חוץ מצה"ל, מבקר פה בשנה הראשונה ואומר לרמטכ"ל הישראלי, מה שאני ידעתי כי עשיתי תרגילים כאלה עם הצבא הבריטי, איך הם היו מגיבים לכישלון של השבעה באוקטובר, לתרחיש כזה שבו חמאס כבש לנו חבל ארץ ושלט בו למספר שעות. החברה הישראלית תופסת את האירוע הזה לדעתי בצורה שהיא קצת שגויה, כסוג של הפיגוע הכי גדול בתולדות מדינת ישראל, או 9-11 שלנו. זה לא 9-11 שלנו, זה גם לא פרל ארבור. זה אירוע סינגולרי בהיסטוריה שלנו שאפילו ב-48 לא קרה, כי גם קיבוץ ניצנים שנכבש ב-48 לא היו בו אזרחים, וזה היה אירוע בודד עם יישוב אחד. ואנחנו כל כך כועסים על הכישלון, שאין לנו טיפת נחמה, שעוד באותו יום החזרנו את העוטף לידיים שלנו. הבריטים היו לתרחיש כזה מגיבים בנסיגה טקטית לאחור, הערכות על קו הגנה חדש. אני אדמיין אותו קו שמסורטט מאשקלון, עובר דרך אופקים עד צאלים, מנסים בנסיגה הזאת להציל כמה שיותר אזרחים וכוחות צבא, מגייסים את המילואים, ואולי רק אחרי שבוע, שמבחינתם זה נועל קרב ממש ממש קצר, היו חוזרים לכבוש חזרת העוטף. אבל לא רק זאת, יש עוד משהו שהוא מאוד חשוב. אנחנו צבא מרוסק. ביום חמישי ב-12 לאוקטובר, אחרי שהצלחנו ללכוד או להרוג את אחרון המחבלים בעוטף, אין לנו תוכנית למלחמה בעזה, כי ביטלנו את מה שהיה בעבר. הקשירות, כמו שאני מתאר אותה בספר של כוחות היבשה, לא מתאימה לאתגר שחמאס הכין לנו בעזה מעל ומתחת לקרקע. היעד המבוצר, המבצר שחמאס בנו ברצועת עזה, אולי אחד היעדים היותר מורכבים שצבאות פגשו בעידן המודרני, ולמרות זאת, תוך שבועיים בלבד, מה-12 באוקטובר 2023, אנחנו יוצאים לתמרן בעזה ועושים זאת בהצלחה, כי אם לא היינו עושים את זה בהצלחה, אחרי חודש חמאס לא היה מניף דגל לבן, והולך לעסקת חטופים ראשונה, כשהוא לא מקבל תמורתה כמעט כלום, חוץ מ10 ימים של הפסקת אש, שהם מאוד משמעותיים, כעוצר את התנופה של צהל.
1: אז אחרי שם...
0: האמריקאים מכנסים את קבינט המלחמה שלהם שבוע אחרי 9-11. נשיא ארצות הברית, ג'ורג' בוש, דורש לדעת מי עשה את זה ואיפה הם נמצאים, ואחרי שהמודיעין אומר לו שהם נמצאים במתחם הררי שקוראים לו תורה בורה באפגניסטן, הוא מסתכל על שר ההגנה שלו דונלד רמספלד ודורש לדעת מתי הוא מביא לו את הראש של בן לאדן. ושר ההגנה של המעצמה מספר אחת בעולם לא מהסס ויורה לו ישר לפוני, אני צריך חצי שנה. אנחנו תוך שבועיים יצאנו לתמרן אחרי הכישלון הכי חמור שבתולדותינו באחד המקומות הכי מורכבים בעולם. ואני חושב שזה בסופו של דבר, עם הצלחות טקטיות אדירות של צה"ל בכל החזיתות, הצליחו לבנות מחדש אמון שהוא באמת נשבר ביום.
1: אמרת הצליחו או יצליחו?
0: הצליחו, וכמובן שלצערנו הרב, צה"ל הוא צבא שבניגוד לצבאות אחרים עומד כל יום למבחן מחודש. ולא סתם בן גוריון אמר פעם, אנחנו לא יכולים, הערבים יכולים להרשות לעצמם להפסיד, הם צריכים רק ניצחון אחד. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להפסיד, וראינו מה המשמעות של להפסיד ביום אחד בלבד. בשבעה באוקטובר.
1: אז לפני שניפרד עוד בקצרה כמיטת האפשר, על הקשר ועל או על היעדר הקשר או על משבר האמון בין דרג הפוליטי לדרג הצבאי, ואיך הצבא מחזיר את האמון כשהדרג הפוליטי מחרסם במגמה הזאת, כשהוא זורע ספקות, כשהוא מערער את היחסים, וזה עשוי לפגום בביטחון של הצבא שהוא עושה את הדבר הנכון. אז תן לי במשפט מורכב, אבל אחד, איך מאתגרים את זה ואיך מתמודדים?
0: אני היום בבוקר השתתפתי בהזכרה של גיא בזק, בנו של יובל בזק, שנהרג בכיסופים, הוא היה לוחם בגולני בשבעה באוקטובר, ובמקרה עמדתי מאחורי הרמטכ"ל שעבר הרצי הלוי, והתבוננתי על הכתפיים שלו, וראיתי איך נראית אחריות. האיש שהיה רמטכ"ל ביום הכושל ביותר של צה"ל, ודי אחר כך גם לקחת את הצבא הזה ולהרים אותו מהכישלון הזה, גם הוביל מערכת תחקירים שהיא אמנם לא מושלמת, אבל לפחות בצבא היו תחקירים. אבל מצד שני, הכשל בשבעה באוקטובר הוא כמובן לא רק כשל צבאי, הוא גם כשל של הדרג האסטרטגי, הדרג המדיני. שלאורך שנים לא התאים את תפיסת האיום, את תפיסת הביטחון הלאומי. כי ב-73 הוסר ממדף האיומים של מדינת ישראל איום הפלישה. איפשהו בסוף העשור הקודם האיום הזה חזר למדף האיומים שלנו. והדרג המדיני שהיה אמור להתקן את תפיסת האיום ובהתאם להתקן את תפיסת הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, לא עשה את זה. וצערנו הרב, מלבד תחקירים שנעשו ברמה המערכתית וברמה הטקטית, ברמה אסטרטגית זה כבר אירוע שדורש ועדת חקירה ממלכתית. וכל עוד הדרג המדיני בורח מהאחריות לבדוק גם את עצמו, נוצר פה משבר אמון שהוא משבר אמון מאוד כבד שיש לו מחירים מתמשכים.
1: תת אלוף במילואים גיא חזות, מי שהראש מערך הלמידה והתחקור בזרוע היבשה, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי ה-NSS, תודה רבה לך. שלום.
0: ובכל זאת ערב טוב.
1: ערב טוב. לסיום, על משבר האמון ועל משבר האמון בין ישראל לעולם במידה מסוימת, ובעיקר בשאלה איך מעבירים את האמת לעולם שכן או לא רוצה לשמוע. שתיים איתנו, פרופסור דנה אריאלי, שלום לך.
2: שלום, ערב טוב.
1: שלום, שלום. צלמת והיסטוריונית, חוקרת תרבות זיכרון בישראל, גם בגרמניה, מהמכון הטכנולוגי חולון ומכון מנדל למנהיגות בירושלים. ושלום לך, עורכת הדין, אלוף משנה מילואים שרון זגגי פנחס, התובעת הצבאית הראשית לשעבר וממקימות פרויקט דינה. שלום גם לך.
2: שלום, שלום. שלום.
1: אז אנחנו דיברנו הרי בעבר, ואנחנו עוסקות הרבה בפרויקט דינה, ובאופן שבו ניסיתן משפטניות בכירות לייצר איזושהי קונסטרוקציה שתאפשר העמדה לדין של הנוכבות, גם בהיעדר עדויות לזוועות ופשעי מין שבוצעו במהלך הלחימה, במהלך המתקפה הרצחנית. שרון לא איתנו, פרופסור דנה הראלי, את עדיין איתנו?
3: גם כן, דנה... עכשיו... כן, כן.
1: אז גם שרון איתנו? גם שרון
2: כן,
1: איתנו.
2: כן, תודה.
1: אז שרון, אז תני לנו את המצב היום של היכולת להסביר לעולם באמצעות פרויקט דינה, ובאמצעות אותה קונסטרוקציה שבפועל לא, לא מתקיימת של העמדה לדין של הנוכבות, אבל שהיא העלתה אל, אל סף התודעה את פשעי המין הללו, איפה זה עומד היום?
2: אז קודם כל, הקונסטרוקציה הזאת היא בעצם מסתמכת לזה שכשמדובר במתקפה שהמטרה שלה הייתה בעצם ההשמדה של מדינת ישראל, אז בעצם מי שהצטרף למתקפה הזאת מרצון ובתוך הבנה ברורה של האידיאולוגיה הג'נוסיידית, הוא בעצם חייב וצריך להיות אחראי משפטית לכל מעשי האלימות המינית שנעשו תוך כדי המתקפה. אנחנו פרסמנו את זה בספר שלנו ביולי 25, ובאוגוסט 25 מזכ"ל האום בעצם הכריז על חמאס כאישיות שמשתמשת באלימות מינית ככלי מלחמה, שזה בעצם הייתה הכרה מאוד משמעותית בזה שהיו פשעי אלימות מינית ושחמאס ביצע אותם. יחד עם זאת, א', מבחינת מה שקורה בארץ, אנחנו לא נמצאים במקום טוב, משום שבאופן כללי בארץ אנחנו מאוד רחוקים עדיין מהעמדה לדין בכלל, ואנחנו גם לא יודעים מה יקרה עם פשעי האלימות המינית.
1: אבל את היום, ממש בעודנו מדברות, את בברנדייס, באוניברסיטת ברנדייס בבוסטון, בכנס בינלאומי, שעוסק באלימות מינית בזמן מלחמה, וגם בשבעה באוקטובר, זאת נוכחות וזאת אמירה שנותנת תוקף למידע שנאסף ולעובדות כפי שקרו.
2: זה מאוד משמעותי, כי אנחנו בעצם מנסים ללמוד, מנסות ללמוד ממה שקורה בעולם, ומנסות ללמוד ממה שקרה בשבעה באוקטובר במחקר שלנו, כדי למצוא את הפתרונות האלה, וכדי לשכנע את העולם, לא רק את המקום שלנו, אלא גם מלומדים וחוקרים ברחבי העולם, גם לאמץ את התזה, גם שתהיה איזושהי סטנדרטיזציה של איך מתמודדים עם זה. Okay. זה ייתן פתרון גם בעולם וגם אצלנו.
1: אוקיי, okay, ואנחנו לאחרונה נפגשנו באיזשהו מפגש שבו גם עלתה שאלת הסיפור באמצעים אמנותיים, דובר בפרקים של פאודה שעסקו באופן מרומז, אבל באלימות המינית הזאת. אלייך, פרופסור דנה הראלי, בשאלה איך מייצרים נוכחות וסיפור דרך המדיות האומנותיות, הייצוגים האומנותיים השונים בטווח הקצר ובטווח הארוך, מקבעים בזיכרון, מטלטלים את התודעה.
3: שאלה קטנה.
1: כן, בעיקר שיש לנו כל כך מעט זמן, לצערי.
3: כן, יש הבדלים עצומים בין... טיפוסי תגובה לאירועים טראומטיים, נוסח השבעה באוקטובר, שמתהווים מיד אחרי, לבין כאלה שמופיעים כשחלף הזמן. פאודה היא דווקא נקודת מוצא טובה לפתוח את הדיון, כי באמת הרמיזות האלה, לכשעצמן, הופיעו כמעט שנתיים ומשהו מאוחר יותר. ויש כאן פערים שקשה מאוד לגשר עליהם באופן מיידי. יש הבדל מאוד גדול בין צלם שיוצא לשטח, בעצם לתעד את המתרחש בנגב המערבי בשבוע שאחרי או ביום שאחרי השבעה באוקטובר, לבין תגובות אמנותיות, שהן משתמעות והן עקיפות, והן לפעמים אפילו מהדהדות, ממש בקטנה, אירועים מטלטלים כמו הנושאים שהם מתעסק הפרויקט ששרון אמונה עליו. כך שלהבנתי, אם את שואלת לגבי השבעה באוקטובר, אנחנו עוד לא ראינו כלום. אולי לשם המחשה אפשר לומר שדקה לפני השבעה באוקטובר, כשאנחנו מציינים בישראל 50 שנה ליום כיפור, מופיע פתאום גשם של תגובות אומנותיות במדיות שונות לחלוטין על יום הכיפורים. ולהזכיר לכולנו, זה 50 שנה מאוחר יותר.
1: כן, אבל את כן.
3: אני חושב שכרגע מוקדם מאוד לנסות לסכם משהו בנושא של השבעה באוקטובר והתגובות האומנותיות, אבל... תהיינה רבות מאוד בעתיד, ושונות גם מבחינת המדיומים.
1: אבל את עצמך, את עצמך, פרופסור דנה הראלי, את עצמך הרמת שני פרויקטים של אלבום דרום ושל...
3: הלו?
1: את שומעת אותי? אנחנו באיזשהו קושי, כי גם דנה אריאלי וגם שרון, אלוף משנה מילואים עורכת הדין, שרון זגגי פנחס, שתיהן בוואטסאפ, שתיהן לא פה, לא בארץ. אז שרון, אני איתך בינתיים, עד שנחזור לדנה, ובאמת, עד כמה הייצוגים האומנותיים מסייעים לכם להעביר את המסר?
2: אני חושבת שהמסר האומנותי הוא מאוד מאוד משמעותי, בגלל שאם המלחמה על הכחשה והשתיקה היא נעשית גם באמצעים של רשתות חברתיות ו-AI, ובעצם שמייצרים מציאות מדומה ולא נכונה, אז ברגע שהרבה אנשים שקולטים מסרים, לא לומדים, אלא בעצם מקבלים את המסרים שלהם מצורות חזותיות, אז דווקא המקומות כאלה כמו פאודה, שכן הם מקדישים את הזמן גם לראות את זה, אז זה כן הזדמנות טובה לשכנע לדורות שמדורות שונים, אולי מדורות יותר מבוגרים.
1: ואנחנו חוזרות אלייך, פרופסור דנה אריאלי, אם את איתנו, לאלבום צפון ואלבום דרום שהרמת, שהם כן מיידיים מאוד. מה המטרה שלהם?
3: כן. תשמעי, אני חושבת שברגע שבו התהווה אלבום דרום, ובעצם התחלתי להתעסק בעניין הזה פחות או יותר 10 ימים אחרי, המחשבה הייתה יותר על הקשר שבין יצירה, תרבות וחוסן חברתי מכל דבר אחר. אני חושבת שזה פרויקט שהוא היה נכון מאוד לזמנו, ואגב, מתוך ההתלבטות שלי, באמת הלכתי הרבה מאוד אחורה בהיסטוריה, גם כדי לראות כיצד הנגב המערבי, על כל התלאות שהפיינו את האזור הזה, בעצם עסק בשאלות האלה הרבה לפני השבעה באוקטובר, אבל שוב, אני חושבת שכשאנחנו מסתכלות על מה שקורה כרגע, בתוך...
1: הלו? טוב, יש לנו ממש קושי עצום, אנחנו נצטרך להתנצל בפני פרופסור דנה אריאלי, ועוד נחזור אליה ונדבר באופן שבו אומנות מאבדת טראומה. תודה לה, תודה לך עורכת הדין שרון זגגי פנחס, אלוף משנה במילואים, גם אם את עדיין איתנו, לשתכן תודה.
2: אני איתכם.
1: ואנחנו אומרים שלום ותודה גדולה ליעל אוחיון ותמר אנקרי שהפיקו, למפיקה הראשית אביטל גלפנד, לעידן אלה וצוף דרור לביצוע טכני, לילן גביש בפיקוח הטכני, אחרינו פיסת חיים, משדר מיוחד בעקבות מדבקות של נופלים. אני טלי ליפקין שחק, בערב הקשה הזה, היו שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
1: שלוש שנים לשבעה באוקטובר.
2: רבת נון, אחותה הקטנה של גיא חליפה, זיכרונה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה.
3: לא באמת ידענו איפה גיא נמצאת, הקשר איתה התנתק שהיא הייתה עם אבא שלי על הקר, ודבר אחרון שהוא שמע ממנו זה צעקות שיורים עליה ושתי נשימות אחרונות. מפרסמים תמונות שלה, ואם מישהו רואה, עד שבאמת מגיעה הבשורה, אנחנו מבינים שזה לא איך שציפינו שזה יסתם. אני פרמדיקית.
2: וגיא הייתה חופשת קרבי.
3: בעצם החלטתי להמשיך הדרך שלה בחיל הרפואה, ואני מנסה כל פעם להיות כמה שיותר כמו גיא והשואה שלה.
1: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
5: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
6: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
7: רס"ר במילואים, צור כחלון, לוחם הנדסה, נלחמים באזור ג'באליה, מה קורה שם?
8: טיל קורנט, אתה מרגיש כאילו אתה כולך נשרף, פתאום אתה מתפקס כי אתה מבין, אם אני לא יוצא מאמר באותה שנייה אני פשוט מת. ברגע שאני יוצא מאמר אני קורס, אני גם לא יודע שיש לי רסיס 8 מילימטר בצוואר שהוא נושק ממש לחולי יפי 2 שזה יכול לגמור אותי באותו רגע. הגעתי לברזילאי, בניתוח הזה בעצם אני לא יודע אם תישאר לי רגל בכלל.
7: מה מצב הרגל עכשיו?
8: אני הולך ואני יכול להגיד שאני שמח בפציעה שלי ואני מקבל אותה באהבה. יש דבר אחד שאני רוצה לבקש מהעם, אל תשכחו שאנחנו עם אחד, אסור לנו להפוך אחד את השני לאויבים.
1: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. שלוש שנים לשבעה באוקטובר, מיד אחרי החדשות, פיסת חיים.

0: גלי צהל השעה 8. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. נשיא המדינה הרצוג אמר הערב בטקס השנתי של קהילת שבט הנובה באתר ההנצחה רעים, הטרור לעולם לא יכריע אותנו, להפך, אנחנו נבנה ונתחדש ונתחזק.
1: אני מייחל ומתפלל ליום שאחרי המלחמה, לכך שנגיע להסדרים שיקנו לנו ביטחון, לכך שנוכל לדון בעצמנו, בחברה שלנו, ולהבריא אותה ולצאת למרחב. וכמובן אני מחבק את המשפחות השכולות האהובות והיקרות ומאחל רפואה והחלמה מלאה ומהירה לפצועים בגוף ובנפש.
0: שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר מעדכן כי חל שיפור קל במצב בנו נריה, שנפצע באורח אנוש בפיגוע במחסום בל בסוף החודש שעבר.
2: Until this morning actually he was on a ventilator. They're slowly removing the sedation and the ventilation. He's beginning to breathe on his own, although he's very unconscious. One thing we know for sure, that prayers matter, and I would ask that in those prayers that you have in mind all of our soldiers who have been injured in this battle.
0: מדבריו בוועידת השגרירים של ארגון ידידי ישראל הביא כתבנו איתי יואל גלילי. הרשויות באיחוד האמירויות החליטו לבטל את כלל הטיסות של החברות הישראליות ביומיים הקרובים. מדווחת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
3: באיחוד האמירויות הורו לבטל את חלונות הזמן הסלוטים שהוקצו לחברות התעופה הישראליות. מדובר על הטיסות המיוחדות להשבת הישראלים מדובאי ארצה, שתוכננו להיום ולמחר. משרד התחבורה וגורמים מדיניים נוספים פועלים בשעה זו מול הרשויות בדובאי. מדובר על מאות רבות של ישראלים השוהים בדובאי וממתינים לטיסה חזרה. חלקם מיעדים במזרח.
0: גבר כבן 30 נהרג בתאונת דרכים כתוצאה מהתנגשות כלי רכב בכביש 60 סמוך לעומר. גבר נוסף כבן 30 נפצע בינוני באירוע. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אלישיב הראל. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. ולידיעת הנהגים, בשל טקס המשפחות בגני יהושע, בשעה הקרובה יחסמו צירי תנועה מרכזיים באזור תל אביב. מחלף רוקח מכיוון דרום לצפון ומחלף מרכז הירידים וסדרות רוקח, מרחוב שטרית ועד רחוב ירוחם משל לשני הכיוונים. אלה החדשות שעורכת שיר חריף.

0: אנחנו פוגשים אותם בכל מקום, בתחנות האוטובוס והרכבת, על עמודים או ספסלים ברחוב, פנים ושמות של נשים וגברים ישראלים מלאי חיים. כל תמונה מלווה במשפט שהפך לסימן היכר. מאז אותה שבת, 7 באוקטובר, מדבקות הנופלים הפכו לחלק בלתי נפרד מהנוף הישראלי. כמעט לכל מקום שאליו נסתכל, הם שם, ניבטים אלינו. פיסות חיים מהאהובים שאינם. במיזם פיסת חיים של גלי צהל, בקולם של בני המשפחות, אנו צוללים לשלושה סיפורים של הנופלים והנרצחים באותה השבת. אורי ארד, אילי נחמן ויניב, יסמין, קשת ותחלת זוהר. זיכרונם לברכה.
1: אנחנו מקבלים הודעה מאורי. סקיצה של קעקוע של חיוך.
2: בואו לעשות איתי.
1: בתור אח גדול אני חייב להסתלבט. מה, אני אבל? סמיילי? תעשה קעקוע עם משמעות. אורי, או כמו שקראנו לו, מאסטר, כותב לי.
2: בלי לחשוב יותר מדי, נלך, נעשה שלושתנו. משמעות, תן חיוך.
1: המאסטר האמין בזה, תן חיוך. והעולם יחייך אליך בחזרה.
3: אוריקו הגיע לחיים שלנו כשכבר היינו גדולים. ילד זקונים, טלטלים גדולים. הוא היה התינוק שלנו, אבל תמיד היה איתנו בגובה העיניים. חלקנו חדר עד גיל 20. מאוד אהבנו לגדל חיות. הכל חוץ מכלב. פעם גידלנו זיקית בחלון, עד שאמא גילתה וסגרה את הסיפור.
1: מפעם לפעם, אורי היה מסתבך בצרות כדי להגן על חברים, ואנחנו היינו מגיעים לחלץ אותו. הוא ידע שיש לו גב, אחרי הכל, בן שלישי.
3: הצדק תמיד עניה את אורי. בגלל זה גם בנובה, הוא לא היה מסוגל לברוח בלי לעזור לאחרים. ב-6:20 בבוקר, אורי התקשר לאבא.
2: אבא, מי שנשאר פה או שמת או שעומד למות. אני לא נשאר פה, אני פורץ קדימה.
1: אבא שלי אומר לו, בן שלי, שמחתי עליך כל החיים, אני סומך עליך גם עכשיו. תעשה את מה שאתה צריך לעשות.
4: הכרתי אותו רק בתופת, שהרגשתי שאין לי מה לעשות יותר. שם השם שולח לי את הבחור הזה, שחייך אליי והשרה עליי רוגע מהרגע הראשון. הוא אמר לי ולאסתר, בננות, אני מחזיר אתכן היום הביתה. אורי נסע במהירות ואני צעקתי לו, אתה יכול, אתה מלך.
5: אחרי 3 מחסומים של מחבלים שהוא פרץ, ירו עלינו מכל עבר. איבדנו שליטה על הרכב ונעצרנו. אורי כבר מורפל, אבל הוא מסתכל עליי מזווית העין ומחייך. פתאום הוא מגביר את הרדיו מ-0 ל-100.
3: יש סדרה שראינו כילדים, שקוראים לה דרגמה בולזי. שם הגיבור היה יכול למות ולחזור לחיים, ויש איזו השלמה עם המוות. כנראה שאורי אמר לעצמו, אני לא אקסוס פה שעות ולא תחטפו אותי. הוא היה בשליטה וסיים את החיים ככה.
5: ככל שאני מכירה את אורי, עכשיו אחרי לכתו, אני לא מאמינה איזו זכות הייתה לי שאדם כזה מדהים הציל את החיים שלי.
4: היו לו תוכניות לחיים, והוא בחר לסכן את כולן כדי להרגיע את הפאניקה שהוא ראה על הפנים על מישהי שלא הכיר בכלל.
1: אורי אהב את החיים, לטייל בעולם, להתאמן, לצחוק עם חברים. בלוויה שלו בחרנו להיפרד ממנו עם השיר ופגוזל. במסר, מאסטר, עשית את שלך בעולם הזה. לך עם חיוך להרפתקה הבאה שלך.
0: אורי ארד, בן 22 מחולון, נולד ב-19 בינואר 2001 להורים סיגל ויוסי, אך צעיר לשי וניר. אורי היה ילד של חיוכים, של טיולים בעולם ושל ספורט. מצטיין בכל מסגרותיו ובן למשפחה ציונית שבה כולם נושאי דרגות בצהל. דבר שהוביל אותו להתגייס ליחידת מודיעין מובחרת. לאחר שירותו, טס לטיול במזרח. שם בין היתר התאהב במסיבות הטבע והתחיל לעבוד כברמן. בבוקר 7 באוקטובר נסע לעבוד במסיבת הנובה. הוא התעורר מוקדם, לקח את הרכב של ההורים ונסע דרום. אם ישמע התראות צבע אדום, אורי הסתתר מתחת לבר והתקשר לאבא. כך מספר ניר, אחיו הגדול.
3: בשעה 6:20 בבוקר, אורי מתקשר לאבא שלי, טלפון ראשון, ואומר לאבא שלי במילים האלה, שהתחילו לראות פה טילים, יש פה הזקות של צבע אדום, לא משהו מיוחד, אני רק מתקן אותך. ואבא שלי אומר לו, מצוין, תפוס מחסה, תוריד את הראש, תתפוס מחסה מתחת לבר, וברגע שהזקות נגמרות, תכנס כמה שיותר מהר לאוטו ותצא משם. הטלפון הבא בעצם שאבא שלי מקבל מאורי, זה היה בשעה 7:11, ובשיחה הזאת אורי כבר אומר לאבא שלי שמדובר בסיפור אחר לגמרי, אירוע אחר לגמרי, מערב ענק של מחבלים, ובעצם כל מי שנמצא על הציר, כל מי שנמצא על השביל הזה, אין לו סיכוי לצאת מפה. כולם ימותו. והוא אומר לאבא שלי במילים האלה, אבא, אני לא נשאר פה, אני פורץ קדימה. ואבא שלי בתגובה, אומר לאורי, בעצם ממלא לו את האוויר, את הריאות באוויר בשניות האלה, הוא אומר לו, כל החיים שמחתי עליך. אני סומך עליך גם עכשיו בן שלי, תעשה מה שאתה צריך לעשות. וזה בעצם הטלפון האחרון שקיבלנו מאורי.
0: את שיחת הטלפון האחרונה שומעות מהצד שתי מבלות צעירות. החברות הכי טובות, שיר זוהר ואסתר בורחוב, שבאו לחגוג במסיבת הנובה. ובעודן מנסות להימלט ללא הצלחה, הן פוגשות באורי, מספרת שיר.
6: לפני שפגשתי את אורי הייתי בפאניקה מוחלטת. לא הבנתי מה קורה סביבי. יש התקלות כבר בלפני, התקלות מאחוריי, אני ללא רכב. אם אף אחד לא עוזר לי, אני לא יוצאת מפה עם בלי עזרה. אבל מהזווית העין שלי, אני רואה בחור, עומד, לא מפחד, לא מסתתר למאחורי אוטו, עומד, איתן, גב זקוף, אומר לאבא שלו בטלפון, אבא, אני לא נשאר פה, מי שישאר פה הולך למות, אני פורץ אותם. אני רצה אליו באותו רגע, אני רואה אותו פותח את הדלת, נכנס למושב, אני רצה לחלון, אני אומרת לו, בבקשה ממך, תעזור לי. הם כבר לקחו לי את הרכב, תראה מה אני לובש, תראה מה קורה פה. מסתכל עליי, הוא אומר לי, מה את מתחננת? קפצי לאוטו. אני נכנסת מאחורה, אסתר באה להיכנס גם מאחורה, זורק עלינו בקבוק מים, ואומר לנו, בננות, אני מוציא אתכן מפה, אתן חוזרות היום הביתה. מתחיל לנסוע קצת יותר מהר, שם את הרגל על הגז, קצת יותר מהר, קצת יותר מהר, ואנחנו מבינות שהוא הולך לדרוס את המחבלים, לפגוע בהם, לפרוץ בעצם את המחסומים שלהם. הוא דורס אותם. מגיעים אלינו מהצדדים שני אופנועים, ופשוט יורים על כל הרכב, פוגעים באורי, ואורי איבד שליטה על הרכב. הסתובבנו על הכביש 3 פעמים, ונחתנו בתעלה לצד קיבוץ מפלסים. פותחת את העיניים שלי, שומעת מעליי לפחות 40 או 50 טרוריסטים מבזים ועושים דברים מאוד מאוד גרועים לאנשים שלנו, ואני מבינה שכל רעש הכי קטן שלי מגיעים אליי לרכב, הם מוצאים אותי מהשערות ועושים לי גם. בשלב הזה אני מסתכלת על אורי, אני רואה שהוא לא בהכרה, אני מסתכלת על אסתר וגם אני רואה שהיא לא בהכרה.
0: אסתר ברחוב.
7: אני דפקתי את הראש בשמשה, התעלפתי. בעצם שיר משכה אותי, אני לא יודעת איך היו לה את הכוחות האלה, אבל היא משכה אותי, השכיבה אותי על המושבים. הראש שלי היה במושב הכי ימני, מה שבעצם נתן לי זווית להסתכל על אורי, ובעצם אני זוכרת שאני מסתכלת עליו, היה בערך 7:15, הוא איבד את ההכרה, הוא היה עם הראש עמוד מטה, היה הרבה דם, ובעצם אחרי כמה דקות הוא מתעורר, הוא מרים את הראש, הוא מסתכל עליי, הוא מחייך אליי, הוא מנסה לדבר, הוא לא מצליח, הוא בעצם מגביר את הרדיו עד ל-100, ובעצם באותו רגע היו יריות שלא היו עד אותה דקה. עצמתי עיניים, מה שנקרא, השלמתי עם הדבר, אמרתי לפחות שאני לא אראה מי שיורה עליי. אני פוקחת את העיניים כשנהיה שקט, ואני מסתכלת על המושב של אורי, ואני לא מבינה איפה הוא. אני ממש זוכרת שתפסתי את המושב הקדמי הימני, משכתי את עצמי, וראיתי בעצם את כל הגוף של אורי מוטה לצד שמאל, הבנתי שבידו עליו הריגה, ופשוט לא הצלחתי להבין איך לא, אולי ראו אותנו ופספסו אותנו, לא, המוח לא מבין, לא באותו רגע ולא הרבה הרבה זמן אחר כך. אני זוכרת אותו שלב עם הידיים פרוסות, הסמיילי עליו, בן אדם מאוד מאוד יפה, אין מה...
0: לאחר שעות של המתנה ברכב, כוחות צהל מחלצים את שיר ואסתר לטיפול רפואי. תוך כדי כך הן מספיקות להתראיין. אסתר בכיסא גלגלים מספרת שמלאך בטלטלים בג'יפ יונדאי כסופה הצילה את החיים ולא חזר. בשלב הזה בני משפחתו של אורי מנסים לאתר אותו בכל דרך. ובאופן מקרי כל בני המשפחה צפו ברעיון הזה בזמן אמת ויצרו קשר עם שיר ואסתר.
1: מי שרואה את אסתר מתראיינת בבית חולים ברזילה, אם אני זוכר נכון, זה דוד שלי, קוראים לו רפי. הוא אומר שבחורה על כיסא גלגלים שיצאה מהנובה, התראיינה ואמרה מלאך בטלטלים בג'יפ יונדאי כסוף הצילי את החיים. ואז יצאנו בעצם למשימה למצוא אותה, אני מקבל טלפון מרפי, הוא שואל אותי עם איזה אוטו הוא נסע, הוא נסע עם היונדאי, הוא נסע עם האודי, הם מקבלים אישור מההורים שהוא באמת לקח את היונדאי, הוא לא רצה לדפוק לאמא שלי את האודי, בכל זאת זה מסיבת טבע, זה לא מתאים. בדרך לא דרך, אני מגיע לטלפון של אסתר, אני שולח לה וואטסאפ, מה המצב, אני שי, אני חושב שדיברת על אחי, היא עונה לי, אני... ישלח לי תמונה, אני שולח לה תמונה ואומרת לי, אני לא רוצה לאשר או... אני רוצה לוודא את זה עם חברה שלי עם שיר, ואחרי כלום זמן היא חוזרת אליי ואומרת אני מצטערת, זהו.
0: שיר ואסתר העבירו למשפחה של אורי כל שביב מידע שהיה ברשותן. הן שחזרו למענם את הרגעים האחרונים של אורי. שבגבורה ובאומץ הצליח לדרוס ולפרוץ מחסום של מחבלים, תוך שישרה על הבנות ביטחון שהוא מחזיר אותן הביתה. הם סיפרו הכל. גם על הרגע שבו הגיעו המחבלים, ירו על הרכב, ביצעו וידוא הריגה באורי והחטיאו אותן.
1: בסופו של דבר הוא הוכיח לאורך כל חיים שלו שהוא... אין בו פחד, הוא מאוד אמיץ, והמצפן המוסרי שלו אומר, אני לא בורח. אני מתאמת, במידה ואני יכול לעזור, אני אעזר. לא הופתעתי בכלל. האם אני גאה בו? אני... אמביוולנטי, אני כועס עליו, הוא יכול לברוח, הוא יכול להציל את החיים שלו, יכול להיות. האם הוא יכל להיות פה במידה והיה מחליט לברוח, יכול להיות, אבל אף אחד לא יכול לדעת, וזה משחקים של גורלות שאנחנו קטונו. אני גאה בו מאוד, אני חושב שהוא נתן לכולנו את הדרך הנכונה, איך לחיות, איך ליהנות מהחיים, איך לקחת אותם עד לקצה, ואיך לנצל כל רגע, ולזכור שהחיים נורא נורא קצרים, נורא נורא דינמיים, תעשה מה שאתה אוהב, איך שאתה אוהב, ותשמור על הדרך.
3: אורי היה מאוד מאוד מטרתי, בין אם זה בפסיכומטרי, בצבא, בכדורסל, בכל שלב בחיים שלו. אבל אף פעם, אף פעם, הוא לא דרס את דרכו קדימה. הוא לא פגע באנשים. הוא היה מאוד נעים הליכות, מאוד יודע להוביל את האנשים למקומות טובים, ולעשות את הכל בעצם באווירה מאוד נעימה ו... וכיפית, ועם זאת להשיג כל מטרה.
0: מתוך התאום החשוכה נרקם קשר יוצא דופן במשפחתו של אורי לבין אסתר ושיר.
7: ואני ממש זוכרת את היום האחרון של, שבעצם יצאתי מהבית חולים, והדבר הראשון שעשיתי עם הפיג'אמה, עם הקפקפים, בקושי הולכת, ופשוט הדבר הראשון זה היה ללכת לאוהל, זה היה היום האחרון של השיבה, והחיבוק הזה שקיבלתי, זה משהו שהוא, אני מרגישה אותו בגוף עדיין, אי אפשר להסביר את זה. ואת מרגישה שזה אנשים שהם רוצים בקרבתך. הם לא עושים שום דבר כי צריך, הבן שלהם בסוף הוא לא פה. והם לא חייבים לעשות את הדברים שהם עושים, והם מקבלים אותנו בזרועות הכי פתוחות, וזה אנשים שהם מאוד מאוד קרובים לליבי.
8: מבחינתי זה משהו שכולו בלתי נתפס בכלל, שבחור שלא הכרתי סיכן את החיים שלו, וחירף את נפשו וסיכן את גופו, בשביל שאני אשב איתך כאן היום, שנינו נשב כאן היום, והוא לא מכיר אותי בכלל. עצם זה שהוא עשה את זה עבורי, זה מעיד על הרבה דברים, אבל לאט לאט כשלמדתי להכיר אותו, ואני עוד לומדת כל יום, זה לא נגמר. אבל מיום ליום אני מבינה את גודל הזכות שלי.
0: שי, אחיו של אורי.
1: שיר ואסתר בנות בית. זה... אני חושב שזה לא יהיה לא הוגן לומר שההתחלה הייתה מורכבת, מבחינתי לפחות. לראות אתכן, עכשיו אני אוהב אתכם אהבת נפש, אבל לראות אתם... בבית, בחיים, ולדעת שהם איתנו והוא לא, היה לי המון המון זעם. זעם, זעם קדמוני כזה. למה עשית את זה? יופי שהצלת אותם, אבל יכולת להציל ולא ללכת. ואם זה, ואם בחרת לה, ואם היית צריך לבחור, למה בחרת בהן ולא בעצמך? אבל שיר ואסתר מהוות מבחינתי, הנצחה מהלכת. הם היחידות שראו אותו בדקות האחרונות שלו. הם החזיקו לו את היד, הם ראו את החיוך שלו, הם שמעו אותו, והם טיילות בעולם בשביל להמשיך לספר את הסיפור הזה. אני חושב שהם בנות בית, הם חלק מהמשפחה מבחינתי. ואין מאושר ממני שזכינו כמשפחה שיהיה לנו אותן. כי יש משפחות שלא סגרו להם את המעגל עד היום, שהם לא יודעות מה קרה לאהוב שלהם בשעות האחרונות שלו. ואנחנו במין התערבות אלוהית כזאת או אחרת, ידענו הכל עוד ביום שבת, ידענו בזכותן שהם הגיעו לבקר אותנו פעם ראשונה בשבעה, והן אותי נורא מחזקות, לראות אותן עושות את מה שהן עושות עבורו, זה מאוד מאוד מחמם לי את הלב ועוזר לי, וחלק מהשיקום הפרטי שלי.
8: אני יכולה להגיד שנכנסנו, אני ואסתר, ואימא שלו אמרה לנו שהיא רוצה לדבר איתנו, וישבה איתנו במרפסת, ואמרה לנו, תקשיבו, אם אני אשמע אתכם אומרות עוד פעם אחת סליחה, אני מוציאה אתכם מהבית שלי, אתן לא תבואו לפה יותר. אתן המתנות שהילד שלי השאיר לי בחיים האלה. והיא אמרה לי, אתן ההנצחה החיה שלו. אתן הולכות פה ומתהלכות בזכות הבן שלי, בשבילה זה הרבה. וכשהיא אמרה לי את הדבר הזה, המון המון המון נלקח ממני, וסוג של אבן שישבה עליי במשך חצי שנה, פשוט נעלמה, ברגע. ואני אסירה תודה על הרגע הזה.
0: אחת מדרכי ההנצחה של אורי היא המדבקה שיצרה המשפחה לאורו. במבט ראשון לא תזהו כלל שזו מדבקת הנצחה. היא עגולה, צבעונית, ומופיע עליה קעקוע של אורי. שלושה פסים שיוצרים חיוך. עם הכיתוב, החיוך של אורי. שי.
1: הרעיון הגיע מאשתי, נועה, היא מכירה אותו מאז שהוא ילדון, בר מצווה. היא רצתה לעשות משהו מיוחד, משהו שונה. לא עוד תמונה, לא עוד פרצוף, לא עוד איזה מוטו. היא אמרה נשים חיוך, החיוך באמת יפיין אותו. והסטיקר הזה הגיע לכל מקום בעולם. אין שביל טיולים בישראל שלא בודבק בו איזה, באיזה מקום החיוך.
0: ניר.
3: אותו איור של הסמיילר היה אחד מהקעקועים שהיה לאורי. על הגוף שלו, על פרק יד שמאל. והמסר המרכזי של אותו קעקוע, של אותו איור, זה בעצם תחייך אל העולם והעולם מחייך אליך בחזרה. וזה חלק מהמסר שאנחנו מאוד מזדהים איתו, גם בדרך ההנצחה של אורי באמצעות הסטיקרים האלה, זה ש... דבר ראשון שאתה מביט על הסטיקר הזה, אם אתה כמובן לא מכיר ולא יודע מה הסיפור, זה דבר ראשון מורה בך חיוך. ולאחר מכן שאתה נכנס ומתעניין יותר ולומד מהבן אדם ואיזה ערכים ליוו אותו במהלך החיים שלו, אז אתה לומד גם להבין איך אורי הסתכל על החיים עצמם.
1: אורי שם לו מין מטרה כזאת לגעת בכל שבעת פילי תבל. הוא היה בקולוסיאום, הוא היה בטאג' מהל, הוא היה בחומה הסינית.
3: בפטרה, בירדן.
1: הוא מאוד אהב לטייל, זה נורא אפיין אותו. וזה שהחיוך שלו נוגע עכשיו בכל מקום בעולם, אתה מסתכל ואתה רואה את זה בכל מיני חורים, ואנחנו הטיילנו לא מזמן ברומא, תום ראינו את זה ברובע היהודי שם, מדבקה משום מקום, לא אנחנו הדבקנו, מישהו הדביק, זה מחמם את הלב, זה מטורף. זה גם דרך להנגיש אותו, גם לדור הבא, לצעירים שלנו. ביחד עם הבת שלי, עם הבן שלי, להדביק מדבקות. הם לא מבינים מוות, אבל הם מבינים שהמדבקה הזאת שמלווה אותם בדרך לגן, במסלול, מסמלת משהו עבורנו. אתה מרגיש שיש עליך מלאך שומר. הקעקועים האלה, החולצות, הכובעים, הסוואטשרים, כל הדברים האלה, זה בעצם להיכנס לגוף שלו, ללבוש אותו, ולנסות לקחת קצת מאבק הכוכבים הזה שנגע בו.
7: בעצם ברגע שעשינו את התאונה והאוטו התהפך, ואני ממש זוכרת שאני מסתכלת עליו, למושב שלו, והדבר הראשון שזכור לי בראש, זה שהידיים שלו פרוסות. וממש רואים על יד שמאל את הסמיילי, ובאמת הקעקוע הזה נחרט לי בראש, ואני זוכרת שגם אחרי זה שהתחילו כל הסטיקרים והכל, אז ממש התחברתי לזה וחשבתי שזה דרך מאוד מאוד יפה להראות, גם למרות כל הכאב, ויש פה כאב שהוא אינסופי, לבחור לעשות את זה דווקא ככה בסמיילי, זה משהו שהוא מראה על הגדולה של האחים שלו, של ההורים שלו, שבחרו דווקא בדרך הזאת, ובאמת בסימן שהוא כזה שהוא מראה סוג של אופטימיות.
0: אורי, מלאך בטלטלים, היה בן 22 בהירצחו, אבל החיוך שלו מפוזר עד היום ברחבי הארץ והעולם.
9: יניב ויסמיני, קשת ותחלת, המשפחה הכי שורשית ומכילה, תמונת הנוף שמראה את מה שאתם, ארץ ישראל היפה בהתגלמותה. יניב היה האח הבכור לשלוש אחיות, הוא היה מושא להערצה בעינינו. בן אדם גדול וחזק, אבל בשנייה הראשונה שמדברים איתו, רואים שמבפנים הוא חמה. הוא התאהב ביסמין כשהגיע לקיבוץ כדי ללמוד במכללת ספיר, והיא בו. מערכת יחסים מלאה צניעות, בכבוד, הם היו כותבים מכתבי אהבה אחד לשנייה, גם אחרי כמה וכמה שנות נישואין, שלושה ילדים ועד הרגע האחרון. הדבר הראשון שראו ביסמין היה החיוך שלה. היינו קוראים לה המרימה הלאומית. היא הייתה צעירה בנפשה. עשתה עם הילדים הכל, מצניחה חופשית כמתנה ליום ההולדת ה-18 של תחלת ועד קעקוע של שפירית. כששאלנו אותן למה דווקא שפירית, הן אמרו שאין סיבה מיוחדת. אבל בדיעבד, החיה הזאת מסמלת אותן. עדינה, שמימית, מיוחדת, חכמה וחופשייה. קשת הייתה ילדה חריפה ואכפתית במיוחד לבעלי חיים, וחביבי הכלב שלה, שכל כך אהבה, היא שברה את כל תקרות הזכוכית. אור אחד גדול בעולם. תחלת המלאכית שלנו, הילדה המושלמת, מצטיינת בכל תחום, ילדת הנחת שלנו. הן היו ביחד כל הזמן. כשחברות של תחלת התארחו, היה ברור שקשת איתן. ועד היום כל חברה של תחלת תדבר גם על קשת. היית אשת הסוד של אריאלי, אוזן קשבת וכתף תומכת. אח שלי תמיד היה אומר על הקיבוץ, 99% גן עדן, 1% גיהנום. עכשיו זה הפך עבורנו למקום של 99.9 גיהנום. הם היו משפחה הכי מאוחדת. טיילו יחד בארץ, לאורכה ולרוחבה, ובחול. הכירו כל שעל ורגב האדמה בדרום. הם היו יחד בכל מקום. הם היו מקבלים כל אחד ואחת בלב פתוח. תודה שלימדתם אותנו שיעור גדול בחמלה, בקבלה ובאהבה. שמי הילד זוהר כהן, אני נשואה לתומר, אני אמא לארבעה ילדים. ומאז השביל אוקטובר אני מגדלת את הבן של אח שלי, את אריאל.
10: משפחת זוהר, אבא יניב, אמא יסמין והילדים קשת, חלת ואריאל. משפחה שנרקמה וגדלה בנופי קיבוץ נחלוז. כשהמחבלים פרצו לבית המשפחה, היו על השולחן חלה ופמות, שבו הדליקה יסמין נר שבת וחג בערב הקודם. איילת, אחות של יניב.
9: הם באמת היו אנשים כל כך טובים, כל כך שורשיים, כל כך ענבים, והבית שלהם היה בית מלא שמחה ואהבה, והיה שם הכל מהכל. אני חושבת שזה מה שמלווה אותנו. הם באמת היו משפחה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד ערכית, בית מלא ערכים. אנחנו חטפנו מכה אנושה, להתמודדות מאוד מאוד קשה, אבל זה בחירה, זה בחירה לקום כל יום ולהסתכל על הדברים בעיניים טובות, גם בתוך האסון הענקי הזה, ולהסתכל על נקודות אור, ואנחנו בוחרים בזה כל יום. ויש לנו את אריאלי המדהים הזה, שהוא נותן לנו המון המון כוח. הוא מביא מאוד את יניב ויסמין בהרבה סיטואציות.
10: על יניב, איילת מספרת.
9: יניב הוא האח הבכור שלי. הוא היה האח הגדול, ואחריו יש עוד שלוש אחיות. זאת אני, סיוון אחותי וקרן. והוא היה מושא להרצה בבית. הוא היה הכל. הוא היה מאוד מאוד רגיש עם כל הגודל שלו. הוא היה איש מאוד מאוד טוב, מאוד חומל. מאוד מכיל, מאוד קשוב וגם מאוד אדיש. היה מאוד קשה להוציא אותו מהכלים. אבל הוא היה עוגן, הוא היה הסלע שלנו, תמיד הגן אלינו החיות. לא אפשר לאף אחד להתקרב אלינו. ואנחנו החזרנו לו בהמון המון אהבה. החברים שלו, יש לו המון חברי ילדות שמלווים אותנו מאז האסון, אותנו ואת ההורים. והם כל הזמן אומרים שהם חברים מגיל מאוד מאוד צעיר שלו. כשהם היו נכנסים הבית, אז הם הרגישו שליניב יש עוד שלוש אמהות מלבד אמא שלו.
10: על יסמין סיפרה הילד.
9: היא הייתה בת למשפחה שהם בין מקימי הקיבוץ. היא ילדה שלישית מבין ארבעה אחים. יסמין הייתה מדהימה. כל הזמן אני אומרת שזה מתכון להתפוצצות שלוש אחיות עם גיסה. ואנחנו פשוט אהבנו אותה מהרגע הראשון, אי אפשר היה שלא. היינו באמת קוראים לה מרימה הלאומית, היא הייתה תמיד מקלילה את האווירה, ותמיד מחייכת, ומסתכלת על כל סיטואציה בעיניים טובות, והיא הייתה אשפית בניהול משברים. אם הייתה איזו סיטואציה שהיא הייתה מורכבת או קשה, תמיד היא הסתכלה על הסיטואציה, באיך פותרים אותה, ואיך מסיימים את זה בצורה מיטבית.
10: יסמין פגשה את יניב כשהגיע ללמוד תקשורת במכללת ספיר. השניים התאהבו בין שבילי הקיבוץ ובחרו להקים בו בית יחד. כך, ממשפחה של שניים, הם הפכו לחמישה. הבית והמשפחה היו הכל בשבילם, והם העניקו לשלושת ילדיהם חיים מלאי ערכים, צחוק וחוויות.
9: קשת הייתה ילדה עם צרכים מיוחדים. היא נולדה עם עיכוב התפתחותי, ויני ויסמין החליטו מתוך החלטה מושכלת שהם לא מחריגים אותה, שהם מגדלים אותה כילדה רגילה. והיא הייתה במסגרות רגילות. ולא היה לה פשוט, והיא נלחמה בהמון חזיתות, והיא ניצחה את הכל. היא בשנים האחרונות נפתחה כמו פרח, כאילו כל כך נהננו ממנה, היו לנו שיחות מדהימות איתה, היא כל כך הייתה מרגשת אותנו. ותחלת, לצערי, כל הזמן אני והבת שלי אומרות, קראנו לה בחיים מלאכית, היא באמת הייתה מלאכית, היא הייתה יפה תואר, עם טלטלי זהב, הייתה מדהימה, טובת לב, מחייכת כל סיטואציה, כל הזמן מחייכת. איפה שהיא הגיעה, היא השרתה רוגע ושמחה, וגם היא הביאה את הכלים האלה מהבית, את הלקשור את האנשים ביחד, ואין מישהו שלא אהב אותה, ואין חדר שהיא לא נכנסה אליו, היא לא העירה אותו. וככה בדיוק היא התייחסה לקשת. היא כל כך נתנה לה את המקום שלה, היא כל כך חמלה עליה, היא כל כך הייתה אחות טובה גם לקשת וגם לאריאל. היא הייתה עוגן מאוד משמעותי עבורם, עבור שניהם. ועבור אריאל במיוחד, היא הייתה אחות ממש ממש טובה. כשיני ויסמין לא ישרו דברים, הוא היה הולך אליה. אם הוא רצה משהו, ללכת לקנות משהו, והם אמרו לא, אז זה תמיד תחלת, והיא הייתה תמיד מקיימת את זה. והחברות גם היו הרבה פעמים חברות משותפות. החברות בקיבוץ, שלהתחלת היו מעגלים חברתיים מאוד גדולים, אז איכשהו תמיד היא קשרה התחלת לתוך הדבר הזה. היא הייתה בשנת שירות בפנימיית רבדים, שזה פנימיה ליד ירושלים לנוער עם צרכים מיוחדים, נוער פוסט אשפוזי, והיא הלכה והיא הייתה לצערנו לא הרבה זמן, אבל גם השאירה שם חותם, החניכים פשוט אהבו אותה והם הלכו לחפש אותה בימים הראשונים שהם היו נהדרים. לצערנו היא חזרה ביום שישי הביתה, היא לא הייתה אמורה לחזור, היא הייתה אמורה להישאר בפנימיה, ובגלל שהיה יום הולדת 70 לקיבוץ, אז ויניף צילם את האירוע והם השתתפו, אז היא החליטה שהיא חוזרת, היא לא הייתה אמורה להיות שם.
10: בבוקר שבת, שמחת תורה, אריאל, האח הצעיר במשפחה, יצא לרוץ ברחבי הקיבוץ. וכשנשמעו התראות צבע אדום, נכנס לבית של משפחה אחרת לתפוס מחסה. זמן קצר לאחר מכן, חדרו מחבלים לשטח הקיבוץ ולבית משפחת זוהר, ורצחו את יסמין, יניב, קשת ותחלת בביתם. באותו יום, לא רחוק מבית המשפחה, נרצח גם חיים לבנה, זיכרונו לברכה, אביה של יסמין. אריאל שרד את הטבח ונותר יתום בגיל 12. דודיו, איילת ותומר, אימצו אותו לחיקם.
9: קודם כל הוא כל הזמן מחייך. זה ילד של שמחת חיים מטורפת. הוא פשוט גורם לנו לרצות לדבוק בחיים. הוא הדבק של שתי המשפחות, גם של משפחת לבנה וגם של המשפחה שלנו. ואנחנו כל הזמן אומרים שאם לא יש את הכוחות להתמודד ולהתמודד בצורה כזאת מדהימה, אז מי אנחנו? כאילו, אין לנו שום זכות להתפרק. וכשאני רואה אותו כל בוקר, שהוא יורד בבוקר מהחדר שלו, בשירה ובריקודים ובשמחה, זה מבחינתי ממלא לי את המצברים. וכן, הם השאירו צבא ענקית בלהסתכל בעיניים טובות על כל דבר ועל כל אחד. זה לא פשוט כאילו לעמוד מול זה ואתה אומר וואו, זה שלי, זה המשפחה שלי. אבל מצד שני זה גם נותן איזשהו מקום קטן של נחמה, כי אני חושבת שההנצחה זה חלק מאוד מאוד חשוב לנו כמשפחה, שיכירו, שידעו שהייתה כאן משפחה מדהימה, שהיא איננה עוד, שהיו בה כל כך הרבה נקודות שמסמלות את העם הנפלא הזה, ושכן יכירו את הסיפור וידעו, וזה חלק מאיתנו.
10: מה רב הזוהר בשמי התחלת? כשקשת נפרסת מאופק אל אופק, על פני האדמה בוסם היסמין, יניב אור ואהבה. זה המשפט שדרכו בחרה המשפחה להנציח את יניב, יסמין, קשת ותחלת זוהר. לצד המשפט מאוירים ארבעתם, ומעליהם מתופפת שפירית, אחיה שיסמין, קשת ותחלת בחרו לקעקע זמן קצר לפני האסון. איילת.
9: היו להם המון נקודות משותפות, והיה חשוב לנו באמת להביא את מה, את מה שהם, את מה שהם היו, ואיכשהו שיכירו את ה... את הסיפור של המשפחה שלנו. אני חושבת שזו צבא מאוד גדולה של כל אחד מהם. שנהיה פחות שיפוטיים, ויותר ערכיים, ויותר מושרשים, ויותר אכפתיים אחד כלפי השני, ופחות נשפוט. גם אם הדעה שונה ואחרת משלנו, צריך לקבל כל אחד באשר הוא. ואני חושבת שזה חלק מאוד גדול ממה שהמשפחה שלי הייתה. זה הדבר היחידי שיש לי להעביר, באמת, שנהיה יותר טובים. כי בסופו של יום זה המקום שלנו. שנהיה יותר טובים ויותר ערכיים למקום הזה. כי אנשים פשוט המשיכו הלאה ושכחו מה קרה פה. ואתה רואה את זה לצערי בכל מקום. את הכיתוב, את השנאה, בכבישים, בסופר, בכל מקום. וזה כואב. כי יש פה משפחות שחטפו מכות מאוד מאוד אנושות. ואם אנחנו לא נהיה טובים אחד כלפי השני, אז זה יקרה בעוד בתים. זה יקרה שוב. אם אנחנו לא נהיה טובים ולא נחמול ולא נקבל ולא... ולא נסתכל בעיניים טובות, זה יקרה שוב.
11: אני יפעת.
12: ואני אייל, ההורים של אילי נחמן, זכרו לברכה. ואנחנו מזמינים אתכם לצאת איתנו למסע.
11: בבית קראנו לאילי לבלי, כי היה לו קסם אישי וחיוך כובש. והיה לו כוח על, הוא ידע לחבר לבבות, להיות החבר הכי טוב, להקשיב ככה, בלי שיפוטיות. בשבילו, כל מפגש עם חבר, אפילו לחצי שעה, היה שווה הכל. אילי הפך את החיים לחגיגה. הוא גלש מגיל 12. הים לימד אותו לחתור נגד הגלים הסוערים, כדי למצוא את הנקודה הנכונה לעמוד על הגלשן. מהר מאוד, אילי הבין שכדי למצוא את האיזון צריך לעבוד קשה ולבלוע הרבה מים מלוכים. אני בטוחה שזה עזר לו בהכשרה לשירות הקרבי ואחר כך במעבר לעבודה בשבק. כשהוא היה בצבא, הוא החליט לקעקע דג בסקית, ואני צחקתי עליו. למה דווקא את הקעקוע הזה?
13: למה? כדי להזכיר לעצמי להיכנס לתוך עצמי.
11: אבל מי שהכיר את אילי ידע שהוא תמיד היה מחוץ לסקית, מוקף באנשים, אבל הוא פשוט הבין שלפעמים צריך להיכנס לגבולות של עצמך, ורק אז לצאת אל העולם.
12: אילי נפל לצד חבריו, אדיר ומתן זכרם לברכה, בקרב המיגונית בצומת גמא. שלושתם נלחמו בידיים חשופות ובאומץ במחבלים. במותם הצילו שלוש חברות שהיו איתם שם.
11: אילי לא היה איש של מלחמות. הוא היה צעיר, שמח, משכין שלום. הקרין אהבה שחזרה אליו, והיום אנחנו מרגישים שכל האהבה שהוא הפיץ לעולם בחייו חוזרת אלינו.
0: החיים של אילי נחמן היו בקצב אחר. הוא ניצל כל רגע. בין ליפעת ואייל ואח לרביד, מאבן יהודה. יפעת אמו מספרת.
11: אילי היה, הוא באמת היה ילד שמח, מאושר, אחד שבולע את החיים, אומר כן לדברים, מוקף תמיד באנשים. אילי היה לו וייב כזה, גם במוזיקה, אבל גם בקצב החיים. 24 שעות אף פעם לא הספיקו. הייתה לו יכולת למצוא זמן לכל דבר, גם לעצמו, אבל גם לאחרים. אני חושבת שאולי אחד הדברים הכי משמעותיים אצל אילי, הייתה היכולת לקבל ולהכיל. אני חושבת שמצד אחד היה לו איזה תשוקה מאוד גדולה, לחוות ולחוות חוויות מסעירות. אז כשהוא יצא לעולם, אז הוא מאוד אהב לחיות כמו המקומיים, ולחיות אותם. וזה היו חוויות מסעירות.
0: יפעת אמו מספרת.
11: אילי היה, הוא באמת היה ילד שמח, מאושר, אחד שבולע את החיים, אומר כן לדברים, מוקף תמיד באנשים. אילי היה לו וייב כזה, גם במוזיקה, אבל גם בקצב החיים. 24 שעות אף פעם לא הספיקו. הייתה לו יכולת למצוא זמן לכל דבר, גם לעצמו, אבל גם לאחרים. אני חושבת שאולי אחד הדברים הכי משמעותיים אצל אילי, הייתה היכולת לקבל ולהכיל. אני חושבת שמצד אחד היה לו איזה תשוקה מאוד גדולה, לחוות ולחוות חוויות מסעירות. אז כשהוא יצא לעולם, אז הוא מאוד אהב לחיות כמו המקומיים ולחיות אותם. וזה היו חוויות

0: להכיל. אני חושבת שמצד אחד הייתה לו איזה, היה לו איזה תשוקה מאוד גדולה לחוות ולחוות חוויות מסעירות. אז כשהוא יצא לעולם, אז הוא מאוד אהב לחיות כמו המקומיים ולחיות אותם. וזה היו חוויות מסעירות. ומצד שני, הוא גם ידע לשבת מול שקיעה וליהנות מקפה עם חברים. היה לו את שני הצדדים האלה, את היכולת לקחת את הנקודות המאוד פשוטות ולעשות מהם באמת מסיבה גדולה.
1: אייל, אביו של אילאי.
2: אילאי היה לא שיפוטי, הוא ידע לקבל את כולם, להקשיב לכולם. הוא היה לו גם את האומץ להתנסות בהמון דברים, כן לנסות, כן ללכת. שהוא היה יותר קטן, הוא התנסה בג'ודו, בגלגיליות, בכל מיני ספורט, אחד שמצא את עצמו עם הגלישה, אבל הוא תמיד לא חשש, ומגיל צעיר הוא הסתובב עם הגלשן בכל מיני מקומות בעולם. היה לו את היכולת להיות שלם במה שהוא עושה, גם אם זה הדבר הכי קשה, גם זה עם הדבר שהוא הכי לא רוצה לעשות, הוא עשה אותו בשלמות, וידע שזה ייגמר.
0: אני חושבת שאייל אמר שלם, ואני חושבת שמה שאנחנו יודעים על אילאי, זה שהוא לא היה מושלם, אבל הוא היה שלם. היכולת הזאת של לקחת את החוויות ולעשות ולהעז, גם כשאולי אני לא הכי טוב בדברים, או... אבל להגיד כן, ולהתנסות ולנסות ולהיקשל, אבל להיות, כי אני רוצה להיות עם החברים, אז גם אם אני לא השחקן הכי טוב. ואני חושבת שזה היכולת הזאת של לחגוג ולעשות. זה מה שאנחנו היום מעודדים אחרים. ללכת בדרך שלו, להגיד כן, גם אם זה לא מושלם.
1: מגיל צעיר אהב אילאי לגלוש. הוא התאהב בים ובגלים, הוא מצא בחוף הרפתקאות, אבל גם שלווה.
0: הוא ידע להילחם ולעבוד מאוד קשה. קצת כמו בים. להתמיד, לחתור נגד גלים, והוא לא היסס, הוא לא חשש, אלא אם הייתה לו מטרה, או הוא הבין שיש משהו שהוא משמעותי וחשוב לו, אז הוא ידע לעבוד קשה כדי להשיג את זה עבור עצמו, ולא לוותר.
2: היה לו איזושהי עוגן פנימי, והעוגן הזה תמיד השאיר אותו יציב בדרך שלו, ולכן הוא גם עשה דרך שהיא באמת מיוחדת ושונה, שהיא דרך שלו. וזה גם מה שאנחנו לוקחים היום, כשמסתכלים על זה בפרספקטיבה אחורה, היכולת להיות נאמן לעצמך. הנאמנות לעצמך היא כוח, והיא כוח שהיא מאפשרת לנוע ולהיות ממוקד במטרה שאליה רוצים להגיע, גם אם הדרך היא לא פשוטה.
0: אני חושבת גם שלבית היה מקום מאוד משמעותי בחיים של אילאי. ארוחות שישי בבית, הוא תמיד הקפיד, הוא לא ויתר על זה, זה היה משהו משמעותי וחשוב לו. ומצד שני זה גם לצאת אל העולם אחר כך. אבל הוא ידע לג'נגל את שני הדברים הללו, אז אני חושבת שסופי השבוע תמיד היו מלאים בו ובאח שלו. זה היה משהו מאוד משמעותי בחוויה המשפחתית הזאת סביב השולחן, וחברים שבאים לקינוחים. כן, זה היה, אלה היו הדברים הפשוטים. זה לא תמיד היה צריך להיות איזה משהו מתוחכם. ובטח אם מול משחק קטן, שעד שאנחנו הבנו מה צריך לעשות, הוא כבר ניצח אותנו. וקנה את כל השיבולים.
1: לצד הטיולים, הבילויים והחוויות, שאף אילאי להתפתח ולהגשים חלומות. הוא סיים את השירות הצבאי בצנחנים והתגייס לשירות הביטחון הכללי.
0: אילאי אחרי הצבא טייל. טייל במרכז אמריקה, עשה טיול גלישה, ואחר כך למעשה שהה 8 חודשים. בארצות הברית ובדרום אמריקה, וכשהוא חזר, הוא החליט שהוא נרשם ללימודים, ושהוא מחפש עבודה משמעותית. והוא חיפש עבודה שתיתן לו משמעות בשני מובנים. באחד, אנשים טובים, כי כמו שהבנו כבר, אנשים היו חלק מאוד מהותי מהבחירות של אילאי, ועבודה שתהיה משמעותית ותוכל להשתלב עם היותו סטודנט. והוא הגיש מועמדות גם לשם וגם לעוד כמה גופים גדולים. הוא הכיר קצת את שירות הביטחון מחבר, אז הוא ידע דברים טובים או דברים שהוא חושב.

0: עכשיו שיכולים להתאים לו ולסט הערכים שלו. עבר שם תהליך לא פשוט והתקבל. הוא היה מאוד מאושר. הוא עבד שם 8 חודשים והוא הרגיש שהוא ממש במקום הנכון לו. ואנחנו ראינו אותו צומח ופורח ומתפתח עד שהגיע 7 באוקטובר.
1: אנחנו ידענו שנסה לחגוג עם החברים מין מסיבת פרידה, לפני שכל אחד מתפזר לאוניברסיטה אחרת. קיבלנו ממנו הודעה שהוא במיגונית והכל בסדר. אנחנו יודעים שמפה התחיל איזשהו מהלך שהמיגונית הותקפה באופן חוזר ונשנה, ועד שנותק הקשר, את ההודעה אנחנו קיבלנו בלילה על ידי מישהו שזיהה אותו בשטח, והיום הזה הפך להיות יום משנה חיים, מסיים חיים ומשנה חיים.
0: הוא גם היה עם חברים מאוד טובים שלו, חברי ילדות, ושניים מהם שרתו שם בבסיס ברעים בצבא, אז הם הכירו את השטח, והם גם היו עם רכבי שטח, אז הם היו מבין הראשונים לצאת מתוך המתחם של המסיבה, והם הגיעו למיגונית. ב7:30 קיבלנו הודעה אחרונה, והקשר ניתק איתם. הבנות חולצו מהמיגונית אחרי 6 שעות, אחד החברים נפצע קשה וחולץ והוא בסדר היום, ואילה ידיר ומתן נפלו, אבל בזכות הפעולות שלהם 3 בנות ניצלו. אני חושבת שהורים לחיילים קרביים, כשהם מקבלים את ההודעה אני אוהב אתכם, הם לא רוצים להבין מה קורה, אבל הם מבינים.
2: אילי נפל לצד חברי הילדות שלו, איתן אקשטיין ואדיר מסיקה. במותם הצילו את בנות זוגן. על המדבקה של אילי כתוב, החיים הם חגיגה.
0: למעשה, המהות של הפרויקט היא כמו שאילי היה, לחבר לבבות. היום אנשים לובשים את החולצה, ובאמצעות החולצה או המדבקה, הם למעשה מכירים זה את זה. הם פוגשים מישהו שלובש את החולצה, והם שואלים, רגע, יש לך את החולצה של אילה, איך אתה מכיר אותו? ויש לנו הרבה סיפורים מאוד מרגשים על פסגת האנפורנה, בפיליפינים, בתאילנד, של מפגשים בין אנשים. אז אם אתם רואים מישהו עם מדבקה או חולצה, תשאלו ותכירו אנשים נחמדים שלא פגשתם או אתם לא רואים. ואני חושבת שזה גם איזשהו איור שמאפשר לפתוח שיחה. האיור של ים ואלמוג עשו מתבסס למעשה על 2 קעקועים שהיו לאילי. הקעקוע הראשון שאילי עשה היה הדג בשקית. אני צחקתי עליו ואמרתי לו, מכל הקעקועים בעולם זה מה שאתה הולך לעשות. והוא אמר, הדג בשקית זה כדי להזכיר לעצמי להיכנס לתוך עצמי. והמשמעות הייתה באמת היכולת הזאת של אילי רגע לפתח עמוד שדרה משל עצמו. בגלל שהוא היה כל כך של כולם וכל כך פתוח וכל כך של אחרים, היו רגעים שאנחנו הכרנו אותם, שהוא ידע להיכנס לתוך עצמו, לדייק את הבחירות, להבין מה הוא רוצה, מה מסלול חייו, מה נכון לו, ואז לצאת מחוזק על העולם. וזה היו המקומות האלה של להזכיר לעצמו רגע, גם בתוך האקשן, בתוך החברים, בתוך המקומות האלה, רגע, תמיד אני צריך לשאול את עצמי מה נכון לי, איפה אני בתוך כל זה, ואז לצאת הלאה. את הקעקוע השני אילי עשה 2 שבועות לפני שהוא חזר מדרום אמריקה, פרו, וזה הכדור דיסקו. אחרי נפילתו אנחנו מצאנו שבאינסטגרם שלו היה הופיע המשפט, החיים הם חגיגה. ואילי באמת חי כאילו אין מחר. אנחנו בבית הרבה פעמים ניסינו לעצור ולהגיד, רגע, גילו, רגע, תנשום, מה אתה שוב יוצא, מה אתה שוב הולך. אבל אנחנו היום מבינים שהקצב הזה היה אילי. אני גם חושבת שכדור הדיסקו פועל דוץ. כדור הדיסקו מורכב ממראות. ואלה המראות והאור שאילה הפיץ. ומצד שני, אני חושבת שכל מראה בכדור היא חלק מאוסף החברים וההיכרויות והאנשים שאילה אסף בדרך. ואני חושבת שזה האור. אנחנו מזמינים תמיד אנשים להסתכל על האור ועל מה שיש ועל הדברים הקטנים וליהנות ולדעת, כן, לחיות ולא לחכות, לא לחכות לדברים רעים, לחיות וליהנות. וליאם ואלמוג הכניסו גם את הדג על הגלשן, כי הגלישה הייתה פשן, אבל אני אומרת, ואני חושבת שבכלל גלישה היא כמו החיים, גם בחיים יש גלים סוערים ולפעמים גלים מארסלים, והים היה בית שני לאילי, והוא לימד אותו גם התמודדויות.
1: אנחנו לפעמים כל החיים מסתכלים ורצים, ואנחנו לפעמים שוכחים ליהנות רגע מהרגע הזה, הרגע הזה של השקיעה, הרגע הזה של הנתינה. ואילי הזכיר את זה לכולנו, את הצורך הזה שכולנו להיכנס לתוך עצמנו ולעצור ולהסתכל.
2: מדבקות הנופלים חיות סביבנו כל הזמן. הן באות לעורר אותנו ולהזכיר לנו שאיבדנו. איבדנו את החיוכים הצעירים, את הגיבורים האמיצים. במותם הם השאירו אחריהם עולם שלם. ערכים, חוויות וזיכרונות. אנחנו רק צריכים לפקוח את העיניים, להעמיק קצת יותר ולאסוף את פיסות החיים שהותירו אהובנו שאינם. אני סיאלה לזמי, המפיקות אנגל עטיה וכינרת מדני. עיצוב גרפי איתי דביר, יובל לוי, אריאל ממן ואוהד בן סימון. ביצוע טכני דניאל פרמר שושני, אייל אוברמן, יובל זמיר ויונתן גטניו. ערכו אופק רוזנטל ושני רפאל. חפשו את המיזם פיסת חיים ברשתות החברתיות של גלי צהל.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. שלוש שנים לשבעה באוקטובר.
1: מיכל ריין, אלמנתו של רב סרן אריה ריין, זיכרונו לברכה, שנפל בעזה.
2: הרי שלי יצא בשבעה באוקטובר למלחמה. הוא היה מאוד אמיץ, היה לו מאוד ברור מה הוא הולך לעשות, ואני באמת מאמינה שהוא האמין שהוא יחזור.
3: יש משהו שזו תמונה שאת זוכרת במיוחד.
2: בערב האחרון, כזה ישבנו על הספה, כבר לא ראינו טלוויזיה מהשביעי לעשירי, כל מה שעשינו היה ממש להיות כזה ביחד ביחד. אבל הרי נמצא פה בקיבוץ, אני ביקשתי שהוא יקבר, אני שונא את המילה הזאת, אבל ביקשת שהוא יהיה חלק מהקהילה וחלק מהחיים של הבנות, והילדים בקיבוץ יודעים שהבנות שלי הם הבנות של אריה.
0: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל.
4: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום אחרי נופלו היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
5: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
4: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
0: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, יום שידורי מיוחד בגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 9. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. 3 שנים לשבעה באוקטובר. שורד השבי בר קופרשטיין אומר, גם בצל האיומים שקיבלתי בשבי, ידעתי שלא ישברו אותי כי אני חלק מעם חזק.
1: When I was head in Gaza, the terrorists looked at me in the eyes and told me, when you are released and go back, be prepared. We will do another October 7. And next time, we will hit Israel even harder. But inside, I laugh. Because I knew they had no chance against my people. Hear me clearly. My name is Bar Kuperstein. I am survivor. I am Jewish. I am Israeli. I am proud and I am not afraid.
0: כשהייתי בעזה, המחבלים אמרו לי, אחרי שתחזור לישראל, נקה בישראל, חזק יותר. צחקתי, ידעתי שאין להם סיכוי נגד העם שלי. אני בר, אני שורד, אני יהודי, אני ישראלי, אני גאה, ואני לא מפחד. כך בר קופרשטיין. מדבריו בוועידת השגרירים של ארגון ידידי ישראל, הביא כתבנו איתי יואל גלילי. שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, מעדכן כי חל שיפור קל במצב בנו, נריה, שנפצע באורח אנוש בפיגוע במחסום בל בסוף החודש שעבר.
2: Until this morning, actually, he was on a ventilator. They're slowly removing the sedation and the ventilation. He's beginning to breathe on his own, although he's very unconscious. One thing we know for sure, that prayers matter. And I would ask that in those prayers that you have in mind all of our soldiers who have been injured in this battle.
0: עד היום בבוקר נריה היה מחובר למכונת הנשמה. אנחנו מתחילים להוריד בהדרגה את ההרדמה והוא מתחיל לנשום לבד למרות שאינו בהכרה. דבר אחד בטוח, התפילות חשובות ואנחנו מתפללים למען כל החיילים שנפצעו בקרב. גבר כבן 30 נהרג בתאונת דרכים כתוצאה מהתנגשות כלי רכב בכביש 60 סמוך לעומר. גבר נוסף כבן 30 נפצע בינוני באירוע. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת שיר חריף, מיד בגלי צהל, שידור מיוחד של טקס הזיכרון הלאומי מפארק הירקון בתל אביב, בהנחיה את שורד השבי אלי שרעבי והשחקנית שני כהן.
3: שלוש שנים לשבעה באוקטובר, יום שידורי מיוחד בגלי צהל.
4: שלום לכם מפארק הירקון בתל אביב. בשעתיים הקרובות נשדר אליכם בשידור ישיר מכאן את טקס הזיכרון ליום השנה השלישי לשבעה באוקטובר, הטקס של משפחות שבעה באוקטובר של תנועת קומו. כאן מהטקס דורון קדוש, הטקס יחל בעוד כמה דקות, אבל קודם כמה מילים. איך נשמר את החרון הזה בשביל הדורות הבאים? באיזה סלע נשמר את צלעות החרון הזה בשביל הדורות הבאים? ואיך נשגיח על הזיכרון שימשיך לדמם, ואת הזעם איך נקפיד שלא ישכח בשביל הדורות הבאים? ואיזו צנצנת פורמלין תכיל את רקמת הצער, ובאיזו משוואה נציב את האטומים של הייאוש והברזל בשביל הדורות הבאים. ואת המטאפורות המחפשות מולדת, איך נדחק לחרוז בשביל הדורות הבאים. ואיך נשמר את החרון הזה, איך נשמר את החרון הזה בעיניים קרועות, במצח נחוש בשביל הדורות הבאים. המשורר ישראל נטע מקיבוץ בערי כתב את המילים האלה בשנת 2006. אבל נראה שהן הופכות ביום הזה, כעבור 20 שנה, לחיות ובועטות אפילו יותר. איך נשמר את החרון הזה? איך נזכור, איך ננצור, כדי שילדינו ונכדינו יכירו גם הם את כפיר ואריאל ושירי ביבס, שמדינה שלמה עצרה נשימתה במשך שנה וחצי, עד שאי אפשר היה לנשום יותר. כדי שבבתי הספר ילמדו על רני גבילי, מגן הלומים, ועל אסף חממי, מגן נירים, כדי שבבעד אחת יספרו על עומרי מיכאלי שנלחם על כפר עזה ועל אריאל בן משה שנפל ברעים. עלינו החובה לראות את עצמנו בכל דור ודור כאילו אנחנו רקדנו בנובה עד 6.29, כאילו אנחנו ישבנו 36 שעות בממד בבארי, כאילו אנחנו חיכינו שיגיע צבא והתפללנו לשמוע עברית מחוץ לממד, אבל כל מה שהגיע הם רק ריחות העשן הסמיך, צליפות ההדף, חוטי העשן. לזכור ולעולם לא לשכוח. 9:05 בדיוק עכשיו, גלי צהל, שידור חי מטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, אבל לפני הטקס כאן בפארק הירקון, עמותת שבט הנובה קיימה טקס זיכרון משלה בחניון רעים, שם צלילי המוזיקה שהיו אמורים להיות פסקול של חופש ואהבה, הפכו לפני 3 שנים למוקד האסון האזרחי הכבד ביותר בתולדות המדינה. השורדים ובני המשפחות השכולות עדיין מנסים לאסוף את השברים, וממתחם ההנצחה ברעים מצטרפת אלינו כעת כתבתנו שירה אתר. שלום שירה, ערב טוב.
5: שלום דורון. על האדמה פה ברעים לפני 3 שנים, צעירים חופשיים, שמחים, רקדו בפעם האחרונה. קהילת הנובה ספגה את מספר האבדות הכבד ביותר בטבח 7 באוקטובר. 412 נרצחו במסיבות הדרום, ושני שורדים שהיו בפוסט טראומה נטלו את חייהם. 44 נחטפו ממסיבת הנובה, ורק 25 מתוכם שוחררו מהשבי בחיים. מעל 3,700 שורדים עדיין מתמודדים מדי יום עם הזיכרון מהתופת של אותה שבת שחורה. מאחורי המספרים האלה המון סיפורים, כל אחד עולם ומלואו. הערב אלפים התאספו כאן לטקס הזיכרון השנתי של עמותת שבט הנובה כדי לזכור את האהובים שלהם. נשיא המדינה יצחק הרסוג נשא דברים ואמר, אני מקווה שנוכל לסיים את המלחמה כדי לשקם את החברה.
6: אני מייחל ומתפלל ליום שאחרי המלחמה, לכך שנגיע להסדרים שיקנו לנו ביטחון, לכך שנוכל לדון בעצמנו, בחברה שלנו, ולהבריא אותה ולצאת למרחב. וכמובן אני מחבק את המשפחות השכולות האהובות והיקרות, ומאחל רפואה והחלמה מלאה ומהירה לפצועים בגוף ובנפש.
5: כשמאיר זוהר, אביה של בר, זכרה לברכה, שנרצחה בנובה, עלה לבמה, אף עין לא נשארה יבשה. הוא קרא לכל אחד ואחד להסתכל על האדם שיושב לצידו, ואת המבט הזה על אדם באשר הוא לקחת לחיי היום-יום.
7: הילדים שלנו השאירו לנו צבא שנחרטה בדם ובנשמה. החיים יקרים מדי, והיחד שלנו חזק מכל מה שמפריד. אם הם מצאו את בתוך התופת את עצומות הנפש למות זה למען זה, עלינו למצוא בתוך השגרה את הכוחות לחיות זה לצד זה.
5: על הבמה הזו הבטיחו לבנים ולבנות, רקדתם כאן אל מול הזריחה, אנחנו מבטיחים לכם לשמור על האור. יהי זכרם צרור בצרור החיים ונצור בליבנו לעד.
4: שירה אתר, תודה רבה. אנחנו כאמור כאן בטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר בפארק הירקון בתל אביב. עשרות אלפים ממלאים כאן את הרחבה, את המדשאות של פארק הירקון בערב העצוב הזה. בעוד 5 דקות בערך יתחיל הטקס, בינתיים אנחנו נשמע כמה צלילים ומיד נשוב, מיד כשיחל כאן אירוע הזיכרון.

0: 9:14 עכשיו, אתם על גלי צהל, אנחנו משדרים אליכם מרחבת פארק הירקון בתל אביב, מטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, ממש בעוד שניות ספורות. תשמע כאן דקת דומייה. זה לא דבר שאנחנו נוהגים לעשות ברדיו, להשמיע שקט בשידור, אבל כדי להתייחד עם היום הזה, גם אנחנו נדום כאן למשך דקה.
1: גבירותיי ורבותיי, לזכר קורבנות 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, הקהל מתבקש לעמוד לדקה דומייה.

0: נא לשבת.
1: זו הייתה דקת הדומייה לזכר נרצחי חללי 7 באוקטובר, וכעת על המסך מוקרן סרטון שמציג נגינה של שיר, נגינת פסנתר, ארקדי דוכין.
2: של מי הזהב והיהלומים למתן מעלל בקרמים

0: ארקדי דוכין שר ומנגן את השיר הזה מבית משפחת קיפניס בבארי.
1: בלילות הן מתאספות אחת אחת.
0: זאת אורלי
1: ניר. זו שביתה נחטפה, זו שבנה נפל בקרב, זו שילדיה יישארו לעד בממד הקטן, זו שנשארה בצידו השני של הקו, חורטת בגופה את הזוועות. מדי פעם לחשה לו, עולה, אני אוהבת אותך, אני איתך, אני כאן, הלו. זו שלא הספיקה להיפרד, זו האוחזת בשבריר של סרטון המראה שהוא חי, זו שהתעוררה בשבת וידיעת המוות נבטה בתוכה. בחדרי הן נודדות במעגלים, שמוטות כתפיים, חסרות מנוחה, תרופות שינה, אמהות. לו יכלו, היו מתחלפות עם הילד, הילדה, נכונות לשבי או למוות. אמהות עוד לא מתורגלות בנדודים, בלילות הן באות אליי, אחת אחת, אני מחבקת אותן, סופגת לגופי את רגשות האשם, את חוסר האונים, את התהום, ומלטפת בדממה את התואר החדש שנכפה עליהן.

0: ינחת אל מנחי היריב.
1: ובאותו בוקר שבת,
0: שני כהן השחקנית.
1: איבדנו כל כך הרבה. איבדנו חברים, משפחות, בתים, וקהילות שלמות שנפגעו. את האנשים שאנחנו הכי אוהבים. איבדנו ודאות, איבדנו משהו מן התמימות שהייתה בנו, והלב נשרף. ובאותו היום שזרק את מדינת ישראל כולה לתהום עמוקה של צער, נדמה היה שאיבדנו גם את המדינה שהכרנו. ובינתיים חלפו כבר 1,096 ימים של אובדן, 1,096 לילות טרופים של זיכרון. זיכרון אלה שהתחננו לעזרה מתוך ממדים עולים באש, שהתחבאו בתוך מחולות אשפה ותאי שירותים מחוררים ובמיגוניות צפופות מאנשים. ההודעות הנואשות, הקריאות המצמררות לעזרה, הפכו למין פסקול של מציאות בלתי נתפסת, קולם של רגעים אחרונים. הערב הזה נעצור כדי לזכור את כל מה שאיבדנו, וגם כדי לשאול מה נשאר בנו מאז, ומה אנחנו מבקשים למצוא מחדש.
2: הערב אנחנו מחבקים את זכר הנרצחים והנופלים.
0: אלי שרבי מנחה את הטקס.
2: ומחבקים את מי שנפגעו ועדיין נושאים את הפצעים. את הילדים שהתחבאו במשך שעות בארונות בגדים. את מי שנאלצו ללחוש בחושך, לעצור את הנשימה כדי להציל חיים קטנים. את האימהות והאבות שהפכו את גופם למגן אנושי, ואת מי שנפרדו בהודעת טקסט צרה. את השכנים שהפכו לאחים, את הזרים המוחלטים שחלקו רגעים אחרונים של חיים. את חברי וחברות כיתות הכוננות, ואת האזרחים והאזרחיות שהתייצבו מול הרגע בלי לשאול שאלות. את אלפי הלוחמים והלוחמות שנפצעו בקרבות ולומדים מחדש לחיות. את כל חללי מלחמת 7 באוקטובר. את מי שראו את התהום נפערת ונשארו בני אדם. בשמם של הנרצחים והנופלים ולמען הדורות הבאים, נעיד ונספר מה קרה ביום שבו השמיים נפלו עלינו. נזכור את כולם. ולעולם לא נשכח. ולכם אזרחי ישראל בארץ ובעולם, תודה על ההתגייסות, התמיכה והתרומה. בזכותכם אנחנו כאן. זהו טקס של העם שנוצר בזכות העם ומתקיים למען העם. אנחנו נזכור, נכאב ונקווה יחד. לקריאת תזכור אני מתכבד להזמין לבמה את עידו יקיר, חבר כיתת הכוננות של קיבוץ מגן.
1: בבוקר 7 באוקטובר, הוא וחבריו ניהלו לחימה עיקשת והצליחו למנוע את חדירת המחבלים לקיבוץ. בקרבות אותו בוקר, איבדה כיתת הכוננות 2 מחבריה, אופיר ירון ואבי פליישר. יהי זכרם ברוך.
3: נזכור עם ישראל. את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, אנשי העבודה והשלום, קורבנות טבח השבת השחורה, תשפ"ד. נזכור את הנרצחות והנרצחים בבית, בשדה ובדרך, בשטחי הנגב המערבי, שנפרצו ונכבשו בידי אויב אכזר וחסר רחמים. את האם האוחזת בשארית כוחותיה, בידי דלת הברזל, לגונן על משלחתה מפני המזיד שמנגד. את האב המשליך ילדיו מחלון ביתם הבוער ומזנק אחריהם וסופג בגופו את כליי האופרת. את הרעים הרוקדים לאור שחר והנה הם נמלטים בשדה מפני המרצחים ואין מפלט עין. את החללים שגופותיהם נלקחו בשבי ואת מי שנחטפו חיים ומתו בשביים. נזכור את אמיצי הלב שנחלצו להגנה, את הלוחמות והלוחמים בכיתות הכוננות שקדמו פני אויב בנשקם הדל והשליחו נפשם מנגד, את החיילות והחיילים במוצבי הגדר שלחמו בעוז מעטים מול רבים ונפלו חלל, את אנשי כוחות הביטחון וההצלה, ואת האזרחים שחשו מרחבי הארץ לעזרת אחיהם המותקלים ונפלו בשדה הקטל. נזכור את כל יושבי הספר, את האזרח והחייל, את הגר והתושב והאורח, שבגופם היו לנו לגבול. יהיו חללי השבת השחורה חתומים בלב ישראל לדור דור. נאמץ ללבנו את החיים, שורדי התופת וניצולי מעשי הזוועה, את הילדות והילדים שגדלו בצל הר געש ונקלעו לתופת המתפרצת, את הפצועות והפצועים בגוף ובנפש, את היתומות והיתומים, האלמנות והאלמנים וכל למודי השכול, את פליטי החרב, קהילות ישראל על אלפיהן שנאלצו לגלות מבתיהן, את מקוממי החורבות השווים לאדמתם כאפיקים בנגב, ואת מי שמוראות העבר וזכר יקיריהם לא מניחים להם לשוב. אל ישקוט ואל ינחם ואל יפוג האבל עד ישב ישראל על אדמתו לבטח ובשלום לדור דור.
1: קדיש מאת הרב בני קלמנזון, אחיו של אלחנן קלמנזון, זכרו לברכה, שזינק בשבעה באוקטובר להציל חיים יחד עם אחיו ובן דודו, ונפל בקרבות בארי.
0: הרב בני קלמנזון עולה לאמירת הקדיש.
4: אני עומד כאן בשם בני אלחנן, שקפץ ונלחם ונפל עבור בני עמו ועל קידוש השם. אני נמצא כאן למען אחדות בעם, למען ההתגברות על המחלוקות, למען ערבות הדדית בתוכנו, למען המלחמה על הטוב והראוי בעולם. שליחות העם היהודי לתקן את העולם. לכן, חלל שנפל בישראל דומה לנפילת גדוד שלם שחסר בצבא. כך כתב הסופר שי עגנון. שנלחם על הטוב בעולם, על קידוש החיים, על קידוש השם. לכן אנו אומרים קדיש על הרוגי ארץ ישראל שנפלו על קידוש השם. אנו מתפללים שיתוקן החוסר, יצומצם הנזק, ולמרות החוסר הגדול ובעזרת האנרגיה שלנו, אנו לוחמי האור והקדושה שנשארו בחיים, יתקדל ויתקדש שמו של אלוקים. אני מבקש מהציבור שמוכן לקום על רגליו לקדיש. יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעלמה דברה חירותי וימליך מלכותי, ויצמח פורקני ויקרב משכי. בחיי חון וביום חון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנסה. והתהדר והתעלה והתהלל שמי דקודשה בריחו. לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמיירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.
0: כל הקהל על רגליו כמו שביקש הרב בני קלמנזון, ועכשיו היקה יובל דיין ונועם

0: יובל דיין ונועם ביטן.
1: בתוך הכאוס של בוקר 7 באוקטובר, על רקע תמונות גדר הגבול שנרמסת, טנדרים לבנים נוסעים בסדרות, ושידורי לייב קוראי לב של משפחות שלמות שנרצחות לנגד עינינו, התגלו בשטח גיבורים, שהבינו שאם לא הם, זה אבוד, זה עליהם.
2: בלי פקודות מסודרות, הם קיבלו על עצמם אחריות. יצאו מבתים והשאירו משפחות נעולות בממד. זינקו מחמלים, מתחנות משטרה וממחסות מוגנים. לא מתוך תחושת גבורה, אלא פשוט כי הם ידעו שזה מה שצריך לעשות.
1: רב סרן עידו שנה.

0: יובל דיין ונועם ביטן.
1: בתוך הכאוס של בוקר 7 באוקטובר, על רקע תמונות גדר הגבול שנרמסת, טנדרים לבנים נוסעים בסדרות, ושידורי לייב קוראי לב של משפחות שלמות שנרצחות לנגד עינינו, התגלו בשטח גיבורים, שהבינו שאם לא הם, זה אבוד, זה עליהם.
2: בלי פקודות מסודרות, הם קיבלו על עצמם אחריות. יצאו מבתים והשאירו משפחות נעולות בממד. זינקו מחמלים, מתחנות משטרה וממחסות מוגנים. לא מתוך תחושת גבורה, אלא פשוט כי הם ידעו שזה מה שצריך לעשות.
1: רב סרן

0: קיבלו על עצמם אחריות, יצאו מבתים והשאירו משפחות נעולות בממד, זינקו מחמלים, מתחנות משטרה וממחסות מוגנים, לא מתוך תחושת גבורה, אלא פשוט כי הם ידעו שזה מה שצריך לעשות.
1: רב סרן עידו שני, זכרו לברכה, סגן מפקד סיירת נחל, היה בבוקר 7 באוקטובר הקצין האחראי בגזרת כרם שלום סופה. בשעה 6:43, מיד עם מטח הטילים הראשון, הבין עידו מה קורה, והכריז בקשר. דקות אחר כך, בדרכו לסייע לחייליו מחוץ לקיבוץ סופה, נתקל עידו במערב של מחבלים ונהרג בקרב מולם. יהי זכרו ברוך.
0: באותו הזמן, סרן סער סעודיאן, זכרה לברכה, מפקדת סוללת כיפת ברזל, שהגנה על שמי הדרום והמדינה, מנהלת במקצועיות את יירוט אלפי הטילים שנורו לישראל. כשמודיעים לסער שבאחת הסוללות שנמצאת על הגדר נגמרו המיירטים, ברור לה שהיא חייבת להעמיס תחמושת ולצאת לדרך.
2: ועכשיו על המסך, סרטון שמצולם בגן סהר בראש העין.
3: פה אני וסער הכרנו, פה החברות שלנו צמחה. והיום קוראים לגן הזה גן סהר, על שם סער שלנו. היינו שלישייה של בנות, סער, רוני ואני.
2: זו נועה פרנקל, חברת ילדות של סער סעודיה.
3: פה בעצם התחילה כל החברות, כל הקשר. כשאני אומרת מאז הגן, זה מאז הגן. בן אדם שנכנס לחדר וכולם יודעים שהוא נכנס לחדר. אי אפשר להתעלם ממנה. היא בכל מקום היא נוכחת, בחיוך שלה, בעוצמתיות שלה.

0: אני, כאילו, כל הזמן הסצנריים האלה רצים של מי עמד שם מולה, מה היא ראתה, מה היא חוותה. והיא נוסעת בידיעה, שזה מטורף. היא ממש כותבת לאחי, אני הולכת למקום שיש בו מחבלים, אנחנו צריכים להביא, לחדש את המלאי. פשוט קיבלתי שהיא לא הבינה.
1: ואני מתקשרת לאמא שלי. מה קורה? היא מתחילה לבכות. זהו.
0: שלושה ימים עד שהגיע להורים שלי הידיעה. היינו צריכים עוד לראות ממנה עוד, עוד בעולם הזה. זה לא, לא הגיוני ש... שאנחנו כאן והיא לא. אם הייתה לי עוד דקה נוספת לפגוש אותה, אני חושבת ש... קודם כל הייתי מביאה לה חיבוק ענק. ואומרת לה תודה על מה שיש לה.
2: שר סעודיאן שבבוקר 7 באוקטובר יצא לחמש את סוללת כיפת ברזל על גדר הרצועה, למרות שידע שיש שם סכנת מחבלים, ונפלה ב-7 באוקטובר. יהי זכרה ברוך. ועכשיו על הבמה, הראל סקאט ולי איתו לדנו.

0: מוקדם בבוקר 7 באוקטובר, ישראל צ'אנה וחברתו שחף מאופקים יוצאים לטיול עם הכלב מרלי. כשמתחילות האזעקות הם רצים הביתה. ישראל, שעבד כמאבטח, לוקח את האקדח שלו ויוצא. משאיר את שחף ואת משפחתו מאחור.
1: עם אקדח ומחסנית אחת, ניהל ישראל לבדו קרב הרואי נגד עשרות מחבלים, עד שנורה ונפל. הקרב שניהל מנע את כניסת המחבלים לבתים והציל רבים מאנשי אופקים. ישראל נרצח ביום הולדתו ה-30. יהי זכרו ברוך.
2: גוש 1, חלקה 16, שורה 17. בית העלמין אופקים. כתובת מוזרה בחרת לך, אבל זו הכתובת שלך לנצח. לא תהיה אחרת. כאן קבורים החלומות שלך, ושם מתחיל
3: האובדן שלנו. זאת אביבה צ'אנה, אחותו של ישראל צ'אנה, זכרונו לברכה.
2: אבל אני לא רוצה לזכור אותך רק דרך המקום הזה. אני רוצה לזכור איך חיית, את החיוך הגדול שלך, את שמחת החיים שלך, את האח והבן המקסים שהיית, את האיש שככה נכנס למקום ומכניס בו אור. בלילה האחרון שלך עוד חגגנו יחד יום הולדת 30. שחף, אתה ואני. רקדנו, שמחנו, צחקנו. הכנו לך מזל טוב, את כל הטוב שבעולם. כמה שעות אחר כך עמדת מול מחבלים, רק אתה, לבד, עם אקדח. ו-15 כדורים. אנחנו מסמסים ואתה לא עונה. היית עסוק, עסוק בלהיות גיבור. על המצבה שלך כתבנו, את החיוך הגדול שלך, נזכור ולא נשכח. ואמא אומרת את זה הכי פשוט. אלוהים נתן לנו אותך, ובגיל 30 לקח. ישראל, אח שלי, כולם מספרים על הגיבור שהיית באותו בוקר. אני מתגעגעת בעיקר לאח שהיית בכל הימים שלפניו. ומאז, כמו שכתוב על המצבה שלך, לך יש מקום שם, ולנו יש מקום שאתה נמצא בו בקמיד. חלקה 16, שורה 17, גוש 1.
1: יש פצעים שרואים מיד, ויש פצעים שאדם לוקח איתו הביתה ואף אחד מבחוץ לא יודע שהם שם. לעבודת קודש יש לפעמים מחיר. אפשר להוריד מדים, אפשר לשטוף ידיים, אפשר לחזור הביתה, אבל אי אפשר למחוק את הסריטה מהנשמה.
0: במחנה שורה ובכל מעגלי החירום וההצלה פעלו גברים ונשים שפגשו מראות שקשה להעלות על הדעת. זוועות שאף אדם לא אמור לראות. חיילים וחיילות, שוטרות ושוטרים, אנשי מד"א, זק"א, כבאות, צוותי רפואה והצלה, וגם מתנדבים. כולם טיפלו, פינו, זיהו, ועזרו למאות משפחות למצוא מעט נחמה ולסגור מעגל.
3: עכשיו על המסך סרטון על מחנה שורה, הבסיס הנורא של הרבנות הצבאית.
4: הזיכרון הראשון שלי משורה זה אנדרלמוסיה. כל אחד לא יודע, כולם רוצים לעשות המון, ויש אין סוף עבודה, וקשה לעשות סדר.
5: זיכרונות קשים. ילדים של המסיבה, שזה הגופות הראשונות שהגיעו, ועוד היו...
3: זו דוקטור מילקה צ'סלר, רופאת שיניים שטיפלה בזיהוי חללים.
4: הגיעו קירוריות, מסעיות ענקיות,
3: שהתנדב במרכז בשורה.
4: עשרות שקיות שבתוכם יש אנשים, חללים, אזרחים, חיילים.
5: זה הרוע בהתגלמותו, זה הברוטליות וה... מפלצתיות הזאת שקשה היה.
4: פותחים שקית, ומנסים להביא מהי שם. גופה שלמה או חלקים, לפעמים מצאנו שני גופות צמודות, שהם ניתחו מהחום הנורא של האש, ולפעמים גם ממש לבנות פאזל. יש עוד רגל שהובא מאותו אירוע. אתה לא יכול לראות ילד ולחשוב על הנכד שלך. אי אפשר.
6: אני הרגשתי שכולם שלי. זה עושה את זה יותר קשה.
4: מתישהו בקיץ שעבר בטיול לחול עם אשתי פרקתי לגמרי. היה התקף חרדה מאוד קשה. פגעתי באשתי בלילה ופגעתי בעצמי. המליצו לי להגיע לחווה השיקומית. התאהבתי במקום הזה, בצוות, באנשים שנמצאים פה.
6: הרגשת שהכאב של כולנו, שהאסון של כולנו.
4: זה פצע שאני לא חושב שהוא יכול להגליד.
3: גיבורי שורה, עבודת הקודש של דוקטור מילכה צ'סר לא פסקה עד להשבתו לקבורה של החטוף האחרון. הרב מנחם פרל סיים את השיקום שלו בחווה הטיפולית, מסע ארוך עוד לפניו. אם אתם חשים מצוקה, קו התמיכה נפש אחת בטלפון כוכבית 8944.

0: עברי לידר ועדן גולן, השיר עליו.
1: באותה שבת המרצחים לא חמלו על איש. השנאה הייתה עיוורת. חיים בן אריה, שכולם הכירו כחיים של הילדים, היה נהג ההסעות המיתולוגי של גוש קטיף. עבד אלקרים נססרה עבד עם אחיו ואביו כנהג ההסעות ביישוב הבדואי כסייפה. שניהם קיבלו בקשות דחופות לעזור בפינוי אזרחים. שניהם לא היססו ועלו לרכבים. אנשים שונים, עולמות שונים, שפגשו את התופת.
0: עכשיו על המסך סיפורם של נהגי ההסעות.
2: חם היה נהג הסעות ילדים, זה מה שהוא רצה לעשות כל חייו. משפחה גדולה, 8 ילדים, כשהתינוק שלנו היום בן 16 וחצי והגדולה בת 32.
0: נוצרית על מנתו של חיים.
3: עבד היה אבא נהדר, היה לו 10 ילדים, עודנו כל כך הרבה בסעות, ים המלח,
0: יוסף, הדימון, אחיו
3: כל
0: של
3: האזור
0: עבד.
3: הדרום, בוא נגיד.
2: 7 לאוקטובר, שמחת תורה, אני קמה מוקדם בבוקר, פתאום שומעת בום ראשון בחוץ.
3: אז שבת בבוקר, סביבות השעה 6, התקשרו אליו. הקבוצה שהסיעו אותם, אמרו לו שאנחנו במצוקה, דחוף תבוא תיקחו אותנו.
2: ויש פה משרתי מילואים בכמויות אדירות אצלם ביישוב, החבר'ה פשוט יוצאים החוצה.
3: אשתו מצאה תמונות ומריאה לו, הוא אומר לה, לא משנה, אני יודע שהוא מסוכן, אבל אני, אנשים האלה צריך להביא אותם. לפני הצומת, כנראה זה אז שהוא סכנה או משהו. ואז התחיל כנראה הירי לכיוון שלו. עבד הפסיק לענות לטלפון.
2: אמרת לו חיים אל תיסע, אתה לא יודע מה יש שם. אמר לה, ירי צריך אותי, אני נוסע. עכשיו זו דרך שהוא מכיר בעל פה.
3: מה שאני רואה רק רכבים זרוקים לצד. הרבה אנשים פצועים, גופות חלק. האחים שלי הגיעו לאוטו, מסתכלים, רואים את הגופה.
2: חמש וחצי חיים נכנס, בוכה, במצב נוראי, נפשי. הוא אמר לי, ירית ילדים חצי ערומים מגועלים בדם, עטופים במגבות, מריח של שריפה באש בדם. והוא אמר לי, אבל הדבר שהכי, הכי, הכי שבר אותו, שעתיים וחצי נסיעה לים המלח, דממת מוות. אומר לי, אוטובוס מלא ילדים, תינוקות, שקט, אף אחד לא בוכה. לא יכלתי לעזור להם.
0: הרגעים האלה בנסיעת הדממה שברו את רוחו של חיים, המראות והריחות לא עזבו אותו, וביום הראשון לחידוש הלימודים הוא שם קץ לחייו. עבד נרצח בדם קר במערב של מחבלים על כביש 232. יהי זכרם ברוך. ועכשיו על הבמה ולרי חמתי,

0: 6 באוקטובר 2023, חג המשק בקיבוץ בארי. ערב שבת רגוע בקיבוץ.
1: זה עומרי שפרוני, ניצול הטבח בבארי, שאיבד שם 4 מבני משפחתו.
0: של חיים אחרים. שום דבר לא מרמז שכוס היין ביד היא האחרונה בחיים כפי שהכרנו. בוקר 7 באוקטובר, הבית רועד. אנחנו רצים לממד בזמן שכיתת הכוננות קופצת להילחם. 11 חברים, 6 נשקים, 100 מחבלים. בהתחלה עוד לא הבנו את גודל האסון, אבל בשעה 6:29 החיים שלנו התהפכו. הכנסנו ילדים לארונות כדי להסתיר אותם מפני רוצחים בסלון הבית. הגענו על המשפחות שלנו בידיים חשופות, כמעט בלי אמצעים. ועליכם, ליאל וינאי, ילדים טהורים ואהובים, לא הייתה הגנה. גם דודה איילוס שימצא אתכם אליה והגנה עליכם כאם, לא הצליחה להציל אתכם מהתופת. אני לא אשכח לעולם את הקול השבור של אבויה, סבא שלכם, שהיה עבורכם גם דמות אב וחבר. הידיעה שלא הצליח להגיע אליכם הייתה קטלנית, בדיוק כמו הכדורים שחדרו את דלת הממד ואת השריון של הדוד הכל יכול, החזק והטוב שלי. משפחה אהובה שלי, לא הייתם צריכים להירצח, אף אחד מכם. הייתם לבד, חסרי הגנה, וגם אני לא יכולתי לסייע. הסיפור שלכם נגע במדינה שלמה. ליאל, המילים האחרונות שלך נשארו איתנו. לא ביקשת דבר גדול, רק רצית לחזור לבית הספר, לחיים רגילים של ילדה בגילך. אבל כבר היית בתוך גיהנום של אש, עשן ופחד. באותו בוקר המערכות קרסו, המדינה לא תפקדה. בשעות ארוכות בממד, האמון שהיה לנו עוגן התרסק לרסיסים. אבל היה גם דבר אחר. לוחמים חתרו למגע, פרצו דרך ולבסוף הגיעו. אזרחים התייצבו עם כל הלב, והרגשנו את מלוא עוצמתה של הערבות ההדדית הישראלית. טיפות החסד האלו הפכו לגל ענק של אפשרות להאמין במקום הזה. אבל הערבות הדדית לבדה לא מספיקה. בשביל לבנות חזרה אמון אנחנו חייבים גם את האמת. חייבים לדעת מה קרה. ללא חקירת האמת לא נוכל לתקן, ולא נוכל לוודא שזה לא יקרה שוב. אסור שזה יהיה ויכוח פוליטי. זו חובה מוסרית, חובה ערכית וחובה ביטחונית. שלוש שנים עם ישראל סוחב על כתפיו פחד, שבר, כאב, ושאלה אחת שלא מרפה: איך זה קרה לנו? ואנחנו לא נוותר על התשובה. זה המבחן שלנו, וגם המבחן הזה נוכל לצמוח. אבל רק אם נביט לאמת בעיניים, רק אם נלמד, ורק אם נתקן. ובתוך כל השבר הזה, ראינו גם את הדבר היפה ביותר שיש בנו. אנשים שלא הכרנו הפכו למשפחה. פתחו את הבית, חילצו, התייצבו למילואים ולמלונות, תרמו, בישלו ואספו ציוד. החזקנו זה את זה כשהכל מסביב רעד. את הדבר הזה אסור לנו לאבד. משפחה אהובה, השארתם לנו צוואה ברורה. איילוס, נשמור על החסד שלך בעולם. אבויה, נכבד כל אדם כמוך. ינאי וליאל, מותכם לא יהיה לשווא. בשמכם נבנה כאן חברה ראויה. חג המשק כבר לא יראה אותו דבר. גם אנחנו לא נחזור להיות מי שהיינו, אבל אנחנו יכולים לבחור להיות טובים יותר, להיות ראויים יותר. מכאן אנחנו קמים, מכאן אנחנו מתקנים, מכאן אנחנו בונים עתיד חדש.
1: מחיאות כפיים סוערות בקהל של המשפחות לעומרי שפרוני עם הקריאה שלו להקמת ועדת חקירה ממלכתית אחרי האמירות שלו על חג המשק. אז הנה חג המשק, משק קליינשטיין ואילי בוטנר.

0: המשק. ועכשיו בסרטון שמוקרן על המסך, קרין ג'ורנו.
1: אני זוכרת את היום שקרין שלי נולדה. אני זוכרת את השן הראשונה
0: של... זאת ענבל, אמא של קרין, זכרונה לברכה.
1: מתחת לחיוך הקטן הציצה לשן לבנה אחת. ואחר כך באו חיים שלמים. ילדה, נערה, אישה צעירה. בית ספר, חברות, צבא, עבודה, צחוקים. קרין שלי גדלה, ואני זוכרת הכל. אני זוכרת גם את הרגע שהיא אמרה לי שהיא נוסעת למסיבה, אפילו עם רגל שבורה. אני זוכרת את ההודעה האחרונה, עם המילים האחרונות. זוכרת את 11 הימים והלילות של חוסר ודאות חונק והפחד לקוות. אני לא שוכחת אפילו לרגע אחד את הדפיקה בדלת עם הבשורה המפרקת שמהתינוקת שלי שרק אתמול בקעו לה שיניים נותרו 3 שיניים. 3.
0: קרין ג'ורנו, זכרונה לברכה, נרצחה באמבולנס המוות בפסטיבל הנובה. ועכשיו על הבמה גלי עטרי ונונו עם בראשית.

0: די למלחמה. די לשכול.
1: וזה סרטון מקיבוץ ניר עוז, מבית המשפחה.
0: הבית השרוף הזה, הופקרה ונרצחה המשפחה שלי, משפחת סימן טוב. תעצמו רגע את העיניים ותשמעו את הקולות. תראו את הנכדים שלי מתרוצצים. תמרי מכינה ארוחת ערב בו, ואת ג'ון ג'ון מחבק את הילדים. הבית הזה מלא חיים.
1: גדי וראום הקדם, הסבא והסבתא של משפחת קדם סימן טוב, שנרצחה כולה בתוך הבית בניר עוז.
2: מה נשמע?
0: הייתה לנו לעולם את הזכות שעברתם ודרכתם על הכדור הזה ומיליתם את עולמנו.
3: I love you.
4: I love you.
3: I love you very much.
4: Much.

0: ברגע שנולדים הנכדים, נולדות הסבתות. מספיק שכל סבא, סבתא, אבא, אמא, ידמיינו מה זה שהילדים שלהם לא איתם. אני משייטת בין העולמות, יש לי משפחה בשמיים ויש לי משפחה בארץ. ארבל ושחר היו אמורות לעלות לכיתה ג' ואומרי כי לגן תות. הכאב הזה אין גבול, העצב אין לו סוף.
1: תגיד לארבל מה שרצית להגיד לה. ארבלי.
2: תמר, ג'ון, ארבל, שחר, עומר נקברו באדמת ניר עוז, גם סבתא קרול, איזה חם ברוך.

0: שבת, שמחת תורה, אופקים, שקט. יורי ורוזה ידגרוב עם בנם היחיד מרק בבוקר משפחתי, ופתאום אזעקות ומטחי טילים בלתי פוסקים. מרק רץ החוצה לפתוח את דלת המקלט המשותף, יורי ורוזה יוצאים מהבית ומנסים להגיע אליו, אבל טנדר לבן עוצר בכניסה לבניין. יורי נורא ראשון ונופל לרצפה, שניות אחר כך הם יורים ברוזה והיא נופלת לידו. מרק, שהוריו נרצחים לנגד עיניו, נפצע מרסיסי כדורים, אבל מצליח להימלט לתוך המקלט וניצל.
1: 55 שנים יורי ורוזה חיו יחד. חיים שלמים ועוד בוקר אחד. בשבעה באוקטובר נגדעו סיפורי אהבה רבים. אוהבים שנרצחו חבוקים בממד, בסלון, בשדות, ברחבת הריקודים וברחבים בצידי הדרך. מנסים להגן זה על זה עד לנשימתם האחרונה.
2: על רקע הסיפורים האלה, בני אבא רבי וליאור נרקיס, עכשיו התור לאבא.

0: הערב נחבק גם את זכרם של 46 אחינו ואחיותינו שנחטפו באותו יום כשהם בחיים, שרדו בשבי, אבל נרצחו בידי חמאס או נהרגו בשוגג מאש כוחותינו. הזעקה שלהם לא פתחה שערי שמיים. הידיים שהושטו מן החושך בבקשת עזרה חזרו ריקות. הם לא הושבו לביתם, הם הושבו לקבורה.
1: ועכשיו נשמע את עדי מרציאנו, אימא של נועה מרציאנו.
2: 19 שנים לימדת אותי מהי אימהות, אבל לא לימדת אותי מה זה להיות אימא שכולה. לא לימדת אותי איך להיות אימא לילדה שנחטפה מאיתנו ולא חזרה. כמוני לא למדו גם האימהות של 17 התצפיתניות והלוחמות שנרצחו והיו איתך בשבת ההיא, בפעם האחרונה שדיברנו. ואם רק הייתי יודעת שזאת תהיה השיחה האחרונה שלנו, הייתי אומרת לך כמה אני אוהבת אותך וגאה בך. אבל איך יכולתי לדעת, גיבורה שלי, 7 תצפיתניות נחטפו, את היחידה שלא חזרה בחיים. אז התחילו 38 ימים של גיהנום, בין ייאוש לתקווה, בין חיים למוות. האם את פצועה? כואב לך? אולי את רעבה או מפחדת? רק ידעתי שאת שם ושאני חייבת להביא אותך הביתה ורק לחבק אותך. נסעתי, הצטלמתי, דפקתי על דלתות, צעקתי, התחננתי, אל תחכו, אין זמן. עד שבבית החולים שיפה רופא מחבל רצח אותך בדם קר ואין נחמה. וכמוך עוד 45 חטופים וחטופות נחטפו בחיים ולא זכו לשוב. הם החזיקו מעמד עוד שבועות וחודשים בחושך, בפחד, נאחזים בחיים ומחכים שמישהו יבוא להציל אותם. וכל הזמן הזה המשפחות שלהם חיכו ליד הטלפון, ליד הדלת, מדמיינות את הרגע, את החיבוק. אבל ההזדמנויות הוחמצו. לא קיבלנו את יקירנו בחזרה, קיבלנו אותם למנוחת עולם, וקיבלנו גם משפחה חדשה, משפחת השכול. ילדה שלנו, סליחה, סליחה על כל ימי הסבל, על הפחד, על הכאב, על הימים האחרונים של חייך, על שלא הצלחנו להציל אותך. אנחנו ניסינו הכל, באמת שניסינו, ואולי לא עשינו מספיק. השארת אחרייך כל כך הרבה אהבה, ובכל יום מחדש אני פוגשת אותך, כשאני לבד, כשאני רואה ילדה בגילך, כשאני שומעת שיר שאהבת וחושבת, מי היית הופכת להיות? נהגת לומר לנו, חייכו כאילו אין מחר. אנחנו משתדלים, נועה. אני מתגעגעת אלייך, ואני אמשיך לאהוב אותך ולחכות לך תמיד.
1: עדי מרציאנו, אמא של נועה. עכשיו אנחנו רואים על המסך את בניו של אלי אוזן, זכרונו לברכה, מאשדוד.
3: זה היה קשר שהוא מעבר לאבא ובן, כי זה היה קשר, וגם עם אחי, זה היה קשר שחבר. בשביעי באוקטובר אני הייתי אמור להיות פה עם, עם אבא שלי ועם אחי, ולא שמעתי את השעון מעורר, ומשהו בי אמר לי, תחזור לישון.
4: חוסיקים, מהר יתגזו חבלים, אנחנו קוראים אותנו פה במקלט. מהר אנחנו במקלט, יראו עלינו חבלים, יש פה מלא הרוגים, מהר.
3: בהקלטה הזאת שומעים את אבא שלי ברקע קורא על אחי, ואז שם הבנו שהם כבר היו במיגונית, וממש אחרי השיחה השנייה ניתק הקשר לגמרי. והיום אני מגיע לפה לפחות פעם, פעמיים, שלוש בשבוע. בשבילי פה זה יותר קרוב אליהם מלהיות בבית העלמין.
5: העירו אותי עם הבשורה. אחותי העירה אותי, אחותי הגדולה. שמצאו את אבא, ואני בהתחלה חשבתי שמצאו את אבא. ואז הבנתי שמצאו את הגופה של אבא ולא את אבא, ו... ונכנסתי לזה ישר בום בגיל 12, ולא הבנתי כלום בחיים שלי.
3: רק להריח את הריח של שניהם זה... ספר להם שנולדו לי תאומים. שהם קרויים על שמם. אלי ואריה. שהם לא פה לראות את זה.
5: אתמול היה לי יום הולדת, ואני רגילה בימי הולדת שסבא שלי מרים לי טלפון, ו... מתקשר ואומר לי מזל טוב, ומאחל לי מזל טוב. ואבא שלי שבא ומביא לי בלונים, ועוגה, ו... וזה יום הולדת שלישי שאני חוקית בלעד שניהם. פתאום את זה, וזה ממש קשה, כי הם באמת היו העולם שלי שניהם.
1: לאחר שבוע של חיפושים נמצאו במיגונית בחוף זיקים גופותיהם של אריה ואליהו זן, זכרונם לברכה. אבא וסבא.

0: זה שניהם. פתאום את זה, וזה ממש קשה, כי הם באמת היו העולם שלי, שניהם.
1: לאחר שבוע של חיפושים נמצאו במיגונית בחוף זיקים גופותיהם של אריה ואליוזן, זכרונם לברכה. אבא וסבא.

0: אלי שרבי.
1: יהל, המשפחה המדהימה שלי, ויוסי אחי היקר, אהובים שלי, מוזר למסור דרישת שלום למישהו שכבר לא איתך, אבל בעצם אתם לא עזבתם אותי, אפילו לרגע. אתם הייתם שם, יום יום איתי בתוך המנהרות, הייתם איתי ביום השחרור, ואתם איתי גם עכשיו. הבטחתי לכם שאעשה הכל כדי שלא נשכח, ואני עומד פה ובטוח שאתם שומעים. אז תדעו, אני לא שוכח. ישראל לא שוכחת אתכם. אתם פה בכל יום, בכל שעה ובכל רגע. אני אוהב אתכם ולעולם לא אפסיק להתגעגע. אתם נותנים לי את הכוח להמשיך לחיות מתוך בחירה והבנה שאסור לרוע לנצח. בחרתי בחיים כי לחיות פירושו שאני זוכר. זוכר את כל הרגעים היפים שלנו יחד. דרישת שלום מחיים אחרים.

0: אלישע רבי.
1: מה שקרה ביום ההוא ומה שקרה לנו מאז אסור שיקרה שוב. אנחנו חייבים לזכור את מי שנרצחו, את מי שנפלו, את מי שיצאו מהבית ולא חזרו. לזכור את השמות, את הפנים, את החיים שהיו להם ואת החיים שעוד היו צריכים להיות. לא רק מפני שאנחנו חייבים להם את הזיכרון, אלא מפני שאנחנו חייבים לעצמנו את האמת.
2: לזכור מה קרה, לחקור איך קרה, לא לעגל פינות, לא לתת לזמן לטשטש את האמת, לא לשחשב את ההיסטוריה, ולא לתת להיסטוריה לחזור על עצמה. הזיכרון הוא לא רק מבט לאחור, הוא גם הדרך שלנו קדימה. רק אם נזכור באמת, נוכל ללמוד. רק אם נלמד, נוכל לתקן. ורק אם נתקן, נוכל לבנות כאן מקום בטוח יותר, ראוי יותר, טוב יותר. זאת התקווה שלנו, שאחרי הכל ולמרות הכל, עוד יהיו כאן חיים טובים יותר.
0: הקהל נעמד על רגליו ומריע לאלישע רבי ולשני כהן על דברי הסיכום. ועכשיו אושר כהן ושלמה ארצי.
3: ניסיתי, ניסיתי מאוד נלחם ברוחות, לא סיפרתי לך

0: לקח, אולי תשאירו איתנו. אדם צריך
1: וכל המתים לתפילה.
0: ורגע מושלם.

לשירת התקווה אני מזמינה את אופרי רחום, אחות של ניצן, אשר נרצחה במיגונית ברעים יחד עם ארוסה לידור ודודה אבי. הקהל מתבקש לעמוד.

עד כאן טקס הזיכרון הלאומי. עד כאן טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר מפארק הירקון בתל אביב. אני דורון קדוש ואנחנו מחזירים מכאן את השידור לאולפן ביפו. נגיד תודה לצוות שהיה איתנו כאן, ליובל טל שערך, איילה אייט שהפיקה, יאנה ליברמן ועידו בינון על הביצוע הטכני, ביפו דניאל פארמר שושני והילי פסי, בפיקוח אילן גביש, עורך הדיגיטל הוא אור הרד. תודה גם לצורי רוקח. מיד אחרינו עומר פטיטו עם 24 היום שהיה. שיהיה ערב טוב, המשך האזנה נעימה.

אתם על גלי צהל. את הדקות הקרובות אנחנו נעביר עם מוזיקה מצוינת שתנעים לנו את הזמן הזה עד החדשות ותביא אולי קצת נחמה וריפוי. אני מעל מנחם, אילי פסי, טכנית ואולפן. זה שיר ארץ.

0: גלי צהל השעה 11. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. 3 שנים לשבעה באוקטובר. עמרי שפרוני, שאיבד 4 מבני משפחתו בבארי, קרא בטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון להקמת ועדת חקירה ממלכתית וזכה לתשואות מהקהל. רק כך נוכל לוודא שזה לא יקרה שוב.
1: בשביל לבנות חזרה אמון אנחנו חייבים גם את האמת. חייבים לדעת מה קרה. ללא חקירת האמת לא נוכל לתקן, ולא נוכל לוודא שזה לא יקרה שוב, ואנחנו לא נוותר על התשובה. רק אם נביט לאמת בעיניים, רק אם נלמד, ורק אם נתקן.
0: ועדי, אמא של התצפיתנית נועה מרציאנו שנרצחה בשבי חמאס, סיפרה על תחושות הכאב וההחמצה של בני משפחות החטופים שיקיריהן לא חזרו בחיים.
2: 7 תצפיתניות נחטפו, את היחידה שלא חזרה בחיים. וכמוך עוד 45 חטופים וחטופות. הם החזיקו מעמד עוד שבועות וחודשים בחושך ופחד, נאחזים בחיים ומחכים שמישהו יבוא להציל אותם. אבל ההזדמנויות הוחמצו. לא קיבלנו את יקירנו בחזרה, קיבלנו אותם למנוחת עולם.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיפר בשיחה עם כתבים כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ביום ציון 3 השנים לטבח 7 באוקטובר.
3: Bibi Netanyahu and I wished him well and I wished the people of Israel well. That was a horrible day, a horrible tragedy. A horrible and the other side is paying a very big price for what they did on October 7th, believe me.
0: איחלתי לו ולתושבי ישראל רק טוב. זה היה יום נורא, טרגדיה נוראה, והצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שעשה בשבעה באוקטובר. כך טראמפ. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. 2 נערים, בני 14 ו-19, נפצעו קשה ובינוני מירי, סמוך לערד. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כשהם סובלים מפציעות חודרות. כתבנו בדרום, אלישיב הראל, מציין כי המשטרה פתחה בחקירה, והרקע לאירוע פלילי. גבר כבן 25 נדקר ונפצע קשה ברמת גן. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר בעיר. כתבנו טוב גלניק מעדכן כי הרקע לאירוע פלילי. מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת שיר חריף.

0: לשבעה באוקטובר. עכשיו בגלי צהל, עומר פטיטו עם 24 היום שהיה.
1: שלום לכם וערב שקט, 3:30 אחרי השעה 11, 24 היום שהיה. נדמה שאי אפשר להימלט מהן, הן מביטות בך כל הזמן, בכל מקום. עיניים יפות, עיני ענבר גדולות או כפתורים קטנים. עיניים שראו מלחמה או עיניים שלא הספיקו לראות את העולם הגדול. עיניים שרק לפני רגע דמעו מאושר מבשורה משמחת. עיניים שמחו דימה על קבר חבר שנפל. עיניים מחייכות, עיניים שמספרות סיפור על מי שהיו וכבר אינם. והן מופיעות בכל מקום, מאחורי הרכבים, בתחנות האוטובוסים, על ציורי קיר, בסטורי המתגעגע שבת הזוג העלתה, בסרטונים שהמשפחה מפיצה. הן מביטות בך כל הזמן. והן דורשות, תראו את העולם גם בשבילנו. ותראו עולם יפה בשבילי, ותאריכו כל רגע קטן בחיים. ואם לפעמים תחייכו לעננים, אני אהיה שם תמיד. כך כתבה סמל ראשון, עדי יודעיה ברוך, זיכרונה לברכה, שנפלה ב-12 באוקטובר 2023. כשמסתכלים על התמונה שלה, יחד עם תמונותיהם של כל נרצחי 7 באוקטובר והמלחמה הכבדה מנסוע הזו, העיניים המחייכות הללו מצוות עלינו, תזכירו אותנו, אל תשכחו אותנו, תחייכו גם בשבילנו. 24 היום שהיה, אנחנו מסכמים את היום הקשה והמורכב הזה, אחרי ששמענו את המילים והשירים מהטקס המרכזי בפארק הירקון, ששודר גם כאן בגלי צהל. פותחים איתך, כתבתנו שירה אתר, את היית בטקס ההנצחה השנתי של קהילת שבט הנובה, באתר הנצחה ברעים. שלום.
2: שלום,
1: אומר.
2: אז נגיד שקהילת הנובה היא זו שספגה את מספר העבדות הכבד ביותר. בטבח 7 באוקטובר, 412 נרצחו במסיבות בדרום, שני שורדים שהיו בפוסט טראומה נקלו את חייהם. ומאחורי המספרים האלה, כמובן המון המון סיפורים. כל אחד עולם מולו. הערב אלפים התאספו כאן לטקס הזיכרון השנתי של עמותת שבט הנובה, כדי לזכור את האהובים שלהם. נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא דברים ואמר, אני מקווה שנוכל לסיים את המלחמה כדי לשקם את החברה. בואו נשמע.
3: אני מייחל ומתפלל ליום שאחרי המלחמה, לכך שנגיע להסדרים שיקנו לנו ביטחון, לכך שנוכל לדון בעצמנו, בחברה שלנו, ולהבריא אותה ולצאת למרחב, וכמובן אני מחבק את המשפחות השכולות, האהובות והיקרות, ומאחל רפואה והחלמה מלאה ומהירה לפצועים בגוף ובנפש.
1: נגיד שהבוקר, בוקר טוב ישראל ואפי טריגר שידרו ממתחם ההנצחה ברעים, ובאחד הקטעים שם הוא דיבר וסיפר על כך שזה לא נראה כמו אתר הנצחה, זה הרבה, יש שם הרבה עצים, והרבה, ומי שהיה שם יודע, הרבה עצים, הרבה מרחבים, אבל זה מקום קשה מאוד.
2: נכון מאוד, זה ממש מורגש גם אצל כל מי שהגיעו הגיעו לשם, הרי עשו את כל הדרך מהמרכז, מהעוטף, אבל הגיעו עד לאותו אתר הנצחה בשביל לכבד את ההורים שלהם. אז ממש הורגש שם גם בשטח, עם כמה שהוא מוחזק יפה ומושקע, בסופו של דבר זה באמת אדמה קדושה. ועל הבמה הבטיחו לטקס, בטקס לבנים ולבנות שרקדו שם, רקדתם כאן אל מול הזריחה, ואנחנו מבטיחים לכם לשמור על האור. וזכרם ברוך.
1: תודה שירה, תודה על הדברים האלה. וגם בעולם ציינו את 7 באוקטובר, וכמו שהתרגלנו לצערנו, היום הזה הפך גם הוא להיות יום שבחלקו החיצים מופנים דווקא כלפי ישראל. שלום לחטפתנו שקט ויקינסקי.
4: שלום עומר, מה נשמע? בזמן שבישראל כולנו עצרנו כדי לזכור את טבח 7 באוקטובר, ברחבי העולם באמת היום הזה נראה אחרת. עצרות זיכרון לצד הפגנות פרו-פלסטיניות, עצרות הזדהות של מנהיגים לצד האשמות ברצחם, וגם לא מעט עימותים ברחובות. בעיר המעקי הקהילה היהודית הגדולה בעולם מחוץ לישראל, ההפגנה הפרו-פלסטינית לא חיכתה לסוף היום, והיא מתחילה ממש עכשיו, וגם ראש עיריית ניו יורק ממדני לא הסתפק בלזכור את היום הזה וכתב, היום הזה כואב מאוד לניו יורקרים רבים, הוא מציין 3 שנים לפשעי המלחמה המחרידים של 7 באוקטובר, ציין ממדני, אבל מיד המשיך, הסבל לא התחיל ולא נגמר באותו יום, הוא נמשך ברצח העם המתמשך והרסני של ממשלת ישראל בעזה, וכך הרבה מנהיגים שמתייחסים גם לפשעי 7 באוקטובר וגם למלחמה שאחר כך. גם נשיא ארצות הברית התייחס ללחימה בעזה, אבל הוא בדרך קצת שונה, הוא אמר שהוא דיבר עם ראש הממשלה ואיחל לתושבי ישראל רק טוב, הוא אמר זה היה יום נורא, טרגדיה נוראה, והצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שעשה ב-7 באוקטובר, אז מהצד שלו אנחנו רואים יותר תמיכה, גם בברלין, באמסטרדם, ממש בלונדון, ברחבי העולם, הפגנות פרו-פלסטיניות גדולות מאוד מאוד, וגם התכנסויות של זיכרון והנצחה של...
1: וצריך לומר שגם יש איזשהו דיסוננס בין היחס ברחוב, בעיקר באירופה, ברחוב האירופי לבין המוסדות עצמן, כי ראינו את שער ברנדנבורג למשל בברלין, בצבעי כחול לבן, הגשר המפורסם בבודפשט, גם הוא בצבעי כחול לבן, אבל בפועל, בשטח, המראות קצת שונים. ושוב, זה עוד איזשהו נדבך ליום הזה ולהשלכות
4: של
1: היום הזה.
4: כן, אבל אני חושבת שמה שרואים ברחובות גם כן במובן מסוים רואים בהנהגה. זאת אומרת, בברלין ובבודפשט, באמת הממשלה לא יצאה בהצהרות של זוכרים את 7 באוקטובר, אבל גם את המלחמה לאחר מכן. אבל נגיד בלונדון, שאנחנו רואים הפגנות פרו-פלסטיניות מאוד מאוד גדולות, המסר במכתב של ראש הממשלה כן היה מעורבב.
1: שקד ויקינסקי, תודה רבה לך. וכתבנו טוביה גלניק, אתה מצטרף אלינו עם נתונים על התרומות של הציבור הישראלי מתחילת המלחמה. שלום טוביה.
5: נכון, שלום אומר, לילה טוב. אנחנו בעצם, אנחנו יודעים... אנחנו יודעים שמיד אחרי 7 באוקטובר הציבור בעצם פותח את הכיס, מיליוני שקלים נתרמו בימים שאחרי למען החיילים, המפונים, שורדי השבי, גם למטרות הנצחה, היו גם לצערנו גם מקרים של עוקץ מרוב שהיה מבול של תרומות. עכשיו אנחנו מביאים את הנתונים של קבוצת אדסטארט, שרוב הקמפיינים של מימון המונים עוברים דרך הפלטפורמות שלה, וזה נותן לנו איזושהי הצצה למספרים, כמה ישראלים תרמו. אז 117 מיליון שקלים, זה הסכום שנתרם מאז 7 באוקטובר דרך הפלטפורמות של אדסטארט בלבד לקמפיינים שקשורים למלחמה. למעלה מ-1,000 קמפיינים שבהם השתתפו 600,000 ישראלים לפחות שתרמו, והתרומה הממוצעת היא 193 שקלים. הקמפיין הגדול ביותר, אגב, קראו לו כולנו יחד, למען תושבי הדרום וכוחות הביטחון, והוא גייס למעלה מ-10 מיליון שקלים, וואו, רק קמפיין בודד.
1: מדהים.
5: עכשיו, המלחמה הזאת מסתבר שהיא גם הקפיצה את כל תחום גיוס התרומות, כי בשלוש השנים שמאז 7 באוקטובר גויסו בפלטפורמות של אדסטארט 355 מיליון שקלים, לעומת 167 מיליון שקלים בשלוש השנים שלפני כן. יש איזה משהו, כנראה ישראלים יותר פתחו את הכיס גם בלי קשר לקמפיינים של מלחמה, באופן כללי רואים עלייה בתרומות.
1: מעניין לראות את הסיווג לפי מה הם קובעים, מה קמפיין מלחמה ומה לא, כי למשל אם אנחנו רואים קמפיין שעוזר, אני בודה ממוחי, אבל קמפיין שמסייע לעובדים הזרים שנשארו פה בארץ בחקלאות בזמן המלחמה, האם זה מסווג כמלחמה או רק כעזרה לפצועי צהל, לחטופים ששבו, למשפחות השקולות, אני לא יודע.
5: כן, אז הם סיווגו בכל מיני דרכים, אני לא מכיר לעומק איך בדיוק הם, אבל סתם דוגמה, אפילו האירוע הערב של קומו, זה אירוע שאוספים לו כל שנה בפלטפורמות של אדסטארט מיליוני שקלים, וזה מסווג כנראה בקטגוריה של הנצחה, או דברים דומים, שדרך אגב, עוד נתון מעניין זה שרק 7% מהקמפיינים הכלליים הם קשורים למלחמה, אבל הם מגייסים כמעט שליש מכל הכסף שנתרם, וקמפיין שקשור למלחמה גייס בממוצע 95 אלף שקלים, לעומת 20 אלף שקלים בקמפיין ממוצע, ויש עוד נושא מעניין שזה הגיוסים לשורדי שבי. אז היו סך הכל 13 גיוסים שונים לשורדי שבי, זאת אומרת, סך הכל, מכל החטופים, 13 בלבד, וכולם עבדו דרך אדסטארט, אולי היה אחד שלא דרך אדסטארט, הם גייסו סך הכל 18 מיליון שקלים עבור השיקום שלהם, שהשיא היה רום ברסלבסקי, עם 6 מיליון שקלים.
1: סכום לא מבוטל, וגם שמענו את רום ברסלבסקי, או ראינו יותר נכון בימים האחרונים, קצת מתבדח על זה, בהקשר של המטוס של... אלו שניצלו בטיסת פליי דובאי, אבל 18 מיליון שקלים זה בהחלט סכום מכובד, וכל הכבוד לעם ישראל גם על הסכומים המטורפים האלה.
5: מתייצבים איתם גם אחרי.
1: בדיוק, וגם אחרי. תודה רבה, טוביה.
5: תודה לכם.
1: 24 יום שהיה, נגיד תודה למפיקות שלנו, יעל אוחיון ותמר אנקרי. על הביצוע הטכני צוף דרור ודניאל פרמר שושני, בפיקוח אילן גביש, אני אומר פטיטו, ואנחנו פותחים עם הדבר הזה. ב-31 באוקטובר 2023 נפל סמל אסיף פלוגר בפיצוץ מטען, 3 ימים לאחר הכניסה הקרקעית לעזה. 3 שבועות אחרי יום הולדתו ה-21. אסיף אהב מוזיקה ועשה מוזיקה. בטלפון שלו נמצא פתק שהשאיר ובו כתוב להשקיע יותר במוזיקה. זו הייתה הצוואה שלו. הוא השאיר אחריו אוסף גדול של שירים בפתקים ובמחברות שנמצאו לאחר נפילתו. ביניהם שירי רפ מלאי הומור וגם שירי אהבה. אחד השירים שכתב היה השיר עד בלי די, שנכתב על אהובה שאת זהותה ידע רק הוא. עד בלי די הגיע לידיה של ריטה במסגרת הפרויקט 7 שירים באוקטובר של גלי צהל וגלגלץ, והנה היא מבצעת אותו.

נאחז בתמונה של ימים יותר פשוטים. הרוח לוחשת זיכרונות וצלילים. בסופות האזות אני נרגר, מתעורר, ונושם עמוק ללב ימים פשוטים יותר. השמש מהבהבת מתוך עצים תלויים בצד הכביש, ואני חושב עלייך, וכבר לא בטוח איך אני מרגיש.

בשקט מסמן לי שעכשיו מגיעים, ואני ברכבת נוסע ליד בקצה החיים. את עוזבת חרש מבלי להישמע, משאירה אצלי רק טעם של פספוס וקצת אשמה. אני לא מצטער שנגמר, אני שמח שהיה חרש.

ועכשיו ארץ בראשית ניצבת מול עיניי. ראש בעננים, הגוף פה בסיני. רציתי שתדעי שבחיי, כשאהבתי, אהבתי עד בלי די.

0: ב-7 באוקטובר, לוקאס קוניו התכונן בכלל לחגוג יום הולדת לבנו הקטן. אולם האזעקות ומסע הערק בקיבוץ בו חי ניר עוז, הפרו את השלווה של אותה שבת, ובאותו בוקר ארור גם נחטפו 8 מבני משפחתו. שלום לוקאס.
1: שלום וברכה.
0: כשאתה עוצם עיניים ונזכר בקיבוץ שלפני השבעה באוקטובר, איזה מראה או רגע משפחתי עולה בך ראשון?
1: עולה לי, כל המשפחה יושבת ביחד על הדשן של, של הקיבוץ, באחד הדשאים של הקיבוץ, של החדר אוכל, באיזה אירוע של נגיד שבועות כזה, כולם יושבים ביחד, נהנים מהשקט, מהיין, מהכיף של כולם ביחד, מהשלווה שיש בקיבוץ, מהאושר העילאי הזה שאתה חי בו, סוג של גן עדן. הכל ירוק, הכל פסטורלי, הכל שקט.
0: ובאמת השלווה הזה, אז או השקט הזה, הופר ב-7 באוקטובר. אתה ממש היית בממד עם הילדים, כשמה שמפריד ביניכם לבין המחבלים זה רק דלת הממד, נכון?
1: דלת הממד, באזור ה-10, בין 10 ל-13 שעות. אני מוצא את עצמי מחזיק ידית של ממד ו... אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל אני מגדיר את זה כפחד מוות. הרגשתי פחד מוות, אימה. אני מסתובב אחורה לאשתי ולילדים, ואני אומר, כאילו, איך אני מגונן על התא המשפחתי שלי? ועם זאת, ביחד עם זה, איך אני כאילו מצליח לגונן על כל המשפחה שנמצאת בקיבוץ בעצם? גם ההורים שלי, גם האחים הקטנים שלי, האחים הקטנים שלי, מבחינתי זה... זה החיים שלי. תמיד זה היה ותמיד זה יהיה.
0: כי באמת, תוך כדי הלחימה, אתה מקבל הודעות מצוקה משרון, גיסתך, ומאחים שלך, שככה שורפים להם את הבית. איך מתמודדים עם המצב הזה? אתה אומר, מצד אחד, אני בממד מגן על הבית שלי, על התא המשפחתי שלי, ומצד שני, התא המשפחתי שאני חלק ממנו, אני לא יודע מה קורה איתו.
1: אני קורא איזה חוסר אונים. אני הייתי בחוסר אונים מוחלט. יאמר לזכות אשתי שהיא הייתה רגועה וקצת לחוצה, אבל רגועה יחסית. ואני הייתי לחוץ, מזיע מכל מקום אפשרי בערך, ומפחד, פשוט מפחד שמשהו יקרה לי, למשפחה שלי. בעצם לא חשבתי על עצמי, חשבתי על המשפחה שלי בעיקר, ועל הילדים שלי, בפרט, ועל האחים שלי, גם בטח נמצאים באותה סיטואציה. לא באמת ידעתי מה הסיטואציה שלהם, אבל תיארתי לעצמי שסיטואציה שלהם זאת בדיוק אותה סיטואציה כמו שלי.
0: ובמהלך כל ימי השבי של, של המשפחה שלך, אנחנו שמענו את אמא שלך, ואמא שלך, הצעקות שבר שלה והקריאות שלה לא יוצאות לי מהראש. איפה אתה נמצא בתוך כל המארג הזה?
1: בדיכאון קליני. אוכל ויושן, אוכל ויושן, אוכל ויושן, עולה ויורד במשקל, בלי סוף. פשוט ככה, היינו 3 חודשים באילת, ובשלושה חודשים האלה באילת פשוט, פשוט אכלתי וישנתי, לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. לא יכולתי להפעיל את הילדים שלי, אתם יודעים, אתה יודע, כאילו, אני מנסה להפעיל את הילדים שלי, ואני לא מסוגל. לא מסוגל, אני כל הזמן חושב מה האחים שלי עוברים. מה הם חווים, לא באמת ידעתי איפה הם, אם הם נמצאים, מה הם עושים, לא ידעתי כלום. אבל אני הייתה בי תקווה שהאחים שלי בחיים, והם בסך הכל, בסך הכל, בסוף הם יחזרו. תמיד הייתי אופטימי, תמיד הייתי שמח, ותמיד ניסיתי להשרות שמחה על אחרים, גם אם הייתי מרגיש לא בטוב, והייתי לא בטוב הרבה מאוד זמן, בכיתי לילות שלמים, ימים שלמים, אני כזה, אני לא יודע אם אתה יודע איך אני נראה, אבל אני כזה גדול עם קעקועים, היה לי צער ארוך, ואני נראה, אתה יודע, אני לא נראה כזה...
0: לא כל כך שברירי.
1: עדין. לא נראה כזה שברירי, בדיוק. ואני הכי שברירי בעולם, והייתי שבור לגמרי, שנתיים. ומה שחיזק אותי ומה שעזר לי, בסופו של דבר, זה האופטימיות שלי, באיזה עמותה שנקראת הגל שלי. שמעת על העמותה הזאת?
0: כן.
1: הגל שלי נתנו לי המון כוחות, מאיזה בחינה. הם לימדו אותי בסך הכל לגלוש, ובסך הכל לפתוח את הלב. וכשהתחלתי לפתוח את הלב, אז גם הבנתי שיהיה לי יותר קל לגלוש ברגע שאני אקטח את הלב.
0: ועכשיו אתה גם יוצא בהרצאה חדשה.
1: אני, כן, יצאתי בהרצאה חדשה, שאלת עכשיו על ההרצאה.
0: כן.
1: יצאתי בהרצאה חדשה שמתארת את התהליך מהממד, מהשביעי באוקטובר, ועד היום בעצם.
0: שהיום, כשאתה מדבר, כשאתה מדבר על זה היום, ואתה באמת משתף, כמו שסיפרת על המסע שלך, הדיבור הפומבי הזה הוא חלק מהריפוי שלך?
1: אני אגיד לך מה זה חלק מהריפוי שלי, אבל אני אגיד לך עוד משהו קטן. יש מה שנקרא סלון עוטף, אם שמעת על זה.
0: בוודאי.
1: זה משהו חדש שהגל שלי התחילו לעשות, והם הזמינו אותי לפני יומיים לדבר על הסיפור שלי, לספר את הסיפור שלי. והלכתי לשם, סיפרתי את הסיפור שלי, והפידבקים שקיבלתי היו בשבילי, וסוג של ריפוי, כאילו, קודם כל לדבר על זה, להוציא את זה החוצה, זה ריפוי מטורף. אני לא יודע איך להסביר את זה במילים, אבל התחושות שיש לי בגוף, זה תחושות של עושר, ושל, שיש לי מקום,
0: לוקס, זה מדהים לשמוע שדווקא לדבר, דווקא לשחרר את זה, דווקא להוציא את זה החוצה, באמת כמו שאמרת, עושה לך כל כך אושר, ואני מאחל לך ימים שקטים שתהנה בבית שהקמת ועם המשפחה שלך, ושנדע ימים טובים. לוקס קוניו, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם, שיהיה לילה טוב.
0: לילה שקט. שיר גדלה בבית שכולו יצירה וצלילים. היא ביתם של שחר ושלומי מתיאס, שני מוזיקאים שהפכו את ביתם לאחד המקומות המוארים והשמחים בקיבוץ חולית. בשבעה באוקטובר שלומי ושחר נרצחו בממד תוך כדי שהם מגנים בגופם על בנם רותם, אז בן 16, שנפצע והסתתר שעות ארוכות עד שחולץ. שיר ואחותה שקד היו בדירותיהן בקיבוץ כשהגיעה הודעה מצמררת מאחיין, ונאלצו להתמודד עם שעות ארוכות של חוסר ודאות וניתוק קשר עד לחילוצן בלילה. שלום שיר.
2: שלום.
0: כמו שאמרנו, הבית של ההורים שלך היה בית מואר ושמח. כשאת נזכרת בו עכשיו, איזה צליל או איזה שיר מסמל עבורך את החיים איתם?
2: וואו,
0: זה
2: שאלה סופר קשה. היו הרבה שירים שהם אני חושבת שדווקא כאילו לא משהו חד משמעי, אבל אבא כזה מתאמן לקראת איזושהי הופעה שיש לו בפסנתר, בסלון, ואמא כזה מבשלת איזה משהו, ופשוט הם שרים ביחד. כן.
0: ספרי לנו על הרגע שבו הכל מתהפך עליכם בשבעה באוקטובר.
2: אני חושבת שזה הגיע בכמה רגעים. הרגע הראשון היה באמת כשרותם שולח לנו את ההודעה. ואני לא אשכח את זה. כאילו ישר נעמדתי וגם הבנתי שאני לא יכולה ללכת להציל אותו. ונורא כאילו הייתי חסרת עונים, כאילו לא יודעתי מה אני עושה בסוף. רותם הוא אחי הקטן, אני הבחורה, וכזה יש איזה משהו, אני, כאילו, אתה יודע, הוא is my baby brother, ואני לא יכולה ללכת לעזור לו, והוא ירוי, ואני לא יודעת אם הוא ישרוד את זה, ואני לא יודעת מה לעשות, וזה, אז בעצם הולכת לי הקליטה, וזה בעצם הרגע הראשון שאני כזה אוקיי, כאילו, אני לא יודעת מה עושים, אבל צריך רגע לשרוד את השעות האלה בממד. אני גם, באותם הרגעים אני אומרת, טוב, לא יודעת, שעתיים, שלוש, נצא, וכאילו, ככל שהיום עובר, אני בעצם מאבדת יותר ויותר אמונה ותקווה. הנקודה השנייה היא שבשעה 7:30 בערב, אחותי שקד בורחת אליי, ובעצם אנחנו מאותו רגע ביחד בממד שלי.
0: היא גם קיבלה את ההודעה, שההודעה המצמררת שרותם כותב לכם, אמא ואבא מתים.
2: סליחה.
0: סליחה.
2: כאילו, סליחה. כן. והיא מגיעה ואנחנו נכנסות לממד, ואני חושבת שהדבר הראשון שהיא שואלת אותי זה אם אני חושבת שאמא ואבא באמת מתים, ואם רותם מת או שהוא הצליח לשרוד. ואני אומרת לה, טוב, אנחנו לא חושבות על זה, כאילו אנחנו קודם כל צריכות לצאת מכאן ורק אז נבין מה אנחנו עושות. היה כזה פתאום, אני חושבת באמת איזשהו שיפט של רגע אחריות ותפקוד בתוך כל הכאוס. והרגע האחרון, כאילו, שבאמת הביא את המציאות הזאת, אני חושבת שיצאנו מהממד ואנחנו נשבות שם ברכב הצבאי, וזה אחרי שאני מדברת עם סבתא שלי בטלפון, והשכנים שחולצו איתנו שואלים אנחנו בסדר, ואני פשוט אומרת להם על אוטומט, ההורים שלנו מתים.
0: ובעצם גם הסיפור של אחיך, של רותם, סיפור מטלטל, בלתי נתפס, שהוא שוכב מתחת לשמיכה, הבית בוער, לצידו ההורים שלך. מה קורה למערכת היחסים ביניכם מהרגע שבעצם אתם מבינים שאתם אחד בשביל השנייה, וזהו?
2: אני אגיד שבהתחלה בעצם אמא הייתה על רותם, הוא היה צריך בעצם להדוף אותה ממנו ולצאת מהבית, כי באמת הבית העלה מלא עשן, ומאוחר יותר הוא באמת התחבא בחדר אחר מתחת לשמיכה, פצוע, היה לו כדור בבטן מילימטר מהמעיים ורסיסי רימון מעל הגבה ובקרסול, ואנחנו מגלות את זה כשאנחנו פוגשות אותו בבית חולים בשמונה באוקטובר. וזה כי אני לא יכולה לתאר את התחום, קודם כל ההקלה של לראות אותו מחייך, ואנחנו ישר בוכים, ואני לא זוכרת בדיוק מה אמרנו שם שלושתנו, אבל אני חושבת שזה השילוב של אנחנו אוהבים אחד את השני, וגם כאילו אנחנו ביחד בזה. כן, כבחורה אני חושבת שהרבה דברים כאילו כזה יותר כזה לקחתי צעד קדימה בבירוקרטיות ובכל מיני ארגונים של אירועים משפחתיים כאלו ואחרים, אבל אנחנו סך הכל נורא נורא מנסים כן לשמור על הקשר שלנו כאחים, כשותפים לחיים האלה. בסוף אין מישהו שמבין את מה שאנחנו עוברים יותר טוב מאחד השנייה.
0: ומה היית רוצה שאנשים ידעו ויזכרו מההורים שלך, משחר ומשלומי, מעבר לגבורה שלהם ברגעים האחרונים, שכמובן היא בלתי נתפסת, אבא תופס את הדלת, אמא מגינה בגופה.
2: נכון.
0: מה היית רוצה שיזכרו מהם?
2: קודם כל שהם היו אנשים, נקודה. הם היו אנשים, הם היו בני אדם, הם אהבו את החיים, הם נורא נהנו מהחיים. אני חושבת שזה חלק נורא גדול ממי שהם והמורשת שהם משאירים גם לנו כמשפחה ובאופן כללי לחברים שלהם, והם נורא נורא חסרים. הם אנשים סופר חמים, ובאירועים כאלה גדולים אז פתאום החוסר נורא מורגש. אני חושבת שאחד הדברים שהם הכי ישירו אתנו זה פשוט באמת לאהוב אחד את השני, לתמוך אחד את השני, להיות ביחד, לעשות מוזיקה, לעשות את מה שאוהבים. זה כאילו אני חושבת שזה לא משנה כל כך מה הפשן שלך או שלי בחיים, אבל קודם כל ללכת לפי מה שאוהבים, כי זה הדבר הראשון שיעשה לנו הכי טוב. כן, ולצחוק, לצחוק הרבה, לצחוק זה חשוב.
0: מדהים, מדהים ומעורר השראה. שיר מתיאס, קיבוץ חולית, הבת של שחר ושלומי מתיאס. תודה לך ולילה שקט.
2: תודה, לילה שקט.
0: לרבת נעמה בוני הייתה מחברת סודית מלאה בטקסטים מקוריים שכתבה עוד מאז שהייתה ילדה קטנה. היא כתבה על הכל, מהתובנות הכי עמוקות על העתיד שלה ועד לשברון לב שחוותה כנערה. את חלק מהטקסטים היא עוד הספיקה להקליט בטלפון, בקול וברגש הייחודיים רק לה. נעמה בכלל הייתה משק איתש, והיא נרגע בשבעה באוקטובר במוצב יפתח הסמוך לזיקים, בזמן ששמרה בשין ג'. ברגע האחרונים היא הספיקה ביחד עם עוד כמה לוחמים לתפעל את המצב ולהזיר את הנוכחים האחרים בבסיס על בו המחבלים ולהציל נפשות רבות. עדן גולן ואילי בוטנר חברו במסגרת המיזם שבעה שירים באוקטובר בכדי להנציח את נעמה, דרך מילותיה בשיר מה היינו בחיינו.

0: שבעה באוקטובר, שלוש שנים מתחילת המלחמה, נדמה שהמדינה שוב באותו לופ. מחקר מקיף ועדכני של מכון אגם מראה כי רוב הציבור מרגיש שיעדי המלחמה והניצחון המוחלט עוד לא הושגו. תחושת הפילוג שוברת שיאים לעומת ימי האחדות הראשונים, ויותר מכל הציבור מוטרד מעתידו. דוקטור נמרוד ניר, פסיכולוג פוליטי ממכון אגם, שלום לך.
1: שלום, מה אומר?
0: ספר לנו ככה בקצרה את הנתונים המעניינים שאתם חושפים בסקר הזה.
1: 3,500 ישראלים השתתפו בסקר הנוכחי, וזה אותם משיבים שהשתתפו גם בסקרים קודמים שאנחנו עורכים כל שנה מאז המערכה, מאז תחילת המערכה. ואני חושב שבאמת צריך לבחור מילה כדי לתמצת את הסנטימנט והמורל הציבורי היום, בסוג של לימבו, בסוג של חוסר ודאות, והעתיד לוטה בערפל, שבעצם אף אחד לא יכול לראות את היום שאחרי, גם בחיים האישיים שלהם. רק 24% מאמינים שלילדים שלהם יהיה יותר טוב במציאות בעוד עשור.
0: שזה נתון לא נורמלי, נתון מזעזע. רק 24% מהישראלים מאמינים שהילדים שלהם יחיו במציאות טובה יותר, שאנחנו אחרי שלוש שנים של מלחמה, שאומנם ואי אפשר לשכוח שבמלחמה הזאת חטפנו עבדות.
1: אותם משיבים שהתעטפו גם בסקרים קודמים שאנחנו עורכים כל שנה מאז המערכה, מאז תחילת המערכה, ואני חושב שבאמת צריך לבחור מילה כדי לתמצת את הסנטימנט והמורל הציבורי היום, בסוג של לימבו, בסוג של חוסר ודאות, והעתיד לוטה בערפל, שבעצם אף אחד לא יכול לראות את היום שאחרי, גם בחיים האישיים שלהם. רק 24% מאמינים שלילדים שלהם יהיה יותר טוב במציאות בעוד עשור.
0: שזה נתון לא נורמלי, נתון מזעזע. רק 24% מהישראלים מאמינים שהילדים שלהם יחיו במציאות טובה יותר, שאנחנו אחרי שלוש שנים של מלחמה, שאומנם ואי אפשר לשכוח שבמלחמה

0: טוב במציאות בעוד עשור.
1: שזה נתון לא נורמלי, נתון מזעזע. רק 24% מהישראלים מאמינים שהילדים שלהם יחיו במציאות טובה יותר, שאנחנו אחרי 3 שנים של מלחמה, שאומנם ואי אפשר לשכוח שבמלחמה הזאת חטפנו עבדות כבדות וקשות מנסו, אבל ההישגים שלנו גם הם הישגים רבים, ועדיין 24% מהישראלים, כמעט רבע מהישראלים, מאמינים שהילדים שלהם יחיו במציאות טובה יותר. זאת אומרת ש 75% שלא מאמינים ככה, זה מזעזע.
0: 55% פשוט לא יודעים, ואני חושב שזה יותר מהכל חוט השני שעובר בממצאים, החוסר ודאות הקיומי הזה לגבי לאן אנחנו הולכים מכאן, מה יהיה פה בעצם, במיוחד שאנחנו מתקרבים גם לעונת הבחירות, אבל אין אף אחד שבעצם מדבר על היום שאחרי, באף אחד מצידי המפה הפוליטית אגב, כן? אולי חוץ מגורמים מסוימים בימין המתנחלי שמדברים על סיפוח, אף אחד בעצם לא אומר, היי, זה הגיים פלן, זה מה שהולך להיות פה עוד 5 שנים. אף אחד לא מדבר על זה, ואנחנו חיים בסוג של לימבו, שאף אחד לא מסוגל לדמיין איך החיים ייראו פה בעוד שנה, שנתיים, 5 ו-10. גם מבחינת הפסימיות, אופטימיות, 37% פסימיים, 33% אופטימיים לגבי עתיד המדינה, כשאנחנו שואלים על המדינה ולא רק על החיים שלהם. ואותי הכי מטריד, כי זה הנושא שאנחנו עוקבים אחריו בעדיקות, עם כל כבוד לאיראן, חמאס, חיזבאללה, האיום הקיומי הכי גדול על ישראל זה הכיתוב החברתי והפילוג.
1: כן.
0: בתחילת המערכה שאלנו ממש בסוף אוקטובר 23, איך אתם חושבים שהמערכה הזאת השפיע על החברה הישראלית? 77% אמרו, תגביר את האחדות בעם. היום 55% אומרים שהמערכה הגבירה את הפילוג, ופחות מרבע סבורים שהיא בעצם הגבירה את האחדות בעם.
1: מה שובר את אותה ערבות הדדית הזו של תחילת הדרך?
0: בספרות המקצועית ובכללי, איום חיצוני בדרך כלל מגביר לכידות פנימית. אנחנו מכירים את זה כיהודים, זה חלק מהאתוס שלנו, כוחנו באחדותנו, בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם. אבל המערכה הזאת הגיעה בנקודת שבר כל כך עמוקה, על רקע הרפורמה והמחאה, שאני חושב שזה פשוט היה הקש ששבר, ולא עזר שההנהגה הפוליטית בעצם שילבה תיאוריות קונספירציה, ומלחמת האשמות בצד השני, ועד היום אין איזושהי ועדת חקירה מקובלת על מה באמת קרה שם. אני חושב שהשילוב של הדברים האלה מוביל אותנו למצב שאפילו שאנחנו שואלים שאלות כמו, במידה והמחנה שלך יפסיד, האם תקבל את תוצאות הבחירות, רק 50% ממצביעי גוש הימין חרדים מתחייבים שהם יקבלו את זה, ורק 65% ממצביעי המחנה הנגדי. ושוב, מספיק 5%, 10% של אנשים שלא יקבלו את הדבר הזה, ויעדיפו לקחת, לנקוט באלימות פוליטית, כדי שיקרו פה דברים מאוד מאוד מאוד מטרידים. וגם כשאנחנו שואלים את הציבור, האם עכשיו, 3 שנים אחרי המלחמה ומערכות רב חזיתיות, האם ישראל במצב יותר בטוח ממה שהייתה בערב השביעי באוקטובר, רק 39% חושבים שישראל בטוחה יותר.
1: למרות הכל, למרות המלחמה שלנו מול החיזבאללה ומול סוריה, וכמובן המערכה באיראן, רק 39%.
0: ו-32% חושבים שהיא פחות בטוחה. כלומר, זה דבר מטורף, ואפרופו כשאתה מדבר על כל ההישגים, ששאלנו אותם בתחילת המערכה, הרי ראש הממשלה הציב כל מיני מטרות לגבי הניצחון המוחלט, רק 1%. אוקיי, שזה מן הסתם בטווח טעות השתייה, אומר שהשגנו אותם במלואם, רק 18% חושבים שהשגנו אותם במידה רבה. אז הרוב המוחלט של הציבור חושב שאו שבכלל לא השגנו, או שהשגנו בצורה מועטה, וזה גם תורם לתחושת חוסר הוודאות והפסימיות לגבי העתיד היותר גדול של המדינה, וכמובן שאנחנו שאנחנו שואלים את את המשיבים, כי בכל זאת אנחנו מתכנזים פה לבחירות אוטוטו, ורצינו לראות איך זה באמת משפיע, אז בגלל שזה אותם משיבים,

0: יודעים, אנחנו יכולים למדוד דברים גם בלי לשאול אותם. אז לגבי הזדהות פוליטית, ערב המערכה, לפני המתקפה, בעצם משהו כמו 58% מהציבור היהודי הגדיר את עצמו כימין, עוד 20 ומשהו אחוז כמרכז והשאר שמאל. היום 67-68% מגדירים את עצמם ימין, אבל הדבר הזה הוא לא בא לידי ביטוי, הוא לא מתרגם לעניין של, לעניין פרטיזני, לעניין מפלגתי. כי מבחינת מפת הגושים וספציפית מעמדו של נתניהו, אנחנו רואים ש-60% מהיהודים ו-66% מהישראלים היו מעדיפים מועמד, לראות מועמד אחר בעצם בתום הבחירות המתקרבות עליהם.
1: נתונים מעניינים, מטרידים ומעוררי מחשבה. דוקטור נמרוד ניר, פסיכולוג פוליטי במכון אגם, תודה רבה לך. לילה טוב.
0: תודה לכם, לילה טוב.
1: בעוד שהמשפחות השכולות נאלצות להתמודד עם שבר עולמן ואובדן בלתי נתפס, רבות מהן מוצאות את עצמן טובעות בתוך סבך בירוקרטי מתיש של איתור קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, פוליסות ביטוח וחשבונות בנק שהותירו אחריהם יקיריהם. כדי לוודא שאף משפחה לא תישאר לבד במערכה הזו ושלא יישאר אף שקל מאחור, הקים אביעד שוב, מתכנן פיננסי במקצוע, את מיזם שחר, לזכרו של חברו הקרוב, רב סרן שחר בוזגלו. שלום אביעד.
2: אהלן, לילה טוב.
1: לילה טוב, ספר לנו קצת על שחר.
2: אז קודם כל זה תמיד כיף שיש פלטפורמה להנציח ולספר על שחר. אני תמיד פותח כשאני מספר עליו, בזה ששחר, אחד הדברים הכי מיוחדים בו, זה הרבה אנשים הופכים באמת לגיבורים אחרי שהם נופלים, אבל שחר היה גיבור עוד כשהוא היה בחיים. עוד כשאני הכרתי אותו, במכינה, גם צבאית בעין פרט, וגם שנים לאחר מכן בצבא, הוא היה בן אדם מאוד מאוד מיוחד, בן אדם שהציניות לא דווקא בו, אף פעם, תמיד מאוד מאוד רואה את כל האנשים, ותמיד מנסה לעשות שלום ולהבין איך מאחדים בתוך כל המציאות המפלגת הזאת, ואיך עושים דברים גדולים. כתב מאמרים בצורה באמת מפליאה ויוצאת דופן, השפיע המון, גם על עולם המכינות שממנו הוא הגיע, וגם על עולם הצבא שבו הוא נמצא. ובאמת היה איש מדהים, הוא היה בן זוג מדהים, הוא היה אח מדהים מתוך שלישייה, הוא היה חבר באמת יוצא דופן, ולצערנו הוא לא הספיק להיות גם אבא מדהים לעברי, כששחר נפל אשתו, עדי עוד הייתה בהיריון ממש בחודשים האחרונים. באמת היה איש מדהים, ואחד הדברים שאני תמיד אוהב לספר עליו, זה שבניגוד לדמות הגיבורה הקלאסית, אמיתית, שזה כזה אנשים צנועים שנחבאים אל הכלים ועושים את הכל בצורה הכי טובה והכל, שחר היה אופי קצת שונה. שחר שילב בזה מאוד את החיוך ואת הקריצה ואת המרדנות ואת הדרך שלו. לשבור את הכלים, אבל לעשות את זה בצורה הכי טובה והכי מקצועית שיש והכי טובה שאפשר. והוא הדמות מדהימה. למדנו ממנו המון המון המון עוד קשועה בחיים.
1: ספר לנו על המיזם.
2: אבל גם ללמוד עליו אחרם אותו.
1: ספר לנו על המיזם שהקמת. לזכרו.
2: אז כן. אז אני במקצועי מתעסק באמת בעולמות הפיננסיים וההשקעות, וכמה חודשים אחרי ששחר נפל, כמעט חצי שנה, אמא של אוסנת התקשרה אליי וביקשה את העזרה שלי. ולעזור לה, להבין רגע איפה נמצאים כל הכספים ששחר השאיר אחריו. ואני באמת הייתי בטוח שמדובר בתהליך מאוד מאוד פשוט, במיוחד כמישהו שבא מהעולם הזה. ולצערי גיליתי שממש ממש לא. וככל שהתעסקנו בזה יותר, נחשפנו לעוד ועוד משפחות, שלא יודעות איך לגשת לדבר הזה. בין אם הן פשוט מתקלות בערים של בירוקרטיה, של חברות הפיננסים, המון כספים שצריך למלא, אין להן מושג מאיפה להתחיל ואיך לגשת לזה. ובין אם זה המון משפחות שפשוט לא רוצות להתעסק בזה מבחינה מנטלית. אין להן כרגע את הכוחות להתמודד עם כל הכספים של הנופלים בזמן שהן עוד מעקלות את האובדן. ובאמת באותו זמן המשפחה של שחר הקימה את העמותה, את עמותת עלות השחר לזכרו, וממש ישבנו והתלבטנו מה המיזם שאנחנו יכולים להקים שבאמת ינציח את הדמות של שחר ואת הנתינה שלו החוצה. והבנו שזאת המשימה שלנו, והחלטנו באמת אחרי שראינו את הצורך הזה בתוך המציאות, וראינו כמה הוא נצרח, ושאין אף גוף היום רשמי של מדינת ישראל שעושה זה, החלטנו באמת להרים את הכפפה ולקפוץ למים. ובעצם בנינו מיזם שהוא 100% התנדבותי, הוא לגמרי בחינם בשביל המשפחות השכולות, שבעצם מה שאנחנו עושים, זה שאנחנו עושים את כל המאמץ הזה בשבילה. זאת אומרת שאנחנו ממש אחרי שיחה קצרה עם המשפחות שאנחנו מסבירים על הפרויקט ומקבלים מהם כמה מסמכים בסיסיים, יוצרים את כל הקשר מול הגופים הפיננסיים, ממש מההתחלה, מהטלפון הראשון ועד כל המיילים וכל הבירוקרטיה וכל הטפסים שצריכים לעשות. יש איתנו משרד עורכי דין שמלווה אותנו בהתנדבות של אדם ובן קרפל היפנים שעוזר בכל הפן המשפטי, יש לנו צוות מתנדבים מדהים שעושה את זה ביחד איתנו, ובנינו בנוסף לזה גם מערכת מאוד מאוד מורכבת עם AI שהיום מצלחתי אפשר לרתום אותו לדברים באמת מאוד מאוד טובים, שעוזרת לנו לטפל במסות של אנשים בצורה מאוד יעילה ומאוד טובה. ואני גם אגיד פה מילה טובה לגופים הפיננסיים, שכדי באמת להתכונן לתת עזרה וסיוע למסות של אנשים, גם גייסנו ממש אנשים בכירים מכמעט כל הגופים הפיננסיים שממש סללו עבורנו דרך חדשה, ייצרו בשבילנו את התפסים הרלוונטיים, את הדרכים הנכונות לעשות את זה בצורה יותר מהירה, שמו לפעמים בן אדם שעכשיו התפקיד שלו זה ממש ללוות את המיזם. וזה מה שאנחנו עושים במיזם, במטרה באמת לעזור למשפחות להחזיר את כל הכספים שהנופלים השאירו אחרים.
1: שזה מדהים, ואני מניח שאתם נתקלים בהמון קשיים, אבל משהו ממש במשפט, איזשהו קושי מורכב ביותר שנתקלתם בו, ובזכות היוזמה שלכם הצלחתם להתיר את הקשר הדוק הזה?
2: אז לשמחתי כרגע לא, זאת אומרת יש הרבה קשיים ואתגרים בדרך, אבל אנחנו באמת אוהבים להתייחס אליהם כאתגרים ולא כקשיים. היו הרבה, בעיקר בירוקרטים של איך בכלל יוצרים קשר עם החברות, איך גורמים למשפחות להבין בדיוק מה כסף שנמצא ואיך עושים את כל הדברים האלה. אבל מה שנקרא, גם איך שאחראי אומר, קטן עלינו, נעשה את זה ואנחנו עושים את זה באהבה ופותרים את כל המכשולים האלה בקלות. וזאת באמת הייתה המטרה, להצליח לעשות את הדרך הזאת מאוד מאוד פשוטה למשפחות. אני אנצל אגב את הפלטפורמה כדי לקרוא מכאן לכל מי ששומע אותנו, בין אם זה המשפחות עצמן ובין אם זה חברים של המשפחות, לפנות אלינו. כל הדבר הזה שוב נעשה לגמרי בחינם, לזכור של שחר, ללא עלות, ואנחנו ממש עושים את כל העבודה. המשפחה לא צריכה להתעסק בשום דבר. עושים איתנו שיחה קצרה, מביאים לנו כמה מסמכים בסיסיים, ואנחנו עושים את כל הדרך, ובממוצע מחזירים למשפחות תוך חודש, חודש וחצי את כל הכספים. מדובר בחלק מהמקרים במאות אלפים עד מיליונים.
1: מדהים.
2: ורק כדי לסבר את האוזן עד כמה התופעה הזאת היא רחבה, היום, לצערנו, אחד מ-137 ישראלים הוא בן למשפחה שכולה.
1: וואו.
2: ויש מיליארדי שקלים, זה נתונים שנכונים רק ל-2016 ו-2020. הנתונים, אני מאמין, לצערי, גדלו מאז. אבל יש מיליארדי שקלים, קרוב ל-10 מיליארד שקלים של נפטרים, שנמצאים בקופות של הבנקים ובקופות של הגופים הפיננסיים, שמה שנקרא לא נמצאים, ועדיין אין להם דורש.
1: ואתם גם עוזרים, אתם גם עוזרים למשפחות של נפטרים, של נופלים, לא מחרבות ברזל?
2: בוודאי. בוודאי. לכולם, בין אם הם היו לוחמים, בין אם הם היו אזרחים, בין אם זה לפני השביל אוקטובר, אחרי השביל אוקטובר, אנחנו בסוף, שחר ראה לו טקסט מדהים שהוא כתב לפני שהוא נפל. אני אנסה לזה רגע להכיר אותו ממש בקצרה, טקסט של כמה שורות. הוא אמר, עד לפני רגע הייתי חלק מהמסגרת הצבאית, שהייתה עבורי איש של מצוינות בתוך הצבא. והתחושה של להיות חלק מארגון קטן ומצוין, דחפה אותי להמשיך בתוך ארגון ענק, בינוני ומסורבל. אני מאמין באופן חד משמעי שאם אנחנו, מפקדי הארגונים הקטנים, נייצר איים של מצוינות בתוך המסגרות שלנו, אנחנו נייצר השפעה ממשית על הארגון הענק. וזה טקסט שאנחנו ממש חרטנו על דגלנו עם הדבר הזה. בסוף אין מה לעשות, מדינת ישראל זה אפילו לא גוף, אבל זה דבר גדול, והרבה פעמים הוא מסורבל, ובסוף צריך את האנשים שנמצאים במקום הנכון ובזמן הנכון, ויכולים ורוצים לעשות את הדבר הזה. אז אנחנו קפצנו למים בשביל הדבר הזה, לעשות אותו בצורה כמה שיותר טובה.
1: מדהים.
2: וזכינו, לשמחתי, גם לעזור לכל המשפחות, גם להפיץ את האור של שחר, זה הכי טוב שיכולנו לבקש.
1: מדהים, אביעד שוב, יזם פיננסי ומייסד מיזם שחר לליווי פיננסי למשפחות שכולות. תודה רבה לך על השירות שלך, ותודה רבה לך על השיחה הזו.
2: בשמחה, ואני רק אגיד משפט אחרון, כדי למצוא אותנו, כל מה שצריך לעשות זה לחפש בגוגל מיזם שחר לליווי משפחות שכולות, ואנחנו התוצאה הראשונה שתראו, אנחנו מחכים שתפנו אלינו.
1: יפה מאוד. תודה רבה.
2: תודה רבה. לילה טוב.
1: לילה טוב. לפני סיום, אנחנו עם חיים על הקו, שזו יוזמה פרטית של לוחמי מילואים, שהקימו את ארכיון העדויות המצולם של לוחמי המילואים במלחמת חרבות ברזל. איתנו נתנאל בן שושן, מייסד ומנכ"ל יוזמת חיים על הקו. שלום.
3: אהלן, ערב טוב.
1: ערב טוב. ספר לנו קצת על הפרויקט הזה שלכם.
3: הכל בעצם מתחיל, אני סיימתי את הסבב הראשון שלי בעזה אחרי 5 חודשים, אז עוד לא דמיינו שיהיו צבבים, וישבתי עם חבר שהוא עיתונאי וסיפרתי לו, שהוא שאל אותי מה שלומי, ואני פשוט התחלתי לספר לו מה שלומי, מה קורה עם זה שתלשו אותי מהחיים, ואני 5 חודשים בצבא, והמשפחה, והעבודה, ואיך חוזרים, ואיך מתקדמים. הרגשתי שממש יושבים עליי מלא דברים, ושאני תקוע במקום, ולא מצליח לחזור לשגרה, ואז הוא שאל אותי מה שלומי. ואז במשך 4-5 שעות פשוט עניתי לו, מה שלומי, שפכתי את הכל.
4: תשובה די ארוכה.
3: כן, ממש ארוכה, ופשוט כאילו הרגשתי שמישהו באמת רוצה לשמוע מה שלומי, והייתי חייב לשחרר את זה מהמערכת, ואז אמר לי נתנאל, אני חייב לכתוב את זה, בוא נכתוב את הסיפור של האנשים הרגילים, ואז זה התפרסם, ואז בעצם אני הרגשתי שיש לי מטרה פה, להביא את האפשרות לכל איש ואשת מילואים, לספר את הסיפור, לדבר על הרגשות והתחושות של מה שהם עברו, החל מהשביל אוקטובר, ומרגע שעבר נתלשנו מהחיים שלנו לסבבים בלתי נגמרים וארוכים, ובעצם הקמנו את חיים על הקו, שבעצם אנחנו קוראים לכל אנשי ונשות המילואים לבוא, לשבת, להקליט פודקאסט, 2-3-4 אנשים שמשרתים ביחד, כדי להביא את האינטימיות הזאת שיש לנו בתוך המילואים לשיחה הזאת, ופשוט לדבר על התחושות שלנו. אנחנו לא אוספים את סיפורי הקרב, יש מספיק יזמות שיעשו את זה.
1: אלא על החיים עצמם בעצם.
3: בדיוק, זו יוזמה שמאפשרת לאנשי המילואים, אנשי ונשות המילואים, לדבר על התחושות שלהם, על מה הם עוברים, על מה זה אומר להיות בן אדם שאתה פתאום מנהל בחברה, ויום אחרי זה אתה חייל שהולך ברגל ולא מבין.
1: והמורכבות הזאת.
3: כן, ועל הילדים שלך, אתה יודע, אני פעם ראשונה שדיברתי, אמרתי, החלום שלי שהילדים שלי הקטנים, שהם יגדלו, הם יוכלו לשמוע אותי בקולי, או כל אחד אחר שמצטטף במיזם הזה, ולהבין למה אבא היה מאות ימים מחוץ לבית, מה הוא הרגיש, מה הוא עבר עליו, הוא חשב עליי, הוא לא חשב עליי, אתה יודע, אנחנו נמצאים בתוך דילמות כאלה כל הזמן במהלך הסבבים הלא נגמרים.
1: ובעצם אחת האפשרויות, כמו שאמרת, לילדים שלך, להאזין לך היא גם דרך הפודקאסט, אבל גם בעצם בספרייה הלאומית, שככה משתפת אתכם פעולה בעניין.
3: נכון, אנחנו גם, יש לנו הסכם בספרייה הלאומית, שכל הדברים, כל ההקלטות שלנו, גם התחקירים שאנחנו עושים לפני, בעצם מגיעים לספרייה הלאומית, כדי שזה יהיה שם לדורות הבאים. בעצם נוצר מצב שיש לנו, אנחנו מייצרים בעצם המון עדויות של אנשי מילואים על התחושות שלהם והרגשות שלהם. זה פלטפורמה שגם עוד 20 שנה יבינו מה עברנו פה אנשי המילואים. שדרך אגב, אני לא אומר כי יש מילואים, אנחנו הולכים למילואים מתוך אמונה מלאה בצדקת הדרך. אבל אנחנו גם רוצים שיקשיבו למחיר שזה גובה מאיתנו, כי אין ספק שזה מגיע עם מחיר. ואז בספרי הלאומי זה נמצא. ותחשוב שעוד 15 שנה מישהו רוצה לעשות דוקטורט ולהבין מה קרה פה, או איזה מורה בבית ספר תרצה ללמד, שעכשיו היא ביסודי ועוד 20 שנה הייתי המורה, תלך לספרי הלאומית ותיקח את החומרים האלה.
1: מדהים, וגם מדהים שאתה אומר לא רק סיפורי הקרב, כי את סיפורי הקרב כולם מספרים, אנחנו רוצים גם לספר את הבן לבן הזה.
3: כן, אתה יודע, אחד הדברים המדהימים שקורים אצלנו זה שכולם כאילו בהתחלה לא מבינים כאילו על מה יש להם לדבר. אני איש רגיל, אני ברוך השם לא נפצעתי, לא קרה לי כלום, אני קראו לי, באתי, שחררו אותי, הלכתי, ואחרי כמה דקות הם בעצם מתחילים לדבר, ואתה שומע שכל בן אדם הוא עולם לא, עכשיו זה לא על המבצעים הגדולים וזה, יעשו סרטים, יעשו כתבות, יעשו זה. פה זה כל בן אדם שבעצם תחשוב כל איש מילואים, עזב את החיים שלו, באמצע לא יודע מה הוא עושה, ולחודשים שלמים כל פעם, עוזב את השגרה, עוזב את הבית, עוזב את המשפחה. וזה משפיע, ואתה צריך לדבר על זה, ואתה צריך להברר את זה, ואתה צריך לספר את זה, ואתה צריך שיקירו בזה. תחשוב עכשיו על מעסיק שיש לו 7 אנשי מילואים, וזה כבר לא הסבב, זה לא 7 אוקטובר שכולם...
1: ופתאום הוא מבין מה עובר על העובדים שלו.
3: אתה יודע, אחד הדברים שכולם מספרים, כאילו, אני מגיע לעבודה אחרי 3 חודשים, ושואלים אותי, מה שלומך? אני מתחיל לענות, ואז אומרים לי, שומע, זה וזה וזה, צריך לטפל. תחשוב על המעסיק הזה, שפתאום עכשיו שומע את הבן אדם, מה עובר עליו, ומה קורה איתו, ואיזה אתגרים הוא מתמודד, וגם על מה הוא עבר. ואז פתאום יודע טיפה יותר איך להתמודד איתו. תחשוב על מי שאמרה באחת ההקלטות, אני החלום שלי שאימא שלי תשמע את זה, תבין סוף סוף מה עובר עליי.
1: זה במקום, זה מזכיר לי את ההורים האלה ששואלים את הילדים שלהם איך היה בבית ספר, ותמיד הם רואים כיף. אז הנה, אז זה בדיוק, רוצים לדעת מה קרה, פשוט תאזינו לפודקאסט. רב סמל בכיר במילואים, נתנאל בן שושן, מייסד ומנכ"ל יוזמת חיים על הקו. תודה רבה לך על הדברים האלה.
3: בשמחה, תודה רבה. רק שכל מי שרוצה, באמת כל אנשי ונשות המילואים שרוצים, לרשום חיים על הקו בגוגל, אשאיר פרטים, תחקירנים שם יחזרו אליהם, אנחנו מזמינים את כולם לדבר.
1: מדהים, מדהים. תודה רבה.
3: תודה לך.
1: אנחנו מסיימים. לערב זה, נגיד תודה על המפיקות שלנו, יעל אוחיון ותמר רנקרי, על הביצוע הטכני צוף דרור ודניאל פרמר שושני, בפיקוח אילן גביש, מיד אחרינו יומן חצות ואחר כך ציפורי לילה עם שמוליק נויפלד. אני אומר פטיטו. נסיים עם איינשטיין וקלפטר, עם מילים שפשוט מתאימות לרגע הזה. לילה טוב. החיים

0: שלוש שנים לשבעה באוקטובר.
1: פרח פילו, שורדת הטבח בבארי. כמה זמן את בממד רצוף?
2: 48 שעות. 12 או 14 מחבלים היו מבוצרים בתוך בית שלי. אני לא אשכח בחיים את המשפט הזה שעבר לי במוח. אף אחד יותר לא יקום פה אותו בן אדם שהולך לישון אתמול בערב.
1: מתי חוזרים לבאריים בכלל?
2: אמורים בקיץ הבא, יולי-אוגוסט, לחזור. לצערי, אין לי בעצם בית לחזור אליו עדיין.
1: די.
2: אני פוחדת מצד אחד. מצד שני, זה הבית, לראות באמת את הנופים מסביב. וזה געגוע מאוד גדול. זה הבית, זה הבית שגדלתי בו.
0: שידורי הזיכרון לשבעה באוקטובר בגלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, שמוליק נויפלד.

0: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. 3 שנים לשבעה באוקטובר. עדי, אמא של התצפיתנית נועה מרציאנו, שנרצחה בשבי חמאס, סיפרה בטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון על תחושת הכאב והחמצה של בני משפחות החטופים שיקיריהן לא חזרו בחיים.
1: 7 תצפיתניות נחטפו. את היחידה שלא חזרה בחיים. וכמוך עוד 45 חטופים וחטופות. הם החזיקו מעמד עוד שבועות וחודשים בחושך ופחד, נאחזים בחיים ומחכים שמישהו יבוא להציל אותם. אבל ההזדמנויות הוחמצו. לא קיבלנו את יקירנו בחזרה, קיבלנו אותם למנוחת עולם.
0: נשיא ארצות הברית טראמפ הורה על הפנטגון לגבש מסלולי תקיפה אפשרית באיראן, שעשויה להתבצע עוד לפני בחירות האמצע בוושינגטון ב-3 בנובמבר. כך על פי דיווח במגזין האטלנטיק. על פי גורמים בממשל האמריקני למגזין, ההחלטה הסופית טרם התקבלה. עוד הוסיפו הגורמים כי מטרת התוכנית בהובלת פיקוד המרכז האמריקני היא לאפשר לטראמפ להוריד את מחירי הדלק ולהראות התקדמות במלחמה לפני ההצבעה. גם תומכי התוכנית מודיעים שתקיפות מוגבלות לא יחזירו את איראן לשולחן המסע ומתן, לא יבטיחו מעבר בטוח במצר הורמוז ולא יורידו את מחירי הדלק עד הבחירות, כך על פי הדיווח. לסיכום נכתב כי מבצע מוגבל שכזה עשוי להוות הקדמה לפעולה צבאית רחבה יותר אחרי הבחירות ולהאריך את המלחמה שכבר נמשכת 8 חודשים. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. בסעודיה, 3 הרוגים במתקפת טילים בליסטיים של החות'ים על נמלי התעופה ברחבי הממלכה ביממה האחרונה. בנמל התעופה הבינלאומי חלד בריאד, שהושבת הערב כתוצאה מהמתקפה, נהרג אזרח סודני ונפצעו 8 נוספים. בנמל התעופה הבינלאומי במחוז אבה נהרגו 2 נשים ממוצא מרוקני ואלג'יראי ו28 אנשים נפצעו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה חדשות שעורכת שיר חריף, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 2 דקות, יומן חצות בגלי צהל, יום הזיכרון השלישי לטבח 7 באוקטובר צוין היום בטקסים ברחבי הארץ. גם 3 שנים אחרי הטבח, אצל המשפחות השכולות והשורדים, הפצע עוד טרי. אלפי אנשים התאספו ברחבי הארץ כדי להתייצב לצידם ולהבטיח לעולם לא נשכח. כתבנו אופק נויברגר, אתה מצטרף אלינו עם סיכום האירועים. שלום אופק.
2: שלום מעיין. 3,000 הגיעו ערב לטקס הזיכרון
3: לציון 3 שנים. שלום מעיין. 10,000 הגיעו הערב לטקס הזיכרון לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר שהובילה תנועת קומו. 100,000 נוספים גם צפו בשידור החי בטלוויזיה או הזינו לטקס בין היתר כאן בגלי צהל. עומרי שפרוני שאיבד 4 מבני משפחתו בבארי קרא בטקס להקמת ועדת חקירה ממלכתית.
4: בשביל לבנות חזרה אמון אנחנו חייבים גם את האמת. חייבים לדעת מה קרה. ללא חקירת האמת לא נוכל לתקן, ולא נוכל לוודא שזה לא יקרה שוב, ואנחנו לא נוותר על התשובה. רק אם נביט לאמת בעיניים, רק אם נלמד, ורק אם נתקן.
3: במהלך היום התקיימו עוד טקסים רבים ברחבי הארץ. בכפר עזה, בשעה 6:29 בבוקר, ציינו את תחילת המלחמה עם טקס מול נשקיית הקיבוץ, שם נפלו רבים מחברי כיתת הכוננות. עידן שלזינגר, 1 מ-14 חברי כיתת הכוננות שנלחמו באותו הבוקר, ספד ל7 מחבריו שנפלו בקרב.
5: באותו יום אף אחד מאיתנו לא היה רחוק מהמוות. ראינו אותו בעיניים, נגענו בו. אין חבר בכיתת הכוננות שלא אמר בלזק ומבטאיו האחרונות באותו הבוקר. 7 מאיתנו אכן היו אלו המילים האחרונות. חלקנו נפלנו בקרב, חלקנו ניצאנו בגוף וחלקנו בנפש. אבל כולנו עמדנו שם יחד. אסור לנו לשכוח זה. הכאב הלכתם של חברנו הוא יומי, יומיומי. ונוכח בכל רגע. חסרונם מורגש בשיחות החסרות, בכיסאות הריקים וברווחים שנשארו גנם. ולנושא את בנתם, את גודל הרוח שלהם ואת הערכים שלהם איתי.
3: לאתר מסיבת הנובה, למיגוניות בצד הדרך, לקיבוצים וגם לערים הגיעו משפחות למקום הנפילה של קרוב משפחתיהם, להיות קרובים לזיכרון ולרגע האחרון שלו או שלה בחיים. בשעות הבוקר יצאו שיירות ממוקדים שונים ברחבי הארץ והחלו הפגנות מול בתי שרים, בכנסת בירושלים ובתל אביב, כולן בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית שתביא תשובות לאסון שפקד אותנו היום לפני 3 שנים, והמחדלים שהביאו לטבח 7 באוקטובר בו נרצחו 1,200 בני אדם, נחטפו 251, נפצעו בגוף ובנפש עוד אלפים רבים, חלקם בתהליך השיקום עד היום, חלקם לא השתקמו לעולם.
0: תודה אופיק. ומכאן לדיווח במגזין האטלנטיק, לפיו נשיא ארצות הברית טראמפ ביקש מהפנטגון להכין אפשרויות לתקיפת מטרות באיראן, עוד לפני בחירת האמצע בארצות הברית, בעוד פחות מחודש. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי, האם השקט היחסי עומד להיגמר?
6: לילה טוב. לילה טוב מעיין, אחרי חודשים של לחימה, כבר כמה שבועות שארצות הברית לא תקפה באיראן, ובוושינגטון הניחו שטראמפ ישמור על השקט עד לבחירות האמצע ב-3 בנובמבר. אבל לפי האטלנטיק, הבית הלבן ביקש מהפנטגון לפתח אפשרויות תקיפה באיראן שאפשר יהיה לממש עוד לפני הבחירות. ההחלטה הסופית עוד התקבלה, וגם ההיקף והמטרות עדיין בדיון, אבל מאחורי התכנון, כך לפי גורמים בממשל, עומד רצונו של טראמפ להוריד את מחירי הדלק ולהראות את התקדמות לפני ההצבעה. אבל אפילו תומכי התוכנית מודים שהתקיפות מוגבלות לא יפתחו את מצע הורמוז ולא יורידו את המחירים עד יום הבחירות. מבחינתם, המטרה היא להפגין כוח, אמר אחד מהגורמים למגזין הרפובליקני. ולפי הדיווח, אחרי הבחירות עשויה לבוא פעולה צבאית משמעותית יותר במלחמה שנכנסה כבר לחודשה השמיני כעת. אז נצטרך לחכות ולראות אם השקט של השבועות האחרונים היה רק הפוגה קצרה לקראת הבחירות.
0: תודה שקד. עד כאן יומן חצות, ערכה אותנו שיר חריף, הפיקה מעיין שלום על הביצוע הטכני אנדי גל, בפיקוח הטכני אילן גביש, מיד בגלי צהל שמוליק נויפלד בציפורי לילה מוזיקליות, ממני מעיין מנחם ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

לילה טוב לכם, מגלי צהל. אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית סיפורי לילה מוזיקליות בהגשת שמוליק נויפלד, בה התארח הרב תמיר גרנות, כפי ששודרה לראשונה בספטמבר 2024. האזנה נעימה.

0: לילה טוב לכם, אנחנו בגלי צהל, אני שמולי קנויפלד, ותקופה הזאת היא תמיד מרגשת אותי, ולכן היום אני לא אבוא עם מוזיקה שאני קורא לה בינלאומית, אלא אני אביא מוזיקה ישראלית בשעה השנייה. מוזיקה ישראלית מאוד מאוד מיוחדת, מבחר שאני מאוד מאוד אוהב, של אנשים שאני מאוד אוהב, אבל בשעה הראשונה, שזה עכשיו, הזמנתי לאולפן אורח מאוד מאוד מאוד מאוד מיוחד. הוא כבר יושב מולי, אז אני בהלצה אגיד שאני מקווה שהוא ככה לא יתנגד לדברי הפתיחה האלה, אבל זה איש מאוד מאוד מיוחד שפגשתי לפני כמה שנים כשהתפללתי בבית הכנסת בצהלה, ופתאום ככה הוא הופיע, וכשהוא היה נותן דרשה ביום שישי ידעתי שיהיו דברים מיוחדים ושפה ברורה, תהורה, כנה. והאיש המיוחד הזה קוראים לו הרב תמיר גרנות. לילה טוב לך.
1: לילה טוב שמוליק, טוב להיות איתך, להיות כאן איתך.
0: אז תמיר גרנות הוא רב, הוא יספר על עצמו קצת, אבל הוא איש, אתם יודעים, אפשר להגיד רב ולהתקדם בשיחה, אבל זה לא, הוא לא רב רגיל, הוא איש ערכי. וכשסיפרתי היום לאנשים שאתה בא אליי לתוכנית, אז אמרו לי וואלה, כאילו לא הכירו את השם, אז אמרתי אם זה אחד שהייתי מוכן שהוא יהיה ראש ממשלה, ככה אמרתי. מסתכל עליי ב...
1: אתה לא מבין בי ואתה לא מבין בחשות ממשלה, זאת אומרת.
0: לא, לא, אני מבין, אני מבין. כי אני יודע שיש לך דברים שאני רוצה שנדבר עליהם, ואני יודע שעברה לך שנה לא פשוטה, לא נאמר, לא לומר קשה, אז בוא נתחיל עם זה שתגיד ככה, תספר למאזיננו קצת עליך. מי אתה? מה אתה עושה היום?
1: שלום, שלום לכולם. לילה טוב. תמיר גרנות, נולדתי בקריית מוצקין. ואני במשך שנים, מאז שבעצם שהתבגרתי, שגיל 18, הלכתי לישיבת הסדר, למדתי באלון שבות, בישיבת הר עציון. אצל מורי ורבותיי, הרב עמיטל והרב ליכטנשטיין, שניהם זכר צדיקים לברכה, אז מאז אני עוסק בתורה וברוח. זה העיסוק. במשך השנים התווספו עיסוקים או תחביבים נוספים. אחד מהם זה המוזיקה, זה מכנה משותף שלנו, הרבה מוזיקה. מוזיקה יהודית, אהבה צדדית, מוזיקה קלאסית, אבל הנושא הפעיל יותר הוא מוזיקה יהודית, אוהב גם מוזיקה ישראלית מאוד. פילוסופיה, חקר השואה, הרבה הרבה בקשר לחקר השואה.
0: שזה עוד דבר שמשותף, אני לא חקרתי, אבל אני בן
1: ניצולי שואה.
0: בדיוק.
1: אז ארבעה סבים וסבתות שלי הם משם, מפולין, ראשון בספטמבר 1939, כולם היו שם. אז זאת המשפחה שלנו. מלפני שבע שנים בתל אביב. באמת, כמו שהזכרת, היינו שנה אחת בצהלה. חמש שנים האחרונות בשכונת שפירה, קריית שלום, ישיבת הסדר אורות שאול, יחד עם שותפיי, הרב יובל שרלו והרב איתמר אלדר, ועוד הרבה אנשים טובים שהובאה לשם, הגענו לתל אביב, בתוך מחשבה שהניתוק שיש בין הציבורים השונים בארץ, הניתוק שיש עם התורה הוא לא נכון, התורה שייכת לכולם, כל אחד בדרכו כמובן, שבחירה לכל אחד, אבל צריכים לדבר, צריכים לשוחח, צריכים להכיר, צריכים להיות לא סטריאוטיפים ולא דימויים אלא אנשים אמיתיים, ולכן צריך לגור עם אנשים ודבר איתם ולהתקשר אליהם. והגענו לתל אביב לפני שבע שנים כאמור, וברוך השם, יש שם הרבה דברים טובים שקורים, וגם הגענו בשנים האחרונות, אפשר להגיד לא הגענו, נתקלנו או נקלנו אל תוך הסערות הגדולות של השנים האחרונות, שכולם מכירים, כולם יודעים. וגם זה שייך אלינו, אני נשוי לאביבית שהיא מרפאה באומנות, מצגת באומנות, ואני אבא לשבעה ילדים מדהימים, אחד המדהימים שבהם הוא אמיתי, שהיה מפקד בחטיבת שבע, סרן אמיתי, והוא נהרג מתוך לחימה וקרב, כשהוא מחסל כמה וכמה חוליות מחבלים, כשטיל נונטט פגע בו ב-15 באוקטובר, לפני כמעט שנה כבר, עוד מעט שנה, יום הזיכרון, עוד מעט שנה, היום היה כ"ב אלול, הרבה משפחות היום ציינו את ה-12 חודש, היום הזה ממש, מתי נהרג 9 ימים אחרי שהמלחמה התחילה, ואחרי שהוא בכמה ימים היה אחד מהבודדים, הטנק שלו, וכמה טנקים שהחזיקו את גבול הצפון, ומנעו חדירות של חיזבאללה ושחזור של מה שקרה בדרום בצפון. אבל למעשה, בסופו של דבר, כמו שאמרתי כבר, בהלוויה, את הקרב שלנו אנחנו הפסדנו. אני מקווה שבקרב הגדול של עם ישראל הוא תרם חלק לניצחון, שיהיה ניצחון גדול ושינוי גדול שיקרה. אז זה ככה סיפור חיים קצר. ממילא בשנים האחרונות, שנתיים, שלוש האחרונות, מאוד מאוד מעורב בדברים שקורים בתל אביב, דברים שקורים בארץ, עוד יותר בשנה האחרונה. אפשר להגיד שהשליחות של אמיתי, החלטה שלו למסור את נפשו בשביל מושב שטולה שהוא נלחם לידו, בשביל גבול הצפון, בשביל מדינת ישראל בכלל, היא הפכה להיות שליחות שלי, כאילו העביר לי מעין תנועה אחורה, אור שחוזר לאחור. בדרך כלל הורים מעבירים לילדיהם, אבל לפעמים קורה שהילדים מעבירים להוריהם, שהבן אומר לאבא, תבין, תראה מה אני עושה, אז אתה גם צריך למסור את הנפש, לא במובן של למות חס וחלילה, אלא במובן של לצאת מכל מה שאתה רגיל לעשות, ולהיכנס אל תוך מצב החירום החברתי והרוחני ולהיות בו. אז זה מה שאני בשנה האחרונה בעיקר עושה, חוץ מהישיבה כמובן, שהיא דבר משמעותי. בקיצור נמרץ, זהו.
0: אמרת ש... אוקיי. יהיו לי רגעים של... התרגשות, אבל אני אגיד, כאילו, אמרת שאתה עוסק בתורה ורוח.
1: כן.
0: מה קורה לרוח שלנו?
1: אם אני אדבר ברמת הלב, כאילו ברמת המזור של האינסטינקטים או של הלא מודע, אני חושב שיש שם אוצרות אדירים. רואים אותם, פוגשים אותם אצל הצעירים שלנו, כשאתה רואה שזה מתעורר, גם גבורה אדירה, גם נדיבות לב עצומה, גם אהבת הארץ, גם אהבת העם, גם אהבת אלוקים לפעמים, ביטויים שונים שלה וכו'. אז אני חושב שיש שם כוחות אדירים. אם אני מדבר על ההכרה, על המוח, על התרבות, אנחנו באתגר גדול, ואנחנו צריכים להבין שהאתגר הזה הוא מפתח לבניין או להתרסקות שלנו, האתגר הזה. משום שמדינת ישראל נבנתה על בסיס עבר של העם היהודי, ועל חלומות של אלפי שנים, אבל ברגע שבו זה קרה, זה קרה מתוך קיבוץ עלויות מטורף במצב הכי מפורק והכי מפוזר שעם ישראל היה בו אי פעם בהיסטוריה. כלומר, הכי מפוזר בעולם, הכי מפורק אידיאולוגית, הכי מתוח אידיאולוגית, סיפורים הכי שונים שיש. אין שום ניסוי כזה בהיסטוריה, לא קיים ניסוי כזה בהיסטוריה. לקחת אנשים כל כך שונים, שמה שמאחד אותם זה אנטישמיות וחלום משותף. כאילו, כן, היסטורי של לבוא לארץ אחת רחוקה, שאף אחד מהם לא הכיר אותה. ועכשיו הם צריכים לחיות ביחד. מישהו היה מקים משפחה באופן הזה?
0: בחיים לא.
1: בחיים לא, נכון? זה איך, ועכשיו לקחת כמה מיליונים ולעשות את זה. זה אתגר מטורף. זו יכולה להיות, וגם הרבה פעמים זו נקודת הכוח הכי גדולה שלנו, כי אנחנו מכניסים לתוך המערכת היצירתית הזאת, את הכי הרבה כוחות בעולם, במוזיקה. רואים את זה? מוזיקה ישראלית זה דבר נפלא, כי יש לה כל כך הרבה מקורות, נכון? וכל כך הרבה השראה. וגם העוצמה היצירתית שלנו קשורה בזה, כי אנחנו מביאים כל כך הרבה דברים פנימה. וגם החוכמה שלנו קשורה בזה. וזה גם הסוד של התלמוד, מי שיודע מה זה תלמוד. אין ספר כמו התלמוד, למה? כי זה ספר היחיד בעולם שהוא ספר חוק ודת, שהוא כולו מחלוקת, כולו ויכוחים. וזה הכוח שלו, זה העוצמה שלו. מתווכחים, מחליטים, מבררים, מבקרים, מקשיבים. זה דבר עצום. אז אם אנחנו מצטרים לעשות מזה כוח, אז אנחנו עולים על כולם, כאילו ברמות, אנחנו רואים את זה בהרבה שטחים. ואם זה הופך להיות חולשה, אנחנו לא מצטרים לדבר אחד לשני, לא מקשיבים אחד לשני, לא מאמינים אחד לשני, מכריעים אחד את השני וכו', זה חולשה אדירה, זה מפרק אותנו, זה מפרק אותנו. והיסוד הרוחני הוא גם ההבנה של הכוח הזה, אבל גם להיות קשור. אדם שרוח משמעותה יהיה קשור למי שאתה. לשורשים שלך, תסתכל על השמיים, לא רק על ההווה. כן, זה רוח, תסתכל על השמיים. יש לנו אדמה ויש לנו שמיים. אנחנו חיים באמצע בין אדמה לבין השמיים, אבל צריכים להסתכל גם על זה וגם על זה. כשאני אומר אדמה, אני מתכוון הבסיס הערכי, השורשי וכל הבנים, ושמיים אני מתכוון מי אתה רוצה להיות, מה אנחנו רוצים להיות, מה אינסוף, כאילו, כן, של התנועה, לא רק החיים כאן ועכשיו, ובתוך זה נעשה הווה משמעותי. ופה יש לנו אתגר אדיר, כי עשרות השנים האחרונות של הסטארט-אפ ניישן, של ההצלחה הכלכלית, כן. של השעננות שהיינו בתוכה, הרחיקו אותנו מהאזור הזה, והפיצוץ הקיומי של השנה האחרונה, שהחזיר אותנו בעצם מבחינה היסטורית לקום המדינה, כאילו שאלות שהן ראשוניות מאוד מאוד, פתרנו את הבעיה האנטישמית? יש באמת ביטחון בארץ ישראל כמו שהבטחנו לעצמנו? מה הגדרת הקיום שלנו? אנחנו, יש לנו קיום בטוח או אין לנו קיום? הכל מעורער. למה אנחנו פה? למה אנחנו רוצים להמשיך להיות פה? למה הם שונאים אותנו? מה יש להם? למה הם לא נותנים לנו לחיות? אנחנו רוצים שהם יחיו. למה הם גם לא רוצים? כן, שאלות מאוד מאוד ראשוניות, הן מחייבות חקירה רוחנית. הן מחייבות עוצמה רוחנית, כן? צריך לתת לך לעצמך תשובות, צריך לחפש. ולהבנתי, לפחות הבסיס של זה צריך להיות ביחד. כמובן שישארו חלומות נפרדים, אנשים יכולים לחלום חלומות נפרדים, קהילות חלומות נפרדים, ברור, אי אפשר שכולם יחלמו אותו דבר. אפילו אשתי ואני לא בדיוק חולמים אותו דבר. אבל חייב להיות אזור משותף של ערכים, של חלומות, של רוח שהיא משותפת לכולנו.
0: בוא נעשה תחנה מוזיקלית, אנחנו יודע, אנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, למרות ש... הטקסטים שאמרת, או דברים שאמרת, יכולים להשליך מהם גם על מוזיקה, ונדבר על זה. תציג את השיר הראשון שביקשת לשמוע.
1: בין הצלילים. בין הצלילים של יונתן רזל, מילים ומנגינה. זה שיר שעמיתי שלי, אהובי, הקליט פעם יחד עם בני שיבדל לחיים ארוכים הדר, שהוא פסנתרן מכונן, כשהוא היה בן 12, הקליט את זה. והוא שיר שמדבר על אהבה, שמתוסכל מאדם הנשפח, שקורא לחיים, קורא לי אליי כמו בחיים. לפני שהשמש תשקע אור חדש, יאיר, כן? אולי עוד נשנה, אולי עוד נשתנה. אז המילים האלה הן טובות לתחילת שנה, הן טובות לראש שנה, הן תמיד טובות, אבל בטח כשאנחנו כל כך מחפשים התחלה מחדש, כוח חדש.
0: קדימה. זינה יונתן רזל. שאני מת עליו.

0: כן, יונתן האדיר שיתארח פה גם, ואנחנו בקשר מוזיקלי מאוד טוב. אני שמח שהוא התחנה הראשונה. אבל תגיד לי, כאילו, בוא נדבר קצת ככה. אתה יודע, יש ככה, כשהמיקרופון היה סגור, אז אמרת לי שהדתה זה מילה נוראית, ואני כל הזמן אומר את זה, ואני לא בן אדם דתי, למרות שאתה יודע, אני מניח תפילין והולך לבית כנסת בסופי שבוע. מה יהיה עם זה? אתה יודע שכשהייתי צעיר, ילד, היינו עולים לאוטובוס, אבא שלי אומר לי, כשאתה רואה אדם דתי, תקום, תיתן לו לשבת. כי היה מין כבוד כזה, לדת. ואני מכיר את סיפורי התורה הרבה יותר מאשר הילדים שלי מכירים, לצערי. מה קרה לנו? או מה זה, למה אנשים אומרים הדתה וכאילו הפכו את המילה הזאת למשהו נורא? למה אנחנו מפחדים מדת? הרי זה דבר אדיר. כל אחד, הרי אף אחד לא בא עם אקדח ומכריח אותך לעשות משהו כזה או אחר, וכל אחד יכול לקחת מזה בעיקרון מה שהוא רוצה וגם לא בעיקרון, ויש בזה המון אור, וזה מה שמחזיק אותנו. אז מה קרה שם? אתה יודע להגיד?
1: אני אנסה להסביר. אני אתחיל מהשורש, מה שאני חושב שהוא השורש, ואחר כך אני אדבר קצת על מה שהמציאות עושה, כאילו, אבל אני אתחיל מהשורש. מה ההפך מהאהבה?
0: שנאה.
1: אני אומר שלא.
0: אוקיי.
1: פחד.
0: אוקיי.
1: אתה יודע שבקבלה, הצמד זה אהבה יראה, אהבה פחד. ההפך מהאהבה זה פחד. כן? אתה אוהב או מפחד. שנאה היא תוצאה של פחד. כן? כשאתה מפחד שמישהו באופן אמיתי או באופן מדומיין מאיים עליך, נכון? אז זה מוליד שנאה. השורש הוא פחד. עכשיו, למה פוחדים? לפעמים כי מישהו באמת מאיים עליך. אבל לפעמים אתה פוחד, לא בגלל שמישהו מאיים עליך, אלא בגלל שאתה מרגיש מאוים. למה? כי אתה חלש. כי חסר לך משהו, כי אתה בתוכך. אז כל מה שזז סביבך מאיים עליך. אז אני חושב שהשורש הוא פחד. הסיבה העמוקה שלו היא חוסר הביטחון של מי שפוחד. החרדים פוחדים. למה הם פוחדים? כי אין להם ביטחון כאן בארץ. כל החרדיות מבוססת על חרדה, פחד, נכון? כל המבנה החברתי. כי אין ביטחון. הם יכולים לחיות, הם לא מרגישים שייכות, כן, וכן הלאה וכן הלאה. יש הרבה חילונים, לא כולם, כן, שפוחדים. למה הם פוחדים? כי יש משהו פנימי, לא מבורר, לא שלם, לא מוצק, לא זה. אם אתה בטוח בעצמך, מה אתה מפחד? כאילו, תחיה, מה הבעיה? כאילו, נחיה, אתה תחיה, נסה, כל אחד יעשה את שלו. ואני מכיר הרבה כאלה. אני שפוחדים, למה? כי יש משהו בלי שורש, או לא יציב, או לא חזק, ותחושה שמשהו חסר. ואז אתה מסתכל לחוץ, אומר, שמה יש, זה מאיים עליי, זה מאיים על הזהות שלי, אולי זה יכבוש אותי, וכל, גם אם זה מדומיין, זה מפחיד. זה השורש. לשורש הזה מצטרפים מעשים טובים, אני עושה עכשיו מרחאות, או, כן. או אנשים טובים שנותנים לפעמים הצדקה לפחד הזה. למשל, עירוב של פוליטיקה בדת. זה, צריך לגמור עם זה, צריך להכריז פעם אחת, זהו. לא, דת לא עושים עם חוקים, לא עושים, דת עושים עם אהבה. דת עושים עם לב. זה דבר אחד, צריך להכריז עליו.
0: אז כאילו, כן. אז לא צריכות להיות מפלגות חרדיות?
1: זה שאלה של, אם צריכות להיות או לא, זה שאלה של האם האינטרסים הערכיים, אני לא מדבר וכו'. אם המדינה מוכנה לדאוג וזה בחוק, לא צריך. אם יהיו חוקים ברורים, כאילו, כן? שאומרים כמה ישיבות יכולות לקבל, כמה זה וכו'. כמו שיש היום, לא, וכו'. אז אפשר, לא צריך את זה. צריך את זה כי מרגישים שאחרת זה לא יעבוד. כמו שיש מפלגות סקטוריאליות רוסים. למה צריך מפלגה רוסית? כאילו, מה הסיפור? מרגישים שיש מה שהמדינה לא דואגת. באמת, לא צריך בשביל הדת של המדינה. צריך בשביל, אם צריך בשביל המגזר, בסדר, אני יכול להבין את זה. אז אחד זה הפוליטיקה והדת. שתיים, שלפעמים יש אנשים שמייצגים את הדת, וצערנו זה ראה עכשיו מה שקורה עם הרבנות הראשית, לא תמיד עושה, אני לא רוצה לדבר על זה בעריכות, אבל לא עושה טוב. ראה את ההתנהגות החרדית בקשר לצבא. כן? בשם התורה, אנחנו אומרים שאנחנו לא מוכנים
0: להתגייס,
1: אבל להתגייס זה מילה כאילו מופשטת. אנחנו לא מוכנים להושיט יד לאחינו הקורסים. הרי זאת המשמעות. זאת המשמעות. מנהל הישיבה שלי גויס היום בפעם הרביעית השנה. למעלה מ-200 יום. לחלק את המשפחה מתפרקת. פרנסה מתפרקת, להושיט יד. לא נדבר על לא אידיאולוגיות, לא זה. היה עולם אחר לפני שנתיים, הוא נגמר העולם הדמיוני הזה, שבו אפשר לצמצם את הצבא וכולי, ואפשר להסתדר איך שהוא לא קיים. אז איך זה יכול להיות? אז זה עושה רע. אז ויש סיבות נוספות, יש אנשים טובים שעושים פעולות שליליות וכולי. הם לא המרכז, הם לא העיקר. רוב האנשים הדתיים, רוב מוכרח.
0: אבל איך אתה מסביר את זה? אני אשאל בטח שאלה שטותית.
1: כן, כן.
0: אבל אני יודע זאת שאלה ש... איך אתה מסביר את הפער כל כך גדול בין רב שכמוך, שאומר את מה שאומר עכשיו, לבין רב חרדי?
1: אז אני אגיד לך...
0: זה פער עצום.
1: אני אגיד לך, חוץ מהפחד שכבר דיברת עליו, שאם הפחד מניע, זה משנה את המציאות. זה גבולות, זה חומות, זה עוינות, זה עושה הרבה דברים. אבל יש עוד משהו, העולם החרדי, אנחנו לא מבינים את זה, העולם החרדי עוד לא הגיע לארץ באופן עמוק. לא נדבר כולו, ש"ס זה שונה קצת, זה לא אותו דבר כמו האשכנזים. האשכנזים הם בעצם עוד בגלות. הם חיים בתודעה של גלות. והממשלה היא הממשלה של הצאר, והצבא זה הצבא האדום, או הצבא של הצאר. זאת התודעה, וההתייחסות למדינה היא כזה גורם שאפשר להשתנות ולקח ממנו כסף, אין תחושת אחריות. עכשיו, כשאתה חי בתודעה כזאת, כי זאת האידיאולוגיה, כי מעולם לא האמנו שזה יכול להיות, וכשזה קרה, זה קרה כאילו מן הצד, באופן מפתיע, המדינה הזאת.
0: כמה?
1: היא פתאום כמה, הלכו לחזוני, שהיה מנהיג המייסד, שאפשר להגיד שהעולם החרדי, ב-48, שאלו אותו, מה לעשות? כן להגיד הלל ביום העצמאות, לא להגיד הלל ביום העצמאות, הוא אמר, עוד שנה זה נגמר, בשביל מה? למה לדבר על זה? הם לא האמינו שזה יכול להיות, שדבר הזה קורה. אז כשאתה לא, בכלל לא שייך לסיפור, ואתה זר אליו, אז כל ה... אז אני חושב שיש פה דרך ללכת, אבל יש שינויים, יש דברים שקורים, יש הרבה חרדים שמעורבים, יש הרבה חרדים שעובדים, אבל יש עוד דרך ארוכה ללכת, במיוחד במנהיגות, במיוחד באידיאולוגיה, שהיא מאוד מאוד קשה. הציבור במצב הרבה יותר טוב, אבל הוא מוחזק בשליטה מאוד קשה של מנהיגות שלו, של הפוליטיקה שלו וכולי, וצריכים לעזור לו, צריכים להושיט לו יד, לא לאיים עליו, גם זה, אני תמיד אומר, לא לאיים, זה...
0: כן. אני מרגיש שהשאלות שלי היום קצת שטותיות, אבל מה אכפת לי? מה אנחנו עושים כדי ש... יהיו אנשים כמוך, שהחילונים יקשיבו לאנשים כמוך, ושתהיה נוכחות של, של מה שאתה אומר, יותר חזקה? אתה הרי מדבר ונפגש עם האנשים שקרובים אליך, אנשים שקרובים אליך, שבאים ללמוד אצלך תורה וכו'. מה אנחנו עושים? מה אנחנו צריכים לעשות? יודע, אני פעם אמרתי לרב ישר באקו, קח אותי לבתי הספר לפני החגים, בוא נלך ביחד, ונשכנע אנשים כשבתי הכנסת התרוקנו. כל שנה, אתה יודע, באים ברוכות פחות, הדור הישן נעלם,
1: כן.
0: והדור החדש לא מגיע. אמרתי, בוא נלך יחד לבתי הספר, ונזמין אנשים להיות איתנו יחד בראש השנה וביום הכיפורים. הוא אמר לי, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. מה אנחנו צריכים לעשות לדעתך כדי שהקול שאתה משמיע פה יגיע לאנשים שהם לא במיליה שלך, שרגילים לשמוע אותך ומזדהים מזה? אני צריך לשמוע, אני צריך שהחבר'ה שלי ישמעו אותך מדבר, כדי שהם יפסיקו לפחד.
1: אז אני אגיד לך, בעצם אני הייתי צריך לשאול אותך את השאלה הזאת. זה לא נכון, כאילו. אז אני שואל אותך, מה אנחנו צריכים לעשות? לא בשבילי, אני לא חושב, זה לא שאלה אישית, זה לא שאלה. מה אנחנו צריכים לעשות כדי להסיר את תחומת הפחד? כדי שכולם ירגישו שייכים, לא כדי שהם יהיו דתיים. בוא נגיד את זה כמוני, או כמוך, או כמוהו, זה לא השאלה. שרגיש שייך, להרגיש שהרוח שלך, שאתה יכול לדבר עם השם כשאתה רוצה, שאתה יכול לבחור מה לעשות עם שבת, אבל אתה מבין מה זה, אתה מבין את הערך של זה, אתה יכול לבדוק את זה, אתה יכול לפחות את זה לחלק מהחיים שלך, כדי שהאנרגיה של תפילין, אתה יכול לנסות אותה, תצליח, לא תצליח, תעבור, שתכיר את העולם העשיר הזה, את הערכים שלו, את המוסר של הנביאים, את הלכות צדקה, כמו שהן כתובות וכולי, מה זה, איזה דבר זה, הלכות לשון הרע, איך לדבר, כאילו, איזה עולם זה, כאילו, שיהיו את הכלים האלה. מה עושה שביתת הנפש בשבת? עכשיו, כל אדם יבחר מה הוא רוצה לעשות, אבל זה שלנו, שלנו זה לא שלי. זה של עם ישראל, זה של עם ישראל כולו, חלק מהתורות האלה עברו לעולם. אז זה צריך להיות הבסיס, בלי פחד, בלי כפייה. אחר כך, איך מייצרים תקשורת ואיך מייצרים דיבור תורני, וכולי, זה אתה תענה לשאלה הזאת, אני לא יודע לשאלה, אתה איש תקשורת, מה אני...
0: אני לא איש תקשורת.
1: אתה יושב בגלי צהל, לא יודע, מה זה אומר? אני לא יודע, אני לא מבין בזה. אבל אם יש מישהו שמקשיב עכשיו, ויש לו רעיון, איך מייצרים כאילו מעגלים והקשרים ושיח שהוא שיח שכן ופתוח וחירותי ואוהב.
0: אני בטוח שאם היו אנשים שומעים אותך מדבר ואת הדברים שאתה אומר לא ב-12 בלילה אלא 3 פעמים בשבוע בשעות C, אז היה אולי קורה משהו. אני לא רוצה, תראה, הרב שלנו בבית הכנסת הוא חרדי והוא די קרוב למה שאתה אומר, אבל הוא נוח איתנו, אתה יודע. אבל טוב, יכול להיות שאני אזמין אותך לאיזשהו מפגש אצלנו עם חבר'ה שלי ונשמע אותך מדבר. בוא נעשה תחנה של מוזיקה, נראה לי.
1: נעשה תחנה של מוזיקה שאני אקדים לקטע שנקרא קטע שכתב עמיתי.
0: וואו.
1: כן, קטע שכתב עמיתי, הוא כתב יומנים שגילינו אותם רק אחרי השבעה, לא הכרנו אותם לפני כן, הם אוצרות גדולים של הנשמה שלו, וזה, בואו אני אגיד למאזינים מי שמקשיב, הוא בחור שגדל אצל, בבית של רב דתי וכו', והלך עם זה, לא עזב, לא דתל"ש, לא שום דבר, כאילו לגמרי בפנים, הקטע הזה שאני קורא עכשיו, אני אומר לכם, הוא דתי, הוא לא דתי, מה הוא? כאילו בוא נקשיב ונצמיד לו, כי זה הנושא של הקטע, את ניגון הנשמות של חנן בן ארי, שכשחנן הגיע לשבעה ושר את הניגון הזה, איני נגרע מים, בלי הפוגות, כאילו ממש, כאילו כמו שכתוב באיכה, כי שמעתי את עמיתי שר, ומעולם לא שמעתי את חנן שר את זה, רק את עמיתי שמעתי, לא שמעתי את המקור אף פעם, וכשחנן ציים אמרתי לו, אתה ממש מחכה את עמיתי. ממש עושה, כי הוא שר כמוהו עמיתי.
0: כן.
1: וואו, זה היה, אז אני קורא לכם, החיים כניגון, עמיתי כתב, לא ספר, בטוח שגם לא טקסט כתוב, אין אני מסודר על פי היגיון ברור, אינני רואה את חיי כמשימה ברורה, אותה אני צריך לבצע ולמלא, אני רואה את חיי כשירה שלמה, ניגון שאינו כתוב, הצלילים מפתיעים כל הזמן, אני מבטיח לזייף מלא, אפילו שישמע צורם לפעמים, אבל אני אתאמץ שהתווים יהיו שלי, כמה שיותר נקי, ייקח לי זמן, מבטיח. לפעמים בטעות יצאו צלילים שאינם שלי, זה מפחיד. ברגעים כאלה אעצור, ואחזור להקשיב, לאט, בלי למהר, לניגון שלי.

הימים. גון שאינו כתוב. הצלילים מפתיעים כל הזמן. אני מבטיח לזייף מלא. אפילו שישמע צורם לפעמים, אבל אני אתאמץ שהתווים יהיו שלי. כמה שיותר נקי. ייקח לי זמן, מבטיח. לפעמים בטעות יצאו צלילים שאינם שלי. זה מפחיד. ברגעים כאלה אעצור ואחזור להקשיב. לאט. בלי למהר. לניגון שלי.

0: אמרת לי שתספר קצת על מה נשאל, מה התוכניות שלך לגבי ענייני התפילות פה בעיר.
1: כן, כן.
0: מה אנחנו נעשה כדי לפתור את זה?
1: אז אולי אני, מנקודת המבט שלי,
0: כבר אמרתי אנחנו, אני כבר בא לפתור לעזור לך.
1: אני אשמח שתעזור. אני חצי דקה אתאר מה אני חוויתי שנה שעברה. אז היה פיצוץ של התפילות ביום הכיפורים, שזה היה ממש נורא, לא קרה דבר כזה, אני חושב. הארץ, גם הדבר, מה זה עצמו, הוא נורא, וגם זה שאנשים הגיעו למקום שהם חושבים שזה מה שהם צריכים לעשות, ומרגישים כזה פחד, כזה איום, זה גם נורא, כאילו, כל הדבר הזה הוא נורא. ואז בין יום הכיפורים לשמחת תורה, שנה שעברה, ניסינו לקדם איזה מהלך שבשמחת תורה כן יהיה ביחד. קראתי לזה הקפות במקום הפגנות בקפלן, זה לא הצליח. לא בגלל המלחמה. לפני כן זה נתקל בסירוף, מה פתאום, אנחנו לא נעצור, אנחנו לא זה, אנחנו לא זה, לא. היו אנשים שרצו גם בתוך המחאה לשתף פעולה, והיו כאלה שבלמו את זה. זה לא הצליח. ובבוקר בשמחת תורה, כשהתעוררתי לפני ההזקות, אז הייתי ממש עצוב. למה? כי החלטנו בישיבה, לא רק שלא נקפות שניות, החלטנו שאנחנו לא נצא לרקוד ברחובות העיר כמנהגנו מדי שנה, כדי שלא תהיינה מאומות, כדי שלא יתבזו ספרי תורה. זו הייתה הסיבה. והמחשבה שבארץ ישראל אני צריך לחשוב מחשבה כזאת, זה יזיע אותי. אז קמתי עם נוגה, כאילו ממש, וזה, ואז ההזקות באו על הראש. ואז התחיל כל הטירוף. ואני לא יכול לחשוב שזה לא קשור. לא יכול לחשוב שזה לא קשור. אין לי דרך, גם אסטרטגית, כבר ברור לנו מה האויבים שלנו חושבים, אבל גם רוחנית, אני לא יכול לחשוב שזה לא קשור. אז מה אני חולם שיהיה השנה?

0: אני אומר, כל מי שמקשיב, עזבו אתכם ממשפטים, עזבו אתכם ממריבות, לא בדרך הזאת נפתור את הבעיה. מי שרוצה לבוא לבית כנסת, יבוא לבית כנסת. יהיו מרכזים בעיר שבהם תהיה תפילה, כמו שיהודים מתפללים. מי שירצה לעמוד גברים לבד, יעמוד גברים לבד ויכבדו אותו. נשים שירצו לעמוד לבד, יעמוד לבד ויכבדו אותן. מי שירצה משפחות ביחד וכולי, יכבדו גם אותם. הכל בסדר. כשכולנו נכבד את כולנו, כל הדרכים הם בסדר, ונתפלל כמו שיהודים מתפללים, ונצעק אל השם כמו שיהודים צועקים אל השם, ונקרא שמה ישראל, ונשיר נתן את עוקף, כן, וכולי, כמו שאבינו מלכנו, כן, וכולי, כלומר, ניתן ללב לעבוד, וכולנו ביחד, כאחד, נחבר את הלבבות שלנו לשמיים, ולא נפוצץ אחד את השני, שנראה, כאילו שיהיה תמונה בכל הערוצים וכולי, שכולנו מתפללים ביחד. באותו דבר מכובד, כי מי שרוצה ככה, רוצה ככה, מי שרוצה ככה, בלי מחיצות בלבבות, בלי מחיצות פיזיות, מחיצות בבית כנסת צריך, מחיצות בחוץ. אם העירייה הייתה מסכימה, זה בסדר גמור, אני לא חושב שצריך לעשות מריבה על זה.
1: ממש לא.
0: לא צריך לעשות מריבה על זה, אבל בכל מקרה לא צריך לעשות מריבה. זאת אומרת, כן, זאת אומרת, לא כל דבר צריך לפרוץ פרינציפ, גם כשהם לא צודקים, לא צודקים, בסדר, לא צריך לעשות מריבה על זה. אבל זה לא מקדם את התפילה, לא מקדם אהבה. זה לא עובד. הלכה אומרת ששליח ציבור, שיש מישהו ששונא אותו, כן, וכולי, הוא לא יכול להתפלל. כהן, שעולה לברך, הוא לא יכול לברך אם מישהו שונא אותו. אי אפשר להתפלל ככה. סיפר שולי רנד, שאבא שלו, שהיה שליח ציבור, ביום הכיפורים, לפני שהוא מתחיל את כל נדרי, הוא היה נעמד על הבימה, והיה מסתובב, מסתכל בפנים לכל אחד, כאילו, פנים אוהבות לראות אם יש מישהו וכו', ואחר כך הוא היה מתפלל. כך אנחנו צריכים להתפלל. אי אפשר להתפלל בכעס. אי אפשר, הדבר הזה לא עובד. ואפשר אחרת. אפשר אחרת. אז זה מה שאנחנו מתכוונים לעשות בתל אביב.
1: מדהים.
0: קורא לעירייה, קורא לכל הדתיים, לכל החילונים, לעם ישראל, זה לא משנה מי אתם וכו'. בואו נעשה את זה ביחד.
1: תחנה הבאה.
0: תחנה הבאה, אני רוצה לבקש שנשמע את אמיתי. דיברנו קודם על הרוח. והרוח תמיד נותרת, כותב אירון אייזקסון, לא מצאתי מקום, ואביתר בנה הלחין לחן מקסים למילים האלה, וכשעמדנו בשלושים על הקבר של אמיתי, פתאום המילים קיבלו משמעות מפוצצת, כי רק אדמת ירושלים, הוא כותב, מחכה, מי יבוא לעומק זה? תבין, רק אדמת ירושלים מחכה, מי יבוא לעומק זה. אז נשמע את אמיתי שר את אביתר.

0: אז שמענו את אביתר מבצע את זה. היום שמעתי את הבן שלך, שכשעברתי על התוכנית שמעתי, השמעתי את זה באולפן, ואנשים אמרו לי, וואו, זה כל כך יפה. מי זה? הוא ממש דומה לשירה של אביתר בנאי.
1: נכון, ממש, נכון. ממש, ממש דומה.
0: דומה.
1: כן, הקול השמימי. כן, אז עמיתי אלו, קול שמימי ממש. אם אפשר לשמוע את זה.
0: כן, כן, יודע, אנחנו כן. מתארגנים עכשיו לשמיע את זה, אבל כן. הוא ניגן?
1: הוא ניגן גיטרה, הוא ניגן חליל, אבל אז הוא לא יכול היה לשיר.
0: ברור.
1: כן, אבל הוא ניגן מאוד יפה חליל. פסנתר, הוא שיחק עם הפסנתר, הוא יודע לישב, מאוד אהב. אשתי תמיד סיפרה, היא סיפרה, מה זה תמיד, אחרי שהוא נהרג, שכשהוא היה מגיע הביתה, היה מגיע עם המדים, הוא שריונר, כן, הקצין בשריון. עכשיו, מי שיודע מה זה שריונר, אז אתה מגיע עם אצבעות סדוקות, גרוזות, כאילו, זה היה נורא, כאילו, המצב של... הוא היה נכנס הביתה, נותן נשיקה לאבא, אמא, רוצה לאכול משהו, לא, זורק את הנשק בכניסה לבית, יושב על הפסנתר עם הידיים האלה, ואז הוא מנגן ושר, ואתה מסתכל על זה, זה דוד המלך, כאילו, אתה מבין את, את האירוע הזה, כמו, כאילו, שיש לו אצבעות מלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה, הוא מנגן על נבל, הוא מנגן על כינור, כאילו, כן, זה ממש מורשת של דוד המלך, ככה אנחנו...
0: מדהים. אז הנה חיבור מופלא, אותו סולם, אותה הרגשה, אותו קצב. זה מה שנקרא להרגיש נכון את השיר, להתקרב למקור.

0: אז אנחנו כאן בציפורי לילה מוזיקליות עם הרב תמיר גרנות, שיהיה איתנו גם בתחילת השעה הבאה, ונשמיע ונשמע דברים של אור, למרות שעכשיו לילה. תאיר את אוזנינו, מה שנקרא. אז נשמעו לי קנויפלד, ואנחנו מסיים את השעה הראשונה. המפיקה היא עדי שוורצמן והטכנאי הוא עמית קלטר. מאחלים בריאות גם לנועה לוי שנמצאת בבית, ו הרב תמיר גרנות שהוא איש עוצמתי ומיוחד יהיה איתנו גם בשעה הבאה. ואם תיקחו קצת מהדברים שלו לחיים שלכם, זה יעשה את כולנו יותר טובים ויותר בריאים ויותר הכל. זהו, אז אל תיקחו שום מקום. ציפורי לילה, אוטוטו שעה שנייה. ביי.
1: עד כאן החלקה הראשון של התוכנית ציפורי לילה מוזיקליות, בה יתארח הרב תמיר גרנות. מיד אחרי החדשות נשדר את חלקה השני של התוכנית.

גלי צהל שעה אחת, לילה טוב, באולפן, נטע דיין, עם מה שקורה עכשיו. שלוש שנים לשבעה באוקטובר, נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס ליום ציון הטבח ברשומה ברשת רות, בכתב. לפני שלוש שנים העולם היה עד לאחד הימים האפלים והנוראים ביותר בהיסטוריה של ישראל. גברים, נשים וילדים חפים מפשע נרצחו, נחטפו ועברו זוועות בלתי נתפסות בידיהם של מחבלי חמאס. לעולם לא נשכח את שבעה באוקטובר, לעולם לא נשכח את הקורבנות, ותמיד נעמוד איתן מול כוחות הטרור והרוע. כך טראמפ. נשיא ונצואלה לשעבר ניקולס מדורו ואשתו צפויים לעמוד בפני אישומים פליליים חדשים בגין עינויים של אמריקנים שהוחזקו במעצר בממשלת ונצואלה בשנים האחרונות, כך דווח ב-CNN. על פי מקורות המעורים בפרטים, כתבי האישום נגד השניים צפויים להיות מוגשים כבר מחר. מדורו נמצא במעצר בארצות הברית מאז תחילת השנה, לאחר שהצבא האמריקני פשט על ונצואלה ולחד אותו. נשיא ארצות הברית טראמפ הורה על הפנטגון לגבש מסלולי תקיפה אפשרית באיראן שעשויה להתבצע עוד לפני בחירות האמצע בוושינגטון בשלושה בנובמבר. כך על פי דיווח במגזין האטלנטיק. על פי גורמים בממשל האמריקני, מטרת התוכנית בהובלת פיקוד המרכז האמריקני היא לאפשר לטראמפ להוריד את מחירי הדלק ולהראות התקדמות במלחמה לפני הבחירות. החלטה סופית בנושא טרם התקבלה. גם תומכי התוכנית מודים שתקיפות מוגבלות לא יחזירו את איראן לשולחן המסע ומתן, לא יבטיחו מעבר בטוח במצר הורמוז ולא יורידו את מחירי הדלק עד הבחירות, כך על פי הדיווח. לסיכום נכתב כי מבצע מוקבל שכזה עשוי להוות הקדמה לפעולה צבאית רחבה יותר אחרי הבחירות ולהאריך את המלחמה שכבר נמשכת 8 חודשים. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. בסעודיה 3 הרוגים במתקפת טילים בליסטיים של החות'ים על נמלי תעופה ברחבי הממלכה ביממה האחרונה. בנמל התעופה הבינלאומי חאלד בריאד, שהושבת הערב כתוצאה מהמתקפה, נהרג אזרח סודני ונפצעו 8 נוספים. בנמל התעופה הבינלאומי במחוז אבהה נהרגו 2 נשים ממוצא מרוקני ואלג'יראי ו28 אנשים נפצעו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. מזג האוויר למחר, עלייה נוספת בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך יובל ישראלוב.

שוב שלום לכם, מגלי צהל. אנו מביאים בשידור נוסף את השעה השנייה של התוכנית ציפורי לילה מוזיקליות בהגשת שמוליק נויפלד, בה יתארח הרב תמיר גרנות, כפי ששודרה לראשונה בספטמבר 2024. האזנה נעימה.

0: לילה טוב לכם, ציפורי לילה, תוכנית מאוד מרגשת. מקווה שאתם ככה שומעים שהקול שלי קצת רועד לפעמים, אבל זה רק מהתרגשות וממקום טוב וממקום של אור ותקווה. אז בואו נדבר עם הרב תמיר גרנות שהעורך שלנו, בואו נדבר איתו טיפה על אור.
1: בשמחה.
0: אולי על אור חדש?
1: אור חדש, נכון, אחרי חשיכה תמיד יש אור, זה, נכון. זה טבע.
0: נכון.
1: אבל אנחנו לא מוכנים להסתפק עכשיו בזה שבסדר, רע, אחר כך יבוא טוב, אחר כך יהיה רע, אחר כך יהיה טוב. אנחנו לא רוצים לחזור לשגרה. אני לא חושב שכל מה שקרה לנו, האדמה שרעדה והרוגים והחטופים והסבל וכו', וכל מה שהתגלה בשנה האחרונה, מחייב אותנו לבקש וגם לפעול, אני חושב, כדי שיהיה אור חדש. זאת אומרת, כדי שכשנצא משם לא נראה אותו דבר, מבחינה ערכית, מבחינה חברתית, מבחינת הביחד שלנו, אהבה איש לרעהו, מבחינת השיח, מבחינה פוליטית, יש תיקון עצום שצריך לעשות שם, מבחינת התפיסה שלנו את עצמנו, מה אנחנו רוצים להיות, מה מדינת ישראל רוצה להיות.
0: תגיד, יש לי שאלה גסה. אתה חושב שיש אנשים במקומות הרלוונטיים שיכולים לעשות את מה שאתה אומר? אתה לא חייב ל...
1: אני חושב ש... הבעיה העיקרית, או נגיד, הבעיה העיקרית שצריך לפתור, היא תוכנת ההפעלה, לא האנשים. זאת אומרת, הרי זה חוזר על עצמו, אוקיי? עכשיו, יש אנשים אנשים מצוינים. אז או שהם, תוכנת ההפעלה גורמת להם להפוך להיות סינים, לעסוק בקטנות, להיות נקמנים וכו', או שהם נפלטים מהמערכת כי לא מסוגלים לסבול אותה. ורק צדיקים בודדים צריכים להחזיק מעל המים, עם רוממות רוח, עם מחשבות ישרות וכו'. אז לכן אני חושב שיש משהו בתוכנת ההפעלה שמקולקל, ואם רק יש, אתה יודע, נגיד לך משהו כאילו קצת בפסיכולוגיה של הפוליטיקה. יש הרבה אנשים שחושבים שרק אם נחליף את ביבי, אז תהיה גאולה, כאילו יבוא המשיח, בסדר? עכשיו יכול להיות, באמת ראש ממשלה יותר מדי זמן, בלי קשר למלחמה. באופן כללי זה לא טוב לדמוקרטיה. יש מנהיג ככה, זה מוכשר ביותר, הכי מוכשר שהיה פה, אבל יותר מדי זמן, ויש גם שאלות ובעיות, הכל נכון. אבל ההפגנות האלה זה וכו' וכו', בעצם זה ביביזם הפוך. זאת אומרת, הביביסטים, מה אומרים? יש לו כזה כוח, הוא כל כך מוכשר, אי אפשר להחליף אותו, מה החרשים? הם כל כך מעריצים אותו ושונאים אותו בבת אחת, שרים, אם הוא רק יוחלף, אם הוא רק היה רוצה, הוא משחרר את כל החטופים, אם הוא רק היה זה וכו' וכו'. זה גם הערצה הפוכה, זה סוג של עבודה זרה כזאת, היא מאופכת, כן? תרגעו, זה לא האיש, כאילו, זה לא הכל עומד על בן אדם אחד. ולא, אם הוא יוחלף ויבוא מישהו אחר, כאילו, הכל ישתנה, ואז הכל יהיה בסדר, ולא יהיו מחלוקות, ולא יהיו... זאת אומרת, יש פה משהו עמוק יותר, שאנחנו צריכים, קודם כל בינינו, קודם כל לא להיות תלויים בממשלה ובהנהגה, קודם כל אנחנו, העם, אנחנו רואים איזה כוח יש לעם, ואחר כך לשנות את תוכנת ההפעלה, ולגרום שהצעירים המדהימים שיש בארץ ילכו לשם, ולאפשר להם להיות שם בלי שהם צריכים להיות תלויים באינטרסים ובכספים ובבחירות שמאיימות על הראש כל חיים. 3 חודשים, איך אפשר לפעול ככה, אפשר לעשות משהו כזה, ובלי המבנה המפלגתי העקום, כאילו שלא מאפשר לעשות שום דבר בארץ. יש מה לעשות, כאילו, אפשר להסתכל על מודלים של דמוקרטיה. נכון שדמוקרטיה, כמו שצ'רצ'יל אמר, היא שיטת המשטר הכי גרועה חוץ מכל האחרות.
0: כן.
1: כן, מכיר את הביטוי הזה?
0: ברור.
1: אני מוסיף על זה תמיד שהוא התכוון ברצינות שהיא גרועה.
0: כן.
1: זה לא רק בדיחה. נכון, יותר מכל האחרות, אבל היא באמת גרועה. כלומר, היא מייצרת פופוליזם, היא מייצרת אינטרסנטיות, היא מאפשרת לאנשים בינוניים להגיע למקום רק בגלל שהם יודעים לקשור קשרים או שיש להם כסף וכו'. כל נכון. אבל עם ישראל יכול יותר, עם ישראל מסוגל, אפשר, אנחנו יכולים להציע לעצמנו יותר, אני לא יודע, באמצע הלילה, צריך לדבר בדיוק על המבנה, זה לא הזמן. אבל צריך להאמין בזה, צריך לפעול בשביל זה, לשנות את תוכנת ההפעלה. ומעבר לפוליטיקה, אור חדש, אור חדש על החברה, אור חדש על הערכים.
0: תספר לי רגע על הקטע המוזיקלי שלך.
1: באופן כללי?
0: כן, לא, אתה שר, אנחנו הולכים לשמוע אותך שר עוד שנייה. מה קורה? תספר על זה קצת.
1: לא, שום דבר רציני. שום דבר רציני.
0: מאיפה באה האהבה הזאת למוזיקה?
1: נגיד, בשפה שלנו, יש בעולם הדתי, כאילו שבית הכנסת, יש חזן. לפעמים קוראים לזה שליח ציבור, כאילו זה מה התפקיד שלו, ויש בעל תפילה. או באשכנזית בעל תפילה, כאילו ככה אומרים. עכשיו, מה ההבדל? חזן זה כמו זמר אופר, הוא מופיע, הוא עושה זה וכו'. שליח ציבור הוא פונקציונר, הוא עושה את העבודה, זה חשוב, כאילו. בעל תפילה זה אדם שהוא מתפלל, כן, יש לו יכולת להתפעל, להוביל את התפילה, למשוך את הציבור אל תוך התפילה. אז אני משתדל להיות בעל תפילה, זה היום שנשאר, אני לא זמר, זה לא אני חושב בעל תפילה. מוזיקליות היא משהו שעובר בעורקים, לא.
0: אתה לא מנגן.
1: אני מרביץ לגיטרה, אבל אני לא יודע באמת לנגן. זה הילדים שלי, כמו שהם יודעים לדבר אנגלית, ואני לא יודע, גם יודעים לנגן. מה שאני לא יודע, זה לא הסיפור. רגישות, קשב, כאילו וכולי, יש. אהבה יש.
0: ברור.
1: ולכן היא גורמת לחפש דברים, לשתף אנשים. בעיקר, יש מחלוקת בגמרא במסכת סוכה, לגבי בית המקדש. אם עיקר שירה היא בפה, או עיקר שירה בכלי. בשפה של היום היינו אומרים, עיקר שירה זה ווקלי, או עיקר שירה זה אינסטרומנטלי, כן? זו שאלה נהדרת, כי ברור שאינסטרומנטלית אפשר להגיע להרבה יותר מבחינה מוזיקלית מאשר ווקלית, ברור, כאילו, היכולת של כלים, ולנגן, ומורכב, וזה, ומהירות, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אבל יש משהו ביהדות שהוא שירה, כאילו, כן?
0: אני אומר שאין הבדל בין מוזיקה אינסטרומנטלית לווקלית, כי בווקלית הכל נשמע מהגרון, ובאינסטרומנטלי הכלי. אבל בשניהם, מי שמנגן שם זה הנשמה. אז
1: רק במרחק יותר גדול אני חושב, נכון? בכלי יש תיווך, תלוי.
0: יש תיווך.
1: קלרינט זה יותר קרוב, איתר הכלים, צבעות זה שונה. אבל ברור שאדם עובר, ברור שאדם עובר.
0: בוא נשמע אותך שר. אתה מרשה, נכון?
1: אור חדש של ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו, וזה מתחיל במילים של ישעיהו, קומי אורי, כיווה אורך, וכבוד השם עלייך, זרח, איזה מילים.
0: קדימה.

0: אתה מרגיש את הקשר בין שירה לתפילה? זאת אומרת, אתה מרגיש את ה... כשאתה שר שיר רגיל, אתה מחבר את זה לשירה שלך בתפילה, או ההפך, כשאתה מתפלל בית הכנסת, אתה מרגיש את הכוח שיש לשירה ולפרפורמנס של השירה כשאתה מעביר את זה לקהל? אתה מרגיש מה שזה עושה לנו? אני זוכר שהרב אורוויץ, שהוא היה מתפלל ביום כיפורים, היה נורא מרגש. אז אתה בתור, קראת לזה בעל תפילה, אתה מרגיש מתי הקהל מקבל אותך?
1: אני אולי מרגיש, אבל אני משתדל, אני לא עסוק בזה כל כך, זה לא, אני ממש משתדל להיות
0: עם עצמך?
1: מרוכז בעצמי ובמידה שלי לפני האלוקים, כאילו, ולהיות שמה.
0: אבל יש קהל.
1: וגם נגיד ככה, בסדר, אני יודע למה אני בא, זאת אומרת, אתה בא, אתה יודע למה אתה בא, אני מאוד משתדל להיות בעל פה, כלומר שמה שאני הולך להתפלל, גם הניגון או השיר או הנוסח, וגם המילים, כאילו יש גורות על פי, שאני לא אצטרך, אני, שזה עובר, כמו ש, אתה יודע, כמו שעולה זמר להופעה, להבדיל, כאילו, הוא לא, הכל בפנים, כאילו, כן? אבל שזה יצא מפה, ואז להתכוון למילים, כמו שהבעל שם טוב, יסד החסידות, אמר, הוא דרש על מה שכתוב בפרשת נוח, בוא אל התיבה. זאת אומרת, תיבה זה מילה, ראשי תיבות, תיבה זה מילה. גם היא מסמנת את זה שיש פה איזה מחל, איזה כלי. הוא אומר, כשאתה אומר את המילים, תיכנס אליהם, כי תרגיש שאתה נכנס. להגיד את המילים, כי להרגיש שאתה, כאילו מילים הם מושכות אותך, הם מזמינות אותך, ואתה, כשאתה מבטא אותם, אתה מבטא אותם כל ההרגשה שלהם, מה שהמילים נותנות. המילים של התפילה הן מילים חזקות מאוד, הן משמעותיות מאוד. זה להגיד אותם או לשיר אותם וכולי, באופן הזה.
0: כי עליי זה מאוד משפיע. כן. כשיש נגיד בעל תפילה או מישהו שמוביל לתפילה שהוא עם קריזמה עבור זה, אני, וואו, לא מחזיק מעמד, למרות שזה תפילות שאנחנו עושים כל שבוע, חוזרים עליהם. אבל פתאום שיש לך את הבן אדם שמרים את זה, היה לנו את זה כזה ביום שישי האחרון, הגיע מישהו, היה את החתונה בבית הכנסת, והגיע האורח שפתאום התפילה, והסתכלנו אחד על השני ואמרנו, וואו.
1: כן, אני מבין מאוד, אני מבין מאוד, אני אולי הרגישות המוזיקלית שלך וכולי, זה הציר העיקרי, נכון שגם יש לי משהו מזה, אבל אני מאוד מאוד, לפעמים התפילה הכי טובה היא תפילה שפשוט המילים נאמרות מכל הלב ובעוצמה ותוך תשומת לב עמוקה, ועם נוסח פשוט, בלי, או בצעקות, לפעמים צריך להחליט את התפילה לצעוק, זה בוקע, זה פורץ את הלב, זה בוקע רקיעים, זה לא תלוי, לא תמיד זה תלוי בניגון. ברור שלניגון, לשירה, שאלת קודם, יש גם כוח משתף.
0: נכון.
1: הציבור משתתף ביחד, וזה נותן, זה עצמו נותן המון כוח, אבל נכון. לפעמים כשיש מנגינה שהיא מאוד מאוד מתאימה למילים, אז היא נוסעת אותם.
0: נכון.
1: היא מרימה אותם. אבל בזה צריכים להיות מאוד זהירים. מאוד זהירים, כי הרבה פעמים מצמידים מנגינות למילים, וזה לא זה, כאילו, זה נכון. לא סיפור, ואז...
0: כן, כל מיני כדי... כן, אני מכיר את זה. טוב, אז נסיים בעוד השמעה של בנך, ניתאי, מבצע שיר של המדי.
1: שיר של המדי, בגלל שיש בשיר הזה משהו קצת כבד, אני לא רוצה לסיים עצוב. אז אחרי שאני מבקש, אחרי השיר אני אקרא פסקה של המיטאי שאני קורא לה צוואת אמון, שהיא משאירה עם המון כוח, ואז ברשותך נסיים, בסדר?
0: התוכנית היא שלך. אז הנה,
1: המיטאי שר את זה לפני 5 שנים.

0: אז עם הקול שמעביר את הנשמה
1: של אמיתי גרנות,
0: של אמיתי גרנות שמסר נפשו על קדושת השם, העם והארץ הוא של כולנו, אני רוצה להשאיר צוואה שלו שהוא לא כתב אותה כצוואה, כתב אותה לעצמו, אבל היא הופכת להיות צוואה. הוא כתב ככה, צוואת האמון: יש לי אמון בקדוש ברוך הוא, יש לי אמון בטוב של העולם, אז אני מתמסר ומשתדל עד הסוף. יש לי אמון בעם ישראל ובמדינת ישראל, יש לי אמון בגאולת ישראל ובצבא הגנה לישראל. מתוך כך אני בוחר לשרת, ואולי יותר נכון לומר שאני זוכה לשרת. אני זוכה להקשיב לטוב העולם, לריבונו של עולם. אני זוכה להיות חלק מהסיפור הגדול של עם ישראל, להביא את הטוב ואת האור לעולם. אז לכו עם המילים האלה, עם ההזמנה הזאת לתת אמון בחיים, באדם, בעם ישראל, בקדוש ברוך הוא, בצבא ההגנה לישראל, ובטוב כשיש בעולם, ודווקא כשיש בעולם כל כך רע, צריך לצעוק בחזרה את הצעקה של האמון בטוב. לא להיכנע לזה, לא לחשוב שזהו, כאילו, אם זה הרשע מסביבנו, לא. אנחנו נלחם על הטוב, הוא גם ינצח, כן? אנחנו ינצח לא רק במלחמה, הוא גם ינצח בחיים. בסוף נעביר אותו לכולם, נדביק את כולם.
1: אני הקטן, אני אוסיף עוד משהו שעלה לי ממה שהקראת פה.
0: כן.
1: יש בו את ה... בדברים שהקראת, יש את השילוב המדויק בין קודש לחול. האמונה בעם, באנשים, ואמונה בקדוש ברוך הוא. ואת השילוב הזה אנחנו צריכים כל אחד בדרכו לחפש ולמצוא. ולקחת אחריות שכל אחד צריך לשלב בין הדברים האלה. ואז נהיה יותר טובים.
0: אמן. אמן. תודה רבה שמוליק. תכלה שנה וכללותיה, אוי כמה קללות היו בשנה הזו.
1: כן.
0: יבוא שנה וברכותיה.
1: כן, אז...
0: יבוא אור חדש, שנה טובה.
1: אמן.
0: ינצחו חיילינו וישובו בשלום.
1: אמן.
0: ונשוב להיות מי שאנחנו ומה שאנחנו, מהירים, אוהבים, כמו שאנחנו צריכים כן. ורוצים להיות.
1: נכון. אז אם שמעתם את הקול הזה, אז הרב תמיר גרנות, ש... הלוואי והיינו מממשים את, את הדברים שהוא אמר פה בשעה וקצת האחרונות, וחיים לפי האור הזה, וככה נרגיש שאנחנו יותר טובים אחד לפי השני, וגם יותר טובים לעצמנו. אז בוא נשמע את עיר מקפלן, שר את החיטה צומחת שוב, ביצוע מדהים של ירמי, ונגיד שוב לרב תמיר גרנות תודה רבה שהיית פה איתנו, ווואו, אני יודע שאני אשמע את התוכנית הזאת הרבה פעמים.
0: באהבה גדולה, תודה.
1: תודה לך. אז הנה החיטה צומחת שוב, ירמי קפלן בביצוע מדהים.

0: שלמה גוניך בשיר ענק, הזמן עובר.
1: הזמן עובר כמו שזמן עובר.
0: זה זמן עובר אחר, אבל
1: למי אכפת?
0: הוא בזמן עובר.
1: רק אתה זוכר.

0: שלמה גוניך בשיר ענק, הזמן עובר.
1: הזמן עובר כמו שזמן עובר.
0: זה זמן עובר אחר, אבל
1: למי אכפת?
0: הוא בזמן עובר.

אז אני לא עושה את זה הרבה, אבל ככה נסיים את השנה מבחינתי, כי זאת התוכנית האחרונה לפני ראש השנה, עם שיר ש... מתוך הפרויקט שלי שרועי שר, רועי הבן שלי שר, והיה השיר שמאוד בלט בפס הקול של שירי הרדיו במבצע צוק איתן, ולא ידענו אז שנהיה היום באותה סיטואציה עם אותן בעיות באותה מקומות, ונקווה שהשנה הזאת תביא לנו תוצאות אחרות וזמנים אחרים ויותר אור ויותר טוב, שחיילים יחזרו בשלום הביתה ושנהיה יותר טובים אחד עם השני, בדיוק כמו שתמיר גרנות אמר, ולא נריב ונוותר ונסלח, והכי הרבה זה שנוהב אחד את השני, למרות שאפשר להגיד דברים שונים, אבל לא צריך להגיע למקומות שלצערנו הגענו. אז אני שמוליק נויפלד ואנחנו מסיימים את השעה הזאת. ציפור אל על המוזיקליות, ושתהיה שנה טובה.

נודה לנועה שנמצאת בבית ונאחל לה בריאות טובה. והטכנאי שלנו המדהים הוא עמית קלטר, אנחנו מודים לו מאוד, ואנחנו נהיה כאן אחרי ראש השנה עם ציפורי לילה מוזיקליות. לילה טוב.

האזנתם לשידור נוסף של התוכנית ציפורי לילה מוזיקליות בהגשת שמוליק נויפלד, בה התארח הרב תמיר גרנות, כפי ששודרה לראשונה בספטמבר 2024. לילה טוב והמשך האזנה נעימה.

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. 3 שנים לשבעה באוקטובר, נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס ליום ציון הטבח ברשומה ברשת רות בכתב. לפני 3 שנים העולם היה עד לאחד הימים האפלים והנוראים ביותר בהיסטוריה של ישראל. גברים, נשים וילדים חפים מפשע נרצחו, נחטפו ועברו זוועות בלתי נתפסות בידיהם של מחבלי חמאס. לעולם לא נשכח את 7 באוקטובר, לעולם לא נשכח את הקורבנות, ותמיד נעמוד איתן מול כוחות הטרור והרוע. כך טראמפ. נשיא ונצואלה לשעבר ניקולס מדורו ואשתו צפויים לעמוד בפני אישומים פליליים חדשים בגין עינויים של אמריקנים שהוחזקו במעצר בוונצואלה בשנים האחרונות, כך דווח ב-CNN. על פי מקורות המעורים בפרטים, כתבי האישום נגד השניים צפויים להיות מוגשים כבר מחר. מדורו נמצא במעצר בארצות הברית מאז תחילת השנה, לאחר שהצבא האמריקני פשט על וונצואלה ולחד אותו. נשיא ארצות הברית טראמפ הורה לפנטגון לגבש מסלולי תקיפה אפשרית באיראן, שעשויה להתבצע עוד לפני בחירות האמצע בוושינגטון ב-3 בנובמבר, כך על פי דיווח במגזין האטלנטיק. על פי גורמים בממשל האמריקני, מטרת התוכנית בהובלת פיקוד המרכז האמריקני היא לאפשר לטראמפ להוריד את מחירי הדלק ולהראות התקדמות במלחמה עוד לפני בחירות האמצע. החלטה סופית בנושא טרם התקבלה. גם תומכי התוכנית מודיעים שתקיפות מוגבלות לא החזירו את איראן לשולחן המסע ומתן, לא יבטיחו מעבר בטוח במצר הורמוז ולא יורידו את מחירי הדלק עד תחילת החודש הבא. לסיכום נכתב כי מבצע מוגבל שכזה עשוי להוות הקדמה לפעולה צבאית רחבה יותר אחרי הבחירות ולהאריך את המלחמה שכבר נמשכת 8 חודשים. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שקד וקינסקי. בסעודיה 3 הרוגים במתקפת טילים בליסטיים של החות'ים על נמלי התעופה ברחבי הממלכה ביממה האחרונה. בנמל התעופה הבינלאומי חאלד בריאד, שהושבת ערב כתוצאה מהמתקפה, נהרג אזרח סודני ונפצעו 8 נוספים. בנמל התעופה הבינלאומי במחוז אבה נהרגו 2 נשים ממוצא מרוקני ואלג'יראי ו-28 אנשים נפצעו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך יובל ישראלוב.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

שום דבר לא יפגע בי. כנסיית השכל עם שיר מתוך הפרויקט של גלי צהל, עוד מעט נהפוך לשיר. את המילים כתב סגן ארז שטארק, שנהרג באסון המסוקים. שלום לכם, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. תודה לאנדי גל, הטכנאית איתי כאן באולפן, לליאל תיזיתן גידאיו על עריכת המוזיקה, אני ננטה דיין, ומוקדם יותר היום ציינו 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. 3 שנים בהן המון שירים שנכתבו עוד לפני המלחמה קיבלו פתאום משמעות שונה. אותן מילים שעזרו לנו לספר סיפור אחד פתאום מרגישות כל כך טבעיות ונכונות גם לסיפור אחר. אחד מהשירים האלו הוא גם השיר הבא שלנו, שלמרות שגיא ואל כתבו אותו ב-2014, הוא מרגיש כל כך רלוונטי. שמיים בוערים.

מאיפה אני חי? מאיפה אני בא? מה יש מעליי? נראה לי אהבה. איך נתנו כבר שמות לכל דבר? זה לא עושה לי סדר בראש, רק בלגן. אני לא יודע, מה אני יודע? אני רק שומע את מה שאני שומע.

0: למעלה, חנן בן ארי וטדי נגוסה. ואפשר לומר שמאז שהתחילה המלחמה, ומאז הבוקר הנורא הזה, המון משפחות מנציחות את האהובים שלהם שנפלו בקרב, או איפה, או בכל זירות הפיגועים והנפילות שהיו במלחמה, בדרכים שיפיינו אותם, דרך דברים שהם אהבו לעשות. אחת מהמשפחות האלה היא משפחת שפירה, שלגמרי לקחה על עצמה כמו מעין מטרה להגשים לבנם, הנר שפירה, זיכרונו לברכה, את החלום שלו להיות זמר. אז אנחנו עכשיו נמשיך לשיר חדש שלו, שמורכב בעצם מקטעי ראפ של הנר יחד עם בתים חדשים שכתבו וביצעו אחיו אריאל ואיילה, ובת זוגתו שלי סמולרנקו. לשיר קוראים חצי.
1: מדבר עם אנשים ולא שומע חצי, ילד פתטי, חדר עמוס אין בו מקום לטפטים, אבל אולי זה גנטי, השאיפה לאותנטי, סלידה ממה שסינתטי והאמת היא שהכל זמני, חוץ מהמוזיקה, מילים הפכו בתים בסלע, אי אפשר לעקור אותם גם עם מוריקן, אי אפשר לעקור אותם גם עם מוריקן, לא חלקו לי יעשה, אני איך בתי

0: חצי
1: החברה הישראלית היום שהיא כל כך מקוטבת וכל כך שופעת בהתלהמות ובמחלוקות, איך אנחנו הופכים את השנאת חינם הזו לאהבת חינם?

פור זהב, היה קוראים למילים של חיים נחמן ביאליק, עם השיר בין נהר הפרט ונהר חידקל. 2:34 דקות, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, אנחנו עכשיו עוברים למתי כספי, עם המילים של רחל שפירה, בשיר עוד יום. עוד יום.

כשאתה מנור שבת, ונראה ששם המשפחה אולי למי שמוכר או לא מוכר, אבל למי שמוכר, שם המשפחה הוא לא מוכר לכם סתם, את המילים היא כתבה יחד עם אביה, שלומי שבת, שהוא גם מלחין את השיר. אז מכאן נדמה שהכי טבעי לעבור כמובן למי שמנור שבת, למדה ממנו את רזי המקצוע וקיבלה את הכישרון בגנים. שלומי שבת, עם השיר שתדעי.

לוליטה, אתי אנקרי כמעט סוגרת את השעה המשותפת שלנו יחד כאן הלילה הישראלי בגלי צהל. מיד אחרי החדשות נחזור עם עוד הרבה מוזיקה נהדרת. עד אז אנחנו עם שלום חנוך בשיר מאיה.

0: גלי צהל השעה 3, לילה טוב באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. 3 שנים לשבעה באוקטובר, נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס ליום ציון הטבח ברשומה ברשת רות בכתב. לפני 3 שנים העולם היה עד לאחד הימים האפלים והנוראים ביותר בהיסטוריה של ישראל. גברים, נשים וילדים חפים מפשע נרצחו, נחטפו ועברו זוועות בלתי נתפסות בידיהם של מחבלי חמאס. לעולם לא נשכח את 7 באוקטובר, לעולם נשכח את הקורבנות, ותמיד נעמוד איתן מול כוחות הטרור והרוע. כך טראמפ. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל אייטר הגיב לדברי ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני, שטען כי לצד פשעי המלחמה שבוצעו ב-7 באוקטובר על ידי חמאס, ישראל מבצעת רצח עם בעזה, ואמר ממדני הוא מגן הטרור הפלסטיני ומקדם אנטישמיות, וגם ביום כזה הוא אינו יכול שלא לתקוף את מדינת היהודים בהאשמות אבסורדיות ובתעלומה בוטה. נשיא ונצואלה לשעבר ניקולס מדורו ואשתו צפויים לעמוד בפני אישומים פליליים חדשים בגין עינויים של אמריקנים שהוחזקו במעצר בוונצואלה בשנים האחרונות, כך דווח ב-CNN. על פי מקורות המורים בפרטים, כתבי האישום נגד השניים צפויים להיות מוגשים כבר מחר. מדורו נמצא במעצר בארצות הברית מאז תחילת השנה, לאחר שהצבא האמריקני פשט על וונצואלה ולחד אותו. נשיא ארצות הברית טראמפ הורה לפנטגון לגבש מסלולי תקיפה אפשרית באיראן שעשויה להתבצע עוד לפני בחירות האמצע בוושינגטון ב-3 בנובמבר, כך על פי דיווח במגזין האטלנטיק. על פי גורמים בממשל האמריקני, מטרת התוכנית בהובלת פיקוד המרכז האמריקני היא לאפשר לטראמפ להוריד את מחירי הדלק ולהראות התקדמות במלחמה לפני בחירות האמצע. החלטה סופית בנושא טרם התקבלה. גם תומכי התוכנית מודיעים שתקיפות מוגבלות לא יחזירו את איראן לשולחן המשא ומתן, לא יבטיחו מעבר בטוח במצר הורמוז ולא יורידו את מחירי הדלק עד תחילת החודש הבא. לסיכום נכתב כי מבצע מוגבל שכזה עשוי להוות הקדמה לפעולה צבאית רחבה יותר אחרי הבחירות ולהאריך את המלחמה שכבר נמשכת 8 חודשים. דיה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי. מזג האוויר למחר, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות שתהיה נגבות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך יובל ישראלוב.
1: בגלי צהל, לילה ישראלי.